0: 勝利するために共に戦ったことを振り返ったとしています。会談は5月に北京で行われたのに続き今年2回目。トランプ大統領にとっては11月の中間選挙を目前に控える中での開催となりました。一方の習主席は来年秋に共産党大会を控えています。今回に続いて11月の中国での APEC、 12月のアメリカでの G20 首脳会議が予定されていて、両首脳ともに年内にあと2回会談する意向を示しました。前駐米大使の富田浩二さんです。今回の米中首脳会談、どこに注目されましたか？
1: まあ、全体的な印象から始めさせていただくと、まあ、少し辛口になるかもしれませんけれども、内容というよりは形式、すなわちこの両首脳がですね、米中関係をしっかり管理しているというところを見せるというところに重きがあったかなと思います。でそれは必ずしも悪いことではなくてですね、国際関係、国際情勢がこれだけ不安定な状況の中で米中がしっかり向き合っているということは非常に大事だと思いますし、それから米中関係そのものを見てもですね、トランプ政権発足した後に非常に緊張が高まったと、その後その関係を安定する方向に動いているんですけども、これはやはり相互依存関係というのは非常に大きいということをお互いが認識したということなんで、それ自体は私は悪いことではないかというふうに思います。ただ内容についてはですね、実はホワイトハウスとそれから中国の商務省から文書が出てるんですけれども、まあ、お互いいいとこ取りで、書いてあること書いてないこと、同じことが書いてあってもニュアンスが違うことが書いて、はっきり合意が形として出てるのはパンダがアトランタに行くということが中心になってるんで、まあ、ちょっと結論として申し上げれば、今の米中間のさまざまな懸案というのはかなり未解決のまま残ったということではないかと思います。そういう意味で言うと、今年あと2回、予定されている首脳会談に向けて引き続きこう駆け引きが続いていくんだろうということだと思います。
2: うん、どうぞ。
1: あと日本から見てどうかということを申し上げますと、一つ気になることは、そのアメリカがこう短期的なこの貿易のディールということに集中している、まあ、短期的なゲームをやっている。でこれに対して中国は短期的なことをやっているんだけど、同時にこの長期的な彼らの国家目的をどう達成するかということの文脈で短期的なところを考えている、まあ、言い換えれば中国の方が戦略的にやっているかなという印象があるので、そういう意味で高橋総理が会談の前と後に接触されて日本の戦略的関心をお伝えになったということは、私は非常に意義があるし、それから特に、今アメリカが日本に、中国が日本にこうプレッシャーかけてる、ね、とこですから、日米しっかりこう強調しているというところを見せる意味でもですね、非常に意味があったかなというふうに思います。う
2: ん、まあ、今お話もありましたけれども、まあ、直前に日米首脳会談が行われて、まあ、会談後にもですね、すぐさま日米で電話会談を行って、その話した内容について、まあ、説明があったということですけれども、今の日米関係の現状はどういうふうに捉えていますか？
1: 私は全体としてはですね、非常にうまく、まあ、他のいろんな国との関係を比べるとですね、うまく管理されているかなと思います。でそれは一つは、まあ、これまで、まあ、安保協力だとか経済関係で積み上げてきたものの重みと、それから依然としてやっぱり中国っていうのがやっぱりお互いにとっての最大の戦略的な関心だということについての共通の認識があるということだと思うんですね。そういう意味で比較的うまくいってるし、今回の訪問の中で先ほどもお話ありましたけども、第二次大戦中のね、ことについて言及があったということで、これは必ずしも心い、その気持ちのいいことじゃないんですけれども、実はアメリカから発表された文書の中にはですね、第二次大戦のことも書いてあるんですけれども、それに引き続いてアメリカの戦後のことを書いてあるんですね。アメリカの前方展開がインド太平洋の自由で開放的な発展に貢献したということが書いてあるんで、そういう意味ではアメリカもしかしそういった点については認識しているということは申し添えておきたいと思います。
2: はい、
0: アメリカの政治外交に詳しい渡辺康さんです。トランプ大統領にとって今回の米中首脳会談は狙い通りの結果となったんでしょうか。
3: そうですね、トランプ大統領はアメリカ国内では日頃こう民主党共産主義だというふうにこう罵倒しているわけですけども、まあ、今回 の, この中国共産党のトップをですね、国賓として厚遇しているってい う, こう非常にこう不思議な光景を見た気がします。そして、まあ、映像を見る限りはこうかなりアメリカの側がむしろへりくだっているような印象さえ受けました。その背景にあるというのは、まあ、やはりレイアースの問題から北朝鮮、それからまあ、イラン情勢まで中国の協力というのがもう欠かせないという認識があるのと、まあ、それから5週間後に行われる中間選挙で、まあ、結構まあ劣勢に立っていると言われていると。でこれ敗北してしまうと議会によってこう自分自身に関するありとあらゆることが追及が強まってしまうということ。でここに来てアイオワとかカンザスといった農業州でもちょっとこう雲行きが怪しくなってきているので、まあ、中国と経済的なディールを結んで、有権者に成果を示したいという狙いがあったんだと思います。
0: 中国の政治外交に詳しい江藤直子さんです。中国にとってはこの会談どのような成果があったと見ていますか。
4: はい、次につながる一定の成果を上げたというふうに評価できると思います。この一定の成果の部分、今富田大使からお話のあったように歴史に関する文言で明らかにアメリカの歴史認識に沿うような形で中国側は戦略的に提起しておりました。中国の5000年の歴史を強調するのではなく、この250年の歴史の中で米中関係がどのように展開したのかというアメリカの観点からこれを強調し、さらに新時代における大国間の正しい付き合い方を考えていこうということで、アメリカに対して中国が思う米中関係はこうあるべきだというイメージを打ち込みに来ておりました。これは習近平氏が沢会において尊重、公平、対等に基づく建設的戦略安定関係という形で5月の段階で提起していた建設的戦略安定関係をさらにステップアップさせるような文言で表現していたということにも表れています。ただこれが沢会でしか出なかったということから示唆されることは、アメリカ側が必ずしもこの言葉をそのまま使うわけではないということで、中国側は取りたいところは打ち込みに行っている。これに対してアメリカがどのように答えるのかがまだ結論が出ていないという段階だと思います。
0: 今回の会談では貿易や台湾をめぐる問題に加え AI も焦点になりました。 AI などの先端技術、経済安全保障に詳しい塩野誠さんです。塩野さんは会談の成果をどう見ていますか。
5: はい、今皆様方おっしゃられたように、ある種大国間のこの2つが大国であるという非常にそういうなんですかね、セレモニー的なものは大きかったと思うんですけども、 AI の大国としての2つという面で非常に注目されていた、会談だったと思うんですが、基本的には事前の想定通りお互いが、まあ、AI 開発を減速するペースダウンするといったようなことはなく、まあ、最低限のものとしてのホットラインというかそういった交渉コミュニケーションのチャンネルというのを設けるという形だけで終わったということ でこれはですね、もう本当に典型的な今ジレンマが起きていまして、ここでもしどちらかの国家間においてどちらかがこの AI というものがもしかしたら人類にとって非常に害悪をなすものかもしれないであれば、ここで話し合って減速しよう、管理しようといったところに、もしその技術開発をこう遅らせるということをどちらかがやった時にどちらかはやはり進めてしまったということが起きた場合、自分たちはこの覇権争いに負けてしまう、なので降りれない戦いというのをやはり国家間でやっていて、でこれは2つの構造がありまして、1つは国家間、そして次にはやっぱりこの民間企業間、いわゆるまあ大手 IT 企業たちの戦いという、この2つの戦いがあって、でなおかつ AI というものがまあ原子力や核兵器などと違って民間から出てきた技術でございますので、その民間というものがここで国家間で管理したとて、そこで民間での競争が終わらず、そしてもしかしたら今世の中に出ている AI を使ってまた第三の勢力であったり、まあ、もしかしたらよからぬテロリストみたいなものが使ってしまうみたいな、こういった形で AI の力が分散しているという、そういった構造にあろうかと思います。
0: 国際政治が専門の中西博さんです。今年2回目の会談になりましたが、両国にとってどのような位置づけになったと見ていますか？
6: はい、まあ、すでに皆様方おっしゃっていたように、まあ、4回の結局米中首脳が会談することになった2回目ということで、5月に、まあ

0: トランプさんが中国に行ったことに対する、まあ、あの返礼としてアメリカが、まあ、国賓として習近平さんを迎えたということで、まあ、あの具体的な課題については今後また交渉するということもあるでしょうし、まあ、の現段階では、まあ、あの両者として、まあ、あの踏み込んだあの解決を図るよりはとりあえず、まあ、形を取るということだったと思います。まあ、その中でアメリカは特に、まあ、トランプさんにとって重要な中間選挙に向けた、まあ、貿易についての個別具体的な、まああの交渉でいくつか、まあ、あの中国から情報を受け取った、それに対して中国は、まあ、大きな構えとして5月に発した、まあ建設的戦略安定関係ですか、まあ、その形を肉付けするような形でとりわけあの、第二次大戦中の、まあ、米中の同盟関係という言葉、さらに、まあ、あのトランプさん の、まあ、あの演説では具体的にその戦争中の両国の協力についても、具体的事例を挙げて踏み込んでいるので、まあ、そういった形であの米中の関係を、まあ、あの表現して、くれたということが、まあ、中国にとっては大きなポイントだったと思います。
1: 中西さん、まあ、あの重ねて伺いたいんですけれども、はい、まあ、今回ですねトランプ大統領が、まあ、中国に対して、まあ、同盟国だったというふうな言葉を使って、うん、でかつその、まあ、成果文書にもですね、うん、まあ、過去を振り返る形で、まあ、両国が同盟国だったことが、まあ、強調されて盛り込まれているということです。まあ、高橋総理はですね、あの電話あの会談後の電話会談でですね、まあ、日本は今の同盟国だと言って、まあ、釘を刺したようですけれども、この問題どういうふうに捉えればいいんでしょうか。
0: そうですね、まあ、あの同盟国っていう言葉自身は、まあ、あのトランプさんにとってそれほど大きな意味を持っていなくて、まあ、第二次大戦中に共に戦ったというのと今の日米関係が、まあ、あの緊密な関係にあるというような意味合いで、使っておられるんだと思いますけれども、やはり、まあ、中国としては第二次大戦の時の枠組み、まあ、戦勝国と敗戦国の枠組みというものを、まあ、あのこれからの米中関係や、まあ、中国の国際的地位の基礎にしたい、そういうことで、まあ、忘れ去られつつあるようなことを改めて世界的にリマインドする、そういう目的はあったんだと思います。まあ、そういうことについて、むしろトランプさんの方から演説やあるいは、あの成果文書でも、まあ、日本の軍国主義に対して共に戦ったというようなことについて、踏み込んだ、まあ、表現を、しているということはおそらく、まあ、中国側が望んだことだろうと思いますし、それについてはトランプさんが答えたということで、まあ、やはり日本としては、まあ、そういう状況になっているということに留意すべきだと思います。う
1: ん、江藤さんはこの一連のやり取り、そして、まあ、その舞台裏っていうんですかね、これどういうふうに見てますでしょうか。
2: はい、一つにはやはり昨年ですね、戦後80周年ということで中国国内で歴史を解雇する議論というのが非常に多く出ておりまして、この中で出来上がっていった中国の歴史観というもの、これは変更することができない中でどのようにアメリカとの間での共有を図るかという観点から非常によく練られた打ち込みをしていたのだと思います。でもう一つのポイントとしましては歴史を挙げることでこの同盟友好の継続性を謳いながらも新しい時代に入ったんだという新しい形に転換していこうというメッセージをかなり明確に出しております。で習近平氏本人も米中関係は新たな歴史的出発点に立っているんだという文言でこれを説明しております。つまりはトランプ大統領だからこそできる変化というのを求めていて、その2つ大きなポイントがあると思いますが、やはり台湾問題でこれまでの戦後アメリカが守ってきた一定の秩序感というものを覆すことができるのかどうかというのを課題として掲げているのだと思います。
1: うん、富田さん、まあ、高橋総理はですね、まあ、第三国家のやり取りについて、まあ、逐一コメントはしないというふうにおっしゃっていまして、まあ、アメリカに対しては、まあ、釘を刺したようですけれども、これ日本としてですねどのように受け止め対応すべきなんでしょうか。
3: あの先ほど申し上げたように必ずしも我々から見てあの心よい問題ではないんですけれども、気をつけなきゃいけないのは中国はなぜこれをやってるかということで、明らかにその日米間の離間を図るくさびを打とうという思惑がやっぱりあると思うんですね。だから あまりこの声高に、日本がやることによってそういうこの印象を裏付ける結果にもなりかねないんで、私は冷静に対応するということが大事だし、それから先ほどもちょっと成果文書でアメリカが言及したことに申し上げましたけども、アメリカの中でもまだその基本的にバランスの取れた見方っていうのがあるっていうことは信頼していいんじゃないかというふうに思います。
4: はい、ここからは会談の具体的な内容について議論していきます。まず経済防

0: べきです。首脳会談の成果文書では、中国が来年と再来年、いずれの年もアメリカから少なくとも1000万トンの石炭を輸入するとしています。また、安全保障上の機微な分野に当たらない互いの品目について、日本円で4兆7000億円余り分の関税の優遇措置を講じることを、今年5月に設立した貿易委員会で提案することで一致したとしています。さらに米中が互いに高い関税をかけ合う貿易摩擦の休戦の期限については首脳会談に先立ち2ヶ月間延長することでアメリカ側は合意したとしています。渡辺さんに伺います。両国がこのタイミングで貿易摩擦の休戦を2ヶ月延長した、これどういう意味があるんでしょうか。
1: おそらく規定路線だったんだろうと思います。今回の首脳会談が実現するための、前提条件として、中国側もそうだしアメリカ側としても中間選挙を前に対立が再燃するようなことになれば、これはもう金利が上昇する、株式市場が混乱するといったトランプ大統領にとっては良くないことになるので、延長したいという気持ちはあったんだと思いますね。ただ今回これ2ヶ月なんですね。で中国はもっと長いスパンを求めているかもしれませんけど、アメリカからするとこれまでのレアアースを輸出拡大するとか農産物の輸入を拡大するといった中国の約束っていうのが実際行動を伴ってないんじゃないかっていう、そういう不満があって、なので比較的短いスパンで区切って実行を促していくという狙いがあったんではないかというふうに思います。
2: 江藤さんはこの2ヶ月という期間どう見ますか。それと、この経済貿易の問題、中国としてはどういった形での決着を目指しているんでしょうか。
3: 昨年の段階で関税のことだけではなくて米中双方がこれをやったら双方にとって非常に痛手が大きく世界経済にもインパクトが大きいと思われるような規制をお互いに提起し合っておりました。アメリカ側からは制裁対象になっている企業の 50% 以上の株式を保有している企業も制裁対象とみなすという案件、中国側からはレアアースについて輸出先から第三国に輸出することに関しても中国の許可制にするという世界のサプライチェーンを管理するかのような規制ですね。これいずれも双方とも望まない非常に烈度の高い議論を展開してしまっていたがゆえに、これを復活させるということはいずれも望んでいなかったのだと思います。でこれを延長することは規定路線だったとして、じゃあどれだけの期間にするのかというところが焦点であったので、この首脳会談の前に結論が出ていたからも明らかなように、ひとまず区切ったということだと思います。まだ先があると、 APEC でも G20 でも議論ができるので、今回はこの話というのはひとまず延長にして、中間選挙については超えていこうという形で2ヶ月を提案し、中国にとってもこれは先の党大会、来年秋に予定されている党大会に向けて今から1年であったり今から半年であったりというのはちょっと短すぎますので、1月からの1年後の再来年の1月まで少なくとも延長できるような形に持っていきたいというスケジュール感ではないかと思います。
2: 塩野さんはその米中 その経済貿易の問題、はい、どう見てますか。それで今後の展開どういうふうに見てますか。
4: そうですね、やはり大きいのは米国の中間選挙とトランプ氏の、いわゆる取引外交、ディール外交と呼ばれるそのキャラクターというのはあろうかと思っていまして、ここのまさに今回この短期間で区切ったというのもやはり中間選挙を見据えて、そこでの結果次第によって対中国への、トランプ大統領の交渉力が変わってくると、その時に、どういったカードを持ってやっていくかとの一旦そこを見据えようといったような形、そしてあとAPEC そして G20 とありますので、そこはやはり刻んでいって交渉していくという、そういった形で、ある種のディールをどういうふうに持っていくかというものの一種の区切りというふうに見ております。
2: 中西さんどうでしょう。
5: はい、本来であればおそらくアメリカトランプ政権はこのタイミングでもっと大きな合意というのをしたかったんだと思うんですが、特にイラン戦争が長引いていて、アメリカにとって有利な、必ずしも有利な状況でない、特にインフレ等で国内の選挙にも影響が出ているという中で、とりあえず中間選挙向けの、部分的な合意を行うと同時に、より大きな合意についてはあと2回首脳会談をすることになりましたので、APEC および G20 で、より まあ、大きな合意につなげたいということではないかと思います、まあ、中間選挙の結果も大きいと思いますが、まあ、アメリカとしては、まあ、イラン戦争についても中間選挙後は、まあ、より望ましい展開ができる、まあ、期待を持っているということもあるかもしれないですし、またこれについてはよく分かりませんけれども、北朝鮮の問題、まあ、米朝の首脳会談を、まあ、中国が仲介するような形で行うというような話も、まあ、水面下では進んでいる可能性もあるかと思います、まあ、そういったことも合わせて、まあ、G20 の際に、まあ、決着をさせるという形でとりあえず、まあ、2ヶ月という、まあ、延長したんじゃないかなというふうに思います。
2: 富田さん、まあ、その米中の経済関係がどうなるかというのは当然、まあ、日本にも非常に影響が大きいわけですけれども、これ日本としてどこに注目してどう対応していくべきでしょうか。
6: 私は残念ながら米中間で何か取引を行われる見通しっていうのはそう簡単ではないと思うんですね。非常にざっくり申し上げると、アメリカは非常に高い関税をかけてる、で中国はレアアースをまあ、レバレッジとして使ってるわけですね。でアメリカが今やろうとしていることはこの関税の部分の、まあ、機微に当たらない部分について、まあ、下げましょうと、その代わりレアアースを元に戻してくださいというディール、非常に単純化して言うとそうなんですけども、私は中国はこのレアアースというレバレッジの効果に相当自信を持っている可能性があって、この限られたその機微に当たらない分野でやりましょうということだけで満足するかと、それ以外にもっと取りたいことが彼らにあるんじゃないかという気がするんですね。それは例えば半導体とか、まあ、機微技術の移転の問題であるとか、あるいは最近中国が関心を持っているのはアメリカに対する投資ですね。でこれはアメリカ、中国は もはやその安いものを作ってアメリカ市場に売るだけじゃなくて、実際にアメリカに出かけていって物を作る、それだけの実力があるという思い始めているので、こういったところでお互いのこの認識のこの接近というのはどれぐらいあるかっていうことが今後のポイントで、それには少し私は時間がかかるんじゃないかというふうに見ています。
2: はい、
0: 今回の会談では台湾をめぐっても意見が交わされました。中国側は会談の場で習主席がアメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱うことを望むと述べたとしています。一方のアメリカ側、トランプ大統領は26日記者団に、台湾については多くの時間をかけて話したわけではない、習氏は私の考えをよく理解していると述べるにとどめ、具体的な内容は明らかにしませんでした。成果文書でも台湾についての言及はありませんでした。江藤さん、今回の中国側の要求はアメリカ側に何か影響を与えたと考えますか。
3: 事前に報じられた分も含めて中国側には2つのポイントがあったと思います。1つはこの台湾独立に反対するという一歩踏み込んだ表現をトランプ氏が使うのかどうかという点、もう1つは台湾の武器売却を延長もしくは停止していくということが可能なのかどうかという点です。この点についてアメリカ側からは回答が出ておりません。少なくとも台湾独立反対ということはおそらく言わないと、これまでの継続戦、これまで通りに曖昧戦略と呼ばれる独立には賛成も反対もしない立場から東アジア地域の安定を求めるという姿勢を変えないという、まあ、非常に合理的な選択をしたのだろうと思いますが、それをどのように習近平氏トランプ関係個人関係に悪影響を与えないような形で回答として出していくのかという点でまだ検討中なのではないかと思います。
2: 渡辺さん、この台湾をめぐる問題で、まあ、トランプ大統領がですね、まあ、具体的にどういう内容を発言したのかというのも明らかにしていませんし、まあ、成果文書にも記載がありません。今回アメリカの対応をどう見てますでしょうか。
7: 江藤さんから今武器売却の話がありましたけども、まあ、そもそもその台湾への武器売却に関しては中国と事前に協議をしないというのがレーガン大統領80年代から、まあ、台湾に対して約束したことなので、まあ、トランプ大統領がこう交渉材料にするというふうにこう公言しているというのは、まあ、やはりこれはあまり良くないというか、まあ、やはりそれだけ中国の圧力というのが、まあ、構想しているのかなというふうに感じてしまいますね。で今回の会談で習主席が今後2回会談するということを明言しているんですよね。ということはこれも邪推かもしれませんけれども、その間は少なくともこの 台湾への武器輸出っていうのは売却しないっていうことを延長する公算が高いんではないかなというふうに思います。また、まあ、さらに言えば、そもそも今イラン戦争でアメリカの武器の在庫がかなり枯渇してきてますので、あまり余裕がないということもあるのかなと思います。
2: どちらも今日本としてもですね、まあ、今回そのトランプ大統領がどういうふうな発言にするかというのはこれまあ注目というかまあ懸念があったと思うんですけれども、これ台湾めぐる問題現状をどう見てますか。
6: まず独立に対する対応については、まあ、今江藤先生からもお話がありましたけれども、アメリカは立場を変えたということではないと思うんですね。ただその中国がやろうとしていることはこれが新しいニューノーマルなんだということを、まあ、印象付けようということだと思うんですよね。それから武器の話については、実は今だから140億ドルの方が、まあ、議会の承認が、まあ、棚ざらしになっているということがあるんですけど、実は昨年末に110億ドルという、まあ、非常に大きなパッケージをすでにやっているわけで、そういう意味ではアメリカがその大きく立場を変えたということもないし、まあ、国内的にも非常に台湾の武器輸出については非常に強い支持する意見がありますんでね。ただいろんなことは重なっている、中国がやろうとしていることはそういうことをやることによって台湾の人に対の心理に対する影響ですよね。アメリカのコミットメントっていうのはもう信頼できないんだというふうな印象を植え付けようとしているということだと思うんで、私はまあいろいろ米中間のいろんなやり取りの中で戦略的、まあ、戦術的な考え方あると思いますけれども、アメリカの方もやはりそういう中国の意図を感じ取って、アメリカのその立場ということを明らかにするということを、まあ、何らかの形でやっていくということが望ましいかなというふうに思います。
2: 中西さんは今回の会談を踏まえ、まあ、今後のですね、はい、台湾をめぐる米中の両国の対応をどういうふうに見てますか。
5: はい、まあ、先ほども少し触れましたけれども、やはり、まあ、今回の会談の結果、まあ、あと2回首脳会談をするので、まあ、その特に、まあ、12月の G20 までに、まあ、米中の間でより踏み込んだ合意をするため の、まあ、カードにするというのが、まあ、率直な、まあ、トランプ大統領同僚の姿勢ではないかなと思います。ですから、まあ、武器売却の問題にしても、まあ、台湾の独立に反対するっていう表現は多分、まあ、トランプ政権としては取れない、支持層を含めて、まあ、アメリカの中でやはり、まあ、中国に対する世論が厳しいので、まあ、そういう表現そのものは取れないにしても、まあ、大枠としては台湾問題というのが、まあ、米中関係の関数であるという中で、いかに、まあ、中国からアメリカが取りたいものを取れるかということに対する、まあ、手段としてこの台湾問題を使うということは、まあ、トランプ大統領個人にとってはもう規定路線ということで、まあ、今回この問題については触れない、まあ、カードとして残しておくという判断だったと思います。う
2: ん、塩野さんはこの問題どこに注目してますか。
4: いや、今回さまざまな、なんですかね、アメリカ側の中国に対する非常に大きな艦隊といったものがあったり、まあ、歴史的なところに対して、まあ、中国にある種寄り添うみたいなものがあった中で、台湾問題だけはある意味ノーコメントを突き通したという意味で、少しここに関しては大事に丁寧に扱ったのではないかなというふうに思っておりまして、でそういう意味ではある意味今回ノーコメントということと交渉のカードというものにずっと台湾をし続けるということで、特に、まあ、中国からすれば攻撃的な武器をですね、台湾に売却するというのに関してはずっとこのように見ているので、そこは気をつけてくれというのを、まあ、言い続けるというようなことになろうかと思います。
2: うん、富田さん、まあ、この台湾をめぐる問題、まあ、日本はですね、まあ、一貫として、まあ、対話を通じた平和的な解決を望むという立場ですけれども、まあ、一方でですね、中国と今日本は、まあ、首脳同士が対話できない冷え切った関係が続いていると、これ日本としてどのような対応が必要でしょうか。
6: 一つはやっぱりアメリカとの間で台湾の問題を含めて戦略的なこの議論というのをやっぱり常に深めていくということが大事だし、それから中国との関係で、まあ、高市総理のご発言もあるんですけれども、やはり大事なことはこの日米間のこの結束というのをしっかり維持していくということなんで、まあ、一種の戦略的忍耐と申しますかね、 我慢強く中国との関係含めて対応していくということが必要なんじゃないかと思います。
0: 首脳会談でもう一つの焦点となった米中が覇権争いを繰り広げている AI について見ていきます。中国の AI の性能を急速に進化しています。最先端の AI モデルの性能の評価を見ると、米中両国では以前は大きな差がありましたが、現在はアメリカの優位は続いているものの、その差はわずかとなっています。

0: AI とアンソロピックの CEO が出席。 AI が制御不能になるリスクについて警鐘を鳴らした上で、開発の国際基準を設けるなど各国に連携を呼びかけました。対してトランプ大統領は国連総会の演説で、中国などを大きくリードしている状態を維持する、産業革命を上回るものになる技術の成長を抑え込むつもりはないと述べ、開発を強力に推進していく姿勢を示しました。塩野さん、米中のこの AI をめぐる競争、はい、現状どのようになっているんでしょうか。
1: まあ、冒頭もお伝えしましたように、まず両者にとって降りれない覇権争いというものがこの AI でして、でアメリカと中国のこの、性能差みたいなところも、日進月歩というか、常にそのモデル同士で数ヶ月単位で入れ替わっているような形ということと、あと報道等々によればですね、やはり中国がアメリカの AI モデルを利用して自分たちの AI モデルを鍛えている、学習させているみたいな形で、これ上流と呼んだりしますけれども、そういったことも行っている中ですね、アメリカはそこを批判してるんですけれども、実際の AI の性能レベルというのはだんだん上がってきてしまっているというところと、あと最近注目されているのは、中国の技術者であったり人工知能研究者がアメリカや、ヨーロッパも含めて欧米で教育を受けてない人たちが かなりもう多くなっていて、もう純粋に中国だけで AI を作り、 AI を動かすことができるようになりつつあると、それに対してアメリカ側も非常に懸念を持っているという、そういう戦いになっております。
2: 重ねて伺いたいんですけれども、この米中でですね、こう戦略の違いといいますか、こういうところっていうのはあるんでしょうか。
1: 今もお伝えしましたように、基本的には AI ラボと呼ばれる開発をして

0: まあ、一説にはあの米国にいる中国人と中国にいる中国人が戦ってるとさえ言われるようなですね形で、まあ、中国系のですねあのエンジニア研究者なんかも非常に両者にも多いみたいな形でやっていると。でどちらかというとよく言われるように中国があの国家主導で AI を開発しているというよりはあの非常にやはり能力の高いあの研究者エンジニアたちがもうすでに中国にたくさんおりますので、その中で出てくるとそれをまあ政府が、まあ、中国政府がこうピックアップしてそれに対してまあ注目していくみたいな話で、どちらかというとその政治がそこに寄り添う乗ってきているみたいな、まあ、そういった印象がまあ昨今であるかなと考えております。
1: 渡辺さん、そのアメリカの AI 戦術どういうふうに進めようとしているんでしょうか。
2: まあ、もちろんここで減速してしまえば結局は中国を利するためだけだということで、トランプ大統領はまあそのまま進めるというふうに言ってると。でとりあえず とりわけ今この段階っていうのはもうあの繰り返し出てきてますけど、やっぱり中間選挙で、があって、そしてアメリカの株価っていうのはこう AI とか半導体によって牽引されてきたところがあるので、減速するなんていうとこう大きな混乱が生じかねないということで、なかなか立場を変えるわけにはいかないと思いますね。ただその一方であのやっぱり安全性を重視すべきっていう声はありますし、まあ、それからAI がその仕事を奪っていくという懸念ですとか、それからまああの電気代、まあ、引いてはその物価の上昇につながるというかなり政治問題化してきてるんですね。であのアメリカはあの一党独裁制ではないので、やはり民は無視できないと、そこがやっぱ民主主義のこうジレンマでもあるということかと思います。であのまあ先週あのたまたまシリコンバレーにいたんですけども、あの先ほど篠野さんがおっしゃったこととも関係あるんですけども、その今後の覇権争いということを考えた時に、確かにアメリカはその最先端のモデルは今持ってるかもしれないと、しかし中国はあのそれを普及させる力に長けてると、まあ、安くオープンなモデルを作って、しかもそのあのいわゆるこう、フィジカル AI のようなですね、そういう、こう社会実装に対して積極的だと。そうするとあのこのままではその世界標準というのをこう中国が作っていくことになるということで、あの懸念している人が多かったと思いますね。
1: うん、江藤さん、一方の中国はどういうふうにこの AI 戦略進めようとしているんでしょうか。
3: はい、開発をして技術力を高めつつも、今渡辺先生のご指摘にあったようにアメリカと少し異なる部分で中国の強みを発揮しようという部分もあります。一つは安いので非常に汎用性があって、特に発展途上国に対してさっきのブリックス首脳会談でも提案してるんですが、提供していきたいと、協力しましょう。でこれに人材育成も含めて提案をしております。すなわち中国で先ほどの人材のお話にあった優秀な人たちがすでにいるところに他の国の人材育成の協力を促して、結果中国製AI をさらに使ってもらえるというような長期的なスパンでも中国のインフラ化ということを図っている。もう一つは製造能力がアメリカよりも長けているということを起点にして、製造能力×AIという形で製造性、生産性の高いものにしていこうということを言っております。フィジカル AI、エンボディード AI、まあ、ヒューマノイド、ロボット型 AI のものですね、であったり、あるいは化学 AI という言い方をして、これ創薬を意味しますけれども、こういったもので AI を活用していくことによって中国の生産能力そのものを上げていくんだということを歌い上げておりますので、この部分においてはさらに加速して資金も注入していく方向で方針が定められております。
4: 首脳会談の成果文書では米中両国は AI について今後は SI スーパーインテリジェンスと呼ぶことで合意し、そのリスクや利益について意見を交わすための米中スーパーインテリジェンス対話を設置、また重大な事案が起きた場合に連絡を取り合うための2国間のチャンネルを設けることでも合意したということですが、塩野さん、今回の合意の意義どう見ていますか。
0: はい、最低限のところで2国間のチャンネルを設けたことは意義深いと思っております。というのもおそらく今後より大きな AI に関する、まあ、事故が起きていくと。で今すでにですね、まあ、AI の、AI 開発会社の方でも、まあ、こういった事故が起きたであったりとか、例えば AI が暴走してしまったみたいな、まあ、そういったレポートを出していると思うんですけども、これはやはりAI の、今の問題というのはAI が AI を学習することでより賢くなってしまうという、そういうまあ自己改善の能力と、 AI が自分がまあシャットダウンされたくないと、自分が止められたくないという自己保存という、この2つが組み合わさった際に人間がおそらく制御できない AI ができる可能性があるということを、やはり開発企業開発者たちは今非常に懸念しておりまして、でそこの中で何か事故が起きた時にこの AI の2国の、まあ、大国たるですね

0: アメリカと中国にやっぱりホットラインがあるということは重要と思いまして、で今後考えられるのは例えば金融システムであったりとか、あと、まあ、生物工学バイオテクノロジー、まあ、例えば AI がウイルスを作成するみたいなところに何らか関与するとか、そういったことに対して人間が制御できなくなった際にこの大国同士でエラーを、まあ、何ですかね、制御するであったりとか管理するみたいなものを持っておくことが非常に重要で、その一方ということは考えられます。ただ一方で先ほどお伝えしましたように二国間の競争は終わらないですし、民間企業もあまりにも莫大な投資を受けているということもありまして、やはりそこの中で自分たちが競争を降りることはできないと、これ自体が続いていくと考えています、
1: うん、中西さんは今回の合意、まあ、合意の成果とその課題、はい、どういうふうに見ていますか。
2: はい、まあ、今塩野さんおっしゃった通り、まあ、今回、まあ、そんなに、まあ、期待は高くなかった、まあ、米中ともにAI についての規制について熱心とは思えなかったんで、まあ、その中では、まあ、最低限の合意という点ではあろうかと思います。まあ1962年に米ソの間でキューバ危機があった後、まあ、世界的な核戦争の懸念を、まあ、両国が持って、まあ、その後、まあ、米ソの間でホットラインというのができたわけですけれども、まあ、今回の米中の AI についてあるいはまあ SI ですかね、それについてのホットラインというのは、まあ、同じように機能するかどうかは正直わからないというか、まあ、それほど楽観できないと思います。まあ、すでにお話があったように、まあ、経済的にも軍事的にも国家の一員としてもこのまあ AI、SI をめぐる競争というのが非常にまあ大きいし、まあ、コントロールする対象としても非常に多様なので、まあ、そのホットラインで政府同士の話し合いでどこまでできるかわからないですが、まあないよりはマシというふうに言うとちょっとシニカルすぎますけれども、まあ、とりあえずこの、まあ、AI が持つ、まあ、リスクというのを、まあ、地球全体で、議論する一つの出発点としては意味があったというふうに思います。
1: 今ご指摘があったようなその AI をめぐってはそのリスクというのがですね、非常に顕在化していると思います。
3: はい、アメリカの CNN によりますと今年の春アメリカ軍は AI を利用して得られた情報をもとに中東の海域で中国の船舶への作戦を計画していましたが直前に誤認だと判明、攻撃する寸前にまで至る事態が生じていたということです。渡辺さん、 AI が抱えるこうしたリスク、アメリカ国内ではどのように捉えられているんでしょうか。
4: はい、2024年バイデン政権の時だったんですけども、その米中間で、その核兵器のこう使用の最終決定に関してはこうあくまでこう人間が関与するということを維持するという取り決めがあったので、まあ、やはりその本当にこう破滅状態に陥るようなこの危機的な状況に対しては何かしらの、まあ、合意というか規則が必要だということはその認識はあると思うんですけども、ただその、まあ、総論では合意できても各論になればなるほど各企業の思惑も違いますし、例えばアンソロピックが、まあ、規制を求めているわけですけども、それに対してベンチャー企業などはそれは結局その規制っていうのはアンソロピックにとって有利に働くだけだろうっていう、まあ、かなり身勝手な議論だという反発もありますし、アメリカ国内の議論がまとまるかどうかっていうのもやっぱり疑問ですね。まあ、それからさらに言えばこの規制の問題っていうのをこうアメリカと中国だけでそもそも決めていいのかっていう問題もあって、やはりそうすると AI が今後の国際秩序を大きく左右するものだとすれば、国際秩序そのものが結局はアメリカと中国っていうその G2 によって決まってしまうっていうですね、この大国主義を助長してしまうことになるので、国連も含めたこの多国間で決めていくっていうことがまあ必要だと思います、ね。
1: 江藤さん、その中国国内でですねこれリスクっていうのはどの程度こう意識されているものなんでしょうか。
5: 中国でも習近平氏本人が AI については人間の管理が必要であるということを今回の首脳会談でもそうした趣旨で発言をしておりまして、これをアメリカと同意することに加えてリスクがあるということは急速に共通認識として広まっていると思います。ただ他方で中国の場合は技術進歩がやや他の国よりも強いところがありまして、問題が発生してもさらなる技術の開発によってそれを乗り越えていけるというですね、極めてポジティブに技術そのものを捉える部分もありますので、場合によっては管理をするということをやり始めれば徹底できますけれども、そこに至る前の段階では中国側から少し逸脱するような動きが出てきてもおかしくはないと。それをどういうふうにコントロールするのかという話が先

0: 常に存在感を増しています、
1: はい、
0: 中西さん、その、はい、まあ世界のですね、安全保障環境、はい、まあ、これも AI によって大きく変わってくるというふうに言われてますけれども、はい、中西さんはどう見てますでしょうか。ま
2: あ、そうですね、特に今年に入って、まあ、イラン戦争を2月の末にアメリカとイスラエルが始めたわけですけれども、まあ、その際に、まあ、特にアメリカが AI を利用して、まあ、ターゲッティング、まあ、目標設定を行うということで、まあ、1週間で数千箇所を、まあ、同時に爆撃するというようなことを行いました。また、まあ、ウクライナが特に示していますけれども、まあ、ドローンに AI を搭載するということで、まあ、完全自動化ではないと言いながらも、まあ、かなり自律的に動く、まあ、ドローンでのような兵器が実用化されて、まあ、実際に実戦に投入されているというような状況になっています。まあ、そういうことからしても、まあ、今年、まあ、AI が本格的に軍事に利用された、まあ年というふうに位置づけられるようになりつつあるというふうに言えると思いますし、まあ、そのことが、まあ、具体的な実際の、まあ、戦場の場で先に進んでしまって、まあ、そのことがもたらす、まあ、リスクであるとか問題点といったようなものの議論が後回しになっているということはあまり、まあ楽観できる状況ではないというふうに思います。
0: 富田さん、まあ、そうした中でですね、まあ、今後のルール作りといいますか、そういったものはどうやって進めなきゃいけないんでしょうか。
3: まあ、この非常にそのリスクの大きいその技術とどう向き合っていくかということを、まあ、ちょっと歴史を振り返って考えると、やっぱり先ほど中西先生がお話しましたけれども、その核の問題っていうのは、まあ、戦後あったと思うんですけれども、米ソ間で当時東西冷戦の間で協力が行われたことはあるんですけれども、実はその激しく急速している間はなかなか競争が協力ができなかった。きっかけは2つありまして、1つは先ほど中西先生もお話がありましたけれども、キューバ危機みたいな、この非常にリスクが明らかになった段階に、まあ、ホットラインを開設するというような、もう1つは競争が、まあ、ある均衡点に達して一段落したところでですね、これは70年代80年代のデタントの時代、軍備管理の交渉が進みましたけれども、競争が落ち着いたところで進むという経験をしているんですね。ただ AI の方についてはとにかく発展、その技術開発のペースが非常に速いということで、例えばリスクが何か起きるとかですね、お互いの競争が一段落するってことを待ってていいのかっていう問題はあると思うんですね。だからそういう意味でとりあえずダイアログという形ではありますけれども、対話という形ではありますけれども、一応その米中で話し合う枠組みができたということは一歩進展ということなんで、やはり米中がこの問題についてはリードしていく必要があると思いますので、その間でこうしっかりと話が進んでいくことをちょっと期待するという、ことかなというふうに思います。
0: 江戸さん、まあ、なかなか激しい競争中はまあ、妥協というか停滞する協力が難しいんじゃないかという指摘がありましたけれども、逆に言うと中国だったらどういうふうな状況になったらこの話に乗ってこれるか、そういう環境っていうのはどういうことなんでしょうか。
1: これは残念ながら戦略的に競争せざるを得ない領域ですので、中国もアメリカもいずれも情報共有であったりリスクの管理であったり自分たちの利益になる部分では協力をしますが、競争の部分においては引き続き競争関係を維持していくものだと思います。
0: なるほど。渡辺さん、同じ答えになるかもしれませんが、アメリカはどういうふうに考えているんでしょう。
4: まあ、やはりアメリカも中国が折れない限りはアメリカもやっぱ折れないという話ですね。ただやはりこうアメリカは民意をこう組み込まなきゃ、組み取っていかなければいけない政治システムになっているので、まあ、もしかするとこう中国のような、まあ、トップダウンで物事が決めていく方が構造的には有利なのかもしれませんね。
0: 塩野さん、まあ、そういった難しい状況を抱えている中でですね、はい、まあ、一方でリスクもやっぱり顕在化しているという中で、はい、私たちはこの問題どういうふうに考えなきゃいけないんでしょうか。
5: そうですね、米中という国々がありますけれども、まあ、先ほど皆様おっしゃるように国際、まあ、他の国家間のですね、まあ、今我々ミドルパワーなんて言われますが、国家間の協調といったもの、そしてそれで AI は規制すべき、何らか管理していくべきというのは、まあ、これはずっと言い続ける以外がなかなかないと。でそうしないと、まあ、やはり今後考えられるシナリオとしては まさに先ほど

0: を作れるか、またはそこで対話が可能かといったところは、まあ、今我々はその岐路に立っていると思います。
1: はい、ではここからはですね、まあ、米中が、まあ、あの超大国の理論で、まあ、進んでいこうとしている中、まあ、国際秩序をどう維持していくべきか、日本の役割も含めて議論したいと思います。
2: はい、ICC 国際刑事裁判所をめぐってアメリカは赤根所長らを制裁対象に加えると発表するなど圧力を強めていて、トランプ大統領は国連総会でも ICC 加盟国に脱退を呼びかけました。高市総理大臣は日米首脳会談で ICC について触れたほか、国連総会でも法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持や発展に貢献していく考えを示しました。富田さん、この ICC をめぐる日本政府の対応をどう見ていますか。
3: 高市総理がおっしゃられているように、まあ、戦後の国際秩序ですね、法の支配に基づいたその自由で開かれた秩序というの、日本はやっぱりその最大の受益国の一つだと思うんですね。だからこれをしっかり守っていくということで、声を上げていくということは非常に私は大事だと思うんですね。でその上で2つ申し上げておきたいんですけども、一つはそのアメリカのその法の支配に対する態度というのは歴史的には非常に複雑なところがあってですね、ベルサイユ条約の批准ができなかったっていうことを想起しても分かるように、やっぱり自分たちの主権を制約するという国際法のその機能に対しては非常に慎重な見方をしているということがあるんで、今回の一連の事態については、まあ、トランプさん個人の気まぐれでなくて、そういう非常にその根が深いものだと、歴史的にアメリカの態度についてはということを認識するといった一つ、それからもう一つはですね、ICC の問題に限らず、まあ、気候変動であるとか途上国の改善問題、多国間協調にアメリカが後退しているという、まあ、大きな問題があって、でこれは日本もそういうことにならないようにしっかりリーダーシップを果たしていく必要があると思うんですけれども、同時にそれが大事だ大事だとその言ってるだけではいけないんで、今の多国間協調の取り組みが実効性があるいうことを、そのために必要な改革もやっていく必要があると思うんですよね。でそういう中でアメリカも、いやこういうメリットがあるんだったら自分たちもやっぱり協力していきたいというふうな機運が できるような関係を作っていくということも大事ですので、まあ、国際システムっていうのを単にこの維持っていうだけじゃなくて、それを一層たくましいものにするということについても日本はリーダーシップを果たすべきじゃないかというふうに思います。
1: 渡辺さん、この ICC の問題についてそのトランプ政権はなぜ これまで以上にですね強い姿勢で臨んでいるんでしょうか。
4: まあ、要するにICC っていうのは世界政府になってアメリカの主権っていうのをかえって脅かす存在になっているという、まあ、それはアメリカファーストの原則と反するんだということなんだと思いますね。でこの間 のトランプ大統領の国連演説などを見ると、やっぱこの問題に関して相当やっぱり立場固くなです。なので、まあ、その赤根所長の任期来年の3月までですけど、そこまでに解除制裁解除に応じるかっていうと、やっぱり総楽観はできないかなと思いますね。ですからまあ少なくても任期が終わった段階で解除をするというような、まあ、そういうすり合わせをしとくとか、あるいはその間は日本やヨーロッパが所長も含めてですね、職員を守るという支援していくということを打ち出していく。でただ抜本的にやっぱりアメリカの態度が改めるっていうのは、やっぱり政権交代が起きるまでは待たないといけないんじゃないかなっていうのが私なりの見方です。
1: 中西さん、まあ、この問題の捉え方、はい、そして、まあ、日本として そのやるべき役割ですね、どうでしょう。
5: まあ、そうですね、まあ、赤根さんが所長をされていて、まあ、ご本人非常に立派な方ですし、まあ、日本の政府としても、まあ、赤根さんの、まあ、所長就任を、まあ、応援してきたわけですから、まあ、そういうことからも、まあ、赤根さんが所長されている ICC を応援するということは、まあ、人事の問題でもあると思いますし、まあ、その背景にある、まあ、日本が主張してきた法の支配ということは、まあ、主張し続けるべきだと思います。まあ、その上でやはり、まあ、国際政治というのは、まあ、法の支配一辺倒でも力の支配一辺倒でも、まあ、うまくいかないというか限界があるというものだと思います。まあ、そういう中で、まあ、残念ながら力の支配というものが、まあ、強くなってきて、それと

0: 魔法の支配という考え方がバッティングをして今のトランプ政権の ICC に対する姿勢になってきているということだと思いますので、まあ、あの ICC の役割や、まあ、あの立場についてはまあ、合意を取りつつある程度のまあ修正は必要だと思います。まあ、しかしその上で、やはり、まあ、あの力の認識に基づいたそれも大国だけではない、まあ、中小国も含めた新しいまあ力のバランスに基づいたあの法の支配の在り方というのを検討していくのがまあ日本の役割になると思います。
1: はい、では最後にですね、まあ、米中両国今年中にあと2回、首脳会談を行うとしています。まあ、AI の急速な進化というですね、まあ、大きな環境変化の中で、まあ、世界はですね、どこに注目しどう対応していくべきでしょうか。塩野さんどうぞ。
2: はい、あの今後やはり、まあ、今おっしゃられたように今後やはり AI の、 あの急速な変化進化においてまだまだ新しいことが起きるということが考えられますと、でその中でやはり先ほどの米中のホットラインがあるということ、そしてあの我々のような、まあ、中小国というか、まあ、大国以外のところでもですね、あの例えば AI 兵器みたいなところで法の支配、そしてあのそこにおけるですね何らかのルール形成というものをやはりこれも言い続けないといけないということがありますので、まあ、そこの部分をしっかりと見ていくことかなと考えております。
1: うん、江藤さんどうですか。
3: はい、米中二国間関係を考えるにあたって多面的多層的に見るということが必要だと思います。一つは国内関係から見る、もう一つは今の秩序のお話にもあった国際社会との連動性から見ると、国内においてはやはりアメリカ国内において対中に対しての厳しい認識ありますので、例えば中国企業が投資したいと言ってもすぐに進むのではないというアメリカ側のカードの少なさをもたらす結果もあります。これに対して中国国内でも経済が振るわないという弱点もありますので、この点がどのように反映されてくるのかも含めて多層的に見る。国際社会においては先ほどのお話の継続になりますが、利益と力というものが表に出てきておりますので、そうではなくて価値というものをどのように埋め込んでいくのかと考えたときに、長期的スパンに立つと利益と価値というものが一致する部分が出てくるわけですね。あまりに国際秩序が破壊されてしまうと長期的にはアメリカの利益になりませんよということを、どうやってトランプ大統領の利益というものに還元して説明をしていくのかというところが一つポイントになるのではないかと思います。
1: 渡辺さんどうでしょう。
4: まあ、アメリカは、まあ、世論は結構対中強硬論が強くて、なので、まあ、この中間選挙が終わっているともう世論の、まあ、国民の関心は次の大統領選挙に移っていくので、まあ、そうするとあのより中国に対して厳しい態度を求める声が強くなってくる可能性がありますし、まあ、それを受けてあのトランプ大統領もこう弱腰批判を回避するためにですね、あのアプローチを変えてくる可能性っていうのはあるかもしれませんね。あとはまあやはりあの中間選挙でアメリカというか、まあ、トランプ政権がまあ敗北してしまうと、まあ、大きな法案を通せなくなる可能性が高いと、そうなると大統領の裁量がこう強い外交問題で突破口をこうレガシーを残そうとするかもしれないと。でその時にあの、まあ、ロシアとか北朝鮮中国といったようなこの権威主義国にこう譲歩する形でレガシーを残してしまう可能性があるので、まあ、日本としてはそのリスクというのをアメリカ側にこう絶えずインプットしていくということが必要かと思います。
1: 中西さん。
0: はい、まあ今、まあ、世界で2つ大きな戦争が行われていて、まあ、ロシアのウクライナ侵略とそれから、まあ、イラン、アメリカの、まあ、あの戦争というのがあるんですが、まあ、いずれもあの大国がそれほど、まあ、あの力によってあの秩序を押し付けるというふうには言ってないんですね。まあ、おそらく中国が台湾や、まあ、東シナ海南シナ海であってもそんなに簡単に中国にとって望ましい結果が得られるようなことにならないだろうと思います。まあ、そういう意味 です。あの、まあ、米中が今世界の二大国であるということは間違いないことで、まあ、米中が合意しないと、まあ、大きな秩序というのはできてこないということは確かなんですが、まあ、米中だけで現代の世界 を、まあ、変えることはできないので、まあ、その点を日本は強調して他国とも協力しながら新しい秩序に向けて動いていくべきだと思います。
1: 富田さん。
5: あの先ほど申し上げたように米中間で首脳間でしっかりコミュニケーションがあるということは大事だから、今後はあのさらに AI を含めた大きな問題に向けて、まあ、両国が対話を深めていく、でそのために日本としても関心を共有していくということが大事になるんじゃないかと思います。
1: ありがとうございました。時間になりました。
6: 日曜討論、今朝は専門家の皆さんに米中首脳会談について議論していただきました。番組を改めて

0: てご覧になりたい方は NHK1 をご利用ください。配信は放送後1週間です。皆さん今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 10時の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で九州北部には発達した雨雲がかかり、断続的に非常に激しい雨が降って大雨となっています。福岡県と熊本県では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前9時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込み、午前9時までの1時間には熊本県山鹿市で 51.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。またレーダーによる解析では、長崎県の大村市付近で午前5時半までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前9時までの24時間に降った雨の量は、福岡県大牟田市で 227.5 ミリ、長崎空港で179ミリ、熊本県山鹿市で152ミリとなるなど、各地で大雨になっています。発達した雨雲がかかり続け、福岡県筑後地方と熊本県熊本地方では、3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前9時9分に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。福岡県と佐賀県、長崎県、それに熊本県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、福岡県と熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。一方、気象庁によりますと、強い台風26号は今日午前10時には那覇市の南170キロの海上にあって、1時間に10キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。沖縄県では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。深海の映像から海底に沈むプラスチックなどのゴミを自動的に検出する AI が新たに開発され、環境対策に役立つと期待されています。ジャムステック海洋研究開発機構のグループは、日本周辺の深海で40年以上にわたり無人探査機などを使った調査を行い、映像を撮影しています。グループはこれらの映像から1万2000枚以上の画像を切り出し、ゴミの形などを分析してコンピューターに学習させることで、映像に映っている海底のプラスチックなどのゴミを自動的に検出する AI を新たに開発しました。この AI はマイクロプラスチックなどの小さなゴミは認識できませんが、2センチメートルから1メートルほどの目に見える大きさのゴミであれば、一つ一つ認識して数え上げることができるということです。グループによりますと、海底に沈むプラスチックのゴミは分解されずに環境中に残り続けるため対策が課題となっていますが、これまではゴミがどこにどれほどあるかを確認するため、研究者が目視で映像の再生と一時停止を繰り返していたということです。グループは AI を使うことで作業にかかる時間が目視の半分以下に短縮されたとしています。ジャムステックの中島亮太主任研究員は、プラスチックのゴミは消えないゴミとして海底に蓄積し続けるため、対策を取らないと汚染が進み続けます。

0: 続ける深刻な問題だ。 AI の精度をさらに高め、迅速な対策などに役立てていきたいと話しています。この時間のニュースは羽賀がお伝えしました。10時5分です。
1: 皆さんこんにちは。子ども科学電話相談の時間です。アナウンサーの柘恵美です。今日の子ども科学電話相談は、8月20日に沖縄美ら海水族館に収録した子ども科学電話相談沖縄公開収録の模様をおよそ2時間にわたってお送りします。この日は100人を超える皆さんにお越しいただき、お子さんたちからの水の中の生き物の質問にお答えしました。質問にお答えいただいた先生は、子ども科学電話相談の水の中の生き物担当、南三陸町自然環境活用センター研究員の阿部拓三先生と、沖縄美ら海水族館館長の佐藤圭一先生です。なお今日は今ラジオをお聞きの皆さんからの電話での質問の受付はありません。ご了承ください。なお子ども科学電話相談の番組のホームページでは365日24時間皆さんからの質問を受け付けています。それでは子ども科学電話相談沖縄公開収録をお楽しみください。
2: 皆さんこんにちは。はい、元気なこんにちは、ありがとうございます。子ども科学電話相談始まりました。司会を務めます NHK 沖縄放送局のアナウンサー細田文雄です。今日はどうもよろしくお願いいたします。今日はなんといつものスタジオを飛び出しまして、この子ども科学電話相談、沖縄県は本島北部の本部町にあります沖縄美ら海水族館から公開収録でお伝えいたします。はい、会場には皆さん本当にたくさんお越しいただきましてありがとうございます。今日は皆さんはどちらからお越しの方が多いのかな。地元ここの本部町の人、ありがとうございます。じゃあもう少し広げて、沖縄県の人、はい。でも半分ちょっとしかいないですね。ということはもしかして、沖縄県外から来ていただいた人、おおすごい、おお半分ぐらいの人が沖縄県外から、ありがとうございます。さあそれでは今日は皆さんからの水の中の生き物の質問にお答えしていきます。質問にお答えいただくお二人をご紹介いたしましょう。子ども科学電話相談の水の中の生き物の担当、南三陸町自然環境活用センターの研究員阿部拓三先生です。よろしくお願いいたします。
3: 阿部拓三です、よろしくお願いします。
2: 南三陸町ということは宮城県からお越しいただいたんですね。
3: はい、東北の宮城県です。
2: はい、北からこの南国沖縄までようこそいらっしゃいました。
3: ありがとうございます。
2: 久々ですか沖縄は。
3: 11年ぶりになりますね。だいぶ時間が空いてしまいました。
2: やはりいろいろ生き物も違うんでしょうね。
3: そうですね、東北はやっぱり水が冷たいので、うん、見られる生き物全然違いますね。南の生き物はすごく綺麗な生き物多いです。
2: 阿部、はい、さんはそういうところで、やはり子どもたちにいろんな東北の生き物を教えたりと、そういうようなことされてるんですか。
3: はい、町の研究教育施設で海の生き物の研究をしながら、子どもたちと一緒に調査をしたりしながら教育活動も行っています。
2: はい、では今日はいろいろと海の中の生き物のことを教えてください。
3: よろしくお願いします。
2: はい、そしてもう一人の先生です。今日の会場となっております沖縄美ら海水族館の館長佐藤圭一先生です。よろしくお願いします。
4: はい、沖縄美ら海水族館の館長をしております佐藤圭一と申します。よろしくお願いします。
2: はい、佐藤先生はもともとサメやエイの専門。
4: はい、そうなんですよ。もともと魚の研究をしたかったんですけど、うん、まあ、ちょっとサメをやることになりまして、それからずっともう30年以上はい、やってます。
2: 30年以上サメと、はいはい、ではこの沖縄美ら海水族館のジンベエザメとの付き合い もかなり長いわけですか。
4: そうですね、私が来た時にはね、もうこのジンタ君いたんですね。は
2: い、ああそうですか。
4: そうなんです。
2: はい、さすが長生きです、ね、
4: 長生き、私より先輩ですから。
2: はい、ジンタ君に教わることも多いかと思いますけど、はい、今日はよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: それでは質問

0: 入る前にこの会場となっております沖縄美ら海水族館の魅力についてお伝えいたします。紹介してくださるのは沖縄美ら海水族館解説員の今野桃香さんです。今野さんお願いします。
1: 皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。改めまして本日はようこそ沖縄美ら海水族館にお越しくださいました。沖縄美ら海水族館ですね、解説員がいます。私たち普段水槽の前に立って生き物の紹介をしています。沖縄美ら海水族館、沖縄の海との出会いがコンセプトです。沖縄の海を体感できる水族館なんですよ。まずは水族館の中に入るとサンゴ礁に囲まれた浅い海を再現した水槽があります。磯遊びをした時に観察ができる生き物がいます。水槽の中にはヒトデや細長いナマコの仲間が暮らしているんです。そして少し先に進んでいくとシュノーケルやダイビングなどで観察することができる生き物を紹介している水槽があります。サンゴがいたり熱帯魚が泳ぐ水槽があるんです。水槽の中にサンゴ、そしてサンゴに隠れる魚ですね、ピンク色のハナゴイという魚がいますよ。そしてまたどんどん進んでいくと回遊魚がたくさん泳ぐ黒潮の海、マグロやアジの仲間、そしてジンベエザメもいます。そして人間は潜ることができない水深が200メートルよりも深い深海に暮らす生き物もいるんです。さあ、まるで沖縄の海の中をだんだん潜っていくような作りになっている水族館です。沖縄美ら海水族館では約800種類1万3000匹もの生き物を飼育しています。全部沖縄の海に暮らしているものなんです。それでは突然ですがここで皆さんにクイズを出したいと思います。沖縄美ら海水族館の海水はどこから持ってきているでしょうかというクイズです。これ3択です。1番沖縄から離れた遠い海、2番普通の水に塩を混ぜて作った海水、いわゆる人工海水ですね。そして3番水族館目の前にある海。さあ皆さんぜひ考えてみてください。私が1番だと思う方と言ったら拍手をお願いしますね。皆さん決まりましたか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。では1番だと思う方、おちょっといますか？ありがとうございます。では2番の人工海水だと思う方、あ少ない。3番の水族館目の前にある海から持ってきてると思う方、はい、ありがとうございます。皆さん大正解です。はい、しかもこの水槽の中に海水を入れる時なんですけれども水温を変えずに使っています。そのため水槽の中でも生き物たちが季節の変化を実際に感じ取ることができるんです。そして沖縄美ら海水族館と聞いて皆さんどんな生き物をイメージされるでしょうか？ぜひ皆さんの声を聞かせてください。何でもいいですよ。今パッと思いついたものを口に出していただいて大丈夫です。ありがとうございます。あ、ウミガメ、ジンベエザメと聞こえてきましたね。あ、マナティ、ありがとうございます。そうですね、今やはりジンベエザメが多かったですね。当館ではジンベエザメ全長が 8.8 メートルのオスのジンタ君を飼育しています。実は当館で唯一名前がある生き物なんです。世界最長飼育記録という記録を達成した時にジンタという名前を付けました。ジンタの飼育年数は今年で31年です。今も記録を更新中ですよ。さあ、ジンタもとても人気のある生き物ですが、ぜひ注目していただきたいテーマがありますので今日はそれを紹介します。それが日本でここでしか見られない生き物です。まずご紹介するのはヒメイトマキエイです。体の形はひし形、頭の先に角のようなヒレがあるエイの仲間です。通称マンタと呼ばれるオニイトマキエイ、そして南洋マンタの仲間なんです。エイの中で

0: 一番大きくなるのが鬼糸巻き合い、横幅が最大で6メートルになります。しかしこちらの姫糸巻き合い、横幅最大でも2メートルくらいにしかなりません。とても小さなエイの仲間なんです。そして特徴としましては背中の色ですね。青紫色でキラキラとした光沢があります。そして餌を食べる時にはビュンと飛ぶように泳ぎます。そしてヒメイトマキエイですね、暮らしている水槽、黒潮の海、ジンベエザメやマンタが暮らしている水槽ですよ。では次に紹介するのがシマハタです。黄色と赤の体に白いシマシマ模様が鮮やかな、とっても鮮やかな魚ですね。水深が200メートルよりも深い深海に暮らす魚です。深海魚なのに色が鮮やかと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。実は海の中では赤色は一番最初に吸収されて見えづらくなる色です。そのため深海魚には赤い色の魚が多いんですよ。そして沖縄では魚のことを方言で呼ぶことが多いです。ハタにも方言の名前があります。ミーバイですね。当館では魚の方言名も一緒に紹介していますので、ぜひ覚えてみてください。このようにですね、当館でしか見ることができない生き物には紹介パネルやモニターにチュラウミダケマークがついています。ぜひこのマークを目印に生き物たちを見つけてみてください。当館にしかいない生き物を見つけたら、ぜひじっくり観察してみてくださいね。有名な生き物だけでなく、こんな生き物もいたんだという出会いも水族館の楽しみの一つです。ぜひ自分だけのお気に入りの生き物を見つけてみてください。それでは沖縄チュラウミ水族館の紹介は終わります。ありがとうございました。
1: 解説委員の今野桃香さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここからは皆さんの質問にお答えしていきましょう。まずは、こちらからお名前をお呼びいたしますので、呼ばれた方は元気よくはいはいと返事して手を挙げてくださいね。いいですか。それではまず最初の質問です。中曽根春さんいらっしゃいますか。中曽根さん、あ、はい、いました。前から6番目ぐらいの列にいるショートカットの女の子ですね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ中曽根さん、春さん、いいですか。何年生ですか。
2: 4年生です。
1: 小学4年生。どちらからお越しですか。
2: 西原町です。
1: 西原町、沖縄本島の中部ですね。まさに琉球大学とか、そういうたくさん大学があったりする、そんな地域の町ですね。はい、では、中曽根さん、質問をお願いします。
2: トビウオはなぜ海の上でも息ができるのか。
1: おう、トビウオは、普通にお魚ですよね。でお魚だけど、水の上をこうね、長い距離飛んだりしますよね。そういうお魚なので、水の上飛んでる間に息ができるかって、そういうことですかね。
2: はい。
1: そうですね、息できなかったら苦しいかもしれないですもんね。はい、では聞いてみましょう。これ阿部先生いかがでしょう。
3: はい、中曽根春さん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: 春さんはトビウオが飛んでいるところって見たことありますか。
2: ないです。
3: あ、ない、うん。テレビとかではある。
2: テレビとかでもない。
3: あ、テレビとかでもない。そっか。じゃあね、トビウオがどういうふうに飛ぶかっていうのを最初にお話ししたいと思います。トビウオって、トビウオ自体は見たことありますか。
2: あ、はい、あります。うん、
3: ヒレがすごく大きいですよね。頭の後ろにある胸びれを開くと飛行機の翼みたいになってます。でトビウオは水面から飛び出して、この胸びれを大きく広げます。でさらに尻尾のちょっと前の方には、腹びれっていうヒレが2つあって、そのヒレも広げるんですよ。そうするとちょうど、飛行機の翼、主翼と、尾翼っていう4つの翼を広げたような、そういう形になるんですよね。でそれで水面から飛び出して、で、飛んでいくんですけど、バタバタ羽ばたくと思う？
2: 羽ばたないと思う。
3: そう、その通り。羽ばたかずに翼を広げて、

0: グライダーっていう乗り物、飛ぶ乗り物を聞いたことありますか？
1: ないです。
0: ない。グライダーっていうね、なんだろう、バタバタ羽ばたかないで、大きな翼で空気を受け止めて、滑るように飛んでいく乗り物があるんですけども、そういう乗り物で、滑空するっていうんですけども、そうやって滑空して、翼を広げて、滑るように飛んでいく飛び方を飛び終わってするんですよ。で、その時に水面から出ているんですけど、はるさんは魚ってどういうふうに呼吸してるかっていうのは知っていますか？
1: 知っていません。
0: 知っていませんか？あのエラって聞いたことある？
1: あります。
0: うん、魚には、目の後ろのところにエラっていうのがあって、そのエラで呼吸をします。で、それは水の中で呼吸をするための器官、場所なんですよね。だからね、実はね、そのエラ呼吸する魚は空中では呼吸できないんですよ。ということは、トビオは水面から飛び出したらエラをピタッと閉じて息を止めてるような、そういう状態なんですよね。で、トビオをどういうふうに飛ぶかっていうと、いきなり水の中から飛び出しても飛べないんですよ。飛び出す前に思いっきり全速力で泳ぐんです。泳いでスピードをつけて、スピードが乗った状態でポンと飛び出して、それから翼、胸びれを広げて滑空していきます。で、はるさん、50メーター走ってやったことあります？
1: あります。
0: あります。50メーター全速力で走った後って息どうなります？
1: ちょっと苦しい。
0: ちょっと苦しいよね。ぜいぜい言うよね。で、走ってる状態っていうのは、あんまり息をしないで体の中に溜まっている酸素を使って走ってるんですけど、トビウオも飛んでいる状態は息を止めてる状態なんですよ。だから多分相当苦しいと思いますね。で、相当苦しいんだけど、だけどトビウオっていうのは、水の中からなんで飛び出すかっていうと、飛び出さないといけないような緊急事態だから飛び出すんですね。で、どういう緊急事態かなってなんか思うことはありますか？ヒントはね、トビウオっていうのはちょっと沖の方に、いる魚なんですけど、沖の方にはトビウオ以外にもいろんな魚がいます。大きな魚もいます。例えば、じゃあね、3文字のカタカナで沖縄にたくさんいる大きな魚で、シイラっていう魚聞いたことある？
1: ないです。
0: シイラっていうね、魚をバクバク食べちゃう大きな魚がいるんですよ。あとはマグロって聞いたことありますか？
1: あります。
0: うん、マグロもね、大きな魚、大きなやつは2メーター3メーターになるんですけど、そういうのはトビウオをバクバク食べちゃうんですよ。しかも泳ぐのがめちゃめちゃ早いんです。トビウオがマグロとかシイラに追いかけられたら、もうスピードではかなわないんですよね。で、トビウオがシイラに見つかって追いかけられたらそのままだったら逃げても食べられちゃうよね。で、そこでトビウオはシイラとかマグロに食べられないように助走をつけてピューンと飛び出して、空中を飛んで逃げるんですよ。そうやって自分を食べる外敵から、天敵っていうんですけども、その天敵から逃げるたびにトビウオっていうのは飛び出して飛んでいるって言われています。ここまでいいですか？
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: でね、まだね、もうちょっと続きがあります。あのね、どれぐらいトビウオが飛ぶかっていうと、これね、実はね、ギネス記録で記録されている何秒間飛んでるかっていうのがあるんですけど、当てずっぽうでいいんだけど、何秒ぐらい最高記録、世界記録、何秒ぐらい飛んでる記録があると思いますか？
1: 40秒ぐらい。
0: おー、すごい。ほぼ正解です。近い。あのね、45秒っていう世界記録があります。ありがとうございます。でもこれはね、実はこの後にももう一回拍手をいただきたいんですけど、この45秒の記録の映像を撮影したのは、実は NHK のダーウィンが来たの撮影スタッフなんです。これ4年ぐらい前にちょっとニュースになったので、ご記憶にあるかもしれないんですけど、トビウオが飛んでから、数えてみてください。1、2、3って言って45秒までずっとそれを撮影し続けたって映像があって、それがギネス記録になってるんですね。で、そうするとトビウオっていうのは数百メーター、200〜300メーターはこう軽く空中を飛んで移動していくんですよね。そうやって、食われるのとっても厳しい海の環境の中で生き残るために網

0: 出した飛び魚のスゴ技がその飛ぶっていうことなんです。でその時飛び魚ってのは息を止めた状態なので相当苦しいんですけど、ずっと飛んでるわけではなくて、そのうち、水の中にスポンと入るので、スポンと入った後は春さんが、ね、50メーター走った後にぜーぜーって息をするみたいに、飛び魚も水の中でああやれやれって言って息をしてるんじゃないかなっていうふうに思います。どうですか、わかりましたか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
2: さあ、それでは2人目の方に行きましょう。八津圭一様いらっしゃいますか。お、はい、元気な返事出ました。前から4番目ぐらいの T シャツ、あ、 T シャツにはイルカシャチの絵ですか。いろんな海の生き物のね、絵がありますね。はい、では八津さんお願いします。何年生ですか。
1: 2年生です。
2: 小学2年生。はい、どちらからいらっしゃいました。
1: 埼玉県です。
2: 埼玉県、あ、はるばるありがとうございます、沖縄まで。はい、まさかこの子ども科学電話相談のために来てくれたんですか。
1: はい。
2: おお、ありがとうございます。はい、では質問をお願いします。
1: ジンベエザメはプランクトンを食べているのに、なぜこんなに大きく成長できるのですか。
2: あー、プランクトン小さいもんね。あんな小さいプランクトンだけしか食べてないのにね。
1: はい、
2: ね、なんでジンベエザメあんな大きいんだろうね。
1: はい、
2: うん、はい、じゃあこれはやはりサメ博士の佐藤先生お願いします。
3: はい、じゃあ私からお答えします。まず今日ね、沖縄まで遠くまで来てくれて本当にありがとうございました。それからもう一つ嬉しいのが、私と同じ圭一っていう名前なんですすごい、将来サメの研究ができたらいいね。まずジンベエザメって一番大きい魚だってさっきお姉さんから紹介がありましたけれども、実は一番小さい餌を食べている魚ですね。これは本当に不思議なことだと思いますね。ちょっと考えて、いろいろ考えてみましょう。まずまあ大きな生き物ですから、あんなに大きくなるためにはいっぱいご飯を食べなきゃいけませんね。
1: はい、
3: どのぐらい食べればいいかな。
1: 5キロぐらい、1日。
3: 1日5キロ、
1: うん、
3: 正解言っちゃうけど、はい、全然足りないです。
1: え、
3: 例えば水族館のジンベエザメは1日、まあ、40キロぐらい多ければ食べます。
1: え、そんなに。
3: はい、40キロの餌を食べるっていうことは、これ海でね、うん、何か獲物を見つけて食べるのって結構大変ですよね。
1: はい、
3: 例えばさっき紹介があったトビウオ、
1: はい、
3: 40キロって言ったらすごい量になっちゃいますね。
1: はい、
3: 追いかけて食べられるかな。
1: 食べられない。
3: 食べられないね。実はジンベエザメはそのたくさん食べるためにいくつか工夫してるんです。
1: うん、
3: まず一つが、
1: はい、
3: できるだけたくさんいる生き物を食べるのがいいよね。
1: うん、
3: うん、この世界の海の中に一番たくさんいる生き物を食べる。それがさっき言ってくれたプランクトン。うん、実はね、この海の中で一番たくさん量ね、
1: はい、
3: 食べられるのが実はプランクトンなんです。
1: へー、うん、
3: すごい小さくて見えづらいんだけれども、海の中でかき集めると、はい、実はプランクトンって大量にいます。
1: へー、
3: ね、ちっちゃいんだけどたくさんいる。ちなみにね、この水族館であげてるジンベエザメに餌をあげてるけれども、はい、その餌見たことありますか。
1: ありません。
3: ありませんか。ちっちゃいね、こういうオキアミっていうのをあげてるんですけれども、
1: はい、
3: 実はね、沖縄の海にはオキアミそんなにいっぱいいないんです。
1: へー、
3: うん、だから沖縄の海で探すの大変。じゃあどっからあれ持ってきてるんだ、餌持ってきてるの、わかりますか。
1: わかりません。
3: わかんないよね。実はね、今日隣にいる

0: 安倍さんの住んでいる宮城県とか岩手県とか北の海に行くとああいうオキアミが大量に取れるんですね。
1: 知ってる。
0: 知ってる、
1: うん、
0: あとそうだな、あと南極とかね、
1: 南極
0: 北極に行ってもああいうのたくさんいます。
1: へー、
0: うん、だから水族館ではそういうのをたくさん集めてきて冷凍して持ってきたものをここで解凍して餌をあげてるんですね。
1: へー、
0: うん、そうなんです。あともう一つあります。実はそういう小さいプランクトンをどうやって食べるかっていう問題があります。
1: はい、
0: どうやっていっぱいいるのはわかるけど一匹一匹捕まえてるわけにいかないじゃない、
1: うん、
0: ね、どうすればいいと思う？
1: 海水ごと飲み込んで海藻を枝から出す、うん、
0: あ、素晴らしいです。その通りなんです。実はジンベエザメもそうだし、その他にもね、大きいヒゲクジラっていう仲間がいるんですけど、ああいうものはみんなやっぱりそういうようにして水を大量に取り込んでそれをフィルターでねろ過して食べてます。
1: こ
0: し取って。でもう一つね、ジンベエザメ、クジラとかそういうプランクトンを食べる他の生き物と違ってすごい優れた特徴があります。何かわかるかな？
1: わかりません。
0: わからない？わからないよね。これはその吸引力です。他のクジラとかプランクトンを食べる他のサメがいるんですけど、そういうサメは吸引力があんまりないんですけど、ジンベエザメはものすごい吸引力があるので、
1: はい、
0: 泳ぎ回らなくても、
1: はい、
0: 口を開けたり閉じたりするだけでグワーって水が大量に自動的に入ってくる。
1: へ
0: ー、だから結構楽して食べられる。
1: へー、
0: うん、だから楽してたくさん餌が食べられるから、やっぱりそういう風に大きくなることがおそらくできたんだろうね。
1: へ
0: ー、うん、なんであんな大きくなる必要があったのかな。
1: ああ、
0: なんでだろう。
1: 敵に襲われないため。
0: あ、そうだね、そうだね、確かにあんな大きいジンベエザメは敵に襲われないよね。
1: はい、
0: 無敵ですね。でもね、実はジンベエザメ結構ね敵に襲われちゃうことがあります。
1: へー、

0: 私もわからないんだけど、世界中のサメを研究してる人たちが推定すると、まあ100年以上は生きるでしょうって言われてます。
1: そんなに？
0: そんなに。30年ってさっき言ってくれたけど、実はジンベエザメは30年ぐらいでやっと大人になります。
1: へ
0: え、うん。水族館のジンベエザメのジンタ君もちょっと前に大人になったぐらい、まだまだ若いジンベエザメね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。だからね、大きくなるっていうのもすごい大変なんですね。
1: へ
0: え。うん。海の生き物ってね、まだまだ分からないことがいっぱいあるよね。
1: はい。
0: ぜひ将来、ね、サメを一緒に研究しましょう。
1: はい、はい、
2: 大丈夫ですか？
1: はい、
2: はい、質問してくれてありがとう。いや、佐藤先生、ジンベエザメっていうのも本当に不思議な生き物ですね。
0: 一番大きくて、うん、一番謎が大きいサメかもしれないですね。
2: はい、では次の質問に行きたいと思います。次質問してくれるのは知念舞さん、いらっしゃいますか？あ、知念さん、前から2番目、あ、白いカーディガンが、はい、可愛らしいですね。知念さん、よろしくお願いします。
3: はい。
2: 知念さんは何年生ですか？
3: 3年生です。
2: 小学3年生、はい。どちらからいらっしゃいましたか？
3: 那覇から。
2: 那覇から、はい、沖縄県の那覇市ですね。はい。今日は、ご家族で車で来たのかな？
3: うん。
2: はい、質問お願いします。
3: なぜ赤身の魚は回遊するんですか？
2: ほう、赤身の魚。赤身の魚っていうのはどういう魚かな？
3: マグロとかブリとか。
2: ほう、はい。これはどちらかというと安倍先生ですかね。
4: はい、
2: はい、お願いします。
4: はい、知念舞さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい。赤身の魚、赤身っていうのは知ってるんだね。刺身にすると、身が赤い魚のこと赤身っていうよね。うん。で、もう一つ回遊っていう難しい言葉も知ってるね。回遊っていうのはどういうこと？
3: 世界をぐるぐる回る。
4: おお、すごい。その通りです。回遊って言って地球規模でぐるぐる移動することを回遊って言うんですよね。で、じゃあね、今さっき、お話してくれた赤身の魚の代表としては、あのマグロっていうのがいるよね。マグロとかカツオっていうのが赤身魚の代表なんだけど、じゃあマグロとかカツオがどうして回遊するのかっていうことを考えていこうと思うんですけど、いいですか？はい。でね、回遊する理由っていうのはいくつか理由があるって言われてるんですけど、その前にね、なんで、あんな遠くまで回遊していけるのかっていうことを説明しようと思うんですけど、それはね、マグロとかカツオっていうのは回遊できるような特別な体の仕組みがまずあるんですよね。で、その一つはなんで赤身なのかってことにも関係があります。で、さっき飛び魚の質問の時に 50m 走の話をしたことありますけど、舞さんも 50m 走したことあります？
3: はい。
4: ね、あって全力疾走すると、酸素がたくさん必要になるから息がゼーゼーするよね。で、マグロとかカツオっていうのはものすごいスピードで長い距離を泳ぐことができるんですよ、ね、当然そうすると、苦しくなりそうだよね、
3: はい、
4: でもマグロとかカツオっていうのは魚はエラで呼吸するっていう話もさっきしたと思いますけども、エラだけじゃなくて実は筋肉の中に呼吸で取り入れた酸素をね、貯めることができるんです。
3: へ
4: え。魚とか人間の血って何色ですか？
3: 赤。
4: そう、赤いよね。で、マグロとかカツオの筋肉の中にはその血っていうのは酸素を、蓄える、そういう成分が含まれてるんだけど、それとよく似た成分が筋肉の中にも含まれていて、それも血と同じ赤色をしてるんです。だから筋肉が赤いから赤身魚っていうふうに言われてます。そうやって酸素をね、筋肉に蓄えて早く遠くまで泳いでいくことができるっていうのが一つ、マグロとかカツオが回遊できる理由の一つになります。で、さらに、カツオっていうのは、あとマグロっていうのは尻尾の形が三日月型をしているの分かるかな、うん、じゃあね、後でね、水族館でぜひマグロカツオ見てみてください。尻尾の形がね、お月様、三日月のお月様

0: 様みたいなこうカーブした形をしてるんですよ。そういう形をしている魚っていうのは水の中でまっすぐ速く泳ぐことができる、そういう形なんです。あとね、形もね、体の形もラグビーボールって見たことある？うん、ラグビーボールみたいな、あれはね、防水系っていうんだけど、ああいう形をしてるとまっすぐ速く進むことができる。で、筋肉だったり体の形だったり、そういった体の仕組みが、遠くまでしかも速く泳ぐことができる仕組みがあるので、回遊ができるんですね。で、なんで回遊するか、どういう理由で回遊するかっていうのもいくつか理由があります。一つは、マグロって体大きいでしょう。まあジンベエザメほどじゃないですけど、大きい体を維持するにはたくさんご飯を食べないといけないんですね。で、カツオはそんなに大きくないけど大きな群れを作ります。で、大きな群れ、みんなが餌を食べるにはたくさん餌が必要です。なので餌のあるところに移動していくんですよ。で、そこがどこかっていうと、先ほど佐藤先生もおっしゃいましたけど、ジンベエザメが食べるオキアミがたくさん湧くのは、僕がいる、宮城県、東北とか北海道とか、ああいう冷たい海の中にたくさん餌があるんですよ。で、そのたくさん湧いたオキアミを食べる小魚なんかを食べに、カツオとかマグロは、沖縄にいるカツオマグロも、春から夏にかけてずっと北の方、東北の方まで移動していくんですよね。なので一つは、餌を食べるために、回遊するっていうのは一つです。でもね、ちょっと、舞さん考えてほしいんだけど、夏に、東北の方に行くでしょ。で、そのまま東北の方に行ったら水の温度ってどうなる？暖かくなる？寒くなる？
1: 寒くなる。
0: 寒くなるよね。寒い時は水温が5度とか6度とかそれぐらいまで下がります。もし舞さんがカツオだったらどうする？寒くなる前に
1: 餌を取りに行く。
0: 餌を取って、で、冬になりそうになったら今度はどうする？
1: 帰る。
0: そう、あったかい海に移動していくよね。そんな風に自分が過ごすのにちょうどいい温度のところに、水温のところに移動していくっていうのも回遊する理由の一つです。冬になったらあったかいところに移動していくっていうのが一つですね。それが二つ目でね、もう一つすごく重要な理由があって、それは子供を産むためです。冬のね、冷たい海の中で卵を産んでも多分それってうまく育たないかもしれないよね。あ、それはマグロとかカツオの話なんだけど、マグロとかカツオってのは暖かい海で暮らしている魚なので、暖かい海で卵を産むのが一番子供を残すのに適しているんですよね。なので卵を産むために、カツオマグロもそうですね、沖縄の周りのあたりでも産卵場があるので、そこに卵を海に子孫を残しに回遊していくんです。ここまでいいですか？ね、こんな風に回遊する体の仕組みがあること、それから回遊することで餌が食べられたり、ちょうどいい温度のところに移動したり、子供をたくさん残せたり、そういう理由があるので、マグロとかカツオは回遊している。で、赤身の魚っていうのは泳ぐ能力がすごく高いので、回遊しやすい体つきだから赤身魚の多くは回遊しているんですね。だけどね、舞さんね、実はね、赤身魚じゃなくても遠くまで回遊する魚っているんですよ。白身魚でも回遊する魚が実はね、いるんです。で、その人、あ、知ってる？
1: サケ。
0: お、すごい、正解です。そうそうです、すごいね。で、鮭が、あ、鮭は白身魚、赤身魚、どっちだと思う？
1: 白身。
0: あ、正解です。それもすごいですね。すごいですね。鮭って切り身の色ってね、ピンク色っぽい、赤っぽい色ですよね。だけど、あれは赤身魚じゃなくて白身魚なんですよね。その、血の成分と同じものを筋肉に溜めているんじゃなくて、別なね、カロテノイド、アスタキサンチンって別な、色の元を体に蓄えてるから赤く見えるだけで、あれは白身魚なんです。あ、そっか、じゃあ鮭が川で卵を産んで、それから海に行くっていう話も知ってますか？知らないかな。そう、鮭はね、東北の海、北海道の海にいて、卵を産むために秋に川を登って、そこで卵を産みます。で、冬に孵化して春になると生まれた稚魚が海を下って、そこから ずっと北の方、北極海の近くの方、ずっと遠くの北の方の海まで移動していって、餌をいっぱい食べて、3年から5年ぐらい餌を食べ続けて大きくなってから3年から5年後にまた生まれた川に戻ってきて卵を産むんですよ。そういう大回遊をする魚もいます。あとはね、ウナギって知ってますか？
1: 知ってます。
0: そう、ウナギも大回遊します。あれも白身魚なんですけど、あれはサケとは逆で、海で卵を産みます。沖縄よりもずっと南の方、グアム島って知ってるかな？沖縄よりも南で、赤道よりもちょっと北の方にあるグアムっていう南の島があるんだけど、あそこの近くで卵を産んで、生まれた子供が黒潮っていう海の流れに乗って日本にやってきて、でそこで子供が川を登って、今度は川で成長して大人になって、でそこから卵を産むためにまた海に戻っていって、南の方の遠くの方まで戻っていくっていう回遊もしたりするんです。なので赤身魚じゃなくて、白身魚も大回遊するんだっていうことも覚えておいてもらえたらと思います。それもね、餌を食べるためとか卵を産むためとか、そういう大事な目的理由があって回遊しているんです。いいですか？
1: はい、はい、ありがとうございました。
2: まいさん、わかりましたか？
1: はい、
2: 大丈夫ですか？先生、その持久力って言いますかね、そのマグロやカツオがあれだけその疲れないで長いこと泳ぎ続けられるっていうのは、その筋肉に溜めた酸素だけでできるもんなんですか？
0: そうですね、重要なところですね。筋肉だけではなくて大量の酸素を取り入れる必要もあるんですね。それはエラで酸素を取り入れるんですけれども、前さん、実はこのあと水槽でマグロカツオぜひ見てもらいたいんですけど、泳いでる時マグロとかカツオは必ず口を開けてるんですよ。それは早く泳いで口から水を入れて、それでエラのところから水を出すで、口からエラを通して水が流れていく時に大量の酸素をエラでこし取っているんですね。でマグロとかカツオっていうのは金魚みたいにエラ蓋をパカパカ動かして、呼吸することができないんですね。泳ぎ続けてないといけない。だから泳ぎをやめちゃうとマグロとかカツオって窒息して死んじゃうんですよ。そうやって早く泳ぐことでエラにたくさん水を、新鮮な水を通して酸素を取り入れるっていうのも、早く泳げる、大量の酸素を消費する、そういう仕組みの一つです。
2: はい、ありがとうございました。まいさん、いいですか？はい、質問してくれてありがとうございました。さあ、それでは4人目の方に行きましょう。前半最後の質問になりますかね。質問してくれるのは富山キアサさんです。いらっしゃいますか？はい、はいはい、大きな返事ありがとうございます。富山キアサさんです。何歳ですか？
3: 5歳。
2: 5歳ですか。どちらからお越しになりましたか？
3: 沖縄県、
2: はい、はい、沖縄県のどこかな？
3: 沖縄市。
4: 宜野湾市です。
2: あれ、ちょっと隣でしたね。はい、沖縄県の宜野湾市ですね。はい、お母さんありがとうございます。はい、宜野湾市、沖縄県のね、沖縄本島中部の町になります。はい、そちらからお越しになりました。では木浅さん、質問お願いします。
3: サメの歯はどうして生え変わるんですか？
2: サメの歯はどうして生え変わるか。サメの歯は生え変わるんだ。はい、あ、うなずいてくれましたけども、それではこれはやはりサメ博士に伺いましょう。佐藤先生、いかがでしょう？
5: はい、じゃあ私がお答えしましょう。まずサメの歯が生え変わるっていうのを知っているんですね、木浅さんね。はい、確かにね、その通り何回でも生え変わるっていうことが知られています。まあでもサメってね、実はすごいたくさん種類がいるんですね。何種類ぐらいいると思う？世界中でサメって。
3: 300。
5: 正解です。正解。それはね、実は私がちょうどサメを研究し始めた頃、300種類って言ってたんです。今ね、それがどんどんどんどん増えて、なんと560種類もいるんです。で、560種類もサメがいて、そのうちみんなが知ってるサメってごく一部だと思いますね。 で、その全てのサメが歯が生え変わります。

0: 何回でも生え変わります。ちなみにキアサさんは歯が抜けたりしたことありますか？まだない？抜けてない？
1: 欠けたりはしたことある。
0: ちなみにさ、欠けた時どうだった？痛かった？どのぐらい痛かった？結構痛かったね。痛いと思います。じゃあサメ何回でも生え変わるって言うけど、抜けちゃったりしたらね、その度に痛いのかなって思ったりするよね。うん、そうなんです。何回も生え変わるっていうことと、サメの歯はよく抜ける、これはねその通り。ちなみに細田さんは歯はもう全て生え変わってますかね？
2: はい、はい、あのおかげで全て乳歯は抜けております。はい、永久歯になっております。
0: 実は人間は1回しか生え変われないですね。だから1回抜けて生えてきた歯はすごい大切にしなきゃいけない。じゃあサメはなんで、そんなに生え変わるのかっていうと、実は顎の奥の方ですね。で、どんどん歯が作られてます。毎日歯を作ってます。で、それがエスカレーターみたいにこうウィーンって上がってきて前に出てくるんですね。で、前に出てきた時に、まあ歯がピッて立ち上がるんですけど、その立ち上がった歯で獲物に噛みつきます。でサメが食べてる獲物、例えばどんなものがあるかな。さっきのジンベエザメはね、あのプランクトンでしたけど、例えば大きな上手のホウジロザメ、どんなものを食べてるでしょう？知らない？例えばね、沖縄で言うとよく食べられているのがウミガメとかね、あと大きな弱ったクジラとか食べられてる、そういうのを見かけることがあります。で、そういうのを食べた時にガブって噛みつくんですね。で、それもね、サメって人間と違っていつでも餌があるわけじゃない、食べ物があるわけじゃないので、もう絶対に逃さないようにするためにすごい力でガブって噛むんですね。そしたら歯ってどうなっちゃうかな？
1: 折れちゃう。
0: 折れちゃうでしょ？折れちゃうでしょ？人間もそうです。硬いせんべいとか食べると折れることがあります。特に細田さんは心配して
2: る。まだ大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
2: まだ大丈夫です。
0: はい、大丈夫。
2: まだ全ての歯揃ってます。
0: はい、いや、サメはね、もうだからそういう時にボロボロって折れちゃうんです。で、その時に折れてもいいようにどんどん生え変わるような仕組みになってる。エスカレーターみたいにしてどんどん出てくる。で、もう一つね、そうやって折れるっていうことは、さっきね、歯が折れたら痛いってお話してくれたけど、実はサメって歯が折れても痛くないんです。簡単にね、結構抜けるようになってるの、わざと。人間って歯がね、顎の骨に結構突き刺さってるんですね。根っこがあって頑丈に固定されてるんです。だから抜けるときに結構痛いんですよね。周りのいろんな部分も傷つけちゃったりするんで。なんですけど、サメはその歯茎の上にね、ちょっと刺さってるぐらいなんです。だから簡単に抜けちゃう。だからサメにとってね、歯はとっても大事。歯は命なんですけど、まあでも簡単に抜けて、その代わりどんどん補充されるっていう仕組みを、まあサメは持ってるんですね。まあこれなんか羨ましい気もしますけど、どうでしょう、人間がそういう仕組みだったらどうかな。ねえ、まあ羨ましいではあるけど、奥にいっぱい歯があったらちょっと怖いですね、なんかね。でね、最後にちょっとこれ、今日水族館にみんな来てくれたから一つお話なんですけど、水族館の中にサメを飼ってる水槽があります。サメ博士の部屋っていう水槽があって、そこの水槽の下に砂が敷いてあるんですけれども、そこをよく見てください。そしたらなんとこういうね、三角形のサメの歯がたくさん落ちてます。これがね

0: その歯が何回でも生え変わりますっていう証拠ですね。ぜひ見てみてくださいね。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました。
2: はい、まあ大丈夫ですね。はい、豊宮山キアサさんでした。ありがとうございました。さあ今日の子ども科学電話相談は沖縄美ら海水族館から公開収録でお送りしています。この後後半は皆さんに手を挙げてもらって質問に答えていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
3: 今日の子ども科学電話相談は8月20日に沖縄美ら海水族館で収録した子ども科学電話相談沖縄公開収録の模様をお送りしています。会場の沖縄美ら海水族館の水槽の水にはどこの水が使われているのかなど初めて知る話もありましたね。この番組のホームページに沖縄公開収録の写真を掲載しています。そちらもぜひご覧ください。この後ニュースなどを挟んで後半をお送りします。お楽しみに。
4: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌はすみかです。

11時の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で九州北部には発達した雨雲がかかり、断続的に非常に激しい雨が降って大雨となっています。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込み、午前9時までの1時間には熊本県山鹿市で 51.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。午前9時までの24時間に降った雨の量は、福岡県大牟田市で 227.5 ミリ、長崎空港で179ミリとなるなど、各地で大雨になっています。発達した雨雲がかかり続け、福岡県筑後地方と熊本県熊本地方では、3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前9時9分に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。福岡県と佐賀県、長崎県、それに熊本県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、福岡県と熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、強い台風26号は発達しながら北東へ進み、あさってにかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づくと予想されています。沖縄県では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。ロシアのラブロフ外相は国連総会で演説し、ウクライナへの軍事支援を続けるヨーロッパが和平交渉を妨げているとして強く批判しました。ウクライナ情勢をめぐり、アメリカとヨーロッパの間にくさびを打つ狙いがあったとみられます。ロシアのラブロフ外相は26日ニューヨークの国連本部で演説しました。この中でラブロフ外相は、西側諸国はロシアを封じ込めるというユートピア的な目標を追求する中で、自らヨーロッパの安全保障システムを破壊し、ウクライナに反ロシア的な政権を育てたと述べ、ウクライナ侵攻をめぐって西側諸国に責任があるとする従来の主張を繰り返しました。その上で、ウクライナへの軍事支援を続けるヨーロッパについて、トランプ政権を含む多くの関係者が関心を寄せる交渉の可能性を潰すため、あらゆる手段を講じていると述べ、和平交渉を妨げているとして強く批判しました。ウクライナ情勢をめぐって、アメリカとヨーロッパの間にくさびを打つ狙いがあったとみられます。さらにラブロフ外相は、NATO 北大西洋条約機構について、東南アジアや北東アジアを含め、自らの責任地域の地理的境界を超えて破壊的な影響力を拡大しようとしていると述べ、強い

戒感を示しました。ローマカトリック教会、ローマカトリック教会の教皇レオ14世が訪問先のフランスパリで26日大規模な野外ミサを行い、およそ80万人が集まりました。ミサの会場はパリ中心部のコンコルド広場で、凱旋門までおよそ2キロにわたるシャンゼリゼ通りでは大規模な車の通行規制が行われました。ミサの中で教皇は、我々はID カードの番号に過ぎない存在ではなく、唯一無二のかけがえのない存在だと述べ、人間の尊厳の大切さを説きました。ローマ教皇がパリを訪れるのは2008年以来18年ぶりで、教皇庁は会場におよそ80万人が集まったとしています。参列した18歳の大学生は、特別な時間でした。普段歩くパリの真ん中に大勢の人が祈りのために集まったのも素晴らしいことですと話していました。教皇は28日までフランスに滞在し、最終日にはヨーロッパの平和をめぐる演説も予定しています。この時間のニュースは羽賀がお伝えしました。11時5分になります。

0: 今日の子ども科学電話相談は、8月20日に沖縄美ら海水族館で収録した子ども科学電話相談沖縄公開収録の模様をお送りしています。後半は会場のお子さんたちにその場で手を挙げてもらってアドリブで質問をしてもらいました。それでは続きをどうぞ。
1: 子ども科学電話相談後半のスタートです。司会を務めます NHK 沖縄放送局のアナウンサー細田文夫です。よろしくお願いいたします。沖縄本島北部にあります本部町の沖縄美ら海水族館から公開収録でお送りしております。改めて質問に答えてくれている先生ご紹介いたしましょう。南三陸町自然環境活用センター研究員の阿部拓三先生です。
2: よろしくお願いします。
1: そして公開収録の会場となっています沖縄美ら海水族館の館長佐藤圭一先生です。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、さあここからは会場の皆さんから手を挙げて質問してもらおうと思います。阿部先生、佐藤先生、どんな質問が飛んでくるかわからないですけど大丈夫ですね。
2: はい、ワクワクドキドキです、はい、
1: 佐藤先生お願いします。
3: はい、どんと来いと。
1: はい、どんと来いだそうです、はい、では質問のある方は元気よくはーいと手を挙げてくださいね。はい、では質問のある人、おーすごいいっぱいいる。じゃあ後ろの方から行こうかな。紺色の T シャツを着ている少年、カジキのイラストがある T シャツですね。カジキ大好きですか？
4: 大好き。
1: はい、ではお名前お願いします。
4: 古本式です。
1: 古本式さん、はい、何年生ですか？
4: 3年生です。
1: 古本さん3年生、どちらからお越しになりました？
4: うるま市、
1: 沖縄市の隣、沖縄県の中部ですね、東海岸に、あるお町でございます。うるま、あ、ちなみにうるまってどんな意味だか知ってます？
4: サンゴの島。
1: そうなんですよ。うるまってサンゴなんですよね、沖縄の方言で。そのサンゴの市から来た古本さん、はい、質問なんでしょう？
4: 魚は汗をかくんですか？もしかかないならどうやって体温調節をしてるんですか？
1: はー、水の中で汗かくかって難しい質問ですね。はい、でさらにそれが体温調節までつながってるあたりがなんかすごい質問だなと思ったんですが、これはでは阿部先生いきますか。
2: はい、はい、じゃあ初めにお願いします。はい、あ、四季さんこんにちは。
4: こんにちは。
2: はい、すごいところに気がつきましたね。四季さんは暑い時はどうやって体温調整してますか？
4: 汗をかいて。
2: そう、汗をかきますよね。実はそう、汗をかくっていうのは人間が持っているすごく大きな特徴なんですよ。汗腺っていう汗が出る穴があって、そこから

0: 汗として、水分が出てくるんですね。でその水分と一緒に、体温温度が、熱くなった時に 熱を逃がしていくんですよ、はい、なので、魚にその汗が出る感染が、あるかどうかっていうと、多分僕が知る限りないんですよね。なので汗をかいて、体温調節をするってことは魚はないんです。で魚の多くはそうですね、人間みたいに自分たちで、熱を作って温度を上げたりすることはなくて、住んでいる水の温度とほぼほぼ同じ温度になるのが多くの魚です。それを変温動物って言ったりするんですけど、聞いたことありますか？変温動物ってまだないかな。
1: ない
0: かな、うん。変温っていうのは住んでいる環境に温度をどんどん変えていく、変化させていくことができるので変温動物っていうふうに言っています。だけど、犬とか猫とか我々僕たち人間とかは哺乳類は自分で熱を作って体温を上げたりすることができるんですね。体温が一定なんです。なので魚の多くはそうですね、水の温度と同じ体温になっていくので、さっきね、マグロの回遊の話にあったように、夏の間水温が上がっている時、南の魚なんかは魚の夏の間水温が上がっている時は東北の方にも水温が高いから行けるんだけど、水が冷たくなって冬になると自分の体も寒くなってしまうから暖かいところに移動していく。こんな風に自分の、ちょうどいい体温になるような水温のところに移動していって体温調節をしたりすることができる。魚の多くはそうやって、自分の周りの水と同じ温度にしているのが多くの魚です。だけど実はね、そうじゃない魚もいるってことが最近分かってきたんですよ。その一つは、マグロはさっき東北の方まで行くって言いましたけども、多少冷たい水の中でも特にクロマグロなんかは泳ぐことができるんですよ。それはどうしてかというと、周りの水よりも自分の、体の中の温度を高くすることができる特殊な能力があるんですよ。どういうふうにしてるかっていうと、水の周りが冷たい水の中にマグロがいたら、マグロの体のどこから体割って冷えていきますか？真ん中の方かな、それとも表面の方から冷えていくかな。
1: 表面。
0: そう、表面の方から冷えていきますよね。でその時にマグロの体の中と外側で血が行き来して流れていくんですけども、周りの中心の血っていうのはあったかくて、マグロの表面の周りの血っていうのは冷たくなりますよね。で表面の血が体のマグロの中の方に流れていくときに、実は中心から体のマグロの体の中から流れていく血と表面から流れていく血が交わるんですね。交わって熱を受け渡しするんですよ。そうすると冷たい表面のマグロの体の表面の冷たい血が体の中中心に入っていくときに、その血が温められて体の中に入っていく。で逆に中心から外側に行くマグロの血液っていうのは熱を受け渡してから冷めてから表面の方に行くので、そうすることで熱を逃がさずに体の中の体温を温かく保てることができるのがマグロの特殊な仕組みなんです。だから多少冷たくても、多少北の方の冷たい海の中にでもマグロは餌を食べに回遊しに行くことができるんですよね。そういう仕組みの魚もいます。でもう一つ、最近これね、本当に最近発表されたことなんですけども、この美ら海水族館で人工繁殖に成功した赤マンボウっていう魚いますよね。展示見ましたかね、はい、赤マンボウっていうのは実はマグロよりももっとすごい仕組みで体を温めているってことが分かってきたんですよね。それどうやってるかっていうと、同じようにマグロと同じようにその血液ね、中心から流れてくる血液と表面から流れてる血液が交わってるっていうのもそうなんだけど、その赤マンボウっていうのは自分で熱を作ることができるっていう。

0: ギなことが分かってきたんです。でどうやってるかっていうと、あの赤マンボウの赤マンボウも展示して生態展示はしていますか、こちらでは。ちょっと待って、どうですか。赤マンボウのね、写真がね、写真と標本があったと思うんだけど、その写真を見てもらいたいんだけど、赤マンボウの目の後ろには胸びれがあるんですよ、
1: うん、
0: その胸びれを、パタパタパタパタっと動かすことで、その筋肉で熱を起こして、その熱を体の中に蓄えることで、赤マンボウってすごく深い冷たい海の底にいるんだけど、その中でも体を温かく保つことができているっていうことが、あの世界で初めて証明された研究が最近、これ外国なんですけど、あの発表されたんですよね。なので、答えとしては、先ほど、ちょっとお話したように、多くの魚は体温調節は、周りの水の温度と同じになっちゃうので、自分でそのちょうどいい温度のところに移動していって、体温調節するのが多くの魚です。汗をかいたりは、しないんですよね。だけど一部の魚、マグロなんかは自分の体を暖かく保つことができるし、赤マンボウなんかは、自分の体の中で熱を作って暖かくすることもできたりする、そういうね、特別な仕組みを持っている魚もいるんだってこともぜひ覚えておいてもらえたらと思います。
1: はい、
2: はい、古本君いいですか、わかりましたか。
1: はい、
2: はい、まあ沖縄に住んでるとね、体温を高くしようとかいうよりはなるべく涼みたいっていう方が多いかもしれないけれども、基本魚たちはそこの水の温度で暮らしてると、調整してるっていうことですね。はい、古本さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。さあでは次に行きましょう。質問ある人どうぞ。
3: はい、
2: なんか元気のいい声が出ていました。今度じゃあ一番前の、琉球のユニフォーム着てる子に行こうかな。はい、お名前お願いします。
4: 吉村倉之介です。
2: 何年生ですか。
4: 2年生です。
2: 2年生。はい、どちらからお越しになりました。
4: 浦添市です。
2: 浦添市、那覇市の北の町ですね。はい、じゃあ質問をお願いします。
4: 動物みたいに食、草食と肉食も魚にはあるんですか。
2: はい、動物にはね、肉食の動物と草食の動物があるもんね、はい、それと同じように魚も、草食、海藻とか食べたりする魚と、から他の魚とか虫とか、肉食の魚がいるかということですね。
4: はい、
2: はい、ではこれは、もうなんか佐藤先生が私とアイコンタクトをしてくれました。ありがとうございます、はい、お願いします。
5: はい、とてもね、面白い質問です。これはちょっと私もぜひ答えさせてもらいたい。魚の中にも植物を食べるものはたくさんいます。で特に沖縄だとそうですね、サンゴ礁の周辺、浅い海、植物ですから日光が必要ですよね、
4: はい、
5: だから日光の光が届く浅い海に住んでいる魚の中に植物を食べる魚って結構たくさんいます、
4: はい、
5: 例えばそうですね、一番沖縄でいうと知っているものだとアイゴっていう魚知ってるかな。
4: いいえ。
5: アイゴ、そうだな、アイゴ、分かりやすく言うとスクガラス知ってるかな。
4: いいえ。
5: 沖縄のね、細田さんは、
2: はい、豆腐に乗せて食べるのが大好きでございます、はい、
5: 大好き。
2: スクガラス豆腐って言ってね、はい、普通に島豆腐の上にちっちゃいスクを乗せて食べたりしますよ。
5: はい、ああいうアイゴとかね、ああいう魚は結構そういう藻類、草を食べて、大きくなる生き物です。で、魚だけではなくて他にも海の生き物でそういう草を食べる生き物たくさんいて、例えばアオウミガメは、結構沖縄の、海に生えている草ですね、ああいうのをたくさん食べたりします。でそれからね、これどうしても言いたかったの、これ一つ、実はね、サメでも最近草食べてるのがいるって言われてるんですよ。一番ねびっくりしたのがシュモクザメって聞いたことある？
4: いえ。
5: ハンマーヘッドシャークって、こういうトンカチ頭の、

0: は図鑑で見たことがあります。見たことある、はい、
1: アメリカのね研究者が草食べてるっていうのをね突き止めたんですよ食べてる。でそれからねもう一つ美ら海に関係がある生き物、ジンベエザメ。
0: え？
1: もうよく調べると植物性の餌を食べてるはずだっていう研究があるんです。え？実はそれ美ら海水族館の研究者と、まあ、いろんな大学の研究者が調べたんですけど、そういうこともちょっとずつ分かってきた。だからね先入観だけじゃ食べてる生き物は分からないかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、よろしいですか。
0: はい、
1: はい
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: はい、吉村君ありがとうございました。まあ、本当にだ肉食も草食もいろいろな魚がいるっていうことですね。
1: そうですね、はい、まあ私たちもどっちも食べます
2: ね。はい、そうですね、はい、美味しいですもんね。はい、はい、では次の質問に行きましょう。質問ある人。
3: はい、
2: じゃあ帽子をかぶっている女の子に行こうかな。
4: 秋山ゆずきです。
2: 秋山さん、ゆずきさんは何年生ですか。
4: 1年生です。
2: あ、1年生ですか。はい、どちらからお越しになりましたか。
4: 埼玉県。
2: 埼玉県、はい、先ほども埼玉県の方いらっしゃいましたよね。ありがとうございます、沖縄まで。じゃあゆずきさん質問お願いします。
4: はい、メンダコは分類がメンダコ科なのに、星エイは分類が赤エイ、なんで分類と名前が一緒なのと違うものがいるんですか。
2: おお、また難しい、なんか学者さんみたいな質問を。最初に聞いてきたところがよく分からなかったんですけど、メンダコ？
4: うん。
2: メンダコ。
4: メンダコ。
2: メンダコ、タコの仲間？
4: うん、タコの仲間。
2: おお。でこれは同じメンダコ科のメンダコなのに、星エイは赤エイ科の星エイ。ということでね、なんでなんでしょうかということですね。これは今こう2人で話し合っておりますけども、どちらからまずはお答えいただきましょうか。じゃあ阿部先生お願いします。
5: はい、ゆずきさんこんにちは。
4: こんにちは。
5: はい、すごく解説とか解説版をちゃんと読んでるんだなっていうふうに思いました。いいところに気づきましたね。生き物の種類の名前がありますよね。メンダコとか星エイとか、それはその種類に付けられた名前なんですよ。でそれとは別に大きなグループに付けられた名前もあるんですよ。例えばメンダコに近い仲間も含むいろんな種類の、仲間の、グループに付ける名前もあるんですよね。っていうのはイメージつくかな。
4: つかない。
5: あ、そっかじゃあね、ゆずきさんの名字は秋山ゆずきさんだよね。で秋山家の皆さんにはいろんな名前があるよね。お母さんの名前もあるし、お父さんの名前もあるよね。だけど秋山っていう名字の、まあ言ってみれば一つのグループになるよね。で秋山っていう名前と、ゆずきさんっていう名前があって、ゆずきさんにはゆずきさんっていう名前がついてる。で、ゆずきさんの家族には秋山っていう別な名前もついてるよね。で、イメージとしては、その例えば赤エイっていうのは苗字みたいなものかな。その苗字みたいな赤エイの、グループの中にはいろんな種類があって、その中の一つが星エイっていう種類がある。だから星エイっていうのが名前で、苗字が、赤エイっていうようなイメージになります。そういうニュアンスだとイメージつくかな。なんとなく想像できるかな。
4: うん、
5: うん、ありがとう。でそうすると名字だけじゃなくて、さらにもっと大きなグループもあったりするんですよ。その説明はちょっと難しいかもしれないな。それにも名前がついてるんですよね。イメージとしては、埼玉県っていう、名前があったとすると、埼玉県の中にはいろんな名字の人が住んでいて、で秋山家の皆さんの中にはいろんな名前の人がいる。でさらにもっと大きなグループ、例えば日本っていうグループ。

0: ループがあって、その日本に住んでいる日本って名前のグループがあって、日本っていうグループの 中にはなんとか県っていうグループがあってっていう風に、それぞれのグループに名前がついてるんです。それがあの赤エイっていう名前だったり、もっと大きいグループだったり、それぞれに名前がついていて、ついているんですね。で、一番小さい、名前が自分の名前なんですよね。赤エイっていう名前と同じように、ゆずきさんのゆずきって名前があるように、そういうふうにこうグループごとに名前がついている。だから、種類の名前とその赤エイカっていうグループの名前が別な時もあれば、まあ、一緒の時もあったりするんですよね。ちょっと複雑な内容になりますけれども
1: あれですかね、そのメンダコ科のメンダコとか赤エイ科の赤エイっていう場合は、その、まあ、代表者みたいな、あの赤エイ科で一番あの有名なのが赤エイみたいな、
0: そうですね、
1: そんな感じなんですかね。
0: 代表的な、はい、名前がついたりします。
1: 赤エイ科の中には赤エイだけじゃなくて星エイとか他のエイもいるよ、はい、っていうことなんですよね。はい、わかりますか、ゆずきさん。
2: 苗字っていうことは分かりました。
1: うん、そう、大きな仲間の中にいっぱい ちゃんと自分一人の名前のものがいるっていうことだね。
2: うん、
1: うん、分かった。
2: 分かった。
1: はい、ありがとうございました。はい、それでは次の方いきましょう。はい、あ、一番前で一番早く手が上がりました。はい、魚とジンベエザメといろんな T シャツを着ている少年。はい、なんかやっぱりあれですね、ここに来てる皆さんは魚関係の T シャツの方が多いですけれども、はい、お名前お願いします。
3: 阿部陽太です。
1: 阿部陽太さん、阿部陽太さんはどちらからお越しですか。
3: 宮城県です。
1: 宮城県、何年生ですか。
3: 5年生です。
1: 5年生。はい、では質問をお願いいたします。
3: ジンベエザメはさっき吸引力がすごいって言ってましたけど、はい、その吸引力で毒蛇とか毒クラゲとか飲み込んだらどうなるんですか。
1: あー、クラゲとかってフラフラ浮いてるもんね。なんか間違えて飲んじゃいそうだよね。はい、これはやはり三名博士の佐藤先生いかがでしょう。
4: はい、そうですね、おっしゃる通り、吸引力がすごいんで結構餌以外のものも吸引します。うん、例えばまあ、私たちはね水族館にいるので、水族館にいる時見かけるものとしては餌を食べる時に他の魚が吸い込まれていくっていうことがあります。そうなるとどうすると思いますか。
3: 一緒に消化される。
4: 実はね、吐き出すんです。うわ、大きいの入ってきたって吐き出しちゃいます。じゃあ外の海に行ったらいろんなものがあるじゃないですか、ね、でプランクトンを食べてる時に一緒に飲み込んじゃうもの、間違って飲み込んじゃうものっていっぱいあります。例えばさっき言ったクラゲ、クラゲも、まあ、いろんなクラゲがいるのでその場合によりけりだと思いますけど、例えば毒の強いクラゲを飲んじゃったりしたら、おそらくエラ、口の中刺されちゃいますね。おそらくですけど、そういう時は吐き出してるんじゃないかなって思います。でその他にね、最近問題なのがゴミです。で私たちがよく海で間違って捕獲されたジンベエザメを調べたりすると結構ゴミを食べてます。でひどい時は弱ってその 中に詰まっちゃって胃袋から腸からね、その辺が詰まっちゃって弱って海岸に打ち上げられちゃうっていう例も結構知られてるんです。だからジンベエザメは異物を飲み込んだら吐き出す能力があるんですけど、どうしても吐き出せない場合もあります。でそういう時には最悪命に関わるっていうことがあるんですね。ですからやっぱり吸引力が強いっていうのはすごいいいんですけど、まあ掃除機もね吸引力強いといいんですけどジンベエザメは強すぎるがゆえにそうやってゴミを飲み込んじゃうことがあるんです。だから海をきれいにしなきゃいけないなってその時に私もよく実感するんですよね。よろしいですか。
3: はい、
1: はいはい、
4: ありがとうございます。
1: 陽太くん、ありがとうございました。

0: さあでは次の人質問の方いますか。はい、では帽子をかぶっているメガネをここにサングラスつけている女の子いいですか。
1: イリノマコです。
0: 何年生ですか。
1: 中学2年生です。
0: 中2です。はい、どちらからお越しですか。
1: 埼玉から来ました。
0: 埼玉、今日なんかすごい埼玉罰が多いですね。はい、ありがとうございます。じゃあイリノさん質問お願いします。
1: と NHK のダーウィンが来た、はい、で出ていた歩くサンゴ、カブトサンゴの他に歩いて移動するサンゴはいたりしますか。
0: はいはい、確か美ら海水族館の皆さんも撮影に協力くださったんではないかと思うので、これは佐藤先生でよろしいですか。
2: はいはい、美ら海水族館の会ですね、それよく見ていただいてありがとうございます。私たちもああいう水槽で、サンゴが動いているっていうのを見かけることはそんなに基本的にはあんまりないんですね。おそらく他にもそうやって移動する能力があるサンゴはいると思います。カブトサンゴがそうでしたけど、まあ、それに近いものとか動くものはいると思います。います。はい、で実は動かないと思われていた生き物で動いたって結構あるんですよ。そうですね、例えば水族館で面白かったのが、まあよく生きた化石って言われるウミユリっていう生き物があります。あれね、まさかなんですけど結構ズルズルズルズル砂の上を這い回って移動するっていうのが、やっぱり美ら海水族館の職員が見つけて、映像に捉えたっていうのがありますね。ですから、まあ、私たちが知らないだけで、結構動かないように見えるけど、動くっていう生き物は、まだまだたくさんいると思います。はい。やっぱり思い込みはいけないのかな。そう思います。はい、
0: はい、イリノさん大丈夫ですか。これで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。さあそれではもう一方二方いけますね。はい、次の方質問どうぞ。はい、ではお名前をお願いします。
3: エレンです。
0: エレンさん、はい、エレンさん何年生ですか。
3: 1年生です。
0: 1年生、どちらからお越しですか。
3: 東京都です。
0: 東京都、本当にいろんなところからお越しいただいてありがとうございます。じゃあエレンさん質問お願いします。
3: 魚やタコは怪我をした時痛いって言うんですか。
0: 痛い、沖縄ではアガって言うんですよ。はい、痛い言いますかね、どうでしょうか。阿部先生、はい、
4: あ、はい、エレンさんこんにちは。
3: こんにちは。
4: エレンさんはどう思う、言うと思う。
3: 言うと思う。
4: 言うと思う。うんうんうん、そっかそっか。言葉で痛いとはあがっとは言わないかもしれないけど、痛いっていうのは悲鳴は上げるかもしれないよね。うん、僕もそう思います。で、そうだね、魚とかタコとかもまずその痛いと思うかどうかっていうことをちょっと考えてみたいと思いますね。そもそもその痛いって思うことってどういうことなのかってことなんだけど、もしかしたら人間と生き物と、海の生き物とは感じ方がちょっとね違うのかもしれない。で、人間っていうのは例えば手切ったりぶつけたりするとすごい痛いって思って痛いって口に出して言うよね。それはそのね、ちょっと難しい話にすると、その傷がついた時、当たった時に神経って聞いたことありますか。
3: ないです。
4: 神経っていうね、なんだろう、脳みそは聞いたことある。脳、頭の中には脳っていう脳みそがあるんだけど、聞いたことある。脳みそは聞いたことあるかな、
3: うん、
4: そう、脳みそとこの腕とか皮膚とかを結んでいる、神経っていう筋みたいなものがあるんですよ。その神経を伝わって痛みがずっと、例えば手を打ったら手から頭の脳みそに神経が、痛みを伝えていくんですね。で、人間はその痛みを感じる特別な部分があるんです。それ大脳皮質っていうんですけども、そういう痛みを感じる部分

0: だからタコも、魚も同じように人間と同じように神経があります。脳みそもあります。だから人間とはちょっと感じ方は違うけど、あがっとか痛いとか言わないけれど、だけど痛みはしっかり感じているんだと思います。そうすることで危険から逃げたり身を守ったりすることもできますよね。なので感じてはいるんだけど、痛いとは言わないけど、同じようにとか人間とは違うけど痛みとしては感じている、痛いっていう感覚はあるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: はい、
0: どうですかね。
2: エレンさんどうですか、わかりましたか。
1: うん、
2: うん、ちなみにでもその痛いって感じるかまでは 何らかで感じるとして、あの魚って声出せるんですか、痛いって
0: 痛いっていう声は、音を出す魚はいますけども、そうですね、コミュニケーション、魚同士のコミュニケーションを取ったり、敵を脅かしたり、するのがほとんどで、痛みを音で表す魚っていうのは私も聞いたことはまだないですね。
2: あ、じゃあ痛いって感じてるかもしれないけど、痛いって声には出してはいない。
0: はい、
2: いいですか、エレンさん。
1: はい。
2: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: はい、では次の方、質問ある人どうぞ。はい、前から3番目の、はい、男の子お願いします。
4: 石崎空です。
2: 石崎さん何年生ですか。
4: 4年生です。
2: 4年生どちらからお越し。
4: 名護です。
2: 名護、はい、本部町のお隣になりますね。沖縄県の本島北部の町でございます。よく来るんですか、ここは。
4: はい、よく来ます。
2: あ、そうですか。海の生き物は大好きですか。
4: 好きです。
2: はい、では質問お願いします。
4: 前、チンアナゴが泳いでるところを見たんですけど、はい、どうやって泳ぐんですか。
2: ほう、チンアナゴ、まずそのチンアナゴっていうのはどういう魚ですか。
4: チンアナゴは、砂の中に潜って、プランクトンとかを食べたりしてる生き物です。
2: なんか砂の中に潜ってるすごい細長い魚だよね。
4: はい、
2: はい、さあこれは佐藤先生でいいですか。はい、
5: はい、
2: お願いします。
5: はい、チンアナゴ泳いでるところは見たことはないですか。
4: あります。
5: あります。
4: この美ら海水族館で。
5: あ、どんな風に泳いでましたか。
4: なんかくねくねってなってました。
5: うん、そうですね、まあ、ウミヘビみたいな感じでこういう風に泳いでましたね、はい、まあ、ああいう体の仲間っていうのはヒレはもちろんついてるんですけれども、そのヒレを使ってこう推進力を得るというものではなくて、まあ、体全体を使って泳がないといけないんですよね、
4: はい、
5: それでそうやってくねくね泳ぐんですよね、
4: はい、
5: でなんか気づいたかもしれないですけれども、思ってるより長くないですか、チンアナゴ。
4: そうですね、結構長かったです。
5: なんかね、砂の出てる部分よりも、
4: 結構20センチぐらい。
5: そうなんです。で、時々ね、チンアナゴ意外と縄張り意識というかですね、近くにいるチンアナゴ同士で喧嘩したりするんですよ、
4: うん、
5: でそういう時に結構一匹がすって逃げて違うところにまた行くっていうことが結構あります。
4: はい、
5: 絶妙な感覚でみんなそれぞれ生きてるんですよ。だから、ね、すごい面白い生き物なんですね、
4: はい、
5: うん、でだから水族館ではその長いそのチンアナゴが快適にこう巣穴に潜れるように、実はね他の水槽とチンアナゴの水槽ではその砂の厚さを変えてます。
4: へえ。
5: もしね今度水槽を見るときにはそこもちょっと見てみると面白いかもしれないですね。
4: はい、
5: はい、
4: ありがとうございました、
5: はい、ありがとうございます。
2: はい、はい、石崎さんありがとうございました。で今チンアナゴの水槽は砂の厚さが違うって言ってましたけど、何センチぐらいの厚さにしてるんですか。
5: そうですね、少なくとも20センチぐらいはない
2: 時は、20センチ、
5: はい、
2: じゃあ、まあ、チンアナゴがこう真下に向けて穴を掘るわけでは、斜めに向けて穴を掘る、
5: はい、斜めになってると思いますけれども、砂はねできるだけたくさんあった方がいいです、
2: うん、
5: はい。

0: 的なチンアナゴの住処を作るわけですね。
1: そうです、はい、
0: はい、ありがとうございました。さあそれでは次の質問の方いきましょう、どうぞ。はい、お名前お願いします。
2: 中曽根芽衣です。2年生です。
0: 2年生、はい、じゃあ中曽根さん質問をどうぞ。
2: 魚は耳がないけど音とか聞こえてるんですか？
0: はい、魚はどうやって音を聞いているか、もしくは聞こえないのかっていうことですね。
2: はい、はい、
0: では阿部先生いいですか？
3: はい、はい、メイさんこんにちは。
2: こんにちは。
3: はい、魚ってそうだよね、人間みたいに耳たぶがあるような耳ってないように見えるよね。
2: はい、
3: だけど実はね、あの耳はあるんです。で、水の中っていうのは私たちが住んでいる空気よりもあの音って伝わりやすいんですよ。だから、はい、その人間私たちみたいに耳の穴がなくても、この頭の皮膚を通して、ね、音が伝わっていくんですね。
2: はい、
3: それであの音をキャッチする器官、耳があるんですね。でどういうふうに音を聞き取ってるかっていうと、あの多くの魚は、耳石っていう石が、耳のところにあるんです。うん、耳の石って書いて耳石って言うんですけども、その耳石で、耳石を使って音を聞いたりしてる。でこの耳石、石を使って音を聞くのは実は私たち人間もそうなんですよ。人間も耳の奥の方に、すごいちっちゃいつぶつぶの石があって、それで音を聞いてます。で魚の場合はその音を聞くために結構でっかい、でっかいといっても、大きいものだったと1センチぐらいとか2センチぐらいとかなるような石が耳の中にあって、これ耳右と左と両方あって、それであの音を、聞いたりしています。
2: へ、
3: うん、で音っていうのは水がこう震えてることを音っていうんだけど、その震えたり、それから水がこうぐるぐる回ったりするような、そういう振動を、察知する器官があるんです。それを、側線っていうんですけど、今度ね、あのメイさん魚を料理する時とか魚屋さんでよく見てもらいたいんだけど、魚の頭から尻尾まで、背骨が中にね、骨があるんだけど、その背骨と同じところの皮膚にポツポツポツポツって穴が開いてるのを時々見ることができると思います。これね、側線って言うんですけども、難しい言葉で側線って言うんですけども、それは背骨に直接つながっているあの音とか、水の振動を感じ取る器官なんです。だ耳とはちょっと違うんですけど、耳と同じように水の中の振動を感じ取る、そういう器官が背骨に沿ってずらーっと並んでいる側線っていうのもあるんだっていうのをちょっとあの覚えておいてもらえたらと思います。で今度魚をじっくり観察するときにその側線を見てみたり、それから、煮物とか焼いた魚を食べるときは頭のね、目のね、ちょっと後ろの方かな、頭のところにね、右と左に耳石があるから、箸でそれをこうバラしていくと、白いね、綺麗な石が見つかることがあります。はい、そうやっていろんな種類ごとにその耳石の形とか大きさっていうのは違ってくるので、その耳石をね、見つけて、観察して見てもらえると面白いんじゃないかなと思います。
2: はい、ありがとうございました。
0: メイ、はい、さんありがとうございました。そうすると魚は耳石と側線の2つ音を感知する仕組みがあるっていうことですか？
3: そうですね、あの水の中ってのは本当に振動が伝わりやすいので、それをあの感知して餌を捕まえたり、あとは逃げたり周りの環境を察知したりする、そういう能力がすごく高いのが魚ですね。
0: ああ、そうなんですね。はい、さあそれでは次が最後の質問になるかな。皆さん質問ある方どうぞ。はい、もういい返事でした。お願いします、一番前の女の子。はい、はい、お名前お願いします。
4: 吉村かんなです。
0: 吉村かんなさん、はい、かんなさん何年生ですか？
4: 年中
0: いくつですか？
4: 4歳。
0: はい、じゃあかんなさんはどちらからお越しですか？
4: 沖縄県
0: の
4: 浦添市
0: から。はい、じゃあ吉村かんなさん質問お願いします。
4: なんでフグってさ 耳の穴にちっちゃいの。
0: ん？フグ？
4: フグってなんで耳ないのにさ音聞けるの？
0: フグが耳ないのに音を聞ける？はい。これは、さっきの魚と共通ですかね。フグの耳はどういうことか、どうやって音を聞いてるかってことですかね。はい、阿部先生。
3: はい、カンナさんこんにちは。
4: こんにちは、
3: フグ水族館で見てみた？見た？
1: 家で飼ってる。
3: あ、家で飼ってる。あ、すごいね。あ、そうなんだ。
0: フグ飼ってる。
3: はい。そっかそっかそっか。うん。あのね、実はフグ耳ないように見えるけど、実はね、ちゃんとね、頭の中に耳ってあるんです。ね、あの人間みたいに穴が開いている耳たぶがあるような耳はないんですけど、音を感じ取る。人間と同じ器官、耳と同じ役割を果たす部分が頭の中にあって、それでちゃんと音を感じ取ってます。で、水槽でフグを飼ってる時に水槽トントンって叩いてみたことありますか？
4: ない。
3: ない？あ、そっか。ある？お兄ちゃんはあるかな。そうするとちょっと驚いたような、魚が驚いてピッ、めっちゃ驚くことがあるよね。そうだから、あのフグもね、実はね、音を感じ取ることができるんです。耳があったり、それから側線っていう水の振動を感じ取る部分が体にあったりして、あのちゃんとね、あの音を聞いてるんです。もしかしたらカンナさんのね、話してる声なんかも聞いてるかもしれないですよ。
4: びっくりした。
3: そう、すごく音に敏感なので、そうだそうだね、あの優しく飼ってあげてくださいね。
0: はい、神田さん大丈夫ですか？
4: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 今日の子ども科学電話相談は、沖縄美ら海水族館から公開収録でお送りしてきました。では最後に、皆さんの質問に答えてくださった先生方から今日の感想を一言ずついただきたいと思います。阿部先生お願いします。
3: はい、やっぱりこうやってあの質問してくれたあの友達や会場の皆さんの表情とかリアクションをこう見ながら、受け答えしながら、あのやり取りしていくってのはすごく楽しかったですね。楽しい質問どうもありがとうございました。
0: 沖縄美ら海水族館館長の佐藤圭一先生、いかがでしょう？
5: はい、いや今日の質問なかなか難しかったですね。やっぱり答えが一つって必ずしも言えないものが多くて、まだまだ生き物って一生懸命研究したり勉強しなきゃいけないなって私も実感しました。非常に面白かったです。はい、
0: 今日をきっかけにまたさらにいろんな研究テーマも見つかるかもしれないですね。
5: はい、頑張りたいと思います。
0: はい、ありがとうございました。子ども科学電話相談、沖縄美ら海水族館での公開収録、進行はアナウンサー細田文夫でした。さあではお別れは、会場の皆さん全員で声を合わせていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。

の子ども科学電話相談は8月20日に沖縄美ら海水族館で収録した子ども科学電話相談沖縄公開収録の模様をお送りしました。沖縄美ら海水族館の人気者ジンベエザメの質問もありましたね。水族館の生き物をね、もっと丁寧にゆっくりと観察してみたいなと思いました。番組のホームページには沖縄公開収録の写真を掲載しています。そちらもぜひご覧ください。そして今日の放送はパソコンやスマートフォンで1週間何度でも聞くことができます。 NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスで子ども科学電話相談を選んでいただくとお楽しみいただけます。次回は10月4日日曜日10時5分からの放送予定です。質問にお答えいただく先生は昆虫小松隆先生、動物田中理恵子先生、恐竜小林良嗣先生です。電話と番組のホームページで皆さんからの質問を受け付けています。電話での質問は放送がある日の朝9時から11時30分までです。電話番号は03-3485-8888 03-3485-8888 です。番組のホームページでは皆さんからの質問365日24時間受け付けています。ここまでご案内はアナウンサーの柘恵美でした。それでは皆さん、さようなら。

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。みんなの歌でした。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の

攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で九州北部には発達した雨雲がかかり、断続的に非常に激しい雨が降っていて、1日で平年9月1ヶ月分の1ヶ月の雨量を上回る大雨になっているところがあります。各地にレベル4の危険警報が発表されていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込み、午前11時までの1時間には国土交通省が長崎県諫早市に設置した雨量計で54ミリの非常に激しい雨を、国土交通省が大分県九重町に設置した雨量計で30ミリの激しい雨を観測しました。またレーダーによる解析では、長崎県の大村市付近で午前5時半までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前11時までの24時間に降った雨の量は、福岡県大牟田市で 265.5 ミリと、平年9月の1ヶ月の雨量のおよそ 1.6 倍に相当する大雨になっています。このほか長崎空港で189ミリ、熊本県山鹿市で171ミリと、いずれも平年9月の1ヶ月の雨量を超えています。これまでの大雨で、福岡県と佐賀県、長崎県、それに熊本県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、福岡県と熊本県にはレベル4、大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認して、安全な場所で過ごすようにしてください。一方、気象庁によりますと、強い台風26号は、今日正午には、那覇市の南130キロの海上にあって、1時間に10キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は発達しながら北東へ進み、あさってにかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づくと予想されています。沖縄県では風が次第に強まり、今日の最大風速は23メートルで、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日は沖縄県で最大風速が23メートル、最大瞬間風速は35メートル、鹿児島県の奄美地方で最大風速が17メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。波も高くなり、今日は沖縄県で6メートル、明日は沖縄県で7メートルと予想されています。沖縄県では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。1ヶ月前の豪雨に続き、台風25号でも大きな被害が出た千葉県佐倉市では、今日からボランティアが住宅から家財を運び出すなどの活動を始めています。

0: 市では台風25号の影響で印旛沼の堤防が決壊したことなどから、1ヶ月前の豪雨に続きおよそ300棟の住宅で床上浸水するなど再び大きな被害が出ています。これを受けて市のボランティアセンターでは今日から受付を開始し、今朝は県の内外から集まった100人余りが早速市内の13カ所の現場に向かいました。このうち高齢の夫婦が暮らす住宅では近くの川が氾濫して床上まで浸水し、畳やタンス、それに布団など多くの家財が水に浸かりました。ボランティアは水分を含んで重くなった畳などを4人がかりでせーのと声を合わせながら運び出し、住人の男性は大変助かりますなどと感謝の言葉を何度も伝えていました。先月の豪雨でも北海道からボランティアに来たという男性は、
1: 本当に辛い思いされているということで、もう一人じゃないということで、もうみんなで手伝って一刻も早く元の生活戻れるようにお手伝いします。
0: 群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害された事件で、公開手配された長女の元夫の車が現場付近で見つかっていたことが警察への取材で分かりました。警察は元夫は現場近くまで車で乗りつけ、事件を起こした後は徒歩で逃走したとみて行方を捜査しています。おととい、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。その後の警察への取材で、現場から西に300メートルほど離れた店舗の駐車場で元夫の黒い乗用車が見つかり押収していたことが分かりました。警察によりますと、車は鍵がかかった状態で放置されていたということです。警察が公開した事件後の当日午後0時半ごろに逃走する元夫の姿を捉えた防犯カメラの映像では、元夫は靴下姿で道を走っています。警察は元夫は現場近くまで車で乗りつけ、事件を起こした後は靴を履かずに徒歩で逃走したとみて行方を捜査しています。警察は今日も120人体制で捜査に当たっています。警察は行方を捜査するとともに情報の提供を呼びかけていて、今日までに8件の情報が寄せられたということです。情報は群馬県警太田警察署0276-33-0110、繰り返します。0276-33-0110で受け付けています。アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の解放などに向けたイラン側の提案を拒否したことについて、イランのアラグチ外相はトランプ大統領の反応は認識しているとした上で、仲介国からの伝達を待って次の対応を決めたいという考えを示しました。イランのアラグチ外相は25日、ホルムズ海峡の解放などに向けてアメリカに対し7日間で取るべき措置について提案を行ったと明らかにし、トランプ大統領は26日、ホワイトハウスで記者団に対し、イランは取引を従っており、私もそれで構わないと思う。ただ今回の提案は受け入れられないと述べ、拒否したことを明らかにしました。これについてロイター通信は27日、アラグチ外相が SNS に、トランプ大統領の反応は認識しているが、我々には仲介国からまだ何も伝えられていない。仲介国から明確な見解の伝達を受けた上で、それに基づいて次の対応を決定すると投稿したと伝えました。また、アラグチ外相は、海峡を開放するかどうかは提案した条件が満たされるかにかかっている。交渉による解決だけが今の膠着状態を抜け出す唯一の道だと投稿したということで、ホルムズ海峡をめぐる両国の駆け引きが続いています。お伝えしていますように、 秋雨前線の影響で九州北部には発達した雨雲がかかり、断続的に非常に激しい雨が降っていて、1日で平年9月1ヶ月の雨量を上回る大雨になっているところがあります。各地にレベル4の危険警報が発表されていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。一方、強い台風26号は、台風は発達しながら北東へ進み、あさってにかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づくと予想されています。沖縄県では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後は近くの放送局からです。
2: 続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。台風25号の影響で千葉県内の JR の一部の区間では運転見合わせが続いています。 JR 東日本によりますと、総武本線の江ノ木戸駅と八街駅の間は今日始発から運転を再開しましたが、八街駅と鳴門駅の間は復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだとしています。 JR 東日本は復旧に時間を要する区間について、明日から一部で代行運転を始めるということです。このうち内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間は復旧まで少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだということですが、現時点で確保できているバスの数が少ないため、明日から予定していた代行バスの運行を見送ることになりました。千葉県佐倉市では台風25号の影響で印旛沼の堤防が決壊したことなどから、1ヶ月の豪雨に続き、およそ300棟の住宅で床上浸水するなど、再び大きな被害が出ています。1ヶ月前の豪雨に続き、およそ300棟の住宅で床上浸水するなど、再び大きな被害が出ています。佐倉市のボランティアセンターでは今日から受付を開始し、今朝は県の内外から集まった100人余りが現場に向かいました。このうち近くの川が氾濫して床上まで浸水した高齢の夫婦の住宅では、ボランティアが水分を含んで重くなった畳などを4人がかりで運び出していました。住人の男性はしきりに大変助かりますなどと感謝の言葉を伝えていました。先月の豪雨でも北海道からボランティアに来たという男性は、千葉県では立て続けに災害が起きていて辛い思いをされている方が多い、一刻も早く被災者が元の生活に戻れるよう支援していきたいと話していました。長野と岐阜の県境にある御嶽山で死者行方不明者が63人に上る噴火が発生してから今日で12年となります。遺族などは今朝、御嶽山の登山口で安全な登山を呼びかけました。呼びかけを行ったのは御嶽山の噴火による犠牲者の遺族などで作る山彦の会のメンバー4人です。4人は午前6時半、長野県大滝村にある御嶽山の7合目登山口に集まり、登山者に登山前の情報収集や万全な装備などと書かれた手作りのキーホルダーを手渡しながら安全な登山を呼びかけました。初めて御嶽山に登るという愛知県の30代の男性は、キーホルダーをお守りにして安全第一で帰ってきたいと思いますと話していました。山彦の会は2021年から毎年9月27日に御嶽山の登山口でこうした啓発活動を続けていて、今年7月には気象庁の長官と面会して火山防災のさらなる改善に向けて連携して取り組んでいくことを確認しています。会の事務局代表を務めるシャーロック秀子さんは、12年が経ち記憶の風化が懸念される中で、現場で直接訴えることが一番の啓発になるのではないか、今年は気象庁との対話が始まった節目の年で、全国の火山について共に安全を呼びかける、その出発の年だと思いますと話していました。麓の長野県大滝村では地元の自治体が主催する追悼式が行われています。出席した遺族や地元の関係者などは、噴火が起きた時刻と同じ午前11時52分に犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑や御嶽山に向かって黙祷し、亡くなった人たちを悼みました。埼玉県日高市では500万本の彼岸花が見頃を迎えています。 日高市の金着田万寿舎公園は全国有数の彼岸花の群生地で、園内のおよそ3ヘクタールに500万本が自生しています。花は今月中旬頃から咲き始めて今が見頃になっていて、園内は真っ赤な絨毯を敷き詰めたような幻想的な景色が広がっていました。訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。日高市産業振興課の駒野達夫さんは、500万本が自生しているのが魅力です、すでに見頃を迎えているので早めにお越しくださいと話していました。日高市の彼岸花は今月いっぱいまで楽しめます。関東甲信越のニュースは杉原満がお伝えしました。0時15分です。
3: 南相馬市からお送りします。この20組が南相馬市から魂を込めて思いっきり歌います。頑張ります。あなたの街のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。よろしくお願いいたします。さあ今日のゲストです。下流市58の皆さんです。
4: お願いします。
3: お願いいたします。そしてフルーツジッパーの皆さんです。
5: 私たちフルーツジッパー、
3: なお中澤瑠奈さんは本日体調が優れないためご欠席となります。よろしくお願いいたします。さあそれでは早速参りましょう。トップバッターはこの歌に南相馬市の魂を込めます。
6: 1番

0: ましたけども、
1: ありがとうございます。
0: ね、南相馬市の魂ってどんなんでしょうか。
1: いや、もう人の温かさとか、うん、太平洋のように広い心とか、そういうもう前向きな魂ですね。
0: 素敵ですね。お歌も素敵でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、続いては人生を前向きに変えてくれた大好きな歌、フルーツジッパーの皆さん、南相馬へようこそ。
2: 2番フルーツバスケット。

0: ね、どうでしたか？
1: はい、そうですね、本当に素敵な歌声に、あの素敵なダンスまでしてくださって、で前向きに書いてくれた曲って言ってくださって本当に嬉しかったです。
2: いつも元気もらってます、本当に、
1: ありがとうございます。
0: 顔見る前に良かったですね。はい、ありがとうございました。さあ続いての方は南相馬に移住しました。難病と戦う祖母に元気な姿を届けます。
3: 3番違うそうじゃない。

0: 鈴木雅之さんに乗り切って歌ってくれました。かりゆし58の皆さんいかがでしょうか。
1: あの鈴木雅之さんと親交の深いある先輩沖縄ミュージシャンから聞いた話なんですけど、鈴木雅之さんから送られてくるメールの文面は、驚くほど絵文字が多いらしい。
0: あ、キュートってことですね。
1: こんな話を聞きたいわけではない。
0: あー、うまい。さあ、メガネ取ってみましょう。サングラス取ってみて。キュートなお顔でございます。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、それでは今日お邪魔している福島県南相馬市をご紹介しましょう。南相馬市は福島県の太平洋側に位置する人口およそ5万4千の町です。
3: 福島局ディレクターの戸川です。南相馬市といえばどこまでも続く開放的な海。
0: 全国からサーファーが集まる北泉海岸、美しい見晴らしと良質な波が魅力の東北屈指の人気スポットです。そして南相馬市といえば1000年以上の歴史がある相馬野馬追。全国各地から4万人以上が訪れます。こちら地元の皆さんが代々受け継いだ甲冑に身を包んで参加している南相馬市の一大イベントなんです。迫力あります。市内には馬と触れ合える施設もあるんですよ。
3: 目線が高くて気分爽快です。南相馬市に
4: 遊びに来てね。
0: かりゆし58の皆さんいかがですか。
1: 僕らも沖縄なので海の雄大さは知ってるつもりだったんですけど、こう牙の見せる歴史の壮大さも宿ってて、なんか南相馬の人たちのおおらかさのゆえんがここにあるんだなというのを感じれるような、はい、一幕でした。
0: ありがとうございます。フルーツジッパーの皆さんはいかがですか。
5: はい、北泉海岸すごく広大で、なんか心穏やかになったんですけど、見てるだけでやっぱりサーフィン、私泳げないんですけど、すごく羨ましい気持ちになって憧れちゃいました。
0: ねえ、いつかねできるといいですね。
5: はい、
0: 頑張ります。さあ続いてまいります。この方は今年の相馬野馬追の騎馬武者として参加しました。
6: 4番ジョンカロン・ナブジ。

0: え、まず18歳でこの力強い歌声、よっぽど嬉しかった今。
1: 嬉しかったですよ。
0: わー、よかったですね。

0: 騎馬武者として馬に乗って、はい、皆さんに混じって旗を取った。
1: はい。
0: ねえ、野馬追の魅力は何でしょう。
1: やっぱり馬をたくさん使うお祭りなので、まあ、来てみなきゃわからないんですけど、うん、やっぱりタイムスリップしたかのようになるので、絶対来年の5月末に野馬追見に来てください。
0: はい、皆さんぜひ見いらしてください。さあ、合格しました。お名前をどうぞ。
1: 南相馬市から来ました横山ほのかです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、続いてまいります。3人は地元の高校教師。タンクトップにショートパンツで歌うのは
2: 5番 It's my life。

0: はいかないかもしれないけれどね、あの素敵でした。皆さん大盛り上がりでした。ありがとうございます。さあ高校の先生だということなんですが、何の教科担当？
1: 地理です。
2: 英語です。
3: 数学です。
0: 素晴らしい。さあ生徒の皆さんにメッセージがあるということをぜひお願いいたします。
4: OK It's your life Now or never。
5: せーの、
4: やあ、
0: 続いては中学2年生、嬉しい時も悲しい時もあいみょんのこの歌を歌ってきました。
6: 6番マリーゴールド。

0: かすごく歌声がまっすぐで純粋で、すごく琴線に触れるようなそんな時間でした。
1: なあ、どうですか、ね、あれよね、特に鎮西さんのファンなんでしょ。
0: はい、ありがとう、
1: ね、ちょっと握手しましょうか。今年亡くなった兄が大好きだった歌、兄に届くよう頑張ります。
2: 7番津軽慕情、天国の

0: 話よろしいでしょうか、はい、お兄様はどんな方だったんですか。
1: あ、優しくてね、口少なくてね、はい、優しい兄貴でした。
0: ねえ、はい、中国で見てくれよって今日は何と言ってくれてますか。
1: ああ、俺よりはちょっと下手だな、なんて言って
0: そんなことはないと思いますが、はいはい、届いたと思います、お気持ちが、はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: さあ、南相馬で生まれ育ちました。結婚を控え、母への感謝を歌います。

0: 見守る中、はい、ねえ、どんなお母様なんですか。
1: もう小さい時から厳しくて、うん、でもすっごい愛情深い。
0: 愛情深い。はい、で10月に結婚する、はい、ということですね。お母様、はい、娘さんいかがですか。オッケー。ああよかったですね。さあお名前をどうぞ。
2: はい、南相馬市の久保田千尋です。ありがとうございました。
0: おめでとうございます。さあ続いては中学1年生、夢だったのど自慢。歌うのはかりゆし58の
3: 9番アンマー。

0: うちの子と同い年なんですよ。そうとかあって、なので、ね、新しい家族が南相馬にできた気持ちも。
1: ありがとうございます。
2: ね、本当に好きなんだよね。
1: はい、本当に大好きで、もう会いたくてたまらなかった
0: です。嬉しかったです。もしよかったらさっきの先生たちがいる高校に受験してもいいかもな。
2: ね、じゃあ握手してもらえますか。ありがとうございました。わー、やりました。ありがとうございました。小学校4年生からの夢を叶えて出場しました。さあ続いての方は軽音楽部の高校3年生、ありがとうの気持ちをこの歌に込めます。
3: 10番、背景少年よ。

0: ありがとうございます、
1: ね、妻が見守る中ですけれども、好きな歌なんですよね。あ、どこにいらっしゃるんだ、どこです、あ、手振ってくれてます、どうですか、素敵でした、あ、泣いてらっしゃる、どんな妻でしょうか。
0: いつも優しく甘やかしてくれる妻でございます。
1: わ、じゃあいつまでも仲良く、
0: はい、
1: はい、では合格したのでお名前をどうぞ。
0: はい、伊達市から参りました佐久間新と申します。今日はありがとうございました。
1: おめでとうございます。パパ頑張って。さあ、4歳の娘がいる警察官、辛いことがあっても笑って乗り越えてきました。12番、笑顔。

0: ね、かりゆしご上司の皆さん、いかがでしょうか。
1: なんか出来不出来よりこう誰を思って歌ってるかが目に宿ってて、うん、歌ってこういうことだったんだなって思い出させてもらいました。ありがとうございます。
0: 素敵なメッセージいただきました。
2: 感無量です。
0: ね、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 続いては若くして亡くなった父が好きだった歌で母を元気づけます。
4: はい、13番函館の人。

0: ねえ、さあ92歳のお母様がテレビで見てます、はい、メッセージをどうぞ。
1: 長生きしてください。
0: ではお名前をどうぞ。
2: 福島市の志賀です。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。続いては南相馬市で絵本と音楽を楽しむライブをしている3人組、笑顔いっぱいに歌います。

0: ども、今日はどんな気持ちを込めて歌ってくださったんですか？
1: いやもう会場にそのありがとうの花がいっぱい咲くようなそんな気持ちで。
0: 咲いてますね。ありがとうございました。とっても素敵でした。これからも活動頑張ってください。
2: ありがとうございました。
0: さあ続いては管理栄養士です。同じ資格を目指す妹を応援するため歌います。
3: 15番オーバーザレインボー。

0: ジッパーの皆さんいかがでしょう。
1: すごくキラキラした透明感のある歌声でまっすぐ心に響いてきたので妹さんにも届いてると思いました。
0: ねえ、どうですか、メッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしかったです。
0: 妹さんにエールはありますか。
3: はい、残り半年、ここからが正念場だと思います。お姉ちゃん応援してるよ。
0: はい、届いてると思います。ありがとうございました。続いての方は復興支援をきっかけに隣の浪江町に移住してきました。人生の新たなスタート、この歌に託します。
4: 16番 We Are。

0: ってくれて、公務員から転職して今は
1: スナックの店長をやっております。
0: おお、はい、南相馬の素敵なところはどこでしょう？
1: ラーメンが美味しいところ。
0: ラーメン。お仲間もたくさんできて。
1: そうですね、
0: はいはい、移住生活どうですか？
1: もう毎日が楽しいです。
0: あ、よかったです、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、デイサービスの職場で背中を押されて出場、みんなに大人気のこの歌です。
2: 17番好きになった人。

0: 会場から掛け声も飛んできて始まりましたけれども、たくさんの方が今日の出場を応援してくれたんですか？
1: はい、多分テレビの前で皆さん見てると思います、
0: 利用者の皆さんとか、はい、どうでしたか今日は歌ってみて。
1: ちょっと緊張しましたね、やっぱりね。
0: でも都はるみさんのね、世界観を、
1: よかったです。
0: はい、素敵でした。

0: ございます。
1: ありがとうございました。続いては南相馬の米農家、結婚する娘の幸せを願って歌います。
2: 18番 Get Along Together。

0: 業の今日は服装で来てくださって、ちょっと このペコンとしてるこれは何ですか。ちょっと、はい、カメラさんに見せてもらってもいいですか。これ何。
1: オニヤンマなんですけど、はい、あの草刈りの時に、あの蜂が寄ってこないんです。
0: あ、じゃあこれは飾りじゃなくて、とても大事な農作業での、
1: 蜂対策の。
0: おお、
1: 農協で買いました。
0: そうですか。かりゆうし58の皆さん、いかがでしたか、お歌。
2: あ、鬼山の方って言わなかったんですか。
0: どちらでも大丈夫です。
2: 初めて知りました。あの蜂の対策に鬼山が効くことを知れて、はい、友達にも持って帰ろうと思います。
0: ありがとうございます。さあ、結婚するお嬢様に一言どうぞ。
1: 来月から稲刈り始まる。美味しい米作ってくるから、たくさん用意しとくよ。
0: はい、ぜひ帰ってきてほしいです。ありがとうございました。さあ、中学3年生の担任です。15歳になる可愛い生徒へエールを送ります。
3: 19番手紙。

0: 等部の先生でもいらして本当に気持ちたっぷり、はい、あの今ね中学3年生の生徒にどんな思いを込めて歌いましたか？
1: 3年間たくさん感動をもらってきたので、うん、これから受験に向けて頑張ってほしいなという思いを込めました。
0: じゃあフルサポートで頑張るんですね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、ありがとうございました。さあフルーツジッパーが大好きな姉妹思いっきり可愛く歌います。
2: 20番私の一番可愛いところ。あれ気づいちゃいましたか？
3: 生まれて30秒で最初に聞いた言葉は当たり前にそれ覚えて

0: 皆さんはいかがですか。
1: はい、なんかセリフとかもとても可愛くて、なんか2人で楽しく踊ってくれてるのが可愛くて。

0: って幸せな気持ちになりました。
1: ねえ、ライブもたくさん見に行ってるんですよね。
2: はい、行くぐらい大好きです。
1: 嬉しい。いかがですか、皆さんの前で歌いました。
2: 緊張しました。
1: うん、でも見事に歌い切りました。お名前をどうぞ。
3: 南相馬市から来ました山本です。
2: 山本です。
1: はい、おめでとうございました。姉妹で素敵でした。ありがとうございました。ではあちらの方にご退場ください。さあ、これであっという間でしたが20組の熱唱が全て終わりました。ここで今日の鐘の奏者をご紹介します。仙台フィルハーモニー交響楽団の前田秀明さんでした。ありがとうございました。筋肉を示してくれましたね。さあ、 NHK のど自慢は生放送でお送りしていますが、もう一度皆さんの素敵なパフォーマンスをご覧になりたい方はこちら QR コードを通じて NHK1 で今日から1週間ご覧いただけます。さあ、いよいよ審査結果発表の前にゲストの歌をお楽しみいただきます。まずはフルーツジッパーの皆さん、はちゃめちゃわちゃライフどうぞ。

0: さん初めての NHK のど自慢、はい、ここまでいかがですか。
1: はい、もうすごく楽しませていただいてるんですけど、あのおじいちゃんとおばあちゃんがすごい大好きな番組なので、今日多分テレビの向こうで見てくれてると思います。
0: メッセージありますか。
1: え、
0: おじいちゃま、
1: いっぱい食べていっぱい寝てね。
0: あー、いやー、かわいいお孫さんから嬉しいでしょうね。さあ、そして真中さん、あの、はい、出場20組ももう猛烈なるあのコールがありましたけど、
2: あの朝から一緒にリハーサルをさせていただいたんですけども、その時からすごい皆さんが笑顔で応援してくださってて、本当になんか私たちの方がたくさんパワーをいただきました。今日本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして客席の皆さんもね、たくさん

0: て確認させていただいて、なんか私たちも歌う意味みたいなのをね、うん、新たに考え直すいいきっかけになったなと思って、すごくこれからのライブにワクワクしてます。
1: ありがとうございます。さあ、それではかりゆし58の皆さんに歌っていただきます。アンマー、どうぞ。

なく友達のおもちゃや自転車を羨ましがってばかり少し困ったような顔でごめんねと繰り返す母親の隣でいつまでもいた

0: 58の皆さんでした。ありがとうございました。素敵でした。さあ審査結果が出たようです。まずは特別賞の発表です。フルーツジッパーの皆さんお願いいたします。
1: はい、5番 It's My Life を歌った先生3人組です。おめでとうございます。
0: やりました。誰か一人どうぞ受け取ってください。
1: はい、素敵な筋肉で盛り上げてくださってありがとうございました。おめでとうございます。
0: 一言どうぞ。
2: イエ
0: ーイ。はい、ではどうぞこちらの方にずれてください。ありがとうございます。いよいよ今週のチャンピオンの発表ですが、その前に今日合格された皆さんをご紹介いたします。4番ジョンから女節を歌われた横山さん、8番未来へを歌われた久保田さん、11番花束の代わりにメロディーを歌われた佐久間さん、13番函館の人を歌われた志賀さん、そして20番私の一番可愛いところを歌われた山本さん姉妹でした。さあこの中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは、今週のチャンピオンは4番ジョンから女節を歌われた横山さんです。おめでとうございます。では、はい、あの盾をいただいてください。ねえ、どうですか。
3: もう最高です。
4: おめでとうございます。
5: おめでとうございます。
4: アンマーだって呼んでくれるんですけど、アンマーの息子たちです。
0: あ、そうですね、おめでとうございます。さあ生放送でお送りいたしました。 NHK 野田市版南相馬市からお送りしました。次回は大分県国東市から新野美香さん、山内健介さんをお迎えしてお送りします。

0: 回もお楽しみに。
1: 1時の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で九州北部では断続的に非常に激しい雨が降っています。正午までの1時間には長崎県が雲仙市に設置した雨量計で49ミリの激しい雨を観測しました。正午までの24時間に降った雨の量は福岡県大牟田市で274ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.6 倍に相当する大雨になっています。これまでの大雨で福岡県と佐賀県、長崎県、それに熊本県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、福岡県と熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今夜にかけて局地的に雷を伴って1時間に60ミリの非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、気象庁によりますと強い台風26号は今日午後1時には那覇市の南120キロの海上を1時間に15キロとやや速度を上げ北北東へ進んでいるとみられます。沖縄県では高波に警戒するとともに強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。死者・行方不明者が63人に上った御嶽山の噴火から今日で12年です。麓の長野県大滝村では、気象庁の長官も出席して追悼式が行われ、噴火が起きた時刻に合わせて遺族などが犠牲者に祈りを捧げました。2014年9月27日に起きた御嶽山の噴火は、死者が58人、行方不明者が5人に上り、戦後最悪の火山災害となりました。噴火から12年となる今日、麓の長野県大滝村では、地元の自治体が主催する追悼式が行われています。出席した遺族や地元の関係者などは、噴火が起きた時刻と同じ午前11時52分に、犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑や御嶽山に向かって黙祷し、亡くなった人たちを悼みました。御嶽山の噴火をめぐり、遺族などは国が事前に噴火警戒レベルを引き上げなかったのは違法だとして、国と長野県に対して賠償を求める裁判を起こしましたが、今年1月、遺族側の敗訴が確定しました。裁判の終結を受けて、追悼式には気象庁の野村良一長官も出席しています。気象庁の長官が式に出席するのは2015年以来となります。気象庁と遺族らで作る山彦の会は、今年7月初めて意見交換を行い、火山防災に連携して取り組むことを確認していて、記憶の風化が進む中、噴火災害の教訓をどう継承していくかも課題となっています。日中関係が冷え込む中、自民党の岩屋前外務大臣は、日本企業の関係者とともに中国北京に出発しました。中国政府関係者などとの会談を調整していて、経済交流を通じて関係改善の糸口を探りたい考えです。中国を訪問するのは、日中友好団体の一つ、日本国際貿易促進協会の一行で、会長を務める自民党の岩屋前外務大臣と会長代行の橋本岳衆議院議員は、今朝、協会に加盟する日本企業の関係者とともに羽田空港を出発しました。一行は4日間の日程で北京に滞在し、中国商務省の幹部との会談などを調整しているということです。岩屋氏らとしては、去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに、日中関係が冷え込む中、経済交流を通じて両国関係の改善に向けた糸口を探りたい考えです。出発に先立って岩屋氏は記者団に対し、現在の厳しい日中関係を改善するために率直な意見交換をしたい。厳しい時だからこそ対話が大事だと述べました。中国には今月、超党派の日中友好議員連盟の若手議員も訪問していて、国会議員レベルで関係改善を模索する動きが相次いでいます。

0: 以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は1時5分になります。
1: NHK AM おきの皆さん、こんにちは。竜太こちらくです。いや、先週一丁書に来ていただいて、はい、やっぱりね、その弟子の育て方というか、はい、なんかね、どういう気持ちを持ってるんだろうなって、やっぱいろいろ聞いてみても、やっぱり結局は人だな、いい人だからいい人がついてくるっていう、はい、あと年齢もあるだろうね。一丁書みたいな、もう大ベテランだと、はい、まあまあそんなもんだろうとか、そういうのもなんかね、はい、あるんだと思うけど、やっぱこっちまだガキだから、はい、これもこれもこれもこれもあれもこれもやっぱガチガチにやりそうになっちゃって、あ、違う違う違う、ガチガチじゃダメだぞとか、はい、いやでもここ言わないと分かんない、これ分かんなかったら困るんだよなとか、はい、やっぱ難しくて、
2: はい、
1: あんまさ、俺弟子のことをラジオとかで喋りたくないのよ。前座だからいつね、辞めさせるか分かんないし、はい、そいつでネタにするのも嫌なんだけど、順当に行かしてもらったら多分来年とかにはさ、
2: そろそろ2つ目、そう
1: です
2: ね、
1: 多分3年はやってんのよ。
2: はい、
1: まあ人によって教え方は違うけど、俺は勉強会は前座でやっちゃいけないっていう教えだったんだけど、はい、時代が時代で、はい、この今の人数で2つ目になった瞬間からスタートダッシュ券いけないじゃん。
2: はい、
1: そこでゼロからとちょこちょこやらせてもらってる人たちからで、やっぱここってかなり、これ何年間も遅れ取っちゃうことになるから、と思って、小枝俺が持つ。で、必ず俺が出る。って言って、お目付け役として。だから、まあ、昼席に入ったら夜、自分が出られる、変わらずに、出番変わらずに出られる、ところ。で、だから不定期でやってんのよ。たら全然やらない、ないから、話持ってこないから、うん、やる気ねえのかお前、やめるかお前って言ったら、いや、昼席に入れなくて、なんでだよ、なんで昼席入れねえんだよ、いや、師匠、昼席 NG だって、だいたい師匠が入ってるところに入るから、師匠のせいですとは言わないんだけど、顔が 120% おめえのせいだなって。
3: 愛さん。はっきり言いますけど、アニさんのせいです。
1: いや俺もこんなことは言いたかねえけど、リッチごめんなっつって、ね、ちょっと今事務局に電話するっつって、事務局に電話して、俺のところに絶対入れなくて、昼席にも入れてあげてくださいっつって。
3: でもいい話ですね、これは。
1: 10月の1日に、
2: はい、
1: イッチが勉強会をやるんですよ。結構この間ね、自分の勉強会があって、はい、でそこで決まって、イッチにも今日宣伝者、俺のお客さんに言っときゃ来てもくれるかもしんないから、わかりましたと。でその日俺、死神をネタ下ろししようと思ったんだけど、ちょっとできなくて、はいはい、ネタ下ろしやめますって SNS で書いてたの。したらあいつ解雇一番枕で、10月1日やらせていただくことに今日決まりまして、よろしく、時間あったらお願いします、師匠がやんなかったネタ下ろしを僕は2つやろうと思います、パタくぞお前は。俺初めてだよ。うん、寄せでもない、しかも弟子の講座にどういうことだって出てったのは。
2: イッチさんもね、うん、兄さんのこの一心のこう、まあなんか愛情というのか、はい、うん、まあなんというのかはわからないですけど、教育も受けて。
1: 教育っていい言い方だ
2: よ。教育をね。
1: ストレートにパワハラと言わない。
2: いや本当に。
1: というわけで、
2: はい、
1: こちらこの崖遊び機、スタートです。
4: 始まりました、こちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー竜亭こちらく師匠が愉快な仲間たちとぞめく落語トークバラエティーです。
1: そうだそうだ、
3: ちょっと待ってください、すいません、アニさんも今、
1: そう、俺もなんか全然台本読んでなかった、ごめんなさい。
3: でも楽しかったからいいんじゃないですか。
2: はい、
3: 私たちの割りゼリフいかがでしたでしょうか。なんだかごたごたしておりますけれども、はい、私も今この放送のタイミングだと、はい、もう真打ち多分鈴本演芸場の広めの最中ということなんですけれども、うん、春風亭一花でございます、
4: はい、そして講談師の田辺一花です。私もおそらく今ちょうどこの時間に披露パーティーが、
1: うん、
3: そうなのよ、
4: 行われているはずです。
3: ここですよね。、
4: はい、
3: この時間。
1: そうだ、全員真打ちだ今。これはないんじゃないですか、今までで全員真打ち
3: 初めてですか。
1: な、呼び名でも縦前座なんてのはね、
4: はい、
1: 呼び名でもダメですよこれは。
3: そうですか、
1: 縦真打ちと
3: 縦真打ち一緒。
1: そうだ、だから今日は3人で順番に協力して、
3: は
1: い、その縦前座役じゃないけども、
3: しながら、
4: あ、いいですね、
1: 絶対にこれもちゃもちゃするだろう、
4: ね、もちゃもちゃもちゃもちゃ

0: 真打ちになって1週間経って。受けてる？
1: これどういう気持ちで聞いてるんですかね、これ自分。何さんどうでしたか、そのご自分の広めの時の、うん、急にだって真打ちじゃないですか私たち。
0: 俺はだからごめん、はい、やっぱり責任感を持たないで生きてる、はい、ね、ノンプレッシャーで生きてるから、はい、本当に緊張しなくて、はい、お初日、うん、朝起きて緊張しない、はい、楽屋行って緊張しない、はい、工場始まって緊張しない、はい、で出番近づいて緊張しない、うん、うわやべこれ多分上がって座って緊張するやつこれはやばい
1: 一番良くないですね
0: と思ったら緊張しなくて、俺それでどうしようって思いながらやってたの一番最初。それぐらい緊張ねしなくて。
2: でも兄さんも腹座ってたんですよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: やっぱり。まあ俺の場合は多分それで終わって打ち上げで喋ってて、うん、そうかって思ったのが2つ目の時から、はい、宮地松小谷地そこら辺ともうやってたじゃん、はい、で松って白山さんが松之丞でもラジオでもバカ売れして小谷地松之丞こちら3人で地方回ってたのを、最初は50人のキャパとかだったりとかね、ちっちゃいライブハウスとかだったのが最後の最後、はい、700人のホールになったりしたの。で満席。そこで松があいつ性格悪いからオープニングトークでやっぱり最初と回の最初と最後は古典落語がいいと思いますんでつって言って700人全員松之丞を見たお客さんの前で開口一番とトリをやら俺やらされてて、お前じゃないんだっていう700人からのだから1400の目が刺さってるから何でもなくてあれだって言ってでそういうそれで言うとね、はい、市原さんも1年前で NHK 撮って、うん、みんなにが担いでくれてもあなた担いでくれようとしてんのに降りてその人を担ごうとするからさ、
2: ね、
0: 言い方で言うとね、
1: 私もう花棒わかります、兄さん花棒みこしの担ぐ先頭にいるの花棒って言うんですけども、はい、花棒の人間なんで根がもう
2: 根が
1: 今まで乗ったこともないし、
3: はい、もうちょっとだから
1: 担いでいただく、
2: はい、
1: 体に甘えてね甘え切って、はい、いちかちゃん、
3: はい、
1: いちかちゃんもよ、
3: そうか
0: でもくすぐったいよね、
2: いや、はい、
0: あとどういうそうかスタイルが協会とかによって違うか、はい、うち俺は最後に自分みんなそれはそうだよね最後自分で言葉言うよね、
2: はい、一言はありました、
0: ありがとうございます、はい、ご連席の皆様、はい、そこちゃんと考えてった方がいいね、はい、俺忘れてた、
2: 忘れてた、
1: うん、どうした
0: んですか、だから俺その時に思いつきのやつで、みんなさいろんな人たちがさその出てくれるじゃんで余興とかやってくれるじゃん、俺ずっとこうやってこうやって見ててでちょこちょこタバコ行ったりとかしてそれ で名前呼ばれた時俺喫煙所いてあーっつってそう俺何で俺って昭和楽師匠が余興でさ聞いてくれたのよ、
2: はい、
0: で昭和楽師匠タバコ捨てて、はい、おいちいちゃん呼ばれてるって
1: 昭和楽師匠に言われてめったにないって
0: 汗かきながらハーハーいながら本当にありがとうございました、
2: でもなんかそれも
1: すごい
2: 兄さんらしいというか
0: そんなでしただから本当にしくじっちゃうから
2: いや、いつかちゃんちゃん席にいると思う席にいますね
4: さあ今日は落語二席たっぷりお聞きいただきます。まずは6日に一部をお聞きいただいた六代目春風亭柳橋師匠の青菜です。
0: 映像でね初めて見たんですよね、
2: はい、
0: だからそっか後半だったから前半のやりとりも今日は楽しみにしていきたいと思います。
1: はい、では1977年5月に放送したお好み演芸会から六代目春風亭柳橋師匠で青菜です。今日は司会の桂米丸師匠による落語の前の MC 部分からお聞きいただきましょう。寄席のネタ帳についてご説明されているんですけれども、その場面で当時前座だったある師匠が出演されています。
0: 誰
1: だろう、兄さんピンときたりする方いらっしゃいますか。米丸師匠の
0: 米助師匠、違う、なわけないか、前座だもんね。
1: 誰だろう、
0: 落語家ではあるよね多分。
1: 兄さんちょっと待って
0: そうだね、
1: 何を言っ
0: ちゃう、疲れちゃった先週気張ったから
1: 私も前回の放送で全部終わった気がします
0: 全然いつかさ入らなくてね。

0: か、あこの落語のこの人はこうだ、ああだ、いっぱいどんどん言っちゃって。
1: いやいやいや。どの立場で。
0: いや、わかんない、誰？
2: 早速、ちょっと正解もございますんで、見てみましょう。
0: 正解は後回し。
1: 後回しで。
2: はい。はい、
3: 楽屋にはネタ帳というのがあります。まあお客様とご覧になったことないと思うんですけれど、前座さん持ってきてくれますか？ネタ帳というのは楽屋にありまして、その帳面を見てから高座にこう上がるわけです。今お持ちしました。これがネタ帳です。前からどういう話が出てるかというのは、前座さんが書く役目になっている。なぜかというと、急いで掛け持ちで他から他の寄席入った時に、前にどういう話が出てるか、同じ話を二度お聞かせしてはお客様方に失礼になるという、似た話も避けなければなりません。前に与太郎の話が出て、ご隠居さんが出たり、あるいはまた武士の出る話が出たり、色気の話が出たりしますと、そういった話を、だんだん後ろへ上がれば上がるほど、後へ上がれば上がるほど、範囲が狭まってまいります。ですから、鳥に上がって、今晩これきりお時間でございますというまでには、やっぱり相当ネタをしてなくてはならない。どうも、前座さん、ご苦労さんでした。ただいまお見せしましたのがネタ帳なんです。今日のお客様嬉しいですね。ちゃんと拍手してくれましたが、の中に今日はこれから落語なんですが、春風亭柳橋さんの青菜というのが今のネタ帳の方にも、もう今日は先に前もってこの話が後でテレビ中継で出ますよということを書いてあります。前に出る人はそれを考えて、今度は逆に前の方で避けて話をしてるわけなんですが、お待たせをいたしました、春風亭柳橋さんの青菜。

の夜にお遊びを願いますで、お古いところを一席申し上げますで、植木屋さんご苦労様ですな。どうもありがとう存じます。あんたご酒を召し上がるか。好物でございますんで、そうじゃあ一つご馳走しましょう。あの奥や植木屋さんにお酒をご馳走してあげなさい。これはな、大阪の友人からいただいた柳陰だ。いや一つおあがんなさい。あ、どうもありがとう存じます。柳陰でございますか。では一つ頂戴をいたしますで、このこれはどんな直しのようですな。さよう、関東では直し、大阪では柳陰とか言うそうですがな。まあ何もないが、よかったら恋の洗い、おあがんなさい。はあ、恋の洗いですか。へえ、これは何ですか。白く染めるんですか。いや、白く染める、肉は白いんだ、黒いのは恋の皮だ。あ、そうですか。あ、なるほど、そうですか。黒いのはあれ恋の、あれ洋服ですか。あれはな、うなぎなんざ長いからズボンですな。あれはそこにからしがあるでな。へえ、からしでいただくんですか。ああ、そうですか。じゃあ遠慮なく頂戴をいたしましょう。私はもう辛いものは大好物でござい、少し入れすぎやせんか。よく聞く、いやもうどんなに辛くても辛い分には驚かねえんで、本当に私はこのね、今日は暑がすな、こりゃな。目から汗が出つきやん。目から汗が出るはよかったな。あんた、なおお上がりかな。へえ、お親し、結構でございます。あ、そう。じゃあ一つご馳走しましょう。あの、植木屋さんにな、なおご馳走してあげなさい。あの、旦那様。なんだ。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼。あ、そうか。じゃあ義経にしとけ。いや、どうもご馳走しようと思ったが、あいにく食べちまってないそうだ。悪く思わ、いやそれは構いませんが、今奥様鞍馬様とか牛若様とかおっしゃいましたが、いやな、お客様の前でないというのは失礼。ところでちょっと奥がしゃれました。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼な。食べちまってない、その名を九郎宝眼。じゃあ義時というのが当たり前だが、それではシャレにならんでな、義経にしとけという。ああ、なるほど。ああ、お客様の前で泣いてら失礼。いや、どうありがとう存じます。どうもごちそうさまで。

では妙さ伺いますで、あ、ご苦労様。じゃあ植木屋さん明日も頼みますよ。へ、ありがとうさ。驚いたね。実に上品なもんだな。客の前で泣いてえな失礼だてんだ。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎判官。じゃあ義経にしとおけか。なるほど。ははこりゃ驚いたね。実に上品なものだ。うちのかかと来たらないよってからな。ありゃどうも。お、今蹴ったで。お前さんね、そりゃそうと今日はね、お頭付きなんだけどね、お湯が先かおままが先かどっちが先なんだい。お頭付きなんだよ。どうもたまにお頭付きをつけようもんなな、鬼の首を取ったような気になりやって。お頭付きだ、お頭、お頭付きってのはこれか。これはイワシじゃねえか、これは。なるほど、お頭付きに違えねえや。頭取れ頭、そんなこと言ってるから笑われるんだよ。イワシぐらい栄養のあるお魚はないんだよ。分かってる、分かってやしないじゃないか。どこに栄養があるか知らないんだろ。本当のイワシの栄養っていうのは身ではないんだよ。骨と頭に栄養があるんだよ。骨と頭を食べなきゃダメなんだよ。犬をごらん、丈夫なこと。これは驚いたね。どうも本当に。犬と亭主と一緒にしてやら。今な、おら屋敷でもって仕事をしまっちまうと、旦那がこっちに来て一杯飲めてんだ。結構な直しをな。なおおがりときた。え、なおおがりかときた。た奥様に命じたところが食っちまってねえんだ。おめえなら客の前でないよってだろ。こんな失礼なことはねえんだぞ。どういう断り方をしたか俺が一つ見せてやるからな。よく見とけ。本当にな、奥さんが旦那の前に来てピタッと両手をついて、旦那様、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎判官。どうだ、これがおめえにわかるか。え、なお食っちまってねえてんだ。その名を九郎判官。じゃあよしとけてえのが当たり前なんだ。それじゃシャレにならねえから、じゃあ義経にしておけてんだ。こんなシャレたことが言えるか。言えるかって、そんなことは何だって言えるよ。言える、言えるさ。言うから恋の洗いを買っといて。あんなこと言いやがら、本当にどうも。おめえすまねえが、戸棚へ作れ。戸棚嫌だよお前さん。この暑いのに戸棚なんか入って、まあ暑かろうけれどもよ。え、頼む頼む、ちょっと入って。いいか、俺が出ろってまで出ちゃいけねえよ。頼むよ。いいか、おう、こっち上がってくれ。あ、今ゲッターばかりだ。儲けるだろうと思ってな、今実は寄ってみたんだが、大層ご精が出ましたな。いや、大したことはねえがな。時に植木屋さん。何を、植木屋、植木屋おめえじゃねえか。俺は大工だ。あ、そうか。あんた、ご酒をお上がりか。恐ろしい丁寧な言葉だな。酒の好きなのは知ってるわけだ。じゃあご馳走しましょう。よう、ありがてえ。じゃあごちになろうじゃねえか。いや、お上がんなさい。そうか、じゃあまあ一つごちになるよ。うん、こっちはもう酒ときたしにはな。ああ、もう本当にええことだから、じゃあまあもうごちになるからな。うん、うん、しかしいつ飲んでもいいのは酒だな。何もないが恋の洗いはどうですな。何、おめえ恋の洗いなんて作ってんのか。へえ、植木屋の手間取りが恋の洗い、贅沢だな。じゃあごちになろうじゃねえか。じゃあお上がり。え、お上がりよ。お上がりよったってこれはイワシじゃねえか、おめえ。だからその恋の洗いと思ってお上がり。これを洗いと思うのか。へえ、思わせやがったね。これは洗いの焦げてんの初めてだな、これ。しかしながらイワシは下魚だてえが、一脂乗ってるとこはまた別の味があるからな。うん、じゃあまあ遠慮なくごちになるよ。俺はもうこのなんで、本当にね、イワシてえやつは本当になんだ、もうどうぞな。うん、めえな、いや、なんとも言えねえ。うん、結構だな。あ、どうだ、いいか、いいとも、こいつは上等だ、本当にな。で、あんた、なおお上がりかな。なは綺麗だ。なおお上がりか、綺麗なんだよ。ああ、本当はなお食わなきゃいけない。

0: いけねえんだそうだ人間はな。ああもうあれはどうしても食わなきゃいけねえってんだけど、どうも俺はなこれ虫が好かねえんだよ。なお嫌いだてんだよ。おめえどうでもいいけどな、おい、お酒を飲んじゃってよな、冗談じゃねえで本当に。このもうこの2匹かねえイワシを1匹食っちゃってさな、今さら長い嫌だとはどうよくな。何嫌なら嫌じゃと最初から言えばストントン。なんあのね、どうもやっちゃったね、どうもまあここまで来たんだからよ、だからその好きだと言っつくれよ、一つ頼むからよ、どうせ俺は食わせやしねえんだからよ、好きだと言っつくれてんだよ。いや俺も食わせやしねえからよ。よしじゃあ言うよ、食わねえよ俺は。なあ食わねえんだから俺が好きだと言えばいいんだろう、なは好きだと。なあいやもうそうなら言ってやるよ。いやいやいやいいんじゃねえか、なは好きだとな。よし分かった分かったか、分かった、じゃあ言ってくれ、なは好きだ。なは好きか、ああそうか、ああどうも奥屋。何を言いやがる、何が奥屋で、奥にも台所にも人ばっかありゃしねえじゃねえか、本当に奥屋なんてやって。あの奥屋旦那様、これ驚いたね、これ戸棚から出てきやがったな、これ猫だな、汗をかいてやるよ、これどうも。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼義経。これみんな言っちまいがったな、これはどうも。じゃあ弁慶にしておけてどうも。
1: やっぱ昔の師匠方やっぱさっぱりしてるな。
2: はい、そうですね、うん、でこんな短くもそうそうこういう刈り込み方ができるんだと、ね、なるほど。
1: いやとても面白かった。
2: はい、その前にすみません、さっきあのどなたか前座映像出てなかったから、そう前座さんに触れてなかった。そう
3: そうだ、そうそう、
2: 反応も入れない。
3: そうだ、
1: 李承晶、
2: そう李承晶が、
1: 李承晶って入門先から NHK に出ちゃいけない人じゃなかった
2: のか。いやいやいや、そんなことない
1: NHK で賞を取ったら
3: すぐ分かりましたよ、
2: ね、すぐ分かりました、
3: ね、出たら顔で、
1: はい、なんでネタ帳を持ってるだけでなんかニヤついてる
3: なんかそこはかとなく、はい、笑って、
2: そうそうい
1: やなんか凛々しいね。
3: はい、そうでした、
2: ね、まだ20代そこそことか、ね、
1: そうか前座か、
3: もう分かった瞬間ねやっぱ歓声、はい、が上がりましたね。
2: はい、それでは五代目春風亭柳朝師匠の粗骨の釘、
1: はい、
2: 1978年3月に放送されたお好み演芸会での講座です。
4: お運びで御礼申し上げます。よく我々が十人よれば際といろということを申しますが、人間というものは100人が100人、お顔形が違うのに基づいてそれぞれご気合お癖というものが変わっておりますが、中でこのそそっかしい方なんていうのがいらっしゃいましてね、まあ、我々の方の仲間にも随分粗骨な人間がおりまして、冬場にこのマスクをしたまんま椿入って大騒ぎをしてるなんてのはよくありますがね、こういうそそっかしい連中ばかり住んでる長屋なんていうのがあって、一夜明けるてえとこの話の種が持ち上がってまいりました。ああ大変だぞ、なんだなんだじゃねえ、聞こえねえか、隣町のおめえ半鐘叩いてるじゃねえかよ。どうなってんだ、どうなってるったっておめえ半鐘叩いてるから燃えてるんだよ。おめえがか、冗談じゃねえ、俺が燃えたら熱くてしゃあないよ。お前こう屋根があって人の住んでるうちが燃えてんだよ。火事みてえだな。いや見てじゃねえ、火事だよお前。この町内も何やんなくちゃいけない、あの竹とかあったら忍び忍びな、忍び上がってって半鐘叩かなくちゃいけない。誰がいいかな、留子がいい、あいつはね小屋が帰りんだ。あ留子忍び上がってって半鐘叩け。どうだ、相変わらずキビキビしたら野郎は。ああ火事の方角よく見て叩けよ。どめはそそっかしいんだからな。半鐘叩くんだぞ。てめえの頭叩くんじゃねえぞ。落っこっちまうから。火事はどっちだーい。真っ暗で見えねえってんで、よく見たらこの野郎が半鐘の中へ首を突っ込んでた。お前はいけねえぞ。何が何がじゃないよ、お前。朝っぱらから俺が飛び込んでくるようなするね。なんかやったか、やったよ、一応。夫婦喧嘩なんかやるなよ、お前。区から出てかなんていうんじゃねえぞ。冗談じゃないよ。俺が夫婦喧嘩できるわけねえじゃねえか。俺は一人もんだぞ。あ、そうだ、お前一人もんだったな、おい。で何だって一人分のくせ生意気にかかってできなんて言うんで、なこと言わないよ。俺はねこの土間のところ今きれいに掃除をしたらな、掃除が済んだばかりのところ今横丁の赤犬が入ってやって生意気の前バクン垂れやがったから、それから

んできちゃったんだけど、なるほど生意気に犬のくせにバグンたりやがったのか。そうなんだ、俺は腹が立ってしょうがねえんだよ。そんなのお前見てることはねえな。そうかな、当たり前だよ。お前叩き殺しといてな、熊の湯かなんか取ってやらいいじゃないかよ。お前はそそっかしいな。おい、犬から熊の湯が取れるか、この野郎。鹿と間違えんだって、だんだん話が分かる。まあ、5年まではよろしいんですが、世の中にはまた救いようのない粗骨屋なんてのがありましてね、向こうから来る人よく会う顔で、ほら俺の方向いて笑ってるもんな。誰だっけな、どうもいけねえな、俺は物忘れがよくて。まあ、しゃあね、そばへ来たから聞いてみよう。どうもしばらくでしたな。お見それしました。あなたはどなたでしたっけ。バカ、お前の親父だって。親父は話がややこしくなってまいりましてね。お前さん、そこに座ってちゃダメだよ。なんだって俺のうちに座ってちゃいけねえんだ。今日は普段の人と違うの、執行しでしょ。あの通り第八車借りてきたから、あれ荷物を積んでどんどん新しい家運んでおくれな。よっ、気が利いてんな。じゃあ、もしよ車に乗るような品物ならお前も積んで引っ張っていけんだろう。俺がな、車に乗らねえのでけえもの持ってってやろう。ありがたいわね。何持ってってくれんだい。手始めにタンスかなんか持ってってやろう。古引き出しね。いいか、よいしょシャッと手伝いな。だけどお前ね、ありがてえと思え、剣士がいらこそはこういうでけえもの持ってってもらえんだからな。それからね、おっか、小竹持ってくのもったいねえからね、そこにある流し鉢この上乗っけろ。そんなにお前さん担げるわけないよ、淡水流し鉢なんだ。いざとなら力が出るんだよ、逆らずに乗っけろ、ついでってことあんだから。それからそこにあるお前の針箱な、それも持ってったから乗せちめ。いいよ、針箱なんか女のもんだから私が持ってくよ。いや、それがお前は生意気だってんで、ついでってことあんだから逆らずに乗っけろ。乗っけたか。それからその柱かかってる親父の形見の翔太、いつやんなりがあった。それだけだ、親父の形見はな。その翔太も乗っけたつくれ。乗っけたか。じゃあ俺向こう行って待ってるからな。いいか、いつまでも待たせんじゃねえぞ。ああ、ちょっとやっぱり持ち上がんねえな。当たり前だ、品物が多すぎるんだわよ。なんか減らしなさいよ。ん、何取るんだい。翔太取ってくれ。同じだわよ、バカだね、この人は。あんな借り物あったってなくたって同じじゃないかよ。そうだね、人間着るもんだから。なんか一品なくなったなとね、その心持ちで担げんだから。取ったか。取ったら取ったって言えよ、大きな声で。翔太じゃ分からねえからな。取ったか。よし。やっ、おい、男の俺がこんなに苦労してんじゃねえか。おめえ女だろ。針箱ぐらいおめえが持ってけ。やだよ、この人は。だからしはなからそう言ってんじゃないの。育児がないんだよ、持ち上がりしないんだから。針箱取ったわよ。うん、やっつ、流し橋も取ってみつくれ。タンス一つなら持ち上がんねえわけない。やっ、おかしいな、おめえ後ろで押さえてんじゃねえのか。それお前さん、生涯力んだって持ち上がりしないわよ。いや、何があってね、後ろの柱も一緒にくるんであんだから。早く言えよ、お前。俺は片つもりじゃねえんだよ、お前。うちごとしおるわけねえじゃねえか。ずらしてくれ。ずらしたら、よし、ほら、みやる、持ち上がった。じゃあ、向こう行って待ってるからな。ちょいとお待ちよ。引っ越し先知ってんでしょうね。引っ越し先？そう言われてみると、どこに越すんだっけ。頼りないね、この人は。一緒に探しに行ったでしょ。お豆腐屋さんの横丁だ。分かってるよ。おめえが知ってるか知らねえか、試しに俺は聞いてやったんだよ。負け惜しみんじゃないよ、この人は。じゃあ、すぐ後から行きますからってんで、ヨーヨーのことで亭主を送り出したおかみさん。長屋の連中に手伝ってもらう程度、新しい家道具をそっくり運びまして、こいつを納めるところを納めて一息で止まってたんですが、いつになっても亭主が現れないんですね。そのうちに辺りが黄昏る頃に溶けかかって、うれしくあごんとこで止めながら、ごめんください、少々伺いますが、デイクの発案の引っ越し先この辺にないでしょうか。何をしてたんだお前さん今まで。ああ、おっかだ。いやー、お懐かしい。何がお懐かしいだよ。引っ越し先が分かんなくなっちゃった。いやね、その豆腐屋の横丁って名前頭にあんだろう。探したらねえもんだな。豆腐屋あると横丁がねえんだ、横丁があると豆腐屋がねえんだよ。え、京橋ぐるぐる探してわからねえから、日本橋って検索つけてみたけどねえんだよ。えからま神田行って調べたけどわからねえ。屋根から九段の坂があって四ツ谷出てな、物はついてたからってずーっと行って新宿に出てさ、で青梅街道。やだね、この人は。二丁しか離れてないのにそんな遠くまで行くやつもないもんじゃないか。で、俺もこんな得意越すわけねえと思って、へから元の家の前行って家主に聞いたら、そこまで連れてきてくれた。うん、二丁しか離れてねえって、俺半日がかりで探しちゃったんだよ。だけど重いもんだな、タンスなんてのはな。いまだになんかしょってるような気がしてしょうがねえよ。下ろしてから喋りゃいいじゃないかよ。今俺出版が喋ってたのか。なるほど、重さが答えるわけだ。驚いた。肩がめり込みそうになっちゃった。あ、そうだ、すまねえけどな、その流し鉢の三つ目の引き出しにね、タバコ入れが入ったからちょいと出してくれ。途中でな、一服しようと思ったってタバコ入れがねえから、今タバコ飲みたくてしゃねえんだよ。その前にお前さんに頼みがあんの。なんだ、ここにほうきが寝かしてあるでしょ。うん、こんなもん寝かしとくとさ、揉め事が絶えないといけないから、こういう金槌と釘が出てくからね、柱に釘打ってほうきをかけて、それからお前さんがね、あの昨日するまでタバコ飲んだらいいでしょ。お前さん大工さんで釘打つのうまいんだから。いや、それはね、いいよ、打っても。だけどね、タバコなんての飲みてえ時に飲むからうめえんだよ。じゃあこうしよう、一服したらね、うち中何十本でもいいから打ってやら釘を。ほうきは一本しかないの。うちはパチンコ屋んじゃないんだよね。いっぱい釘打ったってしょうがないんだよ。後にしてくれたんだ、頼んでんだからさ、ね、タバコは後に

とこ掃除、あれ、あ、雲が出てきやった。こんなのな、殺さないと端から人事室作るから、こっちを、この野郎、ほらしとめた、こっちおいで、おいで、おいで、あ、こっちだ、おいで、血まみれができちゃった。その代わり雲しとめたぞ。え、あ、こいつはいけねえよ、おい、おっか、釘打ち込んじゃったよ。まあやっぱりうまいんだね、大工だけあって、よく2、3度で8寸もある瓦っ気に柱を打ち込めたね。冗談じゃねえ、よく見る柱じゃねえよ、壁打っちゃったんだよ。お前さん、どうかしちゃいないかい。長屋の壁って薄っぺらでしょ、そんなとこ8寸もある釘打ってごらん、お隣から死に持ち込まれるよ。早く謝りに行っといてよ。だからタバコ飲まされんじゃねえか、行ってくるよ。ごめんよ、いらっしゃいし。壁から釘が出てねえかな。藪から棒ですな。藪から棒じゃねえんだ、壁から釘なんだよ。ですから藪から棒ですな。お前俺に喧嘩売るのか。俺が壁から釘つって、なんで藪から棒にしちゃうんだよ。いや、喧嘩売る気ありません、初対面だ。あなたの用は分かんないから、あっしは藪から棒ったんですが、どういうご用で。あ、まだそう言ってなかったけど、すみません、実はね、あっしは今日この長屋越してきました。で、母がこう言うんです、釘をかけんだからほうき打ってくれと、こう言いましてね。妙なこと言うんですね、お宅の神様。釘をかけんのにほうき打ってと。なまぬけなこと言うわけね。お前、そそっかしいなと。お前さんが間違えてんだ。で、釘打ったと思いねえ。その釘はね、波の釘じゃねえんだ。八寸もある瓦釘。その先はお前んとこに届いてるわけなんだから、ちょいと調べてくんねえか。ちょいとお待ちください。確か今日この長屋越してきたって今おっしゃいましたね。そうですよ。だけどな、この長屋で空き上がったのはうちの向かい側だけなんですかな。あなたうちの向かい側越してきたんじゃねえですか。え、そうですよ。どんな長い釘お家になったんで。八寸もある瓦釘。大丈夫ですよ、うちまで届かねえから。調べねえで分かる気あるか。あなた落ち着きなさいよ。あなたのところがあそこで、手前のがここでしょ。前の道を通り過ぎる気があるわけないでしょ。さよなら、こらいけねえや。ごめんください。どうしたい、分かったかい。なんだ、俺んちか、おい。冗談じゃねえ、お前が早く行けって、青からって俺は向かい側のうち行っちゃったよ。やだよ、この人は。声打ったんだから、こっちどなり行かないかダメだよ。さ、タバコよりあげるから。よく落ち着いて謝ってらっしゃい。お前さんだってお付き合い一人前だから。ひでえこと言うな、じゃあ落ち着かなきゃ半人前か。いいよ、落ち着くよ、分かったよ。あ、この地域はいいんだな。ごめんくださいまし。はいはい、お越しなさいまし。何かご用でしょうか。別にご用程ほどの用じゃありませんが、落ち着かせてもらいたいと思ってやってまいりました。お前、この方知ってるかい。見たことのない人、上がってきて座っちゃったよ。しょうがない、座布団持ってこい。だってしょうがない、まだ何の用で来たんだかわからねえんだから。どうぞ待てなさい。ついでにタバコ分を拝借してんですがね。おい、タバコ召し上がるようだから、タバコ分を出し、だってしょうがねえじゃねえか、何の用で来たんだかわからねえんだからよ。もっとも要求の変わり目になるって、よくこういう人があるんだよ。あと一服したところでご用のほど受けたまりたいですが、どういうご用でお越しになりました。いや、別にご用程ほどの用じゃねえんですが。あ、こんにちは。あそこにいる方はどちらの方で。あれ、手前どもの家内ですが、なんか家内にご用で。いや、別におかみさんに言われんですが、ご議論がよろしいから聞いてみたんですがね。あなた、あのおかみさんと一緒になるについて泣くことがあったんですか。それともだからくっつき合いですか。あなた、失礼なこと平気で言いますね。泣くことがあって、周囲が挙げてます。それは結構ですね。その泣くことってことについてなんですがね、足とか一緒になるについて泣くことがね、くっつき合いなんですがね。あなた、どういう声でお越しになったんです。いや、ご用というほどの用じゃねえんだ、落ち着かせてくれ。足と一緒になる前に伊勢屋って呉服屋で働いてましてね。どなたがです。今の足の深川だよ。私はね、デイクでもってね、まあ仕事場があったから行っておりました。昼飯になるとね、いろんなおかず持ってくるんですね。あら、この女俺に気があんじゃねえかなと思いましたからね。まあダメでもともとでしょ。でどこで皿小鉢洗ってましたからね、足音を忍ばしてってね、近づいてって、で脇の下に手突っ込んでガチャガチャってくすぐったんですよ。ただ、よしなさいよ、くすぐったいから。ダメよ、そんなとこくすぐっちゃ、やだわって言ったのが口を聞いた始まりなんですがね。はあ、はあ、ってあとおかみさんとの馴れ初めを言いに来たと、こういうわけで。それからね、書体持ったんですよ。で、書体の持ち立てにこんなことありました。夏場ね、足が仕事から蹴って手脱ぎ肩に引っ掛けて銭湯行こうとしたらね、お前さん、お家さん休みだから行水使えないよってんで、まあ裏の井戸端にね、たらい持ち出して行水使ってたらね、ふかがね、裸になって、私も入れとくれって入ってきたんです。で、ふかがこう言うんですよ。背中の流しっこしよってから、こんな攻めたりでできめったら、かげましたな、足のふかが。おたげの背中にシャボンつけてね、背中汗に加えて、お前さんがほいーって上がったら、足がほいーって下がる。で、今度私がほいーって上がったら、お前さんがほいーって下がる。流れ下がりしたら、洗えるよってから、じゃあやってみようかってんで、背中汗になりましてな、ほいーほいーほいーほいーってやってたんですよ。そしたら近所の子供が見ましてね、おいで、金ちゃん、まっちゃん、トラちゃん、面白いよ、大人の男と女が背中汗でね、洗いっこしてるよってから、この野郎ってんでね、拳振り上げたんですよ。その隙にね、たらいの底抜いちゃいましてね、いや、みんな地べたに流れちゃったんだ。まあ、うちヘルンって言っちゃ、二人とも裸ですからね、まあ、しょうがねってんで、たらいの節を持って前隠しながら横に歩いたんですが、歩きにくいもんですね。今度あんたもやってごらんなさい。そんなバカなことはしませんよ。それからまあうちに入って二人で腹抱えて大笑いしたんですが、夫婦なんてのは分け打ちはつまんねえことして楽しいもんですな。どう、驚いちゃったんてやっしゃ。お邪魔いたしました。なんだあいつは。行ってきたぞ、ご苦労様。ずいぶん謝ってたのね。

0: 何をじゃないよ。区切って大人に言ったんでしょ。あ、そうだよお前。ダメだ、あんまり落ち着きすぎても。おめえと俺と書店の持ち立てにホイホイやった話しちゃって。猫の人は冷やかされるんじゃないか。早く謝り言っといたら。ごめんください。お、また来たぞ、おい。なんか忘れもんで。実はね、あっしは今日隣越してきました。ええ。で、区がね、釘をつけるとこいんですよ。包丁かけていいからってんでね。あっしはデークなんですが、すどっかしいもんですからね。はすまの瓦釘を壁打っちゃったんですな。そのせいでお宅に出てるわけなんですが、ちょいとお調べ願いてんですが。ああ、そうすか。これからそういうこと早く言ってたいよ。で、どこへお家になりました。雲が巣食ってるすぐ下へ打ちました。ただ無理ですよ、そんなこと言ったって。お宅のどこに雲の巣があるかこっちからわからないからさ。で、どうしましょう。これから帰ってね、打ったとこ押さえなさい。こっちは見当つけて調べますから。大人になんな。はいはい、どこに国がお家になりましたな。ここですよ。どこです。ここですよ。どこですか。指さしてんのは見えねえか。亀隔てて指さしてやる。そこを軽く叩いてごらんなさい。軽く叩くのか。よし、おっか、剣の持ってこい。ここですがね、わかりませんか。まだかい。早くしろ、こんちよ。ここだぜ。わからねえか。ここだ。わかった、わかった。棚から物が落ちるから叩かなくていいよ。ガタガタ言ってんだ。仏壇のあたりだよ。仏壇。あら、おい、偉いやつが隣に越してきたで、お前。見ろ、仏壇の中の阿弥陀さん。へそんどっから釘が出ちゃってるよ。これ阿弥陀さん台無しだよ。早く来てくれ。どういうことになりました。あんたね、これわんない。どういうことにもこういうことにも余計なこと何もおっしゃらなくて結構ですからね。ちょいとうちの仏壇見てたい。仏壇も見ろ。ああ、お前んとこは本当だな。いや、収支はどうでもいいんだよ。仏壇の中の阿弥陀さんを見てくれてんの。阿弥陀さん、あれ、はあはあ、へそから釘が出てやる。嘆き打ちあったな、このうちはな。お前んとこは何か掃除が済むと阿弥陀さんのへそのところへほうきをかけんのか。冗談っちゃいけねえ。鎖骨の釘というお笑いでございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 気持ちがいい落語だね。ドンと好きだな。一朝師匠もそこそのやっぱ似てるね。
2: なんかリズム感
1: のところどころのところが、はい、あ、一朝師匠っていう、はいはい、すごいね、この指定の DNA ってのは
2: 不思議ですね。
1: 血つながってないんだよ
2: そうなんです、皆さん。やっぱでも自分もそうですけど、やっぱりみんな自分の師匠に
1: 似てるところあるじゃん。
2: っていうのは、あと言われるとやっぱ嬉しいですよね。うんうんうん、はい。
1: 一朝師匠もそこその時やるでしょ。
2: はい。でもうちの師匠は実はあんまり もちろん持ってると思うんですけど、うん、
1: あとイメージやってそうなイメージがあるよね。
2: あ、そうです。うん、やっぱなんかでも師匠の得意ネタって。
1: やりにくいきねーか。
2: はい。なんか師匠の聞いた後にやるとなんか何やってんだろうなって、
1: ね、でやるにしてもさ、これうちの師匠ので皆さん聞いたんだ
2: よな、
1: 聞いてんだよなって、
2: そうね、
1: 劣化コピーがってなるよねっていうのが、ね、確かにね、そういうのね。でもその講談とお家芸みたいなの結構強いのあるのか。
3: はい、あります、ね、はい、最近ようやく少しそういうのもなんとなくこう緩まってはきたなという感じは。
2: 学校よりやっぱ厳しいよね。ね、
3: ああ、そう言われますね。出稽古っていうのがないので。
1: は
3: い、
1: だよね、賞以外ってない、はい、
3: あまり本当に少 なかったんです。
1: 最近はちょこちょこあるのか、は
3: い。それでもって磨かれていくところがあるから、やっぱどんどんどんどんそうなってほしいなっていうのがあります。そうだよね。はい、
2: いちかちゃんはやっぱ教わるのは、はい、自分の師匠からが一番多いの。
3: いや、それがうちの師匠はあんまり、台本はくれるんですけれども、うん、その、はい、いろいろ講談の速記本、まさに神保町とからで買ってきた昔の講談の速記を我々自分で買って選んで、そういうのとか、とにかく探して、それで、もう師匠もいっぱい持ってるので、じゃあこれとか使えるよみたいな風にこう台本渡してくれて。
1: そんな感じなんだ。
3: そんな感じでした。うちはそうでした。まあ、そうじゃないもちろん対面でっていう先生もいらっしゃるので、うん、でそういう方でたまによその者が行っても教えてくださるって時に初めて目の前でやっていただけるのを聞いて、おお、こんなんなんだこの喜び。
1: そうだよね、
2: はい、秋の稽古って私たちは絶対
1: あるんですけど、うん、あるね、見てもらうやつ、はい、覚えたんで見てください。
2: はい、どうなんですか。
3: まあ、目の前でやってくださる場合はそれに準じてやっぱり聞いてくださいます。
2: うん、もう一度、
1: はい、台本の時はやっぱり上げの稽古はないのか。
3: 前座の最初の頃にはまあ聞いてあげるよとは言ってもらってましたけども、
2: うん
3: うん、それ以降とかはもう、
1: そ
3: う
1: か、
2: はあ、そうなんだ、
3: 己の責任でという。おま
2: やめ。やだよ。
3: だからすごい言っていただく場合はいいんですかっていう喜びが。
1: そうかそうか。
2: はいはい。さあ今日はですね、はい、二席とも短めでしたので、はい、もう一つ
4: 大変貴重な映像をご用意しております。
1: 問題です。
4: まだヒゲが短かった時代の
1: もう誰かわかるわ
4: 田辺一角先生が出演されていたステージ101、
3: はい、
4: なんと
3: 見たことない。
4: 今日特別にいちかちゃんにはこれ秘密で用意しているということで、ステージ101は1970年から74年まで放送された伝説の音楽番組です。初代の司会が関口宏さん、はい、2代目の司会が黒柳徹子さん、オーディションで集められたおよそ40名の若者がヤング101として出演、ゲストの歌手とともに国内外の名曲を歌っていく番組でした。今日ご紹介するのは現存する映像では最も古い第3回、一角先生が番組から誕生した代表曲涙を越えての曲紹介を担当されています。その曲紹介から名曲涙を越えてまでスタジオでは映像付きで見てみましょう。
0: 現存現存現存現存現存現存、やあやあお茶の間の皆様、お晩でござる。それがし一角画面は四角送るステージ101、さて方々の御耳拝借、のんのん次々とよく受けたまわれ。祖母中村八大という男、終わりの国中村の妊婦より出ました大音楽家、第八車を売却なしまして世に出ましたところから名乗りを八代、ピュー一陣の風が残した一人の男、これぞ作詞家風小路、新山幽谷に滝を浴び八幡様に日産すること、三四日を一日の満願の日だ。やったできたできた、名曲が出来上がりました。さえ聞くより若者自分にのんのんずぎじりとお親戚したったる総領熊ちゃんビルドンちゃんピコ池田宮口中岡ケリーエミとその日の出たちはご覧になれば一目瞭然。やえらいすげに出来上がったとは皆様方よもご存じござりまするまい。涙を越えて。

0: これちょっと一角先生ちょっとファンになりすぎちゃってて、
1: はい、いいですね一角先生。
0: いや今のも面白かったわ。また曲調のギャップ、ちょうどいいぐらいの違いなんだろうね、うん、いや面白いわ。
1: これちょっと映像を皆さんに見ていただけないのがちょっとね寂しいですね。
2: 中腰になって途中
0: で歌ってた子たちは、はい、あれがあれですよね、オーディションで集められたおよそ40名の若者たちの中の十何人ぐらいだったね、あれ、はい、いや面白い。みんな楽器持ってなんか、ね、女の子で踊って、
2: そうしたね、
0: 踊りがさ結構激しいの、
1: 激しかったですよ。ちょっと
0: あのお腹ポンポンポンポンっていうなんか赤ちゃんとかにポンポンだよっていうような、めっちゃ速さで叩いててさ、そんな曲でもなかったし、歌詞的にもそうだし、
1: なんか手もワイパーみたいな、
0: ワイパーの
1: 結構激しい目指しが入ってると、
2: はい、
0: すごくね、これみんなに見したいな、はい、
1: 世界観がすごい、うん、
2: 歌はめっちゃうまいっていう
0: ね、そうね
2: 振りはバラバラ、結構
1: 振りバラバラ
0: でもなんか今でも曲によってはかもしれないけど、はい、ああいう講談で曲紹介ってなんかあってもいいかもしれないね。
2: そうですよね、
1: ね、
2: あそこまで激しく
1: ちかちゃんもやっぱさ、
2: はい、
1: もうここからは
2: 曲紹介、
1: 曲紹介
0: どんどんさ、真打ちになったらさ、はい、どんどんブレてこう
1: 何これ、どういう
2: どっち行くんだ、どっち行くんだ、市川君
3: こちらくんの楽屋どめき、
4: こちらくんの楽屋どめき、
5: こちらくんの楽屋どめき。
0: あっという間にお別れの時間となりましたけども、市原さん、市川さん、4週ありがとうございました。
1: いや、
0: 本当にお忙しいところ、一番忙しい時期に、
1: いや今ね、この時期にまた呼んでいただけたのがね、とってもありがとうございます、
2: 幸せな時間でした、
1: はい
2: はい、それでは最後に番組紹介です。
0: はい、
2: はい、この後午後2時からEテレで放送する日本の話芸は桂新治師匠のラクダをお届けします。
1: おお、
2: 楽しみですね、うん、
1: 10月3日土曜日の真打共演は思い出の名演集神奈川編をお送りします。過去の真打共演での名演からケーシー高峰先生の異次漫談、龍月三郎先生の三味線漫談、そして橘屋円蔵師匠の火炎太鼓です。ナビゲーターはコント山口くんと武田くん先生です
0: ごめんね、ナビゲーターに笑っちゃったら武田先生できますか？
1: できますよ。
0: 山口先生一人でやるじゃん、ナビゲーター。
1: 武田先生もできますできます
2: 10月4日早朝5時20分から総合テレビで放送する桂文枝の演芸図鑑はアンコール放送として、根津先生の漫談と赤石亭桃太郎師匠が2015年に出演された時の裕次郎物語をお届けします。
0: おー嬉しいな、
1: はい、
0: これね。
1: 番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間、10月4日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。
2: そして来月10月の楽屋ぞめきは新しい座組でお届けします。膝前さんは三遊亭幸之助師匠、立前座役は三遊亭ほおずきさんです。
0: おー嬉しい。あの膝前で兄さんってなかなか珍しいな。俺の大好きな兄さんで、
1: ほおずきさんは
0: 2回目かな、
1: 2回目
0: で、うん、出てもらってるね市花さんの披露興行、寄席のチケットはもう全部売れちゃってるんだよね。当日はあんの？
1: 当日あります。
2: お、
1: 新宿末広亭と浅草園芸ホール、
2: はい、
1: あの2階があるんで、
0: うん、
1: あの来て入っていただけると思いますんで、
0: 市花、うんうん、さんはいつから披露興行は10月、
2: はい、10月からです。講談協会の披露興行はちょっと売り切れているんですが、
0: は
2: い、11月にも自主興行を、
1: はい、
2: やりますので、
0: はい、ぜひね田辺市花、
2: はい、
0: 披露興行、
2: はい、
0: ぜひお願いいたします、はい。お二方も披露目終わって落ち着いたらぜひまたこちら来てください、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: あの美味しいお肉とお野菜が食べたいなって思ってるんですけど、
0: 店 あのこの後
1: いいんですか兄さん打ち上げのことはもうね、はい、兄さんに聞きます。
0: 打ち上げ番長ですか。
1: はい、お詳しい。
3: あ、伺いたいです。
0: あの寄席行った時も絶対に打ち上げ会場決めてからネタ選びする
1: 打ち上げに向けて最後一席やる
0: 一応ね汗かかないと冷や汗をそれでは皆さん次回もお楽しみに。レッドエコ千田区でした。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。今月21日の台風25号に伴う記録的な大雨で神奈川県内で土砂崩れの被害が相次ぎ、このうち三浦市では住宅や道路などでこれまでに140件確認されています。こうした被害を受けて三浦市は三崎町陸愛の敷地に災害廃棄物の仮置き場を設け、土砂や瓦礫、それに倒木の枝などを受け入れています。今日も午前中から業者のトラックなどが次々に訪れて、土砂崩れが起きた道路や住宅で撤去された大量の土砂を運び込んでいました。市によりますと、土砂の受け入れ場所がすでに満杯に近づいていて、新たに1箇所仮置き場を増やして対応しているということです。三浦市環境センターの後藤文義さんは、土砂などを勝手に捨てると二次災害のリスクもある。次の台風も来ているので、市に連絡してもらって適切に撤去してほしいと話していました。群馬県太田市の住宅で、52歳の母親が刃物で刺されて殺害された事件で、公開手配された長女の元夫の車が現場付近で見つかっていたことが警察への取材で分かりました。警察は、元夫は現場近くまで車で乗りつけ、事件を起こした後は徒歩で逃走したとみて行方を捜査しています。おととい、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。その後の警察への取材で、現場から西に300メートルほど離れた店舗の駐車場で元夫の黒い乗用車が見つかり、押収していたことが分かりました。警察によりますと、車は鍵がかかった状態で放置されていたということです。警察が公開した事件後の当日午後0時半ごろに逃走する元夫の姿を捉えた防犯カメラの映像では、元夫は靴下姿で道を走っています。警察は、元夫は現場近くまで車で乗りつけ、事件を起こした後は靴を履かずに徒歩で逃走したとみて行方を捜査しています。警察は今日も120人体制で捜査に当たっています。警察は行方を捜査するとともに情報の提供を呼びかけていて、今日までに8件の情報が寄せられたということです。情報は群馬県警太田警察署0276-33-0110、繰り返します、0276-33-0110で受け付けています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、神奈川県の新湘南バイパスの下りが事故で渋滞しています。新湘南バイパスの下りは茅ヶ崎料金所で乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。東名高速道路は上下線とも車の流れは順調ですが、下りの大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートは工事のため利用できなくなっています。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影はたとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
0: 2時の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で九州北部では断続的に非常に激しい雨が降っています。正午までの1時間には長崎県が雲仙市に設置した雨量計で49ミリの激しい雨を観測したほか、熊本県南阿蘇村でも40ミリの激しい雨が降りました。

0: 正午までの24時間に降った雨の量は福岡県大牟田市で274ミリと平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.6 倍に相当する大雨になっています。これまでの大雨で福岡県と佐賀県、長崎県、それに熊本県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、福岡県と熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今夜にかけて局地的に雷を伴って1時間に60ミリの非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認して安全な場所で過ごすようにしてください。一方、気象庁によりますと、強い台風26号は発達しながら北東へ進み、あさってにかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づくと予想されています。沖縄県では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。今年7月の熊本地震の被災地でボランティア不足への懸念が強まっています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では片付けなどの依頼が今もおよそ1500件に上る一方、ボランティアは日によっては当初の半分ほどに減少していて、ボランティアセンターが継続的な支援を呼びかけています。八代市では先月ボランティアセンターが設置されて以降、被災した家の片付けや家具の搬出などのボランティアとして延べおよそ8700人が参加しました。今日もおよそ200人が集まり、八代市郡地区地区では5人のボランティアが倒れた食器棚の片付けなどを行っていました。住人の72歳の男性は、高齢の妻と2人暮らしで重たい食器棚を動かせず困っていたので本当に助かりました。気持ちが楽になり感謝しかないですと話していました。東京から参加した29歳の男性は、祖父母の家が熊本で少しでも役に立ちたいと思って参加しました。活動を通して自分自身の糧になりましたと話していました。ボランティアセンターによりますと、ボランティアの依頼は今も1500件ほど寄せられていますが、徐々に参加者が少なくなっていて、特に平日は先月の半分ほどの100人程度に減少しているということです。八代市社会福祉協議会の松本博明事務局長は、まだまだ多くの被災者が手助けを求めていますので、ぜひたくさんの方の支援の継続をお願いしたいですと話していました。パキスタンの北西部カイバルパクトゥンクワ州で、昨日密輸対策のために設けられていた警察と税関当局の検問所に爆発物を積んだ車両が突入し爆発しました。地元メディアによりますと、これまでに2歳の子供を含む少なくとも12人が死亡し、30人以上が怪我をしたということで、警察が自爆テロとして捜査を進めています。アフガニスタンと国境を接するこの州では、今月18日にも警察施設で爆発が起きるなどして20人以上が死亡しています。イスラム過激派組織によるテロ事件が相次ぐ中、パキスタン政府はアフガニスタン側から越境テロが行われているほか、ドローンによる攻撃も受けたと主張し、今月2度アフガニスタンへ空爆を行っています。これについてアフガニスタンで実権を握るイスラム主義勢力のタリバン暫定政権の報道官は、合わせて民間人7人が死亡したと明らかにした上で、犯罪的な侵略だなどとパキスタン政府を批判し、双方の対立が深まっています。2時の NHK ニュース、谷口でした。
1: 番組冒頭ですが、残念なお知らせをしないといけません。とうとうもうすぐ終わります。9月がどうでもいい、すいません、俳優の佐藤二朗です。親父ならではのどうでもいい話で始まりました。ゲストが登場するまではこの程度の低空飛行です。ご承知おきください。で、まあそれはさておきですね、秋になってきましたね。

0: 行きますとサンマが高いですね。でも肝の苦味がうまいですね。松茸なんぞは手が出ませんね。エリンギのバタ焼きもいいですね。新米も出回ってますね。そして日本酒は新酒の季節ですね。つまり何が言いたいかというと、晩酌がしたいという今すぐにでも晩酌がしたい、そんな気分でございます。ほら低空飛行でしょ有言実行でございます。さあ冗談はさておき、どなた様も季節の変わり目ね、風邪など引きやすいですから、お体ご安全に、お体に気をつけてお過ごしください。タイトルコール行きましょう。佐藤二朗とアフイ親父の時間。改めましてトーク低空飛行の機長は佐藤二朗です今日はまず番組に届いたメールご紹介します。福岡県にお住まい71歳の女性の方、ラジオネームトイレの神様、ちなみに神はゴッドじゃなくてペーパーの方ですね。トイレの神様さん、ありがとうございます。私は母子家庭で、自分も若い頃に離婚し娘しかいないので親父に接する機会がほぼありませんでした。なるほど。職場の親父たちも適当にあしらっていたので実害を受けたこともあまり記憶にありませんね。やり手ですね。ところが最近娘が結婚して親父予備軍の夫を家に連れてくるようになりました。なるほど。それから私の憂鬱の始まりです。おやおや、トイレの周りがおしっこで汚れるようになったのです。
1: なるほど、座ってしないんだな。
0: これが二朗さんの大好きな尿漏れかと思う。いや別に私大好き、まあ嫌いではありませんけど、そんな大好きなわけではありませんよ、尿漏れがね。これが二朗さんの大好きな尿漏れかと思うのですが、二朗さんは大好きでも尿漏れはどうしても好きにはなれません。なんて面白い方なんだこの方。娘夫婦が帰った後のトイレ掃除が嫌で、この年で初めて親父が大嫌いと思うようになりました。二朗さん、私どうしたらいいですか、助けてください、お願いします。ちょっとトイレの神様の、義理の息子さん、どうか座ってしてください。で立ってするなら飛び散った飛沫は自分で拭いてください。これですね、佐藤二朗がそう言ってたと義理の息子さんに伝えてください。はい、トイレの神様、とっても面白い、メールありがとうございます。面白いって、まあご本人はね本当に助けてくださいなのかもしれませんけど、だからまあ義理の息子さんお願いしますよね、よろしくお願いいたします。さあ、親父の時間、前回に引き続きゲストに映画監督の堤幸彦さんと俳優の野添義弘さんをお迎えします。今回は親父ホッとするを、まあ、テーマとしましてプライベートの話を聞いていきます、ね、お二人のまあそれなりには知ってるんですけど、私付き合い長いんで先輩ですけどね、お二人ともそんなにがっつり聞いたことないんで今日は楽しみにしております。さらにはいつもの親父の流儀も聞いていきます。そして番組では X なので感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。こちらもリクエストをいただいております。茨城県にお住まいの50代男性、ラジオネーム五反田さんからいただきます。日曜日の午後まったりと聞けるこの番組素晴らしいです。ありがとうございます。特にいろいろな役者の方とトークを繰り広げる回は皆さんの人生観も聞くことができ、とても楽しく1週間分のビタミン剤になっております。リクエストは中島みゆきさんの世情をお願いします。わ、名曲が来ましたね。五反田さんありがとうございます。ではリクエストにお答えいたします。聞いてください。中島みゆきさんで

0: 佐藤二朗と親父の時間。それではゲストをご紹介しましょう。堤幸彦監督と野添義弘さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします、はい。
0: 今日も親父トークしていくわけですけども、はい、まずお二人がすげえ親父だなと思う人っていますか？野添さん。
1: すげえ親父、うん、まあうちの座長の宮城ですかね。
0: そうなりますわな。
1: はい、やっぱりすごいですわ、
0: うん、舞台。ま、僕前なんかあの野添さんとあとあの八木橋さん、
1: はい、
0: 八木橋さんとも僕ちょっと知り合いだった昔ね。その時に野添さんも八木橋さんもなんかもうやっぱり親父みたいに思ってる、いや要するに自分の父親みたいに思ってるみたいなのがすごい印象的でしたけどね。
1: 宮城さんはね、僕の結婚した時仲人もしてくれてる。
0: あ、
1: もう本当にもうお父さんじゃない、まあ、7個上なんですけど、まあなんかいいお兄さんみたいな感じで。
2: 三宅さんっておいくつ？
0: おいくつ？
1: 今な今年75です。
2: あ、大もう大先輩ですね。
0: さあ住さん、住幸子さんはすげえ親父だなって
2: 。それはもう私が東京に出るきっかけを書かれた松本隆先生、
0: ハッピーエンド。
2: そして、まあ、自分では同世代のあの戦友だと私は一方的に思ってます。もうとんでもない戦友どころじゃない、はるかもう神様的存在になりました秋元康さん。 あと子供の頃やっぱギターをね、うん、エレキギターを弾いてそのギター弾きになりたいと思ったんだけど、うんうん、ほぼ同じ年で東京の下北沢ってとこには同い年のすげえプロのギターが弾きがいるよってんでチャーっていう人がいたんですよ。でもチャーさんを抜くことは無理だろうっていうんで、まあ、ギターの道は諦めたきっかけになった。
0: いやじゃあ、まあ、まあある意味では諦めさせてくれた人がチャーさん。
2: そうですね。
0: いやすごいメンツだな、ね、松本隆さん、秋元康さん、チャーさん。
2: そうですね、
0: いずれもすごい人です。さあ今日のテーマです。親父ホッとするをテーマにしてる、プライベートを聞いてみたいと思うんですけど、はい、まずは堤さん、
2: はい、
0: プライベートで最もホッとする時間は何をされてる時ですか？
2: 新聞。紙の。
0: 紙のですね、
2: はい、何が重要なのかっていうのは面積で分かる。だから毎日毎日新聞をどんなに忙しくて睡眠時間が3時間だとしても、
0: うん、
2: その新聞を全紙台の開いて、
0: はい、
2: このニュースは一体どんだけの大きさを持ってるのかっていうのを確認、目で確認してる。
0: はあ、
2: 面積で確認して
0: る。ああなるほどね。そうかそうかそうか、
2: それが一番ホッとするっていうか全部忘れる瞬間ですね。
0: 最近の趣味なんでしょう、
2: はい、AI のサイトがあるんですけど、うん、いろいろあるんですけど、
0: うんうん、
2: そこにあの自分の過去を探ろうとしてるんですね今。
0: それは
2: まあ、要するに会話をしながら、
0: うんうんうん、
2: あの私は大学生時代こうだったのかなとか言うと向こうがあのいろいろ発言してくるんだけども、いやちょっと違うよ君って言いながら正しい情報を教えてあげると、あそれは素晴らしい情報をありがとうございます、ただしあなたの言ってることの第一次資料、一次資料ですね、何かに書かれてるとか何かの新聞載ったとか、うん、そういうのがない限り、まあ、それはほぼ個人のたわごとですみたいな
0: 口喧嘩じゃないですかすごいな。
2: それをずっとこうやり合って、僕 あの生まれた時から大学を中退するまでの歴史を彼と作り上げて、
0: なんかでもちょっと面白そう。
1: 楽しそうだね。
0: 楽しそうだね。
2: 誰もそれは多分公開イエスにしないとそれ誰も見ることができない。一次資料がないか、
0: あのだって本人なのに一次資料扱いされないってことでしょ。
2: そう、それは本人かどうかは確認できないじゃないですか。
0: ああそうかそうかそうか。
2: 彼らに
0: その場合ってその AI に、私堤幸子映画監督映像作家やってます堤幸子っていうことは言うんですか。
2: 言います、
0: ね、言ってね、
2: あのなんかなんとなくね知ってんですよ話の流れで
0: なんで AI すげえ、
2: 堤の話ばっかりじゃんあなたみたいな。
0: あー、面白そう。
1: 面白い趣味だな。
0: 面白い。他の人にはなかなか見せないプライベートの堤幸子、どんな人でしょう
2: 配信動画で、ストレッチとか筋トレをやってます。
0: 筋トレやってる。
2: 新聞読みながら筋トレ言うてもですね、最近の配信動画ね、いろいろあって、その優しいそのシニア向け筋トレってのあるんですよ。座ってできる筋トレ。
1: うーん、常に歩いてるイメージがある
2: か。歩きもしますけどね。
0: あ、
2: ま
0: あ、あの健康オタクだった時あるじゃないですか。今もそうですか。
2: それ健康のためなら死んでもいい
0: やかましいわもうさあ、今更だけれども、ここを直したいという自身の弱点なんかはありますか。
2: やっぱ僕は佐藤二朗さんのようにしっかり学問してその学を成し遂げとればもっと人生楽だったのかなと思っております。
0: すみません割と僕と会うたびにそれ言いますよね、うん、
2: だって僕はやっぱりね国立一機構二機構って昔の言い方ですけど
0: 昔の言い方ですよそれ
2: そういうところをあの入学されてご卒業なさってる方っていうのは本当にもう尊敬してるんですね。まあ、そういうところに対するものすごいコンプレックスがある。
0: ああだけども堤さんももう本当にその教養のね知識のその欲というのがね色褪せない人ですけどもね。
2: いつから教養ありがとうございました
0: 何を言ってんの何を言ったの今、
1: まあ、こういうところもありますけど
0: いやこ何を言った今
1: この親父ギャグ
0: このジジイ親父ギャグ、そうですね。じゃあ続いてこの企画いきましょう、堤幸彦さんの親父の流儀。
2: あ、来たねポン、
0: はい、この音使えるあの公共放送ですからね。
2: いいんだ。
0: でこの音がありますとですね、うん、まあさほどの内容じゃなくてもそれっぽく聞こえるのでご安心してやってください
2: この番組出たことあるんだよ、うん、俺
0: ポン、あ、知ってる知ってる見た見た俺その時見た
1: 見てますよ
0: 僕も、うん、本物そうだね、うん、さあ堤さんのプライベート仕事問わずに生きる上での大事なことをお願いいたします。さあ堤幸彦さん親父の流儀とはお願いします。
2: 心はティーンエイジャ
0: ー。はいはい、詳しく堤さん元気いっぱいで言いましたね。ティーンエイジャー10代と書いてティーンエイジャ ー,
2: ー, ジャー、ね、常にどんなことに出会ってもどんな人に出会ってもどんなニュースに接しても結局は13、4歳

0: 中学1、2年の頃の、うん、あの気持ちっていうのが、なんていうの、変わらないんだって、変われない、
1: うん、
0: ってところに、だいぶ年を取ってから気づきました。結局嫌なものは嫌、嫌いなものは嫌い、
1: なるほど、
0: ダメなものはダメ、
1: うんうん、
0: っていうのはもうはっきりと世の中は二つに分かれていて、
1: うんうんうん、
0: その境界線ってのは動かないっていうことに気づきました。
1: ほ
0: ー、はい、でそれはもう多分死ぬまで多分そうだろうと。
1: なるほど。
0: だからそれは僕は、僕の中でも全く間違っていないし、
1: うん、
0: そうであるがゆえに、うん、いろんなことがあの新鮮な10代の気持ちでもって解釈し、それを作品化したり発言にしたりすることはできるわけだから、
1: うん、
0: その境界線はずっと維持するべきだ、しなくてはならない、うん、それが親父の流儀だっていうふうに思って、心はティーンエイジャー。
1: なるほど。だから僕あの、もうちょっとこう、あのまあクリエイターであるわけだから、まあ、僕らもまあ芸事やってる人は、まあ、心はいつもこう若くいなきゃいけないみたいなことだと思ったら、
0: ね、う
1: ん、
0: ちゃう、
1: まあ、違うんだね。要はもうそこからは逃れられないんだよっていう、ね、
0: ある種の運命みたいなの
1: が、は
0: そこに気づいちゃったっていうところが、まあ、苦しいところでもあるわけです、
1: うん、
0: だって世の中の大勢の流れとピタッと合致していれば幸せな、
1: うん、
0: 何も考えずに済む、
1: うん、
0: 人生を送ってきたでしょうが、
1: うん、
0: そうではない、考えざるを得ない、この世の中合ってんの間違ってんのって、うじうじずっと考えざるを得ない10代の初めがあったから、
1: うん、
0: まあそれで今の自分が形成されているわけだけども、
1: うん、
0: も
1: う
0: その気持ちをなくしてしまったら僕は全否定になっちゃうんで、
1: うん、
0: っていうことですね。
1: あのね、つみさん、うん、とてもね、さっきのダジャレの人と同じ人とは思えません。
2: 本当に
1: 本当に、
0: うん、こっちが本物ですか。
1: いやそうか、さっきのダジャレが本当なんだ。
2: そっちが本物だと思う、
1: ね、そっちが、僕もそっちが本物。さあ、ここで一曲お届けしましょう。堤幸彦さんに今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょうか。
0: はい、あの前はハッピーエンドを、ね、ご紹介させてもらいました、はいはい、その中のギタリストもアルバムを出しております、鈴木しげるさんの八分音符の歌という曲です、
1: はい、鈴木しげるさんは、先週おかけした、堤さんのリクエストでおかけしたハッピーエンドやティンパンアレーで活躍されたギタリストでありシンガー、
0: はい、
1: 選曲理由をお願いします。
0: 非常に20代に作られた、鈴木しげるさん自体が20代に作られた歌にもかかわらず、
1: うん、
0: 何かこの自分の青春時代を回想解雇するような、
1: うんうん、
0: 当時そういう作風ってのは いろんな楽曲でありました。竹内まりやさんとか、
1: うん、
0: まだあなた30代いってないのに今はそういうことを回想しちゃうわけ、あそんなにこう10代が20代良かったと思うわけっていう、ちょっとかなり早熟なというか大人びた、
1: うんうん、
0: あの先輩方々の思いっていうのが、
1: うん、
0: 当時はちょっと斜めに見てたけど、
1: うん、
0: 今聞くと真実やな、自分が60、70になった頃に聴く歌を作ってたんだなっていう、
1: いや
0: 意味です。
1: いや、曲紹介お願いいたします。
0: はい、鈴木しげるで八分音符の歌。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは堤幸彦さんの今の自分リクエスト、鈴木茂さんで八分音符の歌でした。さあ続いて野添義弘さんに聞いていきます、
1: はい、
0: プライベートで最もホッとする時間は何をしている時ですか。
1: まあホッとする、まあ寝てる時ですね。
0: 身も蓋もなさすぎる。子供みたいだね。
1: そう、
0: うん、いいのじゃないよ。
1: そうね、ずっと寝てられるんですよ。
0: いやこだって寝るのも体力がいるって言いますよ。
1: そう、今でも最低8時間ぐらいは毎晩寝てます。
0: で10時間とか寝れる？
1: 平気で寝れます。
0: すごい元気。
1: 12時に寝てお昼の12時に起きたりとか。
0: 寝すぎ。
1: そう。
0: 子供みたい。
1: 最高で昔26時間寝たことある。
0: そう。それは
2: 日にちが変わってるって、
1: ね。はい。2時間起きた時に2時間しか寝てねえのに、すげえ寝たなと思ってたら次の日だった。
0: 1日プラス2時間だった。
1: そう。
0: それいくつの時？
1: 30代か。
0: 嘘。普通子供ならまだね、わかるんだけど、寝るのも体力だから、
1: とにかく好きなんですよ。
0: 寝るの。
1: 寝るのも、うん。
0: あの、お酒は飲まれませんよね。
1: あの、若い時は。最近ちょっと飲むようになりました。
0: あ、ちょっと
1: 大丈夫なりました
0: けど。あれ、だけど、おしっこで2回起きるでしょ。
1: そう。
0: だから、まあ、続けて8時間は無理でしょ。
1: 途中で起きますけどね。う
0: ん。二度寝もすぐ寝れるの？
1: 寝るわ。すぐ寝ます。なんかもううちの奥さんがもう本当に寝るわっつって、
0: うん、
1: あの寝たらもうすぐいびきかいて寝てるらしくて、
0: いや
2: 別人格になっちゃうとかないんですか、寝てる時に。
1: ないで、もう本当に静かに寝てるみたいで、かみさんが逆にちょっと心配になって部屋見に来たりするんですよ。静かすぎ
0: る、あまりに静かだから
1: 大丈夫かなみたいな、すやすや寝
0: てる、すやすや寝てる、
1: これ最高の幸せな時間。
0: 最近の趣味、
1: あのね、まあ、大した趣味ないんですけど、とにかく車の運転するのが好きなので、もう時間がありゃなんかその車いじってたり走ってたり、
0: 車いじる、そのボンネット開けてとか、
1: そうボンネット開けてエンジン周りちょっと見たりとか、
2: スパナで回したりとか、
1: あの それはしないですけど、あとまあオイルとか、うん、なんかそういうあの冷却液とか減ってないかとか、
2: 今オイルとか見れるんですか。
1: 見れます。
2: こうビューって出して先っぽが一回拭いてまた入れてみた、
1: はい、
2: あれできるの。
1: できます、できます。
0: いや車によるんじゃないですか、車種によるでしょ。
1: 僕の車できると思う。
2: 俺はもうあれガソリンスタンドの仕事だと思う。
0: いや僕も、いや普通はそうです。普通はガソリンスタンドかディーラーさん
1: の。だから一応ディーラーであ
0: まり自分でやらないですもんね。
1: なんかあの走行距離決まっててこの距離になったら交換してくださいって言われてるんだけど、なんかこうオイルの汚れを見てみたりとか。
2: やるんだ。
1: あのファンベルトね、
2: ファンベルトのたわみを、
1: たわみとかやったりとか。
0: すごい
1: 好きなんですよ、タイヤ見たりとかね。
0: 車が好きなんです
1: か。常になんか そういうことしたりも、あの汚れやすぐ洗車しに行って自分で、
0: あ
1: それも機械に入れないで、
0: 自分で
1: もう水かけてこうやって拭いてっていうの好きなんですよ。で運転するのが好きなんで、なんかまあまあそれセリフ覚えもとかもね、
0: ああまあね、俳優さんでは多いかもしれないですね。
1: 覚えたりとか、大声出したり
0: と
1: か、
0: 電車とかね、そうね。他の人にはなかなか見せないプライベートの野添さん。
1: 何あんまり見せたことないけど、寝起きめっちゃ声低い。めちゃくちゃ声低いです
0: 。もともと低いじゃん。
1: もともと低いんで本当はね。
0: で寝起きだともっと低いんだ。
1: おはよう。
2: 大御所みたいじゃないです
1: か。大御所みたい。今舞台やるとほら、
0: うん、声がね、
1: 声が高くなるじゃないですか。
0: あちょっとそうだね。
1: ドラマでやるというよりも舞台の方が声がやっぱり大きい声だと、
0: まあ、多少届かそうとするからね、う
1: ん、なんでもともと低いので、そこはあまり他人に聞かれたことはないです。
0: なるほどね、奥さんぐらいですかね。
1: そう
0: です
1: ね、そう、かみさんには何言ってるか分かんないって言われ
0: る。なるほどね。今のところ野添さんの寝てる界隈からあんまり外れてませんけど、さあ今更だけどね、
1: うん、
0: ここを直したいというご自身の弱点などあります？
1: そうですね、どう思うとか。
0: そうそう、つづみさんも先に笑わないで。笑わないで。
2: 台本読んでも。
0: もそう、絶対俺もそれで。
1: まあでもなんかあの監督みたいに、うん、あのそこまで僕髪の毛ないですけど、
0: うん、
1: あの白髪にやっぱり憧れる。
0: なるほど。
1: あの、まあ、本当にあの監督の映画の時に川原サブさん。
0: はいはいはいはい。
1: で
0: サブさん、はい、
1: あの人がもう僕みたいなヘアスタイルしてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 髪が真っ白で、
0: はいはい、そうですよね、なんか
3: ね、色は浅黒くてね、
1: そうそう、
3: 黒と白って感じでしょうね。
1: あのサブさん見てちょっと憧れてて、
3: あ、
1: なんかああいう風になると素敵だなと思って。
2: ミュージシャンでも玉置浩二さんとかもあれ知らない
3: の
2: か、ね、染めてるか分からんけど、
3: ロマンスグレー
1: って、まあ、白の人に憧れるんですよ、なりたいんですけど、どうしようかな、ゴマになってて。
2: ゴマね。
3: でもそれはそれで、あの、あれ
1: なんか中途半端じゃないですか。
3: いや、でもなんか味がありますけどね。
1: 全部白い方がなんか。
2: まあ、もう役者としての価値は、やっぱり、そういうところに、抜き差しならぬものが。
3: 抜き差しならないかな、ゴマが。
1: そうなんですよ。
3: これから挑戦してみたい趣味、プライベートでの夢とかを知る。
1: だからその、車ね。車なんで、
3: 車か寝るかのどっちか
1: だね。どっちか、
3: うんうんうん、
1: あの自分の車でだから、その北海道一周とか、
3: ああいいですね、
1: 東北一周とか、
3: うわー、その時奥さんはいないの。
1: いや一緒に、
3: 一緒、あ、いいじゃない、
1: 四国回るとか、
3: あ、いいじゃないですか、
2: お遍路、
1: それは、はい、やってみたい。
3: お遍路だけど車でしょ、歩くわけじゃないでしょ。いいじゃないですか。
1: そういうふうなことをなんかやれたらなんか幸せかなと思うのはありますね。
3: すごいすごいいい、うん、僕もなんか僕も車好きなんでね、ちょっと憧れます。
1: 楽しいでしょ。
3: 楽しいよね、
1: うんうん、
3: もしも、はい、芸能の仕事をしていなかったらどんな仕事。
1: これもね、車に関係して
3: るんですけど。また車いいですよ。
1: 長距離トラックの運転手。
3: ああ、
2: へえ、
1: これだって東京から九州まで大型トラックで荷物運んだりするのは楽しそうじゃないですか。
3: まあ、運転が好きってことだからね。うん、まあ、運転を好きってことでしょ。あれは、まあ、あれも大変でしょうけどね。いろいろ休み休み行かなければいけない。
1: そう。だからサービスエリアで仮眠してね、後ろにベッドがあるから大型トラック。
2: ああ、そうそう。
1: ああ、そこでこう仮眠したりして
2: 。シフトレバーっていうの？
1: はい。
2: ギアみたいに今あるかどうかわかんない。
3: マニュアル？
2: あれ透明のやつに水中荷が入ってんだよね。
3: あ、そういう人もいるでしょうけど、イメージわかります。僕はよくわかりますけど、このギアでしょ、ギアのところでね、
1: ここにね、
3: そうそうそう、あの透明になってて、
1: 花柄が中に花柄が、
3: 多分自分で変えたんですよね。
1: そうそうそう、
2: 椅子に数珠みたいなの
3: トラック野郎、トラック野郎の
1: デコトラ ね、
3: ね、デコトラ。
1: そうだ、そういうのもなんかやってみたいなっていう。役者じゃなかったら。
3: なるほど、
1: はい。
3: 親父となって変化したこと、楽になったことってございますか。
1: この世界に入って今年45年目なんですけど、
3: はいはい、
1: やっと仕事に慣れてきたなっていう。

0: ドエツ。
1: うわーってね。なるし。でも、それさ、出ちゃうと大丈夫なんですよ。
2: あ、出すんだ。
1: 出ちゃうっていうか、違う違う。舞台に
0: 舞台出ちゃうとね。それはわかる、わかる、わかる。
1: ただもう全然その緊張は。
3: でも、板に乗っちゃえば。
0: まあ、もう板に乗っちゃえば。逆に、楽
3: でしょ。板追
0: い辻。なんてことで、もうね。
1: だから出た方、ね、舞台に出た方が楽。
0: だよね。だから早く出たいってことだね。うん、僕ね、今、野添さんも見事なスルーをしましたけどね。その板尾一筋はずけど。僕もね、最初の頃ね、僕もうちょっと若い頃は、鶴見さんにいちいちね、突っ込んだりしてたの。鶴見さんに申し訳ないと思って。もうね、最近ではほっときました。ほっとくに限る。
1: そう。
0: もうほっときに限る、うん。
1: もう大変なんですよ。
0: 大変なんです。鶴見さんのダジャレに付き合ったら、もうずーっとそれ突っ込んでる。で、気抜くとボケるから。そうそうそう。うん、さあ、野添さんにも、親父としての流儀、聞いてみたいと思います。年を重ねて今だから思う人生の過ごし方何でしょうか。お願いします。
1: まあ必死に何々する。
3: 入れづらいよ。ポン
0: 入れづらい。入れづらいし、
1: まあ、必死に
0: エコーにさまあねとか言わないで、ポンと言おう。必死に何々する。
3: 校長の話かと思って、
0: まあ、うまいこと言うだ、
1: まあ、必死に生きるというか、まあ、仕事にしても何しても、うん、なんかほらあの必死って必ず死ぬって書くじゃないですか。だからこれ、まあ、要するにその今が大事だよっていうことじゃないですか。だからその今瞬間瞬間をなんかすごく大事に、まあ、生きていくというか仕事をするというかなんかそういうことをなんか最近すごい思い始めて、その残りの人生もそんなに長くはないので、あのなんかそういう現場で出会えたりとかそういう巡り合いでそこに入れるっていうことをなんかすごいこう感謝して、なんかこれからはちょっと生きていければいいなという。
0: すごい。
1: 必ず死ぬからその時を今を大事にして生きて残り生きていけたらいいなっていう。
0: そんなすごいいいこと言った。
3: 見仏の言葉みたいな。
0: 見仏のほとんど見仏の言葉でしたよ、ね、今の。
1: なんかそんな感じ。
0: そうですか、
1: はい。
0: なんか笑っちゃうんだよ野添さん。なんでだろうな。ずるいよな。もうさあ、そして野添さんはこの10月から劇団スーパーエキセントリックシアターの公演があるそうですね。
1: ありがとうございます、はい、劇団スーパーエキセントリックシアター第64回本公演。
0: 64回
1: ですよ。今年で47年目です。
0: うわ。
1: 愛と友情の大脱走、ラブ&ピースフォーエバーということでですね、今年の10月29日から11月の8日まで、はい、公演します、
0: はい。
1: まあ、内容はですね、ベトナム戦争が起こってた時代、
0: はい、
1: 一人の脱走兵が恋人と共に逃げ込んできます、
0: うん。
1: 大脱走劇に60年代のヒット曲を織り込み、ミュージカルアクションコメディとしてお届けしますということで。
0: 見事にチラシを読みましたか、
1: はい。
0: もうでもこの読んでる姿を見るだけでも面白くてしょうがないんだけど、まあでもそのいわゆるそのね、今あのいろんな劇団がね、昔の先輩の劇団がいろいろまあ亡くなったりね、そういう劇団ってなかなかそういう定めにある中で、
1: だからそこだけはね

0: いまだにその、オリジナルのメンバーで、サンシャイン劇場で公演してるっていうのは、すごいことだなっていう、なんかいろんな劇団でね、すごい豪華なゲストを呼んでやってるところはいっぱいありますけど、うちはもう本当にオリジナルのメンバーだけで、やってるのがなんかそれでエンタメやってるの
1: い
0: や
1: それはもう誇りにしていいです
0: よ、ね、そこはなんか誇りにすごい思います、ねうん、
1: そしてその初日はえずくと
0: えずく今だにえずく
1: 今だにえずくということで
0: なんでそうなん
1: ですさあ、ここで一曲お届けしましょう、はい、野添さんにも今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました何でしょうか
0: ですねドハツテンさんの大人のすすめ、うん、
1: 選曲理由は
0: いやすごい元気になるんです曲が、
2: うんうんまあ、野添さんはド発は無理ですけど
0: ねド発はもう無理ですけど
1: あと皆さんあの要するに頭髪の憂いのことを
0: もうね
1: 言ってる
0: 本当に頭のこといろいろ言われる
2: んですね
0: そう高齢になってます
2: 高齢ですね
0: はい、うん、全然僕も気にならなくなってきました
1: さあでは、はい曲紹介お願いします、
0: ド発展で大人のすすめ

0: のすすめでした。さあ最後このコーナーです。親父川柳ね、親父にまつわる、その名前の通りです、親父にまつわる川柳をご紹介いたします。まずはリスナーの皆さんの作品でございます。千葉県にお住まい61歳男性、ラジオネーム番組が楽しみさん。いいラジオネームだね、ありがとうございますいきます。パスワード最近増えた再入力。再入力、これ
1: はどう、これはもう分かんないですよ、パスワード。
0: ああ、
1: メモっとけってよく言われるんだけど、絶対自分では覚えてると思ってんだけど、全て忘れてますね。
0: 8
1: 桁にしろとか、
0: いやそうなの、
1: あの大文字入れろとか、あの大文字入れろが一番難解ですね。何台、ね、
2: 変換しないと
1: 数字1個入れろとか ね。
0: まあ僕お二人よりも10歳以上下で若いですけど、僕はあの例えば映画のチケットをね、ネットでね、
1: うん、
0: もう2時間半ぐらいかけてね、うん、取れた時にもう妻が子供を褒めるみたいによくできたねって言ったんだけど、お二人は割とそういうのってできるんじゃないですか。
1: まあ、まあ
0: 年齢の割、
1: チケットぐらいはさ、
0: まあ、映画のチケットぐらいはね、
2: 僕はダメです。
0: あのじゃダメですか。
2: 全然できない、そのネットとか。だからあのポチって買ったりできないんですよ。
0: ポチ？うん、あポチって、
1: うん、行って買う。
2: 行って買う。
1: 満員だったら
2: 並びます。
1: 並ぶんだ。
2: なんか洋服とかって買えます？ポチで。
0: いや、
2: なんかやっぱり物見ないと。
0: まあそれはそうだね。
1: そう思ってたんですよ。
0: でももう便利だしね。
1: もうポチでしか買えなくなっちゃった。店に行くのも時間が無駄だ。
0: いや、僕もそうです。妻が全部ポチポチして、
1: そうそう、
0: 送られてきたやつを、
2: そう
0: これを着れって言ったやつを着てるんだ。
2: もう外行っても全部現金派ですよ。
0: ああ。
2: カードとかああいうのじゃなくて全部現金であると。
0: 大阪万博があったじゃないですか。ちょっと僕その歴史の番組で大阪収録した帰りにちょっと寄ったんですけど、オールキャッシュレスですよ。
1: そうそう、
2: 嫌な世の中だ本当に。
0: 自販機も全部ですよ、
1: ね、そのうちロスみたいに運転手いないタクシーとかガンガン走るんじゃないですか。
0: まあ
2: 自動運転
0: のね、あの自動運転ね、うん、さあ、親父川柳、今回はですね、野添義弘さんにも一句読んでいただきます。
2: はい、
0: はい、ではお願いします。
2: 気がつけば自然と口が開いている。
0: わかる、
2: わかる、
0: うん、そして野添さんがそうなってる姿もめっちゃ想像つく。
2: いやいや、これ本当にもうなんか親父に似てきてるんですよ。
0: あ、
1: 自分のね、
2: はい、もう親父がずっともうテレビ見てる時にもう
0: ごめんなさい、
2: 見てるのを僕はずっと言ってたんですよ。
0: 口開いてるよ、
2: 口開いてるよ、
0: うんうんうん、
2: 今あの神さんに言われますから。
0: でもなんか子供だよね野添さん、そこがまた魅力なんだろうな。子供もさ、気がつけば口開いてるから、
2: ね、
0: うん、
2: 開いてるね、
0: ね、開いてるでしょ、うん、さあ
2: そうな
0: ん、お二人最後にですね、これからの夢や目標を聞きましょう。堤さん、
1: はい、
0: これから撮ってみたい映画とかございますか。
1: まあ、あの今まで幸いにもエンタメ系の作品をたくさん、うん、もう60本超えましたかね。で同時に、まあ、コロナ以降はあのインディーズと言われる、
0: はいはい、
1: ね、あのジローさんも果敢にいろんな、まあ、ジローさんインディーズではないか、
0: いやいやいや、
1: いろいろ挑戦されていらっしゃる、
0: はいはいはい、
1: うん、とても素晴らしい。でも僕がやってないジャンルってのはやっぱりあの近過去、まあ、昭和史ですね、
0: うんうん、
1: の中のすごくエポックメイキングになったものをしっかりテーマとして選んで、確実に再現してそこが一体何だったのか、歴史のつなぎ目として何だったのかっていうのをはっきり見せるしっかりした映画を作って死にたいというふうに思ってます。
0: あ、近過去実録もの映画、
1: はい、
0: ね、
1: は
0: い、野添さん、
2: はい、
0: こうやってみたい役とか挑戦したい、
2: 今年で役者人生45年、
0: はい、
2: 本当にもういろんな役をやらせていただいて、まあ、ほとんどやったと言っても過言ではない。で去年のうちの劇団の本公演で初めて、
0: うん、
2: 宇宙人の役をやりました
0: ついに宇宙人、
2: ついに行ってしまいました。
0: 行ってしまいましたか。
2: しかも何の特殊メイクもなく、このまんまで宇宙人やった。
0: なるほど、あ、なるほど、リアリティ
2: がある
0: 、
2: リアリティがある。やってみたいとかもう大丈夫です。
0: ないと、
2: うん、もう、まあ、ただ、うん、2年後70歳になりますので、
0: はい、
2: 70歳の時にちょっと今一人芝居をやろうかな。なんかあの還暦の時も
1: 協力させてくださいよ、ずっと言ってるけど、
2: やらせていただいて、まあその時も監督にちょっといろいろとあのアドバイスいただいたりしながら還暦の時にやったんですけど、
0: そうか、還暦

0: 本は
1: 本はあの
0: ありものそれとも
1: あの人に頼んで書いてもらったんですけど、意外と楽しくて、
0: いや
1: 一人芝居、
0: うん、いやあの野添さんの一人芝居面白そう、すごく。
1: そうで前60の時に1時間40分もやっちゃった。
0: いや頑張りましたね。俺尺1時間ぐらいかと思った。1時間40分もやった。
1: やっちゃった。うわ、実際あのなんかあの映像撮ってあるのに見たら、まあ、余計なこといっぱいやりすぎてる。反省点もいっぱいあるので、70の時はなんかもうちょっと短くして、うん、あの楽しいことしたいな。
0: なるほどなるほど、うん、なるほどね。
1: なるべく喋らない一人芝居をしたいな。
0: おお、
1: なんかほら一人芝居ってとにかく喋ってる芝居多いじゃないですか。
0: まあね、それはまあ
1: 人の言葉もその人が一人で喋ってなんかあの芝居してたりする、
2: まあ、落語みたいな。
0: 落語はまあ基本的にはそうです、ね、
1: あるんで、そうじゃないものを なんかないかなと思って。
0: なるほど、まあ、新たな挑戦、
1: はい、そこにそのミュージカルアクションコメディの要素も入れつつ、
0: お
1: 歌って踊ってアクションは入れつつ一人。
2: ワニとかの一生とかがいいですか。
1: ワニ、
2: ワニで生まれてワニで死ぬってどんな感じなのかな。
0: ワニ、
2: ずっとワニを、
1: ただそれだけを。
2: ワニ
0: それってどのぐらいの尺は。
2: まあ、3時間ぐらい
0: ちょっと
2: だから何十年も生きるわけですからね、それを3時間に凝縮して。
1: 若い頃のタモリさんみたいなこと
2: で、 あれはイグアナです
1: 。
0: つみさん、あの無責任な提案はやめてください
2: 。真顔で言うな。
0: 真顔で言うなと。さあ、というわけで佐藤二朗と親父の時間、そろそろエンディングでございます。2回にわたってご出演いただきましたが、いかがでしたでしょうか。つみさん、
2: はい、久々に二朗さんに会ってですね、
0: いや本当ですね、ありがとうございます。
2: あの楽しい、本当に楽しかった。やっぱ通常ちょっと構えますけどね、ラジオでなんかちょっと喋ってくださいって言われると、はいはい、すごい構えるし、大体宣伝でしょっていうところがあるけど、はいはい、もうそんなの一切忘れてですね、はい、もう本当に雑談に来たっていう感じで楽しかったです。
0: いやいや、ありがとうございます。はい、野添さん、いかがでした。
1: ちょっと宣伝してしまいましたけど。
0: たわ、宣伝、チラシ読んでたで、一生懸命。
1: でも本当にあの、すごい楽しかったです。あの、本当に二朗ちゃんとかって久しぶりに会えて、
0: 海外以来、
1: もう海外以来ですからね。ね、うん、なんで、本当にあの、まあ、ラジオの、あの佐藤二朗も見れてあのとても楽しかったですし、うんうん、また自分も頑張ろうかなというふうに思いましたんで。
0: あとね、野添さん、
1: はい、
0: 片付けが早い。もう帰る準備してるじゃないですか。
1: もうだって終わりでしょ。
0: 終わりその通りだ。
2: 角揃えなくていい。
0: 角揃えすごい貴重め。
1: いや、はい、本当に大変ありがとうございました。また機会があれば、
0: ありがとうございます。また遊びに来てください、
1: はい。
0: というわけで佐藤二朗と親父の時間、ゲストは堤幸彦監督と野添義弘さんでした。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございまし た。失礼します。
0: 佐藤二朗と親父の時間、日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二朗と親父の時間、エンディングでございますね。堤幸彦さんと野添義弘さんです。お二人とも、まあ僕は、まあ、あの、尊敬する、まあ先輩ですけどね、久しぶりにお二人ともお会いしましたけどもね、まあ本当に楽しそうにお帰りになってよかった。堤さん70歳、野添さん68歳ということですけども、全然中身がもう本当にキラッキラ若いというね、そして、堤幸彦は野添義弘の一人芝居で非常に、ワニの一生を描いたらどうですかという非常に無責任な提案をしておりましたけど、楽しい先輩お二人でした。お二人ともありがとうございました。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。次回の親父の時間ですが、10月4日日曜日の放送です。午後3時5分からです。そして内容は大体同じです。親父のトークです。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。変化があるとしたらここです。いやいや、まあね、まあ大体でも、まあ皆さんにね、あまり何も考えずに気楽に聞いていただけたら我々も嬉しいです。皆さんからのメールね、お便り、これがスパイスになっております。番組の番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエスト、親父川柳などなど、何でも構いません。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さん、さようなら。
3: 2時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今入ったニュースです。おととい、群馬県太田市の住宅で52歳の母親と長男が包丁で刺され殺傷された事件で、警察は長男への殺人未遂の疑いで逮捕状を取り、公開手配して行方を捜査していた長女の元夫で栃木県佐野市の職業不詳、三原力容疑者30歳を逮捕しました。気象情報です。全国の天気概況です。台風26号が近づく沖縄は次第に雨や風が強まるでしょう。九州から東海は梅雨前線の影響で雨が降りやすく、局地的に雨足が強まりそうです。福岡県と熊本県では線状降水帯が発生する恐れがあります。関東甲信は雲に覆われますが、北陸と東北は晴れ間も出るでしょう。北海道は日本海側を中心に雨や雷雨になりそうです。明日は全国的に雨が降り、沖縄は高波に警戒してください。注意報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、曇り所により雨。関東地方北部、南東の風、曇り所により夜の初め頃まで雨。伊豆諸島北部、北東の風のち北の風、曇り、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、南西の風がやや強く、のち西の風、曇り、所により雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島、南東の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、東の風、伊豆南では初め北東の風がやや強く、曇り、夜雨、ところにより雷。山梨県と長野県南部中部、南西の風、曇り、ところにより雨。長野県北部、南の風、曇り、ところにより雨。新潟県は北の風、晴れのち曇り、ところにより雨、波は50センチでしょう。今日午後6時から0時までの雨の確率です。 50% の予報区、静岡県東部伊豆、 40% 長野県南部、 20% 東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県北部、埼玉県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県北部中部、新潟県中越上越。 10% が小笠原諸島、千葉県南部、茨城県、新潟県下越と佐渡となっています。午後2時の各地の気温です。水戸 25.2 度、宇都宮 23.7 度、前橋 24.3 度、熊谷 23.3 度、埼玉23度ちょうど、東京の都心 23.2 度、銚子 22.5 度、千葉 23.4 度、横浜 23.3 度、長野 24.2 度、甲府 23.8 度、新潟 25.3 度でした。東京は昨日より4度高くなり、各地とも昨日より高い気温になりました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、高速道路は常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近で乗用車4台の事故のため2車線が規制されていて2キロ半渋滞しています。三郷ジャンクションから矢原インターまで50分です。長野道の上りは岡谷インターで工事のため5キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インターで1キロ半、神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで8キロ渋滞しています。関越道の上りは新座料金所で1キロ半渋滞しています。首都高速道路は4号線の上りが初台を先頭に高井戸まで7キロ、3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで断続的に5キロの渋滞です。続いて一般道路の状況です。神奈川県では藤沢市民祭りに伴って藤沢駅北口の市道が午後5時まで車両通行止めになっています。この周辺では県道戸塚茅ヶ崎線の上りが藤沢駅北口入り口で2キロ、国道467号線の上りは藤沢橋で1キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの北村でした。

3時の NHK ニュースです。今入ったニュースです。おととい、群馬県太田市の住宅で52歳の母親と長男が包丁で刺され殺傷された事件で、警察は長男への殺人未遂の疑いで逮捕状を取り、公開手配して行方を捜査していた長女の元夫で栃木県佐野市の職業不詳、三原力容疑者30歳を逮捕しました。午後2時過ぎに捜査員が高崎市内のパチンコ店にいるのを見つけて確保したということで、警察は詳しい経緯を捜査することにしています。次です。秋雨前線の影響で西日本では大気の状態が非常に不安定になっていて、大雨になっている九州北部ではこの時間も激しい雨が降り、1日で平年の9月1ヶ月分の雨量を上回っているところがあります。九州北部ではレベル4の危険警報が発表されていて、引き続き土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本を中心に雨が降り、九州北部や四国では局地的に雨雲が発達しています。午後2時までの1時間には国土交通省が熊本県八代市に設置した雨量計で48ミリの激しい雨を観測しました。九州北部では記録的な大雨となっているところもあり、福岡県大牟田市では午後2時までの24時間に降った雨の量が281ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.6 倍に上り、9月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。このほか、午後2時までの24時間には長崎空港で 198.5 ミリ、熊本県玉名市で189ミリと、いずれも平年の9月1ヶ月の雨量を超えています。これまでの大雨で、佐賀県と長崎県、熊本県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、熊本県にはレベル4、大雨危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今夜にかけて局地的に雷を伴って1時間に60ミリの非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認して安全な場所で過ごすようにしてください。一方、気象庁によりますと、強い台風26号は発達しながら北東へ進み、あさってにかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づくと予想されています。沖縄県では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。選挙期間中の SNS での偽情報の拡散などをめぐって、与野党の協議会は閲覧数に応じて収益を得られる仕組みをどのように扱うかなどを論点に議論を進めていて、近く考え方をまとめることにしています。選挙期間中の SNS での偽情報や誹謗中傷の拡散などが問題となる中、先の国会では運営事業者に対して選挙への悪影響を軽減する措置を義務付ける法律が成立し、総務省は来年3月の施行までに具体的な指針を定めることにしています。これを受けて選挙運動に関する与野党の協議会は先週会合を開き、指針に盛り込むべき対策について議論を始めました。そして動画やコメントの閲覧数に応じて収益を得られる仕組みが過激な内容の投稿を助長しているという指摘があることを踏まえ、こうした仕組みをどのように扱うかや、AI で作成したコンテンツの表示のあり方などが論点となり、近く考え方をまとめることを確認しました。総務省は協議会の合意内容を受けて指針を策定し、来年春の統一地方選挙に向けて周知したいとしています。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

0: 大相撲の秋場所、いよいよ千秋楽を迎えました。東京両国にあります国技館です。幕内の優勝争いは横綱大の里と大関青錦11勝3敗、今日千秋楽結びの一番、相星決戦という形で決着がつきます。勝った方が優勝という今日の結びの大一番です。今国技館の土俵上では十両以下の優勝力士の表彰式が行われています。十両は今日先ほど優勝決定巴戦の末、北の若が十両初優勝を決めました。今十両優勝北の若、幕下優勝は尾上部屋の稲見、そして三段目優勝春日野部屋の小林で、今ちょうど序二段優勝錣山部屋の天音が土俵に立って尾上親方から表彰状を受け取ったところです。そしてこのあと序ノ口優勝湊川部屋の上昇優、モンゴル出身、本名アルタンゲレル・ソソルフ、今場所初めて番付に乗って序ノ口で7戦全勝優勝を決めました。
1: 表彰状、序ノ口上昇優淳以下同分。
0: その上昇優が今表彰状を受け取ったところです。鳥取城北高校から鳥取城北高校のコーチを経て、その後湊川部屋に入って、湊川部屋で研修生として生活して、先場所前相撲、そして今場所序ノ口の番付で7戦全勝優勝を果たしました。改めて十両優勝は北の若です。今日本割で北の若が輝きを破ったことによって、十両は優勝決定巴戦に入る形になりました。輝き勝てば優勝決定だったんですが、北の若が押し倒しで輝きを破って優勝決定巴戦で、玉鷲と嘉陽が10勝4敗同士で、嘉陽が玉鷲を破ったことによって、北の若、輝き、嘉陽の3人による優勝決定巴戦がちょうど先ほど終わったところです。最初に土俵に上がったのが北の若と輝きで、北の若が輝きの左押っつけをうまく回り込みながらの引き落としで勝って、まず最初に北の若が勝ちました。次に嘉陽が西から土俵に上がって、北の若と嘉陽は、嘉陽が押し込んでいったんですが、北の若向正面側に回り込んでの叩き込み、北の若が優勝決定巴戦2連勝で十両初優勝を決めています。今日は正面の放送、このラジオの放送、ここから6時までという長い時間になりますが、解説が小結普天王の稲川親方の正面の解説です。稲川さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 幕内の優勝争いが、稲川さん、横綱2連敗そして青錦が追いついて相星決戦という形になりました。
2: まあ、前半のね、はい、青錦の連敗がありましたし、はい、横綱独走するかなと思ったところで ね、連敗がありましたから、まあ、しかしね、この一番で決まるわけですから、
0: はい、
2: まあ、横綱としてもね、最近存在感っていうのを出す攻めにもね、はい、勝ちたい一番になるんじゃないでしょうかね。
0: 一時は星の差2つあったわけですけれども、
2: そうですね、
0: ここ2日間の連敗、やはり横綱も大の里も去年の秋場所以降優勝がありません。その間に左の肩の怪我などもありました。やはり優勝したいという思いは強いでしょうね。
2: もちろんそうですし、やはり最高番付ですので、
0: はい、
2: そういう意味でもね、力を示さないといけないかなと思いますね。
0: そうですね、その優勝を決める一番は今日の結びです。今日お昼過ぎに三賞選考会が行われまして、今場所の三賞が決まりました。殊勲賞が高安、今日勝って大の里が優勝すればという条件がついています。高安今日勝って、その後大の里が優勝を決めれば高安の殊勲賞で、関東賞は藤の川が関東賞受賞がすでに無条件で決まりました。その他、美ノ海、そして朝乃山、年の富士、この3人は今日勝てば関東賞受賞という流れになっていきます。ちょうど今土俵上で行われていました十両以下の優勝力士の表彰式が終わりました。それでは昨日の青錦とそして大の里の相撲、録音で振り返ろうと思います。ではまず青

0: 錦霧島です。
1: さあ立ち上がりました。青錦踏み込んで左を刺す。霧島右からの押っつけ、左を刺す形だ。差し手争いだ。右の上手を、右の回しを引いている青錦。そして左が入りました。頭をつける形、だんだん青錦がいい形を作っています。左の下手を狙っていく。右の上手も生かしている。左の下手を引いた。両回しを引いた。しかしその下手が切れた。青錦の左の下手は切れました。右の上手を1本、右の上手1本、そして左前に出たより倒し。軍配青錦。向こう上面側両者が重ね持ち。
0: 稲川さん、昨日の霧島青錦は青錦が何度も左の下手切られたんですが、すごく最後まで取りに来ました。
2: そうですし、やはりあの体勢がなかなか崩れないですよね、
0: はい。
2: 大関の青錦の一番の魅力というかね、
0: はい、
2: 状態が上がらないですよね。
0: そうですね。
2: ですので相手としてはもう本当やりにくいですし、
0: はい、
2: そのね、組まれたとしても相手が力出ないんですよね、
0: はい。
2: なのでそこをね、これから他の力士はねどう攻略していくかというのが鍵になると思いますけどね。
0: そうですね。過去大の里とは4対1大の里が対戦成績では上回っています。では大の里が昨日琴桜と対戦しました。敗れました。その一番も録音で振り返ります。
1: 琴桜が先に腰を割っていきました。両拳を下ろしました。遅れて大の里、さあ立ち上がりました。体当たり、右を差した。左からも
0: 両者胸で当たるような立ち合いから大の里が右を差して出ていきました。そこで琴桜が左からの突き落としで大の里を破って、大の里は13日目霧島、そして昨日琴桜に敗れて連敗となって11勝3敗青錦と同じ星でこの千秋楽を迎えます。稲川さん、
2: はい、
0: 大の里のここ2日間の内容はどうなんでしょうか。
2: そうですね、やはりその立ち合いは当たれてはいると思うんですけど、はい、その先ですよね、
0: ええ、
2: 当たった後の出足だったり相手にかける圧力というのがまだ足りないかなと思いますね。
0: 圧力が足りないんですね。
2: そうですね、当たってはいるんだけどその後に、なんて言うんでしょうね、相手の調子のいい時の大の里は、
0: はい、
2: 相手がやっぱり浮くんですよね。浮くということはそれだけ受け身になりますから、
0: はい、
2: 最後のね、寄りのところでも余裕がなくなるんですけど、
0: はい、
2: やはりその圧力はかかってるんだけどその後のね、押しが一つ足りないというような印象がありますね。
0: なるほど。今日の大一番にその立ち合いからの圧力が戻ってくるかどうかですけど、
2: 横綱としてはね、その、はい、どういった立ち合いを選択して相撲を取るかなっていうところはあるんですよね、はい、まあ、左差し気味に右差し気味に行って、はい、まあ、そのね、突くこともできると思うので、はい、まあ、距離を取っていくのか、まあ、まあ難しいところですけど、とにかくその青錦のね状態を崩さないと、やはり回しを取られて中に入られてしまうと危ない場面が出てくるでしょうし、
0: はい、
2: 体勢を崩せない状態で今度相手の頭が下にあると引く癖がありますから、
0: はい、
2: まあ、とにかく立ち合いで圧力をかけて、まあ、同じぐらいのね、
0: はい、
2: 体勢に持ってくることができたり、そのまま突き放してね持っていければ、まあ、大の里かなとは思うんですけどね。
0: これまでの5回の対戦を見ますと大の里は立ち合いすべてもろ手突きで青錦の体を起こしに行きました、
2: うん、そうですね、
0: はい、
2: なのでその圧力がねしっかり伝わって、青錦の状態を崩すことができれば、
0: はい、
2: まあ、その合口通りというか、
0: はい、
2: そういう展開になるかなとも思いますね。
0: 先場所はもろ手突きで中に入れはしなかったんですが土俵際逆転回り込まれて青錦が左の上手を引いての上手出し投げ、これで初めて青錦が大の里を破ったという先場所の相撲がありました。さあその結びがどんな展開になっていくのか、勝った方が優勝という相星決戦。相星決戦は2年前の九州場所琴桜豊昇龍の大関同士の相星決戦以来という対戦です。横綱と大関の相星決戦は令和3年の名古屋場所まで遡ります。白鵬と照ノ富士以来、白鵬の最後の一番ということになりますが、白鵬が勝って15戦全勝優勝を決めたあの令和3年の名古屋場所以来の大関と横綱と大関。

0: 内の相星決戦です。
1: はじめに東方幕の内の土俵入り。
0: 国技館は幕の内力士の土俵入りが始まりました。千秋楽、東の力士がちょうどラジオの放送席のちょうど向かい側、対角線上から体を揺らしながら力士たちが今入場してきました。
1: 先導は式守喜一郎。
0: まず式守喜一郎の先導です。
1: 続いて湘南の海、
0: 返り入幕の湘南の海、
1: 神奈川県出身、
0: 幕の内を維持するのは厳しい成績、3勝11敗年の富士は新入幕で9勝5敗、今日勝てば敢闘賞受賞です。
1: 大阪府出身、高砂部屋、
0: 朝水流7勝7敗、今日の一番に勝ち越しをかけます新入幕力士。
1: モンゴル出身、九重部屋、
0: 千代翔馬は今厳しい成績、今日正代との一番。
1: 埼玉県出身、錣山部屋、阿
0: 炎が上がりました。阿炎も7勝7敗。
1: カザフスタン出身、木瀬部屋、
0: 序盤から中盤好調でした金峰山、9勝目の白星を挙げています。
1: 9勝5敗。大竹部屋、
0: 王鵬は番付を下げましたが苦しい成績、6勝8敗。
1: 大阪府出身、木瀬部屋、
0: 宇良も9番勝っています。多彩な技を今場所も見せてきました。今日勝てば2桁。
1: 伊勢ヶ浜部屋、
0: タケル富士が土俵に立ちました。返り入幕から2場所目、今場所も勝ち越しました。
1: 藤島部屋、
0: 富士星雲、
1: 朝野山、
0: 熊本出身、勝ち越しを決めて来場所熊本に戻ります。
1: 高砂部屋、
0: 朝野山10番勝っています。今日勝てば敢闘賞です。
1: モンゴル出身、鳴門部屋、
0: 大昌磨が今土俵に立ちました。
1: 美ノ海
0: が土俵に上がります。
1: 沖縄県出身、
0: 今9勝の白星、今日勝てば
1: 3勝受賞、
0: 沖縄初の三役も見えてきました。
1: 大阪出身、竹熊部屋、
0: 立ち合い強い当たりの豪ノ山、何番かいい相撲もありましたが残念ながら負け越し。
1: 田子の浦部屋、
0: 高安7勝7敗、
1: 白の富士、
0: 霧島と大の里を破りました。勝って大の里優勝であれば殊勲賞です。
1: 関脇熱海富士、
0: 新三役の白の富士、新三役の場所は苦しい場所でした。そして熱海富士、大関昇進を目指しましたがここまで8勝6敗、
1: 2
0: 桁に乗せることは叶わない成績です。最後に霧島が土俵に立ちました。横綱を目指した今場所ですが、なんと7勝7敗で霧島は千秋楽を迎えます。結び前で琴桜との一番です。琴桜戦に勝ちませんと来場所は角番で迎える霧島です。今反時計回りに東の幕の内力士が土俵を回って赤ぶさした向こう上面側の東側、赤ぶさの下から土俵の下に降りて東の花道を引き上げていきました。これから今度は西の幕の内力士の土俵入りです。
1: 西方幕の内土俵入り。
0: 西の幕の内力士、このラジオの放送席からはまだ姿は見えません。今ようやく見えてきました。時早手が先頭、その後翔猿、朝光龍、
1: 先導は
0: 朝白龍と続いています。木村朝之助、濃い紅色の装束、今土俵に上がりました。時早手勝ち越しを決めました。帰り入幕、
1: 時塚瀬部屋、翔猿
0: は苦しい成績です。今日の一番勝ってなんとか幕の内元に残れる成績に持っていけるかどうか、今の段階でも苦しい成績です。朝光龍は今日勝てば2桁の白星。朝白龍、場所前放火試験がありましたが勝ち越しを決めています。3場所ぶりの勝ち越し。正代も今苦しい成績です。番付下にあまりない中で3勝11敗。若元春、番付を下げましたが今場所は力強い内容が多かった若元春、勝ち越しを決めています。獅子は7勝7敗で今日朝水流戦、7勝7敗同士の対戦。
1: 平戸
0: 海、4場所ぶりの勝ち越しを決めて来場所はふるさと九州に戻ります。
1: 青森県出身、
0: 場所前に辛抱再動ちょっと心配されましたが、ここまで7勝7敗の錦富士、
1: 北海道出身、花レゴマ部屋、
0: 一山本今場所苦しい成績ですが昨日は素晴らしい相撲を見せました。
1: ロシア出身、双子山部屋、
0: ローが自己最高位で頑張ってきました。昨日は役力士に初めて勝ちました。熱海富士を破りました。
1: 藤島部屋、
0: 富士涼がまだ大いちょうが言えません。自己最高位、7勝7敗、最高位更新なるか。吉野富士は5連敗で始まりましたが昨日勝ち越しを決めました。
1: 佐渡ヶ嶽部屋。

0: 明豊自己最高位、西の筆頭、本来の力がなかなか上位戦で出せませんでした。大栄翔は返り三役の場所ですが、すでに負け越し。そして藤の川、新三役新関脇で10番勝ちました。敢闘賞受賞が決まっています。
1: ウクライナ出身
0: 前半の3連敗から青錦立て直してきました。今日大の里に勝てば2場所連続4回目の幕内最高優勝。そして最後が琴桜、昨日大の里を破りました。琴桜はここまで9勝5敗の成績です。西の幕内力士の今土俵入り、ちょうど今度は向正面の西側白房がありますけれども、その白房から土俵入りを終えた力士たちが土俵から降りて西の花道を引き上げていきます。いよいよ千秋楽です。呼び出し2人が土俵に上がって、これから横綱土俵入りが行われますが、その土俵入りに向けてきれいにほうきの目を入れています。花道の国、大の里の姿が見えました。これから豊昇龍休場で、今場所はただ一人この横綱として場所を引っ張ってきました。1年ぶりの優勝を手にすることができるかどうか。今土俵入り、両東西の幕内力士の土俵入りが終わって、一旦館内は少し休憩、間が空きました。一山本が今西の花道の西からの土俵入りを終えて東側に回るのを待って、一山本が駆け足で露払いを務めるために東の花道に到着して、今から大の里の土俵入りです。
1: 大の里土俵入りであります。
0: 露払いに一山本、太刀持ちに高安を従えて大の里が東の花道から入ってきました。
1: 横綱大の里、露払い一山本、太刀持ち高安、行司は木村庄之助であります。
0: 今場所限りで現65歳の定年を迎える木村庄之助がこの横綱土俵入り先導です。大の里が土俵の中央正面を向きました。大きく手を貝名を広げて柏で一つ、もう一つ、そして貝名をかざしました。右手左手とかざして、今右足のしこ、70センチ間隔の仕切り線よりもさらに広い足の幅を取ってせり上がりました。向正面から正面土俵にせり上がってきました。そしてもう一度右足のしこ、乾いた音が館内に響きます。今度は左足、太い真っ白な横綱を締めた大の里、千秋楽の土俵入り、今二陣地に下がりました。尊虚からもう一つ柏で、先場所は15日間戦って9勝6敗という成績、優勝争いに絡むことはできませんでした。今場所はしっかりと横綱の務めを果たして中盤から先頭に立ってこの優勝争いを引っ張ってきました。ここ2日間連敗で青錦に並ばれる形でこの千秋楽を迎えた大の里です。今横綱の姿が東の花道の奥に消えていきます。横綱と大関の相星決戦という形でこの千秋楽を迎えました。横綱と大関の相星決戦は優勝制度ができてからこれまで10回あります。横綱の優勝が4回、大関の優勝が6回、11勝3敗同士の横綱大関の相星決戦は初めてとなります。 ここから館内少しの間休憩時間に入ります。それでは今日ここまでの幕下上位十両の結果をお伝えします。幕下上位5番大森と日本柳は送り出しで大森勝って5勝2敗東の幕下18枚目、来場所は15枚目以内に番付を上げていきます。日本柳敗れて東の幕下22枚目4勝3敗対馬灘と幼いは引き落としで対馬灘勝って5勝2敗東の幕下11枚目、幼い敗れて4勝3敗西の幕下14枚目です。北天海とアクアは寄り切りで北天海勝って3勝4敗東の幕下10枚目、アクア敗れて2勝5敗東の14枚目。天正山と大辻は寄り切りで天正山が勝ちました。初めての幕下東の幕下8枚目、先場所3段目優勝で一気に番付を上げてきましたが、この幕下でも力を発揮しています。6勝1敗と好成績、来場所はいよいよ新十両を目指す番付まで上がっていきます。大辻敗れて5勝2敗西の16枚目、富士総大と上戸は寄り切りで富士総大勝って2勝5敗東の幕下5枚目、上戸敗れて1勝6敗西の幕下9枚目です。決まり手寄り切りです。十両です。十両西の幕下5枚目大岡龍3勝3敗で最後の相撲十両の土俵に立ちました。西の十両14枚目、番付一番下の錦木との対戦、寄り切りで錦木勝って6勝9敗、大岡龍敗れて3勝4敗負け越し。時不動と人志は送り出しで時不動が勝ちました。人志の攻めを左からいなしての背中についての送り出し、時不動7勝8敗、新十両西の13枚目、どうやら十両に残れる成績になりました。人志敗れて9勝6敗西の11枚目。土地大会と友風は押し出しで土地大会勝って5勝10敗東の14枚目、十両の地位を守るのは厳しい成績ですが今日勝ちました。友風敗れて5勝10敗西の7枚目。明生と白熊寄り倒しで明生勝って7勝8敗東の13枚目、明生も十両の地位を守れる成績になりました。7勝8敗、来場所は九州場所、地元の場所、十両力士で戻れそうです。白熊敗れて6勝9敗、北の若と輝き10勝4敗北の若と11勝3敗輝きという対戦で、輝き勝てば十両初優勝決まる一番でしたが、北の若が押し倒しで輝きを破って11勝4敗、輝きも11勝4敗となって十両は優勝決定、ともえ戦という流れになりました。丹治と嵐富士は寄り切りで嵐富士勝って西の5枚目10勝5敗2桁の白星、十両2場所目、来場所の新入幕も見える白星です。丹治敗れて新十両9勝6敗佐田の海と玉正鳳は叩き込みで玉正鳳勝ちました。6勝9敗、佐田の海敗れて3勝12敗、初山と御嶽海上手投げで初山勝って4勝11敗御嶽海5勝10敗、風剣王と翠富士は押し出しで翠富士勝って7勝8敗風剣王8勝7敗、生為と大野勝は押し出しで生為勝ちました。帰り十両9勝6敗、大野勝敗れて8勝7敗で、玉鷲と嘉陽10勝4敗同士、勝った方が北の若輝きとの優勝決定ともえ戦に進む流れとなりましたが、勝ったのは嘉陽引き落とし、嘉陽がもろ手突き玉鷲胸で受けて嘉陽が距離を取りながらうまく玉鷲の攻めをしのいでの引き落としで勝って11勝4敗、玉鷲敗れて10勝5敗。千秋楽恒例協会ご挨拶があって、その後大青山と東白龍は東白龍が突き落としで勝ちました。大青山敗れて8勝7敗、東白龍勝って勝ち越し8勝7敗、炎鵬と旭海龍7勝7敗同士の対戦で旭海龍が寄り切りで勝って8勝7敗西の筆頭勝ち越しを決めています。炎鵬敗れて7勝8敗負け越し。出羽の龍と龍電は寄り切りで出羽の龍勝って東の筆頭10勝5敗、すでに来場所の新入幕届く成績ですが、さらに白星を上積みさせました。10勝5敗、龍電敗れて9勝6敗の成績です。その後十両の優勝決定ともえ戦が行われました。北の若と輝きがまず最初に土俵に上がって、北の若が輝きの押っつけの攻めをしのいで左からの叩き込みを決めて、北の若がまず最初の相撲で勝ちました。その後嘉陽が土俵に上がって、北の若と嘉陽は北の若が嘉陽が押し込んできたところを左に回り込みながらの叩き込み、北の若が連勝で優勝決定ともえ戦を制しての十両初優勝を決めています。この後の幕の内の取り組みです。まず帰り入幕の湘南の海と十両の一馬から始まります。千代翔馬と正代、王鵬に時疾風、 朝水龍に獅子は7勝7敗同士。

0: 宇良と翔猿、年の富士勝てば三賞受賞、敢闘賞受賞になります。新入幕力士平戸海戦です。武尊富士と朝白龍、阿炎に錦富士は7勝7敗同士、富士星雲と朝光龍、金峰山に一山本、後半は豪ノ山若元春から始まります。10勝4敗朝乃山と8勝6敗吉野富士、朝乃山勝てば3勝受賞、敢闘賞受賞。この一番は勝った方が来場所の返り三役濃厚という一番です。高安と富士涼が、高安今日の一番に勝って大の里が優勝を決めれば殊勲賞受賞を叶います。7勝7敗同士の対戦です。高安に富士涼が、大勝馬に琴栄峰、そして美ノ海が9勝5敗で今日大栄翔戦。美ノ海今日勝てば敢闘賞受賞、西の3枚目で9番勝って来場所の新三役がかなり濃厚の成績になってきています。大栄翔が5勝9敗、その後白の富士と狼が、これより三役を挟んで熱海富士にこれより三役初めての新関脇の富士の川、関脇同士の対戦。熱海富士8勝6敗、富士の川10勝4敗という対決です。結び前7勝7敗大関霧島、横綱を目指す場所でしたが苦しい成績でこの千秋楽を迎えました。琴桜戦、琴桜9勝5敗、そしてその後が大の里と青錦11勝3敗同士、勝った方が今場所の幕内最高優勝が決まるという相星決戦、大の里東西に青錦という今日の結び、千秋楽の結びです。さて改めて今日解説の稲川さんにその大の里と青錦心理的な部分で話を伺っていこうと思うんですけれども、大の里が2連敗できました。青錦はとあの前半3連敗がありましたが、そこからのずっと連勝できましたね。このあたりの違いはどう見てらっしゃいますか？
1: 気持ち的にはね、青錦は優勝というのは最初というか途中までは全然意識してないと思う、はい、思うので、まあ、負けたらダメな状況だったんですけど、その相撲取り切れてたとは思うんですよね、はい。まあ、2つ星の差があった横綱も大の里としては、はい、まあ、やることは同じなんですけどね、はい、ただそのまあ、心理的にはね、やはり、ま、負けれないというのは、青錦よりは強かったのかなとは思いますね。
0: そうですね、この一番に勝って大の里が優勝を決めればまた気持ち的にもですね、こう横綱としての強さをこう示すわけですから。
1: そうなんですよね、はい、そのまあ、怪我をしてからの場所っていうのがね、はい、そのなかなか思うような相撲が取れない中で、今場所まで来てここまで来てますから、はい、これをね、優勝することができたらやはり気持ち的にも成長するでしょうし、まあ、もし仮に負けたとしてもね、はい、それはそれでまた試練を追ってですね、また強く、はい、なっていくっていう感じはしますけどね。
0: そうですか。
1: ただやはり心情的にはね、やはり横綱のね、まあ、意地というかね、
0: はい、
1: ところを見せるところだと思いますので。
0: そうですね、
1: はい、
0: なんとか
1: 大事な一番になりますね、はい。
0: さてまだ幕の内の取り組みが始まりませんので、ここで幕下の力士の成績、そして幕下の力士誰が来場所十両に上がっていくかというあたりも占っていこうと思います。まず筆頭から5枚目までの成績を振り返ります。東の筆頭大阪出身境川部屋の西の龍3勝4敗、東の2枚目石川出身鳴門部屋の大塩海が今場所は先場所途中休場でした。足を痛めての途中休場、今場所も休場です。東の3枚目香川出身追手風部屋の大紀章自己最高位で3勝4敗、東の4枚目京都出身音羽山部屋の龍鳳が4勝3敗自己最高位で勝ち越し、東の5枚目和歌山出身藤島部屋の藤壮大2勝5敗、西の筆頭から5枚目まで、西の筆頭モンゴル出身伊勢ヶ浜部屋の朝日富士自己最高位で6勝1敗大勝ちです。西の2枚目宮崎出身木瀬部屋の氷室丸2勝5敗、西の3枚目静岡出身春日野部屋の栃光大自己最高位で3勝4敗、西の4枚目京都出身伊勢ノ海部屋の碇方4勝3敗自己最高位、西の5枚目青森出身立浪部屋の大花龍十両経験者ですが今日敗れて3勝4敗負け越しとなりました。で十両から番付下げそうな力士、まあ、2人はかなり落とされても仕方のない成績で、あと2枠ぐらい

0: 成績的には落ちても仕方のないような成績の力士がいるわけですけれども、稲川さん、
1: はい、
0: あの15枚目以内に全勝がいないということと、筆頭から5枚目までの成績を見ますと、2枠空いた場合は、まあ、朝日富士は間違いなく西の筆頭6勝1敗ですから、はい、
1: そうですね、
0: 新十両、これはもう間違いないところだと思うんですが、あと勝ち越しているのが東西の4枚目、龍鳳、東の4枚目で4勝3敗で、西の4枚目の怒り方4勝3敗、この2人ですね。
1: そうなりますね、はい、最近の傾向を見るとですね、はい、そのまあ、無理に上げないと、
0: そうですね、
1: 無理に落とさないっていうのがあるので、はい、まあ、2人はね

0: ところは疑問に残るところはあるんですけど、はい、まあ、まだまだ若いですからね、
1: はい、
0: 今後にはもちろん注目してますね。
1: 負けない相撲を取りますよね。
0: そうなんですよね、だけどやはり、まあ、ちょっと言い方あれですけど、そのあんまり魅力がないんですよね。
1: あ、そうですか。
0: その勢いが、ね、はい、ないというか、まあ、強いのはもちろん強いんですけど、そのうまさというよりその慎重に取りすぎてるなっていう相撲が多いかなと思うので、その、まあ、これからねもっと勉強もしていくでしょうし、はい、取り口も変わるでしょうけど、やはりその上手い力士だったり、圧力のある力士はたくさんいますので、はい、そういった中でね、今後どういった相撲を取っていくのかなっていうのはね、うん、期待しては見てますね。
1: 初土俵から所要6場所、付け出しを除きますと史上最速タイで、来場所新十両昇進が叶いそうな伊勢ヶ浜部屋モンゴル出身の旭富士、西の筆頭で6勝1敗です。西の6枚目から10枚目までの成績を振り返ります。西の6枚、東の、東西の6枚目から10枚目までの成績を振り返ります。まず東の6枚目、鹿児島出身藤島部屋の藤天聖4勝3敗東7枚目、神奈川出身荒汐部屋の高徳山2勝5敗、東8枚目、モンゴル出身玉ノ井部屋、初めての幕下、自己最高位で6勝1敗天正山、好成績です。東の9枚目、長崎出身時津風部屋の不動鵬5勝2敗不動鵬も自己最高位で好成績。東の10枚目、モンゴル出身尾上部屋の北天海3勝4敗負け越し。西の6枚目から10枚目、西の6枚目、東京出身大竹部屋の無動鵬4勝3敗西の7枚目、兵庫出身竹熊部屋の郷仁雄5勝2敗西の8枚目、愛媛出身追手風部屋の大優勝自己最高位で2勝5敗西の9枚目、長崎出身立浪部屋の上戸1勝6敗西の10枚目、山形出身高輪部屋の白鷹山、先場所前にアキレス腱の断裂がありました。今場所も休場です。11枚目から15枚目まで東です。東の11枚目、長崎出身境川部屋の対馬灘5勝2敗12枚目、大阪出身双子山部屋の延原3勝4敗東の13枚目、神奈川出身双子山部屋の若宮城4勝3敗先場所幕下の優勝決定戦でも活躍した若宮城、今場所も勝ち越しです。東の14枚目、茨城出身立浪部屋の天空海2勝5敗東の15枚目、北海道出身立浪部屋の北大地3勝4敗ちょうど今西の花道から5人の勝負審判が入場してきました。西の11枚目から15枚目まで西の11枚目、東京出身玉ノ井部屋の東春龍3勝4敗西の12枚目、富山出身大島部屋の極水の2勝5敗西の13枚目、岩手出身伊勢ノ海部屋のさざ波4勝3敗勝ち越し。西の14枚目、青森出身高砂部屋の長内4勝3敗西の15枚目、栃木出身双子山部屋の三田5勝2敗の成績です。木の音が響いています。両国国技館の館内です。これから千秋楽の幕内の取り組みが始まっていきます。結びの一番の相星決戦に向けてこの後幕内の取り組み

0: 呼び出しの大吉、大柄な大吉が館内に通る声で今2人を呼び上げました。東から返り入幕の湘南の海、大きな1メートル93センチ180キロ。そして西からは十両に今場所番付を下げました木瀬部屋の一馬、5勝9敗、1メートル85センチ、202キロ、202キロという大柄な2人が土俵に立ちました。式守喜一郎が2人を名乗ります。湘南の海3勝11敗、一馬5勝9敗。今日解説は木瀬部屋で指導してらっしゃいます稲川親方です。稲川さん、
1: はい、
0: 一馬が先場所新入幕で跳ね返されて今場所十両に下がって一場所での復帰を目指したんですけれども、5勝9敗
1: この大きい体を生、ね、かしきれてないですね、
0: はい、そうですか、
1: 途中いい相撲もあったんですけどね、はい、場所前の稽古場でもね、美ノ海、宇良はじめ、金峰山とも、ね、稽古してましたけど、美ノ海を、ね、その根こそぎ持っていくような相撲

0: 取れる、ね、力士ではあるので、やはりねその相撲の精度をね上げるためにはもっと下半身の稽古をしてですね、自分の体重を生かし切るようなね、はい、相撲を取れるようになるといいんですけどね。
1: 場所前一日稽古を見させてもらいましたが、師匠にも右をもっと使えということをよく言われてましたね。
0: そうですね、はい、抱え込むのもいいと思いますし、はい、右を使うことによってその半身の形をね、なくすという指導だと思うんですけど、はい、やはりその自分の体重をね生かすためには 相手に対して正面にぶつかっていかないといけないので、はい、片方の手だけ使ってしまうとそのね圧力であったり、かかるね、体重というか、はい、が少なくなるというかね、半分になるというか、そういう感じですので、やはり正面に置いてしっかり当たって、その圧力でね持っていけるっていうことがね、今後の課題ですかね。
1: もともと左利き、根は左利きだということで、左は刺したり突いたり簡単にできるんだけれども、右がなかなか使えないと本人も語っていました。今日幕内で相撲を取ります湘南の海とは初めての対戦。夏場所前の横綱審議員の稽古総見で何番か稽古をしたことがあると一馬は語っていました。最後なので思いっきり相撲を取りたいと語っていた一馬です。湘南の海は返り入幕で東の17枚目、序盤6連敗終盤にも4連敗がありました。5場所ぶりの幕内ですが、本来のこの大きな体を生かした相撲はこの幕内の土俵でここまで取れていません。制限時間いっぱいです。式守喜一郎が合わせます。東の湘南の海が先に左の拳を突きました。右の拳も突こうとしています。一馬がゆっくり腰を割って立ち合いです。さあ当たりました。互いに左四つに組みに来ました。左四つに組んで一馬が右から抱えながら攻めて寄った寄り切り、一馬が勝ちました。最後の相撲、十両力士の一馬が締めました。立ってすぐに左四つ、右は抱える形、そのまま一馬が圧力生かしながら青草方向、湘南の海が簡単に下がってしまいました。向正面今日三輪アナウンサーですが、三輪さん、
2: はい、
1: 一馬の右の攻めはどうだったでしょうか。
2: はい、終始をつけるような形ですね。下からこうという形ではありませんけれども、はい、横からあるいは抱え込みながらという前に前には出ていました。
1: 右の上手は取れませんでしたけれども、抱え込みながらよく前に攻めました。決まり手は最後体が離れたということで押し出しの決まり手となりました。この後は十両力士の優勝インタビュー、北の若のインタビューが準備ができ次第入ってきます。決まり手押し出しです。一馬の相撲についてはそのインタビューが終わった後にまた木瀬部屋の稲川親方に話を伺いたいと思います。
3: 放送席十両優勝北の若関です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 各段優勝初めてということですが、どう感じてますか。
4: いや本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。
3: 今日は勝てば優勝決定ともえ戦になります本割の輝関との一番、どう臨みましたか。
4: いやもう思い切って自分の相撲を信じてやりきりました。
3: ですからその時は優勝の意識は。
4: その時はなく、もう一番集中して相撲を取り切るっていう、そこにもう一点集中しました。
3: そして迎えた巴戦、どんな意識でいきましたか。
4: もうそこはもう優勝しかないなっていう、もう意識になってもう狙いに行きました。はい、
3: 今場所この成績を残せたのは何が良かったんでしょうか。
4: やっぱり巡業出させてもらって、いろんな関取衆、幕内力士の相撲とか、あと地元の坂田の巡業もあったんで、そういうところで皆さんの歓声、地元の愛みたいなものをこう感じて頑張らなきゃいけないなっていうのもあったので、そういうのがいい経験になりました。
3: 地元の声援はどう感じてますか。
4: いやもう本当に嬉しいです。もういろんな方から応援していただいて、もうこれからも応援し続けてもらえるように頑張りたいなと思います。
3: そして来場所幕内に戻れそうな成績ですが、来場所に向けてどうでしょうか。
4: そうですね、もっと自分らしい相撲を取って応援してくれる皆さんに喜んでもらえるように頑張りたいと思います。
3: そして最後に、入門のきっかけを作ってくれた北の富士さんへの思いはどうでしょうか。
4: そうですね、もう入った時から前相撲から見ていただいて、本当に息子のように可愛がってくれたので、今日はいい報告ができそうで嬉しいです。
3: おめでとうございます。
4: ありがとうございました。
3: 北の若関でした。

0: の若各段優勝初めて十両優勝決定ともえ戦を制しての十両初優勝です。北の若は去年の初場所帰り入幕の場所で場所の途中に右肩を痛めました。途中休場があってそこから幕下に下がる場所もありましたけれども来場所帰り入幕が叶いそうな成績になってきています。東の十両6枚目で11番勝ちました。土俵は幕内の2番目の取り組みです。千代翔馬が東から西の14枚目4勝10敗という成績で西からは西の11枚目正代が3勝11敗ともに苦しい成績で今の成績でもなかなかこの幕内を維持するのは厳しい成績ですが勝っておけばあるいは幕内に残れる成績に届くかもしれませんのでこの一番は大事です。千代翔馬と正代です。行司はこの一番も式守喜一郎です。互いに仁王立ち先に腰を割るのは西土俵向かって右漆黒の締め込み正代両拳をつきました。正代さあ当たりました。まっすぐ当たった。千代翔馬が押し込んでいく。正代回り込んで突き落としますが千代翔馬崩れない。そのまま正代が尻餅。勝ったのは千代翔馬です。千代翔馬が鋭く頭からぶちかましていきました。正代がその当たりを受け止めて左に回り込んで土俵を正面土俵を詰まったところで右からの突き落としに行きましたがその突き落としに千代翔馬崩れずに押し倒していきました。
1: 決まり手は押し出し、押し出しで
0: 千代翔馬決まり手は押し出しです。千代翔馬勝って5勝10敗正代は中に入ることができずに最後は尻餅敗れて3勝12敗苦しい成績の正代です。千代翔馬は勝ちました。解説は稲川さんです。稲川さん、
2: はい、
0: 熊本の同門同郷ということになりますが正代なかなか
2: まあ、あのね立ち合い当たってはいるんですけど、はい、その当たりっていうのが、まあ、相手を起こせてないですよね、はい、その起こせてない状態で、まあ、安易に引いてしまったのでついてこられたという形なんですけど、
0: はい、
2: やはり、調子がいい時のね正代はその圧力で相手を起こすんですよね、起こせるのでそのまま攻めもできたし起こしてた分、まあ、はたきも決まってたっていうところがあるので、
0: はい、
2: やはりね、まあ、立ち合いがまあ、昔のね正代と比べると、まあ、少し弱くなったというかね
0: そうですね、
2: っていう印象を受けますね、
0: はい、これで千代翔馬は5勝10敗正代3勝12敗正代は平成28年初場所新入幕から64場所幕内を維持してきました。10年以上幕内を守ってきましたがこの成績で幕内から十両に陥落しても文句の言えない成績で終わってしまいました。来場所はふるさと九州場所です。
1: 大竹部屋西方時早手西前頭15枚目。
0: 先ほどインタビューがあってカズマの相撲について伺えませんでしたがカズマは今日左差し右抱える相撲今日の内容はどうだったでしょうか。
2: でもそれでもやはりね右がまだ甘いと思いますね。
0: そうですか。
2: どうしても左半身の状態で押していってますから、
0: はい、
2: まあ、圧力かけている分ねその分いけましたけどあれをもっとね、右を使えたらさらに良かったと思いますね。
0: そうですか、
2: はい、
0: 6勝9敗でカズマは今場所の相撲を取り終えています。十両西の2枚目です。土俵には王鵬と時早手が上がってきました。王鵬6勝8敗東の10枚目に今場所番付を下げています。先場所は小結びでしたけれどもそこから、先場所が大負けしてしまいまして今場所は10枚目そのこの番付でも序盤はなかなか王鵬らしい相撲が取れませんでしたが終盤この最終盤に3連勝で星を盛り返してきています。負け越しは決まっています。6勝8敗一方の時早手が今場所返り入幕の場所一場所で幕内に復帰して初場所以来の幕内での勝ち越しを決めています。8勝6敗です。それでも時早手はまだ引いたり後手に回る相撲が今場所多かったと反省点も述べていました。王鵬とは初めての対戦です。巡業で何回か稽古をしたことがあると時早手は語っていました。大きくて圧力があるのでまず先手で攻めることが大事だと時早手は今日の千秋楽 この王鵬戦について語っています。ちょっと稲川さん、王鵬が今日今場所あの刺すような相撲も、刺しに行くような相撲も何番かありましたね。
2: ということは、はい、多分その押せないからそういう状態になると思うんですよね。そうですか。なので自分が思っているような相撲が取れない分、うん、まあ、その刺してというかね、はい、いうふうに、まあ、本人は意識してなくてもなってるんじゃないかなと思いますね。
0: なるほど。今日は組めば時早手左四つの形がありますが、その時早手の左差しを封じることができるでしょうか。王鵬です。木村洋之助、軍配を返しました。両拳をつきました。西の時早手、右の拳をついた王鵬、さあ当たりました。左を差しに行った時早手が左を差し持ち、右から押っつけながら上手は取れない。王鵬が左を返しながら攻め込んでいって寄り切りました。王鵬の勝ちです。組みましたが、王鵬が大きな体、胸を合わせて正面に相手を置いて攻め込んでいきました。勝ったのは王鵬です。王鵬終盤の4連勝で7勝8敗まで星を戻しました。東の10枚目時早手、返り入幕の場所で8勝7敗です。
1: 決まり手は寄り切り、寄り切って王鵬の勝ち。
0: 立ち合い時早手が胸を出しながら左を差しに行きました。右は押っつける形、抱える形。王鵬は右を固めていったんですが、左刺されてしまって右を抱える形になりました。それでも王鵬が左を返しながら、あ、時早手、今ラジオの前のモニター画面を見ますと、時早手上手を引いていたんですね。王鵬が左を返しながらその上手を切って胸を合わせて向正面に攻め込んできました。向正面、三輪さん、
3: はい、
0: 時早手の上手を取る場面はそちらからちょっと見えにくかったでしょうかね。い
3: や、ですね、向正面側に少し王鵬に押し込まれたところで、はい、なんとかこう横の回しといいますかね、はい、あまり前回しではなかったんですが、かかったんですが、そこでさらにあのカイナを返されたことで切られたように見えました。
0: そうですか。稲川さん、
2: はい、
0: まあ、今日も王鵬は組む形になったんですが、今日の相撲はどう見ればいいですか。
2: まあ、小さいね、力士が嫌がるような相撲ですよね、はい、あの状態で一呼吸置いてしまって体勢を作られてしまうと、はい、なかなか難しいところがあるんですけど、その、まあ、自分もね、王鵬自体も伸び上がってはいるんですけど、
0: はい、
2: 立ち合いの圧で同じぐらいの位置まで来てましたので、
0: はい、
2: でそこで間髪入れずにその出ていったところで、相手はもう防戦一方になってしまいましたよね、
0: はい。
2: あの時畑でが自分で言うようにね、ちょっと後手の相撲になってしまったところが敗因かと思います。
0: 今日のような相手にはこういった相撲もいいわけですね。
2: そうですね、あの小さい相手は特にああいう相撲取られると嫌だと思いますね、はい。
0: 王鵬が勝って7勝8敗東の10枚目の番付で7勝8敗で今場所を取り終えました。土俵には新入幕力士朝水龍が東から上がりました。7勝7敗
1: 大阪府四条縄鉄出身高砂部屋西方獅子西前頭9枚目ウクライナザポリージャ出身イカズチ部屋。
0: 今場所は新入幕力士が2人いますが、その1人朝水龍、小柄で1メートル75センチ120キロという体ですが、真っ向勝負の下からの押し相撲を見せます。場所の序盤に左の目を痛めて少し心配されましたが、それでも果敢に頭からぶちかます立ち合いを見せて7敗から3連勝で勝ち越し王手まで持ってきました。稲川さん、気迫の相撲を見せてますね終盤。
2: そうですね、やっぱ気持ちのいい相撲を取るというかね、なんか迷いがないですよね。
0: そうですね、
2: やることやることがもうそのなんて言うんでしょうね、もう決めてるというかね、
0: はい、
2: 見ててすごく面白いところもありますし、まあ、やられる方としては嫌ですよね。
0: そうですね、巡業で何回かこの獅子とは対戦が稽古をしたことがあるということを語っていた朝水龍です。本場所では初めての対戦です。相手は自分が差しに行くと小手投げを来たり小手投げできたり柔らかさがあるので、はずか前回しで攻めたいと朝水龍は語っていました。このあと場所後に秋巡業が関西でも行われますが、大阪四条縄手出身のこの朝水龍、幕内力士として関西の巡業は初めてなので、いい気分で出るためになんとか今日は勝ち越したいということも語っていた朝水龍です。制限時間いっぱいです。獅子も7敗から2連勝で踏みとどまって7勝7敗同士、勝った方が勝ち越しという一番です。陽之助軍配を返しました。獅子がすでに両拳をつきました。朝水龍遅れて右の拳をつきました。さあ当たりました、まっすぐ当たった。朝水龍左から押っつけながら前に攻め込んでいく。朝水龍

0: 新入幕勝ち越し。大きな獅子を下からの攻め、持ち上げるように西土俵、獅子はたまらず土俵を割ってしまいました。朝水龍勝ち越し。
1: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って朝水龍の勝ち。
0: 決まり手は寄り切りです。7敗から4連勝での勝ち越し。立ち合い下からいい角度で当たっていきました。右を差しに行った獅子に対して左からの押っつけ、そこから休まずに下からどんどんどんどん攻め上げて、右ははずから最後は右も差すような形になりましたけれども、途中までは本人が話をしていたようにもろはずの形で起こしていきました。勝ったのは朝水龍です。稲川さん、
2: はい、
0: 最後も素晴らしい相撲を見せました。
2: いや、素晴らしい相撲でしたね。獅子はね、その、まあ、相手が右差ししてくるのを分かっているので、はい、その左の押っつけですよね、
0: はい、
2: もうしてくれというような立ち合いでしたので、やはりこれだとね、相手はまあ楽に押っつけることができますよね、
0: はい、
2: なので獅子はやはり立ち合いの、ね、圧力をもっと磨いて、そこで相手をね少しでも押し込んでいくことができれば、その右差しが生きてくるようになりますので、
0: はい、
2: まあ、そういうところの勉強でしょうね。
0: いやー、朝水龍が頑張りました。左の目を痛めてかなり頭から当たるのは怖さもあったと思いますけれども、今日も下からぶちかます立ち合い、8勝7敗新入幕勝ち越しましたので、この後インタビュールームに向かってくれると思います。あ、花道の奥が今映りましたけれども、付け人の幼いと今笑顔を交わしました。朝水龍勝ち越しです。獅子敗れて7勝8敗負け越し。獅子は先場所10番勝って番付を戻しましたけれども、自己最高位まで上げましたが、今場所は残念ながら負け越しとなりました。
1: 東京都江戸川区出身追手風部屋、呼び出しはこの像、行事は式守金太夫であります。
0: 土俵には宇良と翔猿が上がって、館内が一気に盛り上がってきました。宇良勝てば2桁の白星、今場所も動きの良さ、技の多彩さを見せて場所を盛り上げてきました。今日三賞選考会でも技能賞の候補に上がりましたが、技能賞獲得までには至りませんでした。インタビューです。
3: 放送席、新入幕素晴らしい相撲で千秋楽勝ち越し、朝水龍関です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: いや、まだ少し息が上がっていますけれども、どうですか、すごい相撲で勝った瞬間は。
4: めっちゃ気持ちいいですね。
3: 大きな獅子関を相手に真正面から持っていきました。考えていた相撲だったんでしょうか。
4: そうですね、もう思い切っていこうっていうのだけ考えたんで、よかったです。
3: 新入幕で臨んだ場所で、しかも7敗となってから4連勝で勝ち越し、これについてはどうでしょう。
4: いや、これからの自信にもつながりますね。
3: どうでしょう、7敗となった時は少しこう気持ちが沈むことなどはなかったんでしょうか。
4: あ、そうですね、もう考え込んでしまうこともあったんですけど、はい、いろいろ切り替えて頑張りました。
3: さあ、これで次も幕の内です。目標を教えてください。
4: 次も、はい、勝ち越せるように頑張りたいです。
3: 本当に素晴らしい相撲でした。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 朝水龍関でした。
0: 新入幕朝水龍、千秋楽勝ち越しを決めました。時刻4時になりました。ニュースは土俵上の宇良翔猿の一番の後にお伝えします。制限時間いっぱいを迎えました。東から宇良9勝5敗、西は翔猿4勝 10敗。先に翔猿が腰を割っていきます。平成4年生まれの同学年対決です。さあ、立ち合い当たりました。翔猿が手を出して宇良との距離を取ります。宇良が下から当てがいながら、はず、ちょっと宇良が引いた。翔猿が落ちません。互いに手を出しながら距離を取りながら、宇良が回り込む。宇良が右に回り込んで、翔猿がそこについてきました。今度は宇良の攻めだ。宇良が押し込んで、今度は宇良がもう一度引いた。激しい相撲になってきました。土俵の中央に戻ってきました。互いに背負い取り、あと宇良が足を狙いに来ましたが、翔猿それを許しませんでした。宇良が今度は攻め込んで右が入った。宇良が攻めました。宇良が寄り切りました。宇良の勝ち。宇良二桁の白星です。激しい立ち合い、激しい動きになりました。互いに手を出すような、翔猿が手を出すような立ち合い、宇良がそれに対応して互いに距離を取りながら引きいなす場面もありました。その動きの中で宇良が左で足を取るような動きを見せましたが、翔猿それもかわしながら、最後は宇良が押し込みながら右を持ち立てながら起こして、決まり手は寄り切りの決まり手、2桁の白星を挙げました。宇良の相撲についてはどうですか。
2: いや、彼らしい相撲というかね、その宇良という力士はそのこの形になったら絶対勝つっていう形がないんですよ、
0: はい、
2: ただそこの勝ちのね、瞬間に持っていくまでのそのなんていうんですかね、その道のりというか、
0: はい、
2: っていうところがね、やっぱ上手というか、いろんな多彩な技というかね、そこがある力士なので、こっちもね、そのこういう形になった方がいいとかじゃなくて、
0: はい、
2: 当たった後にどう動くかとか、押された時にどう、そこから次のことを常に考えるようにね、ぐらいしか言えないので、
0: はい、
2: その、まあ、言い方ちょっと難しいんですけど、その勝ち負けがね、決まってないんですよ。でその一瞬を決めるのは、立ち合いからの流れであったり、そういう部分なので、そういうところをね、意識すればいいんじゃないかっていうような話はしてますね。
0: 宇良10勝5敗決まり手寄り切り、翔猿4勝11敗。ではここでニュースをお伝えします。
5: お伝えします。台風25号の大雨で土砂崩れがあった神奈川県三浦市のアパートで今日午後遺体が見つかりました。警察は亡くなったのは行方が分からなくなっていた住人の20代の女性とみて身元の確認を進めています。今月21日の午後、三浦市南下浦町上宮田にある2階建てのアパートに土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方が分からなくなっていました。警察と消防、それに自衛隊が捜索を続けていましたが、今日午後アパート付近の土砂の中から遺体が見つかりました。警察は亡くなったのは住人の20代の女性とみて身元の確認を進めています。台風25号の影響で神奈川県内で死亡したのは5人となりました。東京メトロは不正アクセスを受け、ポイントサービスに登録している会員のメールアドレスおよそ5万9000件が外部に流出した可能性があると発表しました。鉄道の運行に影響はないということです。会社ではこの他の情報が流出していないか確認を進めるとともに、不正アクセスを受けた原因を調べています。一方、京王電鉄は昨日、身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、一部の営業システムに障害が出ていると発表しました。情報が流出したかどうかなど調査を続けているということです。いずれの会社も鉄道の運行に影響はないということです。ニュースをお伝えしました。
0: 土俵は新入幕、今日この一番に勝てば三賞敢闘賞受賞の栃乃富士が東から上がりました。西からは平戸海です。初めての対戦です。名古屋場所前に栃乃富士伊勢ヶ浜部屋の力士が境川部屋に稽古に行って、その時に何番か稽古をしたことがあります。栃乃富士9勝5敗平戸海は8勝6敗の成績。式守金の湯が合わせます。平戸海両拳をついています。立ち合い右を差しに来ましたが、平戸海が左前回し、栃乃富士が右を抜いた、右からかかる形、平戸海が転がしの形になった。左を返しながら寄った、寄り切り、平戸海が勝ちました。ここは幕内経験十分の平戸海が新入幕力士を退けました。栃乃富士が右を差しに来ました。平戸海は踏み込んで左前回し、いい位置を引きました。栃乃富士右が差せずに右を抜いて抱える形、これで平戸海が諸差しの形になりました。ここから両肘を張りながら栃乃富士の大きな体、上体を浮かせるようにして東土俵に寄り切りで勝っています。勝ったのは平戸海です。稲川さん、平戸海がここはうまさを見せました、は
2: い、うん、もうまだまだ顔じゃないよというような、ね、はい、内容になりましたよね。平戸海の、ね、左の前みつから取って、まあ、相手が嫌になって、差し手を抜いてですね、
0: はい、
2: そしたら中に入って、まあうまくね、その後も攻めるんですけど、うん、まあもう最高の千秋楽の相撲じゃないですか、平戸海としてはね。
0: 長崎出身、来場所九州場所ですから、少しでも番付を上げて上位と対戦できるところまで上げておきたいところでしたから、この一番大きいですね。
2: そう思いますし、まあ、千秋楽の、ね、一番で勝つのと負けるのじゃその気分的にも、ね、違いますから。
0: そうですか、
2: はい、
0: 平戸海勝って9勝6敗栃乃富士新入幕力士、今日勝てば敢闘賞受賞という一番でしたが、敗れて9勝6敗2桁に届かず敢闘賞受賞はなりませんでしたが、栃乃富士については稲川さん、新入幕非常に魅力的な相撲を取りますけれども、どう
2: 懐も深いですし、はい、まあ、組んでの、ね、柔らかさだったり ありますので、
0: はい、
2: やはりね、そういう意味でもそれを生かすためには、まあ、立ち合いの圧力でしょうから、はい。

0: 部屋にね、
1: たくさん
0: 稽古相手いるでしょうから、そこはね、先輩たちに見てもらってですね、
2: はい、
0: やっていくでしょうから、まあ、本当に今後楽しみですね。
2: そうですね。今日解説、普天王の稲川さんは、新入幕が今から22年前平成16年の春場所、
0: はい、
2: 記憶にありますか？
0: 負け越してますよね。
2: 7勝8敗です
0: ね。だったと思います、はい、
2: 序盤苦しみましたね。前半
0: 場所前かなんかに首痛めたんですね。
2: そうだったんですか。
0: まあ、それでなかなか立ち合い当たれないっていうのもあったし、やはり幕内に上がって一番思ったのはその立ち合いの圧力ですよね。
2: ああ、そうですか。
0: 重量と全然違うっていうのがもうすごい印象的に残ってて、
2: はい、
0: まあ、いい経験になりましたね。
2: そうですか。初日が牛尾丸、2日目海宝、3日目朝赤龍、3連敗でしたね
0: そこまで覚えてないですけどね。
2: そうですか、
0: はい、
2: ただ後半盛り返して7勝8敗まで持ってったという新入幕の普天王の成績です。土俵は武富士と朝白龍が上がって仕切りが行われて続いて制限時間いっぱいを迎えています。武富士8勝6敗、先場所帰り入幕から、勝ち越して今場所も勝ち越しを決めています。8勝6敗。朝白龍は西の12枚目、昨日勝ち越しを決めました。3場所ぶりの勝ち越しを昨日決めています。場所前に放火式宴があって稽古不十分の中での勝ち越し、富士星雲にもろ差しを許しましたが逆転の突き落としで昨日勝ち越しを決めています。同学年、高校大学では対戦がなく大相撲の世界に入って3回、十両で1回、幕内で2回、いずれも武富士が勝っているというこの両者の対戦です。十両で1回、幕内で1回、2回ですね。さあ当たりました。当たって左前回しの朝栗ですが、武富士が左を差しました。もろ差しの形を作りました。中に入った左を返しながら寄り切りました。武富士の勝ちです。この武富士もうまさを見せました。朝白龍が左の前回しを狙ってくるところで左を差して右も差してもろ差し、過去の対戦でもやはりこの朝白龍に対して右差しを許さずにもろ差しの形を作って勝っていた武富士でしたが、今場所もこの朝白龍に対して同学年対決、2本差す形になりました。向正面三輪さん、
3: はい、
2: 武富士の左からの攻めはどんな感じだったんですか？
3: はい、朝白龍の右差しをしっかり下から押っつけて、はい、すぐにこう抜かせる形で左が入るような形になりました。
2: それでもろ差しになったわけですね、はい、武富士が稲川さん、
0: はい、
2: 場所に幕の内に戻ってきて2場所目、先場所勝ち越して今場所も9番勝ちました。どうでしょうか、状態はだいぶ戻ってきてると見ていいでしょうか？
0: まあ、勝ち越してるわけですからそれなりの、ね、はい、実力はあると思いますし、この人が元気になったら上位は怖いと思いますよ、
2: はい、
0: やはりその、まあ、スピードと、
2: はい、
0: うまさというかね、中に入ってからの攻めがやはり、いいですから、
2: はい、
0: まあ、こういう人がね、上位に来てくれるとね、まあ、本当に上位陣はもう嫌だなというか、もうやりたくないなという相撲を取りますので、はい、やはり上位で、活躍してほしい力士の一人ですよね。
2: 先場所帰り入幕で10番、今場所、東の8枚目で9番勝ちました。これで武富士は連続の勝ち越し、去年の九州場所から6場所連続の勝ち越しを決めて番付を戻しつつあります。
4: サメさん、
2: はい、
4: 先ほど敗れた新入幕の年の富士です、
2: はい、
4: 今日はですね、右を差そうと思ったんだけれども相手に前回しを引かれて抜いてしまった、この前に攻められなかった部分を非常に悔やんでいましたね、
2: はい、
4: 新入幕の15日間は長かったと、ただ自分の相撲を取れた内容もあってですね、自信にもつながりましたと最後振り返っていました、はい、
2: そうですか。高木アナウンサーが年の富士の談話を入れてくれました。さあ、それではここで来場所の十両の力士がどれだけ幕内に上がっていくかというところを占っていこうと思うんですけれども、かなり稲川さん、幕内の下位で十両に番付を下げそうな力士が多くてですね、最大6枠ぐらい空きそうなんですよね。
0: なるほど、
2: はい、で見ますと十両東の筆頭出羽の龍が10勝5敗でこれはもう間違いないところだと思います、
0: はい、
2: それから十両の東の3枚目の玉鷲10勝5敗、これも、うん。

0: 丈夫でしょうかね。
1: そうなりますかね、はいはい、
0: で次に強いのが北の若になりますかね。東の6枚目の11番勝ちました。
1: そうですね、はい、まあ、そうですね、はい、
0: で、西の筆頭の旭化雄も勝ち越しましたので、旭化雄も来場所新入幕、
1: まあ、6枠と考えれば、はい、ありますね、
0: はい、そうですね、はい、で次に強いのが嵐富士、西の5枚目
1: で、見るとそういう感じですね。
0: そうですね、はい、これで5人、あと大青山東の2枚目8勝7敗西の3枚目大野勝8勝7敗、この辺りがどうなるかというところですけれども、
1: まあこの星、この番付でこの星だと、はい、まあ、無理に上がらない可能性もあるので、
0: ですから幕内で落ちそうな力士でも残る可能性もあるということですね。
1: ありますね、十分あります、はいはい、
0: ですから来場所は新入幕力士がたくさん誕生しそうな状況です。土俵が阿炎と錦富士、制限時間いっぱいです。7勝7敗同士、勝った方が勝ち越しです。西の13枚目阿炎が東土俵、錦富士西土俵で左拳をつきました。さあ当たりました。阿炎もろ手突き、左の手が伸びる、阿炎が突っ張っていく、錦富士が右に回り込みながらうまく体を入れ替えた、錦富士が押し込んでいった、あっと阿炎が回り込んで最後ははたき落としました。錦富士東土俵バタッと落ちてしまいました。よく回り込んで体を入れ替えて攻め込んでいったんですが、阿炎がここは身のこなしのうまさ、勝ったのは阿炎です。阿炎勝ち越しです。錦富士敗れて7勝8敗負け越し。場所の途中には肩にテープをした日もあった阿炎ですけれども、今日はテープはありません。
2: はたき込みで阿炎の勝ち。
0: 阿炎の勝ちです。もろ手突き、その後右の手はちょっと抜ける形でしたが左の手が伸びました。それを嫌う形で錦富士が右に回り込んで、なんとかこの阿炎の突き放しをかわしながらよく回り込んで体を入れ替えて、そこから錦富士が押し返そうというところ、正面土俵青房方向に押し返していったんですけれども、阿炎がここは丸い土俵をうまく使いました。時計回りに正面土俵から東土俵に回り込みながら錦富士をはたきますと、錦富士の足が土俵を割ってしまいました。決まり手はたき込みです。稲川さん、
1: はい、
0: 錦富士の対応もうまかったんですが、その後の流れはどうだったんでしょうか。
1: まあ、結果的にはね、はい、阿炎のその、まあ、懐の深さというか土俵際のね、はい、うまさが出た一番になったと思いますね。もうそれしか言いようがないですね。そうですか。阿炎としてはね、本来、まあ、続いてね、相手を押し出したいんでしょうけど、はい、その馬力がねなかなか、なくなってきてる中でね、はい、まあ、精一杯相撲は取ってるとは思うんですけどね、そのやはりはたく相撲っていうのはその勝ち負けがわからないので、はい、やはり安定しない一番になりますよね。
0: そうですね。
1: 本来であればね、あの突き一本でね、相手を押し出すぐらいのね、相撲を取ってほしいなっていう、これ個人的な思うところあるんですけど、
0: 優勝経験もありますからね。
1: そうですね。
0: これで阿炎は4場所ぶりの勝ち越しになりました。今年の初場所以来、初場所は千秋楽まで優勝争いに加わったという場所でしたが、それ以来の勝ち越しです。阿炎8勝7敗、錦富士は先場所10番勝って番付を7枚目まで戻しましたが、千秋楽残念ながら負け越しとなりました。場所前、巡業に入る直前に心房細動というちょっと心配な病名で巡業を休みました。それでも場所前なんとか稽古ができるところまで体調を戻してこの場所を迎えて、かなり本人も不安を抱えながらの場所でしたが、7勝8敗の成績、場所後に手術も行うということを語っていた錦富士です。千秋楽前半の取り組みはあと2番です。東から富士星雲8勝6敗と、西から東の13枚目朝光龍9勝5敗、2人が土俵に立ちました。富士星雲は勝ち越した後2連敗となって8勝6敗の成績です。熊本出身、ここ2場所負け越していましたので嬉しい勝ち越しになりましたが、ここ2日間は白星を手にできません。8勝6敗の成績。朝光龍は東の13枚目11日目から4連勝で、今日勝てば去年の夏場所以来の2桁の白星に白星を乗せるという相撲を今日迎えました。 弟の朝水龍が勝ち越しを決めましたので、兄弟揃って好成績で来場所の九州に入っていきたいところです。この朝光龍も弟の朝水龍の頑張りにとても喜んでいました。おそらくあの目の痛めたことで心配もあった弟朝水龍の状況だったと思いますけれども、その弟の頑張りに力をもらって朝光龍もいい相撲で終盤星を伸ばしています。昨日は皆川さん、裏に怖がらずに攻め込んでいった朝光龍の相撲がありました。
1: そうな相撲でしたね、はい、やはりその、まあ、同じぐらいのね、はい、まあ低さというか、はい、そういう相手に対してはやはり動かれるとね、裏としても嫌なところはあると思うんですよね、はい、それをやはり相手が一枚上手だったというかね、勢いがあったというか、さばけなかったという感じでしたね。
0: 藤青雲と朝光龍立ち合い、過去2度藤青雲が勝っています。ちょっと藤青雲が突っかけて朝光龍立てませんでした。夏場所は右差し左をつけて朝光龍出ていったところ、藤青雲土俵際の突き落とし、さあ立ち合い2度目、当たりました。当たって左の上手を狙いに行った朝光龍ですが、中に入って藤青雲もろ差しの形だ。中に入って切り返しから崩した後、力が抜けてしまいました。朝光龍膝を気にしました。藤青雲がうまく中に入ってもろ差しの形、右を深くして朝光龍が苦しい状態が上がったところで右からの切り返しに行ってバランスを崩したところでも朝光龍が力を抜いてしまいました。おそらく右の膝に痛みが出たのだと思います。
2: ただいまの決まり手は送り出し。
0: 決まり手は送り出しです。
2: 藤青雲の勝ち。
0: 藤青雲が2連敗でしたが、今日千秋楽白星で9勝6敗です。立ち合い朝光龍が今日は左の上手を狙いに来ました。やや深い上手で中に入る形になった藤青雲もろ差し、その右のかいなを返しながら朝光龍の上手を切って右を深くしました。朝光龍が苦しい形から左首投げの形に持っていこうとしたんですが、そこでうまく切り返し、この切り返しの動きで朝光龍が力が抜けてしまいました。勝ったのは藤青雲です。今日朝光龍が左の上手を狙いに行ったんですが、ちょっと深かったでしょうか。
1: まあ、そうですね、はい、その深さ分、隙間が空きますから、
0: はい、
1: それで藤青雲が中に入ることによって、まあ、相手との、体の密着度というかね、
0: はい、
1: が藤青雲と、朝光龍が同じぐらいになりましたから、そうなると、まあ、小さい力士はね胸を合わせられる感じになりますから、
0: はい、
1: まあ、攻めにくくなるし、
0: はい、
1: まあ、先ほどねおっしゃったように上手の位置がちょっと深かったかなっていう感じはしましたね。
0: あの投げが強い、左からの投げが強い朝光龍ですけれども、左の上手を取りに行って、ただ中に入られてしまって相手の形になってしまいました。藤青雲勝って9勝6敗、朝光龍敗れて9勝6敗で今場所を取り終えました。藤青雲という力士については熊本出身、どのように見てらっしゃいますか。
1: あの十両も結構長かったですよね、
0: はい、
1: その時はやはりその相撲自体が後手に相撲を取ってたんですけど、
0: あ、そうですか。
1: あの番付上がるごとにその攻める相撲っていうのがね、
0: はい、
1: 取れるようになって、まあ、そこからその、まあ、安定してきたというかね、
0: はい、
1: 前はその攻められた後に自分の体勢になってそこから攻めるっていう感じのが多かったんですけど、今はどちらかというとその自分から先にね自分の形になって攻めることができるように、はい、なることが多くなったと思いますね、
0: うん、まあ、部屋に藤龍我という押し相撲の力士が入ってきて、その藤龍我との稽古でもやはり力をつけてくるいる部分があるのかもしれません。9番勝ちました藤青雲です。来場所また番付を戻してふるさとの九州に入っていきます。土俵が東から金峰山、西から一山本です。金峰山木瀬部屋の力士ですけれども、9勝5敗、昨日連敗を3で止めて9勝目、勝てば去年の夏場所以来の2桁の白星です。木瀬部屋で指導してらっしゃいます稲川さんの今日解説ですが、前半から中盤まで非常にいい相撲を取っていました金峰山。内容どうだったんでしょう。
1: まあ、突きも出てましたし、まあ、組んでもその最初の突きがある分、
0: はい、
1: いい攻めができてたっていうところはあるんですけど、やはりね、たまに安易に組みに行くというか差しに行くという相撲がありますので、はい、まあ、本人にも言ってるんですけど、もうとにかくつけと、
0: あ、
1: はい、まあ、それが一番その相手が嫌がるし自分の力が一番伝わるというね、指導はさせてもらってますね。
0: 今日は一山本戦で、このところ一山本が組んで勝って2連勝中です。先に西の一山本が腰を割って両拳をつきました。さあ当たりました、諸手塚右からいました、一山本送り出しと、一山本が額のあたりを抑えました。頭で当たって少しバッティングしたでしょうか。勝ったのは一山本、一瞬の勝負でした。手を出していった金峰山ですが、一山本が当たってすぐに右からのいなし、このいなしで崩れてしまいました金峰山。
2: 送り出し、
0: 決まり手送り出しです。
2: 一山本の勝ち。
0: 今日の金峰山がの立ち合いはどうだったんでしょう。
1: まあ、僕からすると、はい、自分より小さい相手にわざわざ頭から当たって小さく当たっていく必要はないのかなと思いましたね、はい。まあ、突き自体で言ってもそのいい立ち合いできる突きは持ってますから、はい、その今日はその頭から行った方がその立ち合いが生きると思ってね、
0: はい、
1: 行ったんでしょうけど、その、まあ、それが透かされたというかね、
0: はい、
1: その、まあ、効いてないというか、
0: はい、
1: 逆に小さくなりすぎてその突き自体の威力が弱くなったという感じに見えましたね。
0: 諸手突きで行った方が良かった、
1: まあ、相手見て行っても良かったと思います。
0: あ、そうですか、
1: はい。なのでその必ずしもね、頭で行くこと自体が正解ではないので、やはり、まあ、そこら辺もね、研究しないといけないと思いますけど、相手によって立ち合いを変えるっていうのは、まあ、全然ありのことだと思いますし、まあ、今日のことに関してはね、少し小さくなりすぎましたね。
0: なるほど。勝った一山本が4勝11敗。昨日は白の富士に厳しい相撲で勝った一山本。初日からの6連敗で始まった今場所ですが、昨日今日と連勝でこの場所を終えました。金峰山は2桁に届かず9勝6敗の成績です。千秋楽の前半の取り組みが終わったところです。では今日の幕下上位から結果を振り返っていきます。幕下上位5番大森と日本柳から始まりました。送り出しで大森勝って5勝2敗東の幕下18枚目、日本柳敗れて4勝3敗です。対馬灘と長内は引き落としで対馬灘勝ちました。5勝2敗、東の11枚目、長内敗れて4勝3敗。北天海と天空海は寄り切りで北天海勝って3勝4敗、天空海2勝5敗。天照山と大辻は寄り切りで天照山初めて幕下の番付に上がってきました。東の8枚目、大きな相撲を取りますが6勝1敗、今日寄り切りで勝ちました。大辻敗れて5勝2敗、西の16枚目。富士総大と上戸は寄り切りで富士総大勝って2勝5敗、上戸敗れて1勝6敗です。十両です。西の幕下5枚目の大花龍が今日十両で相撲を取りました。錦井戦、寄り切りで錦井勝って6勝9敗、大花龍敗れて3勝4敗負け越し。時不動と人志は送り出しで時不動勝って7勝8敗、人志敗れて9勝6敗。土地大会と友風は押し出しで土地大会勝って5勝10敗友風5勝10敗。明生と白熊寄り倒しで明生勝って7勝8敗、白熊敗れて6勝9敗。東西の13枚目の明生時不動いずれも負け越してはいますが、今日の白星で十両残留に届く成績になりました。北の若と輝き、輝き勝てば十両優勝という一番でしたが、北の若が押し倒しで勝って11勝4敗、輝き敗れて11勝4敗、星が並んで優勝決定戦という形になりました。このあと玉鷲と嘉陽の勝った方がこの決定戦に進むという流れになりました。丹治と嵐富士寄り切りで嵐富士勝って10勝5敗、2桁、丹治敗れて9勝6敗、新十両佐田の海と玉正鳳ははたき込みで玉正鳳勝って6勝9敗、佐田の海敗れて3勝12敗。初山と御嶽海は上手投げで初山勝ちました。4勝11敗、御嶽海敗れて5勝10敗。風剣王と翠富士押し出しで翠富士勝って7勝8敗、風剣王敗れて8勝7敗。生為返り十両と大野勝は押し出しで生為勝って9勝6敗、大野勝敗れて8勝7敗。 玉鷲と嘉陽は引き落としで嘉陽勝ちました。11勝4敗玉鷲敗れて10勝5敗この結果嘉陽が北の若輝との優勝決定ともえ戦に進出を決めました。千秋楽恒例の協会ご挨拶を挟んで大青山と東白龍は突き落としで大青山勝って勝ち越し8勝7敗、東白龍勝って勝ち越し8勝7敗大青山敗れて8勝7敗炎鵬と旭海龍は寄り切りで旭海龍勝って8勝7敗西の筆頭で勝ち越し炎鵬敗れて7勝8敗千秋楽も7勝7敗で炎鵬千秋楽でしたが千秋楽先場所は勝ち越しを決めましたが今場所は勝ち越しに届かず7勝8敗です。負け越しです。で十両最後は出羽の龍と龍電は寄り切りで出羽の龍勝って10勝5敗龍電敗れて9勝6敗です。決まり手寄り切りです。その後十両優勝決定ともえ戦が行われました。北の若と輝がまず最初に土俵に上がって北の若が輝の左からの押っつけの攻めをしのいで左に回り込んでの突き落としを決めて北の若が勝ちました。そして嘉陽が今度は土俵に上がって北の若と嘉陽は嘉陽が肘を畳んで押し込んでいきましたけれども北の若が回り込んでのはたき込みを決めて北の若2連勝で十両初優勝を決めています。幕内の前半の結果です。湘南の海と一馬から始まって一馬が押し出しで勝ちました。十両力士6勝9敗返り入幕湘南の海3勝12敗千代翔馬と正代は押し出しで千代翔馬勝って5勝10敗正代敗れて3勝12敗王鵬と時疾風は左四つ胸を合わせて王鵬が寄り切りで勝ちました。7勝8敗時疾風敗れて8勝7敗朝水龍と獅子7勝7敗同士の対戦は朝水龍が左から押っつけてその後もろはず最後は寄り切りで勝って新入幕終盤4連勝で勝ち越しを決めました。8勝7敗獅子敗れて7勝8敗宇良と翔猿は寄り切りで宇良が勝ちました。激しい相撲距離を取り合うような相撲でしたが最後は宇良がしぶとく攻め込んでいっての寄り切り2桁の白星を挙げました。10勝5敗翔猿敗れて4勝11敗年の富士と平戸海は寄り切りで平戸海が勝ちました。8勝6敗年の富士9勝6敗年の富士勝てば敢闘賞受賞という一番でしたが敗れて9勝6敗です。新入幕力士武尊富士と朝白龍は寄り切りで武尊富士が勝ちました。9勝6敗朝白龍敗れて8勝7敗阿炎と錦富士7勝7敗同士阿炎がよく回り込んではたき込みを決めて勝ちました。勝ち越しを決めました。8勝7敗錦富士敗れて7勝8敗負け越し富士星雲と朝光龍は送り出しで富士星雲が勝ちました。9勝6敗朝光龍敗れて9勝6敗金峰山と一山本送り出しで一山本が勝って4勝11敗金峰山敗れて9勝6敗です。後半豪ノ山と若元春が土俵に上がって仕切りが始まっています。後半はこの後豪ノ山若元春朝乃山と吉野富士朝乃山10勝4敗吉野富士8勝6敗という成績の対戦です。その後高安と藤井が7勝7敗同士の対戦大勝馬に琴栄峰美ノ海と大栄翔朝乃山美ノ海は勝てば敢闘賞受賞高安は今日勝って大の里が優勝を決めれば殊勲賞受賞という流れになります。美ノ海大栄翔の後は白の富士に狼雅その後これより三役これより三役熱海富士と富士の川から始まります関脇対決結び前が霧島に琴桜そして結びは11勝3敗同士勝った方が今場所の幕内最高優勝という一番大の里青錦横綱と大関の相星決戦という今場所の秋場所優勝争いです。稲川親方の解説でこの後半の取り組みもお伝えしてまいります。土俵に豪ノ山と若元春が上がって仕切りを行っています。豪ノ山が幕内の連続出場300回という節目を迎えています。5勝9敗の成績の豪ノ山です。5勝9敗ですが今場所は青錦をぶちかましからの一発で運んだ厳しい相撲もありました。白の富士に勝った相撲もありました。負け越してはいますが随所に豪ノ山らしい相撲は見せたんじゃないでしょうか。
1: あの出足が、ね、ある時の相撲はやはりピカイチというかね、
0: はい、
1: ちょっと詰めが甘い部分もあるんですけどね、やはり相手としてはあの立ち合いは嫌ですよね。
0: そうですよね。 一方の若元春も今場所は11枚目と番付を下げていますけれども、さすがにこの番付では本来の左四つの厳しい攻めが光りました。10勝4敗と2桁の白星を挙げています。9日目からの6連勝と星を伸ばしている若元春。さあ立ち合いです。両拳をついた豪ノ山、さあ当たりました。頭で当たって豪ノ山が押し込んでいきました。一気の攻めだ。豪ノ山押し出し。この出足、若元春に左を刺す間合いを作らせませんでした。勝ったのは豪ノ山、6勝9敗若元春敗れて10勝5敗の成績です。
3: ただいまの決まり手は押し出し。押し出して豪ノ山の勝ち。
0: 決まり手は押し出し。立ち合い豪ノ山が鋭く踏み込んでぶちかまし、若元春が左から押っつけるような立ち合いを見せて左を差し込もうとしましたけれども、豪ノ山が休まずに左差しを許さずに右から押っつけながらの押し出し。豪ノ山が厳しい相撲を取りました。この相撲ですね、稲川さんね。
1: もうこれ豪ノ山の、まあ、持ち味というかね、もう若元春は何もできませんでしたよね。
0: そうですね、
1: まあ、当たった瞬間にその 若元春の状態が上がってしまって、
0: はい、
1: その引いたというよりはもうそれしか選択肢がないようなね、
0: そういうことですか、
1: ところまで、いったような立ち合いでしたので、
0: はい、
1: もうこれは豪ノ山を褒める相撲ですね。
0: なるほど。勝った豪ノ山が6勝9敗。豪ノ山は今場所は東の3枚目の番付で番付を戻していたんですが、勝ち越しには届きませんでした。若元春は11枚目に番付を下げていましたが10勝5敗。来場所また番付を戻します。代わって今度は土俵に東の6枚目朝乃山。終盤まで優勝争いに加わって、今日勝てば敢闘賞受賞という今日の三賞選考会で評価されました。この一番に勝たなければいけません。相手が西の2枚目の吉野富士、8勝6敗という両者の対戦です。三役の枠が今の段階で2枠空きそうです。
3: 東勝った朝乃山、東前頭6枚目富山県富山市出身高砂部屋、西勝った吉野富士、西前頭2枚目熊本県宇土市出身伊勢ヶ浜部屋。
0: その三役2つの枠を争う力士を占っていきますと、東の2枚目の高安が今7勝7敗で今日勝てば勝ち越し、この高安も一つ候補にはなってくるとは思いますが、西の2枚目の吉野富士が今8勝6敗、あと1番勝ちますと三役復帰の星に乗せます。で、西の3枚目の美ノ海が3枚目で9番勝っています。もう9番でも小結びに届きそうな、三役に届きそうな成績です。で、今土俵に立っている朝乃山が6枚目で10番勝っていますので、今日のこの一番に勝ちますと朝乃山も返り三役の可能性があるというところで、このあたりは稲川さんどのように見てらっしゃいますか。
1: まあ、ちょっと全部終わってみないとわからない部分はあるんですけど、はい、まあ、朝乃山にしても吉野富士にしても、はい、今日の一番を勝っとかないと、その三役という目はないでしょうね。
0: 勝った方が成績的には一番強くなってきますかね。
1: まあ、そうなります。そうなると思いますね、
0: はいはい、ですからこの一番が大事になってくるわけですが、右四つの朝乃山、そして吉野富士ももろ差しを狙う相撲も今場所多いんですけれども、根は右四つの両者で春場所の対戦一番ありました。吉野富士が寄り切りでこの朝乃山に勝ったという一番が春場所の千秋楽でした。吉野富士が序盤は突っ張って攻めて、そこから右四つ左上手、朝乃山に上手を与えずに最後は引きつけて大きな朝乃山を持ち上げるように寄り切りで勝ったという力強い相撲が春場所でありました。最後まで優勝争いに加わったことが評価されて、勝てば敢闘賞受賞という朝乃山。朝乃山の今場所の内容は稲川さんどのように見てらっしゃいますか。
1: やはり立ち合い当たってからの四つでの安定感ですよね、まあ、その、まあ、怪我もありますけど、
0: はい、
1: やはり前に出てる時の朝乃山とやっぱ組んだ時の力強さが戻ってきたなという印象はありますね。
0: 昨日は藤の川に左抱えて攻め込んでいきましたが逆転の突き落としに敗れました。昨日勝っていればこの朝乃山も千秋楽まで優勝争いの中にいたわけですが、昨日敗れて優勝争いからは脱落。ただこの一番に勝てば 久しぶりの敢闘賞受賞です。軍配を返しました。

0: 聞いたんですね。
1: ただいまの決まり手は寄り倒し。寄り倒して吉野富士の勝ち。
0: 朝乃山敗れて3勝に届かず、勝ったのは吉野富士9勝6敗。来場所の返り三役濃厚の成績になってきました。立ち合い朝乃山が右を差しに行って左から抱える形、吉野富士が右を差されて少し上体を起こされましたが、先ほど三輪アナウンサーの話にあったように左の上手かかってそこからうまく体を入れ替えながら、上手投げで振って体を入れ替えてそこから体を預けていきました。決まり手は寄り倒しです。互いに頭でぶちかます立ち合いからの攻めでした。今の相撲はどう見ればいいでしょうか。
2: やはり吉野富士が左の上手で取った後にですね、はい、体勢を入れ替えたっていうのが大きいですよね、
0: はい、
2: この危機回避能力というかその勝機の一瞬を逃さないというか相撲感の良さというかね、
0: はい、
2: そういう部分でしょうね。
0: これで吉野富士が西の2枚目で9番勝ちましたので、来場所の返り三役はほぼ間違いない成績になってきました。5連敗から始まったんですがよく戻してきましたね。
2: 前半なんか特にね、
0: はい、
2: どうなるかなと思ったんですけど、やはり実力はありますね。
0: そうですね、あの霧島戦が連敗を止めた一番だったんですが、土俵際で粘ってですね。
2: そうなんですよね、組んだね、そのなんか、まあ、頭もつけることもできますし、はい、四つ身もやっぱりできますし、まあ、いろいろとね、そのなんていうんですかね、相撲の技が多彩というか、
0: はい、
2: まあ、そのなんていうんですか、出し投げ打ったり、まあ、そういうことだけじゃなくても、
0: はい、
2: 組んだ後のその体の持っていき方だったり、まあ、本当になんか相撲を長くやってきたなというようなね、相撲を取りますね。
0: あの7月の末にふるさとの熊本大地震が襲いました。実家も大きな被害を受けて、実家はもうかなり住めるような状態ではないということです。だが実は今日は吉野富士は父の新一さん、今復興でかなり熊本で大変な状況なんですが、少しでも楽しんでもらおうということでお父さんをこの国技館に呼んだそうですね。その中での白星を手にした吉野富士、三役復帰も濃厚です。9勝6敗の成績、朝乃山敗れて10勝5敗の成績で本場所を取り終えました。さあ土俵には7勝7敗同士、東から高安、今日勝って、そして大の里が優勝すれば殊勲賞受賞となります。高安が前半であの大の里に土をつける金星がありました。この金星が評価されてのこの条件はついていますけれども、三勝候補にこの高安がしこ名が上がりました。そして相手が7勝7敗の藤亮が自己最高位で大関霧島を破る白星があった藤亮が7勝7敗同士の厳しい対戦です。
3: サメさん、
0: はい、
3: 先ほど勝った吉野富士ですね、
0: はい、
3: いい攻めができましたと言っていました、
0: はい、
3: 本当に今場所はですね、諦めずに取ることができた、それも良かったと言っていましたね、
0: はい、
3: 三役復帰というところを目指しながらやっているので、まあ、そこに届けばいいなと最後言っていました、
0: はい、父の前で白星を手にした吉野富士のリポートでした。さあ7勝7敗同士、高安が巡業で太ももを痛めて心配されて、場所前も関取衆との稽古はできないままこの場所に突入してきました。序盤は少し足をかばうような動きもあったんですが、3日目霧島で、4日目大の里を破る殊勲の星があって、でこの11日目以降も厳しい相撲で白の富士、大栄翔、豪ノ山、美ノ海という力士を破って7勝7敗まで星を戻してきました。やはり稲川さん、高安という力士は精神力が強いですね。
2: 強いですね、まあ、今日はね、今勢いのある、
0: はい、
2: 藤井亮がですからね、立ち合い思い切ってくると思いますので、その立ち合いしっかり止めないと、まあ、一方的な相撲になる可能性ありますから、
0: はい、
2: そこはもう集中していかないとダメですよね。
0: 先場所の対戦ではこの藤井亮がの立ち合いに対して高安も左を差しに行って差せずに突き放して激しい押し合いになりました。藤亮が優位に攻め込んで、高安が攻め込まれて一瞬体がグラッとしてくるっと体を回して、それでも向き直って最後ははたき込みでこの藤亮がを破ったという執念の相撲がありました。2度目の対戦です。勝った方が勝ち越し、高安は勝って大の里優勝。

0: となれば殊勲賞受賞という今日のこの一番です。制限時間いっぱいです。乳白色の装束、輝くような装束を身にまとった木村久之助が右足大きく引いて向こう上面側、軍配をこれから返していきます。今軍配が返りました。まだ大いちょうが言えない若手23歳藤亮が先に腰を割って両拳を突きました。当たりました。勝ち上げだ。高安、高安が勝ち上げから突っ張って左の上手を引いた。高安上手を引きましたが藤亮がよくしのいだ。左四つ、藤亮が右の上手、そこから鈴木がすくい投げ、藤亮が勝ち越し。高安敗れました。高安は負け越しです。ベテランと若手の激しい相撲でした。今藤亮が厳しい表情で勝ち名乗り懸賞を受け取りました。勝ち越し、自己最高位での勝ち越しです。
1: すくい投げで藤亮がの勝ち。
0: 藤亮がはぶちかまし、高安は右にかち上げ、激しい立ち合いから高安が突っ張って、そこから左の上手を引きました。左の上手を引いて左に回り込む形で藤亮がの状態を崩しに行ったんですが、藤亮がその上手投げには崩れずにすぐに向き直って左四つ組み止めて、そして右から押っつけながら右の上手も引きました。これで藤亮がいい形になって、最後は前に攻め込みながら白房方向で左からのすくい投げ、寄り立てておいてのすくい投げを決めました。勝ったのは藤亮がです。稲川さん、
2: はい、
0: 激しい相撲でしたね。
2: 激しい相撲でしたね。藤亮がのね、気合がここまで伝わってくるような顔つきでしたので、それに対してね、高安がどんな立ち合いでいくかなと思ったら、その素晴らしい立ち合い行ってですね、はい、そこからの攻防ありましたから、まあ面白い取り組みでしたね。
0: そうですね、高安の勝ち上げもかなりヒットしてですね、
2: いやもうね、若手がこんだけ気合い入れてるから、こっちも舐められたらいけないというようなね、高安もそういう立ち合いしたんですけどね。
0: そうですね、
2: はい、
0: 残念ながら高安は勝ち越し届かず7勝8敗藤亮が勝って8勝7敗自己最高位で勝ち越しを決めました。いや、場所前にあの巡業の終盤に右の手の親指を痛める怪我を抱えながら、かなり不安も抱えながらの今場所でしたけれども、自己最高位で勝ち越し、これで3場所連続の勝ち越しで、来場所はまたさらに番付を上げて上位総当たりの地位を守りそうです。素晴らしい力士ですね、稲川さん。藤亮が、
2: いや、やはりこういう相撲を取られるとね、相手は嫌ですよ、
0: はい、
2: なので、ね、どんどん番付を上げてもらってね、かき回してほしいですね。
0: そうですね、師匠は藤島親方、武双山師匠は大いちょうが言えないまま三役に上がっていきました。本人もそれを今目指しています。来場所は三役挑戦する番付、幕内の上位にまた番付を上げていきますので、今場所も西の4枚目で三役昇進のチャンスでしたが8勝7敗来場所の三役昇進は届きませんが、来場所いよいよ新三役昇進なるかという番付に上がっていきそうです。8勝7敗藤亮が激しい相撲でした。土俵には欧勝馬と琴栄鵬が上がってきました。これでですから、稲川さん、
2: はい、
0: 高安敗れましたので三役争いは吉野富士と、まあ、この後美ノ海が相撲を取りますけれども、この2人の成績が強くなってきました。
2: もうそれでいいと思います。
0: そうですねですから美ノ海はこれ初めての三役で
2: になる可能性高いと思いますね。
0: そうですね、
2: まあ、ですけどやはり最後はね、勝って締めてほしいと思いますので、
0: はい、
2: 今日の一番集中ですね。
0: 沖縄出身力士まだ三役がいない中で、47都道府県の中で沖縄だけが三役力士がいない状況なんですけれども、初めての新三役誕生という流れになっていきそうですが、今話があったように、最後の一番しっかりと締められるかどうか、そして敢闘賞受賞なるかという美ノ海がこの後土俵に立ちます。今土俵上は欧勝馬と琴栄鵬、琴栄鵬は西の筆頭まで番付を上げましたが跳ね返されました。4勝 10敗欧勝馬は西の5枚目で6勝8敗さあ立ち合いです。 両拳を琴栄峰が突きました。大昌磨腰を割って立ち合い当たりました。ふわっと立って中に入った琴栄峰です。右の回しを引いて寄り切りました。琴栄峰の勝ちです。回り込んで突き落としに行った大昌磨でしたけれども、先に土俵を割ってしまいました。勝ったのは琴栄峰で、これで5勝10敗大昌磨敗れて6勝9敗です。物差しの立ちを狙っていた琴栄峰がすぐに右が入りました。大昌磨は中に入られて回り込んで突き落としに行きました。向正面側、琴栄峰がその突き落としについていって、決まり手は寄り切りです。
3: 大昌磨実は向正面側で踏み込んですぐ左前回しいい位置取ったんですけども、
0: 上手取ったんですか。
3: はい、ただ腰の高さが琴栄峰の方が低かったというところなのか、
0: なるほど、
3: すぐに回り込むような形になって結果その上手も切れてしまいました。
0: 今場所は立ち合いからこう押しに行く相撲が多かった大昌磨ですが、今日は左の上手を狙う立ち合いだったという大昌磨、その上手も最後切れてしまいました。稲川さん、琴栄峰が最高位で5勝10敗で終わりましたけれども、
2: はい、
0: 琴栄峰については今場所の相撲、この後の期待はどうでしょうか。
2: うまさ自体はありますし、思い切りもいいですから、もう本当実力がね、幕内 何場所かこなしていけばですね、やはりその圧力に慣れてきたり、力を十分に、ね、出せるようになっていくと思いますので、
0: はい、
2: そういう意味ではね、跳ね返されましたけど、また上がってくるともちろん思いますね。
0: 張ってもろ差しを狙うような立ち合いが今場所多かったんですが、なかなかその立ち合いが通じませんでした。
2: 張ってっていうことになってしまうと、はい、その裏表じゃないですけど、はい、失敗した時にね、ダメージが大きいというか負けることがありますので、そういった意味ではもっとね、今日の相撲のようにもろ差しもできるわけですから、はい、確実性が、ね、あるような相撲を取った方が星は安定しますね、
0: はい、何日か前、13日目ですかね、狼雅との相撲で左前回しを狙う立ち合いでスパッと引いてですね、そのまま寄り切って勝ったという相撲があったんですけれども、ああいう立ち合いをね、将来的に磨いていけば、
2: そうですね、
0: はい、
2: 立ち合いの種類はいくつあってもいいと思うんですよ。やはり相手に合わせて、やるのもいいと思いますし、ただその安易に張って、るというね、
0: はい、
2: 立ち合い自体は本当、勝ち負けがね、割と出やすいものになってしまうので、はい、そういう意味ではね、前三つ取ったり、もろ差し狙っていくっていう方がね、まだいいかなと思いますね。
0: 本人も将来的には千代の富士さんのような左前回しを狙う相撲を目指したいんだけれども、まだやはり立ち合いの圧力が足りないので、もう少し体をしっかり作ってそういった相撲を目指していきたいということも語っていました。琴栄峰最高位西の筆頭で5勝10敗跳ね返されました。大昌磨6勝9敗です。
4: サメさん、
0: はい、
4: その最高位で言いますと富士涼が自己最高位で勝ち越しを決めましたね、
0: はい、
4: 今日は動きを止めなかったことが良かったと言っていましたし、はい、花道帰ってくるとこも敬老と表情変わりませんでした。
0: 厳しい表情でしたね。
4: この地位で成績を残せて勝ち越せたこと、これは自信になりますと言ってました。
0: そうですか。富士涼が高安を破る相撲がありました。さあ土俵に美ノ海登場です。昨日は高安の勝ち上げからの突っ張りに下がりを掴んだんですけれども、結局はたきに落ちてしまいました。内容的には今場所の美ノ海、部屋で指導されている稲川さん、
2: はい、
0: どういう風な評価でしょうか。
2: やはりちょっと体が大きくなって、
0: はい、
2: 押されにくくなったというのが一番大きいですかね。
0: あ、そうですか。
2: やはり前はね、その立ち合いの圧力不足もあって、その前みつを引けても、
0: はい、
2: その引いた前みつを生かせずにね、
0: はい、
2: 終わることが多かったんですけど、最近は取った後もね、しっかり攻めるように出るようになってますので、そこが一番大きいですかね。
0: この大栄翔にはこのところ3連敗中なんですね。
2: やはりその大栄翔もね、
0: はい、
2: 前みつを与えないようについてくるでしょうから、そこのね、一番初めの立ち合いのところと、その後のね、突きっていう部分を下からあてがってどれだけさばけるかというところはあると思いますね。
0: 同学年対決、平成5年生まれ、高校時代から対戦があったという大栄翔、高校時代はほとんど勝てなかったという話をしていました。さあ待ったなしの声、木村晃之助、美ノ海勝てば2桁、敢闘賞受賞。 さあ当たりました。諸手突きの大栄翔です。下から手が内田の海、大栄翔の手が伸びますが
4: 叩きについていった。内田の海突き出し、
0: 修羅の海勝ちました。2桁の白星、敢闘賞受賞、2回目の敢闘賞受賞が決まりました。美ノ海厳しい相撲を取りました。大栄翔がもろ手突き、そこからの突っ張り、美ノ海左前回しは取れませんでしたが、下からあてがいながら大栄翔がはたきに来たところをすかさず前に攻め込んでいって押し出し、正面黒傘方向に攻め込みました。稲川さん、
2: はい、
0: このはたきにこのところやられていたんですが、よくついていきました。
2: 今その先ほども言いましたけど、圧力がついた分こらえるね、
0: なるほど、
2: まあ、なんていうんですかね、ことができるようになったっていうのが正解だと思いますね。
0: あ、
2: その、まあ、相手の突きに対してもね、やはり下からあてがって、うまいくさばいていますし、
0: 下がりませんでしたね今日も。
2: そうですね、これはやはり、まあ、体重のね、はい、増加っていうのもあるだろうし、まあ、稽古もしっかり基礎運動やりますからね、安定しますね。
0: これで10番勝って西の3枚目敢闘賞受賞と、来場所はいよいよ新三役という成績にこの一番で乗せました。やはり最後しっかり勝ってほしいという稲川さん話がありましたが、最後しっかり締めました。
2: これ面白いもので、はい、勝ち越してても千秋楽負けると結構負けた気分になるんですよ。
0: あ、そうですか。
2: で負け越してても千秋楽勝つと割とスッキリしてるんですよ。
0: あ、そうですか。
2: なので本当に初日と千秋楽大事です。本当に。
0: あ、そうですか。
2: 気持ちよくね、次の場所に向かっていくためにも、まあ、勝ってるとね、やっぱ気持ち楽ですし、
0: はいはい、
2: 負けて終わるとやはりずっとズンとなるんですよね。
0: あ、そうですか。
2: 僕はそうでした。
0: あ、そうですか。稲川さんの今成績見てますけど、なるほど、終盤はかなり千秋楽負け
1: 東だった
0: すいません、多かった
2: です。いやいや大丈夫です。
0: なるほど、そういうことなんですね。いやー、でも見事な場所に来てくれました美ノ海です。これは沖縄の皆さんも嬉しいでしょうね。
2: いや、もう相当盛り上がってると思いますし、まあ、最近ね、僕の知人が見に来てですね、美ノ海応援してるんですけど、
0: はい、沖縄の方ですか。
2: そうなんですけど、はい、もう会場に入ったら美ノ海の声援がすごくて、
0: はい、
2: まあ、こんなになんかね、応援されてるって知らなかったって言ってましたね。それでなんかグッズかなんかもね、買いに来たけどもうなくなってたって。
0: あ、そうですか。
2: 言っててですね、まあ、嬉しいことですけどね、本当に。
0: 今場所は上位総当たりで大関2人倒したことを評価されて、敢闘賞受賞という流れになりました。美ノ海のインタビューは結びの一番が終わって優勝力士が決まった後にお届けする予定です。さあ土俵は白の富士と狼雅があって、このあとこれより三役です。もうすでにこれより三役の熱海富士と淵の川入場、そして今西から琴桜、その後ろに大の里と戦う11勝3敗青錦が入ってきました。そして東から今霧島と大の里が花道を入ってきたところです。千秋楽はこのこれより三役、土俵下に3人の力士が座る中で、後ろから4番目の相撲は取り組みが行われます。白の富士が4勝10敗新三役の場所跳ね返されました。青錦を破る相撲も今場所はありました。琴桜にも勝った白の富士ですが、なかなか星が伸びませんでした。白の富士の内容はどうだったんでしょうか。
2: 少しね、まあ、昔からなんですけど相撲大きいですよね。
0: あ、そうですか。
2: 四つに組んだ時のやっぱうまさもあるんですけど、はい、やはりその攻められる弱さっていうところも持ってるっていうところはありますし、
0: はい、
2: そう見てたらね、今度は一気に出るような相撲も取りますので、なかなかちょっと分かりづらいですよね。
0: そうですか。
2: ただ少し相撲が大きいようには思いますね。
0: 左四つ右前回しという相撲も持っています。今日は狼雅との対戦で、狼雅との対戦は十両で一度対戦がありますけれども、この幕内では初めての対戦です。十両での対戦では

0: 左四つに組み勝った当時落合、この白の富士が上手投げでこの狼雅を破ったという一番がありました。鳥取城北高校の先輩後輩対決、狼雅は昨日は左前回し熱海富士に対していい位置を引いての力強い上手投げ、初めて役力士からの白星を手にした狼雅です。6勝8敗の狼雅、西土俵両拳をつきました。立ち合いです。さあ当たりました、頭で当たって左前回しを狙う狼雅ですが、白の富士それを許さない、左が入って右を差しました、寄り切りました、白の富士が勝ちました。最後狼雅土俵際で左の回しかかりましたが構わずに攻めました。最後は左のかいなを突きつけるように先輩を破りました。白の富士新三役、最後はいい相撲で白星を手にしました。
1: ただいまの決まり手は寄り切り。
0: 今日は白の富士が頭からぶちかましながら左を差しながら右も差そうという立ち合いでした。狼雅は左前回しが、ね、取れずに右左刺されて右は抱える形、上手も狙いましたが上手が取れず、白の富士が下から下から中に入るようにして攻め込んでいって、最後は寄り切り、狼雅に勝ちました。今日の相撲はどうですか。
2: 途中ねバタバタしたところはあったんですけど、はい、ああやって中に入った後に大きくなる分にはいいんですよ、
0: はい、
2: 相手もその分大きくなりますからね。今日のような相撲を取れるのであれば、はい、星も安定すると思いますし、うん、今日の相撲はすごく良かったと思いますね。
0: 最後にいい相撲で締めました白の富士、5勝10敗狼雅、自己最高位の場所6勝9敗です。今呼び出しが上がって土俵にほうきの目を入れました。土俵がきれいに整えられて呼び出しの白が上がりました。
3: 岩橋あったー

0: は5時です。ニュースは後ほどお伝えします。
1: 三役揃い踏み
0: 土俵上、これより三役です。扇の要、向こう正面側に横綱大の里、扇を開いた正面東側に熱海富士、そして西に霧島。変わって今度は西です。
1: 西方三役揃い組、
0: 正面に扇の要、関脇藤の川、向こう正面側に東側に青錦、西に琴桜。三役揃い踏み、藤の川は初めてのこれより三役、三役揃い踏み、そして藤の川が土俵に残ります。藤の川はすでに三賞受賞、敢闘賞受賞が決まっています。三大関を破ったことが評価されました。立て行事、式守伊之助、これより三役にござりまする。まず熱海富士と藤の川、関脇の対決が今土俵上です。チリ長蔵を切りました。
1: 東方関脇熱海富士、静岡県熱海市出身、伊勢ヶ浜部屋。西方関脇藤の川、京都市西京区出身、伊勢の海部屋。呼び出しは四郎、行事は式守伊之助、これより三役であります。
0: 東に東の関脇の熱海富士、夏場所で関脇で9番、名古屋で先場所12番勝って、今場所成績次第では大関昇進という話題も。

0: 上がったこの熱海富士ですけれども、終盤の4連敗がありました。今8勝6敗、2桁の成績に届かない今場所の成績になってしまいました。まず熱海富士について伺いますが、稲川さん、
1: はい、
0: 序盤は本当に体を生かした相撲を取っていたんですが、
1: そうですね、やはり前に出る、ね、圧力が一番ある力士だと思ってますので、はい、今ここまでになるとは相当できなかったですね、
0: はい、何が原因でしょうか。
1: 難しいですけど、そこまで、ね、見当たらないんですよね。あ、そうです。まあ、別に圧力もありますし、組んでの力強さもあるけど安定しないっていう、
0: はい、
1: いうところなんですけど、まあ、でも一番はその、まあ、右四つですよね、
0: はい、
1: その四つに、しっかりなって、もっと安定させるっていうのができるようになればね、
0: はい、
1: もっと安定すると思いますので、
0: はい、
1: そこのね、までに行く過程というか、
0: はい、
1: 立ち合いであったり、その後の流れであったりっていうのの精査が必要というかね、なってくるんじゃないですかね。
0: 幕内出場300回の熱海富士です。とにかくこれ終盤5連敗で終わるわけにはいきませんので、今日の一番が大事ですね。
1: いや、もちろん大きいですね、
0: はい、
1: しっかり、存在感をね、はい、示しておかないと、その次の場所、その次の次の場所にね影響してくると思いますので。
0: 一方の西の藤の川はすでに10勝4敗2桁の白星、3勝10勝も決まっています。思い切った相撲を今場所取ってきました。新三役新関脇でこの成績、これは稲川さんどうでしょうか。
1: ね、兜山親方とも話してたんですけど、はい、あんなに勝つと思わなかったってね親方も言ってたので、
0: はい、
1: まあ、なかなかやっぱ厳しいと思いますよ、三役でいきなり勝ち越すっていうのは。
0: そうですよね。
1: その中でもね、しっかりこうやって星伸ばしてですね、まあ、でも相撲内容がいいですよね。
0: あ、
1: まあまあ、危ない相撲もありましたけど、
0: はい、
1: やはりもう見てるこっちがね応援したくなるというかね、気持ちのいい相撲を取りますね。
0: 思い切ったぶちかましからの動きの良さですね。
1: そうですね、
0: スピードもありますし。さあ今日の熱海富士戦、過去熱海富士4勝藤の川1勝で、先場所は熱海富士が右を差しに行くところで藤の川は左をつけに行ったんですが、熱海富士が圧力をかけて最後は突き放して、この藤の川全く寄せつけませんでした。ちょっとこの熱海富士には藤の川はなかなか苦戦してはいるんですけれども、一番だけ勝った時は右で張ってもろ差しを狙っていった藤の川、熱海富士が両方から抱えてさらにそこから突き放していったんですが、藤の川がもう一度中に入って熱海富士がそれを嫌って突き落としに来たところを押し出しで勝ったという一番でした。さあ制限時間いっぱいを迎えました。すでに3勝10勝が決まっています。藤の川は2桁の白星を関脇で挙げましたので、大関昇進への起点を作ったこの場所にもなりました。さらに白星上積みできるかどうか、関脇対決、1m85cm 198キロの熱海富士に対して1m77cm 125キロの藤の川、体重差73キロという関脇対決です。身長差は8センチ、伊之助軍配を返します。両拳を藤の川向かって右につきました。さあ当たった、当たって中に入った藤の川、抱えた後突き落とした藤の川の勝ち。熱海富士が両方から抱えて出ていったところでしたが、藤の川が土俵際残って右を抜いての突き落とし、勝ったのは藤の川。熱海富士なんと終盤5連敗で8勝7敗で終わりました。これより三役勝ってユニアの矢を受け取りました藤の川。
2: すくい投げで藤の川の勝ち。
0: 決まり手は右からのすくい投げ、右を抜いての突き落としじゃなくて右からのすくい投げということです。立ち合いに少し

0: 早めに立った藤の川がぶちかましから中にスパッと入りました。熱海牛が両方から抱えて構わず出ていったんですが、黒房方向に攻め込んでいったところで藤の川が右からのすくい投げ、11番勝ちました。
1: はい、三部さん、向こう正面から見てると、はい、熱海富士の左がですね、押っつけるとも抱え込むともいかないような、はい、あんまり力が伝わってないような感じに見えて、
0: あ、そうですか。
1: はい、それによって右からこう藤の川が技を出せたような、そんな感じにも見えました。
0: あ、立ち合い藤の川は踏み込んで一発手を出して突き放しから中に入りました。そして今ラジオの前のモニター画面を見ますと、確かに三輪さんのリポートのように抱えながら出ていったんですが、最後その抱えるのもやめて肩のあたりを押しに行って、それが少し力が伝わりにくくなって、そのタイミングで藤の川が右からすくいました。稲川さん、
2: はい、
0: これはどう見ればいいんでしょうか。
2: これはもう難しいですけど、はい、まあね、藤の川が相手の力をうまく利用して最後ね、まあ、突き落としというかね、すくい投げたですか、
0: はい、
2: になった相撲になりましたね。ただそこまで、そこに持っていくまでにやはりスッとね2本入って、はい、自分が、まあ、抜け出したり技を繰り出せる状態にしていく、してるということですから、
0: はい、
2: まあ、それでねやはり素晴らしい技術というかね、いうものはあるんじゃないですか。
0: 熱海富士側から見ると、はい、熱海富士側から見ると、
2: まあ立ち合いもしっかり当たれてて中には入れてるんですけど、思いのほかね、なんていうんですかね、出足がつきすぎたと思ってますよ
0: 熱海富士が、
2: はい、
0: あ、そうですか。
2: なのでその割と簡単にも土俵際まで持っていけたけど、最終的に相手いなかったみたいな、
0: ね、あ、
2: だからその藤の川が、熱海富士のね、力をうまく利用して、まあ、横に、逃げたというかね、
0: はい、
2: すくい投げで、勝利したと、そのような内容ですかね。
0: これで新関脇で稲川さん11番ですね。
2: まあ、もちろんね、この11番素晴らしいと思いますし、はい、まあ、いい相撲も多かったんですけど、ただ今日のような相撲をじゃあ次も取れるかって言ったら、なかなか相手もこういうことがあったからと思いますから、
0: はい、
2: なかなか、次の場所はねまた厳しい場所になるかなとは思いますね。
0: そうですか、
2: はい、
0: なるほど。その藤の川が今勝ち残りで土俵下に控えています。土俵には霧島と琴桜が上がりました。7勝7敗の霧島、横綱昇進を目指したこの場所、場所前も好調でいい稽古を積んできたわけですが、なんとここまで7勝7敗、まだ勝ち越せずにこの千秋楽を迎える形になりました。稲川さん、
2: はい、
0: 霧島中盤の3連敗もありましたが、痛い星を多く落としすぎてしまいました。ここまで
2: ね、もう実力はもちろんね、はい、あるのは分かってるますから、そのここまで安定しないものなのかなって逆に思っちゃいますよね、
0: うん、
2: なのでそのどこかの不調がある、のかとかね、はい、そっちの方が心配になりますね。
0: そうですか、
2: はい、
0: 今日の相手が琴桜、これ勝ちませんと来場所は門番になってしまいますからね、
2: まあ、そこら辺もね含めて、まあ、本人が一番分かってるでしょうから、
0: はい、
2: しっかり締めに行くとは思いますね。
0: 過去の対戦を見ますと、霧島15勝、琴桜8勝です。先場所は霧島が琴桜もろ差し狙いの立ち合いに対してうまく左の前回しを引いて寄り切りで霧島が勝ったという相撲です。春場所は琴桜がもろ差し狙いから霧島にもろ差しを許したんですけれども、構わずに両方で抱えて押し出しで勝ったという相撲がありました。逆に琴桜は序盤好成績、中盤3連敗がありましたが、昨日大の里を破る白星がありました。本人はしっかり踏み込むことができたと昨日の相撲については振り返っていました。まあ、右を刺された中でうまく左からの突き落としが決まったわけですが、昨日の相撲はどう見ればいいんでしょうか。琴桜ですね。
2: なんですか、まあ、本人が言ってるように立ち合いは当たってましたし、
0: はい、
2: その後の、ね、出足持ってかれるんですけど、最後の、ね、技が決まるということは、まあ、立ち合いも良かったというものもあると思いますし、
0: はい、
2: まあ、その流れがあったというかですね、そういうところでしょうから、
0: はい、
2: まあ、本人も、ね、別に捨て身ではないとは思うんですけど、
0: はい、
2: やはりそういう

0: 技を打てる余裕があったというか。
1: なるほど。
0: と思いますね。
1: 琴櫻に求めるところは稲川さん、
0: はい、
1: どういうところですか。
0: 僕は逆にこのやはり大きい体を生かした大きい相撲ですね、はい、この立ち合いから自分のね、高さまで相手を持ってくることができたらやはり安定すると思うんですよ、
1: はい、
0: 立ち合いでやはり負けることとかね、押されることが多くなったような気がしているので、
1: はい、
0: やはり強い時はねしっかりと当たってその自分の相撲がもっと取れてたと思いますね、はい、
1: 今場所も隆の勝戦などは中に入れなくても突き出しで勝ったという相撲もありました。前に攻める相撲を今場所何番か見せていますが、基本は中に入れずに左に回り込む相撲が多くなっている琴櫻。さあ霧島勝ち越しなるかどうか。7勝7敗苦しい場所になったこの横綱を目指す場所。千秋楽立ち合いです。両拳をついた琴櫻、さあ当たりました。当たって霧島が右が入りました。左の輪と引きました。霧島攻め込んでいく。琴櫻回り込んで残した。右の下手を引いている琴櫻、霧島寄り切れない。両回しを引いています。霧島が引きつけて出ていきますが、琴櫻が最後は左の上手からの寄り切り、霧島が勝ちました。勝ち越しです。向正面で最後は琴櫻が土俵を割ってしまいました。勝ったのは霧島、勝ち越しです。今霧島が勝ち名乗りを受けて千秋楽になんとか勝ち越しを手にすることができました。
2: ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで霧島の勝ち。
1: 決まり手は上手投げです。立ち合いにすぐに霧島が右を差して左の上手いい位置を引きました。琴櫻は左は上手かと届かずに抱える形、右の下手。最初の霧島の寄りは琴櫻が右の下手投げで少し、残すことができたんですが、霧島が、攻めを休めずに引きつけながら最後は左からの上手投げで振って向こう正面側琴櫻が土俵を割ってしまったという相撲です。霧島が勝ち越しを決めました。琴櫻は9勝6敗です。土俵に呼び出し勝ち行き、秋場所の千秋楽結びの一番、39代立行司木村庄之助、今日が最後の一番ということになります。今大の里と青錦が土俵に立ちました。入門からおよそ49年の行事人生、最後の一番、相星決戦大一番を合わせます。39代木村庄之助の声がこの国技館の館内に響き渡りました。
2: 東方横綱大の里、石川県湖北郡津幡町出身二所ノ関部屋、西方大関青錦、ウクライナビンニツィア出身安治川部屋、呼び出しは克行、行司は木村庄之助、今場所最後の一番であります。
1: 今木村庄之助のアナウンスにも館内から大きな拍手が送られました。館内のお客さんもよくご存知です。その庄之助がこの大一番を合わせます。11勝3敗

0: 綱と大関の相星決戦、史上11回目の横綱大関の相星決戦です。勝てば大の里、勝てば1年ぶり6回目の優勝、青錦勝てば2場所連続4回目の優勝というこの両者の結びの一番です。過去5回の対戦、大の里はすべてもろ手突きでこの青錦の立ち合いに対してもろ手突きの立ち合いを見せました。先場所初めて青錦が勝った時にももろ手突きの立ち合いから大の里が攻め込んでいったんですが、土俵際うまく回り込んで左からの上手出し投げで青錦が勝っています。それまで4回の対戦はすべて状態の青錦の状態を大の里がもろ手突きの立ち合いで浮かせて勝ってきたという過去の対戦。過去の対戦を見ますと大の里がかなり有利な対戦できているわけですが、2連敗できたこの千秋楽とずっと勝ち続けて連勝できた青錦、この辺りの心理どう出るか、この大一番です。青錦の師匠の安治川親方は前半で3連敗した時に青錦にお前はこんなもんかと言葉をかけたそうです。青錦はそれに対してこんなもんじゃありませんと、そこから相撲が変わったと安治川親方は語っていました。そこからなんと8連勝でこの千秋楽、横綱との相星決戦まで持ってきました。解説は稲川親方です。稲川さん、
1: はい、
0: 改めてこの大一番ポイントを伺います。
1: 勝ってるね、4対1ですか、
0: はい、
1: 横綱としてはやはりその月からのねっていうイメージはできてるでしょうから、
0: はい、
1: まあ、もろ手からね攻めるっていうのは立ち合いでいくとは思いますね、
0: はい、
1: 青錦としてはその立ち合いをねどう止めて、まあ、前みつ取るなり、
0: そうですね、
1: 横綱に対して引いてもらうなり、はい、してもらいたいわけですから、
0: はい、
1: やはりもうここは立ち合い勝負になりますし、まあ、大の里自体もその前回のね負けっていうのが、まあ昨日の負け同様やはり攻め立てていってる時の逆転ですから、はい、そこら辺のことも考えて相撲は取れると思うんですよ、
0: はい、
1: なのでイメージだけで言ったら大の里の方ができてるんじゃないかと思います。
0: そうですか。優勝争いを引っ張ってきた大の里、追いかけてきた青錦、並んでこの千秋楽相星決戦です。勝った方が優勝という一番です。青錦が今白ぶさしたふくらはぎのあたり、太もものあたりを叩きました。そして塩を掴んで向き直りました。大の里はゆっくりと今塩かごに手を運んで向き直りました。顔が赤く紅潮しています。大の里回しを叩いて青錦が先に西土俵に入ってきました。遅れて大の里、仕切り線の今砂を払った大の里、足の位置を決めます。尊虚39代木村庄之助、軍配を返します。勝った方が優勝。足の位置が決まった。青錦下がりを分けて先に腰を割りました。大の里も腰を割った。立ち合いさあ取りました。青錦前回し、大の里もろ手突き引き出しました。大の里が勝ちました。大の里優勝、1年ぶりの復活優勝。大の里横綱の意地を見せました。立て行司木村庄之助が今勝ち取り
2: 突き出し
0: 検証の束を受け取りました。
2: 大の里
0: 今ほっと一つ息を吐きました。目を見開いて今東の花道を引き上げていきます。大の里が横綱として大関の挑戦を退けるこの6回目の優勝です。立ち合い青錦が左前回しを狙って一瞬かかりました。大の里はやはりもろ手突きの立ち合い、そのもろ手突きの立ち合いで青錦の左前回しを切りました。そのまま休まずに突き放して、もう右差しにこだわらずに突き放していきました。そのまま黒房方向に上体を、青錦の上体を起こして突き出し、完璧な相撲でした。12勝3敗、1年ぶりの復活優勝です。解説稲川さんです。稲川さん、
1: はい、
0: 大の里

0: ットがもろ手突き、やはりもろ手突きの立ち合いでした。
1: 解説の前に言った通り、はい、イメージというのはやはり第一ですから、はい、その相撲の中で、まあ、そのイメージ通りに相撲取れたんじゃないですかね、
0: はい、
1: やはり4対1というあの、ね勝負のところもありますけど、その勝つイメージっていうのを、ね はい、つけやすかったと思いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: ここ2日間連敗で来た中で精神的にどうかと思いましたが、
1: まあ、それもありますし、その、ね昨日は土俵際で負けてるっていうところがありましたので、はい、で青錦に前回負けてるのも土俵際のところっていうところがあったので、はい、そういう、もう流れで来てた部分もあると思うんですよ。なのでしっかりね、ついて、締めようというのがね、
0: はい、
1: あの横綱の中にもあったと思いますね。
0: 1年ぶりの優勝、久しぶりの横綱の優勝というところで、今場所はしっかりと番付上位が土俵を最後締めました。結びの一番が終わりました。
2: では敗れた、失礼しました、
0: どうぞ。
2: 敗れた青錦は自分の相撲が取れなかったと振り返っていました。
0: そうですか、一瞬左の前回しはかかりましたがすぐに切られました。ではここでニュースです。
3: お伝えします。おととい群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害され、長男も切りつけられて怪我をした事件で、警察は長男への殺人未遂の疑いで逮捕状を取り、公開手配して行方を捜査していた長女の30歳の元夫を高崎市内のパチンコ店で見つけ逮捕しました。おととい群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していました。元夫は現場近くまで車で来て、逃走後は徒歩で逃走したとみられていましたが、今日午後2時過ぎに現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。発見時、元夫は店内のベンチに座っていて、捜査員が声をかけると素直に応じ、本人であることを認めたということです。その後太田警察署に車で移送され取り調べを受けています。これまでに長女は今月19日、三原容疑者からの DV について警察に相談し、元夫から母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の説明をしていたことが分かっています。事件前日の24日、警察は長女と連絡を取り、安全を確認するとともに避難するよう促す対応を取っていたということで、警察は事件の動機や詳しい経緯を捜査することにしています。ニュースをお伝えしました。
0: 秋場所の千秋楽、結びの一番が終わりました。横綱と大関の相星決戦、大の里が突き出しで青錦を破って1年ぶり6回目の幕内最高優勝を決めました。青錦が踏み込んで左前回し手がかかりましたが、大の里も踏み込んでもろ手突き、突き放して青錦の左前回しを切って、そのまま青錦の状態を起こしながら黒房方向に突き出しで勝ちました。12勝3敗、1年ぶりの復活優勝です。今土俵上にはこの後大の里の表彰式、優勝の表彰式が始まりますけれども、天皇賜杯と優勝旗がもう準備されています。この後、表彰式が始まっていきます。ではお伝えできるところまで今日の結果をお伝えします。湘南の海とカズマは押し出しでカズマが勝ちました。十両力士6勝9敗、湘南の海3勝12敗、千代翔馬と正代押し出しで千代翔馬5勝10敗、正代3勝12敗、王鵬と時早手寄り切りで王鵬7勝8敗、時早手8勝7敗、朝水龍と獅子は寄り切りで朝水龍8勝7敗勝ち越し、獅子7勝8敗、宇良と翔猿は寄り切りで宇良10勝5敗、翔猿4勝10敗11敗、年の富士と平戸海は寄り切りで平戸海9勝6敗、年の富士9勝6敗、武富士と朝白龍寄り切りで武富士9勝6敗、朝白龍8勝7敗、阿炎と錦富士はたき込みで阿炎8勝7敗勝ち越し、錦富士7勝8敗負け越しです。

0: 唱式が始まります。国歌君が代の斉唱です。
1: ご起立願います。海上自衛隊東京音楽隊の演奏による前奏に引き続きご唱和ください。

0: ご着席ください。
1: 場内のお客さんが立ち上がって国歌を斉唱し、歌い国歌を歌い、そして今大きな拍手を大野里に送りました。この国歌の間、大野里は国歌を歌いながら少し目に涙を浮かべながらその国歌を歌いました。
0: 横綱大野里大輝、成績は12勝3敗であります。はじめに賜杯敗退。
1: 賜杯敗退です。八角理事長が今表彰状を読み上げます。
2: 表彰状、賜杯大野里大輝。右は令和8年9月場所において成績優秀により賜杯にその名を刻し、長く名誉を表彰する。令和8年9月27日公益財団法人日本相撲協会。
1: 今八角理事長から大野里の手に表彰状が手渡されました。そして天皇賜杯、今1年ぶりに大野里がその天皇賜杯を抱きました。輝く天皇賜杯、軽々と持ち上げた大野里です。続いて優勝旗の授与です。
0: 続いて優勝旗授与。
1: 浅香山審判部長が今優勝旗を手に持って大野里に手渡しました。
0: 浅香山審判部長より優勝旗並びに表彰金追加授与されました。
1: 八角理事長と審判部の3人の親方、今土俵上その八角理事長と3人の審判部の親方が今土俵の下におりました。この後は内閣総理大臣賞の授与です。呼び出しからタオルをもらって今汗を拭っています。呼び出しに背中のあたりの汗を拭ってもらっています。大野里、今呼び出しが内閣総理大臣杯を肩に掲げるようにして西の花道から運んできて、今土俵の上に準備が整いました。木原稔内閣官房長官が内閣総理大臣杯総理大臣賞を
0: 授与します。続いて内閣総理大臣賞の授与であります。
1: 今木原内閣官房長官が土俵の上に立ちました。
3: 表彰状、内閣総理大臣杯大野里大輝殿、あなたは令和8年9月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し、長く名誉を表します。令和8年9月27日内閣総理大臣高市早苗代読。
1: まず表彰状が手渡されて、そして大きな内閣総理大臣杯、呼び出しの手を借りながら
0: 総理大臣杯、
1: 木原官房長官が今大野里に手渡しました。
0: 内閣官房長官木原稔氏より授与されました。
1: この後は優勝力士のインタビューです。一度大野里が土俵を降ります。土俵に控えていた4人の勝負審判もこのタイミングで引き上げて西の花道を下がっていきました。さあ1年ぶりの優勝、その大野里がどんなインタビューに答えてくれるか。先ほどは涙も浮かべながら国歌を聞きました。今赤房下で大野里が準備を待っているところです。12勝3敗、
0: ここで優勝力士インタビューであります。インタビューは NHK 小林明弘アナウンサーであります。
4: 放送席、そして大相撲ファンの皆さん、1年ぶりの横綱の優勝です。大野里関、おめでとうございます。
5: ありがとうございました。
4: 本当にもう場所中には見られなかった横綱の表情ですけれども、今のお気持ちいかがですか？
5: いやもう去年怪我して、いやもうどうなるかなと思ってたんですけど、もう本当もうこの景色だけを見たくて、もうなんとかもう頑張って、まあ、今日こうやって優勝できて嬉しいです。
4: どうですか、1年ぶりに横綱を祝福するこの会場、観客の姿どう映っていますか？
5: いやもう、まあ、そうですね、まあ、去年本当に怪我して、思い通りの、まあ、相撲取れない1年が続いて、まあ、こうやって、まあ、先場所の名古屋でも苦しい思いして、まあ、こうやって、まあ、支配だけだってことは本当に嬉しいです。
4: 横綱のそういったこう目に熱いものが浮かんでいる姿というのはなかなかないと思うんですが、それだけやっぱりこの1年というのは横綱つらかったでしょうか？
5: そうですね、本当にまた優勝できるのかなっていう考えた時期もありましたし、大丈夫なのかなっていうこの先でも、親方が、はい、師匠がいろいろ紹介していただいて、まあ、支えになってくれて、まあ、こうやって今日土俵下で親方がいて優勝を目の前で見せれたっていうのはすごい嬉しいですね。
4: まだこれからきっと師匠とは祝福があると思いますけれども、どういう報告をしますか？
5: そうですね、まあ、今日はこうやって、まあ、勝てたんで、はい、また少しの間余韻に浸ってまた次の九州に向けて頑張りたいと思います。
4: 横綱今場所はですね、ずっと13日目まで横綱がもう圧倒的にリードをしていました。その中で連敗して今日千秋楽を迎えました。その間の気持ちというのはどうでしたか？
5: まあ、やっぱり、まあ、最後、まあ、勝って、まあ、途中まあちょっと余計なこと考えてた、はい、自分もあったと思うんで、まあ、また気持ち的にも精神的にも、成長したのかなって15日間で思うんで、まあ、また、はい、レベルの高い、はい、優勝したいなと思いますね。
4: そんな中、まさに今日の青錦関との一番はもう圧倒する横綱の相撲でした。今日相撲に臨む時の気持ちを聞かせてください。
5: いやもう朝起きた時からもう腹決めて走る、もう悔いの残らないような、もう弱気のならないような相撲を取るってことだけを考えて、まあ、2連敗中だったんで、まあ、いろんな、はい、たくさんの人から励ましの連絡が来たんで、それが力になって良かったなと思います。

0: 小林アナウンサーの優勝インタビューでした。稲川さんが今日の解説です。天皇の稲川親方の解説です。インタビューどのようにお聞きになりましたか？
1: やはりね、苦しいのは横綱しか分かりませんし、
0: そうですね、
1: やっぱその1年怪我してからの1年っていうのがね、歯がゆい気持ちだったと思いますね、
0: はい、
1: でその中で、優勝をしたっていうのがね、また一つのきっかけになって、もう本人も言ってましたけどね、レベルの高い優勝を次はするぞと、気持ちになってますので、その相撲をね、横綱に期待したいと思いますね、
0: はい、また優勝できるのかと考えた時もあったって話をしてましたね。
1: そういう考えると思いますよ。
0: そうですよね、
1: 結構負けた数も多かったですし、
0: はい、
1: 思い通りにならない、自分じゃどうしようもないですからね、はい、そこら辺はその中でもやはり諦めずにね、ここまで来たわけですから、
0: はい、
1: ここからはねまたね、大きい横綱というかね、
0: はい、
1: なるような道を進んでほしいですね。
0: そうですね、優勝インタビューが終わりました。幕の内の結果、先ほど阿炎錦富士までお伝えしました。阿炎叩き込みで勝って勝ち越し8勝7敗錦富士7勝8敗富士星雲と朝香龍は送り出しで富士星雲勝って9勝6敗朝香龍9勝6敗金峰山と一山本送り出しで一山本勝って4勝11敗金峰山9勝6敗です。後半です。豪ノ山と若元春押し出しで豪ノ山勝って6勝9敗若元春10勝5敗朝乃山と吉野富士寄り倒しで吉野富士勝って9勝6敗朝乃山勝てば敢闘賞でしたが敗れました。10勝5敗吉野富士は来場所の返り三役濃厚です。高安と藤亮がすくい投げで藤亮が勝ちました。左からの力強い投げ勝ち越しを決めました。8勝7敗自己最高位高安敗れて7勝8敗負け越し。大勝馬と琴栄峰は寄り切りで琴栄峰勝って5勝10敗大勝馬敗れて6勝9敗チラノオミと大栄翔は押し出しでチラノオミが勝って10勝5敗勝って敢闘賞受賞です。チラノオミは来場所の新三役濃厚です。大栄翔敗れて5勝10敗白の富士と狼雅は寄り切りで白の富士が勝ちました。5勝10敗狼雅敗れて6勝9敗です。これより三役熱海富士と藤の川は藤の川が抱えられて攻め込まれましたが右からのすくい投げで勝って11勝4敗熱海富士敗れて8勝7敗霧島と琴桜は霧島が左の上手を引いての上手投げ8勝7敗勝ち越し琴桜敗れて9勝6敗です。で大の里と青錦は大の里が突き出しで勝ちました。諸手突き青錦が左前回し大の里は諸手突き青錦の前回しを切ってそこから突き放しての突き出し12勝3敗青錦敗れて11勝4敗大の里自身も朝起きた時から腹を決めて走るというふうに決めてきたと弱気にならないように土俵に立ったと今日の一番について語っていました。改めて3勝をお伝えします。今日勝った条件なしで決まったのが藤の川、敢闘賞受賞11勝4敗という成績で敢闘賞受賞2回目の敢闘賞です。美ノ海が今日勝って10勝5敗で敢闘賞獲得が決まりました。2度目の敢闘賞受賞です。その他候補が3人いましたけれどもいずれも今日勝つことができずに三勝はこの2人という形になりました。
2: サメさん、
0: はい、
2: 浅香山審判部長の談話です、
0: はい、
2: 横綱がしっかりといい相撲で締めてくれたこれは素晴らしいことだと言っていました。若手も力をつけているし強い横綱に若い力士が向かっていくそういう形をもっと作ってもらいたいとも話していました。青錦に関しては稽古がなかなか十分に詰めていない中で最後まで優勝争いをした。もう少し稽古ができればもっといい相撲が取れるだろうとも話していました。報道陣からですね優勝に準ずる成績かどうかという問いかけには11勝ではなかなか厳しいかもしれないと内容や成績も見ていきたいとそういった話もしていました。
0: 高木アナウンサーが浅香山審判部長の談話を伝えてくれました。青錦が11勝4敗優勝に準ずる形で来場所横綱挑戦の場所になるかという意味合いで、記者が問いかけたと思いますが11勝ではなかなか厳しいという浅香山審判部長の言葉もありました。

0: 大の里が12勝3敗、今土俵上ではその大の里の表彰式が続いています。改めて大の里の今場所を振り返りますが、初日に大栄翔攻め込まれましたが、はたき込みで勝ちました。そしてその後は琴勝峰、琴栄峰と押し出し、前に攻める相撲、4日目に高安に攻め込んでいって、うまくかわされて最後は突き倒しで敗れるという相撲がありました。そしてその後は吉野富士から始まって連勝がずっと続きました。吉野富士、豪ノ山には攻め込まれたところでのはたき込みもありましたが、美ノ海、隆の勝、富士涼が、そして白の富士、富士の川、熱海富士と連勝できましたが、13日目、14日目と大関2人に敗れて、結果青錦と並ばれる形で今日の千秋楽を迎えましたが、11勝3敗同士の相星決戦、厳しい相撲で青錦を退けての1年ぶりの優勝です。青錦は11勝4敗という成績になりました。青錦についてはどういう評価でしょうか。
1: 3連敗あった後からのね、はい、しっかり、立て直しましたし、はい、やはり、ま、今一番安定している力士だと思いますので。
0: そうですか。
1: ただその、ま、横綱との相性もありますし、あれですけど、はい、まあ、今後もね、あの場所の中心になっていくっていうのは間違いないかと思いますね。
2: 放送席インタビューですね。放送席3勝のインタビューです。まず敢闘賞受賞、新三役関脇で11番勝ちました藤の川関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 新三役の場所で敢闘賞受賞、どう感じてますか。
3: はい、まあようです。
2: 3人の大関に勝ったことが評価されてということですが、改めてどうでしょうか。
3: そうですね、まあ、思い切っていって勝てたんでよかったです。はい、
2: この結果何がつながったと考えてますか。
3: 今場所は怪我なく稽古ができたんで、はい、それが良かったかなと思います。
2: そして今日千秋楽は初めてこれより三役を経験しました。どうでしたか。
3: そうですね、非常に緊張しました。
2: どうしてですか。
3: いや、やったことないんで、はい、
2: まあ、これからたくさん経験すると思いますが、そして今日は勝って矢も、ね、受け取りましたけども、どうでしたか。
3: そうですね、はい、受け取り方の練習してたんで良かったです。
2: さあ、これから2桁三役で勝ちましたので、来場所以降が非常にまた大事になってくると思いますが、どうでしょうか。
3: はい、頑張ります。
2: 特にどんなところ頑張りたいですか。
3: 相撲頑張ります。
2: 相撲のどんなところをもっと磨きたいですか。
3: 前出る、頑張って、はい、前出ます。
2: ありがとうございます。最後に本当にたくさんの声援今場所浴びましたが、ファンの声援どう感じましたか。
3: はい、力になって、はい、それのおかげで頑張ります。
2: 本当におめでとうございます。
3: ありがとうございました
2: 。藤の川関でした。
0: まずは敢闘賞藤の川のインタビューでした。この後は美ノ海のインタビューが入ってくると思います。土俵上では大の里の表彰式が続いている国技館です。1年ぶり6回目の幕内最高優勝を大の里が決めました。
4: これを表彰します。
0: 美ノ海が10勝5敗、来場所の新三役濃厚という状況でこの後インタビューに答えてくれます。
2: 放送席
0: どうぞ。
2: 放送席、敢闘賞受賞美ノ海関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: もういい笑顔が出てますけども、どう感じでしょうか。
3: はい、嬉しいです。ありがとうございます。
2: 今日勝てば敢闘賞、これは知ってましたか。
3: 支度部屋についてから、はい、こちらに教えていただきました。
2: その中で今日の大栄翔関との相撲どうでしたか。
3: そうですね、前に出て自分らしい相撲が取れたかなというふうに思います。はい、
2: 今場所は2人の大関も破りましたし、2桁、何が良かったんでしょうか。
3: やっぱり毎日一生懸命、はい、自分のやることに集中して、それに取り組めたのかなというふうに思います。
2: そのご自身のやること、何を徹底できたのが一番良かったでしょうか。
3: まあ、今場所一番良かったのはやっぱ前に圧力をかけて攻めていくことができた回数が多かったのが、はい、白星につながったかなと思います。
2: だいぶあの体も大きくなったように感じますが、これまで幕内上で何度も跳ね返されて、今場所どんなところが良かったんでしょうか。
3: やっぱり立ち合いしっかり当たって前に攻めれたのと、やっぱ負けた相撲はやっぱり押し込まれて負けているので、まだまだそこ

0: 一生懸命、はい、稽古して、直していきたいなと思います。はい、
1: 今回2桁勝って来場所沖縄県出身力士初めての三役昇進も見えてきました。どう感じてますか？
0: そうですね、まあはい、発表まで、はい、待ちたいと思います。
1: 来場所九州場所になります。どんな活躍見せたいでしょうか？
0: まあ、一生懸命毎日、はい、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。
1: 楽しみにしてます。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敢闘賞の美ノ海関でした。
2: 非常にいい表情でインタビューに答えてくれた美ノ海、敢闘賞受賞です。西の3枚目で10番勝って来場所の新三役も濃厚という成績を残しました美ノ海です。今日の解説は、小結普天王、この美ノ海と同じ木瀬部屋に所属されています。改めて美ノ海のこの場所の頑張り評価していただけますか？
3: まあ、本人言ってるみたいに攻める相撲ができたというところが大きいと思いますね。
2: はい、
3: なかなか部屋の稽古もね、まあ、できないっていうよりもその、なんていうんですかね、本人は分かってないですけど、はい、やはり基礎をしっかりしますよ。
2: あ、そうですか。
3: はい、もうじっくり四股踏んで、土台作りやってっていうようなね、はい、相撲取らない日でもそうやってますし、はい、まあ、巡業中の話もね、相撲取れない時でもやはり基礎運動しっかりしてっていう話聞いてるので、
2: はい、
3: やはりその土台がね、しっかり生きた場所になったんだと思いますね。
2: 木瀬部屋は裏がいて、この美ノ海がいて、裏もね、巡業でとても稽古頑張っていたみたいです。
3: その話も聞いてますけどね、はい、まあ、裏の場合はですね、その巡業で出てしまうとどうしてもゲストになって帰ってくることが多いので、そこをね、毎回心配するんですけど、まあ、その中でもね、今場所はしっかり体調面でもね、整えてね、はい、頑張ってくれたと思いますね。
2: でもそうやって巡業からしっかり稽古を積んできた力士がこの場所で成績を残した、やはり巡業の大切さというのがこう出たような場所になったでしょうかね。
3: やはり土俵は一つしかないですし、はい、もう限られてますからね、はい、その稽古する内容っていうのが、まあ、相撲は取れなくても美ノ海みたいに基礎もしっかりしとけばね、大丈夫だと思いますし、うん、よく頑張ってくれたと思いますね。
2: はい、秋場所は横綱が番付上位の力を見せて1年ぶりの6回目の幕内最高優勝を決めて締めました。
4: 三部さん、
2: はい、
4: 八角理事長の談話です。はい、まず大の里について、場所の前半はバタバタしていたけど悪い相撲でも勝っていくのが良かった、そして今日の相撲については青錦の状態を上げた、これができるのは大の里だけじゃないか、最後に自分の相撲ができたんじゃないかと話していました。はい、それから藤の川について、はい、自信をつけたのではないか、横綱大関に気後れしないタイプだけど稽古に裏付けられている、もっと上に行くにはさらに圧力をつけること、
2: はい、
4: 今場所8勝で精一杯と思っていたけど11勝できたのは稽古の賜物だと評価していました。
2: はい、その藤の川11番勝ちました。先ほども、若者らしい21歳にインタビュー答えてくれました。藤の川、八角理事長も評価されていました。改めて藤の川の今場所を振り返っていただけますか？
3: 相撲のね、取り口も正面からぶつかって、見てるこっちがね、元気にさせられるような湧くようなね、はい、相撲取っていくんですけれども、
2: はい、
3: やはりね、その、まあ、今日の一番にしても勝ち負けがはっきりしない、まあ、もちろんそれがね、藤野川の持ってるその動きの中で、はい、勝っていく相撲なんでしょうけど、そういう相撲っていうのはやはり安定しないと思いますので、はい、そこをね、安定させるために、もう一つ何か決定打となるようなね、相撲を取れるようになれば、もう一つ上の番付、狙っていけるような、ね、存在になると思いますね。
2: どういうことが考えられますか？
3: 難しいですね、そこはね、やはりその体が小さい分、
2: はい、
3: その動きの中で、勝負を、ね、決めていくという力士ですから、
2: はい、
3: なかなかね、ここから上手取ってとかっていう部分は難しいと思うんですよ。
2: はい、
3: ただ例えば刺した後の横についてから相撲を取るとか、
2: はい、
3: まあ、その、まあ、裏と一緒なんですけど、はい、立ち合いからの流れの相撲をそのできるだけ早く意識的に取れるようになれば、
2: はい、
3: もうちょっと安定する。

0: 負けにくくなるのかなと思いますね、
1: は
0: い。
1: まあ、今場所はこうやって11番勝ちましたけれども、だんだん周りも覚えてきますし、
0: その通りですね、
1: はい、うん。来場所以降藤野川がどんな相撲を取るのか、これまた楽しみです。
2: 三瓶さん、
1: はい、
2: もう一人今日で土俵を去りました39代の木村庄之助ですね、はい。花道を下がってきたところで話を聞いてみたんですけれども、はい、いえ全く変わりません、いつも通り、いつも通り合わせただけですと、もうそれだけでしたね、はい。あのねぎらいの言葉もかけられていましたが、はい、はいどうも、はいどうもという印象、あの感じでですね、足早に戻っていきました。
1: 11日目にラジオ、テレビの方で木村庄之助のインタビューをお届けしましたが、千秋楽結びの一番が終わった後はどうでしょうかという質問に対しては、もういつも通り荷物をまとめて帰るだけですと、49年間ですけれども、およそ35年ですかね、番付書きを、務められて、長くこの大相撲を支えてこられました木村庄之助さん、本当に、お疲れ様でございました。解説稲川親方の解説とともにお伝えしてまいりました。この場所は霧島横綱昇進を目指す場所、そして熱海富士も大関昇進という話題がある中で迎えたわけですけれども、場所全体をこうまとめますと、稲川さん、はい、今場所振り返っていただくとどうでしょうか。
0: まあ、そういう意味ではね、はい、豊昇龍は出てないというのもありましたし、
1: あ、そうですね、
0: やはりね、みんながみんな万全の状態で、っていう中の争いをしてほしいなっていうのが、
1: なるほど、
0: やはりありますかね、
1: はい。
0: 豊昇龍に至っては横綱上がってからの優勝もありませんし、
1: そうですね、
0: そういう意味ではね、両横綱が引っ張っていっていくっていう場所もね、
1: はい、
0: 見てみたいなっていう気持ちがありますので、
1: はい、
0: まあ、そのためにはね、しっかりとケアしてですね、万全の状態で出てほしいのと、あとはそのやはり若手も、ね、出てきてますから、
1: はい、
0: その若い力がね、どれだけ横綱大関に対して向かっていくのかっていうのね、図が楽しいと思ってますので、
1: そうですか、
0: はい、まあ、今場所も面白いね場所になりましたけど、
1: はい、
0: 来場所も期待できるんじゃないですかね。
1: そうですか。若手ということで言うと、
0: まあ、今はやはり藤の川じゃないですか。
1: ああ、藤の川ですね。
0: 一番元気よくて番付一番上ってなったらそこでしょうし、はい、実際ね、11番ですか、
1: はい、
0: 勝ってるっていうところもありますしね、なので、彼中心にね盛り上がっていくとも思いますね、
1: は
0: い。
1: 藤龍我もね勝ち越しを決めましたしね。
0: そうですね、今日の最後のね気合いの入れようなんか見たらね、はい、高安がどんな相撲取るかなと思ったらもう体当たりでいって本当ね力負けしないような相撲で勝ちましたから、
1: はい、
0: 若い力も育ってると思いますね、
1: はい。先ほど話が出た豊昇龍ですが、師匠の立浪親方は場所中も土俵に降りてきて体を動かしていると、巡業は途中から戻ってくる予定だということをおっしゃっていました。3場所連続の休場で、まあ、次戻ってくるときにはかなり重圧もかかる場所になってくると思いますけれども、しっかり直してですね、稲川さん、
0: はい、
1: 戻ってきてもらいたいなと思いますが、
0: まあ、もうあとはね、自信をつけていくしかないので、
1: はい、
0: それをもう場所に出るしかないですよ、
1: はい。
0: その中でね、どれだけ万全の状態で出るかっていうところもありと思いますし、
1: はい、
0: 今回のね、優勝で大の里がどれぐらい変わるかっていうのも来場所楽しみになりますし、
1: そうですね、
0: はい。
1: この後ですけれども、大相撲は10月は秋巡業に入っていきます。10月6日茨城のつくば市の秋巡業から始まります。その後関東、神奈川の海老名、埼玉の狭山、秩父、そして、長野の松本、富山の伊水、石川県の金沢、そして石川県の河北、岐阜の高山、滋賀の長浜、福井、北陸からそして関西へと進んでいきます。京都、大阪、兵庫の姫路、明石、それから中国地方に入って岡山、和気町、笠岡市、そして広島、宇部と進んでいって、九州場所10月26日が番付発表で、初日が11月8日、千秋楽11月22日という日程で進んでいきます。もうね、1週間休みがあってすぐにまた巡業の準備に入ってくるわけです、
0: ね。そうですね、今回はね、その割と始まりが遅かったので。

0: 割とすぐ10月に入りますし、今度の九州場所はね、今度はあの割と早い段階、8日から始まりますんで、中がね短いんですぐ来ると思うんですけど、まあ見てる方はねいいんじゃないですか。
1: そうですね、親方は熊本出身ですから、
0: はい、
1: 九州場所楽しみですね。
0: はいはい
1: 来場所九州場所がどんな場所になるのか、大の里がこの優勝をきっかけにまた優勝回数を伸ばしていくのか、力をつけてきた若手がさらにこの上位陣を苦しめる場所になっていくのか、また盛り上がる場所になってほしいですね。い
0: や、そうなると思いますね、
1: はい、
0: 今場所も、これだけ盛り上がりましたし、
1: はい、
0: 大の里がねしっかり、締めてくれたので、まあ、あとは大の里がね、来場所どれぐらい安定した相撲を取れるかっていうのも、こちら個人的には楽しみにしてますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: できれば両横綱揃う中で、1年締めくくりの九州場所を迎えたいところですが、どういう状況で迎えられるか、この秋場所大の里が1年ぶりの幕内最高優勝、秋場所は3年連続この大の里が優勝支配を手にしました。まだ、土俵上では大の里の表彰式が続いている状況です。少しずつお客さんもこの国技館を後にしています。千秋楽長時間になりました。解説小結び普天王の稲川親方でした。稲川さん、長時間どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来場所もどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ちょうど今大の里の表彰式が終わって、大の里が引き上げていくところです。大の里1年ぶり6回目の幕内最高優勝を決めました。
2: 6時の NHK ニュースです。今年7月、大阪箕面市の建設現場で不発弾が見つかり、今日撤去されました。不発弾はアメリカ製の長さ1メートル80センチ、直径60センチほどのいわゆる1トン爆弾で、今年7月、箕面市の建設現場で起爆装置にあたる信管が残った状態で見つかりました。今日は午前10時過ぎから、陸上自衛隊の不発弾処理隊が撤去作業を開始し、およそ2時間で終了しました。そして箕面市の原田市長が安全化宣言を出し、作業に伴って実施していた周辺の立ち入り規制や避難の呼びかけを正午過ぎに解除しました。また運休していた阪急電鉄の箕面線は午後0時40分ごろ上下線とも運転を再開したということです。作業終了後、原田市長は、何事もなく不発弾の処理を完了できたことに一安心しており、ご協力いただいた警戒区域内の方や関係機関の皆様には本当に感謝していますと話していました。撤去作業に伴って避難していたという50代の男性は、市からは爆発しないと聞いていましたが、これで普通の生活に戻れるなということで安心していますと話していました。不発弾が見つかった現場の近くに住む60代の男性は、無事に終わってよかった、不発弾の処理に当たってくれた自衛隊の方には頭が下がりますと話していました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が活用を増やしているジェットエンジンを搭載した無人機の迎撃率が 55% にとどまっていることを明らかにし、防空体制の強化を急ぐ考えを示しました。これはウクライナのゼレンスキー大統領が26日に公開したビデオメッセージで明らかにしました。それによりますと、ロシア軍が活用を増やしている高速飛行が可能で迎撃が難しいジェットエンジンを搭載した無人機の最新の迎撃率が 55% にとどまっているということです。今月には2730機以上のジェットエンジンを搭載した無人機がロシア軍による攻撃に使われ、ウクライナ側はこのうち1500機以上を撃墜するなどしたとしていますが、残念ながらかなりの割合が彼らの目標に到達したと述べ、危機感を示しました。また、ロシアが来年、こうした無人機などの生産に120億ドル、日本円でおよそ1兆8900億円を投じる計画だと説明しました。

0: 一方で迎撃用無人機の試作機をすでに利用しているウクライナの部隊もあるとして生産を急ぐとともに、従来型の無人機に対する水準とほぼ同じ 90% 以上まで迎撃率を高めていくとしています。その上でパートナー国にも協力を呼びかけながら防空体制の強化を急ぐ考えを示しました。弾道ミサイルが外国から発射されたことを想定した避難訓練が熊本県人吉市で行われ、住民が避難の手順を確認しました。国や県、それに人吉市が開いた訓練には地元の住民や関係機関などからおよそ500人が参加し、弾道ミサイルが外国から発射され人吉市周辺の上空を通過する可能性があるという想定で行われました。防災行政無線で J アラート全国瞬時警報システムの模擬音声が流れると、市内のスポーツ施設の中にいた住民らは係員の誘導で施設内の倉庫に避難しました。また緊急一時避難施設となっているこの施設には市内の各地から住民らが次々と避難してきて、マイナンバーカードなどを提示し受付を済ませていました。訓練に参加した地元の70代の男性は、私たちが経験した水害や地震と違ってミサイル攻撃があった場合どのように行動するといいのか考えながら避難しましたと話していました。6時の NHK ニュース、谷口でした。6時5分です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では西北西の風、風力4、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東の風、風力5、雨05ヘクトパスカル、29度。南大東島では南南東の風、風力4、曇り09ヘクトパスカル、31度。名瀬では南南東の風、風力3、曇り08ヘクトパスカル、31度。鹿児島では南東の風、風力2、曇り09ヘクトパスカル、30度。福江では西の風、風力1、雨09ヘクトパスカル、25度。伊豆原では南の風、風力1、曇り09ヘクトパスカル、24度。足摺岬では北東の風、風力1、曇り10ヘクトパスカル、26度。室戸岬では北東の風、風力3、曇り10ヘクトパスカル、24度。松山では南の風、風力1、雨10ヘクトパスカル、23度。浜田では西南西の風、風力1、曇り09ヘクトパスカル、23度。西郷では南東の風、風力1、曇り09ヘクトパスカル、24度。大阪では東の風、風力1、にわか雨09ヘクトパスカル、25度。潮岬では北東の風、風力3、曇り10ヘクトパスカル、25度。八丈島では西南西の風、風力3、晴れ09ヘクトパスカル、27度。大島では北東の風、風力3、雨10ヘクトパスカル、21度。御前崎では

北東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、24度。銚子では、北北西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、23度。前橋では、東の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、23度。小名浜では、東北東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、25度。輪島では、北北東の風、風力2、曇り、0.9ヘクトパスカル、24度。相川では、北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、24度。仙台では、北北西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、19度。宮古では、南南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、21度。秋田では、南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、25度。函館では、南南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、23度。浦河では、東南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、19度。根室では、南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、21度。稚内では、南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、16度。ポロナイスクでは、東南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは、西の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは、北の風、風力3、晴れ、0.9ヘクトパスカル、15度。ルドナヤプリスタニでは、南東の風、風力2、晴れ、0.9ヘクトパスカル、16度。ウラジオストクでは、北北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、南の風、風力2、晴れ、0.8ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、南南東の風、風力1、晴れ、0.9ヘクトパスカル、25度。釜山では、東北東の風、風力1、天気不明、0.8ヘクトパスカル、23度。モッポでは、北北東の風、風力2、雨、0.8ヘクトパスカル、22度。チェジュ島では、西南西の風、風力3、天気不明、0.7ヘクトパスカル、26度。台北では、北西の風、風力2、天気不明、0.9ヘクトパスカル、33度。広春では、北西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、31度。長春では、南東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、17度。北京では、東の風、風力1、天気不明、0.9ヘクトパスカル、24度。大連では、南西の風、風力2、天気不明、0.8ヘクトパスカル、22度。青島では、
南の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、23度。上海では、西北西の風、風力2、雨強し、08ヘクトパスカル、25度。武漢では、北北西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、26度。アモイでは、西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。香港では、西の風、風力2、快晴、11ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。父島では、北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経118度では、南南西の風、風力2、天気、晴れ、気圧、1012ヘクトパスカル。黄海の北緯35度、東経122度では、風向風力不明、天気不明、09ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経124度では、南の風、風力4、天気不明、08ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経136度では、北北東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル。本州南方の北緯23度、東経136度では、東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経137度では、南南西の風、風力4、曇り、気圧不明。東海道沖の北緯32度、東経137度では、南の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経139度では、東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯25度0分、東経127度50分には965ヘクトパスカルの強い台風第26号があって、北北東へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心から85キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心から半径220キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第26号の中心は 70% の確率で、12時間後の28日午前0時には沖縄の南の北緯25度55分、東経129度5分を中心とする半径45

5キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の28日、正午には、日本の南の北緯26度50分、東経130度40分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径150キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯38度、東経142度、42度、143度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、50度、180度、38度、148度、および元の北緯38度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。渤海の北緯39度、東経121度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。アムール川中流の北緯53度、東経124度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。日本海の北緯45度、東経140度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯36度、東経167度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯13度、東経157度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯46度、東経109度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。中国東北区の北緯44度、東経129度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。南鳥島近海の北緯28度、東経151度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯44度、東経156度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯41度、東経170度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。北緯29度、東経112度から、停滞前線が、北緯31度、東経117度、北緯31度、東経123度、北緯34度、東経130度、北緯34度、東経137度、北緯36度、東経145度、北緯35度、東経156度、北緯36度、東経167度、

緯37度、東経174度、北緯39度、東経180度を通って、北緯42度、西経172度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯21度、東経169度、23度、165度、22度、148度、23度、135度、29度、137度、35度、147度、39度、142度、46度、144度、53度、141度、56度、158度、51度、173度、49度、179度の各点を通っています。なお、台風第26号は、午後1時現在、那覇市の南約120キロの北緯25度、0.5 分、東経127度、55分にあって、中心気圧965ヘクトパスカル、北北東へ15キロで進んでいます。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 地球ラジオ機の皆さん、こんばんは。MC のトーマローズです。今日はモンゴルとつながります。いや、モンゴルといえばね、広い空にどこまでも続く草原、風に踊る草原がお互いにそっと絡み合い、まるでそれは相思相愛、草同士だって恋が芽生えるんですね。そんな光景を見てたらきっと誰でもそう元気になっちゃう。今日も頑張ろう。地球ラジオ機の皆さん、こんばんは。ボアノイチョビンスドムズトーダキケンファラオトマホージ。地球ラジオ MC のトーマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今9月27日日曜日午後6時今26分になったところですね。大相撲期間中はこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 草同士に本当に声が芽生えるかどうかは分かりませんが、でもなんか元気にはなりました、なんとなく。
0: いやいや、そこはさ、はい、なんかそういうなんかちょっと物語っぽくでいいんじゃないですか。
1: あ、そっかそっか。
0: え、相思相愛ですよ。
1: いや、分かってますよ。かけたのは分かりますよ。
0: 分かりました。
1: はい、ダジャレは分かりましたよ。
0: うん、ね、その終わった瞬間にあのスタッフから噛んでましたね。
1: ちょっと草ってもちょっと甘噛みしてたかなーっていう。
0: あ、草だけに甘噛み。そういうことですか。
1: そういうのがうまいんじゃないですか。やっぱ寝合わない方がいいのか。
0: なんか自分の時はそれで上げてくるんですね。大人の時も上げてくださいよ。
1: さあ、世界をすればつながるワクワク地球ラジオ。今日はモンゴルとつながります。
0: はい、この後すぐは地球メイト、モンゴルの遊牧民と結婚した日本人女性に、日本とは全く違う遊牧民の暮らしについてあれこれを伺います。
1: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。
0: ウーバボース。

0: 今日の地球メイトはモンゴルの遊牧民がどんな暮らしをしているのかとことん聞いちゃいますよ。どのくらいのペースで移動するの？お手紙は届くの？どんな動物を飼ってるの？と気になることがいっぱいあります。
1: ありますよね、うん、でそのモンゴルなんですけれども、広さは日本の4倍ほど、はい、およそ40万人が家畜とともに土地を移動する遊牧民と言われています。
0: はい、そういえば中村さんはかつて行ったことがあるというふうに言ってましたね。
1: あ、そうなんですよね、うん、でも2週間モンゴルに滞在したうちの1泊だけ、はい、遊牧民の方のお家に泊めていただいて、うん、その時に馬のお乳のお酒を出していただいたっていうのが印象的です。
0: あ、すごいですね。はい、馬ってそもそもお乳飲めるんですね。
1: なんですよね、それをお酒にして出していただきました。
0: すごい、そんなのあるんですね。
1: はい、で今日はですね、モンゴルで遊牧生活をしているという飯島志穂さんに詳しくお話を伺います。はい、モンゴルと日本との時差はマイナス1時間、現地は午後5時28分です。
0: はい、飯島さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 裁判のこんばんは、モンゴルの飯島です。
0: はい、裁判のって言ったのかな、合ってるかな。よろしくお願いします。
2: はい、
0: の
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 飯島さんは今どんなところにいらっしゃるんですか？
2: うん、私が住むのは首都ウランバートルから北西にあるエルデン村というところです。うん、私たちは春、夏、秋と1年に3回、だいたいそれぞれ15キロから30キロほど、シーズンごとにそれぞれ決まったエリアに移動します。
0: うん、
2: ちょうどそうですね、2週間ほど前に秋冬を過ごす場所に夏の場所から引っ越してきたところです。
0: それぞれの季節でこう土地をローテーションしてるんですね。でもどうしてこうシーズンごとに引っ越すんですか？
2: うん、そうですね、やはり家畜が食べる草があるところに引っ越す形になります。あとは、動物にも人にも必要な水があるところに移動するんですけれども、春は真っ先に草が生え始めてくる場所、夏は標高が高くて涼しい場所、これからの秋冬は比較的暖かくて雪や風の影響を受けにくい森のそばの谷まで過ごします。
1: で今は冬の暮らしに備えた場所に引っ越したところということでしたけれども、気候はどうですか？もう寒くなってきましたか？
2: そうですね、もうこちらは雪が降る、ちょうど一昨日雪が降りまして、今日の最高気温は7度、最低気温マイナス1度です。
1: 寒いですね。
0: 寒いんですね。
2: はい、今は今日ちょうど冬の寒さに備えて家畜の小屋を建てているところです。
0: どれぐらいこう寒くなるんですか、真冬は？
2: うん、一番冷え込む時はマイナス40度になる時もあります。ただまあ冬は本当に寒さは厳しいんですけれども、うん、夜は天の川や流れ星が本当にとてもよく綺麗に見えます。あとは川も凍ってしまうので、川の上で犬ぞりも楽しむことができます。
0: 楽しそう。
2: うん、私はちょっと今年子供が生まれたばかりなので、冬は日本で過ごそうかなと思っているんですけれども、うん、夫家族はここで春まで過ごします。
1: さあ、それではここで飯島さんのプロフィール簡単にご紹介します。飯島さんは元看護師です。10年前に初めてモンゴルを訪問。モンゴルの自然や動物、人に魅せられて毎年通い詰め、気がついたら結婚されていたそうです。現在は移動式の住居、ゲルでの遊牧生活を SNS で発信したり、あと観光に来た方を受け入れたりしています。
0: ちょっと待ってくださいよ。うん、愛と筋肉のハイブリッド、トーマローズ。
1: そうですよね。
0: うん、気がついたらってどういうことですか？気がついたら結婚していたってちょっと気になりますね。うん、うん、飯島さん、これどういうことですか？
2: 夫と出会ったのは4年ほど前になるんですけれども、はい、それまではずっと夫の親戚のゲルにホームステイしたり、馬旅に行っていたんですね。
0: はい、
2: でそこの家で友達とまた馬旅、4泊5日の馬旅に行こうっていうなった時に、夫がガイドでついてきてくれて知り合いました。
1: で惹かれたんですか？
2: そうですね、夫の乗馬の上手なところとか、あと本当に仕事を良くする働き者なところに惹かれました。
0: やっぱりじゃあ草原で相思相愛なんですね。
1: お、
0: すいませんでした。
2: そうですね、はい。
0: すいませんでした。
2: ちょっと曲がります、
0: ね。曲がりました。よかった。
1: はい、ここからはですね、遊牧民の暮らしについて時間までいろいろと伺っていきます。お住まいのゲルの写真を番組 X とホームページに掲載していますので、見られる方ご覧ください。うん、木材を格子状に組んで円形の壁になっています。でこの写真はですね、解体しているところで

0: 屋根の布などが取り外された状態になっていますね。
1: はい、そうですね。お家はこう引っ越しのたびにこういうふうにバラバラにするんですか？うん、
2: そうですね、引っ越しのたびに解体組み立てする感じです。解体はだいたい1時間ぐらい、組み立てはだいたい 2,3 時間ぐらいでできます。
1: でも意外とちょっと早いですね。
0: 早いですね。
1: もうちょっと、ね、時間かかるかなと思ったんですけど、飯島さんたちはこう何人ぐらいで遊牧生活を送ってるんですか？
2: 遊牧生活は基本的に親戚家族が集まって行います。夏は私たち家族のほか、おじ夫婦やいとこ夫婦、夫の姉夫婦など大体10人ぐらい固まって遊牧していたんですけれども、冬は引っ越してみんなバラバラに一回なってしまったので、今は、3家族、子供を入れて7人になります。
0: うーん、
2: 今の時期離れた親戚とはまた来年の夏に合流する予定です。
0: へー、
1: そうなんですね。
0: うん、お隣さんはどれぐらいのところにいらっしゃるんですか？
2: そうですね、今の時期のお隣さんはとても比較的遠くて、だいたい1キロぐらい先になります。
0: 1キロぐらい先がお隣さんなんですね。
1: なるほどね、
2: はい。
1: まあ、それが遠いのか近いのかは分からないですけど、
0: 距離感が
1: ね、ちょっと難しいね。うん、
0: で、遊牧民の生活の中心にいるのが家畜ですけれども、飯島さんのところにはどんな動物がどれくらいいるんですか？
2: 家畜の数を正確にお伝えしてしまうとあんまり良くないとされているんですね。なのでざっくりした数なんですけれども、はい、だいたい馬が70頭、牛が60頭、あと羊とヤギ合わせて200頭くらいです。あとラクダもモンゴルを代表する家畜なんですけれども、うちは飼っていないですね。
1: そっか。どうしてあんまりそのちゃんとした数を出すのが良くないんですか、その家畜の。
2: 家畜を正確に数えた数を伝えて、はい、人に伝えてしまうと家畜がいなくなってしまう、はい、盗まれてしまうというふうに聞いたことがあります。
0: はい。
1: でも結構300頭以上って結構な数ですよね。それをこう家族、先ほど7人とかで管理するって結構大変じゃないですか。どういうふうにこう飼育してるんですか？
2: 家畜は柵はなくて、草があるところに自由に食べに行く感じです。特に馬はもう本当半分野生のような生活をしているので、
1: はい、
2: 草が伸びなくなってしまう、草が成長しなくなってしまう冬は草があるところ、山の上などを求めて遠くまで行ってしまうことが多いです。なので冬は 2,3 ヶ月見ないとかはよく普通にあります。
1: 遠出しちゃうんだ。
0: いいんですね、それで。ね、
2: はい。ただ馬はいなくなってもお尻に生まれた家の焼き印があるので、その焼き印で他の遊牧民がうちの馬見つけたよとか教えてくれることがよくあります。
1: そっかそっか。じゃあもう結構自由にしてても最終的には分かるってことなんですね。でもそのじゃあ 今乗りたいってなった時どうするんですか、馬がいなかったら。
2: 必要な遊牧民たちは大体馬たちがどこにいるのかなんとなく分かってるんですよね。私は全く分からないんですけれど、なので必要な時はあっちの方向にいるだろうなっていうふうに勘をつけてバイクか馬で探しに行きます。行方不明になってしまうと馬を探して一日終わってしまうこともあります。
0: 馬を探すために馬に乗って行くんですね。でここからはですね、普段の暮らしについて伺います。通信は今話しているので、何らかの形で通じるんだろうなっていうのは分かるんですけれども、はい、電気はどうしているんですか？
2: 電気は太陽光パネルを太陽光パネルから蓄電して使っています。なので 2,3 日天気が悪い日が続いてしまうと電気が使えなくなることもあります。
1: へー、そうなんだ。
0: トイレ
2: ちなみに、はい、
0: どうしてるんですか？
2: トイレ事情なんですけれども、はい、以前は穴に板だったんですけれども、はい、最近は法律の改正があって、観光客を受け入れるゲルは仮設トイレを設置しないと罰金になってしまいました。
1: へ
0: ー、ちなみにお風呂はどうですか？
2: お風呂は大体みんな街に出るときに町の公衆シャワー場で入ることが多いです。あとはたらいにお湯をためて頭を洗ったりすることもあるんですが、日本と比べてだいぶ乾燥しているので毎日入らなくてもそこまで気にならないですね。

0: が通っているので電話は通じます。
1: なるほどね。
2: で今これは、ネット回線を使用してっていうことですよね今はね。
0: そうですね、はい。
1: なるほど。いやでも街まで2時間って結構買い物とかも大変だし、ね、普段ってどんなもの食べてるんですか？
0: 食事は昼と夜の1日2回、朝はお茶だけで済ませることが多いです。モンゴルでは夏は白い食べ物の乳製品、冬は赤い食べ物と呼ばれるお肉をよく食べます、あと昼と夜の食事では小麦粉を使ったモンゴル風餃子のボーズやうどん、モンゴル風焼きそばなどの麺料理、あとはパンを作って食べることもあります。あと野菜はジャガイモ、人参、玉ねぎなど根菜類がメインで、サラダなどの生野菜を食べる習慣はほとんどないです。私は野菜をどうしても食べたくなって一人でよく食べてるんですけれども、あのヤギや羊と同じものを食べてると家族に少し笑われることが多いです。
2: ね、葉物野菜食べるだけで笑われちゃうって、そして飯島さん、今年お子さんが生まれたということでしたけれども、赤ちゃんにまつわるその遊牧民ならではの風習などはありますか？
0: はい、初めて生えてきた歯を見た人はその赤ちゃんに羊を1頭プレゼントする文化がありまして、娘は2ヶ月半にして羊1頭もらいました
2: すごい、
0: あと娘は毎日ブサイクだね、可愛くないねというふうに言われています。なぜかというと、あの可愛い可愛いと言われてしまうと、あの悪魔に連れ去られてしまうので、可愛いというふうに言ってはいけないというふうにされています。あとは夜に暖炉の炭で額に線を引いて狐の子供のふりをして悪魔に気づかれないようにするということもしています。
2: そこから連れ去られないようにということなんですね。そのお子さんはこの先、まあ結構先ですけれども、遊牧生活から学校には通えるんですか？
0: 学校に通うことは難しいですね、やはり遠いので。
2: じゃどうする
0: んですか？なので、学校に入る年齢になったら町の親戚に預けてそこから通うことになります。遊牧民の子どもたちはほとんど家から離れての生活になるんですけれども、モンゴルの学校は休みが多いので休みのたびに家に帰ってくる子が多いですね。
2: でもそうすると、じゃあそもそも町に住んだ方がいいかなとか言ってその遊牧生活から離れてしまう人ってもいませんか？
1: 確かに。
0: そうですね、最近は遊牧生活をやめて町の仕事を探す人はとても多いです。
2: では最後になりますけれども、あの日本とは全く違うモンゴルの遊牧民の暮らし、飯島さんが特にいいなと思うのはどんなところでしょうか？
0: 人も動物もおおらかなところですね。夫の家族も私のような外国人との結婚を反対することもなくて、とても喜んでくれました。あと夏のモンゴルは私が一番好きな時期で、ベストシーズンが7月8月お盆過ぎるともう秋ととても短いんですけれども、気温は25度ぐらいで乾燥していてとても過ごしやすいです。どこまでも広がる大草原にゆったりと過ごす動物や人を眺めているだけで幸せになります。ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: いやー、行く
2: 行きました
1: 。いいなあ、ねえ、
2: でもその時に飯島さんがどちらにいらっしゃるかね、伺っておかないと
1: 探すの大変ですね。目印はありますか、飯島さん？
0: 何もないのでない、はい、いらっしゃる前にぜひご連絡ください。
1: わかりました、
2: はい。飯島さん、またモンゴルの遊牧民の暮らしについて教えてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 地球名とモンゴルで遊牧民の生活をしている飯島志保さんにお話を伺いました、さあそれではここで1曲お送りしましょう。ローズさんから紹介をお願いします。
1: はい、僕があの10代の時に書いた曲をリカバーという形でリミックスさせていただきました、ストーリー、どうぞお聴きください。

0: 金城67キロさんがローズさん、はい、こんな爽やかな曲歌ってるのかとか、ちょっと私アニメのエンディング曲かななんて思って、
1: ありがとうございます。
0: すごくいい曲ですけれども、
1: これ
0: ローズさんのストーリー、これどんな思いを込めた曲なんですか？
1: はい、これね、10代の時にやっぱ日本に来て日本語喋れなくて、お友達もできなくてっていう時の自分に当てた、まあちょっとエールの言葉をこうちょっと曲にしたもので、あとベースにはこのおばあちゃんがよくそのな涙のページだけでは物語は名作にならないということをよく言ってて、やっぱりそれ涙があって笑顔の一行が輝くみたいなことをよくおばあちゃんに言ってたから、そういうの思いをベースに毎日ページをめくられてって、辛いこともたくさんあるけど最後は必ず笑顔になれるし、みんなは一人じゃないよっていう曲です。
0: あ、伝わってきます。でもこの曲ね、
1: よかったです。
0: すごく応援歌、はい、いいですね。
1: はい、そうですね、幸せだけでは、ね、物語ができないよっていうことですね。
0: 辛いこともね、
1: 辛いこともあって物語ですっていうことですね。
0: おお、
1: はい、
0: 感動
1: です。
0: はい、それでは皆さんから言ってるお便りご紹介しますね。
1: 千葉県に住まいの、日陰のトロリンさんからいただいてます。はい、いつも楽しく夕食を作りながら聞いています。今年私が挑戦したのは社内の小学試験です。
0: うん、冒険がテーマの時のお便りですね。
1: 合格率は 20% 程度、数年受け続け合格する試験、私は初めての挑戦で論文、プレゼン資料、プレゼン動画を提出、何度も書いて上司に提出、修正を繰り返し動画も何度も噛んで撮り直したりして何とか提出、結果無事合格できました。何でもやればできるのではと思えた出来事でした。
0: うーん、
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしいですね。こういう時にストーリー聞いたら余計に頑張れそうですね。
1: ね、
0: うん、もう合格したので、
1: 合格したのでね、はい、その時もあったなみたいなね。素敵です
0: ね。でこの日陰のトロリンさんは合格したということですけれども、はい、茨城県にお住まいの菊池直也さんは、レポートが不合格でも番組を聞くと興味関心が湧いてまた挑戦する気持ちに切り替わりました。世界とつながるワクワク感がたまらない気持ちになるのがとても好きです。これからも頑張ってください。ですとかですね、
1: ありがとうございます。
0: 神奈川県にお住まいのゆうちゃんさんも、はい、ローズさんのダジャレ、はい、それに冷静なツッコミを入れる中村さん、お二人のやりとりが好きです。はい、仕事でうまくいかず落ち込んでいた私でしたが、心から笑うことができました。はい、これからも楽しい放送を聞かせてください。頑張ろうズですって。
1: あ、嬉しい。
0: そこで頑張ろうズは言わないんですね。
1: 頑張ろうズ。頑張ろうズ。ですけど。いや、それよりもやっぱみんな冷静なツッコミってやっぱ思ってるんですね。
0: そうですね。
1: そこが気になりました。
0: でもそれでいいということですね。
1: それでいいですもんね。
0: はい、でヒロさんも遊牧民の生活初めて聞く話ばかり、はい、また聞きたいなんていう ねメッセージもいただきました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。地球ラジオ、来週からは午後5時25分からの放送予定です。
1: はい、10月3日土曜日の地球メイトはエジプトで新生活をスタートさせた方にお話を伺います。そしてイギリスに住むキッズの作文も紹介します。この日のお便りテーマは暮らしてみたい世界の街で、ロマネスクトビーさんと中村アナでお送りします。
0: そして10月4日日曜日は日本で暮らす外国人との防災について考えます。
1: はい、僕トーマローズと中村アナでお送りします。アフリカマリの女性歌手も紹介しますよ。
0: この日のお便りテーマは私の周りの外国人、職場やご近所さん、お店などで会うあなたの周りの日本で暮らしている海外の方についてのエピソードもお送りください。
1: メールの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオつけて投稿してくださいね。
0: 地球ラジオアナウンサーの中村恵子と
1: トーマロースでした。
0: それでは皆さん良い夜を。
1: テーマボアノイチ
0: チャオ。
1: 羊さんが全部草を食べちゃってヤギさんに言った一言、ごめん。
2: 時刻6時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、道路交通情報をお伝えします。 おととい、群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害され、長男も切りつけられて怪我をした事件で、警察は公開手配して行方を捜査していた長女の30歳の元夫を高崎市内のパチンコ店で見つけ逮捕しました。おととい、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していました。そして今日午後2時過ぎに、現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。発見時、元夫は店内のベンチに座っていて、捜査員が声をかけると素直に応じ、本人であることを認めたということです。その後、太田警察署に車で移送され、取り調べを受けています。これまでに長女は今月19日、三原容疑者からの DV について警察に相談し、元夫から母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の説明をしていたことが分かっています。事件前日の24日、警察は長女と連絡を取り、安全を確認するとともに避難するよう促す対応を取っていたということで、警察は事件の動機や詳しい経緯を捜査することにしています。台風25号の大雨で土砂崩れがあった神奈川県三浦市のアパートで、今日午後遺体が見つかりました。警察は亡くなったのは行方が分からなくなっていた住人の20代の女性とみて身元の確認を進めています。今月21日の午後、三浦市南下浦町上宮田にある2階建てのアパートに土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方が分からなくなっていました。警察と消防、それに自衛隊が捜索を続けていましたが、今日午後、アパート付近の土砂の中から遺体が見つかりました。警察は亡くなったのは住人の20代の女性とみて身元の確認を進めています。台風25号の影響で神奈川県内で死亡したのは5人となりました。続いて関東甲信越の気象情報です。はじめに注意報です。雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、新潟県に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は曇り時々雨、ところにより朝から夕方雷を伴うでしょう。波50センチ。伊豆諸島北部は曇り時々雨、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。神奈川県は全域で曇り時々雨、ところにより朝から夕方雷を伴うでしょう。波は1メートルでしょう。千葉県も全域で明日は曇り時々雨、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。波は北西部が50センチ、北東部南部1メートル50センチ、のち2メートルでしょう。続いて埼玉県です。全域で曇り時々雨でしょう。続いて茨城県です。北部が曇り、ところにより朝から雨でしょう。茨城県の南部は曇り、昼前から昼過ぎ雨でしょう。波は北部、南部ともに1メートル50センチでしょう。続いて栃木県です。栃木県も全域で曇り、朝夕、雨でしょう。群馬県も全域で曇り、時々雨でしょう。 静岡県東部が雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル。伊豆は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。山梨県です。中西部は雨時々曇り、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。東部富士五湖は曇り時々雨、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。長野県です。北部が曇り、昼前から夕方雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。中部は曇り、朝から夕方雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。南部は雨時々曇り、ところにより朝から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。続いて新潟県です。下越、中越、上越は同じ予報が出ています。曇り時々雨、ところにより明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。波は下越が50センチのち1メートル50センチ、中越50センチのち1メートル、上越は50センチのち1メートル。続いて佐渡です。佐渡は明日曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち1メートル50センチ。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 80% 長野県南部、 70% が千葉県北東部南部、 60% が伊豆諸島南部、千葉県北西部、静岡県東部、伊豆、長野県北部、中部、新潟県上越、 50% 伊豆諸島北部、神奈川県、茨城県南部、栃木県、群馬県、山梨県、新潟県の下越、中越、佐渡、 40% 東京地方、 30% 埼玉県、茨城県北部、 20% が小笠原諸島となっています。明日の気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番。東京20度、25度、横浜21度、26度、銚子21度、26度、熊谷20度、24度、水戸20度、26度、宇都宮20度、25度、前橋19度、25度、甲府19度、25度、長野19度、24度、新潟20度、27度の見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、横浜アインターを先頭に、秦野中インター付近まで断続的に32キロ渋滞しています。秦野中井インターから東京インターまでの所要時間は2時間です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に談合坂サービスエリア付近まで16キロ、国立府中インターで8キロ、三鷹付近で1キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため6キロの渋滞です。県央道の久喜白岡ジャンクション方面の外回りは日の出インターで3キロ、鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。関越道の上りは川越インター付近を先頭に嵐山小川インター付近まで19キロの渋滞です。東北道の上りは加須インターで事故のため2キロ、岩槻インター付近で12キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷料金所を先頭に八原インターまで14キロの渋滞です。京葉道路の上りは幕張インターで事故のため1キロ、船橋インターで1キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで6キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の県道守谷流山線は流山市小間木で乗用車5台の事故のため上下線とも通行止めになっています。首都高速道路は三郷線の上りが加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの渡辺でした。

こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。おととい、群馬県太田市の住宅で、52歳の母親が刃物で刺されて殺害され、長男も切りつけられて怪我をした事件で、警察は長男への殺人未遂の疑いで逮捕状を取り、公開手配して行方を捜査していた長女の30歳の元夫を、高崎市内のパチンコ店で見つけ、逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。おととい、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していました。元夫は現場近くまで車で来て、事件後は徒歩で逃走したとみられていましたが、今日午後2時過ぎに現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけました。発見時、元夫は店内のベンチに座っていて、捜査員が声をかけると素直に応じ、本人であることを認めたため逮捕したということです。服装は逃走時と違っていて、途中で着替えたとみられるということです。警察によりますと、調べに対し、長男に対する殺人未遂について間違いありませんと供述し、容疑を認めているということです。これまでに、長女は今月19日、三原容疑者からの DV について警察に相談し、元夫から、母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の説明をしていたことが分かっています。事件前日の24日、警察は長女と連絡を取り、安全を確認するとともに避難するよう促す対応を取っていたということです。警察は元夫が手塚さんの殺害にも関わったとみて、事件の動機や詳しい経緯を捜査することにしています。秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、今日は九州北部で記録的な大雨になったところもありました。明日は北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、土砂災害などに注意が必要です。一方、台風26号は非常に強い勢力に発達しました。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線の影響で、今日は九州北部に発達した雨雲が流れ込み続け、福岡県大牟田市では午後2時過ぎまでの24時間に降った雨の量が281ミリと、9月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。九州北部では雨は弱まっているものの、これまでの大雨で地盤が緩くなっているところもあり、土砂災害などに注意が必要です。明日は前線や湿った空気の影響などで北日本から西日本にかけての広い範囲

0: 範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風26号は非常に強い勢力に発達し、今日午後7時には那覇市の東南東110キロの海上を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。この時間、台風は沖縄本島地方に近づいていて、その後、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。明日にかけて予想される最大瞬間風速は30メートルから35メートルとなっています。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、本州付近に近づく可能性があるほか、日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。一方、台風25号の大雨で土砂崩れがあった神奈川県三浦市のアパートで今日午後遺体が見つかりました。警察は行方が分からなくなっていた住人の20代の女性とみて身元の確認を進めています。台風25号の影響で千葉県と神奈川県で死亡したのは13人となりました。住宅街の冠水が続いている千葉県酒々井町では思うように水位が下がらず、住民が不安を募らせています。酒々井町の馬橋地区にある住宅街には台風25号による大雨で土砂が流れ込み、水路がせき止められ排水ができなくなっています。現地では今朝も町や消防の職員がポンプ車で水を汲み上げて近くの川に排水しましたが、昨日降った雨の影響もあり排水が追いつかず、町によりますと水位は昨日より1センチほど増したということです。住民は、
1: 昨日は、この土のうの半分よりも下になったんですよ。なんですけども、やっぱ今日開けたら愕然として上がってるなって、日々水位が上昇している、その不安しか今ないっていう感じですね。
0: 千葉県佐倉市では印旛沼の堤防が決壊したことなどから、1ヶ月前の豪雨に続き、およそ300棟の住宅で床上浸水するなど、再び大きな被害が出ています。市のボランティアセンターは、今日から受付を開始。県の内外から集まった100人余りが、早速市内の13カ所の現場で、住宅から水分を含んで重くなった畳を運び出すなどの活動を始めました。先月の豪雨でも北海道からボランティアに来たという男性です。
2: 本当に辛い思いされてる、みんなで手伝って一刻も早く元の生活戻れるように。
0: そして千葉県内の JR の一部の区間では運転見合わせが続いています。 JR 東日本によりますと、総武本線、成田線、久留里線の該当区間ではバスやタクシーでの代行輸送を行うということです。一方、復旧まで少なくとも3ヶ月程度かかる見込みとなっている内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間は必要なバスを確保できていないことから、明日から予定していた代行バスの運転を見送ることになりました。 JR 東日本は代行輸送について引き続き調整を進めているということです。愛知・名古屋アジア大会は、昨日までに獲得した金メダルが31個と、日本勢が大活躍です。一方、運営をめぐるミスやトラブル、選手の宿泊施設に対する不満が相次いでいます。愛知・名古屋アジア大会の大会組織委員会は、今日、選手団が宿泊している移動式のコンテナハウスを公開しました。愛知名古屋アジア大会では大会にかかる経費を

0: 抑えるため、選手団の宿泊拠点となる選手村を建設せずに、既存のホテルに加え、移動式のコンテナハウスやクルーズ船を活用して、選手や関係者を受け入れています。このうち、およそ2000人が滞在するコンテナハウスについて、一部の海外選手から、手狭だとか、ベッドが小さいなどと不満や改善を求める声が上がっていました。今日、大会組織委員会は報道陣に施設の内部を公開し、選手の声を受けて改善した点などを説明しました。公開されたコンテナハウスは実際に選手が滞在したもので、一棟が70平方メートル、最大で4人宿泊できます。部屋には縦の長さが1メートル95センチあるベッドが4台置かれていて、選手から要望があった場合は、およそ30センチある足置きを追加で設置するようになったということです。大会組織委員会宿泊第2課の松尾裕太グループリーダーです。
1: 既存の施設をいかに効率的に活用するか、それが選手たちをニーズにしっかり合っていくか、そういったところの点についてはさらに改善点を重ねていきたい。
0: さらに大会運営をめぐっては、開幕前からミスやトラブルが相次ぎ、海外メディアを中心に大会組織委員会の不手際だなどと指摘する報道が出ています。この中で大会組織委員会がヒューマンエラーだったとして謝罪したのは、今月18日に行われたホッケー男子の試合前に韓国の国歌を流す場面で誤って北朝鮮の国歌を流したミスで、責任者が出向いて韓国選手団に謝罪した上で正式に文書でも謝罪しました。
2: あってはならない、間違いなく重大なミスです。明らかに我々の、ヒューマンエラーということになります。
0: 今月20日にはバスケットボール男子決勝の試合前に韓国チームが練習場に向かうバスを申し込んでいましたが、配車ミスによりバスが来なかったため練習を行えませんでした。オリンピックなど国際スポーツ大会に詳しい中京大学スポーツ科学部の内田恭子教授は、背景に分散型の宿泊体制や運営担当者の経験不足があると指摘しています。
3: 国際大会の運営に非常に慣れた業者さんというのが入っていない、行政の人たちを中心にですね、自前でやってるというか、とにかくお金をかけないでやらなきゃいけないということに追い込まれながら、その状況に耐えうるだけの、ノウハウというのも欠けている。次にそれが起きないようにっていうことをやっていくかっていうことに尽きるとは思う。
0: スポーツ庁の河井長官は今日の会見で、大会組織委員会が課題の解決に向けて対応していると聞いている、参加してよかったと思ってもらえる大会になると思うと述べました。スポーツです。大相撲秋場所は千秋楽、横綱大の里と大関青錦は結びの一番で相星決戦に臨みました。
4: 立ち合いさあ取りました。青錦前回し、大の里もろ手突き、突き出しました。大の里が勝ちました。大の里優勝、1年ぶりの復活優勝。
0: 大の里が突き出しで勝って6回目の優勝を果たしました。大の里の優勝は去年の秋場所以来1年ぶりで、横綱に昇進してから2回目です。優勝インタビューでは、
5: 去年怪我して、いやもうどうなるかなと思ってたんですけど、もう本当もうこの景色だけを見たくて、もうなんとかもう頑張って、まあ、今日こうやって優勝できて嬉しいです。また、強い横綱を、見せられるようしっかりと稽古に精進して頑張りたいと思います。
0: 中入り後の勝敗です。湘南の海に十両の一馬は一馬が押し出し、千代翔馬に正代は千代翔馬が押し出し、王鵬に時疾風は王鵬が寄り切り、新入幕の朝水龍に獅子は朝水龍が寄り切り、朝水龍は終盤に4連勝して勝ち越しました。獅子は負け越しです。

0: 宇良に翔猿は宇良が寄り切りで勝って2場所売りの2桁10勝目を挙げました。新入幕の年の富士に平戸海は平戸海が寄り切り、年の富士は勝てば敢闘賞でしたが届かず9勝6敗でした。武尊富士に朝白龍は武尊富士が寄り切り、阿炎に錦富士は阿炎がはたき込みで4場所ぶりに勝ち越しました。錦富士は負け越しです。富士星雲に朝光龍は富士星雲が送り出し、金峰山に一山本は一山本が送り出し、豪の山に若元春は豪の山が押し出し、朝の山に吉野富士は吉野富士が寄り倒し、朝の山は勝てば敢闘賞でしたが届かず10勝5敗でした。高安に富士龍河は富士龍河がすくい投げで勝ち越しました。高安は負け越しとなり殊勲賞受賞も逃しました。大勝馬に琴栄峰は琴栄峰が寄り切り、美ノ海に大栄翔は美ノ海が押し出し、2桁10勝目を挙げた美ノ海は2回目の敢闘賞を受賞しました。新小結の白の富士に狼雅は白の富士が寄り切り、熱海富士に新関脇の富士の川は富士の川がすくい投げ、11勝に星を伸ばした富士の川は2回目の敢闘賞を受賞しました。大関昇進に挑んだ熱海富士は終盤に5連敗し8勝にとどまりました。大関霧島に大関琴桜は霧島が上手投げ、横綱昇進に挑んだ霧島は千秋楽に勝ち越しました。大関横綱大の里に大関青錦の3敗で並んだ2人の直接対決は大の里が突きなしで勝って12勝3敗6回目の優勝を果たしました。プロ野球はデーゲーム2試合の結果です。パリーグソフトバンク対オリックスはソフトバンクが12対5で勝ちました。セリーグ DeNA 対広島は広島が5対3で勝ちました。スポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、
1: はい、
0: 今日は九州で大雨になりましたが、明日も全国的に大気の不安定な状態が続くようですね。
1: はい、西日本や東日本には秋雨前線が停滞をしますし、北日本には前線を伴った低気圧が日本海から近づくためです。各地で雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。また沖縄奄美には非常に強い台風26号が今接近しています。午後6時の観測では中心付近の気圧が955ヘクトパスカルとさらに発達しました。沖縄奄美では明日にかけて非常に強い風が吹き、海は大しけとなりそうです。
0: その台風26号ですが、今後の進路が気がかりですね。
1: そうですね、10月1日木曜日頃にかけて日本の南の海上を東に進む予想です。時速15キロくらいと自転車並みの速度で進むのが特徴です。まあ、通常台風でしたら日本付近に近づくと上空の偏西風に乗って速度を上げるんですが、今回はそうではないということですね。そのため本州の南岸に停滞する秋雨前線を長い時間刺激し、西日本や東日本で雨が強まりそうです。進路によっては台風が伊豆諸島や関東の南岸に近づく恐れもありますので、今後も最新の台風情報を確認し早めに備えを進めましょう。
0: では各地の明日の天気です。
1: 西日本と南西諸島です。沖縄奄美は荒れた天気でしょう。沖縄本島は今夜、奄美地方は明日の朝にかけて激しい雨が降りそうです。九州は各地雨でしょう。明日の明け方から昼過ぎにかけて激しい雨の降るところがあるでしょう。四国は曇り時々雨で雷を伴いそうです。中国地方と近畿も雨が降ったり止んだりでしょう。昼頃までは激しい雨の降るところがあるでしょう。東日本です。各地雨が降ったり止んだりでしょう。東海地方は明日の夕方頃にかけて、北陸は昼頃にかけて雷を伴って激しい雨の降る地域があるでしょう。関東も明日は強い雨や雷雨になるところがあり、伊豆諸島では

0: は朝から昼前激しく降りそうです。千葉県付近も雨が強まるでしょう。北日本です。北日本も大気の状態が不安定でしょう。東北は曇りで日本海側を中心に雨が降りそうです。昼頃から激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は曇りのち雨でしょう。日本海側や太平洋側西部で雷を伴って激しい雨が降り大雨になりそうです。明日の最低気温、札幌17度、仙台東京20度、名古屋金沢広島高知、いずれも21度、大阪福岡23度、鹿児島25度、那覇は27度でしょう。最高気温、札幌24度、東京金沢広島25度、名古屋大阪26度、仙台高知福岡27度、鹿児島と那覇は31度でしょう。明日も全国的に雨になりそうです。各地雨足が強まり、激しく降るところもあるでしょう。
1: 気象予報士、福田博之さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。時刻は7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。台風25号による大雨で堤防が決壊した印旛沼を千葉県の熊谷知事が視察しました。千葉県の印旛沼では台風25号による大雨で4カ所で堤防が決壊し、成田市や栄町の住宅や農業施設などに浸水被害が出ています。印旛沼を管理する千葉県の熊谷知事は今日現地を訪れ、堤防の応急的な復旧工事を進めている関東地方整備局などの職員から進捗状況を確認しました。千葉県によりますと、応急工事を終えるには印旛沼の水位を普段より下げる必要があるということで、こうした説明を受けた熊谷知事は、印旛沼の水は農業や工業用水などとしての利水の役割もあるので、工事を急ぎながらも慎重に行わなければならないなどと応じていました。関東地方整備局によりますと、明日は朝から4カ所のうち最も広い範囲で決壊した成田市の船方干拓付近で土砂の投入を始めるということで、来月上旬までには4カ所の応急工事を終えることを目指しているということです。視察を終えた熊谷知事は、台風26号が日本に接近していることを踏まえて、改めて甚大な被害が発生したと受け止めている。次の台風が来るまで時間がないので、できることをしっかり積み上げていきたいと述べ、対応を急ぐ考えを示しました。台風25号の影響で住宅街の冠水が続いている千葉県酒々井町では、今日も町や消防などが排水作業を行いましたが、思うように水位が下がらず、住民が不安を募らせています。酒々井町の真橋地区にある住宅街には、台風25号による大雨で土砂が流れ込み、水路がせき止められ排水ができなくなっています。現地では今朝も町や消防の職員がポンプ車で水を汲み上げて近くの川に排水しましたが、昨日降った雨の影響もあり排水が追いつかず、町によりますと水位は昨日より1センチほど増したということです。一方、台風25号に伴う大雨の影響で神奈川県三浦市では広い範囲で土砂崩れが発生し、市が設置している災害廃棄物の仮置き場には連日多くの土砂や瓦礫などが運び込まれています。今月21日の台風25号に伴う記録的な大雨で神奈川県内で土砂崩れの被害が相次ぎ、このうち三浦市では住宅や道路などでこれまでに140件確認されています。こうした被害を受けて三浦市は三崎町睦愛の敷地に災害廃棄物の仮置き場を設け、土砂や瓦礫、それに倒木の枝などを受け入れています。今日も午前中から業者のトラックなどが次々に訪れて、土砂崩れが起きた道路や住宅で撤去された大量の土砂を運び込んでいました。 市によりますと、土砂の受け入れ場所がすでに満杯に近づいていて、新たに1箇所仮置き場を増やして対応しているということです。関東甲信越の気象情報です。はじめに今出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆、山梨県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、伊豆諸島北部、曇り時々雨、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。静岡県東部、伊豆、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県、雨時々曇り、ところにより朝から夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

ジオ名作座、原作木内昇、片場み、6回連続最終回。

0: 出演竹下景子、段田康則、脚色藤沢亜紀、音楽森優也。
1: 俺たち夫婦は今からセータに本当の両親のことを打ち明ける。今に呼ばれたセータは緊張した様子でちゃぶ台の前に座った。
2: この前岐阜で神代という家にあなたがおって、母さんとっても驚いた。どうしてあそこへ行ったの？
1: 散歩をしていて通りがかっただけだよ。
2: そう、自然と足が向いたのかもね。
1: お亭は少し間を置いてから静かに話し始めた。自分と幼なじみだった誠一のこと、泣く泣く子供を手放した実の母親の事情。セータは最後までおとなしく聞いていた。そして、
3: そうなんだね。了解。
2: 何か聞きたいことはない？
3: そう言われてもよくわかんないや。俺も神代誠一をちょっと知っているが、本当に立派な男だったんだぞ。人気者でさ。知らない人の話だからピンとこないや。
2: 今まで隠していてごめんね。でもこれからも私たちは親子のままやからね。
3: わかってるよ。宿題があるんだ。もう行っていい？
1: ああ、いいよ。
2: あの子、ちゃんとわかったんやろうか。
1: セータのあっさりした反応には俺も納得いかなかったが、隣の部屋で聞き耳を立てていたお袋に、
2: セータはちゃんと分かっていますよ。この家でどんなに愛情をかけられてきたか。
1: そう言われて、お亭と俺はこの話はこれで一旦しまいにして様子を見ようということにした。
2: セータが野球部を辞めるって、そう言ったの？
1: 次の日、お亭が勤めている小学校までやってきたのは、セータとバッテリーを組んでいる1学年先輩の熊田浩二郎だった。
4: 今日は雨だから部活が休みになって放課後一緒に帰ったんですけど、セータが急にそう言い出したんです。
2: 部活で何かあったの？
4: いいえ、先生なら何か知っているかと思って。
2: 心配してくれてありがとう。私からあの子に聞いてみるわ。
4: 俺たち3年生はもうすぐ引退試合です。俺は最後までセータの球を受けたい。あんなすごい投手は他にはいないんです。絶対に続けてほしいって伝えてください。
1: その頃俺は家にいて、ラジオ番組の企画をひねり出そうと真っ白な原稿用紙の前でうんうんとうなっていた。セータはとっくに帰ってきて、居間でおやつの大福を頬張っている。
5: なあセータ、なんかいいネタはねえか？こう子供が聞いてちゃんと理解ができて、なるほどなって感心するやつ。
4: 何、なぜ、どうしてって番組の？
5: あれも長寿番組になってきて、あらかた質問は出尽くしちゃってさ。何かないか？

0: お、なんだ？家族に挫折したらどうすればいいですか？え？おいおい、家族に挫折？父さん、前に言ったでしょ？そのうち僕も挫折を経験するけど、好きなものなら乗り越えられるって。でも、それは野球の話だよね。まあ、そうだな。なら、僕が父さんと母さんの本当の子供じゃないっていうのは、どうやって乗り越えたらいいの？
1: セーター
0: 。で、帰ってたのか。ちょうどいいや。母さんにも聞きたい。どうしたらいいの？僕の背が高いのは父さん譲りで、運動が得意なのは母さんに似てるからずっとそう思ってきた。それが自慢だったんだ。なのに本当の父親がすごい投手だったって言われても。セータの目からずっと一筋涙が流れた。
1: セーター、どこ行くの？待ちなさい。
0: お手、
1: 木村食堂よ。他に行くところないから。
0: 木村食堂はうちから5分とかからない。セーターとお手が次々と飛び込んできて、木村家のみんなは驚いたに違いねえ。
1: 2階にいるの。降りてきて話をしよう。テイコさん、セータどうしたの？トモコさん、どうしたらいいか。
2: テイコおばさん、セータはしばらく僕の部屋で預かるよ。
1: シゲオ、何バカなこと言ってんの。母さんは黙ってて。セータしばらくここにいたいって。大丈夫、学校にはちゃんと一緒に行くから。しげおくん、セータに言ってご飯だけはちゃんと食べなさいって。わかった。はあ、何があったか知らないけど、セータのことは私たちちゃんと見るからさ。トモコさん、
3: ちょっと、テイコさん。
0: 1時間ほどしてから、おていは知恵を連れて帰ってきた。
4: 悪いな、知恵。
5: セータ、明日学校に行くのに、カバンや教科書がいるでしょ？シゲオはセータのそばにいるって言うからさ。
4: セータ、どんな様子だ？
5: もうだいぶ落ち着いてる。シゲオの部屋に入っていきなり泣き出した時には、隣の部屋にいた私もびっくりしちゃったけど、セータが本当の子供じゃないって大人たちはみんな知ってたんだね。
4: ああ、
1: ちえちゃん、これセータの学校の道具。でも重たいから一緒に行くわ。
4: いや、俺が行く。トモコたちに俺からも頼んでくるよ。
1: じゃあお願いします。
0: セータの家ではこうして始まった。お手は本人の気が済むまで口出しをせずに見守るというが、食事も満足に喉を通らない有様だ。ここで役に立ったのが、おしゃべりの甥っ子シゲオだった。
5: セータは今まで大きくつまずいたことがないだろ。俺は野球どころか運動は全くダメでさ、ずっと引け目に思ってたんだけど、今はギターがある。だからセータにはギターのコードチェンジについて教えてやったんだ。音楽ってのは明るいだけの曲よりマイナーコードが少し入るだけで深みが出るんだよ。セータも今は暗い気持ちだろうけど、必ずしも悪いことじゃないと思う。あ、それから野球部のことだけど、キャッチャーの熊田くんとは同じ学年だから。

0: いろいろ話を聞き出してるよ。セータのことはどうやっても引き止めるってさ。
1: トモコも気を利かせてこまめに様子を知らせてくれる。
0: こういうのは下手に大人があれこれ言うより子供たちに任せておいた方がいいみたい。いつの間にかあの子たちも大人になってるんだよ。まだまだ手はかかるけどね。
1: セータの顔を見ない日が続いて落ち着かないのは何もお手だけじゃない。俺もいろいろと考えた。そして思い切ってこう切り出した。あのさお手、俺に投球を教えてくれねえか。
0: 投球って野球の？
1: ああ、お手は子供の時からやってたんだろ、誠一君と。
0: ええ、まあ。
1: いやさ、セータとキャッチボールをしたいと思って。セータが小さい頃一度やったきりで、俺はまともに投げられもしないからな。
0: どうしたんです？
1: 俺、セータが野球やめるって言い出したの分かる気がするんだ。実の父親に似ていくのが怖いんだよ。見た目だけじゃなくて甲子園を目指してるってのまで同じだったんだからさ、気持ちが動揺してんだ。俺たちに申し訳ないとも思ってるだろうし。
0: 動揺するのはわかるけど、申し訳ないやなんて。ゴンゾーさんなりの父親をやってきたやないですか。
1: 忘れてたんだよ。いい親じゃなくていい人間でいようってお手が言ってくれたことをさ、俺はうっかり父親とは何ぞやってやってきた気がすんだよ。ほら、俺は体より頭を使うたちだろ。ここいらでセータの好きなものに歩み寄ってみたいんだ。
0: ゴンゾーさん。
1: ああ、教えてくれよな。
0: よし、やりましょう、キャッチボール。これから毎日練習ね。
1: え、毎日？
0: ええ、もちろん。
1: 次の日の朝からお手の出勤前に里芋畑の脇で練習が始まった。行くぞ。それ。
0: ああ、右手で投げるなら踏み込む足は左です。
1: え、こうかい？
0: はい。ああ、それと腕は頭の上に振り上げないで肘を後ろに引く。
1: 肘？こうか？
0: ああ、そうやなくて。ああ、ちょっといいですか？
1: 俺ってやつは手取り足取り教えてもらわなきゃ球の一つも投げられねえ。ほとんど二人羽織をやっているようなこの夫婦を、畑仕事をしながらご近所さんたちが物珍しそうに眺めていた。あいてててててて。
0: あらゴンゾ、どうしたの？
1: 腕も脇腹も尻もももも全部痛え。俺は何もプロになろうってんじゃねえ。

0: お袋も行くかい？
1: ええ、行きますとも。でも、セータはきっと野球に集中したいでしょうから、最後の試合が終わるまで会わない方がいいと思うの。茂雄くん、あの子には私たちが行くことを伝えないでくれる？
2: うん、いいよ。
1: 試合、勝てるといいわね。
2: 初戦は間違いなく勝つよ。他にも強い学校はあるみたいだけど、セータが投げれば多分決勝まで行けると思う。
1: あら、勝たなくったっていいわ。うちの孫が頑張ってるってだけで私は嬉しいもの。そうですね。
2: あ、孫って言えばさ、うちのおばあちゃん、そろそろセータを追い出すつもりみたいだよ。もう帰れって言ってたもん。
1: へえ、やっぱり迷惑なんかな。
3: テイコは慌ててケイバーさんのもとへ謝りに行った。
2: あたしゃそんな意地悪じゃないよ。いつまでもへそを曲げてないでお帰りよって言ったんだ。なに、あの子だってじきに帰りたくなるさ。世界広しといえども、セータを一番大事に思ってんのはゴンゾーとテイコ、あんたたち二人なんだから。それを知らない子じゃないさ。
1: ケイさん、ありがとうございます。
2: あんたはすぐそうやって心配して、もっとドーンと構えてりゃいいんだよ。そんな大きななりしてんだからさ。はい。
3: 大会が始まると、セータのチームは1回戦2回戦を完封で勝利し、3回戦4回戦はいずれもコールド勝ち。茂雄の言う通り、あっさりと決勝まで駒を進めた。残すは明日の一戦のみとなった夕方。
2: セータ、お疲れ様。
0: 知恵姉ちゃん、あれ、茂雄ちゃんは？
2: 先に帰った。ほら見て、あそこに女の子たちがいるでしょ。みんなセータを近くて見たくて残ってるの。
1: 茂雄ったらさ、
2: それを悲願でるのよ。バカバカしい。いよいよ明日だね、決勝戦。
0: うん。
2: どう？勝てそう？
0: そりゃ勝つつもりだよ。
2: うん、頼もしいわね。あ、ねえ、セータ、橋本。
0: え？あ、片場み。
2: 懐かしい。
0: 昔よく食べたよね、片場みの雑炊。
2: 私雑炊って嫌い。ひもじい思いをした頃を思い出すんだもん。ねえ、片場みの花言葉知ってる？
0: 花言葉？
2: 母の優しさと輝く心。素敵でしょ？
0: 母の優しさ。
2: 恵子おばちゃんに会いたくなっちゃった？
0: 違うよ。
2: さ、早く荷物持っておいで。向こうでうちのお母さんたちも待ってる。一緒に帰ろう。
0: うん。
3: 翌日の決勝戦、この日は朝から快晴で、俺とおてえとおふくろ、そして木村家も全員揃って試合を見守った。
1: セータ、4日間ずっと一人で投げてる。さすがに疲れてるんじゃない？智子さんもそう思う？私も心配で。
3: 試合は両チームとも決め手となる一打が出ないまま、7回の裏まで0対0。そして8回の表、最初にバッターボックスに立ったのはセータだ。セータがヒットで出塁すると、続く3年生の打球は左中間を抜け、セータは2塁を回り、3塁ベースも蹴って走る。いいぞ、突っ込め！
2: 行け、セータ！
4: セーフ！
5: 先制の1点だ！やったな、おて。
1: 足。
5: 足？
1: あの子、歩き方がおかしい。

0: 多分左の膝か股関節を痛めたんや。
1: 今のスライディングで？
0: ええ、このまま続けたら大きな故障になるかもしれん。自分で監督やコーチに言えるといいけど。おばさん、それは無理だよ。うちの野球部控えのピッチャーは2人いるけど、どっちもようやくストライクが入るかどうかでこのチームは聖太頼みなんだ。そうなの？
2: この後凡退が続いて、この回の追加点はなし。8回の裏も聖太は0点に抑えたが、9回表の味方の攻撃は三者凡退。1対0のまま迎えた9回裏。
0: あと1回、聖太頑張って。
2: だがここへ来て聖太のピッチングは明らかに精彩を欠き、1人目の打者をなんとか三塁ゴロに打ち取ると、すぐさまキャッチャーの幸次郎がタイムをかけマウンドへ向かう。お手の見立て通り何かありそうだな。
0: 大丈夫やろうか。
2: 二人目の打者に聖太はこの日初めてのヒットを許した。続く三人目の打球も三遊間に飛ぶが、これはサードが追いつき二塁で制してツーアウト一塁とした。ところが次の打者はあわやホームランかと思う長打。これでツーアウト二塁三塁。
0: 大丈夫セータ、あと一人。
2: 頑張れセータ。
1: 投げた。
2: 打球は二塁に向かってボテボテと転がった。
1: 打ち取った
2: と思った刹那、球が跳ねて二塁手の脇をすり抜けた。それをセンターが追う。その間に同点のランナーが帰り、もう一人も三塁を蹴っている。
3: バカーン。
2: キャッチャーの幸次郎が叫ぶ中、ようやくセンターが追いつき、返球した球が戻ってくる。
1: どっちだ。
4: セーフ。
1: みんな、ごめん。俺のせいだ。
5: 違う。生徒はよくやったよ。
1: 先輩の引退試合なのに、申し訳ありません。
2: 試合の後、おていと俺が見たのは、仲間に向かって頭を下げる生徒の姿だった。生徒は俺たちに気がつくと、うなだれたままこちらにやってきた。
1: 父さん、母さん、僕。
0: 生徒。病院に行くよ。足見てもらおう。
1: え？なんで足のこと？
0: それくらいわかりますよ。ずっと見てたんやから。
1: 観客席から？ あんなに遠くからで？
0: さあ、乗って。
1: 乗る？
0: ほんぷ。
1: やだよ。恥ずかしい。
0: いいから、早く。
2: おていがセーターにくるりと背を向けてしゃがむと、セータはしぶしぶその大きな背中におぶさった。おていは鼻から大きく息を吸うと両足を踏ん張って立ち上がる。その掛け声に俺はちょっと面食らっちまったが、おていがどんなに怪力か、いや頼もしいかを改めて知った。セータの背丈はもう俺とそう変わらねえんだからな。
1: 母さん、重たくない？
0: なんの、自分の息子の一人くらい。
1: 母の優しさか。
0: ん？
1: うん。あのさ、僕負けちゃったよ。ごめんなさい。
0: 謝ることやないよ。
1: おお、いい試合だったぞ。
6: 今日の試合に勝ったら家に帰ろうと思ってたんだけどな。
0: 負けても帰っておいで。
1: いいの？
5: 当たり前だ。お前が帰る家は俺たちのいるところだろ
0: う。うん。
2: 病院で見てもらうと、セータの足は骨に異常もなく、1週間もすると軽い運動ができるほどに回復した。
1: 僕そろそろ部活に行こうかな。

0: なんだ早いやろ。故障した時はしっかり直した方が予後がいいのよ。
1: でも体がなまっちゃってさ。
2: お？だったら投球の練習をしてみたらどうだ。それで調子を確かめりゃいい。
3: うん、母さん明日の朝。
2: いや俺がやる。

0: できるの？任しとけ。明日の朝やるぞ。
1: ねえ父さん、本当に無理しないでね。
0: 大丈夫だ、言っとくが、俺に遠慮してわざと弱い球なんか投げんじゃないぞ。練習にならねえからな。
2: セーター、父さんの言う通りに、いつもの調子でね。
1: わかった、じゃあ行くよ。
0: おう。おお、お前の球はこんなに重いのか。そうかそうか。よし、セーター、その調子でもう一球だ。そら、行くぜ。えい。
1: 父さんこそすごいや。僕のところまで球が届いたよ。どうしちゃったの？
0: 俺は元からこうだよ。
1: そうだっけ？
3: あ、セーター、今ちらっとこっちを見た。私が教えたって分かっとるな。
0: えっ、うよし、どうだい、足の具合は？
1: 痛くない、変な感じもしないよ。ねえ母さん、今日の昼から練習行ってもいい？
3: 球筋もぶれてないし、フォームも怪我の前と変わらんようやし、軽い調整くらいにしておくのよ。
1: やった
0: ー、よかったな、また野球ができて。
1: うん、僕さ、試合に負けて余計に野球が好きになった気がするんだ。
3: セーター
0: 、そうか、うん、そうか。
2: さあ、そろそろ戻る？
1: もうちょっと父さんとキャッチボールしたい。
0: お、よし、じゃあ来い。
3: ゴンゾーさん嬉しそう。ゆうべ言っとったもんね。
0: 俺は親父にキャッチボールなんて教わらなかったけどさ、その分セータが俺に教えてくれるって気がしてんだ。親が子供に教わったっていいよな。あ、実際にはお手に習ったんだけどさ。
3: 私もセータとゴンゾーさんに教わってばっかりや。これからも。
0: おっと、しまった、手が滑っちまった。
1: 母さんの方に転がったよ、拾って。
2: はいはい、えっと、さあセータ、行くわよ。
1: うお、すごい球、さすが母さん。父さん、僕も今度は少し速い球を投げるよ。
0: お、おう、どんとこいだ。いってー、ほら、どうだい、取ったぞ。セータ、次も遠慮すんなよ。
1: しないよ、父さんに遠慮なんてさ。
0: そうか、じゃあ投げるぞ。
3: あ、片髪、こんなところにも。
0: お手、なんか言ったかい？
3: なんでも。
1: 二人ともどうしたの？
0: いや、なんでもない。
1: 父さん、早く投げて。
0: お、
3: 青く抜ける夏空を背負ってセータが手を挙げた。ゴンゾーさんの足元には片髪が揺れている。平和をかみしめているかのように、ゆらゆらと。

原作木内昇、片場美、脚色藤沢亜紀、出演竹下景子、段田康則、音楽森優也、テーマ音楽古関裕二、岐阜言葉指導船橋智子、制作統括藤波秀樹、技術益子瑠衣、音響効果

0: 音の風景アーカイブス。この時間は2019年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。

死の世の明くるも知らず泣く虫は我がことものや悲しかるらん。古今和歌集に収められた藤原俊幸の歌。長い世を泣き明かす虫たちに我が身の悲しみを

京都市中から北東へ高野川を遡った先に開けた小さな盆地。夜明けの光を背に稜線がゆっくりと浮かび上がっていきます。

0: 平清盛の娘建礼門院徳子が終生を過ごした寂光院です。一門を滅亡に追いやられ、我が子を幼くして亡くした建礼門院。この地にたどり着いたのは1185年の秋のことでした。平家物語には鹿の声や
1: NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

8時の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、今日は九州北部で記録的な大雨になったところもありました。明日は北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、土砂災害などに注意が必要です。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線の影響で、今日は九州北部に発達した雨雲が流れ込み続け、福岡県大牟田市では午後2時過ぎまでの24時間に降った雨の量が281ミリと、9月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。九州北部では雨は弱まっているものの、これまでの大雨で地盤が緩くなっているところもあり、土砂災害などに注意が必要です。明日は前線や湿った空気の影響などで、北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害などに注意が必要です。一方、台風26号は非常に強い勢力に発達し、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、本州付近に近づく可能性があるほか、日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。熊本地震の発生から明日で2ヶ月です。熊本県八代市の日名久温泉では、温泉を各旅館に送る配管が今も壊れたままとなっているなど、多くの旅館で営業再開の見通しが立たない状況が続いています。600年以上の歴史のある日名久温泉では、地震で多くの旅館が被害を受けたほか、当の旅館などに温泉を供給する配管も破損し、多くの旅館で営業再開の見通しが立たない状況が続いています。このうち創業130年余りの柳屋旅館では、本館が倒壊し、新館にも屋根や壁の損壊などの被害が出て休業が続いています。旅館組合によりますと、建物の被害が比較的少なく、営業を再開できた旅館でも温泉を提供できないため、客足は限定的だということです。さらに、10年前の熊本地震に伴う修繕費用の返済を続けている旅館もあり、組合では国の補助金だけでは再建費用を賄いきれない可能性があるとして、壊れた配管の修繕費を集めるためクラウドファンディングを始めています。柳屋旅館のオーナーの堀内博美さんは、2ヶ月が経って関心が薄れていく中で、私たちの再建は何も進んでいない状況です。まずは温泉を再開させて旅館の再建につながればと思っていますと話していました。男女がペアを組んで囲碁を打つペア碁の国際的なイベントが名古屋市で開かれました。このイベントは愛知名古屋アジア大会の公認文化プログラムとして開催され、今日は名古屋城本丸御殿で、日本のほか中国、韓国、台湾のトッププロ棋士のペアによるトーナメントの決勝戦が行われました。決勝戦は台湾の楊士官六段と許高校九段のペアと、日本の藤沢里菜七段と一力遼九段のペアが対局し、白番の藤沢七段と一力九段のペアが中押し勝ちで優勝しました。午後には名古屋市内のホテルで藤沢七段と一力九段のペアが、トップ棋士の一人井山裕太九段と囲碁 AI 片碁のペアと戦うエキシビション対局も行われました。熱戦の末、黒番の井山九段と AI のペアが中押し勝ちで勝利しました。イベントの後、藤沢七段は、ペア碁は他の3人がどう打つか予想しながら思考を巡らせることが魅力で、今回は一力九段とうまく合わせることができました。トーナメントで優勝することができてとても嬉しいですと話していました。また AI とペアを組んだ井山九段は、 AI からは人間にはなかなか思い浮かばない着想をいくつか感じました。ただ完璧でミスがないというところにはまだ至っ

0: 伝説です。よろしくお願いします。
1: どうも、後々語り継がれることをしてしまいます、しずる池田和真です。よろしくお願いいたします。
0: 和真さん、よろしくお願いします。
1: いや、藤森、
0: はい、
1: いや、本当にね、これ最後でしょ。
0: 今日はもうラジラーさんで最終、私が出演するのは最後の回ということで、
1: あらららら、
0: もう来週以降は和真さんはじめオズワルド、うん、他のね、ゲスト MC の皆様にバトンタッチでございますんで、ね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: わかりました、
0: はい、
1: やってみましょう。
0: もうでも、まあ、カズマさんとオズワルドって聞いて本当に僕はなんていうか一安心と言いますか。
1: あ、そう、
0: はい、あ、よかったこの2組でと。まあもちろん他のメンバーもね、うん、みんな信頼厚いメンバーなんですけれども、
1: まあね、
0: もう優しいし、ラジラもね、ようやく、まあ、カズマさん、まあ、オズワルドはもう心配してないんですけども、
1: そうそうそう、
0: カズマに関してはそのようやく慣れてきたかなっていう感覚があるので、
1: いや、
0: はい、
1: そのオズワルドの伊藤ともさ、
0: はい、
1: この仕事だって、
0: はい、
1: 池田さん大丈夫ですかって言われてい
0: や、ね、大丈夫でしょ。
1: いや、わかんない、でもしょうがない、それはもう本当にダメだったら本当に、
0: 大丈夫かどうかなんて関係ないですから、その人のまたやり方、色になりますから。
1: まあね、その色がその番組の色に合ってなかったら、もう僕はもうすぐあの退陣
0: する。それはもう私の後をね追うようにすぐにやめていただいて、
1: すぐ行きます、
0: はい、はい、いや、そんなことはないですなりません
1: から、ね、はい、はい、よろしくお願いしますよ。
0: はい、さあ、ということで今日は乃木坂46川崎さくらちゃん、伊代木真央ちゃんが現在見送りのためこの後登場とこういうことになります。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、もう最後ではありますけど、見送りもね、ちゃんと大事な大事なお仕事でございますから、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、じゃあもう先に和真さん、メニュー紹介まだ行かなくていい。あ、もう今繋がってるかもしれない。
1: あら、
0: ちょっと呼んでみましょう。
1: うん、
0: さくたん、まおちゃん、
2: はーい、
0: あら、お疲れ様でございます。
2: お疲れ様です。ありがとうございます。
0: 今終わってこっち向かってくれてんのかな。
2: はい、向かってます。
0: はい、どうでした今日のミーグリ。
2: 今日はもうみんなお兄が、うん、慎吾さんによろしく伝えてって泣いてました、うんうん、
0: 泣いてた。
1: あららら、
0: そうですか、はい、そうですか、ありがたいね、お兄たちもそうやって言ってくれるのは。
1: そうね、うん、
0: はい、
1: 毎回そのバリカン用意しろとか言われてたから
0: 毎回脅しにも合ってましたけども、うん、
1: 愛のあるね、
0: 最終的にはね。真央ちゃんどうでした。
2: 私もいっぱいなんか伝言を扱ってこうやって伝えてきてって言ってもらったりとか、
0: はい、
2: もう泣かしてきてとか。
0: でも本当僕の SNS とかにもね、メッセージくれるお兄がたくさんいたりして本当に嬉しいし、まあ、寂しさも込み上げてきました、この1週間2週間は。
2: はい、話しました。
0: 今日はでもね、最後ふさわしく私も最後までチャラけていきたいと思いますんで、
2: お
0: 二人よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。さあ、そして、あ、ちょっと メールというか、これはもうお手紙が届いてますね。
1: あら、何、
0: メールじゃなくて、
1: うんうん、
0: 北海道、ラジオネーム、毎日がサクタンチュキチュキ感謝デーのチェルミッツ、チェルミッツ、藤森さん、ラジラー卒業おめでとうございます。どうしても直筆で感謝を伝えたく、今この手紙を書いています。僕はラジラーサンデーを初回から聞いているので、もう10年以上毎週日曜日に藤森さんの声を聞いていることになります。この日々が終わってしまうことが今でも信じられません。藤森さんとの思い出を語り始めれば時間がいくらあっても足りないのですが、一番思い出に残っていることは今年帯広での公開収録に参加できたことです。大好きな番組を生で見られ、大好きな藤森さんとついに会え、人生で一番幸せな時間でした。ラジラのおかげで、藤森さんのおかげで第二の青春時代を味わえて、人生に彩りが生まれました。今まで約11年半、本当にありがとうございました。いじってしまうことも多かったけれど、藤森さんはこれからもずっと僕の憧れの人です。ラジオネーム、サクタン、毎日がサクタンチキチキ感謝デーのチェルミッツもうおなじみに、なんでしょうね、うん、このラジオネームに感動させられるとは思わなかったです
1: チェルミッツ、
0: はい、いつもね、罵りなじっていた名前なんですけど、
1: 最近ですねみたいな
0: ありがとう、チェルミッツ、
1: うん、
0: 受け取りました。
1: はい、
0: さあ、では和真さん、メニュー紹介お願いします。
1: はい、メニュー紹介ね、はい、まあ、僕は今後新しくやるから、これもう噛んだらもう僕はもう
0: 噛んだら即クビです。
1: はい、即クビです。
0: はい、い
1: きます よ。
0: お願いいたします。
1: はい、8時台、9時台、10時台通して川崎さくらちゃんと伊代木真央ちゃんが登場します。8時台

0: ラップを聞かせて、しんごちゃんこれまでラップで教えて乃木坂ちゃんで、
1: アウト。
0: あー残念、お疲れ様でした。
1: 早い、卒業
0: が。いやいやいや、
1: なんで自分で追い込むんですか。
0: いやいや、ごめんなさい、いろんな思い出ありました。本当ありがとうございました、
1: はい、いやいや、終わらないでください。
0: これまでね、ラップで教えて乃木坂ちゃんで、数々の乃木坂46のメンバーの紹介ラップを聞かせてくれた藤森に、あのラップもう一度聞かせてもらいます。
1: ああ、
0: はい、9時台帰ってきた確認男、名物企画確認男が一夜限りの復活。女性からの好意をなかなか信用できない男子が確認をします。10時台ねえねえ信号お兄ちゃん、これまでラジラーサンデーで乃木坂46のお兄ちゃんになってきた藤森が、今夜は作田真央ちゃんのお兄ちゃんになります。
1: 今日もう大ご褒美スペシャルですね。
0: すごいですよ、
1: 私にとってもお兄にとってもご褒美スペシャルとなってますので、皆さん楽しみにしてください。投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう、ラジラサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーしょうちゃん。ラジラサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
0: 千鶴池田和真、
2: 乃木坂46川崎さくらと伊予木真央です。
1: ジェットコースターみたいなワクワクドキドキな番組、最後まで聞くんだぞ。まず最初はこちら、ラップを聞かせて慎吾ちゃん。はい、これまでラップで教えて乃木坂ちゃんというコーナーをね、新メンバーが来た時にやらせていただいておりました。乃木坂メンバーをラップで紹介するというコーナーだったんですが、今夜は私最後の夜ということで、藤森がラップで紹介してほしいもの、こと、気持ちを投稿してもらったと。もう自己紹介ラップではないですけども、
0: なるほど、
1: お兄たちが藤森にラップしてほしい内容を送ってくれたという。
0: なるほどね。
1: うんうん、なんでしょう、
0: なんだ動いたの。
1: さあ、じゃあまずはこれだ、静岡県山本圭吾さんからいただきました。それでは参りましょう、 Here we go。 日曜8時はラジラサンデー、マイクもハートもマジ離さんで、俺のラップでやまない感性、卒業しても切れない関係、これ聞き感じる笑顔のヒント、すかさず合わせるメガネのピント、踏み出す一歩でまたすぐ進歩、俺が MC 藤森慎吾。
0: すごい、
1: 何
0: なの。
1: はい、私は
0: マジですごいな、
2: すごい、
1: リズムだけを神に与えられた男です。
0: ここにいたんだ、いるとは聞いてたんだけど、
1: お笑いのね、あれも欲しかったですけど、
0: リズム感だけ、
1: お笑いのあれも欲しかったです。リズム感においては
0: すごいね。はいはい、
1: はい、いや、ありがとうございました。気持ちのいいね、メガネのピント、ヒント、進歩、なんか韻も踏んでくれてますね。
0: すごいな、
1: いいラップ、山本圭吾、ありがとう。
2: うん、
1: さあ、じゃあ、ちょっと二人どうだった、藤森のラップ。
2: すごすぎて、逆にすごすぎて、今言葉止まっちゃいました。
1: でも、あれ、サクタンはね、ラップでユニットとかもやってね。
2: はい、そうですね。
1: 今後もしかしたら新メンバー来たら教えてサクラップみたいなのあるかもしれないですね。
2: あら、まあ、
0: 確かに、
1: はい、
2: 確かに慎吾さんのそのラップ魂を私が受け継いでいきたいと思います、
1: は
2: い、
1: あ、言いましたね、
0: すごい。
1: じゃあこれはちょっとラップは継承していただくということで。
2: 確かに、あ、でもちょっとあれ、はい、あの今考えちゃいました、やっぱりダメだ。
1: ダメじゃないです
0: か。そうですね、なんかちょっとした発言がとんでもないことになります。
2: いや、そうですね、今あの、うん、私が今度から企画でラップ担当っていうのはちょっと難しいなって思います。
1: 機会あれば次またね、はい、7期生とかが。
2: 一個聞いていいですか。
1: はい、どうぞ。
2: え、これは今もうもらって一瞬で読んでるんですか。
1: 今、はい、パッと見て、だからちょっとごめんなさい、途中リズム外しましたけども。
2: はい、下読みしてないってことですか。
1: だいたい文字数とかでこういう感じっていうのは。
2: すげえ。
1: そうなの、あの天才なの。
0: それが最終回に分かったんすか。
2: 確かに、確かに、私いつもその楽屋でこの1回もらって練習してから来てるのかなとか思っちゃって、
1: まあ、本来はねそうするべきなんだろうけども、まあ、
0: でも
1: 私が途中からもういいですと言って
0: 確かにね、
1: やらなくなってしまったんですね。はい、
0: すごいわ。
1: じゃあ行きましょう。北海道、来世は絶対サクタンのペットになるんだ、略してサクペット。行きましょう、 Here we go。女子が羨むファッションセンス、男子メロメロシュワメロボイス、三度の飯より絶対アイス、川崎桜を一生愛す。

0: 乗ってましたね、ビートに。
1: 開けましたね、やっぱちょっと開けた方がハマるかな。はい、これサクタンラップでした。
0: 嬉しい。
1: 男子メロメロシュワメロボイス、いい、いろんなラップが来てます。じゃあ続いては誰かな。埼玉県マオタンにマオマオにされてマオラブリーな日村しゅん。もう本名明かしちゃった、日村しゅん。はい、29歳。行きましょう、 Here we go。 我が推し愛しのイオキマオ、マグロにタチウオ、個性の塊、唯一無二の存在感、ふわふわしててもツッコミキレキレ、甘さも辛さも全部お任せ、マオの魅力は無限大。ありました、嬉しいね。
0: なんかいろんなね、いじりいじられの思い出が詰まってるラップですね。
1: それぞれね、真央ちゃん推し、サクタン推しがね、書いてきてくれました。マグオにタチウオ、うん、
0: やばい。いやー、でもなんかもう、はい、いっぱいいじられたけど、もういじられないんだって思うと、それはそれで寂しいですね。
1: そうね、唯一の後悔はやっぱタチウオを今年知ったっていう、私のこのね、勉強不足加減が。
0: でも知ってからというもの、多分ほぼ毎回い
1: や、あれほど面白いものってお笑い界でもなかなかないです
0: もうやめ
2: て、すごいよねあれ。
1: はい、ピャッとしたタチウオね、
2: 3分の1ぐらいしてたもんね。
0: 本当にもう、いっぱい触れてもらいました。
1: 赤いの見えちゃってたから。さあ行きましょう。三重県、お腹いっぱいリップクリーム食べてほしいな、アムアムショース。
2: 今日なんか変なやつ多いな。
1: ちょっと私にちなんだね、リップクリーム食べるというのは、私が以前生田絵梨花さんというね、1期生がいたんですけども、うん、の方にお土産でもらったリップを食べちゃうっていう、
2: バカだ、
1: はい、押しすぎて、はい、っていうのが一回事件としてありました。
2: バカだ、ね、
1: それですね。でアムアムスースーという、
2: なるほど、ね、
1: 24歳。いきましょう、続いてはコロナ。ミスターラジラ池田一馬、ラジラの魂引き継いでくれよ、敗者復活でも這い上がる男、お前しかいねえ鬼を引っ張れ。
2: すごいな、敗者復活、敗者復活って、
1: はい、
2: すごい、なんで言えんの。
1: 何ですか、
2: なんかリズム
1: にちょっと字がね多かったんで、これでギってやっぱやってみました。
2: すごいな、お前
0: 噛んでないんですね、まだ、
1: はい、
2: まずね、
1: うん、世の中のものって何でもリズムにはまるから。
2: わあ、うん、汗、
1: そう、俺の22年間リズムだけだから、うん、
2: もうリズム感だけで、
1: そうだけ。DJ KOOさん一番尊敬してるからね、俺は。
2: DJ KOOさんすごい。
1: さあ、ということで以上、ラップを聴かせてシンゴちゃんでした。さあ、お二人もう少しね、 NHK 到着までかかるということなんで、
0: はい、
1: 曲を聴きながら待ちます、
2: うん、
1: ではカズマさん、1曲お聴きいただきましょう。
2: はい、群馬県タカちゃんからのリクエスト、藤森さんといえばこの曲です。この曲が誰よりも似合っていた藤森さんが今やかっこいいパパ、自分も藤森さんを目指します。でもその前に今日も盛り上がっちゃいまーす、ショータイム。
1: ありがとうございます。乃木坂46でお一人様天国。

0: 明日からまた月曜で憂鬱だと。たるんでるんじゃねえ。これ聞いて気合い入れろ、ラジラサンデー。
1: さあ、じゃあここで、メール読んでいきましょう。香川県ナチュラルボーンパーマネント、略してパコトパニキ、45歳。皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 藤森さん、ご卒業おめでとうございます。藤森さんがご結婚され、お子さんが生まれたタイミングとほぼ時を同じく、僕たち夫婦も娘を授かり、家族との時間を持つため転職しました。
0: あら、すごい。
1: そして今はタクシードライバーとして街を走りつつ、元気いっぱい2歳の娘と、いつも何事にも頑張ってくれている妻と、てんやわんやしながら楽しく日々を過ごしています。
0: いいね。
1: だから藤森さんの家族との時間を大切にしたいとの思いを聞いた時は、心の底から応援したいなと思いました。ありがとう。ただ正直言うと、やっぱり寂しいです。それは11年半もの間、僕たちお兄がつながれる場としてのラジラーを毎週届けてくれたことが何よりありがたかったからです。だから藤森さん、こう言わせてください。ご卒業を寂しいと思わせてくれてありがとう。11年半本当にお疲れ様でした。そして藤森さんが、ご家族がこれからも幸せに溢れた日々を過ごせますように。嬉しいメール、
0: すごいね。
1: 45歳。いや、素晴らしい。またね、この方も人生を歩まれ、そして選択もしてね、嬉しいです。こういう励ましの、ね、メールいただけますと。
0: いや、すごいっすね。
1: なんかすごいね、ラジオという声だけのものなんだけれども、いろんな人の人生に影響をね、与えさせてもらえるというのはすごく考え
0: てる。だけで改装してくれてるんですね。
1: 今改装中なんですか。いや、家帰れよ。じゃあ改装してるなら改装してね、昔を思い出して改装してくれて、
0: すごいですよ。
1: はい、
0: ありがたいね。
1: さあ、行きましょう。兵庫県、できっこないをやらなあかん10代。真央ちゃん、サクタン、藤森さん、池田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: 藤森さん、今までありがとうございました。毎週楽しく聞かせてもらってました。池田さん、
4: うん、
1: 僕は池田さんのことを本当に芸人で一番面白いと思っています。なんでこんなに面白いのかは説明できないのですが、めちゃくちゃ面白いです。これからのラジラーも池田さんがいると絶対面白くなるので、藤森さん安心して卒業してください。これからもラジラー楽しみにしています。うん、嬉しいです。
0: そうですね。だから次はなんでか説明できるようになってからメールくれると嬉しい。
1: これはね、言えてみようと言いますか。私も実はそう思ってますから。そ
0: なんで説明でき
1: る。一番面白いと思ってます。
0: なんで。
1: あと一番好きです。好きで面白い人はもうカズマさん、
0: うん、で面白いのは
1: 分からない。それは
0: それは何なの、分からない
1: って。謎なんだよね、なんか。
0: でも嬉しいな、そう思ってくれてるのは。
1: 面白いんだよね、ずっとそこにいるんだよね。お笑いのこと考えたらずっとそこにいるんだよね、カズマさんがね。
0: だから
1: 私にはこう味わえなかった世界というか、なかなか
0: 藤森
1: そういうところにね、届かなかった部分って。

0: ありました
1: よ。でも正直お前もあの相当面白いよ。お前はねバカなんかめちゃくちゃバカだから俺は大好き。
2: 群像劇始まりましたよね。
0: カズマさん昔からそう言ってくれるんですよね一個先輩でね。
2: そうなんだ。
0: はい、だからこれからカズマさん本当によろしくお願いいたします。
1: そうですね。
0: そして佐久間おちゃんが今到着したようです。
2: はい、じゃあ2人、はい、到着しました。
0: はい、じゃあ2人スタジオでお待ちしておりますので、
2: 向かいます。
0: 1曲かけて待ってますね。
2: はい、はい、お願いします。
0: さあ、じゃあこちらのリクエストです。栃木県優柔不断ボーイさんのリクエスト、佐久間を参加している5期生楽曲、2人にどっちにするのなんて聞かれたら、ジャストアセック、ちょっと待ってよ、やっぱり決められません、ということで乃木坂46でジャストアセック。

0: 君のために届けるよ。百炭さん、シュワシュワシュワ。
1: なんだか元気が出ない？そんな君の心に届け、イオキ
2: ー。今夜もご褒美いっぱいだぞ。
3: ラジオサンデ
4: ー。はい、
5: はい、
4: メール来たんですよ。
5: はいはい、
4: はい、
5: 何でしょう。
4: あ、着きました。
5: あ、到着した？
4: はい、メール取り上げられました。あ、着いた。
5: ゆっくりね。二人が今。
4: あら、
0: 到着した。

0: します。はい、
1: どうぞ。ありがとうございます。お疲れ様でした。
0: 先にスタジオに入ってきたさくちゃん。はい。ああ、ミーグリ終わり最高ですね。まあ、じゃあちょっと今ね、スタンバイ中でございます。今日また一生華やかだ ね。
2: 今日は卒業なのでなんか苦労
0: あだからちょっと
2: 行きました
0: フロアっぽい生地
2: きれいめの
0: それリボン
2: あはいこれシュシュなんですけど藤森さんいつも可愛い髪型してってライブで言うじゃないですか、
0: は
2: い、
0: まあそうですね
2: 最後なので
0: してきましためちゃめちゃ可愛いっすねちょ嬉しいしちょ卒業という言葉とその格好を合わせて見てくれたことによってちょっと泣きそうです
2: 卒業卒業ファッション
0: そんな服だって今まで見たことないもん、
2: う
0: ん、
2: 確かに
0: ちょっと上品だね
2: 大人な感じで着ました、
0: いやありがとうとってもよく似合ってます
2: 嬉しいありがとうございます
0: ありがとうございますで今日はミーグリでいろんなお兄さんが言ってくれたの、
2: はい、
0: 俺のことも
2: 言ってもう本当にみんな言ってくれて、はい、メールもに書ききれないから手紙送ったって人もいっぱいいましたし
0: さっき手紙も読みました
2: よ、はい、
0: チェルミツ
2: それこそあのチュキチュキ感謝デーさんも来てくれて、
0: は
2: いはい、
0: 来たの、
2: はい、チュキ感が、
0: はい、チュキ感が北海道だったもんな、
2: うん、
0: 実際にやっぱ会うとちょっと思い入れがよりかまっちゃいます
2: そうねそうですよねなんかこのお兄の方たち藤森さんのファンイベントにもね、行ってるんですもんね、
0: ポップアップとかにも来てくれてね、うん、はいそしてマモちゃん
3: お疲れ様です
2: こんな日に限ってい
3: やいや
2: お疲れ様でした
0: いやいやいや
3: お疲れ様
0: でしたあらマモちゃんもじゃあちょっとお互いね、はい、ファッションチェックからいい、
2: マモ今日めっちゃ珍しい服着てない
0: なんかマモちゃんもさ
2: なんか大人っぽい
0: 卒業式前としてない
3: 、
2: 卒業式
0: 悲しいから
2: 二人ともなんかさ黒でね
0: 送り出しファッション悲しくないですか
2: 今日は黒いスカートになんかグレーのカーディガン
0: めっちゃでも大人で可愛い
2: 中にエンジ合わせてめっちゃオシャレ卒業卒業でもなんかちょっとちゃんとしてこうっていう気持ち
3: すごいなお前
0: まだ一応私も今日スーツで来ましたね
3: 確かに
2: 確かにエンジンなんだ見たい写真
0: 通常運転は本当にカズマだけです
3: よまさか
0: もう面白い T シャツとデニム
3: じゃあおしゃれ T シャツねいやすごいよ
0: いいんですけどもね
3: ありがたいね
0: ミーグリもあったからね
2: このそうですね
0: はい
2: ひらひらかわいい、うん、ありがとう
0: ということでね、早速じゃあお二人揃いましたんでは
2: い
0: 今日コーナー本当に行かせてよ
2: そうですね盛りだくさん行きましょう
0: 行っちゃっていいですか、
2: はい、お願いします
0: こちらからサクマオのねえどっちにするの？はい、これまでラジオで私藤森が惑わされてきた語尾ねえどっちにするの？藤森 MC 最後の今回サクタンマオちゃんがこの言葉で思い切り惑わせてくれますサクタン&マオちゃんが言うどっちにするので終わるセリフ投稿してもらいましたそれでは二人よろしくお願いいたします。
2: はい。
0: 千葉県イージー AKA 鬼のお肉を憎いほど食う鬼。
4: さくらがショアメロボイスで可愛く言う告白ゼリフ。
5: 真央が関西弁で可愛く言う告白ゼリフ。
0: 国策だからだいぶ違うもんね国が何か
2: やった
3: 国策ね
0: 国策
2: 国の対策
3: 違うんですよね
0: 国策は邪魔できないし
3: あそうね
0: あ
2: びっくりした
0: あいいですねらしいらしから出てきました
3: いいですよ、はい、
0: 贅沢だなこのコーナーでも
3: そうだもう今日は最後だから、ねはい、堪能してって
0: 存分に浴びていいですか、
3: はい、いいよもういいよ
0: 多分本当に人生最後だからこんなことを体験できる
3: いや、いいよ今日はは
0: い
3: 今回はもう
0: 鬼
3: も
0: ね、
3: はい、でいきますよ、高知県土佐県人間26歳
4: 私が頼んだフライドポテト美味しいよ食べるはいあ
5: ーちょっと待った私が頼んだたこ焼きの方が美味しいから食べてはいあ
4: ーねえどっちにするの
3: あーこれはすごい
0: かーも両方これだったら両方言ってもいいでしょ
3: いやいやどっちか
0: よ熱々でもいい
4: 確かにどっちにするの

0: ていう企画だから
1: 別に選ばなくてもいけるやつは両方いきます私は。もう野球の覚悟で。
2: そう
3: 両方食べるんですかポテトと
1: 同時に
3: たこ焼き。
2: またゆうきさんもちょっとギリギリだったところ
3: ちょっとね、
2: はい、でもだんだん
3: 髪が薄くなってましたね、はい、
2: もう伝えてください
1: 東京都なぎさの月
0: 今日の文化祭3組のお化け屋敷にさくらと一緒に入ってみない？
3: マオと1組のマオと1組の焼きそば食べに行こうよ
0: ねえシンゴちゃんどっちにするの？
1: そんなほっとけないよね
3: ちょっと待ってちょっと待って言いたいことがめっちゃ一瞬感じて
2: 何がいいじ
1: ゃんカズマの
2: 俺一時あの本当伊吹さんの、はい、あの髪型面白くてあの俺台本全部メモって
3: なんでどういうこと？もう
2: ね、もうやっぱねいいんすよ
1: でも可愛い髪型なんですね
2: 伊吹さんでもちゃんと読もうとしてやっぱ噛んでるから
3: 確かに確かにわざとじゃないからね
1: そう今のも一組見てる中で一緒って言おうとしてるかもねだからそういう思いが強い俺も一緒にって
3: 今のところ全部ダメだ
2: 勘弁してくださいよ
1: 大丈夫ですよマオちゃん勘弁してください本当
2: に
3: 浴びたい
1: の純正で浴びたいの
2: 次は大丈夫
1: ですどっちにしようっていうのしたいんです
2: はい
1: はい、
2: まあ、本当です
1: お願いします
2: でゆうさんこれで本当に噛まなくていいですからいいじゃないですか
3: わかりました、はい、
1: 真剣にやればやる
3: ほどカズマさんずっと藤森さんの方向いてて
1: 見ないで
3: そうなんだ
0: 確かにじゃあ反応ねそう
2: そうねそうですね、
3: そうですね、はい、頑張るぞ
2: じゃあスラッと言ってください、うん、自分のセリフみたいに
3: はい、ね、わかりました、は
2: い、いきますよ
3: 読む感じじゃなくね、
2: はい、千葉県目指せバリカンマスター
0: サクニャンと行くスピードスケート
3: マオリンと一緒にギターの弾き語り
0: シンシンゲームどっちに
1: どっちも捨てるんだき
2: ほら来たシンシンゲーム
1: あ乗ってきました
3: シンシンゲームやっぱだ
0: 花かっぱだ
1: やったー花かっぱでね我々共演してますから
2: そうだ花かっぱのコラボ会めっちゃ
3: 面白かった
1: いい思い出でしたよ
3: ねえ本当に嬉しかった
1: 自分子供がね見れるっていうのは
3: 確かに
1: 幸せでした
3: そうだ
1: ね、はい、ありがとうございます、ね、あさあ真央ちゃん今のは良かったですねさあ奪い合ってくださいね、うん岡山県魚たちのデコピンブルース
0: さくらと過ごす魅惑的なデートでハートを奪ってあげちゃうね
3: 真央の愛情真央の愛情たっぷりの手料理で胃袋を掴んであげちゃおうか
0: ねえどっちにするの？
1: いやあ、三回目ですよ。
2: ねえ、伊吹さん。ちょっと伊吹さん。
3: ごめんなさい。
1: じゃあカズマがツボに入っちゃってるんです
3: よ。そう今カズマさんがモニターを見てても全部私の方向いてる気がしちゃって。
2: ちょっと
1: 違う戦いになっちゃってるんで。
3: そうなの。
1: サクタンはサクタン。

0: な人でも元気になっちゃうサクタのセリフ、偉いですよ。今回はおよそ11年半、ラジラサンデー MC を担当してきました私藤森をたくさん、サクタに褒めてもらうということで、藤森のどんなところが偉かったかをもう入れて甘くシュワメロボイスで褒めていただくということですね。甘シュワメロでお願いいたします。
1: 解放し
0: ちゃいましょう。解放してください。
2: はい、
0: 川崎さんのね 120% 解放しましょう。
1: 最後だ、
2: 確か最後だから。
0: 東京都、明太子は炙った方が美味しい。間違いない。
2: どんな時も乃木坂ちゃん、そしてお兄の味方になってラジラを守り続けてくれた慎吾ちゃんは偉いですよ。
0: 嬉しいね。
2: 嬉しい、確かに。
0: 中ちゃん2位の味方になったね。2位も戦友みたいなもんだからね、本当にね。
1: はい、じゃあ行きますよ。今度行きます。
2: はい、
1: 長野県八重。
2: たとえ両親や妻に聞かれていたとしても、自分のスタンスを変えずにお兄やメンバー、ゲストたちを楽しませてくれて、慎吾ちゃんは偉いですよ。
0: よしよししてよ。じゃあもう両親や妻が聞いていようと関係ないから、よしよししてよ。もうこの際どうなったっていい、今日で最後なんだから、よしよししてよ。はい、
2: はじけ飛んでいる。
0: 首がないですから、
1: しょうがない。
2: 確かに確かに首ないんです。確かに
0: 私に首がないの。
1: そう、行きましょう。もうほら
2: 今日
0: ポストン突き抜け
2: た。続きまして、広島県スキトールトールさん、23歳。いつも乃木坂ちゃんに負けないくらいおしゃれな格好でラジラーに来てくれていた慎吾ちゃんは偉いですよ。
0: 嬉しいですね。
2: 確かに、いつもおしゃれだった、いつも気づかんで。
0: あ、本当ですか。まあでもやっぱり乃木坂メンバーがやっぱここに来るときにわざわざね、着替えてきてくれたりとか。
1: そうね、
0: そう、ラジオにもかかわらずそういう心意気に対して私はやっぱちゃんと答えなきゃ。
2: へ
0: え、カズマさん今後ね、そこしっかりやってください。
2: 確かに、
0: ね、
2: 楽しみだ。
0: はい、
1: そうですね。はい、あの、え、俺今日何、はい、そんなダメ。いや、俺が俺がこの服結構時間かかって選んでたらどう
0: か。ごめんなさい、それは
2: 確かに。
0: で、謝るしかない。
1: わかんない、
2: かわいいです。
0: かわいいよね、うん、確かに。
2: でも
0: 2枚重ねてます。
1: そうですね、これだってもう今日寒いから。
2: レイヤードですか。
3: レイヤードしばやってますよ、それ。
1: もうやめてください、レイヤード
0: とか。レイヤードってだからこう層にする、重ねる、
2: 重ね着。
1: それっすよ、
2: それっすよね。
0: 緑の T シャツの下に何、グレーの
1: タンクトップですよ。
0: T シャツに
1: 今日寒いから。
2: 寒いから、
0: 長袖着ればよ
2: くない。確かに、それはそう。
1: 分かる。
0: 面白いです。珍しいタ
2: イプ。今日メガネないんですか。
1: メガネないです
2: 。確かに。
1: 最近ちょっとあの、
0: はい、奥様のね、
1: はい、裸眼でちょっと、はい、
0: あれ可愛いね、奥さんの作ったチェーン、
1: ね、
0: すいません、カズマさんもいつもおしゃれでした、ちゃんと選んでやってくれました、
1: ね、そうっすよ。
0: すみません、東京都
1: 侵害です。
0: 東京都
1: 今
0: 日すごい傷つけてしまいました、ね、私たち3人が今傷つけてしまいました。
1: 知らない。
0: 東京都シタンツエイジ。
2: 推しメンのいくちゃんからもらったリップクリームを使い切った後も空のケースを大切に持ち歩いてた慎吾ちゃんは本当に偉いですよ。
0: いや、恥ずかしいわ。
1: そうなん
0: ですか。恥ずかしいわ。
2: そうなんだ。
0: いやいや、まあまあ当時ね、やっぱラジラーで生田さんにもらったことがありました。それをね、私その先ほど食べたっていう、
2: はい、
0: 発言しましたけど、あの見返したら違いました。あの鼻に入れてました。
2: おーちょっと。
1: でも分かんないよ。
0: 私があの現役バリバリの頃ですね。
1: なるほどね。いや、分かるよ。
0: ラジラー現役バリバリの頃、
1: すっごい分かる。
2: え、写真とかないんですか。
0: いや、その写真が先ほど出回ってきて思い出しました。
2: あ、そうなん
0: だ。食べてないです。右の鼻奥底に差し込んでました。
1: 何してんのそれ。
0: はい、
1: 大丈夫なの。
0: 元気バリバリの頃です。
2: 見たいな。
1: あるよ。
0: 知らなかったそれ。2人は
2: 知らなかったです。
0: 私がそのラジラ始めた当初にもう決めたっつって、もういくちゃん推しだ俺は。
2: あ、そうか。
3: ラジラ知ってました。
0: 言ってからちょっと様子がおかしくなったん
2: ですよ。すごいな。
0: 握手会、当時握手会とかもあって、
2: ね、
0: 握手会も行ったりとか。
2: ああ、そうですよね。
0: やってました、まあ、ラジラーと共にね。
1: それで、リップをなんで鼻に入れ
2: た。確かに。
0: いや、だからラジラーと握手行ったりとか。

0: 見に行ったりとか、うん、ってやったら自然の流れですよね、リップ鼻に入れる。
1: いらない、まず使い切ってからのケースはまだ分かんない。鼻に入れるってのが分かんないね。
0: すいません、当時はどうかしてました、本当に
1: 気をつけてください。
0: 懐かしいな。
1: いきましょう、
2: はい、
1: 香川県グッジョブさぬきっこ。ああ、
2: 乃木坂ちゃんの明治神宮野球場でのライブをリスナーに臨場感たっぷりに伝えてくれて、さらにメッシ張りに果敢に攻め込み乃木坂ちゃんのコメントを取りに行く姿、慎吾ちゃんは偉いですよ。
0: いやー、これもね、思い出すとなんかもう最高の思い出でした。これはこれで本当に
2: 寂しい。これから毎年来てくださってたから、
3: 確かに来てくれても
0: ね、本当に10年ぐらい行かせてもらったってことかな。なんだかんだね、この中継にね、もう夏といえばこれをやって終わるみたいな感覚でしたし、ある時から途中もうメンバーにねアポなしで突撃するっていう。来年以降も誰かこれを引き継いでね、もしいただければ
1: 確かにね
0: 嬉しいです。
3: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
3: 続きまして兵庫県猛牛に惹かれる藤森、24歳。
0: 怖いね。
2: どのメンバーに対しても優しくフォローして、少しでも緊張を和らげようとしてくれて、藤森ちゃん偉いですよ。
1: あ、もう聞けないよ。
2: 確かに
0: そんなつもりはなかったですよ。楽しく食べただけですけども。
3: でもすごい、なんかこの間6期生のことで来た時にすごいそれは改めて感じました。
0: まあ、6期生ね、本当にまだ僕も浅いんでね、関係もね、まだ2人いてくれるから助かる、そこのこうね、やっぱ 仲介役というか、2人がすごいからです、私はリラックスしてできるのは。本当にありがとうございます。いやー、なんか恥ずかしいですね、褒められて。わーとか言えないですから。
3: これ見つけました、リップクリーム花。
1: あ、それです、は
3: い、怖っ。あの、
0: そうですよね、カズマさんのリアクションも正しいと思います。僕もね、客観的に今家族ができてこれ見たら怖いです。
1: 怖い、怖い。怖いと思えないもん。鼻から出してる感じだもん。
0: いくちゃんもよくね、押すことを許してくれてます。
1: 怖いな。
0: はい、さあ以上、慎吾ちゃんは偉いですよでした。では1曲いきましょう。
3: はい、三重県三重友さん、19歳からのリクエストです。今日は藤森さんがラジラー最後の出演ということで、11年半の感謝を込めて、サクタンがセンターを務め、真央ちゃんが参加している5期生楽曲をリクエストします。藤森さん、11年半ラジラ MC として活躍してくださり本当にありがとうございました。そんな藤森さんのことがずっとずっと大好きだ、 ING。
2: 他、東京都塩レモンパンさん26歳、京都府そうちゃんさん、東京都ゆっきーさん女性もありがとうございます。乃木坂46で17分間。

0: そこの落ち込んでるお兄、ラジラー聞いて元気になろう。さくらのシュワメロボイスで嫌な気持ちを吹き飛ばしてあげるから。いっくよー、せーの、ラジラーチャンネル。
1: かわいいし、
2: やだ、突っ込まないでください。
3: ラジラーチャンネル、
2: やだ、
3: こんなかわいいなの。
2: やだ。
4: 全部
2: ねえ、作んないでください。
1: もうそれに合わせて。はいはい、はいはい、で移動していいですか。
2: やだ、
1: スタジオ内は私、は
2: いはい、やだ、カズマさんお願いします。
4: いや、もうよ
1: ろしくお願いします
4: 。行きますよ、もう、東京都松本0263さん、は
1: い、いや、市外局もいいんだよ。長野県松本市の。
2: そうなんだ。
1: やっぱそうでしょ。うちが0266だった。
4: なるほどね。0263
1: の松本さんだと思いました。
4: ハロー藤森さん。
1: はい。ハロー藤森さん。ハロいな。
4: 長い間楽しい放送ありがとうございます。はい、毎週楽しみにしていました。時々サボってハワイに行ってしまった時は少し寂しかったです。
2: 本当に、
4: 僕も藤森さんと同じく長野県出身なのですが、以前は長野県出身の有名人の話になると何も言えなくなってしまいましたが、今は藤森さんの名前を必ず出すようにしています。これからも長野県出身者の誇りでいてください。これからもずっと応援しています。
1: ありがとうございます。ね、まあ、もう中さんも長野県ですしね。
2: もう中さん、
1: そうで乃木坂メンバー出ていないんだよね、確かに。
2: うん、いない
1: よね。現役も過去もいなかったと思う。
2: うん、
1: ひなちまが、なんか生まれが長野県みたいなのはあったんだけども、うんうん、そう、いつかね、そういうメンバーも現れてほしいですけどね。そしてもうね、ハワイ、サボりハワイってもう言われることもなくなりますから。
4: 言われてたな。
1: そう。私が一人ハワイに行って、その子はサクタンだっけね、
2: はい、一
1: 人 MC を、
2: あら、え、一人ですよ。
1: 芸人 MC もいなかったん
2: だよ、はい、
1: 一人ですよ。俺、一人いるから、ごめんね、サクタンって感じで、
2: はい、
1: ハワイ行ったら、
2: え、どういうこと、二人ってこと、一人、
4: え、完全に、他のメンバーも
2: 一人です。
1: 単独で、唯一単独でラジラをやった。
4: お前、いい加減にしろ、お前。
2: メンバーもいない、
1: ね、いないです。なんかちょっと特殊な回だったよね。
2: うん、
1: すみません、その説を
4: 思い出して疲れてるから。
1: はい、皆さんのメールご紹介しました。ありがとうございます。さあ、ということで、あっという間の8時台でございました。9時台も今日は川崎さくらちゃん、いよき真央ちゃん、そしてカズマさん、私のね、4人で3時間お送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、神奈川県のあっちいけコンディショナーというか、もうみんな読むね、
2: うん、
1: ラジオネーム全員が懐かしさ
2: や、うん、
1: 一緒にやってきた感が込み上げてくるわ。パチコンですね、これね。28歳、藤森さん、池田さん、佐久田真央ちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ねえ、どっちにするの？のコーナー、藤森さんの戸惑いっぷりがさすがでした。これもラジラーには欠かせないコーナー。池田さん、オズワルドさんはどんな風に戸惑うのか楽しみにしています。
4: はい、
2: 確かにないな。
4: どうなんすかね。
1: まあ、でもねえ、またそれぞれスタイルがありますから、うんうん、カズマさんそんなにね、なんかデレデレしちゃうタイプでもないですよね。
4: そんなことないですよ。
2: 確かに、
4: 僕もそれ
1: 逆に指導してくるタイプですから。
2: 確かに、デレカズマさんみたいですけどね。ね、頑張って私たちがデレさせたい。
1: あー、いいね、
4: それは、
2: はい、
1: その意気だ、
2: うんうんうん、
4: いや、それもすぐですよ、そんなもんだって。
1: なんかね、あるの、美学がきっと。
4: お前さ、うわーい、お前最後はそうやって一本残して帰ったか、お前。
1: いや、これね、ここの喫水の芸人だから、
4: いや、
1: 美学があるんだ。
4: ああ、もう本当に嫌だ。本当にこいつ話したくない、芸人
1: のみたいな。でも俺は好き、そんなところ。
2: そうですよね、
1: そういう人がいたっていいし、ね、
2: うん、
1: また違う乃木坂との関係性ができるから、
4: いやいや、だから藤森が次、例えばラジラさん

0: ないです、
1: うんうん、
0: さあということでまだまだ続きます。ラジラーサンデー、続きは9時5分からです。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報です。明日は台風26号が非常に強い勢力で沖縄地方に近づくでしょう。大雨や暴風、高波に警戒が必要です。一方、九州から関東は秋雨前線の影響を、北日本は別の寒冷前線の影響を受けるでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雨や雷雨となるでしょう。日本海側を中心に激しく降るところがありそうです。札幌の最高気温24度。東北は雨で、日本海側を中心に雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。仙台の最高気温27度。関東は朝から所々で雨が降るでしょう。沿岸部では雷を伴い雨足の強まるところがありそうです。東京の最高気温は25度。甲信越は雨や雷雨で激しく降るところもありそうです。最高気温は甲府25度、長野24度、新潟27度の予想です。東海は雨が降り、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。名古屋の最高気温26度、湿度が高く蒸し暑くなるでしょう。北陸は雨で局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。落雷や竜巻などの突風にご注意ください。金沢の最高気温25度。近畿は雨や雷雨となるでしょう。雷を伴い激しく降るところがありそうです。アンダーパスなど低い土地の浸水にご注意ください。大阪の最高気温26度。中国地方は雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。落雷や竜巻などの突風にご注意ください。広島の最高気温は25度。四国は雨が降ったりやんだりで雷を伴うところがあるでしょう。高知の最高気温は27度の予想です。九州は雨で夕方にかけて雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。土砂災害や川の増水に警戒が必要です。福岡の最高気温は27度。沖縄は雨で激しく降るところがあるでしょう。大雨や暴風、高波に警戒が必要です。先島諸島は晴れるでしょう。那覇の最高気温31度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。また東北地方の各高速道路にも渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは中インター付近で乗用車3台の事故のため3キロ渋滞しています。この常磐道の下りの中郷サービスエリアは車両火災のため利用できなくなっています。常磐道の下りの高萩インターと北茨城インターの間の中郷サービスエリアは大型トラックの火災のため利用できなくなっています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは鶴ヶ島ジャンクションでトラック2台の事故のため3キロ渋滞しています。また大栄ジャンクション方面への外回りの牛久網インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。県央道の内回りの茂原長南インターと茂原ながらスマートインターの間の緊急の工事による通行止めは午後8時50分で解除になり通れるようになっています。東名高速道路の下りの大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートは工事のため利用できなくなっています。東海北陸近畿地方の状況です。東海北陸道の上りは一宮木曽川インターで事故のため1キロ渋滞しています。北陸道の舞原ジャンクション方面への上りは福井県の利根パーキングエリア付近で工事のため1キロ、さらに小谷城スマートインター付近で工事のため2キロの渋滞です。また上りの金沢東インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。九州地方沖縄県の状況です。地震に伴う災害で南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。霧のため大分道は由布インターと肘ジャンクションの間、東九州道は早見インターと別府インターの間で最高速度が50キロに制限されています。

0: 日本道路交通情報センターの小山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線の影響で今日は九州北部に発達した雨雲が流れ込み続け、福岡県大牟田市では午後2時過ぎまでの24時間に降った雨の量が281ミリと9月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。九州北部では雨は弱まっているものの、これまでの大雨で地盤が緩くなっているところもあり、土砂災害などに注意が必要です。明日は前線や湿った空気の影響などで、北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風26号は急速に発達していて、非常に強い勢力のまま明日にかけて沖縄・奄美に近づく恐れがあります。高波に警戒するとともに、強風などにも十分注意してください。激しい雨も降る見込みで、台風の進路によっては風や雨がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。組織の在り方が議論され、来月国の機関から特殊法人に移行する日本学術会議についてシンポジウムが開かれました。日本学術会議は政府から独立して政策提言などを行う国の機関として活動してきましたが、6年前、学術会議側が推薦した会員候補を当時の菅総理大臣が任命しなかったことがきっかけとなり、組織の在り方が議論された結果、来月1日に特殊法人に移行します。法人への移行を前に、研究者などで作る団体が今日都内でシンポジウムを開き、講演した学術会議の元会長の広渡誠吾さんは、今後の学術会議について、日本の科学者の代表として政府に対して科学者の矜持を堅持するという使命感を持つことが大事だ。政府に同調するのではなく、科学者組織としての役割を果たすべきだなどと述べました。シンポジウムには6年前に任命されなかった会員候補6人のうち、立命館大学の松宮孝明特任教授と早稲田大学の岡田正則教授も参加し、松宮特任教授は、6人を任命しなかったのは明らかに違法で、その状態が6年間解消されないことは大きな問題だなどと改めて指摘していました。死者行方不明者が63人に上った御嶽山の噴火から今日で12年です。麓の長野県大滝村では追悼式が行われました。2014年9月27日に起きた御嶽山の噴火は、死者が58人、行方不明者が5人に上り、戦後最悪の火山災害となりました。噴火から12年の今日、麓の長野県大滝村では、地元の自治体が主催する追悼式が行われました。遺族や地元の関係者などおよそ60人が、噴火が起きた時刻と同じ午前11時52分に犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑や御嶽山に向かって黙祷し、亡くなった人たちを悼みました。御嶽山の噴火をめぐっては、遺族などが国が事前に噴火警戒レベルを引き上げなかったのは違法だとして、国や長野県に対して賠償を求める裁判を起こしましたが、今年1月、遺族側の敗訴が確定しました。裁判の終結を受けて、追悼式には気象庁の野村良一長官も出席しました。気象庁の長官が式に出席するのは2015年以来です。追悼式で野村長官は、犠牲となられた皆様の思いは、気象庁が不断の努力を行い、より確実な情報を提供することで、山に登る方、周りに住む方々を守ることであると思います。そのことを若い職員も含め、職員一同を胸に刻んで、火山防災に真摯に取り組むことをお誓い申し上げますと述べました。式の後、息子の裕樹さん26歳とその婚約者を亡くした所清和さんは、終わったことを今さら言っても息子たちは戻ってきませんが、観測機器の精度も良くなっていますので、危ないと思ったら情報を出して必ず止めてほしいと語りました。 この時間のニュース、末田でした。9時5分になります。

0: ラジラさんでオリエンタルラジオ藤森慎吾とな
1: んだ
2: 嘘だろ、
0: そんな喜ぶ、
1: すごい、
0: 真央ちゃんのこともね、
1: 真央もだし、
0: そしてまさか自分のコンビ名噛んでしまった、ね、すいません、
1: やった
0: ー、嬉
1: しい、嬉しい、
0: 考えてたらすいません、ちょっと今あれだった、
2: いやダメです、ただ噛んだの、
0: はい、
2: ダメ
0: です、じゃあもう卒業します、
2: いやい
1: や、やだやだ、
2: お疲れ様でした、
1: やだ
2: 今回はね、
0: はい、すいません、藤森慎吾とし
2: ずる池田一馬と
3: 乃木坂46川崎さくらと
1: 乃木坂46岩木真央がお送りしています。
0: はい、みんなやばいけど真っ先に手叩いてお喜びしてたのは川崎さん、
2: やかった、
1: 確かに、
0: やったやった、
1: やった、
2: うぃ
1: ー、嬉しい、
0: あ
1: 珍しいから、本当に
0: やってしまいました、
1: は
0: い、
1: 本当にないから
0: さあ、いうことで9時台もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: さあそれではまずは真央ちゃん、さくたん、9時台10時台のメニューをお願いします。
1: はい、9時台は帰ってきた確認男、
0: よっしゃ、
1: ナジラーの名物企画確認男が一夜限りの復活、女性からの行為をなかなか信用できない男子がその女性が何を言いたいのか確認します。
3: 10時台は最後に告白チャンス対決、これまでラジラーの鉄の掟でお芝居の中で乃木坂46のメンバーに告白してはいけないをしっかりと守ってきた藤森さんと池田さんに告白チャンス到来、さて2人がより告白したくなっちゃうのは真央、私、どちらなのでしょうか、対決です、うん、X のつぶやきも見ています、ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
0: はい、そして先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます、ありがとうございます、お兄のね X の投稿も目を通してますんで、うん、皆さんどんどん書き込みお願いいたします。さあそれでは9時台参りましょう、まずはこちらから、ジェラキン真央ちゃんがジェラっちゃう、さあこれまで数々の乃木坂46メンバーのジェラと向き合ってきた私藤森、今回は誰にでも嫉妬してしまうジェラキン真央ちゃんの重い愛を受け取ります。ジェラキン真央ちゃんが嫉妬してしまうシチュエーションを投稿してもらいました。もう嫉妬に、
1: もう今だったらもう、
0: はい、
1: めちゃめちゃに行かせない、
0: できますか、
1: もうこれ行かせたくないもん、
0: お願いします、
3: 楽しみ、
0: 千葉県カルタ24歳、ジェラキン真央ちゃんが嫉妬してしまうシチュエーション、2人でデート中、高校時代の同級生にばったり会った時に同級生から、え何彼女と言われた彼が、いやいや違うよ、友達だよ友達、
2: うわ
0: と言われてしまう、
2: え付き合ってるでしょ、
0: どう付き合ってるのかな、
2: でも付き合ってたらそれ
0: やばい
2: よ、ね、やばいよね、だから付き合ってない方がいいのかな、どうだよね、
0: ちょっとそこら辺まで曖昧なんだけど、かなり付き合ってる寄りだったんだけど、それを言われて、うん、ってなってちょっと嫉妬しちゃうみたいな、うん、嫉妬なのかこれ
1: 確かに、ね、
2: まあ、やってみる、でやってみた上で嫉妬しなかったらこの方のせいにすればいい、
0: だ同級生役ね、
3: はい、
0: サクタンね、
3: 私が、
0: うん、はいはい、
1: うんうん、
0: これまたクセモノですからね、これ。
1: ちょっと私も一回見ていいですか、
0: はい、はいはい、なんですか、
1: 同級生、
0: え何彼女みたいな、だからなんかあるじゃん、でもちょっと昔から知ってるマウントみたいなあるじゃん、
2: うん、そうね、
0: そのね、
2: だから
1: そうですね、
2: 彼氏さんじゃない方がいいんだろうね、
1: 私
2: 全然全然みたいな、
0: はいはい、
1: なるほどなるほど、
0: でもなんかそこで、
1: うんうんうん、
0: でも私の方が今仲いいしみたいな、
1: うんうん、分かりました、
0: 取り合いですね、嫉妬というよりは、
1: はい、
2: そうだ、取り合っちゃおうか、
0: じゃあ行きましょう、うん、よしスタート、楽しかったね今日、
1: 楽しかったね、
0: うん、
1: 最近さ、まあ、ずっと一緒にいるもんね、
0: そうだね、今一番いいよ。

0: 合ってるかな。
1: ねえ、うん、毎日放課後帰るこの時間が本当に幸せ。
2: あれ？
0: じゃあ次はカラオケ行く。
2: 慎吾ちゃんかな。
3: あ、慎吾ちゃん。
0: あれ、さくら？
3: うん、
1: 慎吾ちゃん。
0: 久しぶりじゃん。
3: やっ
0: ほー。おう、久しぶり。え、なんで学校この辺だったっけ？
3: そう、この辺なんですけど、実はさっき見かけて、そうかなって思って、今ちょっと200メートルくらいあったんだけど、
0: めっちゃ遠くから気づいた。
3: 会いたくて走ってきちゃった。
0: あ、そうなの。
3: うんうん。
0: なんだ、シャクじゃん。
3: そうだよ、久しぶり。
1: シャク？シャク、
0: シャク。あ、ごめんごめん、あの、同じ学校の。
3: あ、はじめまして。
1: はじめまして。
3: はじめまして。
1: え？
3: え？でさ、あの、私見たい映画あってさ、
0: うんうん、
3: ちょっとついてきてくれない？
0: え、今から？いやいや、
1: え、ねえ、
0: うん、
1: 誰？
0: 中学の時の、まあ、同級生っていうか腐れみたいな感じの。
1: あー、腐れね。
0: そうそうそう、
1: なるほどね、うん、そういう感じか。あ、今私たちあのいつももう放課後帰ったりとか。
3: え、
1: もうね、うちら今のね関係だもんね。
0: 同じ学校で。
3: あ、そうだったんだ。
0: ん、うん、
3: あ、でも私あの今日からこの町に引っ越してきたから。
0: あ、そうなの。
3: 明日から私も入れて。
1: いや、でもさ、二人で帰るこの時間が楽しいよね。
0: まあまあまあ、ゆうきとは確かに最近よく帰ってたからな。
3: うん、え、でもしんごちゃんさ、
0: お前さ、その呼び方やめろって昔からずっと。
3: だってさ、中学校っていうかさ、まあ中学もだけど小学校毎日一緒に帰ってたじゃん。
0: まあな、家も近かった。
1: それ腐れのやつですよね。
0: いやいや、うん、ごめんね。だからまあまあ、うん、また機会あったらさ、みんなで会ったり、
1: う
0: ん、
1: さあ今日はね、うち二人だよね。
0: そうだよ、
1: そうだね、
0: もちろん。今日はイオキと約束したから。
1: じゃあ
0: なんか いつもと様子おかしいぞ、イオキ。どうしたの、
1: う
0: ん、
1: もうここから立ち去りたい。クサレーさんまたね。
0: クサレーさんまたね。
4: 思ってるバチバチでいいっすね。いい、素晴らしい。
1: 確かに確かに、ありそう、こういう。
0: 腐れんだもんね。めちゃくちゃ面白いじゃん。
4: これ面白そうだよね。
0: 同級生もやばいし。
1: やばいやばい。
0: 近づきちゃう。これやっぱり。
1: シンゴちゃんもシャクって呼んでるからな。
0: 同性からしたらすごい嫌だよね。
1: 確かに嫌ですよね。
0: この距離感の近い知らない子。
1: 嫌だな、こんな友達
0: いたら。最高のお芝居してくれました。
1: シンゴちゃん。
4: 本当絶戦っていうか、下の線っていうか、絶戦の。冷戦だし、なんかもう、
0: うん、
4: なんかどっか行ってよとかじゃなく、ね、それだったらそっか、それだもんね、そっかみたいな。
0: うちらはね、違うもんね。
4: 勝手に結論出しちゃう。
0: 素晴らしい。
1: すごい。
4: なるほどね。
1: うん、
4: まあまあまあ。なるほど。じゃあ次行ってみましょうか。うん、神奈川県浜の赤ちょうちん。ジラキマオちゃんが嫉妬 してしまうシチュエーションは、一緒にいる時にスマホをいじっていて、画面を覗かれないようにあえて画面を伏せておいた信号。
0: うん。
4: ああ。なるほどね。嫉妬というか、まあだから何それみたいな。
1: うん、なるほど。
4: 私と一緒にいるのが、え、うん、私よりなんか大事なことあんのみたいな。
0: なるほどね。
1: はいはいはい。
4: 感じでしょうね。
1: う
0: ん、
1: う
0: ん。なんか話しかけてんだろうね。
4: そうね。
0: はい。はい、
4: 大丈夫ですか。
0: さあ、それでは行きましょう。はい、用意。スタート。
1: ん？あ、今何見てたの？
0: ああ、いや別に。あ、大丈夫大丈夫。もう終わったから。うん。何？
1: うん。なんかさ、今さ、あからさま感あったね。
0: うん、何が？
1: なんかこう、スマホを私の中身見せないよみたいな。
0: いやいやいや、違う違う。なんか仕事のことだったから別に。うん。そんな見せるものでもなかったし。うん。
1: じゃあ怪しくないね。何のお仕事今してるの？
0: うん？
1: お仕事の資料みたい。
0: 資料？いや、まあ、ごめん、資料って言われると資料ではないんだけど、うん、そのまあまあ仕事をやり取りで。
1: お、また隠した、
0: うん、そうそう、あの、ね、同じ部署の後輩。
1: 怪しいね。
0: 怪しいとかそういうことじゃないよ別に、うん、
1: 男性女性どっちかな。
0: いや、まあだからあのそれで言うと女性なんだけど、だけど別になんていうのあれだから。
1: なんか出遅れたね。
4: ガチャ。
0: あれ、あ、もしもし。
3: あ、もしもし。
0: あ、別にごめん、あの明日の資料のプレゼンの件だよな。あの、ごめん、
3: また。シン ごしゃん。
4: またあいつだ。またあいつだ。
0: おいおい、おかしいだろ。
2: ねえ。これは高校時代のあの子
4: や。あの子だ。
2: 違う違う。あの子。
0: あの職場が一緒なだけなんだ。
4: 変わって変わって。
0: 職場が一緒なだけなんだ、今。
2: この回私忘れないよ。
4: え？
2: 変わ
4: っちゃう。
3: ねえ、今日ご飯食べる約束したじゃん。
2: ちょっと待って。
3: 早く、もしもし。
2: あの、はい、もしかしてなんですけど、あのシンゴのクシャレンシャンですか？あの時の、こんにちは。ちょっとなんでまだ連絡とか取ってんですか？
3: え、なんで？だって私たち仲いいんだもん。
2: へえ、なんか関係き、なんかもう知り合いとかいないって言ってた女の子のスマホの中に。
0: 切るような仲でもないし、ただの本当に幼馴染だから。
2: でもこの間聞いた時スマホに女の人の連絡先は一個もないって言ってたよ。
0: ごめん、川崎としか入れてなかったから、そのなんか女の子っていう認識じゃなかった、ごめん。
2: わあ、そういうのが一番危ないやつだ。
4: シュール、かわいそうかわいそう、シュールよ。ちょっと
0: むちゃくちゃにしないで、さきさん、我々のこの幸せなさ関係を。
4: 毎回
0: クラッシャーじゃない、めちゃくちゃ怖いじゃん。
4: シャンが来る、
0: シャンがやってくる、シャンシャンシャンシャン
4: シャンシャンシャンシャ
2: ンシャン、やばいやばい、
4: ひよきさんまで、はい、シャンの人ですか？
0: シャンが来た、
2: シャンだ、
0: ま、今年もこの街にシャンが来た。怖すぎる、
4: 怖い。最近東京にいると聞いていたが、
2: おもろすぎる。
4: あ、怖い。
3: 続いて
0: やめてよ。
3: 兵庫県神戸の直樹っきさん25歳。ジェラキー真央ちゃんが嫉妬してしまうシチュエーションは、デート中にお姉さんに道を聞かれてそれに答えるシンゴ。
0: 女性入ってきちゃダメな。
4: お姉さん
3: だ。お姉さんだから。
4: お姉さんって結構上の方っていうことかな。なんかちょっと、
3: まあ、確かにお姉さんに道を聞かれて。
4: 大人っぽい、
3: うん。しかし持ち前のチャラ男が発揮し、道を教える以外にも雑談を始めてしまい。
0: それは俺が悪い。
4: それもさ、
3: マオの元になかなか戻ってこない。
0: 非常識じゃん。
3: それに対してマオは嫉妬する。
4: いや嫉妬。
3: もう
0: 始まったと。嫉妬するというか俺がおかしいもん、
4: ね。それはね、でもまあしょうがない。これをやってほしいんだって。
0: まあ、ちょっと話し込んじゃうみたいな。
4: デートしてるってことはもう付き合ってるってことだよね、だから。
0: まあこれはそうですね。うん、
3: 確かにこれは今もう付き合ってる。う
0: ん、はい、じゃあ用意。スタート。じゃあどこ行こっか次
3: ね。あの遊園地とか、うん、あの観覧車乗りたい。
0: ああいいね、
3: うんうんうん、
0: 今日は思いっきり楽しもうじゃん。
3: 楽しもうね、うん、もう今日のために楽しみにしてきたんだから。
0: 俺も
3: ね。あ、すみません。
0: はい、
3: もしかして、お、シンゴション。
0: はい、なんでここに
3: 3度目のつもらい。楽しい。
4: もう付き合ってる。
0: 何してんのこんなとこで。
3: あの今日からね、この町に引っ越して
0: くる。すげえ引っ越してくんじゃん、俺の近くに。
3: シャンシャン
4: シャンシャン来た。付き合ってるもん。
3: さすがに私のこと覚えてします。もう3度目のお会いかなっていう感じなんですけど。
2: この電話ありがとうございました。
3: うん、ありがとう。
0: この2人でやり合っちゃう。
3: で、
2: うんうん、
3: あの私道がわからないから教えてもらってもいいですか？
2: 私教えますよ。
3: あ、でもね、
0: あ、じゃあまあ教えてあげて。
3: うんうんうん、でもね、私ね、あの昔からね、あのシンゴちゃんが書く手書きの地図が好きなの。
0: お前さ、懐かしい話すんなよ。
3: ね、でしょ、あの時にさ、色鉛筆で塗ってくれたの。まだ覚えちゃうから。
2: 泣いちゃうけど負けない。
0: いや確かに。
2: あ、でも今って Google こうなんていうんですかね、こうマップとかあったりとか。
0: そっか、スマホでいけるもんな。
2: そうそうそう、うん、スマホで何でもできる時代だし、私結構絵うまいので何か書きましょうか。
0: いい、今おじゃおしゃ
3: る。うんうんうん、うん、でもなんかシンゴちゃんの絵が好きなんだよね。
0: うん、やばいな。一緒に。
3: ちょっと待って、じゃあさ、
0: 昔から。
3: え、ちょっと待って。うん、今この状況のことを、うん、シンゴはどう思ってる？
0: 何が？
3: 確信ついて楽しんでるとこないかな。
0: 楽しんでるとかじゃない。
3: え、なんでじゃあさっき懐かしいなとか、いや、楽しそうに喋るわけ？
0: 今の彼女はもちろん真央しかいないよ。だけどさくらってもう本当に昔から、本当に俺たちちっちゃい頃からの知り合いだから、なんてかほっとけないっていうかさ、
3: 確かにそろそろ寛大な女にならないといけない時が来た。
0: 独り言それ。
3: そう、じゃあまあ私今彼女なので、
0: うん、そうだよ、
3: そこんとこはいいですよ。
2: 早く道ぐらい教えてください。
0: じゃあ書くね。
2: うん。
0: シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ食えて食えて、うん、ここにほらシャクラも書いたよ。
3: いやー本当だ、かわい
2: い。ねえそれいらないよ、ね。
4: もうだからお前がやばいよ。
2: それいらないよね。
0: サクタがやばいよ。
3: なんで？
0: だって3回ともそれじゃないから
4: 。お姉さんで配信。
3: お姉さんで。
0: もしかして慎吾ちゃんじゃないの？
3: じゃあお姉さんでもう一回やりましょう。
0: やらないよ。
2: 出てきちゃうよ。
0: よく真央ちゃんも頑張りました
4: よ。伊予さんうまい。
3: うまい
0: な。こんな強者が来てさ。
4: すごい。
0: はい。危ない危ない危ない。
2: あの女
4: シャシャ。
0: こういうね女性やらせたらやばいですよ。
3: やばいね、これ。
0: いや、2人のでもバトル面白かったですね。普段ね、一緒になることないから
3: ね。え、確かに面白いからこそ。
0: なんかいい。いや、さすがだね。
2: やりやすい、やりやすい。面白かった。
3: 同期だからね、やりやすい。2
0: 人ともラジラで培ったものが出てますね。
3: 確かに。
0: ありがとうございます。以上、ジェラッキー、真央ちゃんがジェラっちゃうでした。では、1曲いきましょう。
3: 福岡県岡ピッピのラッパフキさん、25歳からのリクエストです。本日で藤森さんが卒業ということで、いつか来るものだと分かっていたはずなのに、いざその瞬間が近づくと、もう少しだけ一緒にいたかったと思ってしまいます。またねといえば、いつか会える気がする。でも、じゃあねと言葉にした瞬間、本当に終わってしまうような気がして、どうしても切なくなります。ラジラン MC でもある真央ちゃんがセンターのこの曲をリクエストします。お兄たちにたくさんの幸せをくれて、たくさんの思い出を残してくれて本当にありがとうございます。
5: 他、福島県トネナオさん17歳、北海道ミナティップさん16歳、兵庫県シホタロスさん、静岡県ボーちゃんもありがとうございます。乃木坂46でじゃあねが切ない。

0: ジオって顔が見えへんからいつもより大胆になってまうな。一回しか言わんからちゃんと聞いてや。いつも聞いてくれてありがとう。めっちゃ好きやで。うん、アホ。
1: お互いのジングル聞くことあんまない。それぞれね、こんなことやってるん
2: で。いい、めっちゃ可愛い。
1: はい。
2: 可愛い。
1: はい、行きましょう。続いてこちら。帰ってきた確認男。あ、久々ですね。ラジラーサンデー名物企画、確認男が一夜限りの復活です。女性からの行為をなかなか信用できない男子が確認します。女性からの告白シチュエーションを投稿してもらい、彼女が一体何を言いたいのか確認男がいちいち、確認します。ございます。
3: あ、すごい。 NHK ラジラがですね、今 X でトレンド7位に入りました。ありがとうございます皆さん。
2: 嬉しい。
1: 書き込んでいただいてありがとうございます。

0: ました。さあということで確認男ですね。だからその好意を寄せてくれてるのはなんとなく分かるんだけれども、セリフから、
1: うん、
0: そのもう決定打を打ち込まれないとこっちは決断ができないというか、ずっとこうえって疑っちゃう。好意は寄せてください。ただその革新的な言葉は言わないでください。
2: どうか
0: なんでしょうね。ちょっとまあ難しい。やってみましょう。思った通り。
2: はいはい。
0: サクタンから。
1: はい。
0: 兵庫県。この時間は各社お兄の提供でお送りしています。はい。29歳。シチュエーション。バレンタイン当日、好きな女の子が教室で友チョコを配っている。慎吾のところにもやってきて友チョコを渡されるんだろうなと思ったら、渡されたのは他の子とは明らかに違うチョコだったということですね。
1: うん、
0: はい、でそれぐらいじゃ私は疑いますから全然まだ、
1: うん、なるほど。
0: いきましょう。よいスタート。川崎さんみんなであげてんな。あれカズマももらってる。
2: ありがとう川崎さん。
1: うん、
2: うん、嬉しいな。
3: 手作り作ったから食べてね。
2: あ、そうなんですか。手作り、これ手作りじゃないでしょ。だってこれ有名なチョコでしょ。
3: バレちゃった
2: ねえ。いやいいよ、ありがとう、嬉しいよ。
0: うん、じゃあね。大丈夫だな、男子に受けんだろうな。
3: トントン。
0: あ、川崎さん、
3: これ、作ってきたから食べて。
0: え、あ、僕もいいの。
3: うん。
0: え、でも、あれだよね、みんな配ってるやつ、ありがとう。
3: うん、
0: ん、
3: 違うの。ちゃんと見て、箱。
0: あれ、なんかこれリボンが手作りでつけてあるけど。
3: そうそうそう。
0: え、手作り。
3: うん。
0: え、だってさっきカズマくんには市販のやつあげてたけど。
3: うん。
0: 俺は手作りなの。
3: そう。
0: ああ、そういうことか。ちょうどカズマのやつで、
3: うん、
0: 売ってるやつが売り切れちゃったから、
3: うん、
0: 仕方なしに俺のだけ手作りでっていうことね。ありがとう。うん、受け取っとくね。
3: 違うけど、まあいいや。
0: え？違うってどういうこと？
3: だって私このチョコを作るために3日前からスーパー行って何回も試作して作ったのに、全然私の気持ち分かってない。
0: ああ、そうかそうか、そういうことだよね。
3: うん、
0: 川崎さんは、
3: うん、
0: 将来パティシエになりたいんだ。だから
3: 違うじゃん。
0: 違うじゃん。
3: だって私がいろんな人に渡してたの見てたでしょ。
0: 見てたよ。だからいろんな人に渡すのが好きで、で俺のとこには
3: 違う、それで見てて。
0: なんで、なんで俺だけ手作りなの。
3: 自分だけ箱違うって思わなかった。
0: 思ったよ。俺だけ手作りなのおかしいって思った。
3: それってつまり、
0: だから自分がチョコレート作りもっともっと上手くなりたいからって、俺は練習台、そういうことでしょ。
3: 練習台。
0: うん、だって俺ほらクラスの中でもさ、料理屋の息子だから舌が肥えてるじゃん。だから藤森の舌でうまいって言わせればきっと自信がつく。だからでしょ。
3: そうって言ったら。
0: 別にそれだけのこと。
3: 悲しくないの。
0: 悲しいよ、そら。そうじゃなく、あってほしい。
3: ってことは、私のこと、どう思ってるの？
0: 大好き。
2: もう、まあ、そういうことだね。
0: された
2: いや、これは、こんなやついね。
0: 上手ね、さく
3: た
0: ね。はいはい。
2: て
3: ありがとうございます。カズマさんが最初に、手作りじゃないって言ってくれてよかった。
2: そう、びっくりした。
3: やばい。ほんめ、カズマさん。
2: 行きますよ。
0: 違うじゃん。
2: びっくりした。
3: 違うじゃん。
0: やったことありましたっけ？やったことありました、この確認男。
3: 確認男ないです。
0: ないですよね。
3: うん、ない。初めて。
0: 適応力高くない
3: ですか？でもいつも対決の時確認男になるから。
2: そうなん
3: ですか？いつも確認
1: ナチュラル。
3: ナチュラル確認男。
2: 毎回ね。確認男ね。
0: そうだ
2: っすね。こっちも難しいな。神奈川県サーモンに牛乳21歳。まおちゃんのシチュエーションは、バイト先の同僚から、休憩中3ヶ月も先なのに、クリスマスはシフト出さないでね、と言われた。

0: クリスマスはシフト出さないでねって言われた、
1: ね、でクリスマスにシフト入れないでねって、ね、っていう意味よね。
2: 私が、
1: そうそうそう、
3: うんうん、
0: え俺が
1: え俺、あ俺じゃないです、僕で全部僕で、
0: ごめんごめん、
1: ちょっと絶対に入ってこない
0: で、バイトで同僚じゃ俺が、じゃ俺は何すりゃいいって分かんないけど、3人
1: は何もしないでください、メールを読むだけです。
0: 本当に私
1: くぐって動くな、自宅するな、
2: 別にロボ一歩も動くな、
0: あ本当、じゃあ私も、いやごめんなさい、
1: はい、
2: じゃあね、いきますか。
0: そんな言われ方そんな言い方さ、俺もさ理解、いや一人でも理解しない人がいたらそれ理解させた方がみんな盛り上がるのに、そんな言い方ないよ。
1: 動くな、カズマもう読んだらメールを置いて動くな。
0: それやめろお前、博士みたいな、
2: 読むだけって言われた。
0: 何こいつ、とんでもねえやつな。じゃあやれよ勝手に、はい、などういうことこれ、
1: はい、でもバイト先の同僚ですよね、私と真央ちゃん、
2: 私が言うんですよね、
1: でクリスマスのあれは開けてねみたいな、
0: なるほどね、
1: はい、じゃあ行きましょう、うん、スタート。お疲れ様でした。
2: あ、お疲れ様です。あ、
1: 次は明後日かな、
2: ねえねえ、
1: じゃあお疲れ様です、失礼します。
2: え、この後一緒に帰りません？
1: え、
2: 駅まで。
1: あ、駅までですか。
2: はい。
1: ああ、まあいいっすよ。最近この辺もね、人通り少なくてちょっと物騒だったりします
2: か。そう、だから一緒に帰ってくれたら嬉しいなーなんて、はい、思って、テクテク。私、クリスマス予定何も入れないでおいてるんですけど、藤森さんは何か予定入れてるんですか？
1: いや、まあシフト入れようかなって思ってるだけですね。
2: まだ入れてないってことですか？
1: はい、特に予定もないんで。
2: じゃあ入れないでおきましょうよ。
1: え？
2: 入れないでください。
1: 僕がですか？
2: はい、私も入れないので藤森さんも入れないでください。
1: いやいやいやいや、でもそしたら僕クリスマスただの暇人になっちゃうんで、バイトでお金稼がないと、年末年始もお金かかるし。
2: それまでにいっぱい一緒に働きましょうよ。それまでのシフトはほぼ同じ日付にしましょう。
1: え、なんでですか？
2: そうしたいからですね。
1: え、いや僕には僕の都合がありますし、そんな同じ日に、そしてクリスマスは明けましょうねって言われても
2: 嫌ですか？
1: もしかしてクリスマス僕のシフト開けておいて、万が一自分が予定ができたら僕に急遽シフト変わってもらうために僕を今開けとくって、そういうことですか？
2: そんなひねくれたような考え方しないでください。
1: じゃあ何なんですかさっきから。僕の後、
2: 鈍感さんですね。
1: 鈍感？そんな風に言われたことはありませんけど。何が言いたいんですかさっきから。
2: クリスマス私も空いてますよってことですね。
1: だから何なんですかそれは。空いてるから僕にどうすることもできません。
2: じゃあ理想のクリスマスの過ごし方は何ですか？
1: それはもちろんドラマとか見てたら恋人たちで過ごす、それが一般的な理想のクリスマスだとは思いますけど。
2: そういうのを送ったりとか、送ってみたいなって思ったりしないんですか？
1: もちろん思います。
2: ちょうどいい、ちょうどいいっていうか、私もそういうのに憧れるなって思うんですけど。
1: 頑張ってください。
2: 目の前にいる人じゃダメなのかな。
1: 僕ですか？僕とクリスマスを過ごすってそういうことを言ってるんですか？
2: そうかもです。
1: ちょっと待ってください。いくら彼氏がいないからってそんな目の前の僕で穴埋めするような、そんなの僕だってプライドが傷つきます。
2: まだ3ヶ月もあるんですよ。
1: はい。
2: それなのに、はい、開けといてって言ってるんです。
1: あれ待ってください。計算して、今計算、俺のことが好きなんですか？
0: やってきた。
2: 好きです。
1: ありがとうございます。僕も開けます
0: よ。やっときた、やっときた。やっときた。
1: こんな可愛い子がクリスマスの予定を開けてるなんて言ったら絶対に僕開けます。
0: 終わった、終わった。
4: 早口になっちゃうから。
1: ありがとうございます。
0: ああ、よかった。
1: 大好きだから。可愛い子が大好きだから。
0: これは大変なやつだな、確認男。
2: 確認男難しい、すんなりいかない。
1: 確認男って長くなるの思い出しました。
0: そうなんだね。
1: イライラする、自分もやってて。
2: そう、私も笑顔の裏で。
1: はい。
2: 長い。
1: 長いな。
0: こいつ気づけよ。でもそれが確認男だから。
2: は
0: い、
2: そうなんだ。
1: 臆病なんです。以上、帰ってきた確認男でした。

0: 業おめでとうございます。藤森さんと過ごしたラジラーは青春だ。
1: 大阪府表札サイズのガトーショコラさん、東京都司令長さんもありがとうございます。乃木坂46でダンケシェン。

0: 緒に頑張ろう。
1: バジラーはいつも君のそばにいるよ。
2: 乃木坂ブロードウェイお別れ編。久々、乃木坂ブロードウェイ、さあこちらも名物企画でございました。私藤森も数々のアドリブでのお芝居をしてまいりました。藤森と一緒に最後にお送りする今回の乃木坂ブロードウェイ、テーマはお別れ。お別れをテーマに演技する設定を投稿してもらいました。はい、お、今度はトレンド6位に NHK ラジナーが入りました。皆さんありがとうございます。投稿すごい、
3: すごい、ね、
2: さあ行きましょう。静岡県のミルチャッス。育児休暇で教壇を離れることになった藤森先生、学校を去る前に特に問題児だったカズマ、さくら、真央の3人に大切なことを伝えたいと最後の授業をする。難しい。
3: 卒業？
2: はい。ん？
3: 僕らが卒業？
2: いや、我々、私が育児休暇で教壇を離れることに なったということですね。
3: はいはい。教室に呼び出される
0: ってことか。やんちゃ生徒。
2: じゃあ行きましょう。
3: はい。
2: 用意。アクション。ということで、先生は今日から1年間、育児休暇で、教壇を離れることになりました。みんなね、その間も勉強に勤しんで素敵な学園生活を送ってください。
3: 何言ってんだよ、中田君、勝手に話しやがってよ。
2: それから池田、川崎、日置、お前たちに伝えておきたいことがある。
0: 何な、私
3: なんで。
2: まあみんなもご存知の通り、お前たちがこのクラスの成績最下位3人だ。
3: なんだよ、
0: わざわざ言わなくていい。
2: それだけじゃない。授業をボイコットしたり、
3: どうだよ、
2: クラスメートの勉強の邪魔をしたりと。
0: まあ、それが青春じゃんね。
3: なあ、やめらんねえよな、邪魔って。
0: 本当に楽しいからさ。今
2: は来てる。だから、俺はそんなお前たちを決して見捨てることは絶対しない。
3: 何言ってんの、先行なんて全員一緒だろ。
2: ああ、いいね。
0: そうだよ。
2: お前のその、俺に向ける、その怒りの情熱、そのまっすぐさが、俺は好きなんだよ。それがお前の良さだ。なあ、いよき。
0: 何？
2: お前もよく喧嘩するよな、女子生徒同士で。その時全力で校庭の端から端まで走って、相手の女の子の背中に飛び蹴りしてるよな。
3: いよき。
2: あの全力疾走のいよき、お前ものすごい才能あるじゃないか。
3: そんなとこまで見てるのかいい。
0: そう。
2: 陸上をやれ。
0: 陸上、そんな部活とか堅苦しいわ。
2: 飛ぶ前に走ることで陸上に行け。それから川崎。よく男女の揉め事にいるな。だいたいその彼女がいる

0: 例えば、うん、結婚相談所とかやれそしたらお前すごい力才能発揮するぞ。
1: ああ、え、結婚相談所でさ、うん、何するの？私は
0: だからそうやって男女出会いがない人とかに今自分がな、うん、相手のことをぐちゃぐちゃにするだろお前は。でも、うん、どうやったらそうやってぐちゃぐちゃになるか分かってる人間だからこそうまくさせる方法も知ってんだよ。まあね、その才能が
1: じゃあ私の、うん、がこうやったらいいんじゃないっていうのを教えたらいいだけ。
0: そうだよ、それで人を救うことになる。今までぶっ壊してたものを今度救うことができる。容器もそうだ、う
1: ん、飛び蹴り
0: 飛び蹴りやめて全力で走って。そしてお前よくほうき振りましたよな。お前剣道の才能もあるよきっと。
1: うん、
0: うん、スポーツやれ。
1: スポーツ、
0: うん、
1: そうかな。
0: そしたらオリンピック目指せるよ。ロサンゼルス会おう。
1: ロサンゼルスに君は何で来るの？
0: うん、会おうっていうか俺応援してるよ。
1: 分かった、
0: 頑張れ。
1: 分かった、私それで将来の生計立ててみようかな。
0: 池田もお前喧嘩ばっかりだな本当に。お前にはそんなに可能性感じない。
2: ブファーえ、なんか、おい、歌ってんなよ。
0: 何ですかこれ。
2: 何だろう、これ難しすぎるよ。
1: 難しい、着地点、着地点、着地。
2: そうするしかないよ。
0: はい、すいません。え、
1: あ、もう終わり？早い。
0: 1回で終わり。
1: あ、1回で終わっちゃった。え、
0: ちょっとブロードウェイもね、確認男もそうなんですけど、うん、ブロードウェイも長くなるのでこれだんだん淘汰されたんです。
1: なるほど、
0: なくなったコーナーなんです。
1: 大切な1個にしなきゃいけないんだ。
2: そうね、
0: だからね、11年やってるでしょ、うん、こう本当になんだろう、長くやったコーナーもあれば、うんうん、途中でねこうテコ入れが入ったものもたくさんありますし、うんうん、あと妹祭りとかっていうのもね、あれは本当にね、なんだろう、大反響で大人気だったんだけど、あれもしかしたらメンバー内のクレームで終わったのかもしれない。
2: もしかしたら内外からね。
0: 内外から。
1: そういう場合もある。
2: だからでもいや本当に藤森はちゃんと藤森が言ったから、うん、このコーナーは長くなるとか分かったし。
0: はい、
1: うん、確かに。
0: だからなくなったんです。
2: なるほどね、そういうことだね、うん。
0: 尺が読めないから。うん。やっぱり各 1時間に3コーナーあるじゃないですか。うんうん、でそれをちゃんとやっぱ均等にね。時間配分したいし、たくさんのメールを読みたい、お兄たちも。
2: そうね。
0: これがやっぱりラジラスタッフさんの考えるさ、はいはい、大事なことですから。
2: うん、そうね。
0: それをこれからも、ここにいる3人にはね、守っていってほしい。
1: 確かにそこ大事ですよ。
2: いや、ここ大事っすよ。
1: ここ大事です、
2: うん、本当に。
0: スタジオが盛り上がることはもちろん、いいこと大事なんですけど、うん、やっぱりお兄たちに支えられて、
1: 確かに。
0: これ作るって言うということも忘れてはいけない。
1: たくさん読むのも大事。
0: そう、
2: だから本当にこう第三者的に入る、はい、入ってオチをつけようとした時に、はい、何もできずに終わって、はい、その X とかで、うん、池田いらなかったなって俺あるから。だからこれ難しいのよ。
0: でもそれでビビらないで勇気を持って入って。
2: そうなの、
1: そこにいいオチで終わらすっていうのも大切ですからね。
2: そう、はい、だから、そうだから川崎さんの、 シャンで入るのはすごく良かったんですよ。
0: ありがとうございます。一番いいよ、すぐ終われるしね。
2: そうあいつが来れば、
0: あいつが来
1: ると、はい、シャンが来た。
2: でそこに対応する勇気さんもいるから
0: そう
1: 困ったら呼んでください、シャンを。
2: そういうことね、
1: 終わらせに行きますんで、うん、私たちが
2: シャンが来るから
0: 安泰だ、こちらは安泰だ、うん。さあ以上乃木坂ブロードウェイお別れ編でした。では1曲いきましょう。
1: 静岡県裸足のジョージさんからのリクエストです。初代 MC の姫たんとオリラジのお二人がコラボした楽曲です。この曲の歌詞のように日常生活でいろいろなことがある中で毎週日曜日の夜は楽しい時間を共有することができました。当たり前じゃないそのことに改めて感謝したいです。藤森さん、およそ11年間半本当にありがとうございました。
0: こちらこそ。
3: 他、静岡県たこ焼きジュニアさん26歳、東京都ごえちゃんさん、神奈川県頭の中の野菜畑さん24歳、東京都ペロタンさん、福井県ゴンゾー丸さんもありがとうございます。
0: はい、レディオフィッシュでラストナンバー、フィーチャリング中本姫香。

0: え、日曜の夜は
1: ラジラーサンデー。
0: だから日曜の夜は
1: もうラジラーサンデ
2: ー。はい、ラストナンバーをお聞きいただきましてありがとうございます。じゃあメールいきます。
3: はい
1: はい、
2: 福岡県のマオサクさんですね。シゴシャン、カズマシャン、マオシャン、シャンシャンシャン、
3: こんばんは。名前ないやん。
2: ジェラキマオちゃんの企画最高でした。マオちゃんの演技素晴らしい。
3: うん、
2: そしてもっと怖いのはサークタンの演技でした。
3: 怖いっていうな。
2: あのしつこさは貞子級です。将来ホラー映画でシャンが来るの公開を楽しみに
3: ちょっとおもろい。
4: 確かに
2: してお
3: りやりたいかも。
2: シャンが来る、
1: 確かになんかコネクティブとかでいいかも。
3: シャンが来る、
1: シャンが来る、
4: それいい。
3: 痛いかも。
2: 幸せなカップルがさ歩いてたらさ、鈴の音はシャンシャンシャン。
3: やつが来た、
4: シャンって言うだけじゃないんだ、もうシャンって鳴らしてくるんだ。
1: シャンの音からの、
4: いや怖い、
2: やばいよあれ。本
3: 当に怖いわ。
2: いや面白かったわ。でも
3: 面白かった。
4: じゃあ、メール、静岡県アルマゲポン28歳、サクタン、マオちゃん、カズマさん、コンビ名噛む人こんばんは。
2: はい、私ですね。、はい、すいません。
4: ジェラキマオちゃんがジェラっちゃうのコーナー最高でした。カットインする腐れ縁のサクタンに、それに対抗するマオちゃんのラジラーに鍛えられし2人の絶戦は見応えありました。藤森さん、これは安心して2人にラジラーを任せられますね。
2: そうですね、本当に安心しました、う
4: ん、すごい。
2: というか、まあ、安心しましたっておこがましい。もともとすごいんですけれども、
4: まあね、
2: なんか2人揃うとやっぱまたすごいパワーですね。
3: 確かに嬉しいね。
2: まあ、2人は特別よ。もうすごいね。

0: ぱ実力をつけてるから実感がもしかしたらあんまないのかもしれないけど、毎週やってるからすごいよ。
1: なんていうジャンルの実力なんだろう。
0: いや、まずちゃんとラジオ成立させられるトーク力ですよ、うん、その甘いセリフとか、うん、ラジラらしさみたいなのあるけれども、うん、そうじゃなくてちゃんと生放送をやってのける実力がもう備わってますから、うん、そこは自信持ってやってください、うんうん、でやっぱ2人揃ったら面白いし、
2: いや面白い
0: これがまた
2: すごい、
1: はい、
2: 本当にこんなに噛み合うとは
0: ねえラジラを最も熟知してる2人だから、
1: うん、頑張ろう。
0: 感動しちゃったね、うん、ありがとうございます。
2: 素晴らしい。
3: はい、あ、私続いて埼玉県そんなバナナさん23歳、さくたん、まおちゃん、かずまさん、ふじもりさん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: 帰ってきた確認男のコーナー最高でした。久々の確認男のコーナーでしたが、さすがは11年半 MC をやり遂げたふじもりさん、何ターンも聞き返し確認するあの頃の腕、落ちてなかったですね。ちなみにですが、はい、僕はあの子からは振られたけど別の子からは好意を持たれているので、こっちの子にしておくかという確率論を重視する確率男も大好きでした。
0: そうだね、確認男もいろいろね進化してたんだよね。
3: 確率男、
0: はい、あの2人から告られたら、うん、より確実に付き合いそうなのどっちだろうって根掘り葉掘り聞いて、
2: なるほどね、
0: うん、ちょっとこっちにするっていう、
2: なるほどね、どっちも可愛いからっていう、
0: 確率の男です。
2: お、
3: お会いしたことありますね、確率男さん、
0: 確定男とかね、
2: 確定男ね、
0: はい、
2: あ、いいね、
0: 確定入ったらすごいオラオラするっていう、あ、俺のこと好きじゃんね。
1: オラオラで急に
0: 確定入りました
1: のにちょっとあれ
2: いいの、
0: はい、
3: 懐かしいな。
0: ありがとうございます。
1: があるから、
0: はい、そしてね、今ね流れたあのラストナンバーっていうのが初代 MC だった中本姫香ちゃんと我々レディオフィッシュでこうコラボね、特別に本当はあんまないと思うんだけど、乃木坂とね、っていうのでこのラジオラジラきっかけで作らせてもらった曲、そう、まさか今日ねこれを何年越しに聴けるというので、とても嬉しく思いました。ありがとうございます。ラジラさんも本当に素敵なねスタッフの皆さんでいつも毎週作ってくれて、今日は私のこの飾り付けをねしていただいて、全スタッフの皆さんからメッセージ、このハートのねメモ帳にいただきまして、本当に毎週毎週愛情たっぷりで、皆さんありがとうございます。
2: これはこののり付けの苦労が見えてるもんね。
0: のり付けの苦労大変だよね。
2: これが本当に本当に手作りでやってるから、
0: あの花びらも大変だからね。
2: すごいよな、
1: あの文化祭とか
2: も。そうそうそう、あれで一個一個ね、
0: 実はすげえ大変だから。
1: これは
0: メンバー卒業のためにこういうのもね作ってくれたりとか、やっぱりスタッフさんにも感謝忘れないようにしてください。
1: はい、
0: はい、
1: ね、あ、そうですね。
0: そうです。私たちも自分たちだけでやってるわけではもちろんございません。
2: 本当そう。
0: あ、ラジラがトレンド5位に。
1: ああ、上がってる。
2: なんか怖いな、どんどん一個ずつ上がってくる。
0: 怖いな。シャンみたいじゃん。シャンみたいに近づいてき
1: て。近づいてきてる。やばい。
2: これ、いや、これ今シャン7位なんじゃない。シャンが抜くんじゃない、これ。
1: そんなにシャンを聞かれてると思って怖いですね。確かに、これ怖いよね、今、はい。私たちがやってたこの確認男をいろんな人に聞かれてると思う。
0: 聞かれてます。
2: 確かにありますよ、これ。
0: 普段以上に今、たくさんの人に。
2: 日本がシャンで埋まる。
0: はい。ありがとうございます、はい、さあということで9時台そろそろ終わりでございまして、10時台も引き続きこのメンバー、川崎さくらちゃん、よき真央ちゃん、池田和真さんでお送りしたいと思います。
2: はい、まず、
3: はい、お願いします。
0: 泣いても笑っても私が出られるのはあと1時間だけでございます。
2: あらま、
0: 最後までよろしくお願いします。続きは10時5分から。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、道路交通情報です。台風25号の影響で、千葉県内の JR の一部の区間では運転見合わせが続いています。JR 東日本は、復旧に時間を要する区間について、明日から一部で代行輸送を始めるということです。代行輸送を行うのは、総武本線の八街駅と鳴門駅の間、成田線の佐原駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と久留里駅の間です。また、久留里線

0: 久留里駅と上総亀山駅の間ではタクシーによる代行輸送を行うということです。一方、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間は復旧まで少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだということです。JR 東日本によりますと、現時点で確保できているバスは1時間に1台から2台程度にとどまっているということです。必要なバスを確保できていないことから、明日から予定していた代行バスの運行を見送ることになりました。稲刈りを終えた田んぼで泥だらけになりながらラグビーを楽しむ大会が茨城県つくばみらい市で開かれました。この田んぼラグビーはスポーツを通して農業に関心を持ってもらおうと、つくばみらい市とラグビーリーグワンの久保田スピアーズ船橋東京ベイが初めて開催しました。県内外から仕事仲間や家族連れの34チーム合わせて260人ほどが参加し、水を張った田んぼに設けられた縦30メートル横15メートルのフィールドで熱戦を繰り広げました。4人1チームでタックルの代わりにタッチをするのがルールです。選手たちは足を取られながらも必死にボールを追ったり、豪快なダイビングでトライを決めたりして、全身泥だらけになりながら笑顔でプレーしていました。またスピアーズの選手たちも助っ人として入り、トライをアシストするなど交流を深めていました。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて北部は北西の風15メートル、明日午後9時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風13メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は晴れ一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通し北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波は北部2メートル50センチ、明日午後9時までに2メートル、南部は2メートルでしょう。続いて佐渡沖です。明日にかけて風は南の風5メートル、明日午後3時までに西の風15メートルに変わるでしょう。天気は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は1メートル、明日午前9時までに2メートル、明日午後3時までに2メートル50センチとなるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路では中央道と常磐道が事故のため渋滞しています。中央道は上りの勝沼インターで乗用車5台の事故のため2キロ渋滞しています。常磐道は下りの中インターで乗用車3台の事故のため2キロ渋滞しています。この他の関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。工事
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線の影響で今日は九州北部に発達した雨雲が流れ込み続け、福岡県大牟田市では午後2時過ぎまでの24時間に降った雨の量が281ミリと、9月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。九州北部では雨は弱まっているものの、これまでの大雨で地盤が緩くなっているところもあり、土砂災害などに注意が必要です。明日は前線や湿った空気の影響などで北日本から西

日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風26号は急速に発達して非常に強い勢力となっていて、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。激しい雨も降る見込みで、台風の進路によっては風や雨がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、本州付近に近づく可能性があるほか、日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が活用を増やしているジェットエンジンを搭載した無人機の迎撃率が 55% にとどまっていることを明らかにし、防空体制の強化を急ぐ考えを示しました。これはウクライナのゼレンスキー大統領が26日に公開したビデオメッセージで明らかにしました。それによりますと、ロシア軍が活用を増やしている高速飛行が可能で迎撃が難しいジェットエンジンを搭載した無人機の最新の迎撃率が 55% にとどまっているということです。今月には2730機以上のジェットエンジンを搭載した無人機がロシア軍による攻撃に使われ、ウクライナ側はこのうち1500機以上を撃墜するなどしたとしていますが、残念ながらかなりの割合が彼らの目標に到達したと述べ、危機感を示しました。またロシアが来年こうした無人機などの生産に120億ドル、日本円でおよそ1兆8900億円を投じる計画だと説明しました。一方で、迎撃用無人機の試作機をすでに利用しているウクライナの部隊もあるとして、生産を急ぐとともに従来型の無人機に対する水準とほぼ同じ 90% 以上まで迎撃率を高めていくとしています。その上で、パートナー国にも協力を呼びかけながら防空体制の強化を急ぐ考えを示しました。死者・行方不明者が63人に上った御嶽山の噴火から今日で12年です。麓の長野県大滝村では追悼式が行われました。2014年9月27日に起きた御嶽山の噴火は、死者が58人、行方不明者が5人に上り、戦後最悪の火山災害となりました。噴火から12年の今日、麓の長野県大滝村では地元の自治体が主催する追悼式が行われました。遺族や地元の関係者などおよそ60人が、噴火が起きた時刻と同じ午前11時52分に犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑や御嶽山に向かって黙祷し、亡くなった人たちを悼みました。御嶽山の噴火をめぐっては、遺族などが国が事前に噴火警戒レベルを引き上げなかったのは違法だとして、国や長野県に対して賠償を求める裁判を起こしましたが、今年1月遺族側の敗訴が確定しました。裁判の終結を受けて、追悼式には気象庁の野村良一長官も出席しました。気象庁の長官が式に出席するのは2015年以来です。式の後、息子の裕樹さん26歳とその婚約者を亡くした所清和さんは、終わったことを今さら言っても息子たちは戻ってきませんが、観測機器の精度も良くなっていますので、危ないと思ったら情報を出して必ず止めてほしいと語りました。台風26号ですが、急速に発達して非常に強い勢力となっていて、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。まもなく10時5分になります。

0: ラジラさんでオリエンタルラジオ藤森慎吾とし
1: ずる池田一馬と
2: 乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46岩木真央がお送りしています。
0: はい、10時台でございます。なんかね、懐かしの写真とか今見返してたら、エモいですね、なんかね。
1: あら、
0: はい、バーベキューとか行ったんでね。
2: 行きましたね。
0: はい、ラジラの特スペシャル会か、あれなんか、行ったりとか、思い出がいろいろと。
3: どっちがお肉を焼くのがうまいみたいな。
2: ああ、それで対決とかしたね。
1: お肉焼く対決、
0: それだけで楽しんだ。乃木坂メンバーともうバーベキューなんで、それだけで楽しんだ。
1: いいね、なんか、はい、そういうのがいいよね。
0: いろいろありましたね、外に行く企画もやったんですよね、そうやってね。
2: 帯広も行きましたよね。
0: 帯広も行った。今年行ったしね、結構前はね、ラジラでもあったんです、年に 1,2 回地方へ行って生放送をお客さんの前でやるとかね、そういうのもまたあったんですけど、いろんな思い出が込み上げてまいりますが、参りましょうか、先ほどの9時台の放送、 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて、さくたん説明お願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。
3: アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入り番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。慎吾さんが出演する最後のラジラーサンデー、繰り返し聞くか聞かないか、
2: ねえ、どっちにするの？
0: あー、ここでそのコンボすごいじゃん、2人、ね、ありがとうございます。さあ、それでは10時台早速こちらから参りましょう。ねえねえ、慎吾お兄ちゃん、最高かよ、なんだ。はい、これまでラジラサンデーで乃木坂46のお兄ちゃんになってきた私藤森が、最後は代表してさくたん真央ちゃんのお兄ちゃんをやらせていただきます。僭越ながら、
2: 確かになったことないですよね、今まで。
0: なかったですか、意外と。
1: あら、
2: 意外と。
0: わかりました、じゃあ2人の夢を叶えしょうがない。ここだけ2人の持ち込みだって聞いてますけど、
1: これだけ、
0: この2つだけね。
1: ねえねえ信号兄ちゃん、
0: はい、どうしてもこれやりたいんです、私たち。
1: じゃあしょうがないね、
0: はい、掛け合ってくれたっていうね、プロデューサーに。じゃあ私も一肌脱ぎましょう。さあ、まずはさくたん。
2: はい、
0: 大阪、小雨にとどめる晴れ男、27歳。雨降ってんじゃねえ。
2: ねえねえ、信号お兄ちゃん、たこ焼き買ってきたよ。猫舌の信号お兄ちゃんのために私が冷ましてあげるね。吸われちゃいました。
0: あー、
1: しょうがない、これは
0: 浴びてる。
3: やばい、ラジラだ。
1: いや、そうね、
0: 今日近いですから、そしてこのね、
2: 確かに
0: 向かい合わせで。
3: やめてくださいよ、
0: 本当にこの風の吐息が届くんじゃないかってね。
1: いや、途中やっぱ川崎さんのあの、はい、こうメール一回ためらって、
0: はい、
1: 最後かっていうか、よしかっていう感じが
0: でしょうね。
1: うん、
0: 私ももうためらいません、何も。
1: すごい、
0: 本当だったら風に対してはスーって音を出すんですけど、
2: 確かに
0: 実際はあれスーでこう息吐いてるんですね、スーって言ってるんで。
1: なるほど、
0: だから今日はしっかり風に対して、
1: ああ違う、スーじゃない。
0: はい、
1: ご自由にない、
0: 肺です。
2: 確かに確かに、
0: 肺で入れました、
1: すごい、肺胞に、
0: 肺胞にスーって言って吐いてます。
1: これ最後ですから、川崎さん。
2: そうですね、
1: これ。
0: はい、ごめんなさい。
1: はい、これ行きましょう。
2: やりきりましょう。
0: どんな思い出になろうと、私は。
1: もういい
0: ぞ。たこっちゃあかない。
1: そう、もうこれはもう。
0: さあ、来いよ。
1: 行きましょう。
0: あ、まあじゃあ俺の目を見て喋れ。
1: はい、行きましょう。もうこれ最後ですからね。はい。
2: 最後だもんな。
1: で、最後だから、もう会うこともないから。
2: 確かに。
1: はい。うん、ここで決めちゃいましょう。
2: 全部ぶつけましょう。
1: 宮城県、やる気元気、僕、後期、22歳。
3: ねえねえ、信号お兄ちゃん、最近は彼女のことばっかりで全然もうに構ってくれないよね、お兄ちゃんのバーカ。
0: 別れる、彼女とじゃ
1: 別れ だそうですよ。
0: ね、見ながら。
2: 危なかった。
1: これは。
0: はあ、ありがとうね。
1: 最後は気合いになって終わりましょう。
2: 確かに。
1: そう。
2: メールそれぐらいがちょうどいいですよね。
0: 丸してください。
1: そう、好きになっちゃうとね、別れ聞くと辛くなるから。
2: 確かに。なるほど。気合いになろう、今日。
0: はい。続いて、サッタンかな、これは。岩手県のたーけんさんです。
2: お兄ちゃん、今日が最後なんだね。
4: 寂しいな。
2: お兄ちゃんがまた遊びに来られるように
4: 二人でここを守るから
2: 安心してね。
0: あ
1: ああの普通のいいメールだったから、
0: いいメールだったし二人来ると思わなかったからああって言っちゃった。
2: マジで本心ですよ。
0: そうだった、そうだった。妹祭りってなんかもうなんか気の利いたこと言うとかじゃなかったわ。
1: そうだね。
0: もうなんかずっと壊れてた。
1: はい。
0: そう。こっちはね。
1: 行きましょう。
2: はい。
1: このまま、新潟県オブラートオブラート。
0: どっち？次はどっち？シャクだ。シャンが来るぞ。
2: ねえねえ、信号兄ちゃん。たまには渋谷の実家に帰省するよね。約束だよ。私たちここで待ってるから、お土産のプリンは忘れないでね。
0: シャクもここにいるのか、ずっと。
2: シャクもここにいるから。
0: んー、じゃあ来ちゃうよ。
1: はい、終わり。
0: シャク、鍵をもらってもいいかな。
1: 終わりです。
2: 待ってるから、
0: シャク。
2: プリンを持ってきてね。
0: うん、どんなのいくらの持ってきてたくさん。
1: そう、これ考えずに。はい。キヨキさん、行きますよ。
0: さあ、
1: もうガンガン行きましょう。
0: 今夜でさらに一皮むけよう。
2: はい。
0: ええ、
1: はい、
0: 私は今日2人の脱皮を促すから、ね、
1: もうしょうがない。これは
0: たくさん進化してきたにもかかわらず、
2: ね、
0: 藤森の最後を置き土産としてね、
1: まだ
0: ここでさらなる脱皮覚醒を
1: いきましょう。
2: 結構頑張るぞ。
0: あ、俺が読むのか。ごめんなさい、
2: もう準備入ってました
0: よね。首を傾けてる準備入ってました。
2: すごい目やっちゃって。
1: なんだその紙、持ってる紙は読め。
0: 表現。
1: あ、ダメだ、もうダメだ。
2: もうダメ。
0: 佐久間の夢に出てきてほしいな。いや、むしろあなたの夢に出た男、その名は時間中。
4: ねえねえ、信号お兄ちゃん。
0: 何？
4: お兄ちゃんが遠くに行っちゃったら、私のわがまま誰が聞いてくれるの？
0: そうだね。
4: で、別に寂しいわけじゃないけど。たまには会いに来てよね。
0: なかったよ。寂しいの。まあ、いいんだよ。
4: レベルアップして
2: 。確かに。やばいね。
1: これまずいぞ、これ。
0: 頼りに何にしてもいいんだよ。
2: やだ。
4: やばいやばい。
1: こいつ来月来るぞ。
2: 確かに。
1: 危ない危ない危ない。
0: もうね、ネギオのカードは捨てずに持ってお
1: く。うわー、入ってくる。怖っ、入ってくる。
2: まずい。
0: 資格はこれまだ剥奪されないはずだからね。
1: 怖っ。
2: 日曜日
0: この場所は覚えてるからね。
1: 奥さん来んじゃん、奥さん来て、こんなふりしたら誰ですかって。
2: うち
1: の旦那。
0: ありがとうございました。最後に最高のね、お兄ちゃん。なんか妹祭りを彷彿とさせる。
1: そうね。
0: ありがとう。以上、ねえねえ信号お兄ちゃんでした。では一曲いきましょう。
3: 神奈川県世話になったのさん、15歳からのリクエストです。慎吾さんのラスト回ということでこの曲をリクエストします。ラジラーで採用された次の日の朝練は誰よりも元気に練習できました。そんな日々を振り返るたびに慎吾さんと共有してきたこの時間の思い出がずっとずっと止まらなくなります。
2: 乃木坂46で思い出が止まらなくなる。

0: 俺の好きなとこ10個言って。
1: メガネが似合うとこと、あ、すいません、ジングル終わっちゃうのでこの辺で。日曜の夜はラジラーさんでーす。
0: 最後に告白チャンス対決。これまでラジラサンデー鉄の掟、お芝居の中で乃木坂46メンバーに告白してはいけないをしっかりと守ってきた私牛森、そして和真さんももちろんです。そんな我々2人に告白チャンス到来ということで、告白したい状況を投稿してもらいました。相手がより告白したくなるのは作田真央ちゃん、どちら競う対決でございます。告白したくさせるという、
1: はい、してもらえるんですね、私たちは。
0: そうです
2: ね、なるほど、ね、
0: まあ、そういうシチュエーションしていただかないと、でも発動しませんからね、こっちの告白メモリーが振り切ったら、うん、告白ゲージが、
1: はい、
0: 好きーってなるけど、
1: はい、
0: 刺すのはもうそちらの手腕です。
1: うん、頑張ります。
2: 頑張らねばだ、
1: 最後だからね、はい、これが
0: 福岡県たくあん丸かじり姫さん、
1: はい、
0: 告白したい状況。初めて学校に手作り弁当を持ってきたさくら、隣の席の慎吾に自慢げに弁当を開けて見せる。すると中には慎吾の好きな手作りするのが難しい料理ばかり入っていたという。慎吾が好きな好みを知ってるんだ、はい、よろしいですか。
1: はい、
0: では行きましょう。よい、スタート。今日もパンだけか。購買のパン、まあ目がいいや。
1: トントン。
0: いや、肩をツンツンすんなよ、いつも。いつもいつもさ。
1: 誰だ。
0: いや、誰、え、目隠ししない状態の誰だ。
1: うん。
0: さ、川崎だろ。
1: そうそう。
0: なんだよ。
1: お昼さ、私一人なんだけど、うん、慎吾くんは？
0: いやいや、一人で見てわかるし。
1: じゃあ
0: 川崎ってこんななんか明るい性格でさ、
1: うん、
0: なんかいつも親しげに接してくれるけどさ、
1: うん、
0: 意外と友達いないよな。
1: うん、私慎吾くんしか友達いない。
0: まあ別にいいけど
1: ね。え、屋上行かない？今日お天気
0: 良
1: かったし。
0: 屋上、うん、
1: いい？じゃあちょっとついてきて。
0: すげえ弁当作ってんだ。
1: そう、え、見えてた？
0: あ、でも母ちゃんでしょ。
1: 母ちゃん、
0: 母ちゃんが作ってくれたやつでしょ。
1: あ、実はね、じゃじゃーん、これ私が作ったの。
0: え、手作りなんだ、すげえ。
1: うん、今日のね、朝3時くらいに起きて作ってきた。
0: 早くない？そんな時間から作りで始めてんだ。
1: そう。
0: へえ、すっげえ豪華じゃん。ていうか、え、唐揚げ、
1: うん、
0: だし巻き、
1: うん、
0: 煮物、すっごい手込んでるし、そのめっちゃ俺好物のばっかりだわ。
1: 唐揚げ好きって言ってたから初めて揚げ物頑張ってみた。
0: え、ちょ待って待って待って、唐揚げ好きって言ってたからってこれ俺のじゃないでしょ。だって
1: ん、
0: 自分の弁当でしょ。
1: うん、これ全部慎吾ちゃんの。
0: え、慎吾ちゃん、
1: これ
0: 俺のために作ってくれたの。
1: 全部ちゃんのだよ。
0: え、シャンの
3: 誰で、
0: シャンの、慎吾シャンってこと。
1: そう、あだ名で呼んじゃった。
0: でも今日俺が君のことをサクシャンって言ったら、シャンのものって言ったらサクシャンのものになっちゃうかもしれないよ。
1: だからサクって呼んで。
0: いいよ。
1: うん、これ全部慎吾シャンのものだよ。
0: シャンって呼んで。
1: シャンとシャンってこと。
0: うん、サクとシャン。
1: サク私がサクで、
0: うん、
1: シンゴシャンがシャン、
0: うん、屋上誰も見てないよ今。手つなぐ。
1: 手、
0: うん、好きだよ、ね、俺のこと好きだよね。だって
3: この
0: 弁当確定だよね。
1: シャンから手つないでよ。
0: いいよ。
1: あ、でも私手つなぐの好きな人じゃなきゃやだ。
0: 好き

0: やんだって弁当作ってくれて、はい、あ逃げるなってほらキャッチ、
1: お
0: いニニニニ、はいはい、
1: お前なんだお前お前告白したくなるシチュエーションにするって言ってんのに、
0: はい、
1: もう好きじゃんね、うてつなごじゃないんだよお前
0: あ忘れてた、
1: なんだお
0: 告白するんだ、
1: ダメだって、
0: いやあれダメだよ、男をもう狂わせますよあんな、
1: 一応お前今日なんてお前タガ外してんの、何してんの、
0: 最後なんだ、
1: 行きますよ
0: 乃木坂と触れ合えるの最後なんだ、
1: そうだよまあね、わかるけど
0: 超楽しいんだから、
1: 限度があるよ千葉県昼はパスタ26歳、告白したい状況は、あちなみに俺と伊予さんですね、
0: はい、最初のターンは
1: そうね、はい、地元の花火大会に来ていた幼馴染のカズマとマオ、打ち上げ花火の音でよく聞こえないがマオが来年も一緒に花火見たいなと囁く、もうさ、
2: なるほど、
1: こんなん言われたって告白し
2: そうだよね、確かに
0: もうすぐしちゃうよね、
2: はい、かもね、
1: はいはい、じゃあいきますよ、はい、よーいスタート。うわー綺麗だね。
2: 綺麗だね。
1: うん。
2: ね。
1: え？
2: 来年もこの花火、一緒に見たいね。
1: え？でも今花火ちょっと上がってて、聞こえなかった。なんて？
2: 聞こえなかった？
1: うん。なんか今なんか言ってる。
2: 恥ずかしいけど。
1: うん。
2: 来年も。うん、この花火一緒に見たいね。
1: で、あれ花火が花火とあのそのかぶってんのよ。え、何そんな伝えたいことがあるの？
2: そんな大したことじゃないけど。
1: 大したことじゃないんだったら、いいよ別に。
2: 来年も、うん、この花火一緒に見たいね。
1: 花火と
2: ねえもう耳鼻科行った方がいいよ。ちゃんとこっちに耳近づけて。来年もこの花火一緒に見たいね。聞こえた？
1: ちょっと耳貸して。花火とかぶって、
0: なんだよこれ。終わり
2: ねえ、
0: くめよ。
2: ちょっと
1: ね、花火とだって、
0: しつこいです。もうこれは、
1: あ、これダメ。
0: もうないぜ、うん、今のもう耳を当ててね、
2: うん、確かに
0: あれはもう、
1: すいませんすいません、はい、分かんなかった、ごめんなさい。
0: ちょっと面白いに走りました。
2: うん、面白だった。
1: そんなこと
2: ある、はい、スネマオ、
1: スネマオか、
2: スネマオですよ。
0: よかったもんね、
2: す
0: ん今、
2: うんうん、
1: すごいよかった、
0: はい、
1: だから照れちゃった、すいません、
2: 寝ちゃうよ、
3: 可愛いから。
0: 続いてもマオちゃんです。大阪、うん、原ちゃんこ鍋さん、25歳、告白したい状況、卒業式前日の放課後、教室で好きな子と二人きりになった。すると突然、明日から毎日会えなくなるのなんか寂しいな、卒業してもたまには二人で会ってくれる、と言ってきた、
1: うん、はいはい、
0: はい、ですね。これ真央ちゃんですね、
2: うんうん、
0: と私が、どうぞ、
1: なんですって、ちょっと、はい、
0: はい、
1: うん、もう一回ちょっと言ってもらいます、
0: もう一回なぞってください、
2: うん、卒業式の前日の放課後、教室で好きな子と二人きりになった、うん、すると突然、明日から毎日会えなくなるのなんか寂しいな、卒業してもたまには二人で会ってくれる、と言ってきたですね。
1: もうだってこんな
2: の、うん、私が言うんだ、
1: 刺激でしょ、
2: うん、よしよしよし、う
0: ん、はい、
1: よっしゃ、
0: はい、よい
2: よい、
1: はい、
0: スタート、
2: スタート。
0: 卒業おめでとう。
2: おめでとうだね。
0: うん、
2: なんかさ、
0: うん、
2: こうやって毎日さ過ごしてきたから、
0: うん、
2: 明日からこの時間がなくなるなんて寂しい。
0: そう？楽しみじゃない？また新しい新生活とかさ、東京行ったりして、うん、一人暮らし始めて、なんか俺はすげえ楽しいことばっかり考えちゃうけどな。
2: それよりも私はこの時間がなくなることが寂しいや。
0: この時間って？
2: 明日からさ、毎日会えなくなるのはなんか寂しいじゃん。
0: まあまあそうだけど、だって真央だって大学行ってなんか新しいサークルとか入って彼氏作ったりとかして、それ楽しみじゃないの？
2: 全然楽しみな気持ちにならない。
0: え、なんで？
2: ねえ、卒業してもさ、たまには二人で会ってくれる？
0: え

0: 二人で会おうよ。 あ、今ちょっと心が晴れやかになった。
1: 俺今まで全然意識してなかったけど、もしかして真央って俺のことずっと好きだったのかな。
0: だって
2: 行け行け、行き先行け。
0: この
3: 待って。
0: 何？
3: 今廊下に人がいるからさ、恥ずかしいじゃん。
0: 私は恥ずかしくないよ。
3: 待って、耳元でひそひそして。
0: これからさ、二人で会おうよ。そしたら私、毎日が楽しくなりそう。
4: いや、
0: 本当？私のこと。
3: ちょ、危ない。
0: 何？
3: 今俺が耳喋ってる時だから、急にこっち向いたら危ないじゃん。
0: ごめん。
3: 耳と口でやる。
5: 終わり終わり終わり。何する気だお前。お前の目的がそのなんかちゃんと説明したすぎ、お前こと細かに
0: 長く
5: て何してんだよ。
3: 成功してほしい。
5: いや、もうこれはいいっすね。
3: あ、
5: すごい、
3: 最高や。
6: めっちゃよかった、
5: はいはい、
3: よかったね。
5: あ、そうですか。はい、じゃあ、僕と、川崎さん、
6: はい、お願いします。
5: 行きましょう。
6: はい、行きましょう。
5: 北海道、なーさん、レンカパイセン推し。はい、告白したい状況は、図書委員として毎日放課後に本を整理していた2人、うんうんうん、
6: はい、
5: そんな中でさくらから図書委員の相手が君でよかったと話してきた。
6: おー、
5: はい、うんうん、よしですか。
6: はい、
5: はい、あの僕とあの川崎さんなんで、はい、
3: はい、じゃ
5: あ、はい、行きます。はい、
3: 吹っ飛ばしますよ。
5: あ、行きますよ。はい、
3: あ、ダメだ、俺手出ちゃ
5: う。いや、よーいスタート。
7: と
5: はここか。よし、はい、整理して。
7: あ、ねえねえ、ちょっとさ、あの届かないさ棚があってさ、一緒についてきてくれる？
5: あ、いいよ、オッケー。
7: うん、
5: どこ？
7: この C の棚の一番上なんだけど。
5: あ、ほんとだ、オッケー。じゃあ俺それ置くよ。
7: うん、
5: よっしゃ、入った。うん、
7: はあ、やっぱりカズマくんってかっこいいな。
5: え、かっこいい？好きです。好きだよ。
3: 終了。
5: 待って待って、かっ
7: こいい。早い、
5: ま、
7: 早い、まだ
5: まだ
7: そのメールのやつ言ってない。
3: もっとプランあったのに。
7: メールのその隣でよかったみたいな。
5: 頼りがいあるとかね、ゆっくり言ったのか。かっこいいって言われたら、
3: かっこいいって言われたら好きみたいなもんだ。
7: まだ早い。
5: だってかっこいいって言うから。
3: すごいね、このコーナーでもっとやりたいっていうツッコミ。
7: 確かに
3: 珍しいよ、さきたん。
7: だって隣でよかったみたいな。
5: 図書委員の相手が君でよかった。
3: ちょっと早かった。
5: でもかっこいい。
3: でも告っちゃったんで終わりです。
5: かわいい、これかっこいいって言われたら。
3: はい、さあ以上です。2人のうちどちらが良かったのか、番組ホームページから投票してください。投票は1人1回です。投票してくれた全員の中から抽選でさきたん、まおちゃん、僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントです。それでは投票の間1曲いきましょう。
8: 大阪府マントボーイさん、18歳からのリクエストです。藤森さんが今日でラジラをご卒業されるということで、別れを悲しみながらも前を向いて未来へと歩き出す決意が込められたこの曲をリクエストします。藤森さん、11年半本当にありがとうございました。これからのラジラはお兄にお任せください。
9: 他、岡山県ロコさん、22歳女性。富山県ゆっちさん、24歳。東京都チュンチュンさん、25歳。岡山県桃から生まれたキッキーのマグロ、略して桃キッキーさん。茨城県キリュウはキッキキリ
3: これ意地悪だよね。
6: なんか最後の方きついな。
9: キリュウはキッキリュウもありがとうございます。
3: はい、乃木坂キッキキリンとは言ってない誰も言ったんですか今。
9: 乃木坂46でさよならの意味。
8: それでは投票スタート。

0: さあ、ここで投票終了です。それでは参りましょう。結果発表です。勝者、川崎インスタグラム。45% 対55ということで非常に僅差ではございましたけれども、まあ、どっちにも私は告白できたんでよかったです。
1: そうですね、もう勝敗じゃないですね、
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 最高でした。さあ、以上、最後に告白チャンス対決でした。ピエンピエンなそこの君、ラジラ聞いて元気出そう。日曜夜のパワーウィンナイ、聞いてね。
2: 藤森さんへの感謝状送っちゃいます。ショータイム。これまでラジラーサンデーの MC として番組をめちゃくちゃ盛り上げてくれた我らが藤森慎吾さん、
3: そんな藤森さんへ最後にみんなから感謝状を送ろう、藤森さんへの感謝状を投稿してもらいました。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい、はい、でそれでは行きましょう。埼玉県、ブレーキランプはおもてなしの際、46歳。慎吾さん、ラジラーお疲れ様でした。毎週元気をもらえるラジオありがとうございました。このラジラーでラジオに投稿することの楽しさを知ることができました。慎吾さんにラジオネームを呼ばれると最高に嬉しかったです。慎吾さんが選択したこと本当に寂しいけれど全力で応援します。育児できる期間が貴重なことは知っているので大切にしてください。かっこ私の息子はもう20歳を超えています。これからはラジルラジルでこっそりキュンキュンしてください。PS、神宮ライブで慎吾さんをお見かけしました。かっこよくて少しキュンキュンしました。
0: おー、キュンキュンしてもらえてた。
1: 嬉しいね。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: そしてもうね、立派。

0: 20歳になるお子さんもいると、ね、お疲れ様ですよ。
1: はい、お疲れ様です。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 頑張ります。
2: 続いて神奈川県お兄の二度見ステップさん。2015年の初回から番組を聞いてきました、うん、この11年半番組自体も乃木坂というグループもそして藤森さん自身もたくさんの変化がありましたが、そんな中で番組がこうして11年半続いているのは藤森さんの乃木坂46への愛情や優しさが変わらずにあったからといっても言い過ぎではないはずです。正直番組卒業は寂しいですが、いろんなメンバーのそれぞれのいいところを引き出してくれて、そしてラジラーというジェットコースターのような番組を毎週盛り上げてくれて本当にありがとう。11年半本当にお疲れ様でした。
0: はい、ありがとうございます。長いこと聞いてくれてるね、うん、リスナーお兄もたくさんいて、うん、2015年始まった当初か、
2: う
0: ん、ありがとう、
2: ありがとうございます。
0: うん、
2: ま
0: オルゴールやばいよね。
1: 確かに
2: 卒業って感じ、うんうん、
0: 毎回思ってたけど言わせてもらいます、オルゴールやばい、
2: オルゴールやばい、
1: はい、やばいっていう
0: そのオルゴール音
1: いいね、
0: はい、うん、卒業メンバーいると絶対オルゴール流れるんですけど、
2: 確かに、
0: うん、やばいですね、
1: はい、終わりっぽいですね、はい、オルゴールだと
3: 寂しい。鹿児島県藤森さん、僕はあなたみたいなかっこいいお兄になりたい、おきくのんたさん、27歳。
0: オルゴールやめて
3: ラジラーといえば藤森さん、これからもラジラーは藤森さんと共に歩んでいくものだと勝手に思っていました。藤森さんのご決断を聞いて寂しい気持ちはありますが、ご家族との時間を大切にされたいという思いは本当に素敵で尊重すべきことだと思います。いやー、僕も藤森さんに結婚の報告とかしてみたかったな。伝えたいことはたくさんありますが、最後に一つだけ、藤森さんとご家族の皆さんのこれからの人生がどうか幸せなものでありますように。今まで本当にありがとうございました。またどこかで。
0: クロンってありがとう。
2: すごい、
1: ね、
0: 結婚の報告いつかしてきてくださいよ、それを、
2: うん、
0: ね、家族の幸せまで願ってくれてありがとうございます、うん、嬉しい。
1: さあ行きますよ、うん、神奈川県3歳の歳26歳。
0: 3歳もよく送ってくれてるよな、
1: うん、藤森さんのおかげで乗り越えられた夜がたくさんありました、うん、中学生の頃いろいろあって学校に行けなくなって悩んで日々があります。そんな時にラジオに出会ってラジラーに出会ってとても救われました。それから番組にメールを送るようになって、名前を呼ばれた時は人生に希望が持てました。辛くて 何もかも投げ出そうと思っても来週のラジラーが聞きたくて踏みとどまれました。藤森さん、大げさじゃなく僕の人生を救ってくれてありがとうございます。
0: そうだったんだ、3歳の歳も。
1: すごいね。
0: いや、僕のね力というよりも乃木坂ラジラの力ですけども、でも嬉しいね、そうやって言ってもらえるのは。もう長いこと送ってきてくれてますよ、このリスナーもね。
1: すごいね。
0: うん、
1: 素晴らしい。
0: そう、
2: 続いて石川県犬眉毛さん。自分がラジラを聞くきっかけは2024年1月1日に発生した能登半島地震でした。被災して避難所で一日中聞いていたのは NHK のラジオでした。そんな状況の中、日曜の夜偶然聞いたのがラジラーでした。最初は被災した辛さで耳を塞いでいました。でも時間とともに心が落ち着き、日曜の夜横になりながらラジオから流れてくるラジラーの楽しい会話に耳を傾けるようになりました。そして次第にラジラーの楽しさにはまりだして、今では毎週楽しみな番組、自分の人生に欠かせない大切な番組になりました。能登半島地震で被災した自分の心と人生を救ってくれたラジラー、毎週自分を笑顔にしてくれた藤森さんには心から感謝しています。本当にありがとうございました。今夜ラジラーを卒業しても我々リスナーの頼りになる大好きなお兄でいてください。そしてたまにでいいのでラジラーに遊びに来てください。
0: すごいね。

0: その私たち乃木坂メンバーとお兄のことをいつも全て肯定してくれて、そんな慎吾さんに救われてた方がたくさんいると思います。私もそのうちの一人です。どうしよう。あと私はラジラに初めて出た時よりも今慎吾さんのおかげでずっと成長できたなって思ってて、私をサクタンにしてくれたのは慎吾さんなので本当にありがとうございます。あ、オルゴールが寂しくなっちゃう。
1: オルゴール、
0: でもこれからのラジラを守れるように頑張るので、慎吾さんもご家族と幸せになってください。
2: いや、ありがとう。すごい素敵なメッセージでした。ありがとうございます。
3: では私から、はい、まずは11年間半という長い間本当にお疲れ様でした。私がこう初めてラジラの MC をすることになった時はもう全然こう書いてあることを読むのに精一杯な中、なんかどういう風にしていったらいいんだろうなって思っていて、でもなんか途中ぐらいから結構いじってくれたりとか、いじり返したりだとか、そういうやり取りの一つ一つが本当になんかもうできないんだって思っちゃうとすごく寂しい気持ちがあります。すごい本当に今日見繰りをしてて結構本当に寂しくなって、本当にラジラにこういつもメール書いてくださるこうやっぱりお兄の皆さんが MC するようになって、たくさん見繰りにも来てくれるようになって、で今日のラジラの話をしたりだとかよくしてて、で今日はやっぱりもう全部藤森さんがさいなくなっちゃうことが寂しすぎるっていうのをいっぱい喋ってて、なので皆さんのこの11年間の人生の中にきっと藤森さんが作ってきたラジラーサンデーがあったと思うから、すごいそれが終わっちゃうことはすごい寂しいなって思うんですけど、私たちも頑張りますので、ぜひこれからのラジラーサンデーも見守っていてくれたら嬉しいなって思いますし、ゲストとかで来てください。
2: 確かに、お気持ち本当にありがとう。それはね、いや素敵なメッセージ、
3: ありがとうございました。本当に、
2: カズマも
4: そうですね。本当に藤森とは、結構ね、はい、昔から藤森が1年目の、ね、そう時から長くして、そうで、それで藤森が、事務所辞めてからあんまり会わなくなっちゃったんですよね。はい、それでなんか NHK の、ラジオなんか池田さん入りましたっつって、で行ってみたら藤森いて、でなんか久々に会ったんですけど、なんか本当に頼りがいあって、で正直毎回来るのが楽しかったっすよね。でこういうのも乃木坂さんには申し訳ないですけど、なんか今もそうなんですけど、藤森にちょっと会いに来てたみたいな部分もちょっとあった部分あって、ですごいこの仕事は結構楽しかったんですよね。だからまあもうあんま長くなるのもあれなんで、まあもう最後にもう、一言、

0: 環境。
1: 天気環境っつった今。選挙短距離だ今。
0: あ、そうネイティブ。
2: よく。
1: あ、ネイティブじゃねえ。短距離なんて言わねえだろうがネイティブでもよ。ふざけやがってよ。
0: 短距離。短距
2: 離。
1: ありがとな短距離。
0: で最後ね、はい、藤森から。
1: いや、
0: ね、もうなんかどこに向けてもいいですけど、
1: はい、嬉しいです。もう今3人のメッセージを聞いてね、こんな風に思ってもらえただけでまず。すごく嬉しい幸せです今で、まあ、本当にあのラジラというもの全体を振り返ると11年半やらせてもらったっていうのも本当に奇跡です。これはあのいろんな人の力支えがあってですけども、やっぱり印象的だったのはあの、まあ、さっきもね名前出したもともと中本姫香ちゃんっていうねことを始めさせてもらったんだけど、それまで乃木坂を僕も全く知らなかったし、アイドルにそこまで興味を持ったことがやっぱなかったんですけども、うん、そこで出会って乃木坂と、そして、印象的だったのがなんかその姫たんがね一回ちょっとお休みして帰ってきた時になんかあ帰ってくるべき場所だなみたいなことを言ってくれて、なんか僕の中でこうラジラの方向性が決まったというか、そっからだから代々こういろんな素敵な MC が来てくれて、今ではねもう本当に立派に成長したサクタンとマオちゃんがいるんだけれども、もう僕のね手放しでも全く心配ない2人なんだけれども、やっぱり入った当初のちょっとこの危なっかしい部分だったりとか不安に思ってる部分だったりとか、でもそういうところを僕は逆に好きで、それこそアイドルっぽいなって思える最初のね慣れない部分とかが、だけどそんな2人がいろんな乃木坂のお仕事あるけど、ラジラがなんか居心地のいい場所で帰ってこれる場所であればいいなっていうことがなんか一番に思ってもらえるようにやってきたので、なんかそういう思いを少しでもこう持ってもらえてたんだったらすごく嬉しいし、本当に乃木坂を好きにさせてくれてありがとうという気持ちはもうずっとこの歴代の皆さんに感謝。アイドルっていいよね、もうめちゃくちゃ輝いててキラキラしてるから、もう知らなくてそういうものの存在を、それに気づかせてくれて、かつものすごくこう儚くて脆い部分もあって、なんかそこがもう愛おしくて、うん、こんなにもやっぱアイドル好きになったの乃木坂が初めてだし、もう後にも先も乃木坂だけかもしれないです僕は。
2: 嬉しい、
1: うん、なので、まあ、卒業はしますけれども一生推しですし、
2: 嬉しい、
1: 最高の思い出を本当にありがとうございます、うん、今後カズマさんがね一生懸命やってくれますんでそこも心配ないし、うんね、今日はあのお兄たちからもたくさんの寄せ書きをいただいて、本当にお兄なくしてもできなかった番組なんで、
0: ありがたい、
1: ありがとうございます。全ての人のねこれ歯車が噛み合って11年間できたなと思います。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。お疲れ様です。
0: すごい、
1: はい、
0: 成果をね今
2: すごい、
1: うん、サクタン真央ちゃんねここからよろしくお願いしますよ。2人がいれば大丈夫なんで、うん、本当に頼りがいがある2人になってるんでね、
2: うん、
1: うん、ありがとうございました。
0: 素晴らしい、
1: たくさんのメールも鬼たちありがとう、寄せ書き全部目を通します。スタッフさんありがとうございます。以上、藤森への感謝状を送っちゃいましょうタイムでした。1曲いけますか。あ、いける。じゃあ1曲いきましょう、
2: はい、広島県ソビーさん27歳からのリクエストです。藤森さん、およそ11年半ラジラの MC として番組を支えつつ全力で楽しませていただきありがとうございました。我々お兄にとってこのラジラは青春そのもの、そのものです。そんな藤森さんの最後の回、長きにわたってエンディングとして使われてきたこの曲を聞かずして終われません。ラジラーサンデーに関わった全ての人にとって大切な一曲であり、さらにお兄にとっては青春の一曲でもあるこの曲を今日こそはぜひ聴いて藤森さんを盛大に送らせてください。
3: 東京都トマトパンチ略してトマパンさん16歳、愛知県ピンチョス犬尾さん、栃木県ネバネバのカラッカデさん25歳、東京都翼さん、大阪府ビホダイドさんもありがとうございます。
1: はい、レディオフィッシュでグッバイ。

0: さあということでラジラーサンデーがおしまいですけれどもね、いや別れたくないっすね。
1: 寂しい。
0: 寂しいよ。終わりたくないよ。やっぱり自分で選んどいてこの選択をね。
2: まあね。
0: だけどやっぱ楽しかった、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 11年は楽しかったし、2人と出会ってからもね、またさらに楽しくなってね。
1: あら。
0: 本当に。
2: いいじゃない。
0: これから頑張ってください5期生。これね6期生もね、はい、今入ってきて、はい、ラジラにも出てきてますから、もうよろしくお願いします。
1: はい。
0: さあ来週は。
1: 来週のラジラーサンデーは私乃木坂46川崎さくら、神奈川さやさん、柿はるかさんが登場します。
0: はい、10月からは MC カズマさん、そしてオズワルドがね、週替わりで、やってくれますんで、よろしくお願いします。カズマさん、
2: はい、にぎやかに、
0: あの週明けちょっと詳しいことはまた来週言います。
2: はい、はい、ごめんなさい、いいです。はい、
0: 今日の当選者、高知県土佐県人間、長野県八雄、神奈川県サーモン肉牛乳、
1: おめでとうございます。
0: はい、そして東京都ラブシャクタン、兵庫県元気もりもり、千葉県カッパ、こちらは対決企画の方ですね。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、もうあと30分ぐらい。
1: やだやだ、
0: ありがとうございます。別れたくないよ。本当にやっぱ卒業撤回しようかな。
2: ダメ、もうしょうがない、これは。
0: やだ、終わりたくない。
1: やめて、これからも私たちのお兄ちゃんで絶対いてください。
0: 今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ということでバイバイお兄たち。
3: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。死者・行方不明者が63人に上り、戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火から今日で12年です。麓の長野県大滝村では気象庁の長官も出席して追悼式が行われました。追悼式では遺族や地元の関係者などおよそ60人が、噴火が起きた時刻と同じ午前11時52分に犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑や御嶽山に向かって黙祷し、亡くなった人たちを悼みました。御嶽山の噴火をめぐっては遺族などが国に事前に噴火警戒レベルを引き上げなかったのは違法だとして、国や長野県に対して賠償を求める裁判を起こしましたが、今年1月遺族側の敗訴が確定しました。裁判の終結を受けて追悼式には気象庁の野村良一長官も出席しました。気象庁の長官が式に出席するのは2015年以来です。東京メトロは不正アクセスを受け、ポイントサービスに登録している会員のメールアドレスおよそ5万9000件が外部に流出。

0: 出した可能性があると発表しました。鉄道の運行に影響はないということです。東京メトロによりますと、今月20日、ポイントサービスのメール配信システムに不具合が起き、サーバーに海外からとみられる不正アクセスがあったことが確認されたということです。その後の調査で、ポイントサービスに登録している会員のメールアドレスの一部、およそ5万9000件が外部に流出した可能性があることが分かったということです。一方、京王電鉄は昨日、身代金要求型のコンピューターウイルス、ランサムウェアによる攻撃を受け、一部の営業システムに障害が出ていると発表しました。情報が流出したかどうかなど調査を続けているということです。いずれの会社も鉄道の運行に影響はないということです。1ヶ月前の豪雨に続き、台風25号でも大きな被害が出た千葉県佐倉市では、今日からボランティアが住宅から家財を運び出すなどの活動を始めています。佐倉市では台風25号の影響で印旛沼の堤防が決壊したことなどから、1ヶ月前の豪雨に続き、およそ300棟の住宅で床上浸水するなど、再び大きな被害が出ています。これを受けて市のボランティアセンターでは今日から受付を開始し、今朝は県の内外から集まった100人余りが早速市内の13カ所の現場に向かいました。このうち高齢の夫婦が暮らす住宅では近くの川が氾濫して床上まで浸水し、畳やタンス、それに布団など多くの家財が水に浸かりました。ボランティアは水分を含んで重くなった畳などを4人がかりで声を合わせながら運び出していました。住人の男性は大変助かりますなどと感謝の言葉を何度も伝えていました。関東甲信越の気象情報です。はじめに注意報です。雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部、伊豆、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、新潟県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、伊豆諸島北部は曇り時々雨。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、今日は九州北部で記録的な大雨になったところもありました。明日は北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、土砂災害などに注意が必要です。一方、台風26号は急速に発達していて、非常に強い勢力のまま明日にかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づく恐れがあります。高波に警戒するとともに、強風などにも十分注意してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線の影響で今日は九州北部に発達した雨雲が流れ込み続け、福岡県大牟田市では午後2時過ぎまでの24時間に降った雨の量が281ミリと、9月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。九州北部では雨は弱まっているものの、これまでの大雨で地盤が緩くなっているところもあり、土砂災害などに注意が必要です。明日は前線や湿った空気の影響などで北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風26号は急速に発達して非常に強い勢力となっていて、今日午後10時には那覇市の東150キロの海上を1時間に20キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。沖縄県では風が強まり、南城市では午後5時前に 24.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。この時間、台風は沖縄本島地方に近づいていて、その後明日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。明日にかけて予想される最大風速は沖縄県で23メートル、奄美地方で20メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルから35メートルとなっています。波も高く、明日は沖縄県で7メートルの大しけ、奄美地方で5メートルのしけとなる見込みです。激しい雨も降る見込みで、台風の進路によっては風や雨がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、本州付近に近づく可能性があるほか、日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。南アフリカで27日にかけて2件の銃撃事件が相次いで発生して、合わせて27人が死亡し、治安の改善が大きな課題となっています。現地の警察の発表によりますと、南アフリカの最大都市ヨハネスブルクの郊外の酒場に26日夜、武装した集団が押し入って発砲し、客の携帯電話を奪ったり車に火をつけたりして17人が死亡、15人がけがをしました。また翌27日の未明には、南西部の主要都市ケープタウン郊外にある商店にも武装した集団が押し入って客に向かって発砲し、10人が死亡、11人がけがをしました。警察はいずれの事件についても容疑者の行方を追っているということで、詳しい動機などは明らかになっていません。南アフリカ当局によりますと、今年4月から6月までの3ヶ月間に発生した殺人事件は5400件を超え、1日平均でおよそ60件に上るということですが、AP 通信は今回の一連の事件について、世界で有数の殺人事件の発生率となっているこの国にとっても衝撃的だったと伝えています。ラマポーザ大統領は今年2月、組織犯罪は今や私たちの民主主義、そして経済発展にとって最も差し迫った脅威だと述べています。その後、警察を支援するために一部の地域に軍隊を派遣するなど、治安の改善が大きな課題となっています。台風26号は非常に強い勢力のまま、明日にかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づく恐れがあります。お気をつけください。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。9月27日日曜日の NHK ラジオ深夜便、明日の朝5時までのご案内は山下誠です。秋の訪れの象徴の一つ、金木犀。東京では今月の半ばあたりから香りを漂わせていましたが、台風25号の後すっかり花が散って香りもなくなりました。金木犀は2度咲くこともあるといいます。秋の澄んだ青空の下、金木犀の香りを楽しみたいところです。台風25号は千葉県や神奈川県に大きな被害をもたらしました。次から次の大雨で暮らしに大きな影響が出ています。そして今度は台風26号が近づいています。心配は尽きません。では明日の

朝5時までのラジオ深夜便のプログラムです。この時間11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便です。作家でエッセイスト阿川佐和子さんにお話を伺ってまいります。1時台はラジオ文芸館です。星新一作華やかな三つの願い、朗読は中山香菜アナウンサーです。愛の作用、朗読ホルコムジャックカズマアナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1982年の作品からお聞きいただきます。3時台日本の歌心の歌です。作家で綴る流行歌五木寛之さんの作品集をお届けします。そして4時台は絶望名言のアンコール放送です。没後100年のフランツ・カフカを取り上げた2024年6月の放送分からお聞きいただきます。お話は文学紹介者柏木博樹さんです。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなぎます。

0: 毎月第4日曜日から翌月曜日の0時台は心のによる詩深夜便です。リスナーの皆さんから寄せられた相談などにお答えしています。キスズ時のお客様は作家でエッセイスト阿川佐和子さんです。阿川さん、こんばんは。
1: こんばんは、お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: もう2ヶ月会うと相当お久しぶりです
1: っていう感じですよね。なんかすごいお久しぶりな感じです、はい、どうしてらっしゃいましたか
0: それは私が先に聞きたかったんですけども、私はそこそこでしたが、阿川さん2ヶ月の間忙しかったんでしょう。
1: いや、忙しいって言えば忙しいというか、前回でこちらお邪魔した時が7月26日、はい、その4日後の7月30日から8月丸々1ヶ月、プラスアルファ、なんか咳風邪にかかって、熱は出ないんですよ、咳だけがものすごく出て止まらなくなるっていうのがどんどん激しくなって、最初熱も出なかったから、これはインフルエンザでもないしコロナでもないしって言って、割に早めにお医者様に行ったんですけども、抗生物質も出してもらわないで咳止めの薬くらいみたいな感じで、で1週間ぐらい治るだろうと思っていたんです。これが治らないどころの騒ぎじゃない、もううわどこ行っても電車に乗ってても、ほらタクシーに乗っててもって言って、で大丈夫ですかって言ってくださるけど、嫌だろうなと思う人が咳してると、なんか飛んできそうな気がするよね。これはなんかビールスせいじゃなくてうつらない風邪らしいんですけどとか言ってみるんだけど、うわとか言ってるから、もう本当にね、悲しくて。
0: あ、それ辛かったですね。
1: 夜寝られないんで、あの咳、夜って体が温まると咳が出てくるんですよね。だからもう、なんていうの、うつ伏せ、こう、半身を起こして、はい、うえって言いながらこう仰向けになって寝るとまた咳が出てくるんで、辛い8月でございました。
0: そうですか。
1: やっと治ったと思ったんですけど、さっきからちょっと出るんで、今日ごめんなさいませ、途中で出た失礼なことで。
0: いや、本当に大変でしたね。そんな中で阿川さん、はい、でも朗読のイベントがありましたでしょ。
1: その時大変だったんですよ。もう咳本当に止まらないと思って、前日ももうダメだと思ったんだけど、ちょっとその前にお医者様に会ったら、それは抗生物質飲んだ方がいいよって言って渡してくださって、でそれでも本当に翌日劇的に治って、もうこれは治ったぞって思って、朗読自体は12分間あったんですけど、なんとか乗りこなせて、ただ声はちょっと枯れてたんですけどね、で咳は途中で出なくて、
0: 素晴らしい、
1: 出たらもう止まんなくなるから、と思って、やった、これでもう回復の方向に向かうぞと思ってから20日ぐらい、咳風邪続きました。で、まあ、ナレーションというか朗読はなんとかなったんですけどね。
0: そうですか、
1: ね、山下さん大丈夫でした？
0: 私はもう
1: 咳風邪流行ってたんですよ。
0: 流行ってます。
1: 熱は出ないんですっていう人が、
0: そうでしょ、ニュースも咳風邪というのをやってますし、今度は一方でそのインフルエンザも流行ってるということでね、
1: ものすごい流行ってんですってね。
0: ちょっと要注意ですよね。
1: 何を暴れとるんじゃって感じ
0: ですよね。
1: なんかコロナの反動かと思うぐらい。
0: 赤さんのその今のぐらいが似合ってます。
1: 何が似合ってますか？
0: さっきの咳はすごかった。
1: はい、もう本当に人に不快感を与える咳をずっとしてます。
0: その朗読のイベントというのは、振り返りますと、8月9日長崎の原爆の日に合わせて、長崎郵便配達朗読と音楽の集いというイベントでした。
1: そうです。で
0: 12分も続けて朗読されたんですか？
1: リレーなんです。だから1人12分ぐらいをどんどんリレーして、その被爆した当時中学生だった男の子の物語をみんなこう交代交代で5人6人かなんかでつないで読んでいくっていう構成になっていて、で私はちょうどなんかアメリカが原爆を落とした瞬間っていうところを読むことになってるんで、何事が起こったか、中学生は郵便配達をしている男の子だったんですけどね、でそれが自転車なんかぶっ飛んじゃって、もう帽子もなくなって、生きてんのか死んでんのかよくわかんないって思って、体中触るとドロドロになってるっていうような部分を読まなきゃいけないんだけどもね。 そうなんです。
0: でも咳出なくてよかったですね。今の話だと咳出たらあんまり良くないですもんね。
1: 本当にそうですよ、ね、それいくらね、いくらなんでもね、うん、ご迷惑だから。
0: さすが責任感も咳を止めましたね。
1: 何それ、何今何ですって、責任感、責任感、
0: そのつもりはなかったんですけど、これはあの満席になった。
1: 山下さんもそういうあのシャレを言う人なんですか。
0: いや私ね昔あのダジャレを言おうとした時に、あのそういう皆さんと、例えば落語家の皆さんとお付き合いした番組があったんですけども、彼らのレベルには到底及ばないので、もう一切ダジャレはやめました。今たまたまあの席絡みでそういう話になったんですけど、ごめんなさい、あのシャレを言うつもりはなかった。
1: いや久しぶりに聞いた親父ギャグっていうのなんていうの昔よくあのっていうかな、女性より男性の方がそういうダジャレっていうんですか、うん、そういうの好きな人が多くて、あのほら作曲家の池上あれ
0: 池部慎一郎さん、
1: 池部慎一郎さんがお好きなんですよ、
0: はい、ダジャレを、
1: うん、私まだ池部さんにそんなに何遍もお会いしてなかった時に、うん、ある時お会いしたらあのなんかポンポンおっしゃったの、いちいち私が面白いとか言って受けたら、どんどんどんどん出てくる、よく次々出てきますねとか言ったら、前の人はねあのしょっちゅう会ってる人たちだったんだけどね、なんか苦笑いしてるもうね誰も喜んでくれないから、あなたはいいかもになったわよって楽しい方だったけど、そういうおじさんいなくなったなと思って最近、
0: うん、
1: ちょっと寂しい。
0: あ、そうですか、
1: やってくださいよ。
0: いやいやいや、もうそれはもう、う
1: ん、何それ面白くないとか言うからいや
0: あの池部慎一郎さんのような形にはならないと思いますので、
1: いや、
0: は
1: い、本当に
0: でもあのこの朗読の会がうまくいってよかったです。
1: 本当にありがとうございます、はい、ご心配いただいたというか、はい、いろいろ報告あの広告していただいてありがとうございました、う
0: ん、とんでもない。
1: おかげさまで満席になりました。
0: さすがですね。
1: いやさすがっていうか、うん、さすがでした。はい
0: さらにですよ、
1: はい、
0: 今度はあの阿川さんコンサートツアーに招待されました。8月21日、まだ咳が出ている最中だったと思いますが、乃木坂46の真夏の全国ツアー2026東京公演に神宮球場で行われました、はい、招待されましたね。
1: はい、まだ咳の途中ではございましたけれども、なんというご縁でございましょうか、
0: はい、
1: この番組の前の番組
0: ダジラーサンデ
1: ーに、
0: はい、
1: 若者番組に乃木坂46の伊予木さん、
0: はい、伊予木真央さんがご出演だったんですね。
1: 出てらして、あれいつ頃でしたっけね。
0: おそらく年明けではないかと思いますけれども、
1: そんな頃でしたっけね。
0: あのたまたまラジラーサンデーの後、うん、同じスタジオで10分間のニュースを挟んで、同じスタジオでラジオ深夜便が、放送になった日がありまして、
1: いつもはそうじゃなかったんですけどね、たまたまね。それでだから番組終わったから私たちが交代で入ったら、うん、そしたらあれはニュースの時間だか休憩時間だかなんだかに終わったはずの人たちがドドドドって入ってきて、何事だと思ったら、携帯が見つかりませんと、伊予木さんの携帯がなくなりましたって言って、うん、みんな必死になってもうゴミ箱まで漁ったりなんかして大変な騒ぎになったから、うん、だから私も

0: それはいやね大変ね、携帯なくしたら悲しいよねって言って、背が低いから背が低いから私は一緒に探すつもりで床をこう見たりこうほんの数分探しただけですよ、う
1: ん、一緒に探してくださったんですよね。
0: 探しただけですよ、見つけたわけじゃないんですよ、うん、で床をこう這いつくばっている時にあったーって声があって、なんとそのスタジオの椅子の黒い足のところに黒い携帯が吸い付くように止まっていて見つからなかったんです ね、 ね、 なかなかね、
1: だいたいあの机の上かフロアに落ちてると思いがちですが、椅子の足に引っかかってた、
0: 足に引っかかってたんですよ、ね、それでよかったよかったってことになったけど、うん、私が見つけたわけじゃないって申し上げてるにもかかわらず大変感謝されて、うん、いやいや何もしてませんけどって言ったら、うん、今度コンサートに来てくださいって、いやそれはありがたいことではございますけど何もしてませんけどって、うん、今まで生まれて初めて、
1: はい、
0: 坂道コンサート行きました。
1: 行きましたね。
0: 行きました、
1: はい、8月の21日でした。
0: はい、神宮球場で、
1: はい、どんな様子でしたか。
0: すごかった。でも結城さんがどこにいるのか見つからなくて分からなかったんだけどもう走り回って全部でだって二十何曲とか、
1: うーん、
0: なんか歌い続け踊り続け走り続けてるんですよ、
1: はあ、そういうもんなんですか。
0: 神宮球場の真ん中になんか長い、
1: うん、
0: まあ、端っこにステージがあってそこから伸びたこう T 字型の通路みたいなステージがあって、そこをもうあっち行ったりこっち行ったり下から出てきたり横から出てきたり、衣装も変えるしおしゃべりもするし浴衣も着るしみたいな、大変な、このみんな大変ねとか思いながら見てましたけど、
1: 阿川さん、あの伊予木真央さんのタオルを、
0: あ、タオルいただいた、
1: ね、で首に巻いたり、
0: 首に巻いた
1: なんかそうでしょ、
0: 伊予木真央って大きく書いてあるの、
1: そうそう、
0: ブルーのタオルをいただいて、あとなんかほらペンライトっていうの、ああいうのもあって、
1: はい、
0: そうペンライトがあって、
1: でペンライト振ったんですか。
0: いやちょっと恥ずかしいからちょっとだけ振ったかな。もうみんなすごいんですよ、うん、なんかまあ、そりゃそうファンだからそうなんだろうけれど、こう曲が変わるたんびにこのなんていうの踊りの形が変わっていくんだけど、みんな同じように手をこう前後したり横に振ったり、
1: 揃ってるんですね、皆さんのアクションが、
0: はあ、なんだこれっていう珍しい体験をしました。
1: 阿川さんも一緒にアクションを合わせたってしたことはない。
0: いやさすがにちょっとあの拝見してました。
1: やっぱそれだけあ
0: の男の子が多かったね、やっぱり、ね、男の 子とも呼べない人も多かったね。
1: 乃木坂の皆さんと親しくなられたということはですよ、
0: 親しくはなってないんですけど、
1: なってない、でもご招待受けた
0: ってありがたいことでございます。
1: 今度例えば乃木坂の皆さんとジョイントで阿川さんがセンターで歌ってみるとか、
0: うん、何言ってんだかよく分かんないんですけど
1: そんなことない山下さんそんなことない、
0: いくらなんでも私もそこまでずうずうしくはないと思います
1: そうですか、
0: いやそれはできません。
1: これは貴重な体験をされましたね。
0: いやでも貴重な体験です、うん、あのいろんなコンサート行きますけども、さすがにこのこういうコンサートは初めてでした、
1: うん
0: ね、周りの人もなんで阿川がいるんだっていう顔してたもんねそりゃそうよね
1: でもあの若い人の、まあ、刺激を受けたという意味ではやっぱり良かったでしょ。
0: いや本当に重労働だろうと思ってそれに感心してましたよ。歌詞は覚えているし振り付けは覚えているし次の段取りも、まあ、何人かがこうなんていうのかな、それこそリレーのように5、6人で歌ってると思うと、こっちのチームがまた別の衣装で出てきてまた別の歌ったり、いろんなでもその段取りを全部誰か間違えないかなと思って見てたんだけどね、
1: さすがですね、
0: 間違わないですね。
1: あ、やっぱりそういうもん
0: ですね。大変な、こういうとこで鍛えられていくんだなこの人たちはと思って、大変ですよね。何万人が集まるんですかね、神宮。で途中から雨降ってきちゃって。
1: ああ、そうか。
0: はい、ですいません、私風邪ひいてたもんだからね、ちょっと雨を避けて、ちょっと失礼してしまいましたけれど。はい。
1: 参考までに申し上げますと、スマホを忘れた、スタジオに忘れた伊予木さんは、うん、機内モードにしておられましたので放送は全く支障はなかったということは付け加えておかなければいけませんね。そうですよね、うん、

0: 本当に気遣っていただいておりました。ありがとうございました。
1: だからこそ見つからない度が高くなる。あ、
0: そうかそうか、鳴らしてみろって、
1: ね、ならないもん ね、
0: そうですね、
1: なれば見つかるのにね、
0: かもしれません。あ、そうかそうか、そういうこと
1: だったんです。そういうこともあるでしょうね。さて、まあ、本当にありがとうございました、伊予木様。
0: はい、はい、その乃木坂46のコンサートで、伊予木真央さんのタオルを首に巻いたという阿川さん、
1: あ、
0: そのタオルを首に巻くお便りが届いています。
1: 首に巻くの好きなんですよ、はい、
0: 前回の放送へのお便りなんですね。
1: あ、
0: で、阿川さんが首にタオルを巻いていると風邪をひかないとおっしゃっていましたが、それに関するお便りです、
1: はい、
0: 広島県60代ラジオネーム猫の名は花ちゃんさん、
1: はい、
0: 私も首にタオルを巻くと風邪にかかりにくいと聞いたので20年近く実行しております。
1: あ、
0: 確かによく引く方だったのにあまり引かなくなりました。
1: あ、そう。
0: 夏も汗拭きのために首に巻いています。
1: はい、
0: で、もう一つ、首にタオルを巻くというお話は東京のハリーさんからも届いています。で、こうやって首にタオルを皆さんは巻くという知恵をお持ちですが、
1: うん、
0: お家の中できっと巻くんですよね。
1: 一応ね、一応うちの中で巻くんですけども、はい、ちょっと風の具合が、あれは冬だったと思うんですけども、
0: はい、
1: あんまり調子が良くない時に出かけなきゃいけなくて、やっぱりちょっとタオルで保護してないと不安な気持ちになるんです、首の後ろ、
0: うんうん、
1: それで出かける時もちょうどコートを着て、で、首にマフラーをかけるから、で、マフラーの下にタオルを首に巻いて、その上からマフラーをかけてコートを着て出かけたんです、
0: はい、
1: で、電車に乗ったかな、なんか行って、それでホテルでちょっと会合があったんで、
0: はい、
1: 着いた時にホテルマンの人が、あ、コートを預かりしますって言ってくださって、 ありがとうございますってこう脱いでマフラーパッて取った。そしたらタオルがポロッと床に落ちて、あっって言われて、それであっって私もしまった、忘れてたと思って、マフラーの下にタオルを巻いていることを忘れていたんですね、私はね。それで、ね、あっって言ったらホテルマンの方も、あっって言って、こちらもお預かりいたしましょうかって、いえ、これは結構でございますって、恥ずかしかった。で、お気をつけくださいませね、花ちゃんもね。猫の名は花ちゃんから。
0: そうですか。ちょっと罰悪いですね。
1: 罰悪い。でも、もう今回ちょっと最近私引っ越しをまたして、この暑い時に、で、咳風もちょっと残ってたから、だからもうタオルはもう絶対手放せない状態だったので、もう本当に首にタオルを巻いて家でそう、あの、いろいろやってたんだけど、うん、ちょっと近所にどっか出かけなきゃいけない時もね、首からタオル取らないでこうやってこう、回ったら、そしたら新しい町の郵便配達の人と、それこそ郵便配達の人と目が合っちゃって、なんか、何やってんだこのおばさんはっていう不審な目を向けられたのはタオルのせいかしら。
0: その伊予木真央さんのタオルなら不審ではなかったんでしょうけど、
1: そう、あ、これにしとけばよかったんだね。時々私、あの、ほら、あの、洒落たタオルじゃなくて、うん、何々商店からもらったようなタオル、あれが一番でもね、厚みとしてはいいんですよ。
0: はい、私も思います。
1: ね、外国の豪華な厚ぼったいタオルはちょっと私の首、短い首にはちょっと負担が重すぎて、あの、八百屋さんとか、なんとか商店とか、神社からもらったタオルとかあるでしょ。ああいうのが一番、あの、厚みとしてはちょうどいいもんだから、うん、ついそういうので街中歩いたりジョギングしたりもすると、
0: あ、そうですか、
1: やめなさいって友達に言われて
0: 言われるでしょうね。
1: そうですかね。
0: これは阿川さん、エッセイには書かれました？
1: あ、でも、あの、ジョギングをした時に首にタオルを巻いてジョギングしたら、たまたま友達の妹さんにばったり会って、あらーなんて、阿川さんって言われて、それから間もなく友達の方から電話かかってきて、妹に会ったんだってって言ったから、うん、当たったって言ったら、そしたら妹が言ってたわよって、なんとか商店のタオルはやめた方がいいって言われましたっていうことをエッセイに書きました。
0: あ、そうですか、そうですか。楽しいお話ですね。
1: いいんですよ、あれね。
0: そう、ホテルマンはびっくりしたでしょうね。
1: ホテルマンは何と思われたでしょうね。
0: ね、しかも、あ、もうコートをお預かりしましょう、マフラーもお預かりしましょう、ね、あ、ですよね。
1: でも私、ホテルでタオルじゃないけれども、あの、昔、あの、昔割に女性か、肩の張った服が流行った時に、うん、はい、私本当に撫で肩なんで、服の中にパッドが入ってても追加でこう両面テープでパ 肩パッド入れて、でもうちょっと怒り型にして出かけたりしてたんですよ、うん、そしたらある時に和田アキ子さんと対談したんですけど、はい、ホテルで、
0: はい、
1: それではちょっと写真を記念写真を撮りましょうって言ってこうやって、はい、あのバルコニーに出たら、あなんか落ちてるけどこれ何って言ったら、私の肩パッドの片っぽだったあいえあなんていうことはございませんみたいな感じ
0: それ撮れるような感じなんですか。
1: 両面テープでつけてるんだけども、ちょっと両面テープがもう効かなくなってくるかしらね片っぽだけ落ちたの。
0: あ
1: いやね。
0: いろんな話があります、
1: ね。何でも落としますね、私も、
0: はい。他にこんなお便りも届いています。
1: はい、
0: 愛知県の78歳ラジオネーム吉祥山さんです。
1: 吉祥山。
0: はい。阿川さんのご主人が夜間に5回ほどトイレに起きるとの話を伺いました。私も同様で睡眠が浅い気がして体力の維持が心配です。
1: うん、
0: 前立腺肥大の影響があり。とはいえ、手術も高齢の今はどうかと思われます。阿川さんのご主人はどのようにお考えなのでしょうか。年を取るということの切実な実感です、誰でも年を取る。そこで何が起こるかを自分が不自由なく動けるうちに実体験に近い形で知っておかなければならないことだとしみじみ思っています。
1: 立派な方ですね。
0: ねえ、
1: もうことが起こる前にちゃんと準備をして、
0: うん、
1: 実体験に近い形で知っておくて、えちょっと半分体験してみようっていうことなんですかね。
0: うん、そんな感じにも聞こえますね。これはなかなかの、ま
1: あ、殿方は皆様だって前立腺の問題はある程度の年齢になったら始まるから、
0: ね、始まりますね、
1: トイレが近くなってね、
0: うん、
1: しかもなんか昼間大していかないのに夜頻度が高くなるんですよね。
0: そうなんです、
1: っていうものらしいですね。
0: そうです、男はもうみんなそうです、ね、
1: そ, そんなそんな深くうなずくほど山下さんもそう夜中に起きるんですか。
0: 私は、ね、2回、
1: 2回だったらでもそんなでもないでしょ
0: う、
1: うん、まあ、うちの旦那も今5回じゃなくなりましたけど。
0: ああそうですか。
1: やっぱりあの定期的に前立腺肥大の様子を病院に見てもらって、薬ももらってるせいなのか、なんか前ほどひどくなくなってきたような気がします。
0: ああそれは良かったですね。やっぱりこうやって一回なんかこう見てもらっていた方がいいかもしれませんね、こういう場合ね。
1: やっぱり一度、うん、信頼のおける先生の専門の先生に見ていただいた方が
0: いいですよね。
1: いいんじゃないんでしょうか、うん、いい
0: ね。もう一人ね、千葉県にお住まいの50代のラジオネーム、うん、おいでりんすさんです。男性が夜中にトイレに起きる回数が増える話で阿川さんががってのことをおっしゃっていましたが、
1: はい、
0: 私も夜間頻尿の父親のために番組を見ていたので覚えていることを書きますということで、この方はですね、夜間にきつい靴下、ごめんなさい、昼間にきつい靴下を履いてふくらはぎを刺激していると、うん、昼間の尿量が増えるので結果として夜の排尿回数が減るということでした。父にも教えましたが守っていないようで、今でも夜中に3回はトイレに行っています
1: そうでしたっけね、うん、私がなんか記憶にあるのは本当にふくらはぎとのなんか関係が 尿にあって、尿水分がふくらはぎに溜まるんですかね、よくわかんないんだけど、その試して買って見た時に、
0: はい、
1: 昼間にあの足を上げて枕を2個ぐらい重ねて、
0: はい、
1: 足を上げてこう仰向けになってしばらく寝てなさいと、
0: うん、
1: そうする、その因果関係がちょっとうまくご説明できないんですけれども、うん、そうすると夜の回数が減るということな話を聞いた記憶があるんですけれども、
0: 合点のですね、合
1: 点に聞いてみてください、
0: はい、朝までぐっすり快眠、夜トイレに起きないための、新秘策というタイトルで2020年の7月15日に放送に、
1: もうそんなに昔、
0: 昔なんですね、
1: コロナの頃ですね。
0: 快眠の妨げとなる夜間頻尿、
1: うん、
0: 近年の研究で驚きの原因が判明、それは第二の膀胱に溜まった水分だった。水分が溜まりにくくなる靴下と1日30分のなんとか上げ習慣とはというところまでしか今手元に資料がありません。6年前のことですからね、うん、ネットではですね、私ちょっと調べてみたんですが、いろいろなこう方法も出ているようですが、先ほどあの阿川さんがお話になったように、一回ちゃんとね、あの前立腺肥大とか前立腺がんの、ことも心配もあるでしょうから、病院を受診してみるというのも、おすすめしたいというところですね。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: ということで皆さん、あのこのガッテンは 試して合点の時代から本当に今は取説という番組ですけれども、うん、新しい情報をね、
1: あれは
0: 更新しながらよく
1: NHK の宣伝するわけじゃございませんけれども、つい見ちゃいますね。
0: ね、
1: 今も取説ショーでもね。
0: そうですね、
1: ケールという野菜を苦くしないための方法とか、
0: ありましたね。
1: そう、それで小松菜とかそういうのはなんか瞬時に高温でなんか火を通すと苦味が消えるだったかな、
0: うん、
1: そういう方法は細かく覚えてないんだけど、何って魚の焼き魚の上にソテーした魚の上に小松菜ジェノベーゼソースをかけて食べると、それは苦味があった方が美味しいっていう料理なんですよ。苦味がない方がいいっていうのと、あえてある小松菜の苦味を使ったソースですって、それがすごく美味しそうだったんで、私今日作ってきました。美味しかった。
0: 美味しかった。
1: トリセツショーのおかげで美味しいソースを知りました。
0: ああ、そう。
1: 小松菜を細かく切ってミキサーにかけて、その時にオリーブオイルとレモンと塩コショウとなんだっけな、あ、ニンニク入れてグイーンって言って。うん、ソテーした魚の上にかけるだけなんですけど、それでパスタもできるみたい。
0: ああ、なるほど。
1: パスタジェノベーゼっていうの。
0: ああ、美味しそうですね。
1: 私が宣伝してどうするっていうこと
0: ですよ。トリセツショー、ありがとうございました。
1: ネットに載ってますよ。
0: あ、そうですか、そうですか、はい。ありがとうございました。
1: あれはいい番組です。試して買っても好きだったけど、
0: はい、
1: トリセツショーも楽しいです。
0: はい。あ、嬉しい。ありがとうございました。では阿川さん、はい、音楽に参りましょう。
1: あ、はい、
0: 今回の選曲のコンセプトは何でしょう。
1: 今回はね、はい、ちょっと友達、
0: うん、
1: 友達に関する歌を集めてみました。
0: はい、
1: 4曲。
0: お、いいですね。はい、
1: 何だって友達の歌というか、友達を慰める歌として我々の世代にとって、でもこれ新型コロナが流行った時にも一度すごくヒットしたんですよね、うん、このキャロル・キングの You Got a Friend っていう、
0: 君の友達
1: っていうこの歌が、はい、やっぱりものすごく孤独になっている状態になった時に、コロナの時にね、
0: うん、
1: でこれがネットですごくヒットしたっていうんですか、
0: うんうん、
1: 知らない子供たちもいると思うけど、だから、あ、懐かしいと。私はこれは高校から大学の頃によく聞いてましたけれども、
0: うん、
1: 慰められた歌の一つです。
0: はい、
1: はい、
0: ではご紹介いただきましょう。
1: はい、キャロル・キングの君は、じゃない、キャロル・キングの君の友達。

0: キャロル・キング君の友達、はい、お聴きいただきました。
1: じっくりお聴きいただきました。
0: はい、うん、アンワさんね、こうやって毎回ご出演のたびにそのテーマを決めて選曲いただくでしょ、
1: うん、はい、
0: 大勢の皆さんから阿川さんへのそのまあ、共感と言いましょうかね、よくこういうコンセプトで選んでくれましたねっていうのが届くんです。
1: 本当に。
0: で時間があまり長いので、全部ご紹介してないんですけど、今回、
1: はい、
0: 先月じゃないけど前回7月のご出演の時はシャンソンがテーマでした、
1: はい、
0: でこれをお聞きだった愛知県西尾市にお住まいの稲垣紀和子さんから丁寧な封書が届きました、はい、ちょっとご紹介しますね。
1: ありがとうございます。
0: この時はですね、例えば三輪さんの曲、
1: 三輪明宏さんが亡くなられたことがあったんで、はい、ちょっと追悼の気持ちもあって、うん、じゃあシャンソンテーマにしてみようかなと思ったんですけどね。
0: そうですよね、う
1: ん、
0: で他にかかったのは三輪さんの曲以外に岸陽子さんの夜明けの歌とか、はい、石井淑子さんのカモメだったんですけども、はい、この稲垣さんはですね、阿川さんが石井さんのカモメを選ばれたのには胸にずしりときました。南極で石井さんを知り尽くしてらっしゃるのだと思いました。石井さんが主催された何かの会で、司会を頼まれるのかと思いきや、あなたも歌いなさいとおっしゃられた、
1: はい、
0: 会の打ち上げの席、石井さんのご自宅で、手厳しく阿川さんの出来をお叱りになられた、
1: はい、
0: 阿川さんは思わずトイレに駆け込み泣いて何事もなかったかのように皆さんに合流されたと思いますが、素人は経験しない厳しい涙をいくつも流されてこそ今の阿川さんがおられるのだと感じております。
1: いえいえ、もうねびっくりしちゃったの、石井さんに、石井淑子さんに、雑誌の対談でゲストに出ていただいて、うん、いろんなお話を伺って、喉を開くためにはあくびをしなさいとかね、あくびをする喉が開くって、って言って、あくびなら得意ですって、ってやってたら、そしたらあなた私の仕事手伝ってくださらないっておっしゃったんで、なんだろうと思って、司会の仕事かなんかだろうと思ったんですよ、はい、コンサートので司会もあったんだけれども、それはシャンソンのチャリティーコンサートで、普段つまりプロ本業がシャンソン歌手じゃない人たちにシャンソンを歌わせて舞台に立たせて、でお客様から、まあ、チャリティー、その売り上げを緒方貞子さんのところに、
0: 難民高等弁
1: とか
0: 国連の難民高等弁、
1: それが十何年続いて石井さんやってらした。でその時に石井さんが自分で新しいゲストをこう開拓していらっしゃった、その中の一人として私は呼ばれて、司会かと思ったら歌いなさいって言うから、って言って、歌嫌いじゃないから、そんなとか言いながら何にしようかなと思って、シャンソンなんか暗い曲が多いから、大人っぽい曲が多いからなんかなと思って選んだのが残されし恋はっていう歌だったんですけど、それはまあ置いといて、でそんなことで何年か私は A 六輔さんと

0: つもりはないんだけどなと思ったんだけど、いやっつってピーコを見なさいピーコ、彼女は本当に努力をしてると、だからあんなに上手くなってきたって、あなた努力が足りないとか言ってね、なんかなんでこんなに怒られなきゃいけないのかと思ってお手洗いに行ってちょっと泣いたっていう話なんですけどね。でもまあ本当にね、何でも、うん、自分はあの別ジャンルですからって言って手抜いてるようなことじゃなくて、その場に片足突っ込んだんだったら、やっぱりプロの人にも迷惑をかけないだけの努力はしなきゃいけないっていうことを石井さんに教えられたなと思って、してませんけどね努力ね、してませんけど時々思い出します、石井さんの厳しい声を。
1: 厳しい涙をいくつも流されてこその今の阿川さんがおられる。
0: よく泣いてるだけですよ、はい。
1: 稲垣さんありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、よくご存知で、
1: うん。心の匂いの深夜便、皆さんからの、お便り、阿川さんへのお便り、さまざまな相談お待ちしています。ラジオ深夜便のホームページからお寄せくださいますよ。では、ご相談に参りましょう、はい、前回の相談についてです、広島県の70代のラジオネーム七種のゴンベイさん、夫が片付けないとかすぐにバカと言ったりという相談がありました。うちの夫も同じなんです、うんうんうん、
0: あら、
1: 食べたら必ずこぼします。毎日午前中は、昨日の夫の散らかした後の後片付けです、
0: うん、
1: その他常識外れな言動が多く大変です。この20年喧嘩が絶えませんでしたが、
0: 20年、
1: はい、やっと最近気がつきました、はい、ひょっとするとこれは病気なんではないか、自分を納得させるのに長い時間がかかりました、認知症の始めかもとも思っています、やんわり受診を進めても俺のどこが認知症かと受け付けません、困ったもんです。前回阿川さん、第三者の目を入れたらという提案もいただきましたよね。
0: はい、はい、それはもう亡くなりましたけども、私の親戚のおじおばが、うん、子供がいないもんだから、まあ、2人でいるんですけど、そしたらおばがね言ってたんです。おじちゃんはね、朝喧嘩してもうプンプンして出かけていくでしょって、そういう日はね必ずお客さん呼んでくるのよって言ってで、お客さんのおい、お客様が来たからちょっといろいろごちそう作りなさいとか、なんかお酒のあれをしなさいとか言って、で、プンプンできなくなっちゃうと、そのうちに紛れて喧嘩したことの理由もよくわからなくなって、なんだか知らないけどなし崩し的に終わっちゃうのよっていう話をおばがよくしてたんで、うん、あ、賢いなおじはって思ってたことがあったんで、その話をしたんですよね、うんうん、そう、まあでも第三者の目を入れるとか、うちに第三者の目を入れたりすることだけじゃなくて、はい、あとちょっと小さく家を出るっていう、本格的にもうこの家を出ますっていうんじゃなくて、うん、まあ、買い物に行くだけでもいいし、なんかやっぱり家の中でこうギクシャクしているのを長く続けていると、うん、どうしてもこの話を解決しなきゃいけないと思って対峙しますよね、
1: はいはい、
0: 私なんかもう本当にダメなんだけど、うちの旦那は割に無口なんです。
1: うん、
0: で都合が悪くなるともっと無口になる。
1: おお、
0: それで私がガンガンガンガンガンガンガンガン言うとで返事もしなくなるっていう、そう返事をしないとどうなの、どっちなの、結局あなたはみたいな感じでガンガン言うようになって、最終的にそれは言っちゃいけねえよって言葉を吐きかける。
1: おうおうおう、
0: で そういう時はなるべくもう嫌だって言ってちょっと家の中でも違う部屋に行くとかね、いうことをして少しこう紛らわすんですけども、やっぱりでも家の中だと同じ空気が流れるから、とりあえず外に出て買い物に行くとか、うん、他の人に会ってみるとか、他の景色を見てみるとか、公園の子供たちを見てみるとか、なんかいろんな小さな事件があると、うん、あ、自分がキキカンカンしてるのは大したことじゃないな、自分は人間が小さいなっていうふうに時間が経てばだんだんこう収まってくるっていうことないですか？
1: あると思います。それは手ですね、まあ、でもその場にずっといない方がいいかもしれない。
0: だんだん煮詰まってきちゃいますよね、うん、だから逃げるは恥ではないじゃないけど、うんうん、そうですね、なんか、
1: はい、別の空気を吸ってみるっていうのはいいかもしれませんね。
0: そう、ちっちゃいことでね、
1: うん、
0: ついこの間もちょっと旦那と

0: スッと思ったんだけども、家を出て買い物に行こうとしたのかな、なんかしたら、そしたら公園から出てきた男の子が、小学校3年ぐらいの男の子がなんか、うんうん、もう体中こう黒く泥がついてて、なんか濡れそぼってるの。それで思わずどうしたのって言ったら、池に落ちたんです、とりあえずシャワーを浴びてきますって言って、私も笑っちゃって一度うちに帰ってとりあえずシャワーを浴びてきますってとりあえずってあなたと思っておかしかったって言って笑うじゃない、そうするともうちょっと自分の気分が変わりますよね。
1: そうですね、
0: 一つ違うスイッチが入るっていうか。あ、
1: なるほど。
0: なんかそんなも、そういうおかしいことコロコロ転がってるでしょ、近所に。そういうのを見るとかなんかすると違うんじゃないんでしょうか。
1: はい、気分を変えてみるね。
0: まあちょっといろいろ病院に行かなきゃいけない問題も終わりかもしれないけれども、自分のうさを晴らすためだけはとりあえずまずやってみるって、うん、とりあえずシャワーじゃないけど、とりあえずシャワーもいいですよ
1: だそうです、
0: はい、
1: もう一つあります、
0: はい、
1: 東京都64歳ラジオネーム単身生活残り半年さん、スーパーなどで商品カッコして、これはサラダと書いてあります、商品を手に取って品定めをして戻して、それを何度も行い、挙句、奥から掘り出してまで品定めをする人に遭遇しました。私はそのサラダを買う目的でそのスーパーに行ったのですがその行為を見て買うのをやめました。
0: あら、
1: 商品の品定めを繰り返す行為を阿川さんはどう思いますか。
0: すいませんちょっとやりますだってやっぱり野菜買うときにこうほら、あの時々根元の方がちょっとだいぶ日が経ってるなっていうのより、鮮度のいいのを選びたいと思うし、あとこれはね、あの気をつけてるんですけど、アボカドを買うときに硬さをね、こうちょっとみんな見たいんで、こうチュッキュッキュッキュッってこう見るんだけど、あんまりいくつもやってるとこうアボカド君にもお店の人にも失礼だろうと思うから、まあ3個ぐらいかな、はい、これやりますね。
1: そうですか、
0: やります。
1: 単身生活残り半年
0: さん、ごめんなさい、
1: 相談していただきましたが、阿川さんも少しはやらそうです。
0: 少し、まあちょっとやるかな一番奥まではいかないけど、うん、2番目ぐらいを取るっていうことはやりますね
1: それあの決して珍しいことではないんでしょうね。
0: どうなんですか ね、あのほら、あの一番手前から取りなさいって、うん、
1: 普通言いますね、
0: うん、怒る人もいるけど、うん、あ、怒るかなとか思いながら2番目。
1: そうですよね、向こうにね賞味期限が長いのがあると思うとね奥の方に手がいきますよ ね、
0: いけないんですけど、うん、
1: この人は何度も何度もして最後に奥の方から掘り出してしまうということが嫌だったんでしょうね。
0: よほど綿密に調べたかったんですね、うん、それ見ちゃったからね、うん、全部触られたみたいな感じになっちゃうのかしら、うん、サラダ君も悲しかっただろうね
1: 確かに全部触られたり長いことその作業を繰り返している様子を見ると、うん、買うの嫌になっちゃうかもしれませんね、うん、ちょっとなら OK ですよ、うん、普通みんなやります、ね、
0: 私をかばわないで結構ですよやめなさいって言ってください
1: やっぱりあの心理としてちょっとやるのが普通だと思います。
0: はい、
1: ね、
0: うんうん、はい、野菜はよく見て買えって言われましたけど、ね、
1: そうですね、そうですね、あのスイカの選び方だと、それで叩いてみましょうとかね、後ろ見ましょうとか。
0: 私昔シクラメンを鉢で買って帰ったら、うん、あの買って帰ってきてからだいぶこう根がこう崩れてるっていう か、うん、こうか枯れているっていうか、
1: はい、
0: ダメだったんで、ああと思ってそこの何花屋さんに持ってって、うん、あのこれあんまり良くなかったんで取り替えたいんですけど、選んだのあんただろって言われてまあそうではありますねって思って拒否されたことがだからやっぱり見なきゃいけないっていう気持ちになったんです、その時に。
1: ということだそうです、
0: はい、
1: あと半年、頑張ってくださいね、
0: はい、頑張ってくださいね、
1: はい、
0: もうだんだんでも楽しいかもしれないじゃない、
1: ね、単身生活ね
0: 楽しんでください、
1: うん、はい、うん、では、11時台最後の曲、 ご紹介いただきましょう。
0: はい、実はこの友達というタイトルというかテーマを今回、うん、見つけたのはこの次にかける曲がきっかけなんですけれども、はい、この曲も私も学生時代から聴いてたリスナーの皆さんもあああれかっていう馴染みの曲だと思います。サイモンとガーファンクルの明日にかける橋なんですけど、私こんなに半世紀ぐらい、うん、半世紀以上聴いている曲なのにこの曲の中身をよく分かっていなかったというか、うん、なんかこう青年用大衆だけというか、はい、こう未来に向かって元気を出して生きていこうっていうような歌だと思っていたら、はい、この間テレビ見たらずっとこの明日にかける橋のスーパーが出てたんですよ、歌詞が、はい、それを読んでたらなんだこれキャロル・キングの君の友達とほとんど同じ内容なんだって思ってびっくりして、うん、で要するに明日にかける橋っていうのは君が本当に落ち込んだり辛い思いをした時に僕がいると、僕だか私がいると、それで潮流、激しい潮流っていうの、うん、激流か、激流にかかる橋のように僕が君を支えてあげるっていう、うん、なんか僕がこの身を捧げようと、すごい飯をこの私なのね、
1: 本当ですね、
0: そういう内容だって知らなかったんでびっくりしちゃって、うん、これはちょっとだけ読みますと頭から、はい、君が生きるのに疲れてちっぽけな存在に思えて涙がこぼれそうな時僕がそれを拭い去ってあげる、僕は君の味方、辛い時が来て友達が見つからない時も激流にかかる橋のように僕がこの身を捧げようっていう内容の歌だったんですよ、うん、でびっくりしたんでこれも友達の歌だと思って、はい、お聴きいただきたいと思います、はい、サイモンとガーファンクルで明日にかける橋です。

0: サイモンとガーファンクルで明日にかける橋を聴いただきました。
1: あら途中で終わっちゃいましたけども、これからポール・サイモンが歌うっていうところだったんですけど、ね、改めてお聞きになってみてください。
0: はい、ごめんなさい途中でした、
1: はい、すいません、
0: 心のによるし深夜便、今日は作家でエッセイスト阿川佐和子さんをお迎えしてお送りしています。阿川さんしばらくお休みください。
1: はい、ちょっと喋りすぎましたすいません、は
0: い、ありがとうございます。引き続き0時台でお話を伺うことにします。
1: はい、
0: ではいつものように全国の天気概況をお伝えしてまいります。明日は台風26号が非常に強い勢力で南西諸島付近を進み、沖縄は荒れた天気でしょう。前線の影響で九州から北海道は広く雨で激しく降るところがありそうです。土砂災害などにお気をつけください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。午前を中心に雨が降り激しく降るところもあります。暴風や大雨、海上は高波に警戒してください。秋雨前線が本州付近に停滞するため、九州や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信は広い範囲で雨が降るでしょう。急に雨が強まって、九州北部や近畿、東海などで激しい雨になるところがありそうです。短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。車の運転には十分お気をつけください。北陸と東北、北海道は寒冷前線が近づくため、日本海側を中心に雨が降るでしょう。局地的に雷雨になりそうです。落雷や突風にご注意ください。最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。那覇と鹿児島は31度、福岡と高知、松山は27度です。広島は25度、松江は27度でしょう。大阪と名古屋は26度でムシムシしそうです。東京は25度、金沢も25度、新潟は27度でしょう。仙台は今日より大幅に高く9月上旬並みの27度、秋田は25度です。札幌24度、釧路21度でしょう。天気概況でした。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は9月28日月曜日です。各地の日の出の時刻をお伝えしてまいります。札幌5時28分、札幌5時28分、仙台5時29分、仙台5時29分、東京5時33分、東京5時33分、名古屋5時44分、名古屋5時44分、金沢5時46分、金沢5時46分、大阪5時50分、大阪5時50分、広島から6時台に入ります。広島6時2分、広島6時2分です。松江6時、松江は6時です。松山は6時1分、松山6時1分、福岡6時10分、福岡6時10分、那覇は6時20分、那覇は6時20分です。まもなく日付が変わります。明日9月28日月曜日、各地の日の出の時刻、北からお伝えしました。この後0時のニュースを10分間お伝えします。ラジオ深夜便は0時10分から再びお伝えします。

午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって9月28日月曜日です。ではこの時間のニュースです。秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、昨日は九州北部で記録的な大雨になったところもありました。今日は北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、土砂災害などに注意が必要です。一方、台風26号は急速に発達していて、非常に強い勢力のまま今日にかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づく恐れがあり、高波に警戒するとともに強風などにも十分注意してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線の影響で昨日は九州北部に発達した雨雲が流れ込み続け、福岡県大牟田市では午後2時過ぎまでの24時間に降った雨の量が281ミリと9月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。九州北部では雨は弱まっているものの、これまでの大雨で地盤が緩くなっているところもあり、土砂災害などに注意が必要です。今日は前線や湿った空気の影響などで、北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風26号は急速に発達して非常に強い勢力となっています。台風は沖縄本島地方に近づいていて、その後今日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。今日にかけて予想される最大風速は沖縄県で23メートル、奄美地方で20メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルから

35メートルとなっています。波も高く、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、奄美地方で5メートルのしけとなる見込みです。激しい雨も降る見込みです。台風の進路によっては風や雨がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、本州付近に近づく可能性があるほか、日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。南アフリカで27日にかけて2件の銃撃事件が相次いで発生して、合わせて27人が死亡し、治安の改善が大きな課題となっています。現地の警察の発表によりますと、南アフリカの最大都市ヨハネスブルクの郊外の酒場に26日夜、武装した集団が押し入って発砲し、客の携帯電話を奪ったり車に火をつけたりして17人が死亡、15人が怪我をしました。また翌27日の未明には、南西部の主要都市ケープタウン郊外にある商店にも武装した集団が押し入って客に向かって発砲し、10人が死亡、11人が怪我をしました。警察はいずれの事件についても容疑者の行方を追っているということで、詳しい動機などは明らかになっていません。南アフリカ当局によりますと、今年4月から6月までの3ヶ月間に発生した殺人事件は5400件を超え、1日平均でおよそ60件に上るということですが、 AP 通信は今回の一連の事件について、世界で有数の殺人事件の発生率となっているこの国にとっても衝撃的だったと伝えています。ラマポーザ大統領は今年2月、組織犯罪は今や私たちの民主主義、そして経済発展にとって最も差し迫った脅威だと述べています。その後、警察を支援するために一部の地域に軍隊を派遣するなど、治安の改善が大きな課題となっています。プロボクシング WBC 世界ボクシング評議会バンタム級のタイトルマッチが昨夜行われ、チャンピオンの井上拓真選手が那須川天心選手に判定で勝ち、2回目の防衛を果たしました。井上選手は2階級で4団体統一を果たした井上尚弥選手の弟で、去年11月の WBC バンタム級の世界王座決定戦で那須川選手に勝ってチャンピオンに返り咲きました。一方、那須川選手はキックボクシングなどの格闘技で47戦全勝の成績を残して、3年前にボクシングに転向し、デビューから7戦全勝で迎えた井上選手との世界王座決定戦では、格闘技キャリアで初黒星を喫しました。昨夜、江東区で行われた WBC バンタム級のタイトルマッチで2人が10ヶ月ぶりに再戦しました。チャンピオンとして迎え撃つ井上選手は、序盤、自身よりリーチが12センチ長い那須川選手のジャブを警戒しながら、的確なコンビネーションでペースをつかみました。一方、リベンジを狙った那須川選手は、第7ラウンドに強烈な左ストレートでダウンを奪い、反撃に出ました。終盤、激しく打ち合いましたが、井上選手が巧みなディフェンスでかわしながら、右ストレートやアッパーを当てて流れを渡しませんでした。12ラウンドを終えて勝負は判定となり、井上選手が3対0で勝って王座を守りました。井上選手の王座防衛は、今年5月4階級制覇の実績を持つ井岡一翔選手に勝った初防衛戦に続き2回目です。愛知名古屋アジア大会陸上女子100メートルハードルは決勝が行われ、元日本記録保持者の福部真子選手がこの種目で日本勢として44年ぶりの金メダルを獲得しました。また日本記録を持つ中島ひとみ選手が銀メダルを獲得しました。女子100メートルハードルの決勝には、日本から一昨年のパリオリンピック代表で元日本記録保持者の福部選手と、先月日本記録を相次いで更新した中島選手が出場しました。レースは福部選手がスタート直後から抜け出し、中島選手が得意とする中盤以降に伸びのある走りを見せて追い上げる展開となりました。最後は2人がわずかな差で競り合う形でフィニッシュし、逃げ切った福部選手が12秒74で金メダルを獲得しました。日本勢がこの種目で金メダルを獲得するのは44年ぶりの快挙です。また中島選手は12秒78で銀メダルを獲得し、近年日本記録が次々と更新され

ている日本の女子ハードル界の著しい成長ぶりを示す結果となりました。一方、男子110メートルハードルの決勝は、この種目で日本記録を持つ村竹ラッシット選手が出場しました。去年の世界選手権で5位入賞を果たした24歳は、金メダルを目指しましたが、中盤でハードルに足がかかってスピードに乗り切れず、13秒29で銀メダルでした。大相撲秋場所は千秋楽の昨日、横綱大の里が大関青錦との3敗同士の直接対決を制し、6回目の優勝を果たしました。大の里の優勝は去年の秋場所以来1年ぶりで、横綱に昇進してから2回目です。13日目からの連敗で青錦に追いつかれましたが、最後は番付最高位の横綱としての力を示しました。優勝を果たした横綱大の里は優勝インタビューで、去年怪我をして思い通りの相撲を取れない1年が続いていた。この景色だけを見たくて、なんとか頑張って優勝できて嬉しいと喜びを語りました。千秋楽の大一番に向かった心境については、朝起きた時から腹を決めて、悔いの残らないよう、弱気にならないように相撲を取ると決めていた。連敗中だったが、いろいろな人から励ましの連絡が来たので力になった。最後に勝てて精神的にも成長したと思うと振り返りました。そして今後に向けて、レベルの高い優勝をしたい、強い横綱を見せられるように稽古に精進して頑張りたいと、さらなる成長を誓いました。大の里の師匠で元横綱稀勢の里の二所ノ関親方は、よくやったと思う、今場所は前半いい流れで入って日に日に良くなっていったと振り返りました。13日目からの連敗については、気負いすぎて勝ちたいという気持ちが出ていた、僕もそれで負けたことがあるので、いつも通り淡々とやるように伝えたと明かしました。怪我や不振を乗り越えての優勝については、これまで勢いだけで横綱になったところもあった、怪我をして力士は強くなるというが、自分の体を研究したり相撲を変えたり、いろんなことをやってようやくお相撲さんになった感じだと成長ぶりを語りました。その上で、調子を落とした時にこれをやれば調子が戻るとか、調子がいい時もなぜ調子がいいのかを自分で把握できるような精密機械みたいな部分が大事だ、スランプのない力士になってほしいと期待していました。秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、昨日は九州北部で記録的な大雨になったところもありました。台風26号は急速に発達していて、非常に強い勢力のまま今日にかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づく恐れがあります。どうぞお気をつけください。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は0時10分です。

9月28日月曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後のプログラムです。0時台は11時台に引き続き心の荷下ろし深夜便です。作家でエッセイスト阿川佐和子さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。星新一作華やかな3つの願い、朗読中山香菜アナウンサー。愛の作用、朗読ホルコムジャックカズマアナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1982年の作品からお聴きいただきます。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌は五木寛之さんの作品集です。4時台絶望名言のアンコール放送です。没後100年のフランツカフカを取り上げた2024年6月の放送分からお聴きいただきます。

いただきます。お話は文学紹介者の柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 心の荷下ろし深夜便の後半です。今日のお客様、作家でエッセイスト阿川佐和子さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 10分間のニュースの間に阿川さんにちょっとお願いをしまして、この夏私が読んだ阿川さんのエッセイ、いろいろ幸せ大体幸せ2と、佐和子とひろみの女じまい、この本を
1: ありがとうございます。
0: 読みました。
1: お買い上げいただいてすみません。
0: サインを書いていただきました。
1: いえいえ、間違えました漢字を。
0: いやいやいや、とんでもない。
1: 山下誠様は、真実の真じゃなくて信頼の真でございました。
0: 不信の真とも言います。
1: いや、
0: このねサインでね、皆さんね、私はね阿川カラスを書いていただきましたよ。ありがとうございます。それからもう一つのサインはですね、佐和子ちゃんが、首にタオルを巻いた。
1: ちょうど今日そういう話だったか。
0: テーマに沿ってこうやってフットワークよく書いてくださいました。ありがとうございます。
1: 稚拙なる絵でございます。
0: とんでもない、ありがとうございます。阿川さんはイラストお上手ですよね。
1: いやいや、
0: あのいろいろ幸せは阿川さんのイラスト
1: って言うんですかね、落書きみたいなもんですよ。
0: 落書きは本になりませんよ。必ずあの、冒頭に阿川さんのイラストがあります。
1: もう書けと言われたので書いてるんですけど。
0: まあ器用なこと。本当にいいですね。才能がいっぱいで。
1: もうこの本はでもなんかイラストが結構カラフルなんで、絵を褒められる方が多いです。文章よりいいねとか言われて。
0: やっぱりあの皆さんからの反響はありますでしょ、イラストを。
1: まね、私の周辺ではね。
0: 周辺ではね。
1: こんなに描くの絵をなんて言われて。
0: ああ、そうですか、そうですか。
1: いえ、本当に。どうってことないんですけど。
0: いやいや、
1: そっちばっかり褒められるのもありがたいやら、なんか寂しいやら。
0: なんで。ちょっと照れくさいんでしょ。
1: 照れくさいです。
0: はい。はい、お便りです。福岡県にお住まいの80代、ラジオネーム、松竹栄さんです。一緒に暮らしている50代の息子は、もしも私に何かあったら、一人暮らしで今までと同じように暮らしていけるのかな、心配です。だからたまたま料理中に居合わせた時に、作り方を教えようとしても大丈夫と相手にされません。ところがある日、急に用事ができて帰宅したら、なんと私の分まで作ってあるので、そうか、少しは作れるよねと、ほっとしながら心の荷下ろしをいたしました。
1: お父さんとかお母さんってやっぱりあの子供が同じ状況、例えば結婚して家を出るとか、子供に子供ができるとか、なんかこう立場が変わらないといつまでも子供に見えるもんなんですね。昔私が30半ばぐらいだったかな、あの実家に帰って父と一緒に出かけることになった時に、もう仕事してたんですよ、で駅まで行って、それで俺が切符買ってやるって言って自動販売機のところまで立って、ふっと振り向いて、お前はもう半額じゃないよなって言ったので。
0: そうですか、
1: 私35ですけどみたいな。だから親って子供が立場が変わらない、母親にもなってないしね、子供も産まないし結婚もしてないしっていうのは変わらないと、いつまでも子供に見えるんでしょうね。
0: そう、
1: 松竹さんもそうなんだろうなと思って。
0: いつまでも可愛い佐和子ちゃんでしたね、きっと。
1: 可愛くないぞ。
0: もう一つご紹介しましょう、東京都60代ラジオネーム古怪獣の飼育係さん。
1: 古怪獣、
0: はい、阿川佐和子さんの大ファンです。佐和子さんのエッセイは全て読んでいます。阿川さんの感性センス生き方全て見習いたいです。
1: やめた方がいいです。
0: 私は阿川さんとは逆で常に悲観的心配症不安症なので、まあ一家と忘れることは難しく常に悩んでいます。阿川さんに少しでも近づきたいといつもエッセイを読んでいます。心の匂いし深夜便は、阿川さんの軽く発言された一言一言にも深い意味が宿っていて、聞く者の心に響きます。どうか阿川さんのご出演がいつまでも続きますように、ラジオ大ファンの私からの強いお願いです。
1: 恐れ入ります。そんなに 何でも明るく捉えてるわけでもないんですよ。周りに言われるんです、阿川さんどうしてそんなにいつも明るいんですかとか、
0: そうでしょ、
1: 年を取っても明るいんですかとか言われるけど、うん、そういつも明るいわけじゃないの。
0: そうですか。
1: もうだって私の身近な旦那とか私のアシスタントの人とか、うん、あのメイクさんとか長年、うん、こう付き合ってるスタッフに聞けばすぐ分かりますよ。もういつも文句言ってブツブツ言って、もうああダメだやだやだもうやだとか言ってグズグズグズグズ言ってますよ。
0: そうですか。
1: でも元はそうなんですよ。どっちかっていうと、ああ引き受けなきゃよかったな、なんでこんなに辛いんだとかいうふうに言ってるけども、私をわめくとみんな笑うのね、なぜかね。
0: なるほど。
1: まあ笑い話になってくれるよ、ありがたいんですけどね。でも そういう意味では、そう私も自分がこうそういう悲観的な性格だからこそ笑いに逃げようとする傾向はありますね。
0: はあ、エッセイなどはその流れなんですかね。文字にしてみるとちょっとあの変換期をしたみたいな、そんな感じがあるんですかね。
1: まあで も文字にするっていう、まあそうですね、書いてみるとやや客観視するようになるでしょ。
0: あ、
1: 自分のこと客観視しないとやっぱりいけないと思うし、プロの物書きというのならば、
0: うん、言いましょう、
1: やっぱり自分の日記ならね、いくらでも人の悪口とか愚痴とかあの暗いこと書いても誰にも文句は言われないけど、やっぱりそれが読む人にとってあ読んで面白かったとか、まあ、ためになるってことはないかもしれないけど、気が晴れたとかいうことにするためにはやっぱり多少自分の今主観的なこと自己中心的な考え方をやや客観的に見なきゃいけないところがあると、さっきあの散歩に出たら少しこう冷静になるっていう、自分がいかに小さい人間であるか気づくっていうのと同じように書いてみると、あの自分の愚痴があの滑稽に見えてくるっていうか、そういう点はありますよね。
0: はあ、なるほど。
1: まあ、書かなくたってなる人もいるかもしれないけど、なるべくそういうふうに自分もともとの性格はダメだからそういうふうにしなきゃいけないっていう訓練でもないけど癖はあります、ね、で笑うと楽になるから実際
0: に。確かにそうですね。ああそうか、これは
1: ありますよね。
0: 何かこう大きなヒントをいただいたような気がしますが、心の匂いし深夜便というコーナーにしては
1: 大抵私はもうなんか笑ってみたらって、なんか笑うこと探してみたらって、そこら中にこぼれてますよ。さっきのとりあえずシャワー浴びてみますよ少年でもそうだし、結構相手は真面目に言ってることがおかしいっていうこととか、あのカラス見るだけでもおかしいし。
0: なるほど。そうするとですよ、はい、さん自分がその例えばその怒りっぽいとかそのネガティブ思考だとかっていう人も、何か起こったことを人に見てもらうことを前提に文字にしてみると自分を客観視しながらあのポジティブ方向に進むこともあることということですかね。
1: だってあのだってってこともないですけども、あの 某番組で長年司会をしてますけれども、昔はもっとゲスト同士が本当に喧嘩したり怒ったり憤慨したりしてましたから。
0: ああ例えば今日の昼の番組ですか、あの番組、
1: お昼の番組ね、
0: お昼の番組、そうですよね。
1: それは他人が見てると面白いじゃない。人が真剣に怒ってる姿って他人にとっては面白く見えるもんですからね。だからあの本気で喧嘩しているとみんな自分が殴られないから面白がって見られるっていうところがあるとすれば、人がまあ、本当に辛い思いをしている人にそんな笑うってことはないけれど、だけども客観的に見てみれば大したことないよっていうふうになってくることはいっぱいあると思う。そういうふうにあの自分が世界で一番不幸な人間だって子供の頃思ってました。こんな父親の元で育って私は本当に世界で一番不幸な娘だって思ってたこともありますけど、
0: 可愛がってもらったのにね。
1: だけどその経験

0: 全部今原稿料になってますからね。ありがたいことですよ。全ての不幸は全部ネタになるって思ってます。
1: なるほどね。そのお小さい頃の話の、はい、手紙が来ましたよ。千葉県野田市にお住まいの3匹の猫ママさん、73歳の方、
0: はい、
1: 暑さに対抗するお話が、前回の放送でありました。7月の放送です。学校から帰ると、はい、あるいは夏休み水風呂にドボンと浸かり、
0: あ、はい、
1: スイカを食べて扇風機に当たる、
0: はい、
1: しかもその扇風機は
0: あの話か、
1: あの話、
0: やんないみんな
1: 扇風機は
0: やんなかった、
1: あのそのこの方は
0: 扇風機をあのまたぐんですね。
1: そう、またぐ、でアッパッパーで当たる。
0: アッパッパーって昔言いましたよね。
1: 言いましたね。
0: ムムみたいなワンピース、肩だけ止めるとか、なんか、まあ、止めてなくてもいいけども、うん、要するにウエスト閉まってないやつ、
1: ね、はいはい、
0: おばちゃんも着たりしてたでしょ。
1: そう、
0: はい、あれで扇風機を足の間に挟んで立つと風船のように膨らんでもう本当に気持ちいいんだから
1: という夏のお話を印象深く3匹のママさんは、3匹の猫ママさんはお感じになって封書いただきました。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: このようにその日常のこととか昔のことも本当になんかこうなんかこう笑いに結びつける、ま、魔法を阿川さんはお持ちのような気がいたしますが、それは物を書いたり人にプレゼンテーションするときに一回変換器をしているということも私はちょっと分かったような気がいたします。
0: そうですか、
1: うん、
0: やってみてください。
1: やってみましょう心の匂い深夜便にはいいテーマをいただきました。
0: はい、
1: ではラジオ深夜便お聞きの皆様、お待たせをいたしました。
0: 何？
1: 次は
0: 本当に人気続いてますね、
1: うん、続いてますね。こんなに続くと思いませんでした。
0: こんなに続くと思いませんでした。
1: さすがです。今月も阿川からそのお便りご紹介しましょう。
0: はい。
1: 神奈川県にお住まいの70代のラジオネーム、オリオン座流星群さんです。
0: はい。
1: いつも楽しいトーク最高です。私聞いたんです。横浜の鶴見区で、7月の初めバスを待っている時、阿川阿川と鳴き、そして今度はカーカーと上の方を見るとカラスが1羽、電信柱の上にいて、また、阿川阿川阿川と3回鳴き、その後またカーカーカーと鳴き分けていました。もうびっくり。阿川と鳴くカラスが鶴見にもいるんだと、それも鳴き分けているんです。
0: 鳴き分けているのは何の理由なんだろう。
1: 阿川、
0: 阿川っていう言葉にカラス界ではなんか意味があるんじゃないの。
1: あるかもしれませんね。
0: ねえ、
1: はい、
0: すごいな。
1: 宮城県の60代ラジオネーム、カラスの米さん。仙台在住のじいさんです。住まいの隣に森林公園があり、はい、ウグイスやセキレイなどが住み着いております。
0: あら素敵。
1: たまにカラスも飛んでくるのですが、先日庭で阿川カラスの鳴き声が、一羽はアッガワアッガワと鳴き、もう一羽は列車の到着のアナウンスのように阿川阿川と名調子で鳴いておりました。
0: こんなにいるんじゃないですか。
1: いるぞ。
0: カラス博士に聞いてみたいですね。
1: 聞いてみたいですね。
0: なんか意味があるのかしら、う
1: ん、しかも阿川って言いやすいんですかね、カラスさんにしてみれば。
0: 阿川、
1: うん、
0: だからなんかほら、なんていうの、あの音楽でワンんちゃんちゃっていく、ちゃ、うん、頭の拍子じゃなくて、ちょっと一歩、
1: 後打ちとか言いますか、
0: ね、後打ち、んちゃか、んちゃって、うん、だからカラスにとって、あかう、かうわ、あかうわっていう、このなんか、リズムを取るための、こう、ステップなんじゃないですかね。
1: あかう、そうか。
0: あかうわって、こう。
1: 私ね、阿川さんね、
0: はい、
1: あの、月曜日の夕方、深夜便終わって、はい、一休みして夕方ウォーキングするんですね。
0: はい、
1: でそれであの聞き逃し配信で、あの反省会で、深夜便聞くんです。で阿川さんの日は、
0: はい、
1: もうあのウォーキングしながら、はい、私吹き出すんですよ。この阿川カラスのことが出てくると。おじさんがぼーっと歩きながら途中で吹き出したら、周り歩いてる人びっくりしますよね。あの時々びっくりしておられる人たち見ますけど、私あの1時間に2回ですから、これ2時間のコーナーですから4回笑いますよ。
0: あらまあ、
1: おかげさまでありがとうございます。
0: いいえ、不審者に思われないように気をつけてください。そうそうそうそう。

0: ません。
1: あがわから続きます。
0: ありがとうございます。続きます。
1: はい。はい、前回の放送で、うん、浮世絵師日本画家の川鍋暁斎の展覧会を見に行った方から、
0: はいはい。
1: ね、こんな内容のお便りがありましたでしょ。そのお便りの内容はカラスの絵の前であがわあがわと泣いていそうだと思いながら見ておりましたら、うん、隣の着物姿のお二人があがわあがわと泣いていそうだわなどとお話になっていたというお便りがありましたでしょ。
0: ありました。
1: ありましたよね。
0: 知り合いじゃないんですもんね。
1: そう、
0: たまたまその絵の前で立ち止まった赤の他人同士があがわあがわと泣きそうだねって話が一致したって、はいはい、
1: そこで埼玉県宮代町にお住まいの鹿島市おばちゃんさん、
0: はい、
1: お名前言っちゃいます、岩崎きわ子さんから長文のお便りが届きました、
0: はい、
1: 前半を略します、
0: はい、
1: 読みます。ちょっと長いんですが、前回放送の阿川カラスのコーナーで私と友人のことが話題となっていたので初めてではございますがお便りをさせていただきました。私は6月の中旬に私と同じく阿川さんファンで新ヤンビンリスナーの友人と一緒に都内へ買い物に出かけました、
0: ええ、
1: せっかくなのでお互い着物で決めようということになり、私は久々に母の形見を引っ張り出しました。当日は蒸し暑く、ランチは2人してグラスビールをおかわりしてお互いの近況報告や阿川さんのドラマお別れホスピタルは泣けただの、着物好きの私たちは阿川さんが志賀直哉さんの奥様から引き継いだ和服はどんなものなのかなどと話したり、楽しいひとときでした。昼食後、せっかく着物でおしゃれしたのだからと和服映えを狙って日本画の展覧会で川鍋暁斎をしばし楽しみました。展示されていたカラスの絵の前で足を止め、私はおふざけ半分で、ねえこのカラス阿川って泣いていない、友人も笑い交じりに私もそう思ったなどと、美術館に来ても阿川さんのお話で盛り上がっておりました。着物姿のカシマシおばちゃん二人組のカシマシおしゃべり、なんとその時隣に居合わせた深夜便のリスナーの方が私たちの阿川カラスのおしゃべりを小耳にしてそのことをお便りしていたのでした。
0: すごい、
1: すごいでしょ、
0: 何このつながり、
1: ねえ、びっくりですね。
0: へ、
1: 実はこの話には続きがありまして、
0: まだあるんですか。
1: 放送の翌朝、はい、早寝早起きの友人が聞き逃しサービスを聞いて大変私たちのことが話題になっているとメールが来ました。
0: おうおう。
1: ですが夜更かしの私は放送をリアルタイムで聞いていたのに全く記憶にありません。急ぎ聞き逃しサービスを聞いてみると、なんと紛れもなく私たち

0: で大雨が降っておりました。でその情報が何度か挟まれて放送が数分分中断しておりました。九段のやり取りのお便りが放送に乗れなかったようでしたので、私も聞き逃しをしてしまったのかもしれません。で聞き逃しサービスを全部聞いてみると、これはリアルタイムで全国向けの放送分を放送しているので、はい、放送の内容は全部伝わってまいりました。さて、はい、美術館ではほろ酔いどころかヘベレケで騒がしくおしゃべりをして周囲にご迷惑をかけていたのだと反省することしきり、顔から火が出る思いでした。リスナーの皆様も美術館では静かにマナーを守って鑑賞しましょうということと、深夜便リスナーはあなたのすぐ隣にいるかもということを教訓に筆を置かせていただきます。
1: ありがとうございます。すごいな、
0: 埼玉県宮代町にお住まいの鹿島市おばちゃん、岩崎千和子さん。
1: 岩崎さん、へー、素敵。
0: 素敵ですね。
1: 着物姿にお会いしてみたいですよ。
0: お会いしてみたいですね、この二人にね。
1: 本当はヘベレケでいいですから、私もヘベレケでグラスビール一緒に飲みたいくらいですよ。
0: 飲みたいですね。こんなお便りも深夜便ってつながってますね。
1: 深夜便ってすごい力があるんです ね。
0: 嬉しいですね。
1: でも私もね、あちこちでね聞いたわよっていうか、何をですかって
0: 本当ですか、
1: 私深夜便のファンなのって。
0: あら、まあ嬉しい。
1: よく言われるんですよ。
0: 嬉しい、本当ですか。
1: やっぱり人口多いなと思って。多いですね、深夜便ファン。
0: ああ嬉しい。
1: 山下さんの反応がすごくいいっていうのは私の友達の周りでいっぱいあるんです。
0: とんでもない、とんでもない。
1: あの人のおかげよね。
0: いやいやいや、もうアンガーさんのおかげで山下の株が少し上がりました。ありがとうございます。合唱
1: 合唱
0: まだカラスが続きます。鹿児島県南薩摩市、山下成子さん。
1: はい、山下さん、はい、
0: そう、カラスを意味嫌う人がいるかもしれませんが、この度の阿川カラスの出現で笑顔になったり吹き出したりした人もたくさんいることでしょう。七種のゴンベイさん、はい、広島県の山間部に住んでおります。我が家のあたりにも阿川阿川と鳴いているカラスがいます。もしかしたら日本中に阿川ファンのカラスがいるかもしれません。
1: でもそんなにいるんだって聞いたことないんですけど。
0: 今一番北が
1: そういう話題を、
0: 仙台。
1: 仙台
0: で今回広島がありましたから、はい、結構広い範囲で
1: 全国的に、うん、だからやっぱりなんか意味があるか、うん、リズム取ってるか、カーカーを赤赤ってこうなんかちょっと変形感じ。
0: 新しい説が届きました。
1: 阿川
0: 札幌にお住まいの野村千恵子さん、千恵バーです。
1: 千恵バー、
0: はい、阿川くんは綺麗な発音で阿川と鳴いています。そこで考えました。実は黒いオウム、もしくはオウムで生まれたけれどどこかで黒くなった、僕オウムだよ黒いけれどと鳴いているのかもしれません。黒いからカラスとみんな言うけれど、黒いオウムがいたっていいじゃない。新説が登場しました。
1: 新説、本当、そんなにいっぱいいるのかな。黒いオウムが、はい、全国に。
0: ということで、はい、阿川さん、阿川カラスで本当に盛り上がりました。
1: いいえ、ありがたいことです。はい、もうカラスに何足を向けて寝られなくなってきました。カラス様のおかげでこんなに皆さんとつながることができるなんて。はい、
0: おかげさまで皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では一息入れて音楽参りましょう。
1: はい。
0: あ、次の音楽。
1: そうですね。はい。もうぼーっとしちゃって今びっくりして。友達をコンセプトにやっておりますけれども、はい、今回はですね、これは私が子供の頃にまたもや NHK のみんなの歌で知った曲で、うん、本当はオリジナルは映画のオリバーの中に出てくる。なんだっけ、I will do anything っていう、やっぱり友達のために僕は何でもやるよっていうのを日本語版で何でもやるさで、これは誰がみんなの歌で歌ってたのか、少年の声でしたけれども、これを東京児童合唱団でお聞きいただきたいと思います。私すごく好きだったんだ、やっぱり友達ってこういう風にしなきゃいけないんだなって思った歌です。東京児童合唱団で何でもやるさ。

0: ていう歌でした、
1: はい、
0: 何でもやるさ。
1: 可愛らしい歌ですね。
0: ね、友達って本当に友達のために頑張んなきゃいけないんだなって思うけど、うん、そんなに頑張ってないな友達のために。
1: そうなんですか。
0: 反省しきりだ。
1: 阿川さん、あのお付き合いが多いから、
0: はい、
1: 友達よりは他の皆さんとの交流の方が自然的に多くなるんでしょう、仕事上の。
0: まあ友達って何ですか。私あの仕事で会った人も大切な人だと友達になるし、
1: あ、そうですね。
0: それから年上年下関係なく、
1: うん、
0: 割に若いボーイフレンドもいるんですよ。私、
1: ああ、そうですか、いいな。
0: ごめん、遊ばせ。
1: いいな、いいな。お便り行きましょうか。
0: はい、
1: はい、はい。福岡県にお住まいのラジオネーム、毎日が日曜日さんです。私は今年の3月末に34年間勤めたお役所を早期退職しました。年齢は56歳です、うん。どうしても高校の教員になりたくて、2年前から大学において、教員の免許を取得するために学習しておりました。いざ退職しますと、この頃は何か世間から取り残されたような感じがしてしまい、学習が通信教育であることもあることから、一人で自宅で机に向かうことに孤独を感じております。ぜひ士気を高める方法を教えていただきたいと思います。
0: 士気を高める方法？
1: はい。
0: 一人でずっとパソコンに向かっているからってことですかね。
1: かもしれませんね。やっぱり学習勉強して免許を取るということになると、通信教育でも勉強がやっぱり、
0: でも嫌なことじゃないんですよね。どうしても高校の教生、ね、先生になりたいって、うん、もう何 お役所で勤めている時から思って、うん、大体56歳からそういうもうすでに意識とはまっとるではないですか。
1: 確かにそうですね。目標意識高いですよね。
0: 素晴らしいですよね。
1: 羨ましい。
0: もうあとは悠々自適で毎日が日曜日でいいやって思ってらっしゃらないってことですもんね。
1: うん、
0: 立派だけど、それでも寂しい
1: かもしれませんね。ずっと勤めているとね、周りに人たちがいて、いろんな人たちがね、いる割にはこうやって勉強する立場になると一人で机に向かうことの方が日常ですもんね。
0: これやっぱり私も勤め人になったことがないからそういう心境は実感としてはないですけれども、うん、確かに毎日毎日ね、同じ時間に同じ会社に行って同じ人間関係っていうのがルーティーンになっているとポカッとそれがなくなると、うん、やっぱりちょっとこう人と喋ることもできなく、特に男の人はやっぱり誰とでも喋るっていうことがなかなかできない、うん。

0: 言って、いやコーヒー一杯だから あなたがキッチンに行って頼んでくださればいいんだけどって、いやだから入れてください、いやだから でもあなたがそこにいるからって言って、それそこで笑ったりなんか助けてもらったりっていうこと簡単にできるけど、殿方はなかなかそれは難しいらしくて、うん、まだ、まあ、この毎日が日曜日さんは56歳だからまだお若いけども、うん、あの私の両親がお世話になった高齢者病院で、前話しましたっけ、うん、高齢者病院でやっぱりあのまだお元気だから、例えば病院の食堂なんかでコンサートやるとか、うん、それからなんか発表会があるとか歌の時間があるとかいう時に、皆さんどうぞ自由にお集まりくださいって言って、うん、あの入居者の人たちをこう招くと、大抵おばあちゃんしか来ないと、女性しか来ない、
1: うん、あやっぱそうなんですか。
0: 男の人はもうなかなか来ないんですって。でどうやって男の人たちをこのこういうところに誘い出すか、病室から、うん、だから病室にいることが楽しいっていうんじゃないんだけど、知らない人たちと必然のない会話をしたくないっていう気持ちが強いんですかね。なんかそういうのがあってなかなか出てこないというので、そこの院長先生がはたと一案をなんていうの、うん、アイディアを思いつきまして、うんうん、

0: 全然知らない人の輪に入ろうっていうことが、うん、でも入らないと寂しいっていうことですかね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: どうすりゃいいんですかね、うん、これは
1: やっぱちょっと刺激が欲しいですね。
0: そうですね、うん、でも無理に社交的になれっていうのも変なもんだと思うから、うん、必然を作ればいいんだと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: 例えばどうしましょう。
0: 例えばだけど、うん、まあ別にこれちょっと例えあれだけど、子犬を飼う、
1: うん、
0: これで突然社交的になるんですよね、人って。
1: 散歩の時ですか。
0: うん、だからあの犬の方を見るでしょみんな、
1: うん、そうですね。
0: で、あ、毎日会うなんとかちゃんねって言って名前も覚えて、なんとかちゃんのママとかなんとかちゃんのパパとか、
1: はい、
0: 会話ができるらしいですよ。
1: なるほど。
0: 私の知り合いでも、僕あんまり社交的じゃないんですけど犬飼い始めたらバカに社交的になりましたっていう人がいました。そういえば、それはでもちょっとねお金かかるからね、うん、難しいけど、例えば好きなお店に一人で入っても、うん、なんかこう具合悪くないようなところに行ってマスターと話すとか、
1: うんうんうん、
0: 決まってる人とならば話せるとか。
1: そうですね、
0: あちらはお客さんだから声かけてくれるし、うんうんうん、そんなこっちが必死になって話題探そうと思わなくてもとか、うん、なんだろう、とにかく外に出て高校生と話す、予行演習と思って。
1: あ、なるほどなるほど。
0: あ、駅に行って高校生の様子を観察して、はい、時々声をかけてみるとかダメ。
1: いいじゃないですか、ね、
0: 先生になるための訓練だから。そうですよね、必然があるじゃないですか、うん、
1: 教育実習のつもりで。
0: 教育実習、そうそう、
1: はい、
0: 教育実習。
1: グッドアイデアですよ、毎日が日曜日さん。
0: ダメですかね、
1: ちょっとチャレンジしましょう。本日最後の相談いきましょう。
0: あ、はい、
1: 福井県にお住まいの35歳、ラジオネーム若さの

0: 20代後半から適応障害を何度か経験し、今も普通のレールから外れてしまったような疎外感があります。一度閉じこもると人とのつながりを取り戻すことが思うようにできません。車社会なので、車が何日か動かないだけで心配されているような環境にも息苦しさを感じます。働けなくなると甘えと見られることもありますが、働く世代の心は誰でも壊れる可能性があるのではないでしょうか。以前の自分に戻れるのか分からず不安になる日もあります。阿川さんは人生が思うように進まず普通から外れたと感じる人にどんな言葉をかけますか。私は、影に花咲く月見草のように遠回りの人生でも認め合える社会になってほしいと願いながら一歩ずつ前を向いています。
1: なんて文学的な美しい方。
0: そうですね。
1: でもいろいろ何度も過去に辛い思いをなさってるわけですね。
0: そうですね。
1: で、大体普通のレールから外れてしまったような疎外感っていうのが、これが一度その何て言う、外れると、確かに私昔よりもどんどんどんどんいろんなことがスピードアップしてきますよね。コマーシャル見てるだけで思うけど、理解できない。早すぎて何のコマーシャルだかわからないっていうぐらい、もうなんかテンポがどんどん速くなっていくから、だからあれについていけないなと思った途端に二度と追いつかない感じっていうのは、ちょっとそういう時にわかります。今の若い人たちのデジタル社会についていけないっていう、もうついていく気ないもんねって開き直ってんだけど、だけどなんかこれがずっと講じてくるとポツンとしちゃうんだろうなという予感はしますよね。なんとなく同じスピードの人と出会うといいんだけどね。
0: ああそうですね、
1: 関係ない。でも私たちはこのペースで、月見草のペースで、あ月が出たね、あ本当だ、だけでいいっていうような関係とか、なんかそういう人がそばにいらっしゃったら随分楽になるのかなと。あんまりでもやっぱり一人で悶々としないで、それは人と接するのが嫌なのかもしれないけど、長年の勘で、こいつならちょっと話してもいいかなとか、なんかちょっとアンテナを少し回してみて、見たらダメですかね。
0: いいと思いますよ。
1: ダメですかね。
0: いや、いいと思います。ここにね、
1: 一歩ずつ前を向いていますとあるので
0: 、そういうアクションを起こすことについてはそう苦ではなさそうな印象がありますよね。
1: そうですね、完全にこう、なんていうかやめちゃったわけじゃないです ね。
0: だから仲間を探してみる、同じような、感覚でお話ができる仲間を探してみるというのは、大きなアドバイスかもしれませんね。
1: あと自分対、あと全員はみんなちゃんとレールに乗ってるっていうふうに思い込まない方がいいと思う。
0: そうですね、そうですね。
1: 混雑している東京駅なんか歩いてると時々思うんですよ。なんかみんな急いでる。みんななんか苦しんでるみたいに見えるけど、よくよく見るとそうでもないって、それぞれに違うっていうのが見えてくるんだけど、ああいう混雑しているところになると自分対外の社会は激しくスピードアップしているように見えちゃう。
0: 見えるんですよ。
1: 見えるんですよね。
0: 本当にね、おっしゃるように見えますね。
1: だけどよくよく観察すると、あ、そうでもない人いるぞここにもっていう、
0: ポツンと取り残されているような気になってしまいますけども、阿川さんおっしゃるようによく観察する、ね、そうするとそうでもないということが手に取るようにわかるかもしれませんね。
1: この人もちょっと遅れてるぞとか、この人もちょっと立ち止まってるぞっていう人が見えてくると、自分だけじゃないって思うことが一番大事だから、なんか同病人を探すっていう、同病人っていうか同類人を探すっていうか、ちょっとそんな気持ちで街を歩いてみていただきたいと思いますけど、いかがでしょう。
0: 若さの風来坊さん、いかがでしょうか。

0: では、
1: はい、
0: 阿川さん、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。そうなんです。で、ちょっと阿川さんからのお知らせを、
1: はい、
0: していただきましょう。
1: ええ
0: 私、はい、先ほど阿川さんの新しいエッセイ集を紹介しました。いろいろ幸せ、大体幸せ、これは2でいいですか？
1: 2です。
0: 2じゃなくて2でいいですね。
1: 何でもいいです。
0: そんなこと言わずに、あの 心の荷下ろしでこうやってあのエッセイを紹介していただくこともあるんですけども、このいろいろ幸せ、大体幸せというのはですね、
1: はい、
0: 阿川さんの日常がエッセイになっていて、あの共感を呼ぶこともいっぱいあるあの項目です。
1: そうですか。
0: はい、私もわかるような感じ、しかもイラストも可愛い。ぜひあの笑顔で、読めます。そして落ち込んでいる心が前向きになります。ということで、心の湿布薬というのがあれですね。
1: いや、あのね、落ち込んでいることを前向きにするほどね、お力にはなってないんです、
0: うん、
1: こんなバカがいるかと思うと、自分の方がマシだと思っていただければ、それは湿布薬になるだろうとは思います。
0: そうですか、そうです。この大体というのがポイントで、
1: 大体
0: パーフェクトではないんですね。
1: 全然パーフェクトじゃないです、
0: ね、これがだからミソですね。
1: はい、
0: はい、では阿川さん、
1: はい、
0: この、 あの新刊が8月にも発売になってますね。8月の終わりね。
1: はい、
0: はいはい、でそれから続いて、また松本俊明さんとのコンサートが行われます。
1: ピアニストで作曲家の松本俊明さん、エブリシングを、ミーシャさんのエブリシングを作った大変才能豊かな人と、なんだか仲良くなって、何回目か、3回目かな、のライブ&トークなんですけど、今度はなんと八ヶ岳高原音楽堂って、ここは由緒正しいところでですね、らしくて、
0: はい、
1: そうそうたる作曲家とか、竹光徹さんも好きだったらしいし、谷川俊太郎さんもいらしたり、
0: 現代音楽の竹光さん、
1: そうそうそう、あとブーニーさんがピアノ病気から治って
0: 阿川さんインタビューされましたね。
1: あ、そうなんです。その時にこの復帰の、日本の復帰のコンサートは八ヶ岳高原音楽堂でやったんだっておっしゃって、そういう素敵なところで、私のアホみたいな連弾を聞かせられるのかっていう、その緊張感が今、いやいやいや、私の首を絞めておる、首っていうか胸を絞めているっていうんですか。
0: いやいやいや、
1: これも目下練習中です。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: 阿川さん、歌は？
1: 歌は、まあ、ちょっと。
0: 松本俊明さん作ってくださったんでしょ？
1: いや、まあ、そう、はい。
0: あ
1: の、詞を私が書いて。
0: そうそう。で、メロディーをつけて。
1: メロディーって。これ、もともと、あの最初に始めたのは能登だったんで、能登の地震の人たちを慰めるよ、慰めるって偉そうね、なんていうか少し元気になってほしいなと思った歌をまた披露します。
0: はい、これが、10月、来月の12日です。
1: 来月の12日月曜日祝日、
0: そうですね、
1: 八ヶ岳です。
0: はい、
1: 近くの方がいらしたら来てください。14時お昼ね、
0: はい、
1: 午後14時半会場、15時開演です。
0: その前にですね、10月4日の日曜日にはですね、はい、新潟市北区文化会館で熊本麻里さんと作曲家のラブレーターというイベントが行われます。
1: あ、それもやるんだ。
0: これも朗読ですか？
1: これは朗読です。歌いませんよ、
0: はい、
1: ピアノも弾きませんよ。
0: はい、これはですね、阿川さんからの情報はなかったのに、新潟市西蒲区にお住まいの渡辺平尾さんから図書館でこのパンフレットを見つけましたということで、
1: 優しい、
0: 送ってくださいました。
1: ありがとうございます。日本中がマネージャーのようになってきたぞ。
0: 本当ね。
1: 阿川カラスも調べてくださるし、
0: うん、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: さまざま忙しいんですけれども、
1: はい、
0: 阿川さん、咳はもう治られたということで。大丈夫ですね。
1: 大丈夫だと思います、
0: ね、
1: でもまたインフルエンザが流行ってるからね、
0: まあ、
1: 気をつけなきゃいけないんですけど、
0: 今度の日曜日ですよ。
1: 今度の日曜日、
0: 新潟のイベントは。
1: あ、そうですか、
0: ね、ほらもう全然大丈夫ですかね。
1: その日暮らしなもんです、すいません。
0: はい、
1: はい、そうです。そうです。熊本麻里さんのピアノは素晴らしいです。もうパワフルで迫力があって、うん、かっこいいんです。
0: この朗読はどんなコンセプトの
1: 朗読なんですか？朗読はね、そのショパンとシューマンと、ブラームスのそれぞれの書き残した日記とか手紙とか、そういうのを元にした、朗読文章があって、それをその

0: ま、熊本麻里さんのピアノの後だか前に読み上げるんですけれども、なんと情熱的なその頃の要するに恋ラブレターですからね。だからあのなんていうの、ああなたがいなくなって僕は寂しい、なぜそっちを向いているんだ、僕の方をどうして向いてくれないんだとか、そういうなんか情熱的な文章、それを読むのがちょっと
1: 何ですかその笑いは。
0: 途中で笑いたくなっちゃうんだけどね。真面目に読みます。
1: はい、はい、期待しております。またあの、お土産話を期待しておりますのでは
0: い、はい、わかりました。なんか起こるでしょ
1: う。そうですよね、楽しみです。阿川、はい、さん次回のご出演が11月になります。22日日曜日から翌月曜日の0時台です。
0: 11月ですか。
1: はい、はい、もう寒くなってると思いますよ。
0: 本当ですね、はい、
1: あの夜遅い時間あの笑いに包んでくださいましてありがとうございました。
0: いいえどうも、くだらないことばかりで毎度すいません。
1: とんでもないです。
0: また喋りすぎたような気もしますけど、ね、
1: どうぞあの、元気でご活躍ください。
0: お便りくださった皆さんも元気出してくださいね。
1: はい、
0: あのバカだなと思いながら笑ってくれれば少し元気になると思います。
1: 阿川さん夜遅くまでありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 阿川佐和子さんでした。では天気概況をお伝えしましょう。今日は台風26号が非常に強い勢力で南西諸島付近を進み、沖縄は荒れた天気でしょう。前線の影響で九州から北海道は広く雨で激しく降るところがありそうです。土砂災害などにお気をつけください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。午前を中心に雨が降り激しく降るところもあります。暴風や大雨、海上は高波に警戒してください。秋雨前線が本州付近に停滞するため、九州や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信は広い範囲で雨が降るでしょう。急に雨が強まって、九州北部や近畿、東海などで激しい雨になるところがありそうです。短い時間で道路が一気に冠水してしまうこともあるかもしれません。車の運転には十分お気をつけください。北陸と東北、北海道は寒冷前線が近づくため、日本海側を中心に雨が降るでしょう。局地的に雷雨になりそうです。落雷突風にご注意ください。最高気温平年並みか高いところが多いでしょう。那覇と鹿児島は31度、福岡と高知松山は27度、広島25度、松江27度でしょう。大阪と名古屋は26度、むしっとしそうです。東京25度、金沢も25度、新潟27度、仙台は昨日より大幅に高く9月上旬並みの27度、秋田は25度、札幌24度、釧路21度でしょう。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: 天気は晴れ、予想最低気温20度、予想最高気温は26度です。以下、都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。北京晴れ15度、26度香港晴れ一時雨、29度、32度シドニー晴れ一時雨、14度、18度シンガポール曇り時々雨、26度、31度ニューデリー晴れ一時雨、24度、26度ローマ晴れ、14度、28度パリ晴れ一時雨、15度、24度モスクワも晴れ一時雨、8度、17度ベルリン。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前1時の NHK ニュースです。今日は北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、土砂災害などに注意が必要です。一方、台風26号は今日にかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づく恐れがあります。高波に警戒するとともに強風などにも十分注意してください。今日は前線や湿った空気の影響などで北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風26号は沖縄本島地方に近づいていて、その後今日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。今日にかけて予想される最大風速は沖縄県で23メートル、奄美地方で20メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルから35メートルとなっています。波も高く、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、奄美地方で5メートルのしけとなる見込みです。激しい雨も降る見込みで、台風の進路によっては風や雨がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、本州付近に近づく可能性があるほか、日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。愛知名古屋アジア大会陸上女子100メートルハードルは決勝が行われ、元日本記録保持者の福部真子選手がこの種目で日本勢として44年ぶりの金メダルを獲得しました。女子100メートルハードルの決勝には、日本から一昨年のパリオリンピック代表で元日本記録保持者の福部選手と、先月日本記録を相次いで更新した中島ひとみ選手が出場しました。レースは福部選手がスタート直後から抜け出し、中島選手が得意とする中盤以降に伸びのある走りを見せて追い上げる展開となりました。最後は2人がわずかな差で競り合う形でフィニッシュし、逃げ切った福部選手が12秒74で金メダルを獲得しました。日本勢がこの種目で金メダルを獲得するのは44年ぶりの快挙です。また中島選手は12秒78で銀メダルを獲得し、近年日本記録が次々と更新されている日本の女子ハードル界の著しい成長ぶりを示す結果となりました。金メダルを獲得した福部選手はレースの後、アジア大会を最後に現役を引退することを考えてきたことを明かした上で、自分の集大成としてしっかり走れたら結果もついてくると思い、自分が今までやってきたことを最大限引き出そうとしたことが結果につながった。まだ決断はしていないが、今後自分の中で考えたいと言葉を選びながら話しました。その上で、スタートラインに立てるかどうかというところから始まった。自分一人では絶対に取れなかったので、今まで取ってきたメダルの中で一番価値のある金メダルだったと心境を語りました。愛知名古屋アジア大会陸上女子やり投げの決勝で、今月日本記録を大きく更新した北口遥選手が銀メダルを獲得しました。パリオリンピックの金メダリスト北口選手は、今月行われた国際大会で68メートル92センチの日本新記録、世界歴代10位に並ぶ記録をマークし、今日は愛知名古屋アジア大会の女子やり投げの決勝に出場しました。出場は昨日です。昨日は愛知名古屋アジア大会の女子やり投げの決勝に出場しました。1回目の投擲でアジア記録を持つ中国の元シー選手が70メートル46センチ大会新記録をマークし、北口選手はこの記録を追う展開となりました。北口選手は1回目と2回目で50メートル台にとどまり、4回目で61メートル89センチを投げて順位を2位に上げました。最終6回目は大きな手拍子が送られる中、62メートル70センチに記録を伸ばしましたが、トップには届かず銀メダル獲得となりました。

9月28日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後のプログラムです。この時間1時台はラジオ文芸館です。星新一作華やかな3つの願い、朗読中山香菜アナウンサーです。愛の作用、朗読ホルコムジャックカズマアナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1982年の作品からお届けしてまいります。3時台日本の歌心の歌です。作家で綴る流行歌は五木寛之さんの作品集です。4時台絶望名言のアンコール放送です。没後100年フランツカフカを取り上げました。2024年6月の放送分からお聞きいただきます。文学紹介者柏木寛之さんのお話です。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は星新一作華やかな3つの願い、そして愛の作用の2編をお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの中山香菜です。今日は星新一によるショートショートを2つお聞きいただきます。まずお聞きいただく作品は華やかな3つの願い。人生に深く傷ついた邦子は高原の湖のほとりを訪れます。そこで出会った不思議な男。男は三つの願いを叶えると言います。星新一作、華やかな三つの願いです。高原地帯の静かな夕暮れ、その景色を眺めながら邦子はホテルの食堂で夕食をとっていた。彼女はまだ若く、ほっそりした女性。ホテルは新築で立派だった。その場所にふさわしく、邦子の服も高級だった。また、テーブルの上の料理も贅沢なものばかりだった。今の彼女は、お金のことなど心配する必要がないのだった。ホテルのボーイや他の客たちは、邦子を見て、なんといい身分なのだろうと、羨ましがっているに違いない。確かに外見はそうだろう。しかし、実際は逆なのだった。邦子はここへ、都会から死ににやってきたのだ。流星だって、花火だって、その存在を得るときには、美しく燃える。私にも、人生の最後の一日ぐらい、それぐらいの贅沢が許されてもいいはずだわ。

こう思ってありったけのお金を持ち、ここまで出かけてきた。彼女をこんな思いに駆り立てた原因は失恋だった。邦子は食事を終えた。人生の最後の食事を終えた。彼女は自分の部屋に戻り、ちょっと化粧を直した。それから薬の瓶の入ったハンドバッグを持ち、ホテルを出た。受付のボーイはにこやかに言った。お散歩ですか？ええ、湖水のほとりへ行ってみようと思って。邦子は答え、林の中の小道をたどった。これはもう戻ることのない道なんだわ。彼女は歩きながら考えたが、別に後悔はしなかった。思いとどまって戻ったところで、何の希望もないのだ。それどころか、この醜い世から離れることのできる道と思うと、かえって足は速くなった。やがて、岸に寄せる波の小さな水音がし、目の前に湖の水面が開けた。遠い山の彼方に夕日が沈みかけ、湖は美しく輝いていた。華やかな、儚い繁栄。そうだわ、あの太陽が山に隠れきった時に、私は死ぬことにするわ。邦子はそう決心した。夕日は次第に山の葉に隠れていった。それにつれ、湖面はたちまち輝きを失っていった。辺りの空気は冷え始めた。彼女は身をかがめ、左手に薬瓶を持ち、右手を水につけた。とても冷たかった。その時、そばで声がした。あの、ちょっと。邦子は驚きで危うく水に落ちるところだった。よろけながら立ち上がり、振り向いてみると、そこには一人の男が立っていた。年齢の見当はつかない。決して若くはなく、といって老人でもなかった。40歳から50歳の間ぐらいかしら、と彼女は思った。顔つきにも特徴はなく、地味な服装だった。邦子は心を乱され、腹立たしげに言った。何かご用ですの？あなたはどなたですの？誰だと思います？と聞き返しながら男は歩き、湖に突き出た岩の上で立ち止まった。邦子は相手の顔を眺めたが、見覚えがなかった。どこかでいつか会ったことのある人という感じさえもしなかった。それなのに、男は慣れ慣れしく、何もかも知り尽くしているような口調だった。その対象が著しいためか、邦子は異様な気分だった。誰なのだろう。やはりわからなかった。それでいて、一向に魅力のない男なのだが、どこか強く引きつけられる感じもする。何かこの世のものではないような。邦子は何気なく視線を落とし、それから信じられないような気分で激しく瞬きをした。目の前の岩の上に男は立っているのに、水面に映っているのは岩だけで、男の姿は反射していないのだ。もしかしたら、あなたは。邦子はぞっとし、震え声で言いかけた。相手はうなずき、どこか笑いを含んだ声で答えた。おっしゃってごらんなさい。多分当たっているでしょう。じゃあ、死神なのね。私を迎えに来た。相手の異様

0: うとするのを見て止めようともしなかった。それらから考えてこう結論するほかはなかった。しかし男は面白くなさそうにブツブツ言った。いいところまで行ったんだが違いますよ。しかし死神と間違えられるとはひどいものだな。あんなくだらない連中と一緒にされるなんて。聞いているうちに邦子の震えは止まってきた。正体不明さえの恐怖は好奇心へと変わっていった。一体この人は。それなら何なの？悪魔ですよ。実はあなたにちょっとお話があって。そう告げられ、邦子は冗談かと笑いかけた。だが、水面に影を映さない相手であると考えると、否定もできなかった。それはそうかもしれないけど、本当に悪魔なのかどうか、私にわかるわけがないじゃないの。何か証拠でもあるの？弱りましたな。まあ、お話だけでも聞いてください。その上で、お気に召さなかったら、その記憶をすべて消し、さっきの時刻に戻してあげます。夕日が山に隠れ、あなたが手で水をすくった状態にして差し上げましょう。こんなことは、悪魔以外の誰にできますか？しかし、先にその力を示してしまうと、あなたは薬を飲んで死に、私は虚しく引き上げなくてはなりません。無意味です。まあ、私の方は構いませんが。
1: なかなか巧妙な話術だった。
0: これまでに数えきれない人を扱ってきたので、慣れているのかもしれない。
1: 邦子は首をかしげた。
0: 信じられないとは言うものの、ここまで来たら話を聞いてあげてもいい。
1: お話って何ですの？
0: その前に伺いますが、本当に死にたいのですか？
1: さあ。改めて聞かれ、邦子は戸惑ったが、事態は別に変わってもいない。彼女は続けていった。
2: でも、生きていたって、悲しく苦しいことばかりなんですもの。
0: それなら、もし望み通りの好きな人生が過ごせるのだったら、思いとどまりますか？
1: でも、そんなこと。
0: と、お考えになるのも無理もありませんが。悪魔の話はうまく、反論の芽を一つずつ摘んでいくようだった。その代わり、死んだ時には魂をいただきたいとか言うんでしょ？
3: まあ、そういうことになっております。
1: で、私の方はどうしてくださるの？
0: 三つのご希望を叶えて差し上げます。三つ一遍でも構いませんが、間を置いて一つずつの方がいいでしょう。人間とは、やり損ないと後悔とが特徴のようですからね。何かご希望がありますか？どんなことでも、どうぞ。
1: 不老不死でもいいの？
0: 邦子は相手をやり込めてやろうと思って言った。この願いが叶えられるのなら、魂を渡すこともなく、矛盾が起こるはずだ。しかし、悪魔は平然としていた。
3: 結構ですよ。それがどんなものか、ご存じないようですね。
0: それを願う方も時たまいますが、すべての方が二度目か三度目で、その取り消しを願い出ますよ。
1: そういうものかもしれない。
0: それを押し通すことはためらった。不老不死が保証されたからといって、別にすぐ人生が楽しくなるものでもない。
1: 私、芸能界のスターになりたいんだけど。
0: 特に今まで望んでいたことではなかった。しかし、なんとなく華やかそうで、そんな生活に入れたら、悩みから解放された生きがいのある日々が送れるかもしれないと考えたからだった。

0: 悪魔はうなずいて答えた。ではお約束しましょう。それを叶えてあげます。
1: 本当なの？いつ？そして次の願いは？
0: まあご心配なく。ここまで会話が進んでくると、あたりはすっかり暗くなっていた。闇が男の姿との間を遮ったのか、男が闇に溶け込んだのか、もはや気配もなく、返事も返ってこなかった。立ち去った足音も、水に落ちた音もないのに。邦子の心からは、死のうという気持ちが消えていた。今の出来事のことを、もう少しよく考えてからだって遅くはないのだ。彼女はかすかに見えるホテルの明かりを頼りに、小道を戻った。次の朝は、別に何の変化もなく明るくなった。目を覚ました邦子が窓から外を眺めると、朝霧を日の光が消し、すがすがしい山が現れていた。昨日までの思い詰めた気分が嘘のようだった。しかし、昨夜の事件もまた夢のようで、明るさの中では信じられなかった。馬鹿にされたようにも、自分が馬鹿だったようにも思え、イライラしてきた。その時、ドアにノックの音がした。そして、ボーイが入ってきて言った。
1: お邪魔いたします。実は、こちらの方が折り入ってお願いがあるそうで、ご案内したようなわけでございます。
0: 一緒に入ってきた男は、名刺を出しながら言った。私はテレビ映画のロケーションに来ているものです。ところが困ったことに、出演女性が一人急病になり使えなくなった。予算や日程の関係で代役を呼ぶ余裕もない。思い余ってホテルの人に聞きますと。つまり、邦子に出演してくれないかという相談だった。彼女はドキリとした。昨夜の悪魔の声が鮮やかに蘇ってきた。本当なのかもしれない。しかし、恐怖より期待の方が大きかった。
1: 私にできるかしら？
0: できますよ。なんとか助けてください。あなたにならできるはずです。私にはタレントを見つける才能がある。その私が言うんですから大丈夫ですよ。男は早口に喋った。なんとか間に合わせてしまおうと焦っている。邦子も初めてのことながら、体の中で自信が湧いてきた。昨日のことが暗示となったのかもしれないし、悪魔が才能を与えてくれたのかもしれなかった。彼女は承知した。どうやったらいいのか、よく教えていただければ。
1: よし、決まった。大助かりです。
0: ストーリーを聞いてみると、言い寄る男を跳ねつける役だった。何回かの撮り直しはあったけれど、結構うまくできた。失恋で男への恨みが溜まっており、それが溢れ出たためかもしれない。担当者は大喜びだった。
1: 上出来です。少しもおじけづかなかった。
0: 初めてでこれだけやれるものなど、めったにいません。
1: あなたは大変な才能の持ち主ですよ。ずっと出演したらどうです。
0: 台本をそのように変えますよ。
2: やってみようかしら？
0: 邦子は欲のない口調で返事をした。悪魔の約束が本当なら、ほっといてもうまくいく。嘘だったらすぐ行き詰まる。いずれにせよ、向きになって運動することもない。その様子が、売り込みに悩まされている担当者には、かえって新鮮に見えたらしい。あなたが気に入った。ぜひ、おやりなさい。この世界に慣れていないのでしたら、いいプロダクションを紹介してあげますよ。邦子は船に乗せられ、海流で動かされ始めたような形になった。 彼女は成功プロというのに入った。小さなプロダクションだが、この分野では新興勢力だという。邦子は歌のレッスンを受けた。自分でも不思議なほど上達は早かった。それは誰もが認めた。プロダクションの社長は早速売り込みに駆け回った。テレビの歌の番組にちょっと出演した時は他の歌手を圧倒する人気だった。悪魔がついているという自信が聴衆にこびるようなことをさせず、かえって目立ち効果的だった。反響の当初が集中した。社長はレコード会社に売り込み、大掛かりな宣伝のもとにレコードが発売された。街を歩けばどこかでその曲が鳴っているといったヒットだった。しかし邦子は自分でそれを確かめることができなかった。社長から一人で勝手に出歩かないようにと念を押されていたからだった。訳を聞くと、大衆へ与えるイメージを壊してはいけないからだという。つまらない失言などされたら、せっかくの人気が壊れてしまうのだそうだ。邦子は次第に実態が分かってきた。華やかな有名スターになったものの、それは自分とは関係のない虚像で、自分はただの金を稼ぐための機会にさせられてしまったのだと気がついた。ある日、彼女は思い切って一人で外出しようとした。ささやかな抵抗のつもりだった。しかし、街へ出るとすぐに呼び止められた。あなたは邦子さんですね。ええ。ファンかと思い、邦子はにっこり笑い返した。自分の人気を実感しなければ、せっかく有名になった甲斐がない。だが、その人の言い分は意外だった。お貸ししてあるお金を早く返してください。社長に言ってもいつも言いくるめられてしまうのです。お会いできてよかった。あら、そんなこと、少しも知らなかったわ。邦子は慌て、早速プロダクションの社長に問いただした。そして、報告を聞いて驚いた。少しも儲かっていないのだ。現在の人気は借金による宣伝で持っている。自分自身は金を稼ぐ機会どころか、借金を重ね金を損する道具なのだ。一人で外出するなというのはこの発覚を防ぐためだったようだ。邦子は言った。これからどうなるの？
3: もっと人気を高めてあげますよ。人気が上がると借金がしやすくなる。それだけ宣伝費がつぎ込めるというわけです。
0: すると有名になればなるほど私の借金が増えていくという仕掛けなのね。
3: 早く言えばそうなります。しかしいいじゃありませんか。面白いし、まあなんとかなりますよ。どんどんやろうじゃありませんか。
0: 冗談じゃないわ、助けて。
4: 泣き疲れ、邦子が気がつくと、いつの間にやってきたのか、そばに悪魔が立っていた。相変わらず地味な中年男の姿で。
3: いかがでしょう。有名になったでしょ。ご満足ですか。
0: とんでもないわ。なんとか助けて。お願い。もうこんな生活、一日も続けていけないわ。
3: いいですとも、そのためにやってきたのです。約束によってあなたはあと2つ権利があります。それをお使いになればいいのですよ。どうぞご遠慮なく。
0: お金だわ。世の中お金が全てなんだわ。華やかな人気なんて儚いものよ。ねえ、お金持ちにして。
3: 構いませんが、しかし。
4: 悪魔が何か言いかけ、邦子は聞きとがめた。
0: どうしたの？
3: お金で得難いものにでもしたらと思いましてね。
1: そんなものないわ。お金が絶対よ。
3: そうまでおっしゃるのなら、そういたしましょう。
1: 悪魔はどこへともなく消えていった。
3: 次の朝になると、邦子の声は潰れていた。関係者は大騒ぎとなった。しかし、どうしようもない。彼女は入院した。プロダクションは解散し、債権者は諦め、芸能界での邦子の名はたちまち忘れられていった。邦子の声は治ってきたが、いつ再発するかもしれないとなると、警戒して出演の依頼もない。また、彼女も歌う気にはなれなかった。
1: 病室で過ごしていると、邦子の頭にふとあることが浮かんだ。なんでこんなことを思いついたのかわからないようなことが。ベッドに横になり、雑誌のパズルのページを眺めているうちに、一つのゲームを思いついたのだ。迷路のパズルとスゴロクとを一緒にしたような盤の上で、サイコロを使って遊ぶものだ。
3: 試しに紙で作って、やはり暇を持て余している入院患者を相手にやってみた。覚えやすく、面白い。と同時に、ルールをさらに改良することもできた。患者の一人は親切にも、実用新案の申請をやっておいた方がいいのではないかと、その方面に詳しいらしく、その手続きをやってくれた。やはり退屈だったためだろう。これが奇跡の始まりとなった。どこから聞き伝えたのか、子供雑誌社やおもちゃ会社の人がやってきた。特許使用料が入り始めたのだ。はじめは少しずつだったが、退院して半年も経つ頃になると、その金額は急速に増えていった。邦子は以前に懲り、なるべく自分の名を出さないようにし、人前に出なかった。インタビューなどからも逃げ回った。しかし、それでも結構付きまとわれる。そして、要件は決まっていた。彼女の金が目当てなのだ。なんとか引っ張り出そうとする。金のことなど知らないといった素振りで近づく人も、最後にはそこに行き着く。財産の増えるのに比例し、邦子は人が信用できなくなった。秘書さえ雇う気になれなかった。真面目そうな人物、にこやかな人物も、すべて視線は邦子を突き抜け、その背後の金に焦点が合っている。そうでない人もいるのだろうが、その見分けはつかない。お金さえあれば何でも手に入るという、彼女の期待は裏切られた。金さえあれば、素敵な男性が集まってくるだろう。その中から愛情と誠実の持ち主を選び出そうとの計画も、こうなってみると無理だった。それでも、そうハンサムではないが、素朴そうな青年と交際を重ねたこともあった。この人ならばと思っていたのだが、やはり行き着くところは金だった。邦子は絶望した声でつぶやいた。
1: ああ、嫌だわ。これでは自分自身がどこにもいないみたいで。
3: すると、また悪魔が出現した。いつものように平凡極まる要望をしている。そして言った。いかがでしょう。お金持ちになれたはずですが。お金はできたけど、嫌な気持ちね。少しずつ貯まったお金ならそうでもないでしょうけど、こういっぺんに集まると、どうしていいかわからないわ。
1: それは仕方ありません。
3: いつも望みは叶うけど、嫌なことがつきまとう。あれ、みんなあなたの仕業なんでしょ？ 違いますよ。私はきっかけを作るだけ。あとは自然にそうなってしまうのです。世の中のせいですよ。私の責任にされては迷惑です。
1: そうかもしれないわね。私つくづく考えたわ。名声やお金ではなく、大切なのは愛情だと。
3: 今さら気がついても遅いかもしれないけど。
5: 遅いことはありません。まだあなたは権利をお持ちですよ。
1: 私、愛情に満ちた結婚がしたいわ。
3: 結構ですな。
4: 悪魔は事務的な口調で言った。
3: 邦子はちょっと嫌味を言った。
1: 結構だなんてあなたにわかるの？
3: あいにく結婚というものをしたことがありませんのでね。しかし長い間こんな仕事をしていれば分かってくるものです。もちろん望みは叶えて差し上げます。あなたに対して強い愛情を持った男と結婚させてあげるぐらい簡単なことですよ。
1: ではそれを第三の願いになさいますか？
3: ええ。だけどちょっと待って。
4: 邦子は慎重になった。今までの例が例だ。何か嫌なことがくっついてくる恐れがある。愛情に包まれ強い幸福に酔った途端、その男が死ぬのかもしれない。あるいは私が死ぬのかもしれない。そもそも強烈で純粋な愛情というものは死に結びつけやすいもののようだ。愛情物語の大部分は悲劇の形をとっている。平凡な愛を望めばいいのだろうが、そんなことを言う気持ちにはなれない。この辺が悪魔のつけ目なのだろうと言って、ただ生き続けるだけの不老不死も気が乗らない。
1: どうしたらいいのだろう。
4: 迷っている邦子に悪魔は催促した。
3: どうなさいます？どんな方とでも結婚させてあげますよ。
4: 追い詰められたような表情でいた邦子は不意に目を輝かせていった。
1: じゃあある人をお願いするわ。
3: どうぞどうぞ。誰です？その結婚したい相手は。
1: あなたよ。
4: 邦子は指先を向けた。悪魔は慌てふためいてかわいそうなほどだった。
1: まさかそんな冗談を。
3: それはいけません。
1: 冗談じゃないわ。あたし決めたの。
3: 今までずいぶん回り道をしてきたわ。あなたという人があるのをすっかり忘れて。
1: 私の命を助けてくれた人、
3: わがままな願いを嫌な顔をせずに叶えてくれた人、
1: いつもじっと見守ってくれていた人。
3: とんでもない。
1: 私は他人に求めすぎていたわ。それじゃいけないの。
3: 欲しいのは愛してくれる人じゃなくて、私が愛せる人なのよ。
1: そして今まで会った中で、それに値するただ一人の人は。
4: 悪魔は手を合わさんばかりに頼み、その願いさえやめてくれればいかなる条件にも応じると言った。魂の剣を取り消しにしてもいいし、その上いくつかの願いを叶えてあげてもいいとさえ言った。
1: しかし
3: その困った哀れな様子は邦子の好意をかきたてるばかりだった。
1: かくして二人は結ばれた。
3: 儲けたつもりの大金も間もなく税務署が来てごっそり持っていった。第二の願いが終わったためか、昔の債権者が嗅ぎつけて持って行き、ブームも終わり、後には少ししか残らなかった。
1: 悪魔、すなわち今の邦子の亭主だが、彼は中くらいの会社に勤めた。
3: 礼儀正しい点を見込まれ、
6: 取引先の人の葬儀には社を代表していつも行かされるという。亭主になってからの悪魔はすっかり平凡になってしまった。邦子はそこが物足らなかったが、やがてそれでいいのだと考えるようになった。名声も金も虚しい。やはり穏やかな家庭に勝るものはない。もっとも悪魔の方がどんな心境なのかは本人以外には誰にも知ることができない。

華やかな3つの願いをお聞きいただきました。アナウンサーのホルコムジャックカズマです。次にお聞きいただくのは愛の作用。長く連れ添った最愛の妻を亡くした夫のために妻そっくりのロボットが作られます。やがてそのロボットに起きた思いがけない変化とは。星新一作、愛の作用です。ロボット会社を経営する N 氏のところへ中年の男がやってきていった。ロボットの製作をお願いできますか？ええ、それが仕事です。我が社は産業用の企画品を大量生産するのではなく、特殊な目的のロボットを精巧に仕上げるのが専門です。この方が芸術的であると私どもは考えております。もっとも値段の方はお高くなりますが、と N 氏は得意げに説明した。費用の点は構いません。一体どんな目的のどんなロボットがお望みなのですか？客は名刺を出し、弁護士であることを示してから話し始めた。実は私、ある資産家の一族の相談役のようなこともやっておりまして。おおよその話はこうだった。かなりの財産を持つ夫妻があった。金銭的ばかりでなく、二人は愛情にも満ちていた。結婚以来、いや結婚前の知り合った時から深く愛し合い、そのまま平和に年を取った。外見も自室も見るも羨ましい老夫婦として晩年を過ごしていた。しかし先日その夫人が死亡した。後に残

をしないかという点です。お子さんたちはそれを非常に心配し、私に相談してきた。また私としてもお得意様を一つ失うかどうかの切実な話なのですよ。ドライなお話になりましたな。でどうなさりたいのです？ N 氏が促し、弁護士が答えた。そこでです。亡くなった老婦人そっくりのロボットをお願いしたいのです。それをそばに置いておけば老人も静かに余生を過ごすでしょう。皆助かるわけです。費用は構いません。ぜひ作ってください。老人の遊び相手ということで館長の許可をもらってきました。許可証を改め N 氏は言った。わかりました。しかし亡くなられた方となると資料が十分にないと。それはできうる限り揃えました。声の録音テープ、姿や動作の録画テープ、性格のデータ、その他です。少しぐらい不備でも老人は視力や聴力が衰えていますから不審がられることはないでしょう。やってみましょう。 N 氏は引き受けた。急いでくださいとせかされながら何とか作り上げた。連絡を受けてやってきた弁護士はできたロボットを見て喜んだ。素晴らしい。これなら大丈夫です。もっとも外見に関してだけですが、声だってそっくりですよ。ただ正確のデータが不足でしたので高性能の電子頭脳を内蔵させておきました。相手との関係に適応し、それを蓄積し固定する性能のものです。手っ取り早く説明すれば次第にうまくいくようになるということです。お礼の申しようもない。ありがとう。弁護士は嬉しそうに金を払い引き取っていった。そしてしばらくして連絡してきたところによると、予期以上の効果を上げ、将来の相続人たちもすっかり安心しているということだ。かくして無事に何年かが過ぎ、老人もまた世を去った。最後まで妻がロボットとは疑いもしなかった。仮に意地悪な人が真相を告げたとしても、老人は決して納得しなかっただろう。弁護士はお礼と報告のため N 氏のところへやってきた。おかげさまで万事が円満に収まりました。相続も支障なく済みました。で、残ったロボットのことなのですが、お返ししようとしたところ、どうかしましたか？様子がおかしいのです。あの家から動こうとしません。亭主の死が信じられないとでも言った様子です。動きも異常です。それを聞き N 氏は自分で出かけた。確かに話の通りだ。運ばれるのも拒み、解体されるのも拒み、手のつけようがない。老人の異常の補いをする役目を続けるうちにこのようになってしまったらしい。 N 氏は考えた挙句、死んだ老人そっくりのロボットを作った。それによって全ては正常に戻った。安らぎと信頼に満ちた一組の老夫婦の姿がそこにある。しかしそれから先はどうしようもない。別れさせることはできず非生産的だ。 N 氏はその一組のロボットたちを小さなロケットへ乗せ空へと打ち上げた。食料も空気も不要だから、それは割と安くできた。炎を噴射しながら宇宙の彼方へ消えていく。それを見送りながら弁護士は N 氏に話しかけた。あれこそ愛ですな。ほら、星々の間に去っていく。そのうちどこかの星へたどり着いてエデンの園に住み、永遠の愛の時間を過ごすことになるでしょうね。
あなたは弁護士という職業のくせに、今日は

嫌にし的なことをおっしゃる。確かにその通りですよ。心からの愛というものが異物となりつつある地球を後に、彼らは去っていくのです。今の人々は愛というものを頭で理解はできても、心まで及ぼすことはできなくなっている。この世から失われゆく愛を送る。別れの曲が聞こえてくるようでしょう。いい物語じゃありませんか。弁護士は不思議そうに N 氏に聞いた。あなたも変ですよ。どういうおつもりなのです。考えてみるともったいない。事業家のあなたらしくもない。そこまで私に言わせるのですか。実は早速ニュースセンターへ知らせて、世の話題にしてもらうのです。我が社のロボットの優秀さをそれとなく暗示した絶好の PR になるではありませんか。それを計算すれば安いものですよ。弁護士は星を仰いで言った。確かに地球はドライになりましたな。

0: 愛の作用をお聞きいただきました。今日は星新一のショートショートから2つの作品をお聞きいただきました。音響効果佐藤明、技術藤田真一郎、制作大木浩二、語りと演出はアナウンサーの中山かな、ホルコムジャックカズマでした。
1: ラジオ文芸館、次回は10月5日月曜日のこの時間です。星新一作、地球から来た男と契約時代の2編をお聞きいただきます。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんで、がん患者のために働くことが生きる証と題して、日本肺がん患者連絡会理事の長谷川和夫さんのお話です。2025年9月の放送からお聞きいただきます。では皆さんからのお便りです。愛媛県松崎町にお住まいの大川佳代さん、ようやく顔の汗や背中の汗がかかなくなりました。今年の夏の暑さは本当に厳しかったですね。秋らしい風に吹かれて風鈴が鳴っています。そろそろ片付けないといけません。田んぼを見ると稲穂が色づき頭を垂れています。ニュースを見ると新米が収穫されたところもあると聞きます。楽しみな季節の到来です。愛媛県松崎町、大川佳代さん。埼玉県深谷市にお住まいの大沢鶴子さんからのハガキです。月刊ラジオ深夜便10月号のアンカーエッセイ、日原コロコロトリオは皆さん真打ち、山下アンカーの、アンカーエッセイを読みました。懐かしい日曜バラエティ、まず山田邦子さんと山下アンカーのオープニングの掛け合いが最高でとあります。恐れ入ります。ありがとうございました。そして大沢さんはさらに、私はよくマラソン大会に参加した帰りに車で拝聴しておりましたということで、大沢さんは市民ランナーでいらっしゃいます。マラソン大会よく、出場なさっているようです。岐阜県にお住まいの彦さんからのメールです。私は金曜日土曜日日曜日、一緒に暮らす母妻に手料理を振る舞い、晩酌をして早く寝るので、よく深夜に目覚めてラジオ深夜便を聞きます。ラジオ深夜便を聞くと新しい一日への希望が湧きます。私の朝は入浴とお風呂掃除から始まります、というお便りです。ありがとうございました。では深夜便の歌に参りましょう。先月と今月の深夜便の歌は、新妻聖子さんの歌うマジック、君がくれた魔法です。新妻聖子、新妻由香子作詞、新妻由香子作曲の作品です。新妻聖子さん、マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌でした。続いて番組のお知らせです。
1: ラジオ DJ ヒロ寺平です。 NHK FM の祝日特番ヒロ T のポストカードミュージック、次回は10月12日スポーツの日。目まぐるしく変化を遂げる現代、中でもコミュニケーション手段の速さの変化にはなかなかついていけない人も多いのでは。あの頃郵便が往復するのに要したあの時間、そこには想像力がたっぷり含まれていました。この番組はハガキに思い出の一曲を書いてもらい、それを紹介しながら進行。あなたもぜひご参加を。宛先は郵便番号 540-8501 NHK 大阪ヒロ T のポストカードミュージック。現代のスピードに疲れた時、スマホ画面の濁流から目を上げ、思い出が刻まれた音楽でゆったりと心の充電を。10月12日午前7時20分から生放送、ラジルラジルで聞き逃し配信もあります。ぜひお聞きください。
0: 続いて全国の天気概況です。今日は台風26号が非常に強い勢力で南西諸島付近を進み、沖縄は荒れた天気でしょう。前線の影響で九州から北海道は広く雨で、激しく降るところがありそうです。土砂災害などにお気をつけください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。午前を中心に雨が降り、激しく降るところもあります。暴風や大雨、海上は高波に警戒してください。秋雨前線が本州付近に停滞するため、九州や四国。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の

2時の NHK ニュースです。今日は北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、土砂災害などに注意が必要です。一方、台風26号は今日にかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づく恐れがあり、高波に警戒するとともに強風などにも十分注意してください。今日は前線や湿った空気の影響などで、北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風26号は沖縄本島地方に近づいていて、その後鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。今日にかけて予想される最大風速は沖縄県で23メートル、奄美地方で20メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルから35メートルとなっています。波も高く、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、奄美地方で5メートルのしけとなる見込みです。激しい雨も降る見込みで、台風の進路によっては風や雨がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが、本州付近に近づく可能性があるほか、日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。組織の在り方が議論され、来月国の機関から特殊法人に移行する日本学術会議についてシンポジウムが開かれ、講演した元会長は今後の学術会議について、日本の科学者の代表として政府に対して科学者の矜持を堅持するという使命感を持つことが大事だなどと述べました。日本学術会議は政府から独立して政策提言などを行う国の機関として活動してきましたが、6年前、学術会議側が推薦した会員候補を当時の菅総理大臣が任命しなかったことがきっかけとなり、組織の在り方が議論された結果、来月1日に特殊法人に移行します。法人への移行前に研究者などで作る団体が昨日都内でシンポジウムを開き、講演した学術会議の元会長の広渡誠吾さんは、今後の学術会議について、日本の科学者の代表として政府に対して科学者の矜持を堅持するという使命感を持つことが大事だ、政府に同調するのではなく科学者組織としての役割を果たすべきだなどと述べました。シンポジウムには6年前に任命されなかった会員候補6人のうち、立命館大学の松宮隆明特任教授と早稲田大学の岡田正則教授も参加し、松宮特任教授は6人を任命しなかったのは明らかに違法で、その状態が6年間解消されないことは大きな問題だなどと改めて指摘していました。サッカー日本代表は今日広島で行われるベネズエラとの強化試合を前に、森保はじめ監督が会見に臨みました。世界ランキング17位の日本は来月5日にかけて国内で強化試合を行い、今日は広島市で世界47位のベネズエラと対戦します。森保監督は昨日試合会場で会見に臨み、明日は初選出や代表経験が浅い選手を先発メンバーに起用する考えを明らかにしました。その上で、強度の高い相手との対戦を通して、今の自分よりも成長できるようなチャレンジをしてほしい。多くの選手にピッチに立ってもらい、チーム全体の経験値を底上げしたいと述べました。

9月28日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間ロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1982年の作品からお届けします。この後すぐです。3時代日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌は五木寛之さんの作品集です。ハイファイセットの燃える秋、冠二郎さんの旅の終わりになどでお楽しみいただきます。4時代は絶望名言のアンコール放送です。没後100年フランツ・カフカを取り上げました。2024年6月の放送からお聞きいただきます。お話は文学紹介者の柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。では2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ポピュラーヒット年代史、1982年の作品からお届けしてまいります。1982年、昭和57年、この年の出来事を振り返っておきましょう。2月、東京羽田空港機で着陸態勢に入っていた福岡発の日本航空機が滑走路手前の海上に墜落しました。乗客24人が死亡するなど大事故が起きました。事故は心身症の病歴のある機長がエンジンを逆噴射させるなどの異常操縦でした。東北新幹線の大宮盛岡間が6月に、上越新幹線の大宮新潟間が11月にそれぞれ開業しました。九州北部は7月23日の夕方から集中豪雨に見舞われ、長崎市内では、メガネ橋が半壊したのをはじめ、各地で河川の氾濫、土砂崩れ、家屋の倒壊などの被害が続出しました。テレフォンカードの使用開始はこの年です。またタモリさんの笑っていいともがこの年放送を始めています。さあ今日は懐かしい曲、今聴いても色褪せない曲の数々が登場する1時間です。まずはヴァンゲリスの炎のランナーです。1920年代のオリンピックと若者の青春をテーマに描いた物語。その物語同様、ドラマチックな演出と構成の美しいメロディーに表現されたシンフォニックな楽曲。ヴァンゲリス初にして唯一のヒットシングルとなりました。映画も歩調を合わせたかのようにアカデミー賞を受賞しています。1曲目、ヴァンゲリスです。炎のランナー。

ポピュラーヒット年代史、1982年の作品からお届けしています。1曲目はヴァンゲリス、炎のランナーでした。今度はサバイバーです。アイオブザタイガーとくればロッキーですね。サバイバーはシカゴで結成されました。シルベスター・スタローンに気に入られて大ヒットシリーズ映画ロッキーの第3作のテーマに抜擢されました。全米ナンバーワンに輝き、一躍アメリカンロックの人気バンドへと格上げされました。サバイバーです。アイ・オブ・ザ・タイガー。

サバイバーアイオフザタイガー聞いていただきました。何か力強くなってきたような感じがいたしました。二次代でも頑張りましょう。続いてはシャーリーン、サバイバーとはだいぶ違うトーンで美しくお届けしましょう。愛は陽炎のようにが登場します。それこそ美しく透明度の高いシャーリーンの声質に合った作品です。で、76年の彼女のデビューアルバムに収録されていますが、6年後でした。フロリダの DJ が忘れ去られたと思われた彼女のアルバムからこの曲愛は陽炎のようにを選び番組で流したところ、これをきっかけに作品はヒットしました。シャーリーンです。愛は陽炎のように。

シャーリン愛は陽炎のようにお聞きいただきました。続いてはまた趣が変わりましてパワフルに参ります。ローズマリーバトラーです。汚れた英雄、ダイナミックでエモーショナルなボーカルの実力派シンガーローズマリーバトラーです。日本の映画のための洋楽主題歌に起用される機会が増えまして、82年この年のこの曲も大量の CM で耳にしたこともあり大ヒットしています。ローズマリーバトラーです。汚れた英雄。

ローズマリー・バトラー汚れた英雄を聴いていただきました。ポピュラーヒット年代誌1982年の作品からお聴きいただいています。1982年は昭和57年です。今度が5曲目になります。トムトムクラブです。おしゃべり魔女をお届けしましょう。ヒップホップ、レゲエ、エレクトロサウンドなどふんだんに取り入れたアルバムで話題を呼びました。これからお届けするおしゃべり魔女は、全米ではチャートに入りませんでしたが、全英で第7位を記録しています。トムトムクラブです。おしゃべり魔女。

トムトムクラブでおしゃべり魔女でした。代わって6曲目はですね、ダリル・ホール&ジョン・オーズのマン・イーターです。フィラデルフィアで出会ったダリル・ホールとジョン・オーズはソウルミュージックへの愛情を自らの制作への柱として、邁進しました。で、76年の初ヒットサラ・スマイルから、独自のロックンソウルを追求し続けています。80年代その試みは成功し、過去最も多くのヒット曲を飛ばしましたデュオグループになります。この曲マンイーターは82年の全米ナンバーワン、とりわけ日本で高い人気を保ち続けています。ダリル・ホール&ジョン・オーズでマンイーター。

ダリル・ホール&ジョン・オースでマン・イーターを聴いていただきました。ポピュラーヒット年代史、1982年の作品からお届けしています。今度はサンタナの登場です。ホールド・オン。メキシコ生まれのギタリスト、カルロス・サンタナ率いる伝説的打点バンドが演奏します。ホールド・オン。

みに恋してる。で、サンフランシスコで作られた女性1人男性2人のユニットです。この曲のオリジナルはフランキー・バリが67年全米の第2位の大ヒットを記録した曲です。で、この曲をディスコ風にアレンジして全英第4位を記録、日本でも18万枚の大ヒットとなっています。ボーイズタウンギャングです。君の瞳に恋してる。

ボーイズタウンギャング君の瞳に恋してる聞いていただきました。今度が9曲目になります。バーティーヒギンズカサブランカです。記念すべき日本でのヒット曲です。この年82年日本のポップスシングルでナンバーワンになりました。そして郷ひろみさんのカバーバージョン哀愁のカサブランカというタイトルが付けられて、これまた大ヒットしています。バーティーヒギンズです。カサブランカ。

バーティー・ヒギンズ、カサブランカ、聴いていただきました。ポピュラーヒット年代誌、1982年の作品をお聴きいただいています。最後の曲になりました。ジェイ・ガイルズバンドです。落ちた天使をお届けしましょう。クラスの憧れだった娘が男性誌のグラビアを飾ってしまった、男性誌のグラビアを飾ってしまったという、まあ、男の心情をコミカルに描いたご機嫌なナンバーです。この曲、全米チャートのナンバーワンを記録しました。ジェイ・ガイルズバンド、落ちた天使。

0: ジェイ・ガイルズバンド、落ちた天使でした。ポピュラーヒット年代誌、1982年の作品からお聴きいただきました。44年前、皆さんの思い出の曲と思い出がオーバーラップしたでしょうか。懐かしい曲、今聴いても色褪せない曲、数々をお届けしました。10曲でした。明日のこの時間はポピュラー名曲アルバム、アービング・バーリンの作品集です。では全国の天気概況です。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、

0: 日本時間の午前10時から正午までは 9.44MHz、 9.44MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けNHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。今日は北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで土砂災害などに注意が必要です。一方台風26号は今日にかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づく恐れがあり高波に警戒するとともに強風などにも十分注意してください。今日は前線や湿った空気の影響などで北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり土砂災害や低い土地の浸水のほか落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方台風26号は沖縄本島地方に近づいていてその後今日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。今日にかけて予想される最大風速は沖縄県で23メートル奄美地方で20メートルと非常に強い風が吹き最大瞬間風速は30メートルから35メートルとなっています。波も高く今日は沖縄県で7メートルの大しけ奄美地方で5メートルのしけとなる見込みです。激しい雨も降る見込みで台風の進路によっては風や雨がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。その後の進路の予報にはまだ幅がありますが本州付近に近づく可能性があるほか日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあり最新の気象情報を確認するようにしてください。東京メトロは不正アクセスを受け、ポイントサービスに登録している会員のメールアドレスおよそ5万9000件が外部に流出した可能性があると発表しました。鉄道の運行に影響はないということです。東京メトロによりますと、今月20日、ポイントサービスのメール配信システムに不具合が起き、調査したところ、サーバーに海外からとみられる不正アクセスがあったことが今月25日に確認されたということです。その後の調査で、ポイントサービスに登録している会員のメールアドレスの一部およそ5万9000件が外部に流出した可能性があることが分かったということです。会社ではこの他の情報が流出していないか確認を進めるとともに不正アクセスを受けた原因を調べています。東京メトロはご心配とご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。会社を装った不審なメールには十分気をつけるようお願いしますとコメントしています。一方、京王電鉄はおととい、身代金要求型のコンピューターウイルス、ランサムウェアによる攻撃を受け、一部の営業システムに障害が出ていると発表しました。情報が流出したかどうかなど調査を続けているということです。いずれの会社も鉄道の運行に影響はないということです。プロ野球は5試合が行われ、セリーグ2位の巨人が4位ヤクルトに勝ちました。試合のなかった首位阪神の優勝へのマジックナンバーは 4のままです。セリーグです。巨人対ヤクルトは巨人が11対0で勝ちました。巨人は2回に2アウト満塁から泉口選手の走者一掃のタイムリーツーベースで3点を先制。3回も2アウトランナーなしから打線がつながり、平山選手のタイムリーツーベースなどで一気に5点を加えました。5回にも2アウト満塁からリチャード選手の2点タイムリーツーベースでリードを広げました。ヤクルトの投手陣はフォアボールとデッドボールを合わせて14個も与える乱調でした。 DeNA 対広島は広島が5対3で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが12対5で勝ちました。西武対楽天は西武が3対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが6対1で勝ちました。この時間のニュース、鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

9月28日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容ですが、この時間日本の歌、心の歌です。作家で通る流行歌、五木寛之さんの作品集、この後すぐお伝えします。4時台絶望名言のアンコール放送です。没後100年のフランツ・カフカを取り上げた2024年6月の放送分からお聞きいただきます。お話、文学紹介者の柏木寛之さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。では3時台のプログラムです。日本の歌、心の歌、作家で通る流行歌、五木寛之さんの作品集です。ご存知の方も多いと思いますが、五木寛之さんのプロフィール簡単にご紹介しておきます。1932年昭和7年福岡県生まれです。生後朝鮮半島に渡り、引き上げは昭和22年でした。早稲田大学文学部を中退、昭和41年さらばモスクワグレン隊で小説現代新人賞、青ざめた馬を見よで第56回直木賞、青春の門筑豊編で吉川英治文学賞、2002年度第50回菊池寛賞を受賞。著書には戒厳令の夜、大河の一滴、診断などベストセラーを数多く発表しています。ラジオ、テレビへの出演も数多く、沖のラジオ深夜便では五木寛之のラジオ千夜一話のコーナーも持っておられます。では五木寛之さんの、作品集1曲目、松坂慶子さん愛の水中歌からスタートです。小松原正史作曲、昭和54年の発表です。テレビドラマ水中歌の主題歌です。松坂慶子さんの、プロ歌手とは色合いの違った魅力で、大ヒットしました。歌に大人の色気と可愛らしさは程よくブレンドされていました。しかもさらっと歌い上げているのが受けたという評価です。松坂慶子さんです。愛の水中歌。

作家で綴る流行歌、五木寛之さんの作品集1曲目は松坂慶子さん愛の水中歌でした。いや久しぶりに聞きましたが、この曲もなかなか歌いっぷりも良かったですね。続いて渡里哲也さんが登場します。海を見ていたジョニーです。加納現代作曲で昭和42年の発表でした。五木寛之さんの短編小説をモチーフに自身が作詞を手掛けた自作小説の、歌謡歌作品です。で、渡里哲也さんが最後にジョニーと絶叫するのも聞きどころの一つです。では聞いてください。渡里哲也さんです。海を見ていたジョニー。

渡哲也さん、海を見ていたジョニーでした。今度はザ・フォーク・クルセダーズです。青年は荒野を目指すをお届けしましょう。加藤和彦作曲で昭和43年の発表です。フォーク・クルセダーズ、フォークルは、メンバーはですね、加藤和彦さん、北山治さん、橋田紀彦さんの3人です。昭和43年にフォークルの解散記者会見が行われました。解散の理由は北山さんが学業に戻るためだということでした。で、五木ひろゆきさんですね、私いつかその五木ひろゆきさんと言うんじゃないかとビクビクしておりました。とうとう言ってしまいました。五木ひろゆきさんです。で、五木ひろゆきさんはフォーク・クルセダーズ、フォークルを高く評価していて、プロフェッショナルというのは一度アマチュアに戻らなければならない、一度解散して再びプロになれ、日本でそれが可能なのはあなたたちだけだとエールを送っていました。いわば青年は荒野を目指すは、これからあえて荒野に旅立っていく北山、加藤、橋田という3人の青年たちに送る五木ひろゆきさんの応援歌だったというわけです。ではザ・フォーク・クルセダーズ、青年は荒野を目指す。

ザ・フォーク・クルセダーズ、青年は荒野を目指す、聞いていただきました。今度はハイファイセットです。燃える秋、昭和53年の発表です。五木寛之さんの小説の映画化で生まれた作品です。作曲を務めたのは日本の現代音楽を代表する作曲家、世界の竹光こと竹光徹さんが担当しています。ハイファイセットのコーラスワークで聴かせてくれるこの時期にぴったりな一曲です。ハイファイセットです。燃える秋。

ハイファイセット燃える秋お届けしました。続いて5曲目になります。チェリッシュの四季夏子です。葛西美希夫作曲、昭和55年の発表です。続いても季節に関連する一曲で、四季夏子、五木ひろゆきさんの同名小説を映画化しました。その主題歌をフォークグループのチェリッシュが歌いました。他にも数多くの歌手の皆さんとの共作となっています。チェリッシュです。四季夏子。

チェリッシュで四季夏子をお聴きいただきました。作家で通る流行歌、五木寛之さんの作品集をお届けしています。今度が6曲目、山崎亜子さんの織江の歌です。山崎亜子作曲で昭和56年の発表です。映画青春の門のイメージソングです。山崎亜子さん、この曲で一躍有名になりました。未だに売れ続けているヒット曲となっています。山崎亜子さん、織江の歌。

山崎亜子さん、織江の歌でした。まあ、青春の門のイメージソング、本当にあの切なさいっぱいの一曲でした。続いてはミルバが歌います、二丁目の子守歌です。城田陽子作曲、昭和54年の発表でした。昭和初期は遊郭、戦後は赤線地帯と呼ばれた新宿二丁目を舞台とした作品です。ミルバによる正確な発音と音程で、イタリア人シンガーとは思えない情緒あふれる日本語の表現力と切々とした歌声に、評価の高い作品と言われています。ミルバです。二丁目の子守唄。

見る場二丁目の子守歌でした。代わって冠二郎さんです。旅の終わりに、冠二郎さんの名前を一躍クローズアップさせたのがこの曲です。五木寛之さん原作のテレビドラマ海峡物語の挿入歌でした。ドラマの中で歌手役が歌う部分を冠二郎さんが影歌で歌っていました。放送中から話題を呼んでいたために番組終了後に発売が決定されると予約注文が殺到して大ヒットになったというエピソードがあります。冠二郎さんです。旅の終わりに。

の終わりにお聞きいただきました。今度は田川俊美さんです。女人荒野、三幸公平作曲、平成14年の発表でした。奈良県の室生寺、女人禁制と言われていた荒野山は近代まで境内での女性の参拝が叶いませんでした。それに対して祈りを届けたいという女性たちの願いを聞き入れて、女性たちのお参りが許されるようになり、女人荒野と呼ばれるようになりました。現在では安産育児などを願って多くの人が訪れています。田川俊美さんが歌います。女人荒野。

香川敏美さん、女人小屋でした。作家で綴る流行歌、五木寛之さんの作品集最後の曲になりました。ミッツ・マングローブさんが歌います東京タワーです。立原美咲作曲とあります。これは五木寛之さんのペンネームです。発表は平成30年、平成30年の1月から3月の深夜便の歌でした。ミッツ・マングローブさん自身は五木寛之先生の世界観がしっかりとあるこの歌がとても好きだと語っています。ではミッツ・マングローブさんが歌います東京タワー。

0: ミツマングローブさん、東京タワーを聴いただきました。お伝えしましたように、立原美咲作曲というのは、立原美咲は五木ひろゆきさんの、ペンネームです。この曲は当然作詞もしておられます。そして作曲もされました。最後の曲は東京タワーをお届けしました。このコーナーにお便りをいっぱいいただきました。ありがとうございます。埼玉県にお住まいの荒川敏夫さん、楽しみにしています。福岡市にお住まいのわらびもちさんも楽しみにしていますということで、それから新潟県の新発田市にお住まいの鈴木敏夫さんも封書でいただきました。皆さんお便りありがとうございました。明日のこの時間はジャパニーズポップスです。鈴木雅之さんの作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況、続いて各地の今日の天気と予想気温です。天気概況です。今日は台風26号が非常に強い勢力で南西諸島付近を進み、沖縄は荒れた天気でしょう。前線の影響で九州から北海道は広く雨で、激しく降るところがありそうです。土砂災害などにお気をつけください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。午前を中心に雨が降り、激しく降るところもあります。暴風や大雨、海上は高波に警戒してください。秋雨前線が本州付近に停滞するため、九州や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信は広い範囲で雨が降るでしょう。急に雨が強まって、九州北部や近畿、東海などでは激しい雨になるところがありそうです。短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。車の運転には十分お気をつけください。北陸と東北、北海道は寒冷前線が近づくため、日本海側を中心に雨が降るでしょう。局地的に雷雨になりそうです。落雷や突風にご注意ください。各地の天気です。那覇、天気は曇り時々雨。予想最低気温27度。予想最高気温は31度です。以下、都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。鹿児島、曇り時々雨、25度、31度。福岡、雨、23度、27度。高知、曇り時々雨、21度、27度。松山も曇り時々雨、23度、27度。広島、雨時々止むでしょう。22度、25度。松江も雨時々止む見込みです。21度、27度。大阪も雨時々止むでしょう。23度、26度。名古屋、雨時々止む見込みです。21度、26度。金沢も雨時々止むでしょう。21度、25度。新潟、曇り時々雨、20度、27度。東京も曇り時々雨、20度、25度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問

訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い軍事施設に近づかないなど

0: たとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして、厳に慎むよう求めています。
1: 4時の NHK ニュースです。今日は北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、土砂災害などに注意が必要です。一方、台風26号は今日にかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に近づく恐れがあり、高波に警戒するとともに強風などにも十分注意してください。今日は前線や湿った空気の影響などで、北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風26号は沖縄本島地方に近づいていて、その後今日にかけて鹿児島県の奄美地方にも近づく見込みです。今日にかけて予想される最大風速は沖縄県で23メートル、奄美地方で20メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルから35メートルとなっています。波も高く、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、奄美地方で5メートルのしけとなる見込みです。激しい雨も降る見込みで、台風の進路によっては風や雨がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意するよう呼びかけています。日本の南岸付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になって東日本を中心に大雨になる恐れもあります。中国上海で開かれていた世界各地の若い技術者たちが仕事の技能を競い合う技能五輪国際大会が閉幕し、日本は金メダル2個を含む合わせて10個のメダルを獲得しました。技能五輪国際大会は2年に一度開かれ、世界中の22歳以下の若い技術者たちが仕事や訓練を通じて磨いた技能を競い合います。中国上海で今月22日から昨日まで開かれた今年の大会には、日本を含む合わせて68の国と地域から1300人余りが参加し、合わせて64の部門で技能を競い合いました。昨夜の閉幕式で競技の結果が発表され、日本は金メダル2個、銀メダル5個、銅メダル3個の合わせて10個のメダルを獲得しました。金メダルを獲得したのは、通信ネットワークのインフラを構築する ICT ネットワーク施工部門の床枝浩太選手と、太陽光発電や風力発電の専門知識と技能を競う再生可能エネルギー部門の川上智也選手でした。川上選手は、失敗もあったが立て直すことができた。諦めない気持ちが大事だと痛感したし、今後の仕事に生かしたいと話していました。金メダルの数が最も多かったのは中国で41個でした。次の大会は再来年11月、愛知県で開かれます。大相撲秋場所は千秋楽の昨日、横綱大の里が大関青錦との3敗同士の直接対決を制し、6回目の優勝を果たしました。大の里の優勝は去年の秋場所以来1年ぶりです。また大相撲秋場所の三賞選考委員会が開かれました。この中で11勝4敗の成績を残した21歳の審査員役、関脇富士の川が大関3人を全て破って終盤まで優勝争いに加わったことが評価され、敢闘賞を受賞しました。富士の川が敢闘賞を受賞するのは去年の名古屋場所以来2回目です。また三賞の受賞は先場所の殊勲賞に続き2場所連続です。また大関2人を破り2桁10勝を挙げた前頭3枚目の美ノ海が去年の春場所以来2回目となる敢闘賞を受賞。

9月28日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。今朝の4時台は作家フランスカフカの没後100年にちなんで絶望名言の再放送をお聞きいただきます。フランスカフカは1883年7月の生まれ、1924年6月に亡くなりました。おととし2024年が没後100年にあたりました。ではフランスカフカの再放送をお聞きください。

ある人物に対する後世の人たちの判断が同時代の人たちの判断よりも正しいのは、その人物がもう死んでいるからである。人は死んだ後に初めて、一人きりになった時に初めて、その人らしく開花する。カフカ。

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言、川野和家です。解説そして名言の選定と翻訳は文学紹介者の柏木裕之さんです。今回も柏木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: カフカですね。
1: はい、
0: カフカは現在のチェコのプラハで生まれ育った小説家で、代表作には変身、審判、城、ルケーチンテなどがあります。20世紀最高の作家の一人とも言われて、さまざまな作家に影響を与え続けています。
1: はい、変身は特に有名ですね。
0: はい、
1: ある朝目が覚めたらベッドの中で虫になっていたと、この出だしはね、どっかでお聞きになったことがある人多いんです。
0: はい、変な小説だなっていう最初思いますよねカフカを紹介するのは実は2回目なんですよね。
1: はい、
0: この絶望名言というコーナーの第1回が実はカフカだったんです。
1: そうですね。は
0: い、で今回なぜ2回目をやろうというふうにしたのかお話しください。
1: 実は今年がですね、カフカの没後100年なんですね。
0: そうなんですよね。
1: 6月3日が命日だったんですけど、
0: はい、
1: 今年はですね、海外でも日本でも、いろんなカフカのイベントや展覧会が開催されて、カフカの本もたくさん出てます。
0: へえ、柏木さんも何冊か出されたみたいですね。
1: そうなんですよね。この没後100年の機会にですね、ぜひカフカを読む人が増えてくれたらなって願ってます。
0: はい、今ではそう聞くと信じられませんけど、本を読まなかった柏木さん、で本を読むようになったきっかけがカフカだったということで。
1: そうなんですよ。ですからあんまり本は読まないなって人もね、ぜひカフカを読んでみてほしいですね。
0: はい、では最初の冒頭のカフカの言葉を改めてご紹介します。ある人物に対する個性の人たちの判断が同時代の人たちの判断よりも正しいのは、その人物がもう死んでいるからである。人は死んだ後に初めて、一人きりになった時に初めて、その人らしく開花する。カフカというふうな言葉をご紹介したんですが、没後100年にふさわしいですね。
1: そう思って選びました。
0: ある人物に対する後世の人たちの判断が同時代の人たちの判断より正しいというのは確かに

0: あると思いますが、まあカフカという人は生前に認められなくって亡くなってから評価されたっていう人は、そういう人は随分いますよね。
1: そうですね。
0: あのゴッホなどもそうでした。
1: だからまあまさに自分のことを言い当てたとも言えます。
0: ただその続きの、人は死んだ後に初めて一人きりになった時に初めてその人らしく開花する。
1: あの開花ってのは、まあ、花開くってことなんですけど、まあ、死んだ後で花開くっていうのはね、不思議な感じもすると思うんですけど、まあ、一つにはあの人生の幕が下りることで、その人の人生全体が決まるわけですよね。何をしたのか何をしなかったのか、まあ、何をしたのかも大切ですけど、何をしなかったのかも大事だと思うんですよね、うん、あの暴力を振るわなかったとか、裏切らなかったとか、人を踏みつけにしなかったとか、うん、欲に溺れなかったとかね、まあ、ともかくどういう人だったかが亡くなった後で確定するわけですよね。
0: それ聞くとちょっと怖い気がしますけどね。平凡な人間としては、まあ、こんなもんかなと思ってますけど、
1: あとですね、あの生きていた時代の評価から、まあ、切り離されるってこともあると。ね、
0: うん、
1: あの時代ごとにどういう人がすごいかっていう評価ってすごく変わってくるじゃないですか。まあ、昔ならその殿様に忠誠を尽くす人が偉いとか、まあ、逆に革命を起こす人が偉いとか、まあ、お金儲ける人が偉いとかね、
0: はい、時代時代で随分違いますもんね。
1: でもそこからずっと後の時代になったら、もうそういう基準ってもう意味がなくなって、そういう基準では判断されなくなってくるんですよね。ある時代の物差しだけでは測られなくなって、もっと大きな物差し、普遍的な視点で見られるようになるわけですね。はい、まあ、あの例えば芸術でもですね、音楽家のバッハって言いますよね。
0: はい、バッハ私も好きでですね、この番組の最初と最後にかかっている音楽もバッハの曲ですよね。
1: まあ、バッハの曲はね、誰でもどっかで耳にしたことあると思うんですけど、はい、実はそのバッハの生きていた時代にはバッハの音楽ってだんだんね、時代遅れって言われるようになっていったんです。
0: ほう。
1: で、亡くなった後はですね、一旦忘れられてしまって、再評価されたのは実はね、あの没後100年ぐらいからですね。
0: あ、そうなんですか。
1: じゃ
0: あ全くあれですね、今日のカフカの話と重なって、死後100年でその人らしく開花したということになりますね。
1: そうなんですね。だからそういうこう時代の流行り廃りとか流行とかって、後の時代になると何の意味もないじゃないですか。今はバッハが新しいとか古いとかそんなこと言う人いないですね。
0: まあ、時の流行と関係なく評価されているということですよね。
1: ですからそういうふうにその時代から切り離されて、初めてその作品を純粋に味わうことができるようになるんですよね。まあ、そういう意味でも、あの没後100年の今こそ、まあ、カフカもですね、より純粋に味わえるんじゃないかっていうふうに思います。
0: はい、そういう意味を込めての今日の番組ですね。
1: はい、
0: ではさらにカフカの言葉をご紹介していきたいと思います。カフカの絶望名言2番目です。

0: 家庭生活、友人関係、結婚、仕事、文学など、あらゆることに私は失敗する、いや失敗することさえできない。カフカ。
1: まあがっくりくるような内容ですね。絶望的な言葉ですね。絶望名言ですね、
2: はい、
1: あらゆることに失敗する、全否定、何かに失敗するだけじゃなくて全部失敗する。
2: まあ、しかもですね、失敗することさえできないわけですから、まあ、ここがカフカらしいですね、失敗するっていうのは何か挑戦するから失敗するわけですね、
1: はい、
2: 何もしなければ失敗することもないわけです。そういう意味じゃ失敗するってのはもうかなり前向きで行動的なんですね。
1: そうでしょうね、
2: うん、だからカフカの場合は挑戦もしないんで、まあ、なるべく部屋にこもって何もしたくないと、そうするとまあ失敗もできないってこと
1: ね、うん、そういうことだ、
2: まあ例えばこういう言葉があるんです。カノさんお読みいただきます、
1: はい、はい。僕は一人で部屋にいなければならない。床の上に寝ていればベッドから落ちることがないのと同じように、一人でいれば何事も起こらない。カフカ。
2: まあベッドに寝てれば床に落ちる可能性もあるわけですけど、まあ、最初から床に寝てればもう落ちる可能性ないですよね。まあそれと同じで部屋に一人でいれば、まあ、何事も起きないと。
1: で失敗することさえできないと。
2: そういうことですね。あのカフカはまあ引きこもり願望がねすごくあったりと、
1: 引きこもり願望っていうふうに聞きますと、ある意味で現代的なところがありますね。あのカフカってのは実際ずっと部屋に引きこもっていたんでしょうか。
2: まあ、そうもいかなかったんですね。やっぱ働かないと生きていけませんからね、ただ仕事するのもですね、まあすごく嫌がってたんですね。あのパンのための仕事っていうふうに呼んでいてですね、まあつまり食べるために仕方なく仕事するって言うんですけど、こんな風に言ってます。仕事に行こうとすると故郷を去らねばならない人のような悲しさに襲われると。もうすごいですね、仕事に行くだけなんです。さらにこんな風にも言ってて、都会の路地を引きずられていく生まれて間もない臆病な子犬と変わりないと。もうずるずる引きずられていく子犬みたいなもんだと、しかもその会社の廊下では毎朝絶望に襲われたと、そのように書いてます。まあカフカのニート願望も強かったですね。
1: もう生きていくのが本当に大変だっていう感じが文面から伝わってきましたけどもね、で仕事はでもきちんとやったっていうふうに聞いてますけどね。
2: いやそうなんですよ、仕事はちゃんとやって、あの出世もしてるんですね。
1: じゃあその書いてある文章と随分違うじゃないですか。
2: いやそれがですね、あのカフカが勤めていたのは労働者障害保険協会っていう、これ半官半民のお役所なんですけど、まあ、この名前の通りですね、仕事中に怪我をした人の保険に関わる組織。例えばこんなことがあったんです、建築現場で怪我をして足に障害が残ったあの高齢の労働者がやってきたんですね。ところが法律上の不備のせいで障害年金をもらえなかったんです。するとですね、あの有名な弁護士が乗り出してきて、お金をもらえるようにしてあげたんですね、しかもその貧しい労働者からは1円の報酬ももらわなかったと。これは一体どういうことかっていうと、実はこの弁護士に依頼して、弁護料の支払いも知ったのがカフカだったんですね。
1: おお、行き届いてますね。
2: まあだから自分の会社にちょっとったらちょっと不利益なことしちゃってるわけ
1: ですけど、
2: カフカはやっぱり自分が弱いですから、弱い人への共感や思い入れがすごくあったんですね。だからこういう労働者がね怪我してやってくるっていうようなところの仕事をですね、まあ、適当にやるわけにはいかなかったわけですね。しかもカフカが任されるようになった仕事っていうのは、仕事中の事故を減らすための工夫をするっていう仕事だったんです。まあ事故が減れば保険金も払わずに済むんで、まあ、会社のためになるんですけど。
1: ああそうか、はい。
2: まあカフカ心配性ですからね、こういう仕事は持ってこいなんですね。あれ指が切断される事故がよく起きてた機械とかを、そういうことが起きないように改良する提案したりですね、 まあいい仕事してるんですよ。
1: あ、そうですか。なんか聞くところによると、その工事現場の安全ヘルメット、あれもカフカが発明したんだ。本当ですかそれ？
2: あれは経営学者のドラッカーが本に書いてることなんですけど、ちょっと本当かどうかちょっと証拠はないんですけどね。でもまあカフカならね、すごいありそうなことではあります、ね。
1: そういうふうに、じゃあ仕事については労働者のために熱心に働いて、で一生懸命仕事したんで、出世もそこそこにどんどんしていったということなんですね。
2: でも当人としてはですね、まあ、仕事のせいで自分はどんどんダメになっていくと、まあ、そういうふうに嘆いてたんですね。これは前回もご紹介した言葉ですけど、これはですね、実は出世して給料も上がった時に書いた言葉なんです。これ見たんですか？
1: ちょっと信じられませんね。聞いてください。将来に向かって歩くことは僕にはできません。将来に向かってつまずくこと、これはできます。一番うまくできるのは倒れたままでいることです。

0: だからパンのための仕事で出世しても、まあカフカにとっては意味がなかったね。でもかといって生活するためにはやめられない、
1: うん、
0: なのでまあずっと嘆いてたね。
1: 2回目のカフカですけれどもね、話を聞けば聞くほど、どうしてっていうふうに思いが募ってきますね。では次のカフカの絶望名言をご紹介します。彼女なしでは僕は生きていけないし、彼女と一緒では僕は生きていけない。

0: 柿木さん、これね、私読んでいながら、なんだこれは、どういう意味だっていうふうに思いながらご紹介してましたよ。
1: 今度はですね、カフカの恋愛についてご紹介したいと思うんですけど、はい、カフカはですね、まあ、3回婚約して3回婚約破棄してるんですね。
0: うん、
1: でまあ結局生涯独身で子供もなかったんです
0: けど、はい、3回婚約して3回婚約破棄、残念ですね。何ですかその理由は。
1: カフカはね、とっても結婚したかったんですね。
0: うん、
1: 結婚願望強かったんです。
0: ほう、
1: こんな風に書いてます。
0: 僕は結婚と子供とをある意味では地上で努力して手に入れるに値する最高のものと見出しています。カフカという風に思ってるんですから、結婚すればよかったんじゃないですか。
1: そうですよね。
0: うん、
1: ところが婚約していざ結婚が目の前に迫ってくると、まあ、今度はとても無理という気持ちになってくるんですね。こんな風に書いてます。
0: なぜ僕は結婚しなかったのでしょうか。結婚を決意した瞬間からもはや眠れなくなり、昼も夜も頭がカッカし、生きているというより絶望してただうろついているだけという状態に陥りました。原因は不安、虚弱、自己軽蔑などによる漠然としたストレスです。カフカ。
1: まあ普通でもマリッジブルーってありますよね。
0: うん、
1: カフカの場合はそれがもう極端に強烈なんですね。まあ、結婚に限らずですね、何か大きな決断をするってやっぱ大変じゃないですか。
0: はい、
1: どうなるか将来のことは分からないから、それでも多くの人はまあえいやっとこう決断するわけですよね。でもカフカはね、絶対えいやっと決断しない。どうするかっていうと永遠に迷い続けるわけです。
0: あ、
1: だから結婚するっていうのと結婚しないっていうのの間をですね、まあ、ずっと行ったり来たりするわけですね。だからまあ3回婚約3回婚約破棄になるんですけど、
0: うん、
1: この3回のうち2回は同じ女性なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 同じ女性と2回婚約して2回婚約破棄してるんですね。ここまで来ると優柔不断もすごいですよね。それで先ほどの言葉が出てくる。
0: あ、なるほど。もう一回言いますよ。彼女なしでは僕は生きていけないし、彼女と一緒では僕は生きていけない。カフカ。
1: まあ、この言葉をカフカは日記にも書いてますし、
0: うん、
1: 友達の手紙にも書いてますし、なんとね、相手の女性の手紙にまで書いてしまうんですね。
0: あ、だだだだだ、女性の方は大変ですね。よくお付き合いができましたね、女性の方から見て。
1: いや、それがね、僕もずっと不思議だったんですよ。
0: うん、
1: よく相手の女性がこんなカフカと結婚しようと思ったなと。
0: うん、
1: そもそも恋愛って言ってもですね、ほとんど手紙なんです。
0: ほう、
1: カフカは500通以上の手紙を送ってるんですけど、まあ、実際に会ったのは数回なんですね。
0: ほう、
1: カフカは生身の人間は苦手で、まあ、手紙の恋愛好きだったんですね。この辺も現代的ですよね。
0: あ、そうですかね。現代的ですか。
1: いや、オンラインとかね、
0: あ、メールとかね、そうか、
1: 実際には会わずに、
0: 別に手紙を手書きで書くっていうわけじゃないけれども、
1: まあ、実際に会わずに国際すると、はい
0: はい、立派な女性だったんでしょ。
1: それをちょっと次にご紹介したいと思います。
0: あ、そうですか、はい。では次のカフカの絶望名言です。腕の筋肉は僕にとって

0: なんと縁遠い存在だろう。カフカ。という言葉なんですけれども、あんまり筋肉なかったんですかね。
1: まあ、水泳が得意でしたし、ボートも漕いでますし、まあ、そんなこともなかったかなとも思うんですけど、
0: はい、
1: とにかくカフカはですね、弱くあろうとして決して強くなろうとしなかったんですね。
0: お、
1: まあ、それは強いお父さんへの反発もあったわけなんですけど、
0: うん、
1: とにかくそのムキムキのマッチョなんてもってのほかで、もう細くて腕力のない人間で、まあ、あろうとしたんですね。
0: ああ、そうですか。お話の頭木さん、
1: はい、
0: 恋人の女性のお話をするということですけれども、はい、筋肉がないってこの話と関係あるんですか？
1: あるんじゃないかなと思ってるんですね、
0: うん、
1: 相手の女性ってのはフェリーチェっていう人なんですけど、まあお父さんがですね、ちょっと愛人のところに行ってしまったんで、まあ、家計を支えるために10代から働き始めてですね、タイピストから始めて、なんと20代にはね、重役にまで出世するんですね。まあ、大変なやり手なんです。
0: そういう方ですか。しっかり者ですね。
1: すごいんですよ。それをカフカは素直にすごいと思う人だったんですね、
0: うん、
1: カフカは自分のことに関してはすぐ否定しますけど、人のいいところはね、とっても感心する人なんですよ。まあ、何しろ子供が走ってたらね、なんて見事に走るんだろうって感じにして、まあ、転んだらですね、なんて見事に転ぶんだろうって感心するような人なんですね。でもまあ当時の他の男性たちはなかなかそうはいかないですよ、
0: うん、
1: もう大変な男性社会ですから、まだキャリアウーマンはすごく珍しいですね。ですから当然フェリーチェの風当たりがかなり強かったと思われます。
0: ああ、そうだったでしょうね。
1: で実際カフカの友達の男性で、この人は医者でもあり作家でもあった人なんですけど、このフェリーチェについてですね、時代の毒に染まった女性であると、だから結婚には向いてないっていうふうにカフカにね、忠告したりしてるんです。
0: なるほど、当時の男性から見てそういうふうに見えるんでしたね。
1: まあでもカフカは全く違うわけですね、
0: うん、
1: まあそもそもカフカの日記や手紙にはですね、男らしさとか女らしさとかそんな話は全然出てこないんですよ。男だからこうしなければならないとか、女はこうあるべきとか、まあそういう考えがないんですね。
0: お
1: う、まあ、これに気づいた時はね、ちょっと驚きました。書いてあることには気づけるんですけど、こういうことが書いてないなってことにはなかなか気づけなくて、
0: はい、
1: まあ気づいた時にはね、あ、そうかと思ったんですけど、これは当時としてはね、まあ、かなり珍しいことだと思うんですね。
0: そうでしょうね、
1: うん、日本だってちょっと前のテレビドラマとか見るとすぐに男なんだからとか女のくせにとか言いますからね、
0: うん、
1: 今見るとヒヤヒヤしますけど、カフカはそういう発言が皆無なんですね。
0: ほう、
1: フェリーチェがもし男性社会で苦しんでいたとしたらですね、まあカフカみたいな男性に出会った時どう感じると思います？
0: それはありがたく思ったというか、よくまあそういうふうに思ってくれるなと、
1: まあ、ちょっと他にいないなとは思いますよね。
0: うん、
1: だそういう、まあちょっとね、かけがえのない存在だったんで、まあ、フェリーチェの方も2回も婚約したのかなとね、まあ、これはあくまで推測に過ぎないんですけど、
0: はい、
1: そんなふうに思いますね。
0: 男らしさとか女らしさとかいうことにこだわらないということは、今の若い人たちに割と近いですかね。
1: そうですね、そういう面でも現代的な人だったなと、
0: ね、うん、ですね。はい、では音楽を聴いていただきましょう。どういう音楽ですか？
1: 今回はヤナーチェクの、ピアノソナタ1905年10月1日の街角っていう曲です。
0: ほう、なぜこの曲を選ばれたんですか？
1: カフカを語るときにはですね、親友のブロートの話が欠かせないんですね。
0: ほう、
1: 何しろカフカは意向を全部焼却するように焼くように遺言していてですね、それでも出版してくれたのがこの親友のブロートなんです、
0: うん、
1: だから今私たちがカフカを読めるのは、まあ、ブロートのおかげなんですね、
0: うん、
1: カフカの作品のほとんどは意向ですか？
0: 私が死んだら焼いてねっていうふうに言われても遺言を守らなかったってことにはなりますよね。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、実際ブロートはですからずっと裏切り者

0: もですね、あのカフカの遺書ってブロート宛てだったわけです。だからブロートがあの公表しなければ誰も知らなかったわけですね。
1: ほう、
0: あの結婚問題と同じようにカフカはあの生前本を出すときにですね、出そうかやめておこうかずっと揺れ動いたんですね。
1: ほう、
0: それをいつもブロートが説得して出版させていたわけです。ですからブロートにしてみたらですね、焼くように言われた以降も、もしカフカが生きてれば自分が説得して出版させる自信があったと思うんですね。でもとはいえ、まあ焼けって遺言してあるものをそのまま出版したんじゃやっぱりカフカに対して不誠実です、
1: うん、
0: そこでカフカ自身は焼くように言ってたっていう正し書き付きで出版したわけですよね。これはね、親友としてすごくあの誠実な態度だと思います。
1: うん、
0: あのブロートはカフカの意向を出版した時もね、出版社から得たお金は全てですね、カフカの両親とカフカの最後の恋人に渡して、自分はあの一円も取ってないんですね。あとですね、ナチスドイツがプラハを占領する前の晩にですね、はい、カフカの意向を詰め込んだトランクを抱えて、まあ、かろうじて逃げ出して意向を守ったこともあるんですね。
1: お、我々がカフカを読めるのはこのブロートのおかげでもあるんですね。おかげなんですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: まあ、それでちょっとあの話が長くなってしまいましたけど、ブロートはそういうわけであの無名だったカフカを有名にした人でもあるんですね、
1: うん、
0: で実はね、それはカフカだけじゃないんです。
1: ほう、
0: ブロートは作曲家の柳瀬子を有名にする手助けもしてるんです。
1: はあ、そうなんですか。今じゃあの有名な作曲家、私も名前ぐらいは知ってますけれども、それがそのブロートというあの友人のおかげなんですか。
0: これはね、あの作家のミラン・クンデラがこんな風に語ってます。
1: うん、これですね、マックス・ブロートがいなければ誰もフランツ・カフカのことを知らなかっただろうということは広く知られています。ヤナチェックについても同じことが言えます。ブロートがいなければ今日の世界はヤナチェックのことを知らなかったことでしょう。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: そういうわけでちょっとヤナチェックの曲を聴いていただこうと思います。
1: はい、では梶原さんがお選びになったヤナーチェクのピアノソナタ、1905年10月1日の街角での第一楽章です。

0: 柏木さんが選んでくれた絶望音楽ヤナーチェックピアノソナタ、1905年10月1日の街角で第一楽章でした。ピアノ演奏はルドルフ・フィルクスニーでした。この曲の中でも特にこれを選ばれたのはなぜなんですか？
1: ヤナーチェックはですね、このピアノソナタの演奏会の直前、第三楽章の楽譜を焼き捨ててしまったんですね。初演の後さらに残りの楽譜も川に投げ捨ててしまった。でもですね、初演をしたピアニストが楽譜を筆写していてですね、ヤナーチェクが70歳の時に出版されたんですけど、ヤナーチェクはそれを喜んだそうですね。
0: そうですか、よかったですね。怒らなかった？
1: はい、
0: 本人自身は焼いたり捨てようとしたりして、他の人が残しておいたっていうのはカフカのポイントに似てますね。
1: まあ、それで選んでみました。
0: あ、そういうことですか。ヤナーチェクの曲をお聴きいただきました。ではカフカの絶望名言、次の5番目の名言です。一方からは父が、もう一方からは母が、僕の意志をほとんど破壊してしまった。それは逃れようもないことだった。カフカ。

0: 親子関係について厳しいことを言ってますね。
1: はい、あの先ほども少しお話ししましたけど、カフカは強いお父さんへの反発があったんですね。
0: はい、
1: でカフカのお父さんというのはあの非常に貧しい境遇の中から頑張って一代で裕福になった人なんですね。あの仕事もできて生活力もありたくましさもあったわけです。でまあ、自分が苦労したし教育も十分に受けられなかったので息子のカフカには、まあ、何不自由な生活をさせてちゃんと大学まで出したんですね。
0: はい、
1: まあ、そうするとですね、何しろ生きてきた境遇が全然違いますから、まあ、全然違う人間になっちゃったわけですね。
0: はい、
1: まるで話が合わなくなった。カフカは父親の手紙にこんな風に書いてます。
0: はい、手紙です。僕に必要だったのは少しの励ましと優しさ、わずかだけ僕自身の道を開いてもらうことでした。それなのにあなたは逆にそれを閉ざしてしまった。もちろん僕に別の道を歩ませようという善意からです。しかし僕にはその能力がなかった。例えば上手に敬礼したり行進したりする僕をあなたはとても褒めて励ましてくれましたけれども、僕は未来の兵士ではなかったのです。またよく食べてさらにビールさえ飲めたような時、あるいは意味もわからぬ歌を真似たり、あなたの好きな言い回しをあなたの後について片言で言えた時、あなたは僕を励ましてくれました。けれどもそんなことは僕の未来とは何の関わりもなかったのです。カフカ。
1: まあ、お父さんがこうあってほしいと願う息子の姿と、まあ、実際のカフカは全然違ったわけですね。まあ、こういうすれ違いは悲しいですね。
0: うん、
1: お父さんも決してひどい人ではなかったんです。優しいところもあったし、
0: はい、
1: でもカフカにとっては、強い父親はあった。

0: 子だったね。
1: お母さんはどうだった、どういう方だったんですか。
0: お母さんは優しかったんですけど、結局お父さんが家の権力者だったんで、お父さんが漁師でお母さんが瀬古みたいなもんだったとカフカ言ってますね。
1: あの瀬古っていうのは漁をするときに獲物を漁師の前に出す役割をする人、瀬古ですね。お母さんがカフカを父親から守ってくれるというよりは、父親の前に押し出してしまっていたと、そういう役割になったということですか。
0: そういうことなんですよね。
1: まあ親子関係ってなかなかうまくいかなかったっていうカフカ、なんかかわいそうになってきた。では次のカフカの絶望名言です。幸福な人間は忘れています。自分は歩いているのではなく倒れているのだということを。カフカ。

0: カフカって人はこういうことも言ってるんですね。順調にずっと歩いている気でいてもいつ倒れるか確かにわからない。気がついたら倒れていたということもあるかもしれない。そのことを言ってるんですね。
1: そうですね、人ってみんなやっぱり物語を生きてると思うんですよね。こういうふうに今まで生きてきて、これからはこういうふうに生きていくんだっていう、まあ、自然とそういうストーリーをこう思い描いてるじゃないですか。でもそれがこう通用しなくなってしまうことがあるんですよね、例えば僕の場合は健康を失ってしまったわけですけど、まあ頑張ってきた仕事を失ったとかね、愛する人を失ったとか、追い求めてきた夢を失ったとか、そういうですね、まあ失ったら生きてはいけないものをそれでも失ってしまうと、まあどう生きていっていいか分からなくなりますよね。それはもう倒れるしかないわけですね。
0: はい。
1: カフカの晩年にね、こんなエピソードがあるんです。ある日ですね、カフカが恋人のドーラと一緒に公園を散歩してるとですね、一人の少女が人形をなくして泣いてたんですね。子供が人形なくして泣いてるってのは、まあたわいもないことと言ってしまえばそれまでですけど、まあ少女にしてみればですね、人形を失ったってことはその人形とこれからも一緒に生きていくっていう未来まで失ったわけですよね。どうこれから生きていっていいのかわからない、人生が混乱した状態になってしまってたわけですよね。そこにカフカはね、感じたんだと思うんですけど、でカフカは少女に声をかけた。お人形はね、ちょっと旅行に出ただけなんだよっていう。で次の日からですね、カフカは人形が旅先から送ってくる手紙をですね、まあ、書いて毎日少女に渡したんですね。当時のカフカはもう病状が重くなっててですね、残された時間は1年もなかったんですよ。でも恋人のドーラによると、小説を書くのと同じ真剣さでカフカはこの手紙を書いていたと。人形は旅先で様々な冒険するんですね。で手紙は3週間続きます。どういう結末にするかカフカはかなり悩んだようなんですけど、まあ人形は成長してですね、いろんな人たちと出会ってついに遠い国で幸せな結婚をするんですね。それで少女ももう人形とは会えないってことを納得したんです。
0: 人形をなくして泣いていた女の子がいて、ああそういう子がいるねっていうふうに、普通それだけでさよならっていうふうに、普通の人間だったら言ってしまうじゃないですか。
1: そうですね。
0: そこまで未来もなくした女の子はかわいそうっていうふうに思うような、深いその思いを抱いて、後々手紙まで書くっていうんだから大変なもんですね。
1: 文学っていうのはですね、

0: されるんじゃないかなっていうふうにね、期待はしてるんですよ。
1: ほう、
0: 長女はねしてなかったんじゃないかなと思うんですよね。だからいつかどこかの家の屋根裏の、ね、箱の中とかからね見つかるんじゃないかなと。
1: 大丈夫かな。でも見つかるかもしれないっていうふうに思うことは夢があります。確かにね、
0: はい、
1: カフカらしい話が出てきました。では最後にご紹介するカフカの絶望名言についてお話しください。
0: はい、これまでご紹介してきたようにですね、カフカはとっても絶望的なことばっかり言ってるわけですけど、これでよく生きていけるなってこう不思議に思った人もいらっしゃると思うんですね。その答えになるかもしれない言葉を最後にご紹介したいと。
1: これでよく生きていけるなというその答えになるような言葉をそれでは最後に皆さんに聞いていただきましょう。柏木さん、どうも今回ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉をご紹介する絶望名言、今日はカフカの絶望名言をご紹介しました。解説そして名言の選定と翻訳は文学紹介者の柏木弘樹さん、お相手は川野和家でした。

0: 救いがもたらされることは決してないとしても、僕はしかしいつでも救いに値する人間でありたい。カフカ。
1: 絶望名言。次回は10月26日月曜日のこの時間です。生誕140年を迎えた作家谷崎潤一郎の絶望名言を放送する予定です。明日のこの時間のご案内です。インタビュー。自分らしい美意識で人生を楽しむ、日本史研究者と探る宇野千代の魅力というテーマで、日本大学商学部教授小坂部義則さんのお話です。では音楽を一曲お届けすることにしましょう。丸山桃太郎さんのギター演奏です。遠い空。

丸山桃太郎さんの桃太郎さんのギター演奏で遠い空でした。では誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。9月28日の誕生日の花はトレニア、花言葉愛嬌です。園芸種であるトレニアは可愛らしい花を横向きにつけ、まさに愛嬌のある花です。他の花との相性が良いため、花壇やプランターで栽培されることも多く、夏から秋にかけて花の種類が少なくなる季節に咲くので重宝されている園芸種です。寒さに弱いため、春巻き、秋咲きの一年草として扱われます。9月28日誕生日の花はトレニア、花言葉愛嬌です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。その誕生日の花で、今日が誕生日の群馬県明和町にお住まいの穂橋節子さんからハガキが届きました。私の誕生日でもある9月28日の花はトレニア、花言葉は愛嬌です。私はラジオ深夜便を聞くようになって20年以上経ちます。早寝早起きですので、11時台から2時台前半くらいまではほとんど眠っているのですが、3時台4時台はしっかり聞いています。誕生日の花と花言葉はずっと日記帳にメモしているので、花の名前と花言葉が一致するようになっています。自分と知人などの花はかなりわかるようになり楽しんでいます。私は年を重ね、人に接するときは愛嬌のある笑顔でといつの頃から思うようになっています。次の誕生日も元気で迎えられるよう、そんな一年にしたいと思っています。群馬県明和町にお住まいの穂橋節子さんからの、はがきでした。穂橋さん、誕生日おめでとうございます。もう一曲音楽参りましょう。井上新平さんのフルート演奏です。ハドソンパークウェイ。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台は明日が輝く言葉の世界、大切にしたい美しい日本語というテーマで、編集者一柳みどりさんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんで、がん患者のために働くことが生きる証と題して、日本肺がん患者連絡会理事の長谷川和夫さんのお話、2025年9月の放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、アービング・バーリンの作品集。3時台日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス、鈴木雅之さんの作品集。4時台はインタビューです。自分らしい美意識で人生を楽しむ、日本史研究者と探る宇野千代の魅力と題して、日本大学商学部教授小坂部義則さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は5時33分。東京はまだ夜の中、暗い朝です。10月に手が届くようになりました。季節は進んでいますが、なかなか秋を実感することができません。次から次の雨、そして今度は台風26号への注意が必要になってきました。さあ、新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月28日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、宮城から気仙沼市の秋のおすすめ観光情報をお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は正しく知れば怖くない血液がんの最新医療というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は血液のがん、どんな病気です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は石川からです。職人の技が詰まった掛け軸の見分け方についてお伝えします。
0: さあ、大相撲秋場所、大の里の1年ぶりの優勝にたくさんメッセージ届いています。
1: はい、茨城県のとこちゃんさん、70代男性の方からです。横綱大の里優勝おめでとう。1年間怪我で悩んだ辛さを吹き飛ばす優勝でした。嬉しくてたまりません。表彰式前の涙をこらえる姿が何とも言えませんでした、そして宮城県の古川の健二さん、60代の方、怪我をしました、苦しみました、勝てませんでした、でも諦めませんでした。千秋楽の大一番で横綱としての腹をくくった立ち合いから一気の攻めで1年ぶりの優勝をつかみ取った横綱大の里、そんな苦労があったからこそ涙の横綱大の里だったんですね。その他、福島県の正坊さん、茨城県の和田正美さん、東京都の吉弘さん、神奈川県の日吉の吉立さん、三重県の服部千恵子さん、京都府の舞鶴の竹とんぼさん、高知県の安子さん、沖縄県の金城67キロさんから祝福の声届いています。
0: はい、大の里、涙について、去年怪我して優勝から少し遠のいて大丈夫かなという自分もいたのでほっとした、やってきたことが無駄じゃなかったと話していました。皆さんからのメッセージをお待ちしています。まずはニュース、原口アナウンサーとお伝えします。今年7月の熊本地震から今日で2ヶ月です。被災地では避難生活が長期化し、今もおよそ1500人の被災者が避難所にいるほか、ホテルや壊れた自宅で生活を続けている人も多くいます。仮設住宅への入居も始まる中、災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、生活の再建につなげられるかが課題となります。熊本県のまとめによりますと、7月の熊本地震で県内では今月25日までに災害関連死の疑いがある2人を含めて38人が亡くなりました。避難生活も長期化し、今月25日の時点で32の避難所で1514人が生活を続けているほか、ホテルに避難している人が537人に上っています。住宅の被害は今月25日の時点で7万1518棟で、このうち全壊が2291棟、大規模半壊が801棟、半壊が6448棟となっていて、全壊や半壊の住宅で暮らし続けている人も多くいます。県などによりますと、仮設住宅はこれまでに7つの市と町で700戸の建設が決まっていて、完成した仮設住宅への入居も進み、これまでに175人が生活しています。被災地ではまとまった広さの用地の確保が難しいなどとして、自宅の敷地内にコンテナハウスを設置する工事も始まっていて、来月中旬から順次完成する予定だとしています。このほか、今月23日の時点で自治体が賃貸住宅を借り上げて仮設住宅として提供する、いわゆるみなし仮設に602人が入居しています。ただ被災地の中にはみなし仮設として利用できる民間の賃貸住宅が少ないため、自宅の近くで住まいの確保が難しく、入居を見送る被災者もいます。一方、 NHK の取材では、県内の少なくとも3つの自治体で地震の後に亡くなった人の遺族から災害関連死の認定の申請がありました。今後、災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し

0: 生活の再建につなげられるかが課題となります。
1: 台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間となり、これまでに千葉県と神奈川県で13人が亡くなりました。千葉県では依然として冠水や停電が続いている地域もあり、その解消が課題となっています。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて8人が死亡し、神奈川県では三浦市で2人、横須賀市で3人の合わせて5人が死亡しました。また千葉県によりますと、長柄町の70代男性や市原市の60代男性など合わせて3人の行方が分からなくなっています。住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県では1697棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められていて、関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。また今日午前4時半の時点で千葉県ではおよそ4010戸が停電していて、県は国や復旧作業にあたる建設業協会、それに電力会社などで作るプロジェクトチームを立ち上げ対応にあたっています。このほか千葉県内では鉄道の運転の見合わせが続いているところもあり、交通インフラの復旧も課題となっています。
2: 群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害され、長男も切りつけられた事件で、昨日逮捕された長女の30歳の元夫は現場から逃げた時とは違う服を着ていたことが警察への取材で分かりました。逃走直後は靴下姿でしたが、昨日発見された時は靴を履いていたほか眼鏡もかけていて、警察は逃走中に服を着替えるなどしたとみて足取りを調べています。今月25日、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は現場から逃走した手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していましたが、丸2日余り経った昨日午後2時過ぎ、現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察が公開した事件直後に逃走する三原容疑者を捉えた防犯カメラの映像では、黒い長袖のフード付きの上着にグレーのハーフパンツを履いて靴を履かずに靴下姿でしたが、昨日発見された時は黒い長袖の T シャツに紺色のハーフパンツ姿でスニーカーを履いていたほか、眼鏡もかけていたということです。警察は長女の元夫が逃走中に服を着替えるなどしたとみて足取りを調べるとともに、手塚さんの殺害にも関わったとみて調べています。イスラエルで1ヶ月後に迫る総選挙では、世論調査で野党の勢力が拮抗しています。今回の選挙では中東情勢に大きな影響を与えてきたネタニヤフ首相が政権を維持できるのかが最大の焦点で、今後の選挙戦や世論の動向が注目されます。イスラエルでは任期満了に伴う議会の総選挙が1ヶ月後の来月27日に行われる予定で、与野党の動きが活発になっています。続投を目指すネタニヤフ首相は今月中旬、自らが率いる右派政党リクードの集会に参加し、テロの首謀者たちを次々に攻撃しイスラエルを破滅から救ったなどと述べ、イスラム組織ハマスによる3年前の奇襲攻撃を受けてパレスチナのガザ地区やイラン、それにレバノンなどで推し進めた軍事作戦の成果を改めてアピールしました。ただネタニヤフ首相に対しては

0: 野党勢力がハマスの奇襲攻撃を未然に防げなかった責任を追及する姿勢を強めていて、現地のテレビ局チャンネル12が先週報じた世論調査では、リクードは選挙前と比べて3分の1余りの議席を失う一方、野党のヤシャルが第一党なる勢いを見せています。また与野党の勢力が拮抗し、いずれも過半数に届かないとみられ、最大の焦点になっているネタニヤフ首相の政権維持は予断を許さない情勢です。イスラエルではユダヤ教の祭日が終わる来月上旬以降、選挙戦が本格化する見通しで、世論の動向が注目されます。人型ロボットの事業を強化しようと、日本企業の間では活発な開発が行われている中国で、研究開発拠点の開設や現地企業と協業することにより、将来的な販路の拡大につなげようという動きが出ています。このうち半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスは、先月中国北京に新たな研究開発拠点を開設しました。この拠点では現地企業と連携し、人型ロボットの制御技術などの開発や実証実験を進めることにしています。この半導体メーカーのイボマロッコバイスプレジデントは、中国ではこの分野で事業展開している企業の多くが非常に急速に発展している、中国企業との連携を通じて開発を推進し、知見やスピードを獲得したいと話していました。また三菱電機は今年3月、製造業向けの人型ロボットを手掛ける中国のスタートアップ企業に出資しました。自社の産業用ロボットの技術と組み合わせることにより、中国での工場の無人化に向けて、資材搬送や製品の検査を行う人型ロボットを開発するということで、将来的な販路の拡大につなげたい考えです。このほか IT 大手の GMO インターネットグループは、中国メーカーと提携して日本で人型ロボットの販売を行うなど、この事業を強化しようという動きが出ています。人型ロボットを実際の社会でスムーズに動かすには、膨大なデータを集める必要がありますが、その過程には長い時間が必要だとされていて、巨大市場でデータを収集することにより、今後の開発がどのようなスピードで進むのか注目されます。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われ、セ・リーグ2位の巨人が4位のヤクルトに勝ちました。試合のなかった首位阪神の優勝へのマジックナンバーは4のままです。まずパ・リーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが12対5で勝ちました。西武対楽天は西武が3対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが6対1で勝ちました。セ・リーグです。巨人対ヤクルトは巨人が11対0で勝ちました。 DeNA 対広島は広島が5対3で勝ちました。ニュースとスポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では変わって気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。この時間は九州北部から東海北陸で雨が降っています。山陽沿岸を規模の小さい積乱雲が次々と通っています。また5時前、佐賀県有田町に土砂災害危険警報が発表されました。土砂キキクルを見ますと、有田駅付近で紫色になっています。十分に気をつけてください。台風情報です。台風26号、昨日午後3時に非常に強い勢力になりました。明日にかけて非常に強い勢力で、沖縄大東島地方の北の海上を北東に進むとみられます。この台風の特徴は、取り巻く雨雲の範囲が狭いコンパクトな台風なので、中心に近い積乱雲は島にはかからない予想ですが、台風南側の雲がかかるタイミングで、大東島地方、朝のうち激しく降る恐れがあります。その他の沖縄は晴れるところが多いでしょう。そして秋雨前線、九州から伊豆諸島付近と昨日とほとんど変わらない位置に停滞する予想なんですが、西の方から湿った空気の流れ込みが強まる予想です。また明日にかけて別の低気圧が北海道の北を通り、北から伸びる寒冷前線が北日本を通過しそうです。 この影響で北陸や北日本も局地的に激しい雷雨にご注意ください。奄美地方は曇り、ところによってにわか雨や雷雨。九州は北部を中心に雨で、午前中北部では雷を伴い激しく降ることもあるそうです。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、今降っていないところも含め断続的に雨、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。東北地方は昼前後から次第に雨で、昼過ぎを中心に激しく降りそうです。北海道、西の方は昼前後から、東の方は夕方から雨で、雷を伴い激しく降ることもありそうです。予想最高気温は、那覇30度、鹿児島31度、福岡26度、高知、広島、松江27度、大阪、名古屋は26度、金沢25度、新潟26度、長野23度、東京24度、仙台26度、秋田25度、札幌23度、釧路21度の予想です。台風26号、今のところ10月1日ごろ関東に最も近づくとみられていて、予想されるコースの中心は1日の朝、八丈島の南の青ヶ島付近です。最も北なら埼玉から茨城、最も南なら小笠原の北と、まだ範囲が広いので最新の情報をご確認ください。また大雨が降った地域では、この後の雨の降り方にもくれぐれも気をつけてください。以上、気象情報でした。
1: はい、今週木曜日頃にかけて最新情報十分にご注意ください。伊藤美幸さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は宮城県気仙沼市の佐藤理香さんと電話がつながっています。佐藤さんは今回が初めてのご担当です。おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。まず初めてですので意気込みなどお願いいたします。
4: はい、私はですね、北海道から13年前に気仙沼に嫁ぎまして、はい、現在は気仙沼のコミュニティ FM ラジオ気仙沼で地元の話題、暮らしの情報を伝えています、はい、これから気仙沼で暮らしているからこそ見える、うん、感じる地域の魅力をですね、全国の皆さんにお届けできたらばと思っています。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。今朝気仙沼はどんな朝でしょうか。
4: そうですね、今朝は厚い雲に覆われてまして、なんかまだこの時間は空も暗いんですけど、なんだか一気に秋の朝になったなっていう感じですね。で、気温は19度前後で、外に出るとひんやりとした空気を感じる、そんな朝になっています。
1: はい、ではそのね、気仙沼、地元の取材お話などもたくさん聞いているでしょうから、今朝の話題お願いします。
4: はい、ありがとうございます。気仙沼はですね、今秋の味覚の戻りガツオが美味しい季節になってます。
1: はい、
4: で、気仙沼は清泉ガツオの水揚げで28年連続日本一を記録していたカツオの町なんですが、うん、去年は惜しくも日本一に届かなかったんですね。で、今年は日本一返り咲きを目指して地域全体で盛り上がっていたところ、はい、気仙沼魚市場によりますと、6月26日累計の水揚げ量が全国トップになっていまして、今のところ状況は変わっていないということなんです。
1: トップキープってことですね。
4: はい、そうなんです。で、秋の気仙沼ですね、そんな戻りカツオが旬を迎える一方で、観光もですね、これから本格的なシーズンに入ります。ですので、今回は気仙沼市から秋の観光の話題から、次の日曜日に開催される催しを紹介したいなと思っています。
1: はい、どんなものでしょうか。
4: はい、気仙沼市の観光キャラクターホヤボーヤのファンを対象にした催し、あったげホヤボーヤ2026なんですけど、
1: はい、
4: ホヤボーヤですね、気仙沼の特産品のホヤをモチーフにした観光キャラクターなんですね、
1: うん、
4: で、頭はホヤで、ベルトがホタテ、で、手には気仙沼名物サンマを持っています。で、今では気仙沼市を代表するキャラクターの一つなんですが、市内のお土産店だけではなくて、商店、観光施設といった町のいろんなところで、 ほやぼやの、顔を、ね、見ることができるんですけれども、はい、グッズもたくさん作られていて、ぬいぐるみ、文房具といったさまざまな形で親しまれています。
3: 宮城県気仙沼市のほやぼや、人気なのもうなずけるような可愛さですよね。このほやぼやに近づける催しっていうことでしょうか。
4: そうなんです。ほやぼやが好きという皆さんが気仙沼市を訪れてくれたり、ほやぼやのグッズをきっかけに気仙沼市を知ってもらったりと、観光キャラクターが単に気仙沼を紹介するというだけではなくて、実際に人が気仙沼まで足を運ぶきっかけになっているんですね。ファンの皆さんが一緒に楽しめる催しとして開かれているのがあったげほやぼやです。
3: あったげほやぼや、そのあったげというのも気仙沼の言葉でしょうか。
4: はい、このあったげはですね、気仙沼の方言でたくさんとかいっぱいという意味になってまして、ほやぼやは2026は名前の通りほやぼやをたっぷり楽しめる催しでして、今年は来月4日次の日曜日、気仙沼市の内湾広場で午前10時から午後3時まで開催されます。ほやぼやと一緒に歌って踊るステージ、写真撮影を楽しめるフォトスポットなど、ほやぼやのファンはもちろん初めてほやぼやを知る皆さんにも楽しんでもらえる内容になっています。で、今年はハロウィンのシーズンということで、ほやぼやも探検隊風の衣装で登場するそうです。
5: それは楽しみですね。
4: はい、映像無料になっています。はい、
3: 探検隊風の衣装のほやぼやもファンの皆さんにはたまらないですよね。他に気仙沼市のおすすめはありますか。
4: はい、今年気仙沼の観光でもう一つぜひお伝えしたい新しいスポットがあります。
3: はい、
4: 気仙沼の大島の亀山に、今年7月にオープンした亀山テラス360度気仙沼大島です。気仙沼大島のシンボル、標高235メートルの亀山にできた新しい観光スポットです。で、中腹から山頂までモノレールで登ることができて、車内から景色を楽しみながらゆっくりと山頂に向かっていきます。で、山頂に着くと気仙沼湾、大島の海、周辺の山々など360度に広がる大パノラマを見ることができるんです。はい、で、展望台にはソファーもあって、飲み物を片手に景色を楽しむことができるんです。
5: じゃあもうゆったりくつろぎながら最高の景色を見渡せるんですね。
4: その通りです。
3: 秋の観光シーズン、気仙沼を訪れるきっかけがいろいろありそうですね。
4: はい、ここまでおさらいさせていただきますと、はい、まずは次の日曜日10月4日はあったげほやぼや2026。ほやぼやが好きな人たちだけではなく、名前は知ってるけれど実際に見たことがないという場合も、ぜひ宮城県気仙沼市に来ていただきたいです。そしてこのあったげほやぼや、ほやぼやを楽しんだ後は気仙沼市の海の幸を味わったり、街を歩いたり、大島まで足を伸ばして亀山テラス360度から景色を眺めたりと、秋の気仙沼を丸ごと楽しんでいただければと思います。ぜひ気仙沼さ来てくらい。
5: はい、佐藤さん、初めての毎朝だよりありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: この時間は宮城県気仙沼市の佐藤理香さんでした。
3: では音楽をお届けします。今年度お伝えしているメディアリテラシーキャンペーンソング、最近1番2番に加えて3番と4番が加わりました。月曜日この時間の音楽は、シェアする前にちょっと待てを3番をお聴きいただきます。作詞は NHK ラジオセンター、作曲と歌は辻林美穂さんです。

0: 歌は辻林美穂さんで、シェアする前にちょっと待てを3番お聞きいただきました。
1: はい、この新作テーマは AI との向き合い方です。自分で考えずに AI に丸投げしてしまったり、 AI の便利さに任せて気づかないうちに人権を侵害してしまったりということがあるかもしれません。サビの部分には歌詞で自分らしさ足してみよう、生きている答え受け止めたいという歌詞があります。 AI の答えをそのまま鵜呑みにするのではなくて、自分の思いとかアイデアという人差しを足して、最後にこれは自分の考えだと胸を張れる使い方をしてほしいという思いが込められています。そして AI を利用しても最後の責任や意思は自分が持つということが大切です。歌を聴いて考えるきっかけにしていただけたら嬉しいです。シェアする前にちょっと待てよ3番お送りしました。
0: ではお便りをご紹介します。まずは大分県の赤井さよ子さん、70代の方からいただいています。はい、一雨ごとに涼しさを感じます。昨日は肌寒くて薄めのセーターと靴下を履いて過ごしました。今の季節着るものに迷いますねといただいています。
1: そうですよね。
0: そして愛媛県の宮内昭次さん、80代の方からは、昨日今年初めて湯船に浸かりました。気持ちがいい、夕方寒くなってきたのでお風呂を沸かしましたといただいています。
1: 本当にあったかいお風呂が恋しい季節になってきますね。
0: そして三重県のさくらのママさん、60代の方からは、ここ数日朝が肌寒かったりと少しずつ秋が近づいてきました。起きた時に温かいお茶でほっとして、夜は湯船に浸かって、自販機ではホットコーヒーを探します。お二人はどうですかといただいています。
1: いや、湯船はね、私もともと銭湯に行くの好きなんですけれども、行く頻度がちょっと多くなってますね。
0: 私も朝今日はホットコーヒーにしました。
1: そうですか。
0: はい、もう一つ、埼玉県の寝ぼすけの鳩時計さん、40代女性の方からです。私は一人暮らしをしていて、眠れない夜など毎朝決まっておはようございますを言ってくれる毎朝が癒しになっています。右手が不自由で外出が難しい私にとって、ラジオはいろんなことを教えてくれる先生で、楽しいおしゃべりを届けてくれる友達ですといただいています。
1: 鳩時計さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、
1: 時刻は5時28分になったところです。9月28日、今日は何の日です。昭和42年、1967年9月28日、国鉄上越線に新清水トンネルが開通しました。新潟県など日本海側と関東地方の輸送量を大幅に向上させようと、単線だった路線を複線にするため、全長 13km 余りのトンネルが作られました。谷川連峰は固い岩盤に覆われていたため、工事の難航が予想されていたものの、新しい掘削機の導入で工期4年で完成させました。新清水トンネル開通、昭和42年、1967年です。
0: 昭和52年、1977年9月28日、脱火事件が発生しました。脱火事件は、過激派の日本赤軍のメンバーが日本航空の旅客機をハイジャックし、バングラデシュの脱火空港に着陸させた上、乗客乗員合わせて151人を人質にとって、日本で拘束されていたメンバーなどの釈放と身代金600万ドルを要求した事件です。脱火事件、昭和52年、1977年です。
1: 昭和59年、1984年9月28日、柔道の山下康弘選手が日本のアマチュアスポーツ選手で初めて国民栄誉賞を受賞しました。27歳でした。山下選手はこの1ヶ月余り前、ロサンゼルスオリンピックで右足の怪我にもかかわらず無差別級で金メダルを獲得していました。柔道山下康弘選手国民栄誉賞、昭和59年、1984年です。
0: 昭和62年、1987年9月28日、本州と北海道をつなぐ青函トンネルで、列車の走行に支障がないかを調べる試験列車が初めて走りました。 ディーゼル機関車に引かれて各種の試験装置を積み込んだ7両編成の試験列車が北海道側から入り、電気を送る架線の張り具合などをチェックしました。青函トンネルの開業は昭和63年3月13日です。青函トンネル試験列車初走行、昭和62年1987年です。9月28日、今日は何の日でした？
1: 時刻5時31分になるところです。再び気象情報、伊藤さんです。
2: はい、昨日お墓参りに両国国技館近くまで行ったんですが、たくさん植わっている金木犀、全く香りがなくてすっかり終わっていました。例年ですとね、秋場所千秋楽に向けてどんどん香りが強くなっていくかと思うんですが、はい、でその正午頃一旦空が明るくなって足元に影が伸びました。都心の昨日の日照時間は 0.1 時間、午後3時の気温は冷たい雨が降った一昨日よりは5度高く 23.2 度でした。一方で雨で気温が下がった名古屋は 22.8 度、大阪は 22.5 度で10月中旬並みでした。青森の 24.6 度より低く、お風呂が恋しい秋本番の気温だったかと思います。今朝は、九州北部から東海北陸で雨雲が発生していて積乱雲が点在しています。土砂災害危険警報が出ている佐賀県の有田町、6時過ぎにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。降る時間数十分かと思いますが、発達した積乱雲が通る恐れがありますので、雨の降り方くれぐれも気をつけてください。また広島県沿岸部でも積乱雲の影響で5時20分までの1時間で大竹市で 40.5 ミリと激しい雨を観測しています。今日は秋雨前線、昨日とほぼ同じ位置にあるんですけれども、別の低気圧から伸びる寒冷前線が北日本を通過する影響で、北陸や北日本、秋雨前線からは遠くても局地的に激しい雷雨に気をつけてください。また台風26号、昨日午後3時に非常に強い勢力になりました。明日にかけて非常に強い勢力で沖縄大東島地方の北の海上を北東に進むとみられています。この台風26号の特徴、取り巻く雨雲の範囲が狭くコンパクトな台風なので、中心に近い積乱雲、島にはかからない予想ですが、台風南側の雲がかかるタイミングで大東島地方、朝のうち激しく降る恐れがあります。また九州から北海道にかけては今日は局地的な激しい雷雨に気をつけてください。今のところ長く降る予想ではありませんが、短時間に激しい雨が降ると状況が悪化する恐れもあります。ご自身でも雨雲レーダーを確認するようにしてください。今日は北日本、仙台で昨日よりも5度高い26度まで上がる予想です。雨が降る前少しムシムシとするかもしれませんが、そのムシムシとした気温がざっと雨が降る前触れになっていますので、その他の各地も含めて蒸し暑いなと感じているときは、それ、この後雨がざっと降る可能性があるということで、雨にも備えるようにしてください。気象情報でした。
1: 伊藤美由紀さんでした。時刻は5時34分になりました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療。東京慈恵会医科大学腫瘍血液内科教授の矢野慎吾さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは血液のがん、どんな病気です。がんと言いますと、胃や肺などの臓器に悪い細胞の塊ができるイメージです。血液というと液体ですよね。ここにもがんができるんでしょうか？
3: はい、血液やリンパ液には赤血球や白血球、リンパ球などたくさんの細胞が含まれています。そうした血液やリンパ液の成分、またはその元になる細胞ががん化する病気が血液のがんです。体の中のルールを守れなくなり、増え続けたり

0: うまく働けなくなったりする状態を言います。血液の細胞は骨髄という骨の中の組織で作られています。造血幹細胞という一番元になる細胞から骨髄系とリンパ系に分かれ、そこからさらに枝分かれしながら血液の細胞になります。そのどの段階のどの細胞が癌化しているかによって様々な病名があります。
1: 具体的にはどんなものがありますか？
0: 大きくくくると、患者数が多いのは悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫です。これらは三大血液がんと言われていて、この中でもさらに細かく病名が分かれています。
1: 患者数はそれぞれどのくらいいるんでしょうか？
0: 血液のがんの中で最も発症数が多いのは悪性リンパ腫です。2023年の新たな診断数は3万7000人以上で、日本人のがん罹患数の第7位になっています。白血病は血液のがんでは2番目に多く、1万5000人以上。多発性骨髄腫は8000人弱の方が発症しています。高齢化に伴って患者数も増えています。
1: 昔は白血病というと不治の病のイメージがありましたが、血液のがんも治すことはできるんでしょうか？スポーツ選手や俳優の方など若い人にも発症するイメージがありますよね。
0: そうなんです。急性の白血病はどの世代の人にも発症する可能性があります。白血病の中にはいくつかのタイプがあり、小児に発症しやすい急性リンパ性白血病は小児がんの中で一番発症数の多いものとなっています。ただ近年では治療が進歩して、ほとんどのケースで完治が見込めるものとなっています。血液のがんは固形のがんと違って手術で取り除けないため、かつては治療が難しい病気でした。しかし近年では、症状を薬で抑えるだけの治療ではなく、病気によっては寛解から完治するケースも増えています。
1: 寛解、完治というのはそれぞれどんな状態を指すんでしょうか？
0: 寛解は病気の細胞が消失し正常な機能に回復した状態を指す医学用語です。ただ薬をやめるとまた数値が悪くなったり症状が再発する可能性があります。一方、治療を終了しても5年以上がんが再発しない状態を完治と言います。ここまで来ればがんをやっつける治療はほぼ成功したと言えます。
1: 治療をやめることができる場合もあるんですね。ただやはり薬をやめるとぶり返すというようなケースもあるんでしょうか？
0: あります。三大血液がんの中では特に多発性骨髄腫は治療をしながら長く付き合っていく病気です。悪性リンパ腫や白血病にも薬の治療では治りにくいケースもあります。そうしたケースはいわゆる骨髄移植や最新の免疫療法を行うと完治につながるケースもあります。
1: 骨髄移植はどんな治療なんでしょうか？
0: 正しくは同種造血幹細胞移植という治療です。正常な血液細胞が作れなくなってしまった場合に、自分と同じタイプの白血球を持った人から血液の元になる細胞、造血幹細胞をもらうことで正常な細胞を作れる機能を取り戻すことができます。体への負担が大きい治療なので、受けられる人は一般的には65歳以下で年齢制限がありますが、今では血液のがん全体で年間3000件を超える同種造血幹細胞移植が行われています。
1: いろいろな治療の可能性があるんですね。最新の治療については次回以降伺っていきます。ところで、その血液のがんはどんなきっかけで見つかることが多いんでしょうか？
0: それぞれの病気によって症状は違います。理由がわからないまま倦怠感が続いていたり、少しのことで息切れする、微熱が下がらない、リンパが腫れているなどの症状から見つかることがあります。いつもと違う気になる症状があったら、まずかかりつけの内科で

0: 診察と血液検査を受けてください。
1: 次回からは悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫、それぞれの病気について詳しく伺います。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 血液のがんに気づくにはいつもと違うを見逃さない。
1: 今日は血液のがん、どんな病気というテーマで、東京慈恵会医科大学矢野慎吾さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は患者数が多い悪性リンパ腫です。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は石川県野々市市の坂本義明さんと電話がつながっています。坂本さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の石川野々市市はどんな朝でしょうか。
4: はい、今は曇っておりますが、野々市市はおかげさまで心地よい秋の日が続いております。
2: はい、
4: 私も少し遠出をして県内のイベントなどを楽しんでおります。
2: はい、いい日々ですね。では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今朝は押し入れの中にあった掛け軸についてのお話なんです。
2: はい、
4: マイヤーさんのリスナーの中にも遺品の整理やだ大掃除などで見つけてどうしたらいいか困った経験のある人がいるかもしれませんね。
3: うーん、坂本さんのご自宅の押し入れに掛け軸があったんですね。
4: はい、実は最近、今誰も住まなくなった実家の整理をしていた時、押し入れの奥に十数本の掛け軸があるのを見つけたんです。そっと取り出して 1,2 本開いてみますと、古そうな絵や筆文字が書かれています。きっと父や母、あるいは祖父が時々床の間にかけて眺めていたもんだなと思います。これはどうしたらよいものか思案にくれていたところ、紙や布を貼って掛け軸や襖などに仕立てている兵庫店がふと頭に浮かびました。早速相談しようと白山市鶴木町を訪ねました。店主の武部正則さんは4代目の兵庫市で、金沢職人大学校兵庫科の講師でもあります。掛け軸に向かって仕事をしている彼に、ちょっとうちに古い掛け軸があって処分しようにも扱いに困ってるんだけどどうすればいいですかと担当職人に聞きました。
3: 答えはどうだったんでしょうか。
4: 仕事の手を止めた兵庫氏は、どんな価値があるかわからないねと首をかしげつつも、まとめて何本かあるなら信頼のおける骨董品店や兵庫店に連絡してみるのがおすすめかな。それにしてもまずはどんな作品かは見てみる必要があるよね。ちゃんと見なきゃ。そういえば自分が古ぼけた箱を開けてみたのはたった2本の掛け軸だけで、あとはそのままでした。
3: どんな作品か確認する時のポイントはあるんでしょうか。
4: 兵庫氏は紙箱でも木箱でもまず蓋を開けると綺麗な木箱がもう一つ出てくる場合があるね。その蓋の上に作品の名前が書いてあれば中身がわかる。さらに蓋の裏に署名がされ落款が押されていればより良い作品である可能性が高いと言い、さらに本当は中の掛け軸を実際に掛けてみるのが一番いいねとも言ってました。確かに祖父などがこの掛け軸に初めて出会って買い求めた時、きっと感動の瞬間があったはずなんですね。床の間に掛けて心豊かに楽しんでいた作品であれば、当然それなりに親しみと尊敬の念を込めて扱うのが縁だなと思ってきました。

0: また表具に使われている糊に伝統工法があり、冬の寒い時期の水で仕込まれた糊は寒糊と呼ばれ、亀に入れて10年以上寝かした古糊を使えば作品の保存性が良く、次の修理がしやすく、巻く時に折れずに全体を柔らかく保つことができるのだと言います。良い糊で薄く薄く本当に薄い古糊で仕事をあるのがいい、仕事をしてあるのがいい書き引きなんですと話していました。表具師代々のこだわりが見えないところに存分に生かされていて、一本一本の掛け軸の大切さが伝わってきます。
1: そうですか、糊ですか。どんな糊かで保存や修理がしやすくなるなんて、細かいところにも職人のこだわりが詰まってるんですね。
0: そうなんですね、職人がやはりその作品に込める思いの深さっていうのがありますね、
1: はい、
0: それが全体になんか感じられてきますね。最後に表具師は床の間がなくてもね、あなたの家だってさあれだけどね、最近は床の間の、ないお家も多いんですけど壁から下げてみれば絵でも書でも楽しめるところが必ずあると思いますよ。掛け軸にはそんな交わりの時間も保存されているのでしょうと、なんか分かりやすい言葉で送り出してくれました、もう一度丁寧に箱を開けてゆっくり楽しみながら掛け軸とご対面してみようかなと思っております。
2: 坂本さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は石川県野々市市の坂本義明さんに聞きました。では一曲お届けします。鬼塚千尋で月光。

0: 鬼束ちひろさんで月光をお送りしました。昨日は満月でしたね、
1: はい、
0: お便りをいただいていますね。信州の寝ぼけまなこさんからです。月の満ち欠けによって上限下限やいざ酔い立ち待ち月寝待ち月など呼び名がありますが、うん、これらの名称をつけた人は何とも風情のある人だと思います。私の好きな月のある風景は夕焼け残る西の空低く浮かぶ三日月です。
1: あ、
0: 近くに宵の明星が輝いていれば最高。また青空に見える白い有明の月もいいものですといただいています。
1: それぞれ皆さんねお気に入りの月あるでしょうね。
0: はい、そして岩手県の八代兵衛さん60代女性の方からもお月見を楽しんだとお便りいただいています、はい、昨日はとてもお月様が綺麗でした。そこで私のバスタイムはお月見風呂に変身。明かりを消してキャンドルをつけて浴室の窓を開けるとバッチリお月様が見えます。ちょっとした露天風呂気分でしたといただいています。いや、
1: お風呂からそんな、ね、風景では月が見えるなんて贅沢ですね。贅沢な環境です ね、
0: お団子も食べたいところですね
1: 送って
0: そして、続いては埼玉県の朝子さん50代の方からです。そろそろコンビニの肉まんの季節かなと。先日肉まんを購入しました、
1: はい、
0: 同じ金額で二回りほど縮まった大きめのおまんじゅうくらいの大きさでちょっとびっくりしましたといただいています。
1: そうか、コンビニでね肉まんですね、
0: 食べたくなりますよね。そして名古屋市の西村由美子さん87歳の方からは季節の便りファックスでいただいています。真っ赤にそれはそれは綺麗な真っ赤な大きな花が細い茎の上に大輪を咲かせています。雨に打たれてどうなったかと心配になり窓を開けてみました。凛と咲いていました。外は真っ暗ですが思わず頑張ってねと声をかけてしまいましたといただいています、うん、そしてもう一つ5時台前半は、気仙沼から親坊やの話でした、はい、うんうん、それに関して大分県ののんままさん60代の方です。以前大分のスーパーで気仙沼の方がホヤを宣伝販売していて大分ではあまり見かけないものに目が釘付け、うん、どうやって調理したらいいかもわからないので食べ方を教えていただいて購入して家でバター焼きでいただきました。見かけは少し特徴的でしたがとても美味しかったです、うん、佐藤さんまた気仙沼の楽しい情報を待ってますといただいています。
1: はい、ホヤボーヤのねイベントもご紹介していただきました。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台の内容14分頃からはワールドリポートです。韓国では中国への感情が悪化しているということです。その現状と背景影響についてもお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日正午ごろ両国近くにいたんですが雲が一瞬薄くなり足元に影が伸びました。昨日の都心の日照時間は 0.1 時間10分未満でした。水戸では2時間半晴れて正午の気温が24度と一昨日より5度高くなり同じように晴れた長野や新潟も24度台でした。秋雨前線は昨日とほとんど同じようなところに停滞、そして日本海にも北を通る低気圧から伸びる寒冷前線が南下してくる予想です。新潟県も局地的に激しい雷雨にご注意ください。各地大気の状態が不安定で現在雷注意報が伊豆諸島、小笠、伊豆諸島、東京

0: 東地方、神奈川、千葉、埼玉、茨城の各県、静岡県の東部、伊豆、山梨、長野、新潟の各県に出されています。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲と新潟県に出ています。また強風や波浪の注意報が神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の君津、新潟県の佐渡に出されています。太平洋側の外海では2メートル、相模湾1メートル50センチ、新潟佐渡付近で2メートルの波の予想です。都県別のお天気です。東京、雨時々曇り、ところにより昼前後雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島も雨時々曇り、南部三宅島と北部では昼前に雷を伴い非常に激しく降る恐れがあります。小笠原諸島は晴れ時々曇り、神奈川県雨朝晩曇り、ところにより昼過ぎにかけて雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県雨時々曇り、ところにより昼前後雷を伴い激しく降る恐れがあります。埼玉県雨時々曇り、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。茨城県曇り時々雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。栃木県南部雨時々曇り、北部曇り時々雨、群馬県雨時々曇り、静岡県も雨時々曇りで、夕方までところにより雷を伴い激しく降りそうです。山梨県も雨時々曇り、ところにより昼過ぎにかけて雷を伴い激しく降るでしょう。長野県雨、ところにより夕方まで雷を伴い、南部では昼前から夕方激しく降る恐れがあります。新潟県曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降りそうです。今日は降水確率、小笠原諸島で 20% 以下のほかは 50% 以上の高い確率です。予想最高気温は東京24度、横浜銚子25度、熊谷24度、水戸25度、宇都宮前橋24度、甲府25度、長野23度、新潟26度の予想です。非常に強い台風26号は明日にかけて非常に強い勢力を保って沖縄大東島地方の北の海上を北東に進むとみられています。関東に最も近づくとみられるのは10月1日の木曜日です。今予想されるコースの中心を通った場合、木曜日の朝、八丈島の南の青ヶ島付近、ただこの時の予報円、最も北なら埼玉県から栃木県、茨城県、最も南なら小笠原諸島の北の方と範囲が広いというのが特徴です。まだ予報。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。

0: 6時になりました。おはようございます。9月28日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。韓国では中国への感情が悪化しているということです。その現状と背景についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。アメリカで開かれていた米中首脳会談、どう見ればいいか、日本国際問題研究所客員研究員の津上俊哉さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 非常に強い台風26号は沖縄県の大東島地方や鹿児島県の奄美地方に近づいています。高波に警戒するとともに強風にも十分ご注意ください。一方、秋雨前線と湿った空気の影響などで北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。土砂災害に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、非常に強い台風26号は今日午前6時には1時間に20キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。台風が近づいている沖縄県では風が強まっていて、午前5時までの3時間には北大東空港で 26.7 メートル、南大東島で 24.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今日予想される最大風速は沖縄県で23メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は35メートルとなっています。波も高く、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、奄美地方で4メートルのしけとなる見込みです。台風の進路によっては風がさらに強まる恐れもあります。気象庁は高波に警戒するとともに強風にも十分注意するよう呼びかけています。一方、気象庁によりますと、今日は秋雨前線や湿った空気の影響などで北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。この時間は中国地方や九州北部などで局地的に雨雲が発達しています。これまでの雨で佐賀県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。今日は局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。
1: 今年7月の熊本地震から今日で2ヶ月です。被災地では避難生活が長期化し、今もおよそ1500人の被災者が避難所にいるほか、ホテルや壊れた自宅で生活を続けている人も多くいます。仮設住宅への入居も始まる中、災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、生活再建につなげられるかが課題となります。熊本県のまとめによりますと、7月の熊本地震で県内では今月25日までに災害関連死の疑いがある2人を含めて38人が亡くなりました。避難生活も長期化し、今月25日の時点で32の避難所で1514人が生活を続けているほか、ホテルに避難している人が537人に上っています。住宅の被害は今月25日の時点で7万1518棟で、このうち全壊が2291棟、大規模半壊が801棟、半壊が6448棟となっていて、全壊や半壊の住宅で暮らし続けている人も多くいます。県などによりますと、仮設住宅はこれまでに7つの市と町で700戸の建設が決まっていて、完成した仮設住宅への入居も進み、これまでに175人が生活しています。

0: 被災地ではまとまった広さの用地の確保が難しいなどとして自宅の敷地内にコンテナハウスを設置する工事も始まっていて、来月中旬から順次完成する予定だとしています。このほか今月23日の時点で自治体が賃貸住宅を借り上げ仮設住宅として提供するいわゆるみなし仮設に602人が入居しています。ただ被災地の中にはみなし仮設として利用できる民間の賃貸住宅が少ないため、自宅の近くで住まいの確保が難しく入居を見送る被災者もいます。一方、 NHK の取材では県内の少なくとも3つの自治体で地震の後に亡くなった人の遺族から災害関連死の認定の申請がありました。今後災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し生活再建につなげられるかが課題となります。
1: 群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害され長男も切りつけられた事件で、昨日逮捕された長女の30歳の元夫は現場から逃げた時とは違う服を着ていたことが警察への取材で分かりました。逃走直後は靴下姿でしたが、昨日発見された時は靴を履いていたほか眼鏡もかけていて、警察は逃走中に服を着替えるなどしたとみて足取りを調べています。今月25日、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は現場から逃走した手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していましたが、丸2日余り経った昨日午後2時過ぎ、現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察が公開した事件直後に逃走する三原容疑者を捉えた防犯カメラの映像では、黒い長袖のフード付きの上着にグレーのハーフパンツを履いて靴を履かずに靴下姿でしたが、昨日発見された時は黒い長袖の T シャツに紺色のハーフパンツ姿でスニーカーを履いていたほか、メガネもかけていたということです。警察は長女の元夫が逃走中に服を着替えるなどしたとみて足取りを調べるとともに、手塚さんの殺害にも関わったとみて調べています。ここからはスポーツです。大相撲秋場所は千秋楽の昨日、横綱大の里が大関青錦との3敗同士の直接対決を制し6回目の優勝を果たしました。大相撲秋場所は千秋楽の昨日、横綱大の里と大関青錦が結びの一番で相星決戦に臨みました。
2: 立ち合いさあ当たりました。青錦前回し、大の里もろ手突き、突き出しました。大の里が勝ちました。大の里優勝。
1: 大の里が突き出して勝って6回目の優勝を果たしました。大の里の優勝は去年の秋場所以来1年ぶりで、横綱に昇進してから2回目です。優勝を果たした横綱大の里は表彰式の国歌斉唱の最中に涙がこみ上げ、目頭を何度も拭いました。直後に土俵下で行われた優勝インタビューで大の里は、
3: もうこの景色だけを見たくて、もうなんとかもう頑張って、まあ、今日こうやって優勝できて嬉しいです。
1: 今場所は横綱豊昇龍が初日から休場する中、怪我に苦しんできた26歳の横綱が1年ぶりに賜杯を手にし、復活への一歩を踏み出しました。次は愛知名古屋アジア大会です。陸上女子やり投げの決勝で北口榛花選手が62メートル70センチを投げて銀メダルを獲得しました。また竹本紗友選手が62メートル15センチで銅メダルを獲得しました。また陸上女子100メートルハードルの決勝で元日本記録保持者の

0: 宇部真子選手が12秒74で金メダルを獲得しました。日本勢がこの種目で金メダルを獲得するのは44年ぶりの快挙です。福部選手はレースの後、自分がやってきたことを最大限引き出そうとしたことが結果につながった、自分一人では絶対に取れなかったので今まで取ってきたメダルの中で一番価値のある金メダルだったと心境を語りました。またこの種目で日本記録を持つ中島ひとみ選手が12秒78で銀メダルを獲得しました。また陸上男子110メートルハードルの決勝でこの種目で日本記録を持つ村竹ラシッド選手が13秒29で銀メダルを獲得しました。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では変わって気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、まず台風26号の情報です。台風26号は明日にかけて非常に強い勢力で沖縄大東島地方の北の海上を東北東に進むとみられています。独自の観測で時速20キロと少し速度が上がりました。台風26号の特徴は取り巻く雨雲の範囲が狭いコンパクトな台風なので、中心に近い積乱雲は島にはかからない予想ですが、台風南側の雲がかかるタイミングで大東島地方朝のうち激しく降る恐れがあります。また海は大しけの状態今日いっぱい続きます。その他の沖縄や奄美も強風や高波にご注意ください。また秋雨前線、九州から伊豆諸島付近、昨日とほぼ同じような位置に停滞する予想です。西の方から湿った空気の流れ込みが強まっているので、九州から東海、北陸で雨足の強まっているところがあります。この時間の積乱雲一つ一つの規模は小さく、ざっと10分から30分程度激しく雨が降って弱まる形のところがほとんどですが、この段階で土砂災害の危険が一気に高くなる恐れもあります。現在佐賀県、長崎県に土砂災害危険警報が出されているところがあります。佐賀県の気象台の情報によりますと、午前10時過ぎに満潮の時刻を迎えます。この満潮の時刻前後では雨が激しく降ると川の水はけも悪くなりますので、土砂災害だけでなく浸水や冠水にもご注意ください。では全国のお天気です。沖縄は晴れるところが多いですが、大東島地方日中は雨が降りやすいでしょう。奄美地方は曇り、ところによってにわか雨や雷雨。九州から東北、北海道、雨が降りやすく局地的に雷を伴い激しく降る恐れがあります。予想最高気温は那覇30度、鹿児島31度、福岡26度、高知、広島、松江27度、大阪、名古屋26度、金沢25度、新潟26度、長野23度、東京24度、仙台昨日より5度高い26度、秋田25度、札幌23度、釧路21度の予想です。台風26号は今のところ10月1日木曜日ごろ関東に最も近づくとみられています。予想されるコースの中心を通った場合、木曜日の朝、八丈島の南の青ヶ島付近、最も北なら埼玉や茨城付近、最も南なら小笠原の北と範囲が広いので最新の情報をご確認ください。お伝えしているように台風26号とてもコンパクトです。なので25号のように台風本体の雨雲が広くかかるということはないと見られていますが、秋雨前線が停滞します。それまでの大雨、くれぐれもご注意ください。気象情報でした。
1: 最近雨が多く降っている地域の皆さん、この後の雨の降り方十分に特にご注意ください。6時14分になります。続いてはワールドリポートです。今朝は韓国と中国の関係についてです。ソウル支局の小田誠記者に増下隆キャスターが聞きました。
3: 小田さん、これ中国との関係でいうと、日本も冷え込んだ状態続いてますけれども、韓国では今どんな状況なんでしょうか。
4: はい。政治レベルと国民感情の間で、いわばねじれの状態が起きていると言えます。中韓関係は10年前の2016年、アメリカの迎撃ミサイルシステムサードの韓国への配備が決まったことを受けて、中国が経済的な圧力をかけるなどして悪化しましたが、 去年中国との関係を重視するイ・ジェミョン大統領が就任し、ハイレベルでの往来が回復するなど政治レベルでは改善基調にあります。一方でそれとは対照的に悪化しているのが韓国国民の対中感情です。今年7月に韓国のシンクタンク東アジア研究院が行った世論調査では、中国に否定的な印象を持つ人が 73% と、調査開始以降最悪のレベルとなりました。
3: 政治レベルでは関係改善、一方国民感情は、対照的な悪化ということですが、背景には何があるんでしょう？
4: はい、いくつか理由があると思いますが、中国からの脅威を感じている人が増えています。一つは、半導体やディスプレイといった韓国がリードする先進技術の中国への流出です。韓国の警察庁によりますと、過去5年間に立件した海外への技術漏洩が疑われる事件103件のうち、中国への流出が6割以上を占めています。さらに安全保障面でも中国に絡む事件が表面化しています。先月には韓国に駐留するアメリカ軍の基地周辺で軍用機の更新を傍受したり、基地に勤務する韓国人に金品を渡して米韓合同軍事演習の情報を収集したりしていた中国の退役軍人2人が警察に逮捕されました。そしてもう一つは増加する中国人観光客のマナーの問題です。日中関係の悪化に伴って中国から日本への旅行者は大幅に減っていますが、韓国では去年9月から中国人の団体旅行観光客を対象に一時的にビザが免除されたこともありまして、今年上半期の旅行者は320万人と去年に比べて3割近く増えました。こうした中、一部の旅行者のマナー違反がメディアで大きく取り上げられ、国民感情の悪化につながっています。
3: 中国にその否定的な印象が広がっているその背景って、いろんな要因があるということなんですね。
4: そうなんですね。で、ここソウルではこのところ韓国の主権が中国に脅かされていると主張する人たちによるデモが毎週のように起きています。私も現地で取材しましたが、韓国の選挙に中国が介入したなどという、根拠に乏しい主張も広く聞かれまして、現政権への批判が潜在的な反中感情と結びついているという印象を受けました。
3: ただこうしたその国民感情の悪化というものが対中関係全体に及ぼす影響というのはあるのかどうか、このあたりどう見ますか？
4: そうですね、韓国にとって中国は最大の貿易相手国であるだけでなく、対話を模索する北朝鮮の後ろ盾でもありまして、中国との関係は常に神経を使わざるを得ません。このため国民の対中感情の悪化というのは、対中外交の手足を縛りかねないと言えます。イ・ジェミョン大統領は過激な反中デモについては国益と国家のイメージを損なう自傷行為だとして取り締まる姿勢を示しています。国民感情の悪化を抑えながら、どのように中国と向き合っていくのか、日本と同様に韓国も難しい舵取りを迫られています。
3: ソウル支局小田誠記者でした。
1: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。9月28日、今日は何の日です。昭和42年、1967年9月28日国鉄上越線に新清水トンネルが開通しました。新潟県など日本海側と関東地方の輸送量を大幅に向上させようと、単線だった路線を複線にするため全長13キロメートル余りのトンネルが作られました。新清水トンネル開通、昭和42年、1967年です。
2: 昭和52年、1977年9月28日落下事件が発生しました。落下事件は過激派の日本赤軍のメンバーが日本航空の旅客機をハイジャックし、バングラデシュのダッカ空港に着陸させた上、乗客乗員合わせて151人を人質に取って日本で拘束されていたメンバーなどの釈放と身代金600万ドルを要求した事件です。ダッカ事件、昭和52年、1977年です。
1: 昭和59年1984年9月28日柔道の山下泰弘選手が日本のアマチュアスポーツ選手で初めて

0: 国民栄誉賞を受賞しました。27歳でした。山下選手はこの1ヶ月余り前、ロサンゼルスオリンピックで右足の怪我にもかかわらず無差別級で金メダルを獲得しました。柔道山下泰弘選手国民栄誉賞、昭和59年1984年です。
1: 昭和62年1987年9月28日、本州と北海道をつなぐ青函トンネルで列車の走行に支障がないかを調べる試験列車が初めて走りました。ディーゼル機関車に引かれて各種の試験装置を積み込んだ7両編成の試験列車が北海道側から入り、電気を送る架線の張り具合などをチェックしました。青函トンネルの開業は昭和63年3月13日です。青函トンネル試験列車初走行、昭和62年1987年です。9月28日、今日は何の日でした。では音楽参ります。レイ・ウェイでクリーンエアー。

0: レイベイでクリーンエアでした。ではお便りをご紹介します、はい、秋の味覚についていただいています。熊本県のピエさん、40代女性の方です。リンゴが美味しい季節ですね、うん、私は柔らかめで程よく甘いリンゴが好きで、ほぼ毎日リンゴを食べています。先日胃腸炎になった時もおかゆとリンゴで乗り切りました。医者いらずと言われるリンゴ、旬のうちにもっと食べたいと思います、うん、そして静岡県のしんこさん、60歳の方からもいただいています。このところかぼちゃにはまっています。今の季節のかぼちゃは水だけで煮ても甘みがあってとろっとして美味しいです。特に北海道産のがお気に入りです、うん、さらに栃木県の中澤智子さん、60代の方です。孫たちがさつまいもの芋羊羹が大好き。友達からさつまいもをもらったので芋羊羹作りに取り掛かりました。芋の皮を剥いて茹でて、熱いうちにフードプロセッサーで潰し、砂糖と塩少々を加えて 1,2 時間冷やせば完成。私の初挑戦です、といただいています。
1: リンゴにかぼちゃにさつまいも、いいですね皆さんありがとうございます。時刻もうすぐ6時25分になるところです。この後44分頃からはマイビズです。アメリカで開かれていた米中首脳会談についてお伝えします。

0: 皆さんに今日も何かいいことがありますように。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間となりました。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて8人が死亡し、神奈川県では三浦市で2人、横須賀市で3人の合わせて5人が死亡しました。また千葉県によりますと、長良町の70代男性や市原市の60代男性など合わせて3人の行方が分からなくなっています。住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県では1697棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められていて、関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。また今日午前4時半の時点で、千葉県ではおよそ4010戸が停電していて、県は国や復旧作業にあたる建設業協会、それに電力会社などで作るプロジェクトチームを立ち上げ対応に当たっています。このほか千葉県内では鉄道の運転の見合わせが続いているところもあり、交通インフラの復旧も課題となっています。気象情報です。注意報です。強風や波浪の注意報が神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の君津、新潟県の佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、東京地方、神奈川、千葉、埼玉、茨城の各県、静岡県の東部伊豆、山梨、長野、新潟の各県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、そして新潟県に出ています。予報です。関東地方南部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、ところにより昼前雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は雨時々曇り、三宅島では昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆、山梨県と長野県南部中部はいずれも雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。新潟県は曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。今朝は首都高速道路湾岸線の東行きが事故のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは東扇島でトレーラーとタクシーの事故のため本牧ジャンクション付近まで8キロ渋滞しています。本牧ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまで45分かかっています。横羽線の上りは浜川崎を先頭に生麦ジャンクションまで6キロ、横浜北線の上りは生麦ジャンクションで2キロ半の渋滞です。東名高速道路の上り線は神奈川県の江北パーキングエリアで4キロと、首都高速の用賀を先頭に6キロ、中央道の上り線は国立府中インターで2キロ、稲城インターで3キロと、三鷹付近で1キロ半の渋滞です。東京外環道は三郷ジャンクション方面への外回りが川口東インターで8キロ、内回りは草加インターで4キロ渋滞しています。 日本道路交通情報センター小池でした。
1: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開きましょう。両方の腕を胸の前で交差します。腕を後ろに引きながら胸を開く運動です。それでは、はい、腕をゆっくりと後ろに引いて前に戻しましょう。息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。さあ胸を大きく開いて緩めて、もう一度腕をゆっくりと後ろに緩めます。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足

1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きましょう。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強く握って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士遠見由紀です。
0: 9月28日月曜日の毎朝です。伊藤さん、はい、雨が気がかりな1週間ですね。
3: そうですね、秋雨前線が停滞しています。そして非常に強い台風26号なんですが、雨の範囲が狭いコンパクトな台風です。なので25号と違って広い範囲に台風本体の雨を降らせるというものではないと見られています。ただ台風が近づくまで秋雨前線が九州から関東付近に停滞する影響で長い時間雨が続くというのが心配なところです。すでに関東でも西から進んできた雨雲がかかり始めました。今日はこの後広い範囲で雨が断続的に降って雷を伴い激しく降る恐れもあります。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。今年7月の熊本地震から今日で2ヶ月です。被災地では避難生活が長期化し、今もおよそ1500人の被災者が避難所にいるほか、ホテルや壊れた自宅で生活を続けている人も多くいます。仮設住宅への入居も始まる中、災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、生活再建につなげられるかが課題となります。
2: 群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害され、長男も切りつけられた事件で、昨日逮捕された長女の30歳の元夫は現場から逃げた時とは違う服を着ていたことが警察への取材で分かりました。逃走直後は靴下姿でしたが、昨日発見された時は靴を履いていたほか眼鏡もかけていて、警察は逃走中に服を着替えるなどしたとみて足取りを調べています。
0: 南アフリカで2件の銃撃事件が相次いで発生して合わせて27人が死亡し、治安の改善が大きな課題となっています。南アフリカ当局によりますと、今年6月までの3ヶ月間に発生した殺人事件は5400件を超え、1日平均でおよそ60件に上るということです。 AP 通信は今回の一連の事件について、世界で有数の殺人事件の発生率となっているこの国にとって衝撃的だと伝えています。
2: 中国の習近平国家主席が両国の友情の使者と言及していたパンダ2頭がアメリカ南部ジョージア州のアトランタに到着しました。パンダの貸し出しは1972年のニクソン大統領の訪中をきっかけに始まり、50年以上にわたって両国の友好関係の象徴とされてきましたが、2023年から1年近くは関係が悪化し、パンダの不在期間がありました。今月アメリカを訪問した中国の習近平国家主席は、米中首脳会談に先立って行われた歓迎式典で、パンダは両国民の友情の使者だと言及していました。
0: 愛知名古屋アジア大会、陸上女子100メートルハードルの決勝で、元日本記録保持者の福部真子選手が12秒74で金メダルを獲得しました。日本勢がこの種目で金メダルを獲得するのは44年ぶりの快挙です。これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 米中首脳会談がアメリカのワシントンで行われました。今回の会談をどう見るのか、日本国際問題研究所客員研究員の津上俊哉さんに伺います。津上さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今回の米中首脳会談、まず全体としては感想いかがだったでしょうか。
5: はい、今回はトランプ大統領が5月に中国を訪問したお礼として習近平主席を国賓としてもてなしたわけですが、大統領が空港に出向いて主席を迎える異例の対応をしました。
4: はい、
5: トランプ大統領はお礼という以上に自分は米中関係をうまく運営していると国内に

0: のでしょう。儀礼的には華やかでしたが、実務的な中身のない首脳会談でした。
1: その中身、具体的に言うとどういうところでしょう。
0: 例えばいわゆる貿易戦争の休戦期限の延長です。去年米中の貿易戦争が激化しましたが、11月に韓国プサンで行われた米中首脳会談で双方とも導入した規制強化措置を向こう1年間は執行しないことを合意しました。今回はこの休戦協定について執行停止を2ヶ月、つまり来年1月まで延期することを合意しました。
1: はい。
0: 今年5月、北京での首脳会談では

0: そしてアメリカのホワイトハウスは合意内容をまとめた成果文書を発表しました。安全性が議論になっている AI をめぐってはリスクや利益について意見を交わすための対話の枠組みを設置したということを明らかにしました。この AI についてはいかがでしょう。
1: AI 問題も5月の米中首脳会談で話し合われて対話メカニズムを立ち上げることで一致していましたが、5月以降 AI が著しく進化して人の知能を凌駕しそうなことが明らかになりました。開発者たちは人によるコントロールが効かなくなることを恐れて AI の開発をスローダウンさせることまで提唱しています。
0: はい、
1: 今回の首脳会談は今後対象となる AI の呼び名をトランプ大統領好みのスーパーインテリジェンス SI にして11月までに第1回米中スーパーインテリジェンス対話を開催することや深刻な事故に対応するための連絡チャンネルを設立することで合意したと発表しましたが、これも実質が伴わない形だけの合意という印象です。
0: はい、
1: 最近の AI は下手をすると人類を破滅させかねないような技術になってきたので、米中の開発競争がアメリカとソ連が冷戦時代に進めた核兵器をめぐる競争に似てきたと言われるようになりましたが、 AI をめぐる米中の話し合いは米ソが進めた核軍縮よりずっと状況が悪いです。というのは米ソの核軍縮は相手国の開発整備状況が配備状況が技術的に検証可能で当事者間にも一定の信頼関係があったのに対して、今の AI 開発競争はこれらの条件を変えているからです。加えて米中双方の立場の開きが大きすぎると思います。
0: はい、米中立場の開きが大きすぎるっていうのはどういうことでしょう。
1: まず話し合う目的をめぐる食い違いです。
0: はい、
1: アメリカでは専門家が AI の進化ぶりに脅威を覚えて開発のスローダウンを訴えていますが、トランプ大統領はアメリカが中国よりも開発面で優位を保つことを重視してこの訴えを全面否定していて、アメリカの中でも意見の一致がありません。また専門家たちは開発のスローダウンは中国も誠実に応じることが絶対条件だとも言っています。それに対して中国は AI の進化が人類にもたらすリスクというより、アメリカが AI を使って中国の重要システムにハッキングしたり大掛かりな AI サイバー攻撃を仕掛けたりして中国の経済や社会を混乱させかねないことが当面最大の AI リスクだと考えています。今月中国国家安全部の大臣が発表した文章もある国はとか一部の国はといった言い方でアメリカによる AI 攻撃に警鐘を鳴らしています。
0: はい、
1: 中国は開発のスローダウンについてもアメリカは中国も必ずスローダウンしろと言うけれど、今までも半導体の輸出を禁止して中国をスローダウンさせようとしてきたじゃないかと、それを忘れて中国もスローダウンさせないと不公平だというのはお門違いだと不満に思っています。加えてアメリカは中国の AI 企業がアメリカの最先端 AI の学習成果を不当に入手していると非難しています。ちなみにウイスキーや焼酎を蒸留酒と呼びますが、 AI 業界ではこれに倣って蒸留と呼んでいる学習方法があります。
0: はい、
1: 一方中国はこの蒸留は AI 業界で広く行われている慣行でアメリカ企業もやっているではないかと反論しています。総じて今は双方とも相手方に対する不信感が強すぎます。意味ある合意がすぐに生まれるような状況にはないと思います。
0: うん、
1: 米中が対話を継続し深刻な事故を連絡し合うようなチャンネルを設けることはないよりはマシだと思いますけれども、とにかく今は AI の進化が早すぎます。話し合いが具体的な成果を生む前に AI に対する人のコントロールが効かなくなってしまう日が先に来てしまいそうな気がします。
0: これは米中のみならず待ったなしの課題ですよね。では今後の米中関係についても伺いますが、見通しどうでしょうか。
1: 首脳会談の機会は年内

0: いわゆる貿易戦争の休戦期限を来年初めとしたことによって、トランプ大統領は11月の中間選挙前に選挙民にアピールできるような経済的な成果をさらに中国から勝ち取ることは難しくなったのではないでしょうか。一方、中国は今回の訪米でアメリカが中国を真に対等な相手と認めた、中国の意向を無視できなくなったということに大きな達成感を感じているようです。今後アメリカにどれだけ経済的見返りを検討約束するかについても、それはトランプ大統領の台湾問題での譲歩次第だと余裕しゃくしゃくに構えるのではないでしょうか、今回トランプ大統領は対中関係は良好だと懸命にアピールしました。中国とは衝突したくない姿勢が明らかですが、中国も今アメリカと衝突するのは避けたいという点で一緒です。ですので、少なくともトランプ氏が政権にいる間の米中関係はお互いに相手を信用してはいない、いわば作り笑いを浮かべた緊張緩和が続く気がします。
1: はい、途中電波の関係で聞き取りづらかったところもありましたが、米中首脳会談の機会、年内にあと2回あります。まだまだ注目です。津上さん、ありがとうございました。
0: 失礼しました。
1: 今朝のマイビズは米中首脳会談について、日本国際問題研究所客員研究員の津上俊哉さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お便りご紹介します。福井県の相沢京介さん、20代の方からです。5時台の音楽でシェアする前にちょっと待てをお送りしました。それに関して、シェアする前にちょっと待てを4番が楽しみです。明日の毎朝がとても楽しみですといただいています。ありがとうございます。7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいは、豪雨から命と暮らしを守るための対策に必要な考え方についてお伝えします。武蔵野大学工学部サステナビリティ学科の橋本淳二客員教授に伺います。その後、毎朝ここに注目は、イラクアメリカ軍撤退の影響は、出川信久解説員に聞きます。
3: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、9月30日のゲストはこの方、
4: IMB リーダーの影山拓也です。
3: さあ、影山さん、今回リスナーの今の声を受けてどうでしたか？
4: いやー、もう本当になんか僕自身がすごく考えさせられる時間になったので、じゃあ自分はどうだったっけなーっていう振り返ることもできたので、本当にあの素敵な時間を過ごすことができました。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: さあ、そして今週の放送の聞きどころは、
4: ズバリありがとうの力です。
3: もうこれいくつになってもね、一緒やね。
4: はい、はい。
3: さあ、 IMP の影山拓也さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で9月30日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
5: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報です。担当は気象予報士の伊藤美由紀です。西から進んできた雨雲、関東地方にもかかり始めました。秋雨前線は昨日とほとんど同じようなところに停滞するんですが、湿った空気の流れ込みで、朝から九州から東海、北陸で雨足が強まっていましたが、その雲が関東地方にも流れ込みつつあります。この時間、雷注意報が伊豆諸島、東京地方、神奈川、千葉、埼玉、茨城の各県、静岡県の東部、伊豆、山梨、長野、新潟と広い範囲に出されています。今日の関東甲信越、広く雨で、局地的に雷を伴い激しく降る恐れがあります。予報に激しい雨と予想されているのは、東京、神奈川、千葉、静岡、山梨、長野の南部と新潟県です。新潟県、今日は日本海側から寒冷前線がやってくる影響で大気の状態が不安定になります。また前線に近い伊豆諸島では、三宅島と北部、昼前に雷を伴い非常に激しく降る恐れがあります。この非常に激しくというのは、1時間に50ミリ以上、あっという間に道路が冠水したり、土砂災害の危険が高くなるような降り方です。

0: 小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温、東京24度、横浜、銚子25度、熊谷24度、水戸25度、宇都宮、前橋24度、甲府25度、長野23度、新潟26度の予想です。明日も前線が同じようなところに停滞するので断続的に雨、明後日にかけて雨の降りやすい状態が続き、台風26号は今予想されるコースの中心を進んだ場合、10月1日木曜日の朝、八丈島の南の青ヶ島付近を通る可能性が高くなっています。ただまた予報の範囲が広いので最新のものをご確認ください。台風26号はコンパクトなので25号のように広い範囲に本体の雨雲がかかる恐れはありませんが、今のところ秋雨前線停滞による長雨に注意が必要になりそうです。以上、気象情報をお伝えしました。続いて JR 東日本、そして日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。信号の確認を行っているため、中央本線は小淵沢大月間の上り線、甲府小淵沢間の下り線で運転を見合わせ、運転再開見込みは立っていません。また大月高尾間の上り線と小淵沢塩尻間の下り線、篠ノ井線は塩尻松本間の下り線の一部列車に遅れが出ています。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また内房線は千葉姉ヶ崎間と木更津阿波鴨川間、成田線は佐原桜佐原間、外房線は千葉大網間は通常より運転本数を減らして運転を行います。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは川口東インターで11キロ、内回りは草加インター付近で断続的に11キロ、和光北インターで11キロ渋滞しています。圏央道外回りの牛久網インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。京葉道路の上りは特に、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月28日月曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 台風26号と大雨、群馬県太田市の女性殺害事件の続報、熊本地震から2ヶ月の順にお伝えします。非常に強い台風26号は沖縄県の大東島地方や鹿児島県の奄美地方に近づいていて、高波に警戒するとともに強風にも十分注意してください。一方、秋雨前線と湿った空気の影響などで北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、土砂災害に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、非常に強い台風26号は今日午前7時には南大東島の北北西100キロの海上を1時間に20キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。

0: 台風が近づいている沖縄県では風が強まっていて、午前6時までの3時間には北大東空港で 28.3 メートル、南大東島で25メートルの最大瞬間風速を観測しました。今日予想される最大風速は沖縄県で23メートルと非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は35メートルとなっています。波も高く、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、奄美地方で4メートルのしけとなる見込みです。台風の進路によっては風がさらに強まる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風にも十分注意するよう呼びかけています。一方、気象庁によりますと、今日は秋雨前線や湿った空気の影響などで、北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。この時間は中国地方や九州北部などで局地的に雨雲が発達していて、午前6時までの1時間には広島県呉市で 63.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で佐賀県と長崎県にはレベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があります。今日は局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。
1: 群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害され、長男も切りつけられた事件で、昨日逮捕された長女の30歳の元夫は、現場から逃げた時とは違う服を着ていたことが警察への取材で分かりました。逃走直後は靴下姿でしたが、昨日発見された時は靴を履いていたほか、眼鏡もかけていて、警察は逃走中に服を着替えるなどしたとみて足取りを調べています。今月25日、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は現場から逃走した手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を、長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査していましたが、丸2日余り経った昨日午後2時過ぎ、現場から30キロ余り離れた JR 高崎駅近くのパチンコ店にいるのを捜査員が見つけ逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察が公開した事件直後に逃走する三原容疑者を捉えた防犯カメラの映像では、黒い長袖のフード付きの上着にグレーのハーフパンツを履いて、靴を履かずに靴下姿でしたが、昨日発見された時は

0: か、メガネもかけていたということです。警察は長女の元夫が逃走中に服を着替えるなどしたとみて足取りを調べるとともに、手塚さんの殺害にも関わったとみて調べています。
1: 今年7月の熊本地震から今日で2ヶ月です。被災地では避難生活が長期化し、今もおよそ1500人の被災者が避難所にいるほか、ホテルや壊れた自宅で生活を続けている人も多くいます。仮設住宅への入居も始まる中、災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、生活再建につなげられるかが課題になります。熊本県のまとめによりますと、7月の熊本地震で県内では今月25日までに災害関連死の疑いがある2人を含めて38人が亡くなりました。避難生活も長期化し、今月25日の時点で32の避難所で1514人が生活を続けているほか、ホテルに避難している人が537人に上っています。住宅の被害は今月25日の時点で7万1518棟で、このうち全壊が2291棟、大規模半壊が801棟、半壊が6448棟となっていて、全壊や半壊の住宅で暮らし続けている人も多くいます。県などによりますと、仮設住宅はこれまでに7つの市と町で700戸の建設が決まっていて、完成した仮設住宅への入居も進み、これまでに175人が生活しています。被災地ではまとまった広さの用地の確保が難しいなどとして、自宅の敷地内にコンテナハウスを設置する工事も始まっていて、来月中旬から順次完成する予定だとしています。このほか今月23日の時点で自治体が賃貸住宅を借り上げ、仮設住宅として提供するいわゆるみなし仮設に602人が入居しています。ただ被災地の中にはみなし仮設として利用できる民間の賃貸住宅が少ないため、自宅の近くで住まいの確保が難しく、入居を見送る被災者もいます。一方、 NHK の取材では県内の少なくとも3つの自治体で地震の後に亡くなった人の遺族から災害関連死の認定の申請がありました。今後、災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、生活再建につなげられるかが課題となります。
2: 台風25号に伴う記録的な大雨からは今日で1週間です。これまでに千葉県と神奈川県で13人が亡くなりました。千葉県では依然として冠水や停電が続いている地域もあり、その解消が課題となっています。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて8人が死亡し、神奈川県では三浦市で2人、横須賀市で3人の合わせて5人が死亡しました。また千葉県によりますと、長良町の70代の男性や市原市の60代の男性など合わせて3人の行方が分からなくなっています。住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県では1697棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められていて、関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。また今日午前4時半の時点で千葉県ではおよそ4010戸が停電していて、県は国や復旧作業にあたる建設業協会、それに電力会社などで作るプロジェクトチームを立ち上げ対応にあたっています。このほか千葉県内では鉄道の運転の見合わせが続いているところもあり、交通インフラの復旧

0: アメリカ訪問中に両国の友情の使者と言及していたパンダ2頭がアメリカ南部ジョージア州のアトランタに到着しました。 CNN テレビは27日、中国から貸与されることになったジャイアントパンダ2頭がアメリカ南部ジョージア州にあるアトランタ動物園に到着したと伝えました。到着したのは中国の四川省成都で飼育されていたオスのピンピンとメスのフーシュアンで、映像では空港からパンダの絵が描かれたトラックで動物園に運ばれる様子が確認できます。パンダの貸し出しは1972年のニクソン大統領の訪中をきっかけに始まり、50年以上にわたって両国の友好関係の象徴とされてきましたが、2023年から1年近くは関係が悪化し、パンダの不在期間がありました。今月アメリカを訪問した中国の習近平国家主席は、米中首脳会談に先立って行われた歓迎式典で、近くアメリカにパンダが到着するとした上で、パンダは両国民の友情の使者だと言及していました。アメリカに貸与されているパンダはこれで6頭になりましたが、日本では今年1月に上野動物園で飼育されていたパンダ2頭が返還され、1972年にパンダが来日して以来初めてパンダがいない状態となっています。
1: イスラエルで1ヶ月後に迫る総選挙では、世論調査で野党の勢力が拮抗しています。今回の選挙では中東情勢に大きな影響を与えてきたネタニヤフ首相が政権を維持できるのかが最大の焦点で、今後の選挙戦や世論の動向が注目されます。イスラエルでは任期満了に伴う議会の総選挙が1ヶ月後の来月27日に行われる予定で、与野党の動きが活発になっています。続投を目指すネタニヤフ首相は今月中旬、自らが率いる右派政党リクードの集会に参加し、テロの首謀者たちを次々に攻撃し、イスラエルを破滅から救ったなどと述べ、イスラム組織ハマスによる3年前の奇襲攻撃を受けて、パレスチナのガザ地区やイラン、それにレバノンなどで推し進めた軍事作戦の成果を改めてアピールしました。ただネタニヤフ首相に対しては、野党勢力がハマスの奇襲攻撃を未然に防げなかった責任を追及する姿勢を強めていて、現地のテレビ局チャンネル12が先週報じた世論調査では、リクードは選挙前と比べて3分の1余りの議席を失う一方、野党のヤシャルが第一党なる勢いを見せています。また野党の勢力が拮抗し、いずれも過半数に届かないとみられ、最大の焦点になっているネタニヤフ首相の政権維持は予断を許さない情勢です。イスラエルではユダヤ教の祭日が終わる来月上旬以降、選挙戦が本格化する見通しで、世論の動向が注目されます。人型ロボットの事業を強化しようと、日本企業の間では活発な開発が行われている中国で、研究開発拠点の開設や現地企業と協業することにより、将来的な販路の拡大につなげようという動きが出ています。このうち半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスは、先月中国北京に新たな研究開発拠点を開設しました。この拠点では現地企業と連携し、人型ロボットの制御技術などの開発や実証実験を進めることにしています。この半導体メーカーのイボマロッコバイスプレジデントは、中国ではこの分野で事業展開している企業の多くが非常に急速に発展している、中国企業との連携を通じて開発を推進し、知見やスピードを獲得したいと話していました。また三菱電機は今年3月、製造業向けの人型ロボットを手掛ける中国のスタートアップ企業に出資しました。自社の産業用ロボットの技術と組み合わせることにより、中国での工場の無人化

0: 秋場所は千秋楽の昨日、横綱大の里が大関青錦との3敗同士の直接対決を制し、6回目の優勝を果たしました。大相撲秋場所は千秋楽の昨日、横綱大の里と大関青錦が結びの一番で相星決戦に臨みました。
1: 立ち合いさあ当たりました。青錦前回し、大の里もろ手突き、突き出しました。大の里が勝ちました。大の里優勝。
0: 大の里が突き出して勝って6回目の優勝を果たしました。大の里の優勝は去年の秋場所以来1年ぶりで、横綱に昇進してから2回目です。優勝を果たした横綱大の里は表彰式の国歌斉唱の最中に涙がこみ上げ、目頭を何度も拭いました。直後に土俵下で行われた優勝インタビューで大の里は、
2: もうこの景色だけを見たくて、もうなんとかもう頑張って、まあ、今日こうやって優勝できて嬉しいです。
0: 今場所は横綱豊昇龍が初日から休場する中、怪我に苦しんできた26歳の横綱が1年ぶりに賜杯を手にし、復活への一歩を踏み出しました。次は愛知名古屋アジア大会です。陸上女子やり投げの決勝で、北口榛花選手が62メートル70センチを投げて銀メダルを獲得しました。また竹本沙絵選手が62メートル15センチで銅メダルを獲得しました。また陸上女子100メートルハードルの決勝で、元日本記録保持者の福部真子選手が12秒74で金メダルを獲得しました。日本勢がこの種目で金メダルを獲得するのは44年ぶりの快挙です。またこの種目で日本記録を持つ中島ひとみ選手が12秒78で銀メダルを獲得しました。また陸上男子110メートルハードルの決勝で、この種目で日本記録を持つ村竹ラシッド選手が13秒29で銀メダルを獲得しました。以上スポーツでした。
3: 全国の気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
4: はい、台風26号は明日にかけて非常に強い勢力で沖縄大東島地方の北の海上を東北東に進むとみられます。台風の特徴は取り巻く雨雲の範囲が狭いコンパクトな台風なんですが、大東島地方あと 1,2 時間台風の南側または東側の雲がかかる恐れがあり、非常に激しい雨に注意警戒が必要です。また海は今日いっぱい大しけです。その他の沖縄奄美も強風や高波にご注意ください。秋雨前線は九州から伊豆諸島付近、昨日とほとんど変わらない位置に停滞する予想です。このため九州から関東甲信越、断続的に雨でしょう。発達した積乱雲一つ一つの規模は小さく、ざーっと10分から30分程度降っては弱まるという形ですが、今同じようなところを通っているため局地的に雨量が多くなったり、土砂災害の危険が一気に高まったりする恐れがあります。今後もご自身でも雨雲レーダーを確認するようにしてください。また東北北海道、この後低気圧や前線が近づく影響で昼前後からは次第に雨、局地的に雷を伴い激しく降る恐れがあります。予想最高気温は那覇30度、鹿児島31度、福岡26度、高知広島松江27度、大阪名古屋26度、金沢25度、新潟26度、長野23度、東京24度、仙台昨日より5度高い26度、秋田25度、札幌23度、釧路21度の予想です。台風26号が関東地方に最も近づくと見られているのが10月1日木曜日の朝です。今予想されるコースの中心を進むと八丈島の南の青ヶ島付近を通る可能性が大きく、コンパクトな台風なので直接の影響関東地方にない可能性もありますが、秋雨前線が停滞することによる長雨にご注意ください。
3: はい、伊藤美由紀さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
5: では関東地方のニュースと気象情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で交通への影響が続いています。 JR 東日本によりますと、台風25号の影響で総武本線は榎木戸駅と八幡駅の間で昨日から運転を再開しましたが、

0: 八幡駅から鳴門駅の区間は上下線で運転見合わせが続いており、復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだとしています。またいずれも上下線で運転の見合わせが続いている久留里線の木更津駅と久留里駅の間は来月3日からの運転再開を目指しますが、久留里駅から上総亀山駅の間は運転再開の見通しは立っていないということです。その他、成田線の佐原駅と銚子駅の間は上下線で運転を見合わせていますが、来月4日から運転の再開を目指すとしています。一方、内房線は姉ヶ崎駅と木更津駅の区間が線路に土砂が流入するなどして上下線で運転を見合わせており、復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みです。 JR 東日本は復旧に時間を要する区間について今日から一部で代行輸送を始める予定です。バスの代行輸送を行うのは総武本線の八幡駅と鳴門駅の間、成田線の佐原駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と久留里駅の間です。また久留里線の久留里駅と上総亀山駅の間ではタクシーによる代行輸送を行うということです。一方、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間は必要なバスを確保できていないことから、代行バスの運行を台数が確保できるまで見送ることになりました。前の市長の死去に伴う茨城県北茨城市の市長選挙は昨日投票が行われ、新人で元市議会議員の今井道恵氏が初めての当選を果たしました。北茨城市長選挙の開票結果です。今井道恵無所属新当選8242票、豊田茂無所属新6738票、松本健一郎無所属新3896票、今留直人無所属新451票。今回の選挙は先月豊田実市長が7期目の途中に亡くなったことに伴って行われ、国民民主党から推薦を受けた今井氏が自民党と日本維新の会県総支部から推薦を受けた元茨城県議会議員の豊田茂氏らを抑えて初めての当選を果たしました。今井氏は60歳、2005年の北茨城市議会議員選挙で初当選した後、6期目の途中まで務め、社会福祉法人の理事も務めました。今井氏は子育て世代の経済的負担を減らす支援や高齢者などの福祉を充実させていくほか、災害に強い街づくりを進めていきたいと話しています。投票率は 57.89% で、過去最低だった前回3年前の選挙を 9.46 ポイント上回りました。今日の関東地方は雨が降ったり止んだりするでしょう。沿岸部では雷を伴って激しく降ることもありそうです。土砂災害にお気をつけください。注意報が出ています。強風や波浪の注意報が神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の君津に出ています。そして伊豆諸島、東京地方、神奈川、千葉、埼玉、茨城の各県と静岡県の東部、伊豆には雷注意報、また埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲には濃霧注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、この後の天気、雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部です。今日の天気は雨時々曇り、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ1メートル50センチ。伊豆諸島南部は雨時々曇り、三宅島では昼前に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上波の高さは1メートル50センチ、後2メートルでしょう。小笠原諸島です。今日の天気は晴れ時々曇り、海上波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県の東部と伊豆です。雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方のニュースと気象情報、末田がお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、豪雨から命と暮らしを守るための対策に必要な考え方についてお伝えします。 先週の台風25号に伴う記録的な大雨や全国各地で発生した線状降水帯など、今年も各地で大雨による浸水被害などが相次いでいます。今週も台風26号と大雨心配です。毎年のように豪雨災害に見舞われる中、何を知りどんな備えを進めていく必要があるのか、水に関する調査を続けている武蔵野大学工学部サステナビリティ学科の橋本淳二客員教授に伺います。橋本さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今週は千葉県、神奈川県、今シーズンはですね、千葉県、神奈川県、それから石川県、富山県、福井県といった北陸、さらに青森県など東北地方でも豪雨の被害がありました。各地のこの豪雨の対策対応について橋本さんが注目しているのはどういう点ですか？
2: はい、豪雨災害が起きるたびに早く避難すること、防災情報を正しく理解すること、地域で声を掛け合うことなどが指摘されていますよね。
1: はい、
2: もちろん避難の対策は命を守るために欠かせないんですけれども、一方で避難を確実にすると同時に危険そのものを小さくするということも必要だと思うんですね。
1: はい、
2: 豪雨災害が起きるとテレビには冠水した道路とか溢れた川とか浸水した住宅などが映し出されます。もちろん現場の危険や被害を伝える大切な情報なんですけれども、それだけだと水害が点で起きているような印象を与えてしまうのではないかと思うんですね。
1: はい、
2: 水害が被害が起きたところを点で捉えると対策もその点から考えるようになってしまいます。
1: その点の対策にはどんな課題があるんですか？
2: 問題なのは点の対策そのものではなくて、流域を見ないまま被害が起きた点だけを見て対策を決めるということなんですね。
1: はい、
2: 被害が起きた場所と対策すべき場所というのは必ずしも同じではない。
1: うん、
2: 例えば大雨の翌朝ニュースで冠水した道路が映し出されると、ここの地点の排水能力を高めようというふうに対策を考えがちですよね。
1: はい、
2: もちろんそれも必要なんですけれども、しかしこの現場をヘリコプターに乗ったような気持ちになって高いところから見てみると、道路の周囲より低かったり、広い範囲から雨水が集まるような場所ということが見えてくるかもしれません。さらには公園や農地、森林まで視野を広げると上流で流出を抑えるとか、雨水を一時的に溜めるとか、地面の中に染み込ませようという方が効果的な場合もあります。被害というのは点に現れますけれども、その水っていうのはもっとずっと広い範囲から集まってきているということですね。
1: 水害対策のためには、特に行政機関の対応についてはまずその水が集まる範囲全体を見ることが大切だということですか？
2: はい、最初に対策を決めるのではなくて、まずは水の動きを調べようと。どこから水が集まってくるのか、どこで溜められるのか、どこなら染み込ませるのか、そうしたところを重点的に守らなければならないのか、その結果やはりこの場所の下水道を強化するのが最も効果的だという結論になることはもちろんあると思うんですね。
1: 点の対策だけではなくて、その流域、いわば線とか面で見ていくことは大事だということですが、流域というのは具体的にはどのようなものを指しますか？
2: 一般的には降った雨が一つの川に集まっていく範囲のことされています。
1: はい、
2: 慶応技術会科の岸雄二名誉教授はこうした流域から地域を見る流域志向というものを長年提唱されています。なぜここに水が来るのか、その水を流域のどこで受け止めてどこで流れを遅らせることができるのか、そこまで遡って対策の前に流域全体を診断する、こういった発想ですね。流域というと利根川や荒川といった大きな川の流域っていうものを思い浮かべるかもしれませんけども、でももっと身近なところに小さな流域もあるんですね。
1: 小さな流域というと、その大きな川だけではなくて私たちの身の回りにも流域はあるということですか？
2: 例えば学校の校庭に強い雨が降ったとします。
1: はい、
2: 最初は小さな水たまりができます。
1: ええ、
2: さらに雨が降ると水たまり同士がつながって低い方向へ水が流れ始めます。雨の日に道路を歩いてみても、ちょっとした高低差で水が左右に分かれたり、窪地へ集まったりすることが分かります。
1: はい、
2: 普段は川が見えない場所でも、 大雨が降ると水を集める地形っていうものが姿を現すんですね。こうした小さな水を集める地域、集水域が集まって沢や小さな川になって、そしてそれが大きな川の流域につながっていきます。この大小の水を集める範囲というものが入れ子のように実際には重なっているわけですよね。
1: 今年の各地の被害など見ていまして、小さな流域でも大きな被害が起きてしまうというのはどうしてなんですか？
2: はい、小さな川や谷というものは雨が降ってから水が一箇所に集まってくるまでの時間が短いですよね。局地的に豪雨が降ると短時間で水位がぐっと上昇してしまうんですよね。もう一つ重要なのが、集まった水が下流へ流れなくなる場合があるんです。
1: はい、
2: 小さな川が大きな川に合流しているポイントがありますけれども、大雨でこの大きな川、本川といいますけれども、はい、こちらの水位が高くなると小さな川の水が流れ込みにくくなります。本川からの逆流を防げるために水門などを閉じると、今度は小さな流域に降った雨を外に出しにくくなってしまいますよね。ポンプなどで排水しなければ浸水につながります。つまり小さな流域では水が短時間で集まるということに加えて、集まった水が出ていかないということが重なると短時間で大きな被害につながることがあります。
1: バックウォーターなどという、ね、言葉で伝えられることもありますよね。
2: はい、そうですね。
1: 先月のですね、千葉豪雨、あるいは今月の名古屋市を中心とする愛知県の記録的な大雨など、今年は都市部での大雨で排水が追いつかなくなって浸水が広がる内水氾濫の被害も相次ぎました。はい、この場合は橋本さん、どのように流域を捉えればいいんですか？
2: はい、川から水があふれる外水氾濫、下水で排水しきれない雨水がたまる内水氾濫では、発生の仕方っていうのはメカニズム的には異なってるんですけども、どちらも水がどこから集まってくるのかということを考える点では共通してるんですよね。都市の水害は自然の地形だけではなくて、人間が作った排水の仕組みも見る必要があります。都市では道路や建物が地面で覆われてしまって、側溝や下水道を通じて雨水が早く集まることもあります。川から離れているから安全とか、高台だから浸水しないとは限らないんですね。自分のいる場所で雨が降っていなくても、上流の雨が流れてくる、これによって川の水位が上昇するということもあります。大切なのは雨の量とともに、どこからどれだけの水がどんな速さで集まってくるか、ここを見ることだと思いますね。
1: はい、リスナーの42号さんから、流域志向という言葉今回初めて知りました。豪雨の時は自分の住んでる地域だけを考えるのではなく、川の上流から下流まで地域全体で水害に備えることが大切なんですね。災害は地域でつながっているんだと感じましたと声が届いています。
2: はい、
1: 流域を診断した上での具体的な豪雨対策としては何が求められますか？
2: 上流では森林や農地、湿地などが持つ水を受け止める機能を生かす。都市では公園や学校などで雨庭など一時的に水を貯めたり、それから適した場所で地中に染み込ませたりする。そして川や下水道の能力も必要に応じて高める。さらにそれでも処理できない豪雨が来ることを考えて、土地の利用そのものとか建物の作り方を工夫して避難や提供によって命を守ると、こういった総合的な大切が必要なんですよね。大切なのはこれらをバラバラに並べることではなくて、流域全体を見てどこで何をすると一番効果的なのかを考えることです。そのためには行政の中でも川を見る人、下水道を見る人、道路を見る人、まちづくりを考える人、それぞれがこの地図だ、それぞれの地図だけを見るのではなくて、雨が降った時に水がどこからどこへ動くのかという共通認識を持ちながら、みんなで同じ水が流れる地図を見ることが大切だと思います。
1: 水が流れる地図を見る、流域を考える、私たちが日々生活している中でその流域思考というのはどのように活かしていけばいいですか？
2: はい、水が流れる地図を見るというのは、地形とか川とか下水道、土地利用、 過去の浸水などの情報、こういったものをこう

0: 重ね合わせて水の動きというものを共通の土台にして対策を考えるということなんですね。行政だけではなくて地域の人たちもこの見方を共有することができると、どこで水が溜まってどこで流すのか、どこを守るのかといったことを一緒に考えていくことができるようになります。私たち自身も自分の家、学校、職場、降った雨がどこへ流れていくのかを知る、こうした水の流れを読む力、流域を読む力を身につけることによって、これも防災の一つだと思いますね。目指すのは逃げられる社会と、そもそも被害をできるだけ小さくできる、この両方を行うことです。被害が起きた場所ではなくて水がやってくる流域から対策を考える、これこそ豪雨時代の治水と防災にとても必要な発想ではないかなと思っています。
1: 橋本さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは豪雨時代の流域志向について、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科橋本淳二客員教授に伺いました。時刻は7時37分になるところです。音楽です。世界の終わりでアンブレラ。

時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目です。イラクでは過激派組織 IS イスラミックステートの掃討作戦のため駐留を続けてきたアメリカ軍が今月いっぱいで任務を終え撤退することになっています。中東情勢担当の出川信彦

0: 田解説員です。出川さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: イラクからアメリカ軍が全て撤退するっていうことでしょうか？
1: はい。アメリカ軍は2003年のイラク戦争で長年にわたってイラクを支配してきたフセイン政権を崩壊させました。これを機に大規模な部隊がイラクに駐留して暫定統治と内戦の収拾に当たりましたが、2011年に一旦撤退しました。ところが2014年、過激派組織 IS がイラクと隣のシリアで支配地域を広げ、テロの脅威を世界に拡散させたため、アメリカ軍など国際部隊が再びイラクに派遣され、現地の治安部隊とともに IS 掃討作戦を続けてきました。今月をもってその任務が終了し、アメリカ軍は30日までに撤退を終える予定です。最後まで北部のクルド人自治区で任務に当たっていた数百人の部隊がイラクから出ていくんです。
0: これでイラクは安定に向かっていくんでしょうか？
1: そう簡単ではありません。勢力が大幅に弱まったとはいえ、IS がイラクからいなくなったわけではなく、散発的に IS のテロが起きているんです。そして隣のイランとアメリカの戦争がイラクの安定を脅かしているんです。
0: それはどういうことでしょうか？
1: 今年2月、アメリカがイランを攻撃して以来、イラクも戦場となっています。アメリカ軍はイラクで活動中の新イラン、つまりイランと関係が深い民兵組織への空爆を繰り返しています。2月からの2ヶ月間だけでも77回の空爆があって80人以上を殺害しました。これに対し民兵組織もイラク及び周辺国に駐留するアメリカ軍やアメリカに関連する施設への攻撃を繰り返しています。特に北部のクルド人自治区での被害は大きく、またアメリカと同盟関係にあるサウジアラビアの石油パイプラインなども攻撃されています。それだけではありません。イラクで今年5月に発足したザイディ首相を率いる新しい政権は、トランプ政権からイランの影響力を排除し、イランに対する経済制裁に協力するよう圧力をかけられています。
0: これにイラク政府はどう対応しているんでしょうか？
1: ザイディ首相はアメリカ軍のイラクからの撤退完了に合わせて IS との戦いに貢献した新イランの民兵組織を武装解除させたい考えですが、民兵組織は応じない姿勢です。ザイディ首相は政治経験がほとんどない40歳の元ビジネスマンで、就任早々アメリカとイランの板挟みに置かれています。トランプ大統領の圧力を跳ねつけることも、イランの影響力を排除することもできず、苦境に立たされているんです。さらに戦争の影響でイランからの電力供給が大幅に減少し、ホルムズ海峡の封鎖で原油の輸出も困難となり、経済も非常に厳しい状態です。イラクは新たな不安要素を抱え込んで、周辺国への影響も心配されています。
0: 毎朝ここに注目、出川信久解説員でした。
2: はい、時刻は7時44分になるところです。全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
0: はい、お便りいただいています。岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃん、50代の方から5時半ごろいただいたメールです。夜中に目が覚めてそろそろ閉めようかなと思っていたら、突然ものすごい音の雷、そして雨音が激しくなり出しました。びっくりしすぎてしばらく眠ることができず、睡眠不足の週始めです。そして兵庫県のくるみレーズンさん、60代女性の方からも4時半ごろいただいたメールで、今朝は激しい雨音で目が覚めました。台風も近づいているようなので、しばらくは落ち着かない日々になりそうです。そして岡山のジジババさん、60代の方から5時頃いただいたメールでも、今岡山市内は激しい雨が降っていますといただいています。
3: はい、そうですね。早朝は山陽の沿岸部、広島県、岡山県、そして兵庫県などで激しい雨が降りました。はい、雨雲一つ一つの規模が小さいので、こうザーッと降っては弱まってというような降り方なので、例えば今雨がすごいですってメールやファックス送りたくても、書いてる間に止んでしまうというようなことがあるぐらいの規模というところもあるんですが、今は逆に日本海側で積乱雲が連なり始めています。福岡県から島根県にかけての日本海沿岸、そして能登半島付近も積乱雲の通り道になっています。積乱雲一つ一つの規模は小さいんですけれども、

が次々にかかることで雨量が多くなって土砂災害の危険が高くなったりすることにご注意ください。また佐賀県の南部でも断続的に激しい雨が降っています。ご自身でも雨雲レーダーもしご覧になれるんでしたら、こう見てみると、あ、本当だ、次にまた雲が控えているなというようなこともお分かりいただけるかもしれませんので、今日から明日にかけて全国的に雨の降りやすい状況となっていますので、ご自身でも雨雲の様子確認することが大切です。また雷注意報が出ている時というのは、いつどこで雨雲雷雲が湧いてもおかしくない状況ですから、雷注意報が出ている地域では特にご注意ください。9月もそろそろ終わりなんですけれども、

0: し空が明るくなると蒸し暑いということにもご注意ください。
1: はい、伊藤美由紀さんでした。時刻は7時47分になりました。今朝の聞きたいに声が届いています。 X でゆきこさん、確かに流域志向は大切だと思います。富山県に住んでいる私も岐阜県で大雨が降っていたら川の水位が上がるので、台風や大雨の時は岐阜県の隣の県もですね、お天気も確認していますといただきました。それから3日目のおでんさん、僕が子供の頃近所の小さな水路は時々水が溢れたりしてたけど、コンクリートで護岸工事してそういうことはなくなった。その分下流域で危険な状況になることが増えてきた気もするんだけど、まあ雨の降り方も尋常じゃないこともありますが。投稿フォームで浜松メロンさん、家を買うときは雨降りの時に見に行けと亡き父の言葉も思い出します。最近の雨はすごすぎです。今はコンクリート張りが多いので排水溝に水が来るのは早いと感じますという声も届いています。
0: ではその他のお便りご紹介します。
1: お願いします。
0: 群馬県の丸沢和子さん70代の方からです。今年の夏も去年同様、どんなに暑い夏なのかと思ったら雨の多い変な夏で、畑が乾かずなかなか玉ねぎの種をまくことができずもやもやとしていましたが、先日やっとまくことができましたといただいています。そして愛知県の高田町林孝子さん71歳の方からも、我が家の畑では日照不足と雨で手塩にかけて育てたミニスイカや野菜などが割れる被害が出ました。今稲刈りも終盤に入っていますが、米の出来栄えはいまいちだということです。そして千葉県にお住まいのマハロさん60代女性の方です。はい、千葉県内の路線運休区間に住んでいます。明日千葉の病院、千葉市の病院でしょうか、に予約しているのですが、代行バスもなく車の運転もできないので困っています。もっと困っている方もいるので贅沢は言えませんが、どうしたものかといただいています。
1: バスの都合がまだつかないところもね、あるようですね。
0: そうですよね。もう一つ、岡山県のさつきばれさん70代の方です。今日は月曜日かと思うと、いまだになんとなく重たい気持ちがほんのりと心の底に湧くのが不思議です。小学校低学年の頃、学校に出かけるとき母親が洗濯物を干しているのを見て、早く大人になりたい、大人になれば学校に行かなくていいのだと羨ましい思いで母親を横目で見ながら学校に出かけていたのを思い出しますといただいています。はい。

0: 渋谷でも品川でもなく目黒に限る魚。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、そして交通情報です。この時間は末田がお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨から今日で1週間となり、これまでに千葉県と神奈川県で13人が亡くなりました。千葉県では依然として冠水や停電が続いている地域もあります。その解消が課題となっています。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて8人が死亡し、神奈川県では三浦市で2人、横須賀市で3人の合わせて5人が死亡しました。また千葉県によりますと、長良町の70代の男性や市原市の60代の男性など合わせて3人の行方がわからなくなっています。住宅への被害も相次いでいます。これまでに千葉県では1697棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では依然として冠水が続き、排水作業や堤防の応急復旧が進められていて、関東地方整備局などは来月上旬までには応急的な復旧工事を終えることを目指しています。また今日午前4時半の時点で千葉県ではおよそ4010戸が停電しています。県は国や復旧作業にあたる建設業協会、それに電力会社などで作るプロジェクトチームを立ち上げ対応にあたっています。このほか千葉県内では鉄道の運転の見合わせが続いているところもあり、交通インフラの復旧も課題となっています。その交通への影響ですが、 JR 東日本によりますと、台風25号の影響で総武本線は榎木戸駅と八街駅の間で昨日から運転を再開しましたが、八街駅から鳴門駅の区間は上下線で運転見合わせが続いており、復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだとしています。またいずれも上下線で運転の見合わせが続いている久留里線の木更津駅と久留里駅の間は来月3日からの運転再開を目指しますが、久留里駅から上総亀山駅の間は運転再開の見通しは立っていないということです。その他、成田線の佐原駅と銚子駅の間は上下線で運転を見合わせていますが、来月4日から運転の再開を目指すとしています。一方、内房線は姉ヶ崎駅と木更津駅の区間が線路に土砂が流入するなどして上下線で運転を見合わせており、復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みです。JR 東日本は復旧に時間を要する区間について今日から一部で代行輸送を始める予定です。バスの代行輸送を行うのは総武本線の八街駅と鳴門駅の間、成田線の佐原駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と久留里駅の間です。また久留里線の久留里駅と上総亀山駅の間ではタクシーによる代行輸送を行うということです。一方、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間は必要なバスを確保できていないことから、代行バスの運行を台数が確保できるまで見送ることになりました。では関東甲信越の気象情報です。注意報が出ています。強風や波浪の注意報が神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の君津、新潟県の佐渡に出ています。強風や波浪の注意報。雷注意報が伊豆諸島、東京地方、神奈川、千葉、埼玉、茨城の各県、静岡県の東部と伊豆、山梨、長野、新潟の各県です。雷注意報。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。濃霧注意報です。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで時々雨、ところにより昼前から夕方は雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ。伊豆諸島南部の今日雨時々曇り、三宅島では昼前に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ、後2メートルの見込みです。小笠原諸島です。今日の天気は晴れ時々曇り、海上波の高さ1メートル50センチ。

0: センチでしょう。静岡県の東部と伊豆は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降る見込みです。長野県の北部は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。新潟県は曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。波の高さ50センチのち2メートルでしょう。今日は断続的に雨が降るでしょう。沿岸部では雷を伴って激しく降ることもありそうです。台風25号の影響で記録的な大雨となった千葉県などでは、少しの雨でも土砂災害が起きやすくなっています。注意してください。今日の予想最高気温25度前後のところが多いでしょう。ムシムシしそうです。脱いだり着たりしやすい服装が良さそうです。そして明日も雨が降って雨足の強まるところもありそうです。続いて交通情報です。空の便、羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。国内線は北九州行き9時10分発が機材の都合のため欠航です。また能登行き8時55分発、八丈島行き12時15分発と15時50分発が天候が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またパリ行き8時50分発は1時間遅れて9時50分に出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。信号の確認を行っていたため、中央本線は小淵沢大月間の上り線、甲府小淵沢間の下り線で運転を見合わせていましたが、7時39分に運転を再開し、高尾塩尻間の上下線の一部列車に遅れと運休、篠ノ井線は塩尻松本間の上下線の一部列車に遅れが出ています。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また内房線、総武本線、成田線、外房線は運転本数を減らして運転を行います。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報は今のところ入っていません。時刻は7時58分になりました。ここで音楽です。ところによって道路交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても

0: 取締り対象になる恐れがあるとして現に慎むよう求めています。
1: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースを原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。非常に強い台風26号は沖縄県の大東島地方や鹿児島県の奄美地方に近づいていて、高波に警戒するとともに強風にも十分注意してください。一方、秋雨前線と湿った空気の影響などで北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、土砂災害に厳重に警戒してください。今年7月の熊本地震から今日で2ヶ月です。被災地では避難生活が長期化し、今もおよそ1500人の被災者が避難所にいるほか、ホテルや壊れた自宅で生活を続けている人も多くいます。仮設住宅への入居も始まる中、災害関連死を防ぐためにも一日も早く被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、生活再建につなげられるかが課題となります。群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害され、長男も切りつけられた事件で、昨日逮捕された長女の30歳の元夫は、現場から逃げた時とは違う服を着ていたことが警察への取材で分かりました。逃走直後は靴下姿でしたが、昨日発見された時は靴を履いていたほか眼鏡もかけていて、警察は逃走中に服を着替えるなどしたとみて足取りを調べています。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は27日アーカンソー州で最終ラウンドが行われ、26歳の西村優菜選手が初優勝を果たしました。単独首位でスタートした西村選手はイーグル1つ、バーディー5つ、ボギー2つで回ってスコアを5つ伸ばし、通算21アンダーとしてアメリカツアー初優勝を果たしました。中国の習近平国家主席が両国の友情の使者と言及していたパンダ2頭がアメリカ南部ジョージア州のアトランタに到着しました。パンダの貸し出しは1972年のニクソン大統領の訪中をきっかけに始まり、50年以上にわたって両国の友好関係の象徴とされてきましたが、2023年から1年近くは関係が悪化し、パンダの不在期間がありました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュース、短くまとめてお伝えしました。
1: 9月28日月曜日の毎朝、野村正彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。月曜日です。8時台、市場の担当者の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
3: 今朝は大阪市中央卸売市場の山口和彦さんに伺います。山口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: 大阪市の中央卸売市場、今朝はどんな魚介類が入荷しているんでしょうか。
4: はい、今朝の市場には岩手、宮城、鹿児島、長崎などからカツオ、そして京都、福井などからはサゴシ、兵庫、徳島からがハモ、そして、青森、宮城からはスルメイカ、そして、北海道、宮城からサンマなど、たくさんの魚が入荷しています。
1: そして今回大阪からご紹介いただくのは、
4: はい、最後に言いましたサンマですね。
1: サンマですね、
4: はい。
1: リスナーの皆さん、サンマに関する投稿をお待ちしています。さあ、サンマの情報なんですが、全国で水揚げされたサンマ、4年前にこれまでで最も少なくなったものの、その後は増えて、去年は一昨年の 1.6 倍になりました。ただ業界全体では依然低い水準だとしていました。そして数日前のニュースではですね、水産研究教育機構によりますと、 今年日本近海に来遊する見込みのサンマの量はおよそ 42.9 万トン。これは調査を開始した2003年以降過去最低だと、去年も、100万トンぐらいの数字だったかと思いますが、
4: はい、
1: それに比べ去年 109.9 万トンですね、はい、半分以下の今状況なんですけれども、はい、市場ではどうですか、出足は。
4: そうですね、今年は8月10日に一斉解禁となりまして、取り始めはサンマの群れが片道45時間以上の場所にあってですね、水揚げ量も昨年に比べて半分程度で、サイズの方はやや大ぶりのサイズがあったものの、小型サイズ中心で水揚げが続きました。で今はですね、北海道近海にそのサンマの群れが移動してきまして、まだ脂の乗りは少ないものの、鮮度の良い、サンマが入荷しています。
1: 最初におっしゃった片道45時間というのは北海道の港から根室港からですね。
4: そうですね、そうですね。
3: 日本が取るサンマはもともとはどこからやってくるんでしょうか。
4: はい、日本の漁船が、漁獲するサンマはですね、日本近海を含む太平洋の北西部を回遊していまして、黒潮周辺の海で生まれます。で成長とともに、北上しまして、初夏に餌のプランクトンが豊富になる、親潮水域に移動し、餌を求めて回遊をしています。で冷たい親潮の中で栄養をたっぷりと取ってですね、脂肪をつけながら太り、産卵や、産卵ためにですね、難関ためのエネルギーを蓄えます。やがて親潮の動きに沿って千島列島の沖合を南西方向に移動を始める8月半ばから秋につれてサンマの季節到来というわけになります。
1: サンマの季節到来ということで、旬は今の時期ですよね。
4: そうなんですね。だから例年ではもう9月中旬になると脂が乗ってきて、10月頃が脂が乗って今美味しい時期になるんですけども、今年はどうも脂の乗りがですね、遅れているようなんです。
1: そうですか。
4: はい、
3: サンマは日本ではいつ頃から食べられてきたんでしょうか。
4: そうですね、江戸時代初期から中期にかけては油を絞って行灯などの灯油として利用されていたそうです。
1: へ、
4: はい、そして江戸時代の後期にかけて、庶民の食べ物として広まったそうです。明治時代にはですね、日本全国へ秋の味覚として定着しまして、夏目漱石の小説、我が輩は猫であるの中にも登場するなど、すっかり、馴染みの食材となりました。
1: あの本の中にも出てきましたっけ。
4: はい、
1: サンマ、山口さんのおすすめの食べ方は何でしょうか。
4: そうですね、今年は本当に脂がちょっと今少なくいいんですけども、鮮度がいいので、お刺身がおすすめですね。
1: 刺身、
4: はい、これ土曜日にも食べてみたんですけど、しっかりとこうなんていうんですかね、コリコリっていうか、その歯応えのある身質だったので、お刺身がおすすめですね。はい、脂が少ないので、油を足す料理もおすすめなんですけども、南蛮漬けやですね、唐揚げにすると美味しいと思います。
3: 今朝は大阪からの市場だよりということで、関西ならではの食べ方はありますか。
4: そうですね、関西だと、昔からのサンマ寿司が有名で、
1: ありますね、和歌山の方ですよね。
4: はい、そうです、そうです。古くから10月11月頃にその和歌山の沖まで降りてきたサンマはですね、から、姿寿司を作っていたんですけども、この頃の、サンマは長い間 その塩に揉まれて生きしまって、油も程よく抜けて、ちょうどお寿司にね、向いた、油の乗りになるということですね。
1: 私以前、あれ新宮だったかな、和歌山県の新宮市に出張行った時にこのサンマ寿司食べてすごく美味しかったのを思い出しました。印象で言うとサバ寿司のサバの代わりにサンマなんだけれども、やっぱあれ美味しいですよね。
4: 美味しいですよね。はい、
1: 本当にぴったりだと押し寿司ですね。
4: はい、
1: これ山口さん、サンマの栄養っていうのはどういう感じなんですか。豊富ですか。
4: はい、そうですね、サンマが持つタンパク質には体に必要な必須アミノ酸が全て含まれていまして、カルシウム、ビタミン、ミネラルも多く、サンマの脂肪分にはですね、血液をサラサラにする EPA や DHA も多く含まれています。
3: 美味しいサンマの見分け方も教えてください。
4: はい、鮮度の見分け方なんですけども、全体にツヤがあって銀色に輝いていて、
1: はい、
4: お腹がしっかりと張りのあるものを選んでください。 ですね、脂が乗ってくると、サンマはですね、口先が濃い黄色になったりとかですね、尻尾の方も黄色くなったりするんですけども、まあ、ずんぐりとして太っているもの、頭の後ろあたりから背びれにかけてですね、しっかり盛り上がってきたものを選んでもらえるといいかと思います。
1: リスナーのですね、グリッターブーちゃん2さんから、サンマは足が速くないの、刺身はあまり見ないという声が届いていますが、どうですか、はい、山口さん。
4: あ、大丈夫ですよ、今年のサンマは刺身にして大丈夫だと思います。
1: あ、わかりました、はい、それから写楽2号さんから、スーパーに並ぶ輝く銀色の魚体、食欲をそそりますね。そうですよね、
4: そうですね、
1: これから少しでもね、たくさん出てくれるとね、出てきてくれると嬉しいんですけどね、
4: はい、
3: 山口さん、ありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました。
3: 市場だよりは大阪市中央卸売市場の山口和彦さんに聞きました、
1: はい、
3: ではお便りをご紹介します、
1: はい、お願いします。
3: 魚のお便りいただいています。岐阜県のゆきちゃんさん、50代男性の方からです。腰痛を治すため1ヶ月ほど前からかかりつけの整形外科に通っています。先生に具合はどうですかと聞かれ、まだ痛いですと答えました。先生はパソコンに私の答えを打ち終わった後に、なんだこのパソコンはと言いました。私は不思議に思ってパソコンの画面を見ると、まだ痛いの文字が、まだ痛いがまだいと
1: 笑ってはいけません、痛いんだけど
3: 聞いてください、マダイとタイの2尾のタイに変わっていたんです。思わずにっこりしてしまいました。早く痛みがめでたく完治することを願っています。
1: 素晴らしい、
3: うまい。続いては神奈川県ののぶのぶさん、60代女性の方です。最近涼しくなってきたので、毛糸の編み物を始めました。随分昔にやったことがありますが、初心者同様です。編んでいると集中して何も考えなくなってすっきりします、このところ精神的な病気になって悩んでいましたが、編み物に出会えて心が落ち着いてきました、寒くなるまでにマフラーを完成させるのが今の目標です。
1: あ、いいですね。
3: そして名古屋市の小野寺陽子さんからもおはがきいただいてます、はい、テレビを見ながら私のストレス解消は編み物です。手は見えていなくても手は動いて、20分から30分でも両手を動かしているだけで気分が落ち着きます。私にとって最高の気分転換です、ということです。
1: いや、編み物ね、毛糸編みね、
3: やりますか。
1: 母親がやってたんですけど、あの目を数えるじゃないですか、
3: はい、
1: いくついくいくつ、それを横で全く関係ない数字を読み上げてあんた何やってんの、
3: 邪魔してたんですね。
1: そう、針でつつくよって叱られたことがあります。
3: 私も作ったことあるんですが、完成しないで終わりました
1: 永遠に編み続ける。何だったんでしょうか。マフラー、
3: マフラーです、セーター、マフラーです、
1: マフラーですか、はい、頑張って今年作ってみた、完成させてみたら楽しみにしております、時刻8時13分を過ぎました。8時この後ですけれども、8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、それから8時40分からのふんわり、月曜日はスポーツ心理学者の田中ウルベ宮子さんと稲垣秀人アナウンサーがお伝えします、8時40分からと申し上げましたが、8時半からラジオ体操ということに後期から変わっているようです。それからですね、ふんわり月曜日ですが、9時台宮子の足跡、10歳で小谷美香子さんに敗れた後の猛練習について伺うということです。それから10時台のゲストはサッカー解説者の林良平さん、 FIFA ワールドカップ2026で決勝の解説を担当され、細かい選手情報や的確な表現で話題となりました。お便りのテーマは旅の失敗談です。ではお天気ワンポイントです。伊藤さん、お願いします。
5: はい、今週のお天気ワンポイントは、いつ晴れる、待ってる間に10月に、いつ晴れる、待ってる間に10月に、ちょっと残念な感じなんですけれども、8月下旬から天気図にはずっと停滞前線が描かれていて、途切れたのは9月の20日から25日あたり、ただこのあたりは台風25号が北上していたので、やはり雨でした。
1: 雨だったんだ。
5: 関東は台風一過一日、そしてその後の小さな低気圧一過一日しか晴れていませんが、今週も秋雨前線の影響を受けそうです。 そして台風26号、今のところコンパクトなんですけれども、台風が近づく前の秋雨前線による長雨によって土砂災害や川の増水などが起こる恐れがあります。今日も局地的に激しい降りになるところもありますのでご注意ください。
1: では皆さん、今日も一日
6: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロウ。天正九年の暮れ、西国攻めの感激を縫って秀吉は信長に挨拶するため安土までやってきました。そして目通りする予定日より一日早い前日の夜に信長には黙って登場します。
1: 第131回。そこはかとなくほのかな明かりは灯され始めている。女房衆の声かと思う。遠く近くとしたさざめきが漏れてくる。安土の奥の殿深くは宵ごとに近づく春を待つ支度などに忙しいのであろう。信長は今食前に迎えかけていたが、何？筑前が見えたと。意外そうに言うとすぐ一室から一室へと歩みを進めて、九太郎、九右衛門、筑前はどこに通っておるかと、信長はまた一角へ目を向ける。堀九太郎と菅谷九右衛門は恐縮しながら、お広間に通ってただ一人控えております。今日は陰ながら遠くお礼のみを申し上げて宿に戻り、予定通り明朝登場してお目通りを仰ぐつもり、お耳へ達しるには及ばぬとおっしゃっておられますが。答えると信長は、筑前らしいわ、気も軽々と見えたものかな。せっかくのこと会わずに返す方やろう。今宵は忍びの対面ぞ、会おうぞ、そっと一目。軽々しくも来たるものかなと手を叩いて、信長はすぐ袴を履き替えたという。信長は気さくが好きだ。気軽な中に認められる誠意を砂の中の金のごとく愛する。だとと思って下手に慣れたりして近づけば必ず激怒に触れるのだ。強気に従う時代主義は嫌いかと思えば、出入りの意義、君臣の礼儀などには徹頭徹尾、やかましやの方である。仮初めにもそれを軽んじたりなどしたら、いかなる大名たちでも立ちどころに厳しい罰を受ける。で、側近も諸将も信長にまみえるときは心身を清める心地で接しる。だから時々信長としては甚だじれったいものを覚えるに違いない。明けても暮れても木造と話しているというものは退屈だの。こんなことを言ったりする。折しも彼の求めている気持ちにいつもぴったりする男がひょこと訪れてきたのである。しかも明朝登場という約束を信長の言葉で言えば気も軽々と、礼儀や形式にこだわらず不意に今夜のうち来てしまったという、まことに常識外れな男である。
2: いや、久しや、筑前か。
1: 袴の紐もまだ結びきれぬ間に彼はもう大股に広間へ来ていた。そしてそこにただ一人座っていた秀吉の姿を見るや否やの声であった。
2: さてさて、懐かしいぞ。会うは明日とのみ思うていたに、よう来たよう来た。この広間では広すぎて寒い、こなたへ来い
1: と差し招く。これは驚くべき例外である。右大臣家自ら先に立って、しかも自分の居間へと案内するのであった。秀吉たる者もこの主君の手厚いもてなしにどうして気軽に甘んじていられよう。
2: もったいない扱い、お座所におわして謹慎へ覆いつけたまわれば。
1: まあよい、入れ。やがて信長は言った。国書の頃からこの極寒に至るまで
2: 稲葉放棄の僻地において長々の苦労、闇もしたろう、老いもしたろうなどと案じていたが、思いのほかかえって若い愛で見ゆる。筑前、人頃よりは若うなったの。若くなったぞと自分のみ褒められていては愛すまないと思ったのか、秀吉は、いや、我が君にも年ごとに弱くなりやに仰がれますと、これへ来る前に剃ったばかりのひげ跡を撫でて初めて笑った。食前、お調子が来る。杯は和やかな主従の間を幾度も往復する。こういう打ち解けた待遇は一族の者でもめったに恵まれないものであった。お次が初陣したそうだな。いつの間に具足を着る年になったかと思うほどじゃ、早いものだの。
3: 一目ご覧に入れたく存じました。明朝は連れ参ります。長浜のねねや老婆にも見せたいと思いますが。
2: 見せたがよかろう。これまで来たついでじゃ、そちも一夜は長浜へ泊まれ。
3: いえいえ、そうしてはおられませぬ。なお播磨の任地には2年も3年も妻子の顔を見ぬ部下はたくさんおりますれば、秀吉一人が老母の膝に甘え妻の顔を見て帰ったとあっては。
2: 厳しい遠慮じゃの。そうそう、久しく甲州に取られていた五男五坊丸が武田家から送り返してきたことを、そちは聞いていたか。
3: お噂に。
2: どう思う。
3: めでたいことと存じました。
2: 五坊丸の無事をか。
3: それもそれ、また一つには織田家のご武運にとっても。
2: うん。と多くを言わず、また聞かず、胸と胸にうなずき合って、早速春には山の雪の溶けるとともに甲州へ打ち入ろうと思う。
3: 徳川殿を語らい、十分三河衆にも働かせたがよろしゅうございましょう。
2: 家康からもしきりと甲州入りの儀をこれまでに進めては来てあったが、大阪表の本願寺一派の始末がつかぬうちはと、ひとえに大事を取っていたことが、今日となってみればかえってよかったように思われる。
3: 我が君が甲州へお入りの頃には、秀吉の兵馬も備中へ乗り入れ、芸州の毛利軍へなだれ入っているやもしれません。
2: 甲州と中国と、その攻略はいずれが早かろうか。
3: 無論甲州がお早く片付きましょう。
2: 筑前、弱音を吹いたの。信長に負けじとそちが強がるかと思うだが、
3: 毛利と武田とでは本来その強みが違います。甲州の山や峡谷は険しいとはいえ、敗れる時は一挙にしてついえ早いものです。武田不代の芝精鋭、なお数万騎ありましょうと、すでに信玄という支柱を書き、うちにはなく、おのおの誇って譲るなく、しかもその人、その地の利には文化に遠く、武器も戦法もはや時代遅れと言ってよいでしょう。
2: 中国地方におりながら、そちはかえって甲州方面の機微に詳しいようではないか。
3: 己を知り敵を図るためには、どこの国とも睨み合わせておらねばならぬ必要からです。
2: かくも親しい主従というものがあるだろうか。夫婦の仲というもおろか、憤慶の友といってもこれほどではあるまい。信長も秀吉も老けるを忘れている様子だった。この分ではよもすがら語っても語りつきまい。部屋を隔てて控えている近所たちの顔色に案じている色も出るほどだった。明朝のこともあれば、そっと筑前殿へご注意申し上げてみてはどうか。
3: やはりその中へ来て控えていた菅谷久右衛門が堀久太郎に小声で諮った。そして秀吉の後ろへ寄り、それとなく時刻を注意すると、秀吉も初めて気がついたように、
4: ほう、もうそんな夜更けか。
3: いや、何も覚えず、つい意外な長いを。
1: 彼はやがてそこを退出した。その後で、堀久太郎と菅谷九右衛門の両名から、先に秀吉から取り次ぎを託されていた献上品の目録を信長の前へ差し出した。御前へという一通のほかに、恩国女房衆へとある二通のそれを開いて、その品々の名目を読み入っていた信長は、幾度か目を見張っていた。信長も何かそれにはよほど驚いたらしい。例外な献上ごとに相違ない証拠には寝所に入る前、二人へ念を押して、筑前が心込めての献上品、徳と見てやらねば、彼の誠意に対して悪かろう。明朝、彼がそれを山へ運び参る頃には、相違なく信長へ知らせ。信長、天守の上から一見いたすであろう。と言って、眠りについたのを見てもわかる。日は高く、冬の朝は暖かに煙っている。木々の梢の氷花も、露ときらめき、一望、安土も霜に濡れていた。
4: ほい、ほい、
1: 盛んな声が麓の城門から聞こえてきた。信長は目を凝らした。彼のそばには女房衆もおり、子息たちもいた。もちろん金樹胡椒は居並んで、皆朝日の中にまばゆげな顔を揃えていた。
3: いやあ、あれか。
1: 信長のため息だった。今の信長をして目を見張らせるほどな物資は、おそらく容易なものではない。その信長が、
3: 見ろ、あれを、
1: と指差しながら傍らの人々を顧みながら言うのである。
3: なんとおびただしい贈り物の数ではないか。あれが皆筑前の手土産なりと彼は言いおる。中国入りの印までに携えてきた贈り物とは、いや、さすがに大器物、大器物。
1: 実に愉快そうに信長は眺めてやまず、笑ってやまなかった。けれど彼以外の人々はただ目を奪われていた。また肝を飛ばしていた。およそ安土城が始まって以来の出来事に違いない。山麓から目の下まで、かなり長い坂道の門から門の間は、後から後からと担い上げてくる神物台の列で渦まったまま、いくら見ていても列が終わりそうもないほどだった。その間をまた羽柴筑前の神が家中として、見栄えの劣らない者どもがおのおの清掃を凝らし、神物の奉行として、あるいは警護や足軽頭として、続々山へ登ってくる。
3: まだか、まだ続くか。
1: 信長も呆れ顔に、
3: かほどな神物とはおそらく世上に試しもあるまい。信長でさえ目に見たは初めてじゃ。この安土城の門をすら筑前目は狭くいたしおる。並ぶもののない大器物よ。
1: その目録は夕べのうちに一見していたが、まさかこれほどとも思っていなかったものと見える。信長は辺りにくまなく聞こえるような声で、大器物という感嘆を二度も三度も繰り返していた。
0: 今日のリフレイン。
1: 信長は気さくが好きだ。気軽な中に認められる誠意を砂の中の金のごとく愛する。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開きましょう。両方の腕を胸の前で交差します。腕を後ろに引きながら胸を開く運動です。それでは、はい、腕をゆっくりと後ろに引いて前に戻しましょう。息をいっぱいに吸って、はい、繰り返します。さあ胸を大きく開いて緩めて、もう一度腕をゆっくりと後ろに緩めます。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。

1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きましょう。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、横たたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月28日月曜日午前8時40分になりました。ふんわり月曜日パーソナリティの田中ウルベ宮子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。ふんわりは今日から放送開始が8時40分に変わりました、
0: はい、
1: ラジオ体操がギュギュッと10分間前に出てきまして、うん、はい、ラジオ体操が終わってからのふんわりと、
0: はい、
1: はい、いうことになります。
0: ちょっと体操をしてからラジオ始まるっていうことですよね、は
1: い、そういうことですね。
0: そう、はい、気持ちがいいですね。
1: ですね、
0: はい、
1: 1週間の始まりですけれども、
0: うん、
1: はい、東京はですね、先ほどからまたちょっと雨足が強くなってきまして、
0: そう、
1: 皆さん傘を差して渋谷駅前、ね、人々が行き交っています、
0: うん、もうね、意識的に私はニコニコしようとしながら朝来ましたよ。
1: あ、そうですか。
0: なんか雨の日ってやっぱり、うん、なんていうの、気分が沈む。
1: うん、
0: なんか、あ、また雨かとか、あ、めんどくさいな、傘持たなきゃとかなっちゃうから、もう、はい、雨ですねとかって言って、はい、もう言わないと、
1: はい、
0: ね、なんか雨続くね、まあ、どこもかな、まあ、でも全国どこかしらじゃないか。
1: 雨続きますね、多いですよね、うん、特に9月ね、長雨になっていますし、さらに台風が、ね、接近してくるということで、うん、しばらくですね、台風の進路も気をつけていただいて、大雨の被害ね、浸水、冠水の被害、うん、まだね、元に戻っていないという地域もありますけれども、
0: なんか、もともとのその、いい雨ならいいのに、 その自然のための恵みの雨なんていう表現の雨だったらいいのに、なんか局地的に降られると本当にね、
1: う
0: ん、今も停電続いてたり、
1: そうですね、
0: もう本当にあの被災されてる方はたくさんいらっしゃると思うので、はい、うん、大変ですね、はい、本当に、
1: うん、気象情報には十分お気をつけください、はい、うん、一方でね、9月後半、まあ、スポーツの秋ということで、
0: そうですね、
1: はい、
0: 今アジア大会も始まっていますし、
1: はい、そうですね、
0: うん、あの本当にあのアジアのいろいろな競技が見れることも楽しいですし、その意味ではそのまだあの国際オリンピック委員会 IOC ではまだやれていない、はい、やっていない e スポーツ、
1: ね、
0: などもアジア大会ではあのやるように正式種目で入っていて、はいはい、あのやっているので、今回あの日本で開催されていることによってあの e スポーツを間近で見るなんていう方々もいたと思うんですけど、
1: そうですね、
0: ね、昨日だったっけ、11歳の、
1: はい、
0: ね、金メダリストがあの出ました。
1: 小学5年生
0: だったんですね、はい、史上最年少っていうことですけれど、それはね、あの、いわゆるこう体を鍛えての金メダルとなると鍛える時期が必要になりますけれど、やっぱりそのゲームだと鍛えている年数がすごくこうね、あの小さい頃からできるんでしょうね、11歳でっていうことで。でもさ、秀さんの、
1: はい、
0: あのお子さんも確か11歳でしょ、
1: はいはい、
0: ね、小学校5年生
1: 小学5年生ですね、
0: ね、はい、
1: 昨日自宅であの e スポーツしてましたよ。
0: でしょ、 e スポーツしてますよね。
1: e スポーツなんてもんじゃないです、ね、ただゴロゴロしてゲームしてただけですけれども、
0: でも本当にその e スポーツはこれからね、だからどのようにこうあの大会として作っていくかってね、今議論の最中ではありますね。
1: そうなんですね、
0: はい、あの IOC ではやっぱりあのどのようにやっぱりオリンピックなのか、それともオリンピック e スポーツって別に分けるのかってこう議論の最中ではありますね。
1: いろいろね、オリンピックパラリンピックとはまた違った枠組みで競技、いろいろな競技あるんだなという意味でも興味深い大会、まだまだ続いています、
0: ね、そうですね、頑張ってほしいです、はい、皆さん、ね、
1: さあ、それではですね、今日もお昼前までの生放送です。今日のラインナップご紹介していきましょう、
0: はい、お願いします。
1: この後9時台前半は宮子さんのこれまでのヒストリーをたどる大好評宮子の足跡今日が第4回になります。
0: まだ4回、
1: はい、4回そうなんですね、はい、前回ですね、10歳で、はい、小谷美香子さんと出会った、はい、ここまでお届けしました、はい、その続きの物語です。
0: じゃじゃん、
1: はい
0: はい、
1: あの前回初めてソロの全国大会に出場した美香子さん、
0: はい、
1: 優勝する気満々だったけれども4位だったと
0: 笑うね、はい、
1: ね、はい、優勝した選手にね、ロッカールームでね、あなた来年も出るんですが私が勝ちます次回はね、啖呵を切ったその相手が小谷さんだったというね、
0: そう
1: ところまで
0: そういうドラマでした。実はです。
1: 実はですよね。お話を続きを伺ってまいります。9時台の後半は皆さんからのお便りご紹介します。
0: はい
1: 今日のテーマは旅の失敗談です。まだ9月だしと思って薄着で温泉に行ったら現地がとても寒くて風邪をひいてしまったとか、海外旅行でですね、ホテルで荷物を運んでくれたボーイさんにチップを渡したつもりで、いたら、渡したのがレシートだったとかですね。
0: あるね。
1: ありますよね。
0: よかった、これは自分だけじゃないんだ。
1: そうですね、
0: ありますよね、ポケットの中から出したら。
1: そうですよね。
0: 札だと思ったら。
1: 札だと思ったら。
0: 1ドル札だと思ったら。
1: 違ったんですよね。ね、そんな大変な思いをしてお土産を買って、帰ってきたらそのお土産を全部電車の棚に忘れてきちゃったとかですね。
0: あのいるよね、電車の棚の上にこれはどう見ても誰かが置き忘れたんだろうな、みたいなの、あるあるある。
1: そんな皆さんの旅の失敗談教えてください、お便りは番組ホームページ、月曜日の投稿フォームでお待ちしております。
0: はい、お待ちしてます、
1: そして10時台は元 J リーガーでサッカー解説者の林良平さんをお迎えします、NHK の放送 FIFA ワールドカップ2026の解説も担当されました、あの細かすぎる選手の情報とか、なんでこのプレーが起こったのかという、その現象の原因、理由をですね的確に言語化する、分かりやすい解説ということで今非常に注目を集めている方でいらっしゃいます。
0: もともとね、あの解説者としてももちろんあの J リーガーとしても解説者としても有名な方ではあったんだけれども、でもやっぱりその今回のワールドカップで誰これなんでこんな分かりやすいのっていう思った方々多いと思うんですよね。その林さん、ひでちゃんも、ご一緒したんですね。
1: 私もワールドカップ一試合放送ご一緒しました、ちょっとその時のことなどもね伺ってみたいなと思っております。選手

0: 続けてお伝えしてまいります。さて、それではですね、今朝の一曲参りましょうか。
1: はい、今朝私この曲が聴きたいなと思って、なんか今お友達もいろいろ今千葉で大変な思いをしている方々も多くて、でもう他にももう全国各地大変なご状況の方が多いので、なんか気分的にも温かい気持ちになれたらなと思っています。なので、あの新井由美さんの曲を一曲お届けしたいです。はい、新井由美さんで優しさに包まれたなら。

0: 今朝の一曲、荒井由実、優しさに包まれたなら、お聴きいただきました。
1: はい、はい、ね、ちょっと元気に頑張りたいと思います。
0: さて、今日はですね、お便りのテーマ、旅の失敗談ということで、もうすでに何通もいただいていますので、
1: そうですか、
0: はい、ご紹介していきましょう。熊本県白いコッペパンさん、75歳の男性です。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今から8年前の秋、3泊4日のツアーに参加した時のことです。
1: はい、
0: 1泊目の翌朝、バスに乗り込んで出発を待っていると、ツアーの添乗員さんがバスの前の方から、〇〇さん、部屋の鍵をお持ちですか、との声が、
1: お、
0: しまったと。
1: うん、
0: 私は慌てて出発直前のバスから飛び出し、ホテルのフロントへ、
1: はい、
0: 忘れてたんですね、返すのね。
1: そうだね、
0: はい、そして2泊目3泊目は同じホテルに連泊して、4日目の朝、うん、今日は鍵の返却を忘れないようにと部屋を出たのですが、
1: うん、
0: 私でもバスの中で、〇〇さん、部屋の鍵お持ちですか、の声、
1: はい、
0: 1度目は愛嬌でしたが、2度目はさすがに恥ずかしかったですね笑顔で声かけした添乗員さんも、他の参加者の方も、2度目は呆れたことでしょうね、ということです。はい、
1: もうね、そう、あのね、本当そう、自分が一番こう、うん、恥ずかしくなるよね、2度目って。
0: そうですね、気をつけていても
1: そうそう、
0: 何か他のことにちょっとね、気を取られること
1: がね、なんで気をつければ気をつけるほど間違うみたいな、はい、こう、悪いスパイラルにもはまる、
0: ね、はい、出発前にやっぱりね、気づかせてくれる添乗員さんは、ね、
1: さすが
0: やっぱりね、
1: 本当ですね、はい、あの、家帰ってからっていうのあるからね、よくあの、私家帰ってから、はい、ある企業の傘立ての鍵を持っていたっていうのがありますからね、
0: はい、それ傘も置き忘れてきたってことですね、いけませんね、はい、続いての方、東京都の50代女性、秋葉原さんです。
1: ありがとうございます。
0: まだ20代の頃、自然と触れ合う旅行が大好きでした。
1: うん、
0: ある時、獅子座流星群の情報をキャッチし、友人と自然の中で星が降ってくるのを体験したいね、となりました。
1: うん、
0: 会社が終わった後、長野方面へ向かい、宿泊先の方によく見えるポイントへ車で連れて行ってもらいました。獅子座流星群が見られるのは深夜、それまで望遠鏡で土星を見たりして、私たちのテンションは爆上がりしていました。ところが、いざ流星群が見られるとなった頃には電池切れ、睡魔との戦いでほぼ夢の中に。会社終わりの無謀な計画と若さゆえのペース配分の誤り、旅は余裕を持った計画が大事だなと学びました、はい、余裕大事ですね、
1: 自分自身の電池切れね、
0: はい、うん、電池切れ、
1: はい、まあ、そうですよ ね、
0: やっぱり仕事終わりっていうのはやっぱり ね、
1: いや、それは眠くなるんですよ、
0: ね、そうですよね、
1: もう夜空は一番厳しいですね、
0: まあ、まあ夜ですからね、そもそもね静かあの、しかも多分あの基本的に暗いところでしょうからね、
1: そう、
0: 眠くなりますよね、
1: 本当そう、
0: 大変でしたね、
1: うん、あの、はい、夜空をね、2時間待つとかまず無理ですねそうです、そうです、気持ちよくなっちゃうから ね、
0: はい、
1: ね、
0: 皆さんの旅の失敗談ぜひ教えてください。番組ホームページ月曜日の投稿フォーム、はい、X の方はハッシュタグふんわり、ひらがな4文字をつけてポストしてください、お待ちしています。10時台のゲスト、サッカー解説者の林良平さんへの質問やメッセージもぜひお寄せください。さて、この後ニュースなどを挟んで、ふんわり9時台は9時5分からです。9時台前半は

0: 連続都小説都の足跡第4回お届けします。
1: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに天気概要です。今日は台風26号が非常に強い勢力で南西諸島付近を進み、沖縄は荒れた天気になるところがありそうです。前線の影響で九州から北海道は広く雨で激しく降るところがありそうです。大雨になるところもあります。土砂災害などにお気をつけください。予報です。沖縄は台風の影響で風が吹き荒れそうです。大東島を中心に雨が降り激しく降ることもあるでしょう。海上では高波に警戒してください。秋雨前線が本州付近に停滞するため、九州、四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信は広い範囲で雨が降るでしょう。激しく降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。車の運転は十分にお気をつけください。北陸と東北、北海道は寒冷前線が近づくため、日本海側を中心に雨が降るでしょう。局地的に雷雨になりそうです。落雷や突風にご注意ください。予想最高気温です。平年並みか高いところが多いでしょう。那覇は30度、鹿児島31度と蒸し暑いでしょう。福岡26度、高知、広島、松江はともに27度、大阪と名古屋26度、東京24度、金沢25度、新潟と仙台は26度、仙台は9月上旬並みです。秋田25度、札幌は23度の予想です。お伝えしましたように、今日は台風の影響で沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方を中心に雨で激しく降るところもありそうです。海上は高波に警戒が必要です。また秋雨前線の影響で九州から北海道にかけて広い範囲で今日は雨となりそうです。明日の天気です。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞します。沖縄は次第に日が差しますが、九州から関東甲信は雨が降ります。東北は晴れ間があって、北海道は午前中雨のところがありそうです。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、九州沖縄地方の状況です。関門橋の上りは門司インターと門司港インターの間がトラック3台の事故のため通行止めになっています。この影響で九州道の上りは門司インターの出口で5キロの渋滞です。九州道の下りは八女インター付近で緊急の工事のため3キロの渋滞、さらに八代インター付近で災害の復旧工事のため3キロ渋滞しています。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。中国四国地方の状況です。中国道の広島北ジャンクション方面に向かう上りは鹿野インターと六日市インターの間が大型トラックなど車3台の事故のため通行止めになっています。松山道の上りは新居浜インターと土井インターの間がトラック2台の事故のため通行止めになっています。東海北陸近畿地方の状況です。舞鶴若狭道は工事のため若狭三浜インターと鶴ヶジャンクションの間が上下線とも通行止めになっています。京滋バイパスの上りは滋賀県の大平山トンネル付近に大型トラックが故障して止まっているため10キロの渋滞です。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。